0: 本当に伝えたいことって何なんだろうというとこと、うんうんうん、はい、すごく向き合うきっかけになれたなと思っています。
1: いいね、いいね、
0: はい。
1: そうそう、前に見せてもらった企画書がタロットがすごく中心で、はい、
0: うんうん、
1: 全部のねカードの説明みたいな、説明じゃないけど、うん、だったのを覚えてて、はい、でその時にこれ全部いるって聞いた覚えがねちょっとあるんですけど、
0: はい、
1: そしたらなんかね、今度今直して見えるというか、まあね、もういよいよ本戦に近づいてきた企画書はちょっと変わったね。
0: そうですね、まあ、私の YouTube チャンネルもタロットを使ってリーディング動画という、うんうん、メッセージをお伝えしていて、
1: うん、
0: まあ、すごくこう私の感じるタロットっていうのが自分の心にこう寄り添ってくれる存在だなっていうのがすごく強くって、うんうん、で私自身も受け取るメッセージがなんかこう心を癒していくようなそういうメッセージが多かったので、まあ、それを YouTube で発信している内容を本にまとめられたらいいなっていうのが最初の企画書だったんですね。はい、なのでタロットを引かなくても本を読むことで、うん、なんかその世界を楽しんでもらえたらなって、まあタロットを持っている方はタロットもちょっと自分自身で聞きながら、うんうんうん、活用してもらえたらなって思ったんですけど、
1: うんうん、
0: でも、まあ、今回はちょっとタロットっていうのを少しなんて言うんでしょう、外してもっともっと私が本質的に伝えたいことを出した方が伝わるんじゃないっていうふうにアドバイスいただいたっていうのもあるんですけど、うんうんうん、じゃあ一回タロットを外して、で、まあ、そのリーディングってすごく癒し効果があるなって思っているんですけど、なんかその癒しの先にある本当の自分とこうつながっていくっていう、そこのなんか本質的なテーマを本にしていこうかなと思ってます。
1: 壮大だね。
0: 壮大、壮大ですか。
1: はい、いや、そう、そこは本当に僕も最初全部のタロットの話になってた時は、
0: はい、
1: 俺読むの大変だろうな、ページ数すごいしな、ページ数すごいことになるんだ、はい、だいぶ分厚い本になっちゃうな、
0: はい、私もどうしようかなと思いながら全部書いてました。
1: で、あの時にダイアルカナだけじゃダメなのって話もちらっとね、
0: はい、
1: したような気がするんだけど、
0: はい、
1: まあまあそれはそれとて、
0: うん、
1: そしてなんだろう、今回ね、タロットが全く消えちゃった感じの企画書に見えたんだけど、
0: そうです、まあ、でも、
1: うん、
0: まあ、ちょっとこうタロットの話はタロットというか、まあ、占いっていう形で少し幸せになるための占いのなんか向き合い方みたいな形で、その真ん中の章あたりにちょっとこの占いとの付き合い方っていうところも
1: 入れ
0: ようと思って今ちょっと作り直してました。
1: そういうことか。
0: はい、なのでちょっとコラム的なものも入れようかなとか、
1: うんうん、
0: はい、そう、ま、完全になくすというよりは、
1: そう、なんて言うんでしょう、
0: そうですね、
1: うん、
0: まあ、なんでそういう、まあ、私のチャンネルって、まあ、うん、私のチャンネルだけじゃないと思うんですけど、タロットを見るとか占いを YouTube で見るときって結構一番多いのが相手の気持ちを知りたいっていうテーマが多いんですね。相手は何を考えてるんだろうとか、
1: うんうん、
0: 私のことをどう思っているんだろうとか。
1: なるほどね。
0: はい、で、じゃあなんでそれを人は知りたいと思うのかっていう、まあ、そういったところの、うんうん、でもその相手の気持ちを知りたいっていう気持ちは決してネガティブなことではなくって、
1: うん、
0: むしろその自分自身の本音とつながるサインだよっていう、そういうところから、じゃあ、
1: うんうん、
0: まあそのなんて言うんでしょう、まあ、自分と向き合うのはどうやって向き合う会えばいいのかとか、その時にじゃあ占いを自分が幸せにするためにどういうふうに使っていけばいいかとか、そういうこともちょっと入れる予定です。
1: なるほど。となるとやっぱりあれか、ここのプロフィールのとこ、タロット講師っていうのが、
0: はい、

0: ょっと浮いちゃう感じかな。
1: そうですね、なんかどういうふうに
0: 僕思ってたのが、だからここがもうちょっとこうなんだろう、タロットを使って人を変えてきた人みたいな、
1: は
0: い、講師だと学んだ人っぽく見えるけど、タロット学んだ人みたいに見えちゃうけど、
1: そうですね、
0: これみひろさんのこのね、
1: はい、
0: プロフィール見てて、
1: はい、
0: 一番の武器って、
1: うん、
0: 僕ずっとこう YouTube2 万人かなと思ってたけど、見読みは読むほど、
1: はい、
0: この3000人の悩みに触れたが武器だと思う。
1: あ、そうなんですね、
0: うん、
1: これでも言われたんです、この間のセミナーの時も。
0: あ、そうなんだ。
1: そっちじゃないっていう、
0: 読めば読むほどここの3000人以上の悩みに触れてきた、これが武器で、
1: うん、はい、
0: でここで気づいたことが相手の気持ちを知りたい、
1: うん、
0: なんだよねきっとね、
1: うんうんうん、
0: ここで読んでるとね、
1: はい、
0: でじゃあそこを出すんなら、例えば本音を引き出すタロットセラピストとか、
1: あー、なるほど、
0: なんかそんなのがもしかしたらついてくるのかなーなんて勝手にね、うん、
1: そうですね、確かに
0: 思ってて、それでちょっとね、うん、本当みひろさんにとっての自分と向き合う方法って何なんだろうっていう、はい、その答えが、
1: うん、
0: プロフィールに入ったら、
1: うんうん、
0: すごくいいんじゃねって僕は思ったんだけど、
1: ありがとうございます。確かに、なんかそのセラピストが続くから、
0: ああ、そうかそうか。
1: 外した方がいいのかなと思って、うん、じゃあ何がいいかなって、
0: うんうんうん、
1: タロット講師にしたんですけど、ただ、なんか私のタロット会って、タロットの読み方を教えるっていうよりは、
0: うん、
1: その自分で読む、なんて言うんでしょう、意味がわからなくても、うん、そのカードを見て、どういうふうになんかメッセージを感じ取ればいいかっていう、なんかそう、この絵を見て、まあ、すごいざっくりなんですけど、あなたはどう感じますかっていうような形で問いかけをしながら、はいはいはい、一人一人メッセージを引き出していくっていうような感じなので、うん、まあ、講師っていう表現は合わないなと思いながら、でもどう表現していこうかなくて、一旦このタロット講師にしちゃったんですけど、
0: ここ変わるだけでなんかすごく良くなる気がするんだけど、
1: これ今書き換えていいですか、ラジオしながらいいんでしょうか。すごい公開コンサルみたいになって
0: ます。いやけど本当ここ変わるだけですごくね、企画書として質が上がる気が僕はするんだよな、は
1: い、を引き出すタロットセラピスト
0: とか、あとはタロット実践家とか、
1: あーかっこいいですね。
0: ちょっと漢字だと重たいかなと思ったからあれだったんだけど、
1: 本音を引き出すタロット実践家、
0: うん、なんかどうなのかななんていうふうにちょっとね、
1: 確かに、
0: うん、思ったのが一つです、
1: はい
0: はいはい、けど本当、はい、みひろさんがやりたいこと、やりたいことっていうかやってることって、
1: はい、
0: 結局相手の話を聞く、
1: うん、
0: 聞く中で相手に答えを出させる、
1: うん、はい、そうですね、やっぱりそうなんですよ、なんかこうアドバイスをするというよりも、
0: うん、
1: やっぱり自分で気づくことがその人の動く力になると思うので、なので、でしかもこの相手の気持ちを知りたいっていう、なんて言うんでしょうね、例えば相談というか鑑定依頼とかがあると、うんうん、やっぱりじゃあどうしたいっていう聞いた時に、
0: うん、
1: その自分がどうしたいかが分かんないんですっていう、
0: うん、
1: もうなんかすごいセットなんですね、ここが大体、
0: うんうんうん、
1: なのでじゃあどうしたいかなっていう、なんかそこを、
0: うん、
1: 引き出していくことによって、じゃあ自分がどうしたいっていうのがこう見えてくると、
0: うん、
1: 自分がどういう行動をしたいというか、なんかやっぱり相手がこうだからこうしようじゃなくて、自分がこうしたいからこうしようっていうのがやっぱりその現実を変えていくし、未来を作っていくところにつながるので、 そういう意味でやっぱりその私のなんかテーマというか、今回の本のテーマが答えはいつも自分の中にあるっていう、うんうん、あのそういうテーマなんですけど、やっぱりこの例えば相手の気持ちを知りたいなと思って、どう思ってるんだろうと思ってこう結果を答えを探しに行っていたとしても、もう自分の中で出てるんですよね。私は
0: そうだね、そうだね、う
1: ん、で好かれてる愛されてるけど、それが本当かどうか知りたいっていう、うん、そうだからその答えに対して自信を持てるっていうのが、うん、なんかその
0: なるほど、
1: その自分の中に答えがいつもあるよねっていうとこなんですね。
0: ね、聞いててね、
1: はい、
0: もう本当に僕の本の書いてる部分、
1: はい、
0: やらされ感じゃなくて納得感が大事だよっていう、はい、そこに通じるなーなんていうふうに思いながらね、
1: はい、
0: お話を聞いていたんですけれども、
1: はい、
0: ここらでねちょっと曲をね、
1: はい、
0: 曲流していきたいなというふうに思います。
1: はい、
0: 今週ね、みひろさんの方から素敵なリクエストをいただいております。ミセスグリーンアップルでケセラセラ聴きください。

0: はい、ミセスグリーンアップルでケセラセラお聞きいただきました。さてさて、ちょっとね、本の話をから少しそれるんですけど、
1: はい、
0: ちょっとびっくりしてるね。ドキッとしてるね。
1: はい、いやいや、なんだろう。
0: プロフィールを見ててね、
1: はい、
0: アロマセラピストとして10年以上活動しっていうのは見たわけよ。
1: はい、
0: でその上にあったのがセラピストでタロット講師ってあったんだけど、
1: はい、
0: 今ね、これズームの画面上で見てるとね、
1: はい、
0: ルーンセラピストとかさ、なんか、
1: はい、
0: なんとかジュエリーとかさ、いろいろあるんだけど、はい、この辺って何やって見えるのっていうね。
1: あ、はい、そうですね。まず、あ、そう、ムーンセラピストっていうのは、私はすごく月のリズムを大切にしていて、毎月新月満月っていう、でそのまあ、新月のタイミングでこのルナリアジュエリーっていうのが、
0: はいはい、
1: その月のエネルギーで浄化をして、
0: うん、
1: 一人一人の願いに合わせて願いを込めてジュエリーをお届けするっていう、そういうブランドというかコンセプトで、うん、はい、やらせていただいているのがルナリアジュエリーで、でなんかムーンセラピストっていうのは、まあ、そのなんかその中の一つというか、まあ、月のそのリズムに合わせて自分を整えていくっていうような、はい、そのなんか一応商標を取ったんですけれども。
0: どうなの？
1: そうなんです。ただなんかあんまりこのムーンセラピストを前面に押せてないんですけど、一応そういう、はい、活動もしてます。
0: もったいないね、商標
1: 取ったんですけど。
0: そこで本書いてよ。
1: 確かにそうですよね、うん、
0: いやそうなんだ。いや、アロマセラピストで10年以上活動しってなってたのに、その画面上にアロマセラピストの一言もなくってさ。
1: はい、そうなんですよね。だから、まあ、うん、月のリズムに合わせたなんかそういう自分を整えていくっていう方もいいかなと思ったんですけど、多分私のチャンネルを見てくださってる方で私がムーンセラピストって認識してる人もそんな多くないかなと思って。
0: そうなの？
1: はい、ちょっと、はい、活用しきれてない肩書きです。
0: もったいない。あ、けど逆に言えばあれか、はい、本の中に入れれるんじゃないの？
1: あー、
0: そこからの視点。
1: あー、ムーンセラピストとしての、
0: うん、視点。
1: 視点
0: みたいな、うん、あ。そうそうそうそう、自分を知る、
1: うん。
0: 月のリズムで自分を知るみたいなのとか。
1: あ、なるほど。
0: なんか今ふと思ったけど。
1: 入れていいですかね。
0: わかんない。
1: なんかあんまり入れるとまたごちゃごちゃして。
0: タロットがなくなった分、代わりの武器としてなんか、なくなったわけじゃないけど、はい、
1: うん、
0: 例えばタロットは、なんだろう、一部のカード、
1: はい、
0: 何枚かのカードを使って、なんか出してみるとかさ、
1: はい、
0: だからその中に、
1: うん、
0: ね、
1: うん、
0: うん、セラピスト、月っていうものを考えるみたいなのが入りながら自分を知るっていうパターンはできないのかなって今ふと。
1: あ、はい、いいですね。入れてみましょうか。
0: いや、どこまでやって、ね、編集長の、
1: そうなんですよね。
0: なんかに触れなきゃいけど、
1: なるべく削ってって言われたんですよ、ね、肩書きもいろいろ他にも載せてたけど、ね、なんか、うん、よく分かんなくなるから。
0: そうそう、そう思う。
1: なんか私そのアロマセラピストって書いてるんですけど、
0: うん、
1: 美容業界に長年いたんですね。
0: あ、そうなのね。
1: そう、その中の、まあ、一個のなんて言うんでしょう、やってきたことがアロマセラピストっていうのもあって、うん、で最初その美容っていう言葉を使ってたら、うん、美容本じゃないんだからさっていう。
0: そうだよね、美容本じゃない、
1: これいらないみたいな。あ、そうですか。だから美容業界って書いた方が年数が長くなるので、美容って書いてたんだけどとかがあったので、あんまりこういろんなことを盛り込まない方がいいのかしらとか思いながら、 どうなんでしょうね。
0: でも美容業界に来る人たちはみんなこういう悩みを持ってますみたいな切り口だったらありだよね。
1: ああ、そうですね。でもそれで言うとすごく話が脱線していくんですけど、私魂美容っていうのも
0: 何ですかそれ。新しいの出てきたぞ。
1: お伝えをちょろちょろしててあんまりメインで言ってないんですけど、やっぱりその魂を磨くことによって女性は美しく輝くっていう、その内側内面を磨く、うん、本当に美容業界ってやっぱりどんどんどんどんこの外側を磨くのがメインじゃないですか。もちろん綺麗になることによって自信が持てて輝くので、うん、それはそれで悪いことじゃないんですけど、うん、ただそこばっかりに意識がいっちゃうと何をしても綺麗になれないっていうか、どんどんどんどん満足できなくって削れていってしまって、せっかく美しくなるために磨いてるはずがどんどん曇っていってしまうっていうのも、うん、そういうのもすごく見てきたので、
0: うん、
1: なんかその内面を磨くことの方がなんか、内面も磨くことも大切だよねっていうのを私の中で魂美容と呼んでいて、
0: うん、すごいの出てきたぞ。
1: 今回は入れないんですけど。
0: それは入れたら多分あのわけわかんない。
1: そんなこともあります。私のなんて言うんでしょう、伝えたいこととして、
0: あのなんか実は密かにいろんなことやってるんだねっていうのがよくわかりました。
1: そうなんです。はい、いろんなことをやってるんですけど、でも、うん、その一貫してずっと思ってることは、うん、やっぱりこう自分を大切にというか、自分の中の気持ちを大切に生きることが本当に主軸になってるなって思うので、うん、今回の本はいろんなことの要素の中の根っこの部分を伝えられるんじゃないかなと、ね、
0: うん、
1: はい、思ってます。
0: いいなと思います。はい、いや本当にね、ちょっとこう喋ってる中でね、
1: はい、
0: 今あの三浦さんの企画を見させてもらいながら喋ってたんだけど、
1: はい、
0: どうしてもねそこの横が気になってしまう。
1: ありがとうございます。
0: ちょっとあのツッコミを入れさせていただきました。はい、けど本当にそういうのもなんだろう、もし今回これ今の企画がねそのままうまくいって、はい、2冊目3冊目っていう時にはうまく使える武器として使っていただけたらいいんじゃないかななんていうふうに思います。
1: はい、
0: はいはい、そしてムーンセラピストって月のリズムって聞いた時にあの満月に向かってからの財布フルヒブリってするやつかとか思いながらね、勝手にバカなことを思っていたっていうのはまあ置いときましょう。はい、というところでエンディングに向かっていきたいと思います。
2: FM ギグつながるラジオ、まっちゃんの
3: 誰かとここらで

0: はい、みひろさんありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: 本当なんだろう、悩みってみんな持ってて当たり前だと思うし、
1: うん、
0: 解決したいって思うのも当たり前だと思うし、
1: はい、
0: で誰かに頼りたいって思うのも当たり前だと思うんだよね。
1: はい、
0: だけど頼って、
1: うん、
0: ね、それをちゃんと言われたことをやるかやらないかは自分次第で、
1: うんうん、そうですね。
0: でそこができるかどうかってやっぱり自分で決めないとできないと思うんだよね。
1: うん、うん、はい、ね、
0: だから多分そういうことをこう背中を押してくれる本なんじゃないかなって僕は思ってるので、
1: はい、ありがとうございます。
0: ぜひそういった本をね、うまく出版にまでこぎつけていただけたらなと思うんですけども、はい、1分少々お時間ございますので、はい、最後にPR をいただけたらと思います。
1: はい、はい、ありがとうございます。私は今、全国出版オーディションの本選に挑戦をしています。今日のお話でもお伝えしたんですけど、今回の本のテーマは相手の気持ちを知りたいというその思いの先にある本当の自分の気持ちとつながることです。タロットを通してたくさんの方と向き合ってきましたけど、本当に人生を変えるのは未来を知ることではなく自分自身を知ることだと感じてきました。だからこそ私は答えはいつも自分の中にあるというそういうメッセージを一冊の本として届けたいと思い、このオーディションに挑戦をしています。もし今日のお話に共感していただけたり応援したいと思っていただけましたら、ぜひ投票で応援していただけると嬉しいです。どうぞよろしくお願いいたします。
0: はい、ありがとうございます。多分ね、投票は前日まで7月10日までね投票できるんじゃないかなというふうに思いますので、
1: はい、
0: 全国出版オーディションのね、何番だったっけ、みひろさん。
1: 095みひろです。
0: はい、だそうでございます。95番みひろさんを、ね、はい、
1: よろしくお願いします。
0: クリックしていただけたらと思います。はい、はい、そんなことでね、全国出版オーディションの応援ずっと僕もしているんですけれども、僕もねここを通ってきました。ここに出てる人たちがね、どんどんどんどん本出していけたらいいななんていうふうに思っております。というところで、今週も最後までお付き合いいただきありがとうございました。ラジオの前の皆さんが素敵な週末をお迎えすることをお祈りして終わりにしたいと思います。お相手はまっちゃんでした。さよなら。
1: ありがとうございます。

お坊さんのイケイケラジオ。この番組はお坊さんたちとゆるーくトークをする仏教 1% の30分番組です。足を崩して聞いてくださいね。

0: 今日も始まりましたお坊さんのイケイケラジオでございます。はい、今日は最終回でございますが、
1: いよいよになったな、
0: 行きたいと思いますが、はい、この番組はお肉が好きの大神と
1: 歩くミステリー白神でした
2: 過去形、はい、及川みっち大好き八重ちゃんでした。
1: 出したこの年になるまでこういう番組に携われて読んでよかったなと思います。
2: はい、
1: 本当に皆さんありがとうございます。最後に言葉かもしれませんけどね、本当にこの年60数年からずっとこれ携わってきましたけど、本当にありがたい存在でした。ありがとうございます。特に、シェフ、
3: はい、
1: ありがとうございます、ね、
4: はい、ありがとうございます。
1: 今週よろしくお願いします。
0: まあ、今日は最後の放送ということでですね、
2: はい、
0: まあ、思いっきり何かをぶちまけていただければと思いますので、
2: はい、
0: はいはい、
2: 一生残りますんでね、
0: 一生残りますんでね、
4: まあ、ちゃんと
0: デジタルタトゥーですからね、
4: あ、
1: そんなことも脱いだから
0: 、はいはい、多分いっぱい傷だらけやろうけど
1: 傷、ね、
0: あ、でもね、考え深い9年、
4: いや考え深いですよ、
1: 10年以外続いてたな、
2: よう
1: この番組続いた
4: な、な
1: かなかですよ、続いた方ちゃうか。
0: そうですね、9年ってすごい、
1: だってこれ FM 業始まった時やろ、はい、今、まあ、曲数も増えてあるけど、我々としたら
2: 第一発目だけやったんですよね。
1: 第一発目からや
4: ろ、シェフ、これはだからリバーサイドステーション、
5: ここがね、うん、ここで収録するのは
1: 初めて、
2: 一番乗り、
1: あ、
0: だってあれですよね、小学校入る前の子ね、言うてたら、うん、がもう中学校卒業する、
1: いや、そういうことになるよな、うん、
4: 元気だったわしも、もうすでに高齢者になりました
0: から、ね、高齢者ですわ
1: 高齢者か、わしらはこうどうなんなんでこれ高校高齢者に
0: 住職も半分サイボーグかもしれません
4: ね、確かに、ほんまに一番元気ですよね、もうほんまにもうつくづく
1: 元気そうに見えるだけ、もうあかん、膝も痛いもあんねん、足はしびれてまんねんちなあ、この話でカランカランはあんまり、
0: はい、ありがとうございますが、まあ一旦オープニングはこれで締めましょう、
2: はい、はいはい。

0: メイントークでございます。最後のメイントークでございますよ。
1: 余裕さんだったか、
0: 好きなこと
1: 考え深いもんあるね。
2: いや、
1: 深
2: いですよ。やいちゃんなんか、ここ何、1年
3: 1年半です。
2: 1年半、
1: そうだよ、
2: 携わりましたか、
1: はい、
2: すごい
1: 早いな。
2: 今、ギグの顔やのにな、
1: ね、いけいけらいけませんけどね。前の、なんか治らんし、どうしようか言ったら、もうそれが1年半か。
3: はい、
2: ね、ね、こう1点ね、
0: 花、
1: 花だったの
2: よ。ほんまですよ、もう人妻のえいちゃんも。
3: そう、人妻なんか、なんかやらしい。
0: 人妻ってなんかいい。
3: なんか見やらしにやらしい。
2: コンビニで言うと窓側の方に置いてある
0: よ。あと、そう、さらにね、どこ、団地住んでんの？
2: 団地妻。
3: 団地妻。やらしい、ね、なんか。
2: 団地妻やいみたいな。
0: 団地妻やい。
1: 人妻って団地妻
3: やや、なんか。
2: 全然俺もコンビニが思い浮かばないわ。コンビニの窓が
3: 袋閉じ、
0: いいね、袋閉じね。
2: いや、
3: 今も売ってるんですか？
0: 知らん、売ってるんちゃう、
3: ね、
1: あるかな。
2: ああ、そう。
0: でもこの間
2: 漫画
0: だいぶ前ですけど、コンビニ行ってなんか袋閉じの袋破けてるやつ見たことあるけど、
1: あ
0: れ誰か破ったツアーもおるんやな。
3: 似てます。
0: 似てる。
3: あ、そう、私はらコンビニでね、店長してたの、うん、あります。
1: ああ、そう。
0: 買えよって思うよね。
3: トイレにね、
1: うん、
3: トイレの、 あのタンクの後ろのところに、うん、あの買ってない、うん、あの雑誌、うん、置いてる小学生いました。
2: 小学生。
1: ああ、そう。
0: じゃあそれ。
2: そんな。
1: でも今ね、コンビニといえばもうトイレがあるのは当たり前やろ。
3: はい。
1: 逆に僕なんかはもう。入ってなんか買いたいようもの何もないから、コンビニ使うときとおしっこしたいだけなんか、あんな人と見たら思うよ、やっぱかなり盗難があるんじゃない？
3: あります。カゴ2つね、あの夜勤の時カゴ2つですよ、うん、男の子と女の子が来て、うん、でバイクあの店の前に止めて、
1: うん、
3: でもう普通の顔してカゴごと持っていきました。
1: あ、そう。
3: で、え、今の子お会計してないやんってなって、うん、で自転車で追いかけたんですけど、うん、もう全然ダメ、うん、電報大橋も行ってしまいました。
1: そういう、まあ、大胆的になくったとしてもね、僕でもあの子供の頃さ、貸し本屋行ってさ、袋を 下に隠して持って帰ったことあるやん。親に行き見つけて取って死ぬとどつかれたことあるけど、昔やったことあるけどさ、今でも今そういう大々的な顔を一つ、それはもう大々すぎるけど、
0: それはちょっと、ね、
1: ちょっと注意がもう一つ、はい、チョコレート一つ、はい、くすねるやつもおるんちゃうん。
3: いてます。
0: いるでしょうね。
1: 特にあのトイレができたことによってなおさらまずいんちゃう。
3: そうですね。
1: あの防犯もかなり今発達して、うん、もうなくないコンビニ住めたことなんか知らんけど、
0: はい、
1: どうやろうかね。
0: 僕もコンビニ住めたことはないんですけど、
3: もう
1: 防犯も喫死してるの
3: か、数えるじゃないですか、あの棚卸し、
1: は
3: い、
1: うん、
3: もう全然合いませんよ。
1: やっぱり
0: そりゃそうやろね。
3: 合わない合わない。
1: でももう一個売ってさ、何円っていう儲けしてるのにさ、
3: うんうんうん、
1: 一個何十円取られても困るやんか。
0: そうですよね。
3: いや、ほんであのほら化粧品
0: はい、
3: 高いじゃないですか。
0: 単価が高いです
3: ね。1個の単価が高いのを取っていきはりますわ。
1: あ、なるほど。
0: あ、はい、チョコレート1個やなくて、
3: もうね、ほんとよう知ったはる。
1: なるほど。
3: よう知ったはるっていうか、
1: あのコンビニでもその防犯対策をかなりやってるやろか。
3: やっぱもう
1: でも
3: 追いつかないですね。
1: 限界があるんか。あ、私あの鶴亀ホテルにさ、昔、まあ、10年も20年も前やけど、知った人がさ、名前言うたらいかんな、あの鶴くんホテルの、はい、あの会計バイトに行ってるおばちゃんおったから、
0: はい、
1: 友達が夜行ってさ、おい、ちょっと喉がかでちって、はい、裏から覗いたことあるけどよ、あの連れ込みホテルのとこでも裏に穴があんねんで、はい、今でもない
0: やろ。あれそれやったらもう大あれでしょ、
2: 壁にかかってるハニャの面とか、
0: そうそうそう、あの額縁は実は
1: 裏から見るんだけど、
3: なんかもう昭和のなんかドラマみたいですね。
0: あの天井の節穴の一個はこう
1: 見えるようやん、
0: 見えるようになってるとかですね。
1: 俺行ったことあるぞ。
0: うわ、リアルだ
1: ね。ここはそう通ないぞ。名前は変わってるか今でも知らんけど、今時はそんなこともできへんのかどうか知らんけど、
0: 今は無理でしょうね。
1: でもね、
0: はい、
1: なんて自分とこのものを、例えば後ろのお寺でもそうやんか、管理せなあかんから、カメラいっぱいつけてるやんか、 それと同じようでやっぱり自分の企業を守らなあかんから、うん、そういう覗きとかそういう悪いことじゃなくてもさ、管理のためにそんな穴があるんちゃう？
2: そうですね。だからあのその当時もあのラボ法では事件起きませんでしたけど、ビジネスホテルでは事件起きたりしてましたもんね。うん、だからラボホテルは覗かれてないのがみんな知ってるから、
0: なるほど、
2: そういう防犯効果あったじゃないですかね。
0: はいはいはい。
1: うん、ね、そんな私は経験あるもん。もう事故やろ。
3: 事故ですか。
1: 20年も30年だもんね、事故やろ。
0: で
1: やろ。
0: そうですね。
1: 事故はないか。
0: もう事故でしょ。うん、は
1: い、それでも取り調べ来るからこれ聞いて、どこで覗いてきたして。
0: 教えなさいって。
3: まあ、現行犯でしょ。
1: うん、ああそうか。
3: 覗き。覗きは。
1: あ、覗き。でもそこの企業は怒られるやろな。
3: ああ。
1: そう、パートに行っとったおばちゃんとか行ってな。ちょっと覗かせちゃう、ね。
2: 部外者を入れたという。
1: ね、そう昔は
3: そっちで、ね、
1: もう20年以上や、20年もっと30年になるかな、
3: うんうんうん、
1: だってあの私あの九州にまでおる時にはね、はい、バイトしとったやろ、あの時でもあのトイレ、
0: はい、
1: あのなんかうんこするとこでも、はい、あれトイレ穴開いとったもん、あの覗き穴が、ホステスさんが来るの覗けたね、穴開いとったね、トイレの穴開いとったもん、
0: あの壁にですか。
1: そう。
0: お
1: なまなま、そこに穴が開いてるか知ってるかとかしら、俺は知っとったぞ。
0: はいはいはい。中
1: が覗いたことあるけど。
3: おドキドキしますね。
1: わこれ今の話、今の話40数年前ですので、はい、勘弁してください。
0: 勘弁ね、昔は男女共用なトイレみたいな
1: 感じですね。そうね、男女共用だから。
0: でも覗いて押されたらごっつがっかりしますよ。うわ、き
3: っみんかったよ、
0: からしまったみたいな、
2: まあ、あのポットン便所に潜んどったつわものもおるらしいです、
0: ね、ポットン便所に、
2: ポットン便所の便所に傘差して入っとった人も、
0: はあ、傘差して
2: そういうつわものがもう
0: それ、
2: うん、おるぐらい
0: ですから、どうやって入るんですか、
2: あの組み取りのあそこからこう入って、
1: 入ってるな、
2: 中でこう
3: 相当見たかったんですね、
2: 相当
0: 入れるんですか、あれ
2: 入れる人もおるんやと思うね。だって普通のあのなんか換気扇みたいな窓からでも入るの人おんねんで、あ
1: れも。それはその昔やけど、私はあのストリップ劇場でさ、
3: はい、
1: 照明係をしてバイトしたこともあるやんか、
3: はい。
1: もうそんなん覗きたくなくなるで。
0: あ
1: もうで今言うそのキャバレーのさ、
3: はい、
1: その トイレでもさ、はい、男女共用やんか。
3: はい、
1: 今言うなちょうどそこが穴開いてるんやで。
3: はいはい、
1: なま丸見えやん。
0: あ
1: でそんなしゃっちゅうみんなな。見たくなくなる。
0: あ
1: ストリップ劇場の照明もさ、はい、もう嫌で嫌でたまらんもん。
0: あれたまに見れるから楽しいでしょ
1: う、ね、そう覗けないから覗いてみたら、
3: うん、もう住職絶対それです、心理心理、
2: なるほど、
1: わが嫁の覗いとけ
2: なるほど
0: ね、
1: もうまだ覗けるさんの覗きっていうその単語からしてね、はい、覗きっていうからなんか、はい、密かなもんがあるような感じやけど、見れるって言ったらあかんわ、
3: ね、確かに
1: 相手も見る気もなくなる、
2: まあ、それ世の男性が奥さんに興味なくなるのはしょっちゅう見せてるからですか、
1: ああそうかな、
2: たまにしか見せんかったら
1: これは教訓としていい番組やね、
0: そうですね、それはあるかもしれない、
2: 見せすぎですわ、
1: ちら見せがいいみたいですよ、
3: 私全裸で歩いてましたからね
0: それはあかんやろね、
1: そういえばやちゃんこれ言っとったな、
3: ずかずか歩いてますからね、
1: トイレも戸を開けたままするとか言って聞いたことあるよね、
3: あの 外の廊下を歩く主人が戸を閉めて
0: ちょっと閉めて
3: そうちょっと閉めてであの通られへんやんみたいな感じで
2: なんとか族みたいな
3: ラ族ラ族
1: ラ族か、
3: 主人はそれしないんですよ、
0: あそう
3: 全裸では絶対歩かない、
2: 自信ですか、
1: あの上うちの上の健太郎、あいつは娘を言うとったよ、ブランブランしていつも歩いてました
3: 男の子やったらね、やるかもしれないですけどね、ま
1: あ
3: ま
1: あ、あの健太郎やったらブランブランするやろな、
0: ブランブランするでしょ、
1: わしらやったらブランブランなれん固定か固定されてボルトで止めてるようにガチッとなってる年取ってそうじゃブランブラン
0: ブランブランでしょうね
1: さぞあろう、彼は
3: タヌキ
0: だね、タヌキ
1: でもタヌキはな、ブランブランしてるけどな、そのものはちっこいで、だったの、知らないタヌキ見てみ、ものはちっちゃいで、
3: 確かに
1: ちょぼっとしてる、
3: 確かに確かに、
0: なるほど、
1: シンプル、 そのものはボレヤンになってるけどな、
0: 玉もすごいですけどね、
3: 確かにね、あの奥の方の方が大きいですよね、
1: なあすごいな、確かに、あれはだからタヌキの羨ましいなもんけどな、信楽のタヌキもブラムしてなかったらあかんやろな、
0: ダメでしょうね、
1: まあ、売り物にならないの、
0: はい、これはちょっとちっちゃいんじゃないのって言われた
3: のでねえ、どんなったかな、
0: ご利益
1: どんなったかな、見れるか、
3: ね、あの雪の日にいっぱい乗った
2: 、袋の大きさで上からかぶって雨よけてるやつあったりする、
0: こうやってあ、雨だ、こうやって、
3: いやいや、
2: 機動隊の先輩の逸話でものすごいごつい人おって、ああ隣で頭洗ってたおちゃんが、はい、なんか流れてきてもはっと思ったらちゃうかったみたいな、
1: 何じゃね、
2: 下について先輩がこうしてくるとブヨーンとこうなったみたいな、隣のおちゃんはなんか流れてきてもパッとしたら、はい、ちゃうかったみたいな、七七五星が流れてきたみたいな、
1: すごいですね、そういえばこれあの堺のあるあの某料理屋のところも、はい、欲しいないとたぬきで呼んでるよ、
2: ほほあーほー、今やめた、は
1: い、あのたぬきどうなったやろ、
2: どうなった、
1: いっぺん聞いてみたいな、
0: でも可愛いね、
3: 可愛いですね、
0: 可愛い顔が
1: 顔も可愛いし、はい、舌も可愛いで、
2: はい、それやっぱりそんな、はい、あの一物がちゃんとそうなってるから、その一物が憎そかったら、はい、可愛いけど、
1: それは
2: 攻撃的な一物がこらさま
0: と
2: ったら、
0: 一物でドルンってなっとったら、
1: なんかお前
0: もうあのモザイクかけなくな
2: って、そうそれは一物のサイズ的にちょうどいいと思うんで、ちょっと
1: 作ったらさ、サブ系モザイクついてるか、
0: 子供に見ちゃダメって、こう目ふさがら
1: ない、狸もちっちゃいからいいやね、なあ、
3: うん、これはね、ほんとなんかあのそうですね、うん、これはいいわ、かわいいかわいい、
1: まだ私、坂を思い出したいとこどうなったやろ、
2: なんか
1: 最近通ってない
2: んだ、うん、てか袋は大きかっても可愛いことだよね、袋の大きな許容があるけども、一物はダメだ、
0: 一物ダメよね、
2: 逆やったらそれ嫌となったら、
3: 逆嫌ですね逆は嫌ですね、
0: たまたましい、逆はね、
1: たまたまちゃんがちっちゃくて、はい、はい、持つがごじょうになったら見られんやろうな
0: ちょっとリアルタヌキになって
2: しまうよね、あ、その身体的なあれだけど気持ちがそこに現れてるから何考えてんねんみたいな袋にはそれが分かれへんからうん、やらしいな、
0: なるほどね、
1: でもタヌキのそういうもの、男としてそういう願望があったな、一物はちっちゃいなってこと考えてないもんね、タヌキのすごいな、羨ましいなと思う、そういう願望が男でなかった、
0: いや、玉がでかくてもなって感じ
1: ですねいや、だからそういうのを考えずにね、考えずにタヌキのあすごいな、羨ましいなと思うこうなかったか、あ、それリアルに思うから、うん、そういうや
0: つ、なるほど、
2: そういうのを広げたらすごいね見てみるみたいな、
0: どんな広げてそのままグライダーみたいに求めるとか
2: ちょ見てみたいわで見るみたいなそれだけ見せたら帰るからってそう俺顔隠れんねんほら気色悪い違う意味でも逃げ出せよ
3: いやいや絶対嫌や
0: カバ持てへんのじゃこれ包んだるわ
2: どないしてズボン履いてるか教えて
1: どうどうしばつけんねんし
3: 難しい
2: 韓国びっくりしたもんやな
3: 最終回やの
1: そういえばタヌキでズボン履いてる見たことない
2: なあどうすんのこれ十数年がパンになってるんだうたげうたげ
0: うたげうたげですよ。
1: えらい、えらい最終番組になってきた。
3: 最終番組だった
1: らな。でもいろいろ思い出しましたけど、ね、いい番組だったと思います。世間に9年数ヶ月の貢献したと思うんやけどね。仏教 2% 1% なかった番組やけども。やっぱり、社会に貢献できたら一旦なかなと自己満足してますけどね、
0: 自己満足が大事でございます、
2: はい、もうヘビーリスナー M さん泣いてるかもしれない、ね、
0: 手紙来るかもしれません
1: なあ
3: 終わったんですか
1: 終わったなあ、まあはい、びっくりするやろね今日この番組今月から知らんかったはずやからな、はい、先月の思いもせんあったからかな、
0: ね、
2: ほんまやわ、春休みで油断しとった人はもう見られへんな、聞かれへんな、
0: まあ卒業シーズンですからね。
2: まあそうやね。
1: でもこれ見てくれてる、聞いてくれてる、見てこはおらんけど、はい、聞いてくれてる某先生、ピアニストの先生、尊敬する先生ですけどね、はい、この先生もこれ聞いてびっくりするやろな。いや
0: そうですね、
1: 住職終わったんですかって言われるやろな。
2: 全国のファンから投書が来て、やめないでみたいな、
1: 一票でも
3: 来てほしいですね。
1: 一票でも来てほしいね。でも逆に何もなんか寂しいね。
3: やはり、まあはい、やはりか。
0: あ、終わったかって、ね、
1: 終わったこと知らんかったんです
0: 。そうですね、あれ終わってるやんみたいな。
1: 一枚でも ちょっとお便り欲しいな。
3: ねえ、Facebook にあげますから、ぜひ。
1: 残念だよなんていうような言葉を聞きたいけどな。
3: はい、ね、
2: まあ、続けてほしいっていう人がまあ100人以上おったらまたご一行
3: しましょうか。
1: あ、それはまたあの一行するんじゃないですか。シェフ喜んでくれると思うけどな。
2: 100人ですからね、もう
3: 今までもね、ほんといつもないですからね。
1: いや、100票と言わん、
0: みんなシャイやから
1: 10票でもいいわ。今朝の話、今朝の話で、って言うと、あの簡単の言葉でやろうかっていう言葉で、いや、やっぱあげなあかんねえって、っていうような言葉だけどな、ね、
3: 電話越しに聞こえてましたよ
1: なあ、思いますか。だから10票集まってくれたら最高賞。
3: わかりました、じゃあ10票ね、
1: 皆さん10票ください、
2: ね、
3: まず Facebook の下に、
2: 下に
3: 10コメントが来たら、あの住職に
1: 考えましょう、
3: はい、伝えますんで、
2: 来てる人が関係者以外で、
3: はい、
1: 最英寺 の資産はたらいてでもこの持続するために頑張りたいと思いますからね。もう経費節減のにこういうことになりましたけど、
2: だって黙って聞いてたけど、
1: だって4人のこの人件費大変ですよ。
0: あ、ね、
1: そこにシェフの給料高いやろ。
0: 高いですか。
1: んなもん出されへん、シェフを。俺もらったことないよ、言われる。
0: 渡します。
1: ね、はい、長い間の本当に皆さんのご清聴ありがとうございましたと言いたいですね。できたら清き10票お願いいたします、
3: はい、
1: 先月高市首相が集めた票数まではいかないけどと思います
3: ね。
1: 300何本でしたね。15かなんか言うんだよ、
3: 真っ赤かでしたもんね。
0: 真っ赤かですよ、素晴らしいですね。
1: そういえば1ヶ月この話も話題出らんかったな、この1ヶ月経ったけど。
0: そうですね、
1: 政治は変わるんかな。
0: 変わると思いますよ、
1: 変わってほしいな。
3: 消費税頼ます。
1: でも何て言っても2年間下手くれ、まあ、今から考えるやろ。
0: まあまあ多分2年の次元付きでやるんじゃないでしょ
1: うか、ね、僕は消費税は絶対すべきと思ってるよ。
0: 消費税は言います
1: ね。金持ちも何も買うんやからな、はい、買うたって消費税は公平にあるやろ、
0: はい、あれは公
1: 平だ。だから食用品だけでも、まあ、貧乏に困るからだけど、はい、消費税は絶対僕あるべきやと思ってるよ。
0: そうです、ね、
1: 絶対公平に取れる、
0: はい、
1: 金持ちからも絶対裏金も取れる、
0: はいはい、
1: 裏金って分からんからね。
0: そうです
1: ね、裏金を取り上げるのは消費税しかないと思ってるんだけどな、はい、
0: うん、でその消費税を逃れるために今金の密輸とかがね
1: やってるんだ
0: よな、ね、あの香港では消費税かからんから、
1: そうそうそう、やっぱ消費税はかけるべきだと思ってるけどな、
2: 猫の餌とか毎日食べとんですとあるから税金なしにしてくださいってもええんやろか。
0: そこは5年、
2: 誰の食料、人間の食料品だけ、
0: うちの、ね、うちの猫ちゃん、うん、
2: いや猫ちゃんと一緒にわしも食とんです
1: わ。あれやっぱ消費税
2: 変わってるの。消費
1: 税変わってるの。
0: 猫の餌、いや普通に消費税上がってますね。
1: 当然のかな。
0: いや今度 の, あの食料品は
1: ゼロ。消費税だからうちの猫はなんか贅沢しやがって高いのに食ってるらしいけど、
0: あれ高いですよ。
1: あれも消費税も高かったやろな、
2: はい、それはあの大臣さんも食べてるんで、わ
0: しにとって
2: 食料品やからゼロでお願いします。わし言うなんかこれ猫の餌もてるけど俺も食ったんですよ、ね、
0: こうつまみパクリパクリパクリパクリパクリパクリパクリパ
2: レジでいきなり豚の皮で開けても
0: らって怖い怖い、まあ、俺に食べないでこれ
1: せっかく高橋さん頑張ってくれたんやから、ね、私も東波にわしはないんだよ、何もコースをつけて、ようつけんけども、買ったなら買ったなりの成果を見せてほしいね。やっぱり政治能力はやっぱり頑張ってやるなと思ってるもん
3: ね。
1: だって安保とあの我々は若い時に言うとったけども、まあ安全保障もやってほしいし、そこまで言うてんのは現 現職でないとできないことやからな、
3: ね、
1: 大きな政治の能力を持って、たかがあんなもんや都市構造減ったくらいの言うとるだけじゃあかんで、これ全体考えてもらわない、ね、地方自治体だけ考えたらあかん、政治家は国を考えてもらわなあかんねんから、そこに地方自治体で考えとったらあかん、そんな政治能力がないよ、あかん、政治の発揮して、
4: はい、
1: 来月は4月からは我々もずっと見ときたと思うんでね、
3: はい、
1: そういうの発揮
2: しなくなりますけど我々は
1: 我々は
2: なくなるけど、
1: でもそういう感じだけしとかなきゃね、目を見とかなきゃな、
3: 関心は持っとかなきゃいけない
1: ね、共産党、共産党からね、自民党からみんな頑張ってほしい、
4: そうですね、
1: 若いもんだけじゃないよ、はい、私本当に政治の目先だけは絶対か、政治家は広い目でいていただいて、国全体を見ていただいて、はい、世界全体を見てもらえるのは政治能力を発揮してほしいな、政治家はね、我々はそんなことはいかないから、目先のことしか見る能力しかないんだから、
4: はい、
1: 一つ皆さん政治家はなんか陰でかばって儲けるだけないよ、
4: はい、
1: 儲けても構えへんけど迷惑にならないように頑張っていただきたいな、
4: ですね、
1: なんか接待してもらってちゃうで、なんか、こちょこちょこちょこちょとおねだり減った子じゃない、かわいそうなことするのよ、あんまり
0: おねだり減った
1: 、あんなやつもおった、はい、そんな政治家はいらん、
3: はい、
1: ね、今日はこのメインテーマ最後のメインテーマどうするの、
0: はい、まあ、あのメイントークはもうこれで一旦終了しまして、
1: か
0: 最後はあの住職の
1: この言葉を残したいな、最後の言葉、
0: はい、締めたいと思います、
1: 人間性を考えてるよ、
0: はい、メイントークで締めます、
3: はい、
1: はい。

0: しました。十数年の最後の最後のご住職の一言コーナー今からお送りいたします。
1: こ、はい、のコーナーは
0: ご住職のめくりカレンダーの中から今日の一言をご紹介するコーナーです。最後の言葉です。27日です。はい、世界中の皆さんもご一緒に、せーの、
2: 許す心を持つ人は人を引きつける、
1: ね、人間性を考えて、そう、立派な人生を送ってほしいですね。
0: はい、ご別れですよ。
1: 皆さんお願いしますよ。私は85年生きてきたけど、ちょっとこういう心持ちたいなと思ってたけど、悲しいからね、くじける時もあるし、
3: はい、
1: もう忘れた時もあるけどね、でも忘れてもいいけど、どっかでまた思い出してほしいです ね、
3: そうですね。
1: 心をね、本当に心をやっぱり許す人、まずそういう心に豊かな人生を送っていただきたいですね、
3: はい、ぜひですね、
1: 成長、本当にもうずっとご成長してもらって本当にありがとうございました、はい、皆さん人を引き継げるような人間性、立派な人間になっていただきたいですね、どうでしょうか、はい、皆さん、はい、シェフの今頑張っていただきまして本当にありがとうございます。
4: ありがとうございます。
5: ありがとうございました。
4: ありがとうございました。
1: 足になっちゃった。
4: 楽しかった
3: 楽しかった
1: ですね。もう我々も楽しかったよ。
6: そうですね、はい、
1: しんどかったけど楽しかった、
4: はい、ね、うん、3階まで階段登り、はい、登ってきていただいて、
1: 今日も言うとこれは無登られになってきて、やっぱ足もぼちぼちやってんかなだけど、この階段が登れになったら足も終わりやな言ったけど、あ、この階段も登れなくなるんやろうな。
3: もう登る機会が減るでしょうね。
1: 減るか、
3: ね、今月1は必ず登らせてましたけどね。
0: 次かあの、まだ他の番組のゲストにでも呼んでいただけるんやったら、
3: ね、ゲストで呼ばれた時に登りましょうか、
4: はい、確かに、
0: まあ、オフの時間でね、ゲスト出演して、ね、はいはい、昔ここでラジオをやっていたものです
3: 遠い目をしてね、
4: 遠くを見つめ
3: て、遠くを見つめたん
0: ですね、はい、そういうかも分からない
1: 。でも、はい、このステーションは絶対残すと言うてるからね、はいはい、彼は残すという限りはやっぱり、
3: そうですね、
1: ダメと言わ、はい、私も言わんし、はい、私知るのを待ってください
3: 、はい、まあ、ふらふら
1: 死んだら知らんから、
3: ま、僕らが遊びに来るかもしれませんし、
0: そうですよ ね、
4: そうですね、
0: はい、後輩たちの番組を見たいけどなと思いますね。それでは、はい、一旦締めさせていただきます、はい、それでは最後に
1: 最後の言葉、
4: はい、
0: せーの、
2: 許す心を持つ人は人を引きつける。
0: 以上、ご住職の一言コーナーでした。ありがとうございました。
1: 本当にありがとうございました。
7: We're always FM geek. Someday you'll understand that. Now, he's looking at you, kid.

0: 最後の最後の本当のエンディングでございます。
1: はい、よう来たか。
0: はい、9年1ヶ月、はい、最後のエンディングでございますが、
2: ありがとうございました。
0: はい、皆さんありがとうございました。
2: シェフ本当にありがとう。
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: 終わりってね、なんかね、
0: 終わりって
1: ね、卒業式です。
0: はい、卒業式です。はい、はい、今日卒業しますが、私森久が好きな大臣と、
2: はい、私は歩くミステリーの白神こと白神でした。
1: 及川みち大好き八重ちゃんと、
2: そして最後の85歳、はい、終わりになりました。人間はまもなく消えるかと思いますけど、もうしばらくこのまま元気なままあっという間にいきたいと思いますが、最後に本当に政府ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: FM Gig, Shibuya Station, broadcasting from Tokyo.
1: この番組はエンタメ業界の陽気な3人のおじさんおじいすぎがお送りするエンタメクリエイティブラジオです。

0: 皆さんこんばんは、
1: おじすりです。
2: おじすりの西さんことミスター T 西村です。
3: おじすりの天さんこと天野です。
0: おじすりの深さんこと深澤です。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。さあ始まりました、おじいすりのトライトライトライ、6月19日金曜日、時刻は22時 FM ギグ東京渋谷ステーションからお送りしております。本日第121回目でございます。
3: はい、
2: はい、
0: まあ、先週先々週と、はい、急遽交流会で天野さんがナンパをして
3: た
0: 経営者の方ね、2人を迎えてもうほぼアドリブでやりましたけど楽しかったですね。
2: あの後あれですよ、松井さんうちの会社来てくれたん
3: です
0: 。遊びに。本当ですか、はい、すごい
3: すごい。そうなんですか。
2: 2時間ぐらい喋って
3: 嘘、はい、そんなに喋ったんですか。
2: すごい積極的。
3: 何喋ったんですか。
2: いや結構ね、あのゲームの話 の、うん、あの法則とか、
0: そうか、エンジニアの方でし
2: たよね。もっと知りたいって言ってくれて、でわざわざ来てくれて、
3: はいはいはい、ね、
2: がっつり2時間ぐらい。
3: そんなに、はい、すごっ。
0: なんかね、そういう出会いで、
2: いや嬉しかったですよ、なんかすごく。
3: でも若いですから彼ね。
2: いや元気、勢いありますね。
3: 頭がめちゃく
2: ちゃいいです。
3: ちょっと異常だよね、ああいう人もいるんだなと思いました
0: ね。なんかそれこそこういうラジオのシステムとかちょっと相談したいですよね。
3: そうそうそう、いやそれもね、なんか向こう全然やりますよ、
2: うん、なんかね、組んだら面白いことできそうだなって思いますね。
3: やっぱ
2: 若い人だとや
3: っぱアンテナがやっぱ ね、 いいですね、今
0: ね、
2: そういうパワーをもらわないとね、もうおじさんなんでね、こっちは。
3: 本当にそうい
0: いですよね、若い人のね、力
2: 推進力で ね、
0: ね、うん、AI とかそういうのも詳しい。
2: いや詳しい、
3: めちゃくちゃ詳しいですよ。
0: 確かに、まあ、そんなこんなで、だから西さんがお休みしてて、
2: はい、
0: 一回ね、おやすおじ2でやったこともありましたが、体調はどうですか、その後。
2: いや横ばいですね。いや横ばい、あの時ひどかったんですよ、すごいひどくて息できなくなって、
0: まあ、入院する手前、
3: う
0: ん、
3: は
2: い、
3: まあ、
2: もう点滴を入院かっていうぐらい、
0: はい、
2: でもう会社もざわざわと家もなって、
0: うん、
2: でもまあ医者行ったら、まあひどいねってひどい状態です
3: ね。まあそういうことですよね。
2: でまあ今少し元に戻ったっていうか通常状態に。
3: ああ、なるほどね。
2: ただでもまだ完全じゃないですね。
3: ちょっとずつでもね。
0: 一番何が悪かったんですか。
2: ね、結局肺炎なんですよ。で肺に水入っちゃって、でこの肺炎の原因が高血圧じゃないかっていう。
0: なるほど。
2: その高血圧の原因が多分無呼吸状態なんですよ。
0: 寝る時の無呼吸症候群的な、
2: サスっていうね、SS っていう、あの睡眠時無呼吸症候群ってい う、これがね、実はもう10年以上実はなってて、
3: あ、自分で分かってたんですね。
2: だけど自分は気づかないです。他の人が横で、あの息してないって、
3: はいはいはい、奥さん
2: とか、ね、そう、奥さんとかがそう言われると、うん、そうすると、え、そうって、だから苦しいと見てると苦しいっていう。
3: ああ、そっかそっか。
2: だけどそれが実は良くなくて、で今もうあのそれを治す治療、あの CPAP っていう、
0: ね。あ、CPAP についに行ったんですね。
2: CPAP ハイスクールって入学してねえよって。
0: あれ結構。こんなごっつい機械を
2: こんなかぶってね、
0: て寝る、
2: もうレクター博士みたいになっちゃって、
0: うん、あれで寝れるんですか。
2: 寝れないです。
0: ですよね。
2: でもね、のお医者さんには、あの辛かったら外していいですと、慣れるまで結構かかる人はかかるんですよって。
0: なんか無呼吸にならないように強制的に呼吸を促してくれる。
2: ところがね、あのね、すごい勢いで鼻から入ってくるように思うじゃない。

ただいま FM ゲーグ東京渋谷ステーションでは番組を担当してくれるラジオパーソナリティを大募集中。 FM ゲーグ東京渋谷ステーションは自由な発想でメッセージを発信できる、世間からも今大注目されているラジオ局なんだよ。そんな FM ゲーグ東京渋谷ステーションでラジオ番組をやってみたいと思うそこのあなた、今すぐネットで FM ゲーグ東京渋谷ステーションを検索して問い合わせフォームから熱いメッセージを送ってぜひ応募してね。以上、FM ギーグ東京渋谷ステーションキャラクターのレディオレオちゃんがお送りしました。 See you!

0: OG3 のトライトライトライ。
1: はい、ということで早速本日のテーマを発表したいと思います。
2: はい、
1: 本日のテーマは賃貸物件をトライトライトライトライということで、こちらはね、はい、アマさんからの提案で、
3: はい、
1: まあ家ですね、住居について話していこうと思いますが、
3: はい、
1: まあ、というのもアマさん引っ越しをね考えてると。
3: そうです、もうね、この放送の時には引っ越してるんですけど
1: なるほど。前の家何年ぐらい住んだんですか？
3: 3年ですね。ちょうどだから大阪から引っ越してきて、ちょっとそこに3年、ちょうど3年住んで、で引っ越して感じで、
1: うん、
3: でね、これ僕なぜ賃貸を選んだかっていうと、
1: はい、
3: スーモとかアプリあるんじゃないですか。
1: ありますね。
3: で多分お二人も結婚されて結構長いんで、そういうのも多分相当ないと思うんですけど、
1: そうですね、はいはい、僕も兄さんも家ですね。そうですね、
3: はい、で僕結構あれ見てたら楽しくなっちゃって、
2: いや面白いですよね。いや
3: この物件いいじゃんと思ったらとりあえずめっちゃ入っちゃったりとか、
1: ネットでね、
3: そうなんですよ、
1: 間取りも見れたり写真も、
2: 変な間取りのとこ行かないでくださいね。
3: そう、それもありますよね、
1: うん、
2: 自己物件とか
3: ね、そういうのもあったりするじゃないですか、はい、
2: ありますね。
3: で結構その賃貸物件、あとこれみんな好みが違うんじゃないですか、うん、要は選ぶ場所とか
1: 何をね条件にするのかっていうね、う
3: ん、で何を捨てるのか、やっぱ全部が全部ってないじゃないですか。
1: 確かに。
3: で実はこのあれこれその賃貸物件を探してる中で、まあ、ユッティさんとかめっちゃ詳しいんですよ、
1: は
3: い、間取りとか要はこの間取りだとここどうすんのとかめっちゃ突っ込まれてる。
2: 風水的な話とかも、
3: いやじゃなくて、
2: じゃなくて
3: 要はそのこのスペース、はい、ここに扉があったらここ何も置けなくなっちゃう
2: とか。なるほど。
3: めっちゃ細かいんですよ、
1: 図面の見方が。
2: すごいね。
1: だ扉がこっち向きだとか内向き外向きとか、
2: 動線とかね。
3: そうだ、収録の時にちょっと物件見せてですよ、全部見せて、
1: うん、
3: これダメ、これここダメこれどうすんの、これどう考えてるのみたいな、めっちゃ突っ込む、こんなにこんなできないじゃんみたいな。
1: 面白い。
3: でなんでですかって聞いたら、知り合いにやっぱりその賃貸不動産の知り合いがいて、うんうん、住むときにいつも相談してるんですって。
2: あ、教えてもらえるんだ。
3: そう、ね、そう、でそれで上でこうこうこうだからこうした方がいいとかっていうのを聞いて、あのあとめっちゃ引っ越してるんですって、
1: うんうん、まあ芸人さんですからね。
3: そうだからもうあのめっちゃ詳しくなっちゃったみたいで、
1: うん、
3: 要は自分が住むこと前提のスペースってものをよく分かってて、だからそういうのもあるし、一方でこの大内さんにも相談したんですよ、
1: はいはいはい、
3: ラジオでしかも、はい、そしたら大内さんもやっぱりその賃貸物件に対するこだわりっていうか、どこを重視するかって、日当たりが一番いい、要は日当たりの良し悪し、間取りも大事だけど、
1: はいはいはいは
3: い、日当たりが悪い場所は絶対住まないって言ってましたね。
2: ね、
3: どんだけ間取りが良くても、
2: まあ、だから何を重視するかね。
1: そう、確かにね、
3: これ聞いてると面白いから、お二人とかもちょっと聞きたいなと思ってですね
1: いや僕がまあね、うん、選ぶんだとしたらやっぱり駅から近いとことか。
3: あ、駅から徒歩ね、
1: あ、こうやっぱね、うん、生活しやすいというか、
3: うん、駅から徒歩何分までだったら許せますか。
1: やっぱ10分超えるときついしまあもう今のねうちの家がそもそもそうなんですよ、駅からどこからも結構ね
2: 歩いたらかかりますよね。
1: かかるんですよ、
2: うちも歩いたらかかりますよ、
1: 駅から。だからまだ20分ぐらい、
3: 20分30分、
1: はい、
3: 駅から。
2: だからバスで、バスがあるんで。
3: あ、そう、バス
1: ね。だからもうね、
2: バス停からは1分ぐらいですよ、
1: うん、そう、うん、バスかチャリか、今なんか原付で駅まで行ってますから
3: 駅までね、
1: 駅近の家は憧れますけどね。
2: 何を優先するかで結構ね、
3: そうなんすよ、
2: 広さも大事なんですよ、
3: うん、まあもちろんそうっすよね、
1: 間取り
2: 築年数と、
3: そう、築年数もで、あ、これもまた僕結構

0: だわりがあって、はいはい、築年数は基本浅い方が当然いいじゃないですか。
1: そうですよね、いろんなもんが。
0: そうなんですよ、ただ古くてももうほぼ新築のように劇的にリフォームしてる家とかもやっぱあったりするんですよ。
2: 時期もねありますよね。
0: そうだ、そういうので結構安かったりとかするんで、それで探したりとかするんですけど、やっぱ埋まっちゃってたりとかしてたりとかして、あとは意外と面白いのが保証会社。
1: はいはいはい、
2: へ
0: ー、あの僕今までは、要は両親がまあありがたいことにまだ健在なんで、はい、保証人っていう、はい、要は賃貸の保証人で
2: いつも保証人をつけないといけないと。
0: そう、借りる時、そうなんですよ。でももう NG なんです、要は保証人が。なんでかっていうと、はい、年齢が、70とか75を超えちゃうと、
2: そうか、ね、ダメだみたいな。
0: だもう保証人ができないんで、うん、保証会社の審査によるんです、うん、
1: はいはいはい。
2: それでね、よく芸能人とかはあんまり家が借りられないとか言います。
1: そう、なるほど、うん、
0: で僕も今会社員じゃなくなったじゃないですか、
1: はい、
2: ああまあ自営業みたいなことなんですね。
0: そうで、まあ、経営者なんですけれども、はい、僕実は一個最初にいいと思ったところがあったんですけど、はい、そこ落ちたんですよ。
1: あ、
0: 保証会社
1: 審査で、
0: 審査で、で理由は公にできないんですけれども、はい、唯一考えられるのは、経営者、要は会社を起業してから3年未満は非常に厳しいんですって言われたんですよ。
2: ああ、そういうことか。社歴という
1: かね、まあ、信用が
0: ね、そう、決算書も出してるんで、うん、要はその業績的な部分とかに関しては僕は決算ないんですけれども、
2: そんな厳しいんですね。
0: で一方で、うん、もうガバガバの会社もあるらしくて、
2: へー、
0: だからその不動産会社としてはやっぱり早く済ませたいから、
2: 入ってほしいから、
0: そう、保証会社を要は緩いところを選んでる会社もあったり、逆にそういう未払いなんかに困るからっていうので、あえて厳しいところ。
1: でもその比率ってどのぐらいの
0: あれ
1: で
0: 見てるんでしょうね。わかんないですね。
1: 要は変な話、多少危なくても貸しちゃった方がいいのか、それとも変な人に貸すと大変なことになるのか、
0: 両方あるじゃないですか。
2: これね、よくね、夜の店専門の不動産屋が
1: ありますよね。
0: あ、そんなのもあるんですね。
2: でその夜ショップの人って借りづらいから、
0: あ、
2: そういう人が借りれる専門の不動産みたいな。
0: あ、なるほど。だから僕も初めてそういう審査というか落ちたんで、あ、やっぱこれが社会の洗礼かっていうのを感じましたよね。
1: それはあのね、思いをかけない
0: ね、
1: 落とし穴ですね。
0: いや、そうなんですよ。あ、こんなこともあるんだってことをした。逆に言うとですよ、
2: うん、
0: 社員だったわけじゃないですか、サラリーマンだったから、
2: うん、
0: 社員の時はそんなこと一度もなかったんですよ。要 は、まあ、結局勤続年数関係なく。
1: なるほど、
2: 最悪ね、会社から取れるから。
0: ああ、じゃあそういうことですよね。そう考えるとやっぱ会社員っていうのはある意味、はい、そういったやっぱメリットってあったんだなってことを気づいたんですよ、僕もその時に。
1: なるほどね。
0: そうだから、そういうのを含めて、あ、やっぱ社会の構図って面白いなと。
1: あと結構ね、勤続年数とか、
0: うん、
1: そういうのも見られるのかもしれない
0: ですね。ありますよ。なんか家買う時ってでもそうなんでしょ、なんか勤続年数とかって見られるって言いますよね。
1: 年収も当然見られるし、
0: まあ、そうです
2: ね、収入とかね。
0: そうそうそう。
2: 浜さんはどういう基準も、だから家は決まったってことですよね、う
1: ん、決まったんですよ。
2: 家にどんな基準で選んだんですか、
0: ね、ちなみになんですけれども、僕の物件は幸い、
1: お、間取りがある、間取
2: りがある、
1: あ、すごいですね。
0: これが決まった物件で、メゾネットタイプって初めての。
1: あ、いいじゃないですか。
2: すごっ。ってことは、え、これ3フロアあるってこと。あ、
0: そう、
2: ロフトか。
0: いや、ロフトもでも階段で登るタイプで、
2: え、すごい、
1: あ、いいね、
0: 結構
2: これね、いいですね、メゾネット。だから
1: 今メゾネットいいですよね。
0: 僕初めてなんですけど、
2: リスナーの皆さんに言うと、1階があって、
0: うん、
2: でそこにダイニングキッチンがあって、2階に、う
1: ん、あ、1階もロフト
2: がある、部屋があって、
0: 3階なんですよ。逆に
2: 2階の上がロフト
0: ですか。そう、2階の上がロフトで、
2: うんうんうん、
1: あ、いいですね。
2: いや、いいですね。
0: で2018年築だから結構築浅で、
1: はい、
0: でこれすごいのが、まあ、都内の、まあ、一等地じゃないですか、
2: うん、はい、
0: なんと礼金がゼロなんです。書いてある通り。
2: 礼金
1: 最近ちょっとなくなってるとこ多いですね。
0: いや、もう今もうなくて、
2: ね、
0: で、
2: で
0: もこれ
2: 資金はね、返ってくる
1: から、ね、そ
2: う、礼金ってもう上げるだけですからね。
0: そう、これゼロって、これでも逆に聞いたんですよ。こんな物件僕今までもう何百件も探してるのに1個もなかったですよ、うん、これなんでですかって聞いたら、またこれも僕初めて知ったんですけど、うん、定期借家、
1: うん、
0: 要は普通の通常賃貸契約と定期借家契約っていうのがあるんですよ。で僕はこれ定期借家契約なんです。
1: あ、じゃあある程度の期間が来ると、あ、定期借家ってやつですね。
0: そう、
2: はいはいはいはい、
0: そう、定期借家で、定期借家なんですけど、はい、これがいいのは、要はその前に契約更新できるんですって。
1: あ、はいはいはいはい、
0: そうだ、要は変なことがない限りは、
1: まあ、通信できると。
0: そう、
1: なるほど、
0: っていうところのあれがあるみたいで、で1ヶ月が、あ、本来1ヶ月かかる、礼金がゼロなんですけど、でこれは普通借、あ、普通の賃貸借もできるみたいで、そうすると礼金は今1ヶ月くださいねって話になっちゃう。
1: なるほどね。
0: あ、そう、
2: 結構ロフトも一部屋分ぐらい、
0: 4.5 畳で広いんですよ。
2: 5畳半あるのか。
0: そうそうそう、いいで、ね、で駅からもう徒歩、 まさにもうギリギリ10分。僕一応10分以内に見つけたんで、10分
1: だったらいいですね。
0: 実際歩いたら8分ぐらいなんですけど、はいはい、まあでも10分だったらいいなって思うのと、あとやっぱこの一等地で今ね高いんですよ。
2: いや、このいわゆるあれですか、東横線じゃなくてこの
0: 田園都市線、
2: ね、田園都市線沿線ですから。
0: そう、
2: これ家賃も意外といい値段
1: ですよ。いい値段しますよね。
2: ちょっと言えないですけど、
0: これでもね、安い方。
1: あ、そう、
0: 全然安い方。
1: この物件だったら安いですね。
0: そう、そう、この物件安い。
1: 広さでとね、立地で考えたら
0: 安いのと、で実はこれ賃貸事情の話でまた僕相当調べたんであれなんですけど、2024年、要は今から2年前と2026年の、うん、この、都心部、うん、まあ、世田谷区とか目黒区とかこの近辺の賃貸相場が上がってるわけです。高が2年ですよ。でも言っても
1: 上がってるでしょうね。
0: どのくらい上がってると思います？
1: どれだろう。
0: 平均ですよ。
1: パーセンテージ的に。
0: パーセンテージです。
1: 50% ぐらい？
0: 50%。 2年前ですよ。
2: 50%。
1: そこまでいかない。
2: 上がりすぎ。
0: だって、まあ、そうだ。50%だったら10万のとか15万になっちゃうから、ね。
1: あ、じゃあ20%ぐらいかな。
0: 20%。正解は 20% から 30%。 でも2年でですよ。だって2年前でも高かったわけじゃないですか。
1: あ、でもね、あのほらホテル代金があるでしょ、
0: うんうん、
1: 普通のホテル代金も上がり方がね 50%
0: もあるんです
2: よ。ホテルはめっちゃ高い。
0: ホテルは上がってる、
1: ね、もうね、住居系が全体上がってるんじゃないかなと思ってて。
2: いや、そうかもね、うん、
0: でもまさかそんな高が2年で、しかも2年前だって相当もう値上がった後じゃないですか、
2: うんうん。
1: でもね、結構物価が上がってるって実感って、うん、結構最近感じるんですよ。
0: いや、
1: タクシーの料金もね、うん、なんか高いんですよ。
0: え、そうなんですか。
1: そう、もともと2000円で行けたところがなぜか2300円になってて、う
0: ん、なんか上がってます。
2: あと、呼ぶのにすごいかかる、
1: ね、呼ぶのにね、そう、
0: はい、なんか、あ、
1: コンビニがね、大したもの買ってないのに1000円軽く超えるようになったの。
0: あ、まあ確かに、
1: ね、昔は800円ぐらいだったんですよ、感覚的に。
0: 確かに、
1: だからね、これ何の業界っていうんじゃなくて、全体的にやっぱり相当高いんですよ。
2: 物価が上がってます
1: ね。上がってますね。
0: これってでも会社経営されてるじゃないですか、まあ、僕はね、はい、社員がいないから、はい、あ、また見たバカしかいないから別関係ないんですけど、はい、やっぱりそういった部分って社員から声上がったりします。いや、
1: 上がってきますよ。
2: 上がりますし、そ、仕入れの値段も上がっている
0: から。じゃないですか。
1: だから利益が落ちてくる。ただ社員はまだ上げられないんですよ。あの、売上がそこまで変わってるわけじゃないんで。
0: そうですよね。
1: だから上げるためにみんなで頑張ろうっていう。
0: で、そうすると仕事をやっぱ受注するとか、そういうことになってくる。
1: そういうこと
0: に。その相場っていうのはどうなんですか、業界的に。お二人の業界は
2: 上がってます。今の業界だと、その人件費も上がってるし、資材費も上がってるし、うん、もうなんかいっぱい上がってます。
0: ってことはやっぱりそのなりに上げて出し、要は
1: 受注できてるのかですか。上げていいですよとは言われてるんですよ。ただ、ね、実感的に上がり具合がそんなに高い感じはしない
0: です、ね、しかも他社と競合するわけじゃないですか、
1: はい、あります、あります、うん、だから 10% ぐらいは上げてるかもしれないですけど、
0: うん、
1: でも他のものの原価が 20% 30% 上がってると、
0: うん、
1: 利益が下がっちゃいますよね。
0: ですよね、
1: はい、
0: ある意味自治体とかはいいって言いますよね、うん、あのやっぱりそういう世の中のそういった情勢踏まえてやってるから、まあ、
1: そこのね、バランス
0: も予算もちゃんとそこは含むから、はい、今自治体の方がいいっていう話も聞きましたけどね、
2: まあ、ちょっとこれ賃貸の話に戻すと、
0: はい、
2: 浜さん1階がリビングダイニング、2階が洋室、
0: はい、
2: でロフトが 4.5 畳、
0: はい、
2: 3階中2階みたいな、
0: はい、そうですね、そう
2: です。どういうふうに使うんですか、
0: これがまたね。いやー、
2: これちなみにトイレとフロ別フロアでしたね。
0: うん、フロア別なんですけど、うん、これちょっと僕も相談したいんですけど、うん、ロフトに寝るってやっぱもう地獄じゃないですか。
2: あー、どうなの、暑いの。
0: 一応ね、1階2階にエアコンがあるんですよ、
1: はいはいはいはい、ロフトにはない。
0: どうなんですか。ないんですよ、はい、ただ吹き抜けになってるから、うん、結構風が回るようになってるのと、サーキュレーター置けばいけるかなと思うんですけど、うん、でもやっぱり夏今やばいじゃないですか。
2: 確かに暑そう。猛
1: 暑ですからね。だから
0: そうしたらお二人だったら逆にどうします。僕は実はそのちょっと
2: ね、ロフトはちなみにこの高さ、
0: 高さもまあまああるんですよ。
2: 立てはしないけどみたいな。あ、立てる。
0: こんぐらいはあります
2: ね。ちょっとかがむぐらいは。
1: そう、あ、じゃあそことかありますね。
0: 結構ある、 あるのと、ただ僕今んとこは2階の洋室にやっぱりベッドを置いて、上は物置にしようかなと思ってる。
2: 物置にするか寝るかしか使いづらいですよね。でも
1: なんか下に物置きたくないですよね。
0: 置きたくないな、
1: ね、あんまり階段の方置きたくないじゃないですか。
0: そういうのもあるか。
1: やっぱりロフトが物置になっちゃう
0: んですか。まあ、ただ僕も以前も1回ロフトに住ん、ロフト付きのアパート住んだことがあったんですけど、はい、その時は僕ロフトに寝てたんですよ、
1: はいはい、
2: でその方がね、あのずっと
1: 布団敷いて
2: 万年床にできるから楽は楽ですよね。
0: っていうのと、図面上も実はロフトが要は布団敷かれてる図面だったんですよ、は
2: い、ああ、やっぱそういうのに使われる
1: 使い方を推奨としてね。そう、
0: でも屋根の本当上のところにこの夏とかは、
2: まあ、夏どうかですね。
0: そう、冬はまあいいとしても
1: 寝てみないと分かんないですね。
2: まあ、あと酔っ払って怒ったりしない
0: ですね。ああ、そっかそっかそっかそっか。
2: 怖いですけどね。
0: だからそういうの考えたりすると、
2: まあでもアーマーさんやっぱ部屋でちょっと作業をしたりとかね、うん、そういうデスクとかも必要だとすると、うん、やっぱ2階はそういうちょっと書斎というか、
0: そう
2: っ
0: すよね。
2: そういうふうに使いたかったり
0: しますよね。そう、ちょっとくつろげる場所にもしたいなとは思ったりとかして
2: る、
0: う
2: ん、テレビまずどこ置くんですか。
0: 僕テレビ今ないんですよ。
2: あ、
0: ないけどやっぱりテレビは1台置いとこうと思って。う
1: ん、最近でもない人多いですよね。
2: まあまあね、
1: だからディスプレイ置いといてパソコンで繋いでたりとか。
0: あ、
2: うん、あ、なるほど。
1: ネットフリックスとか見れるような感じで。
0: そっかそっか、
2: TVer でいいか
1: みたいな、ね、そう TVer でいいかみたいな感じよね。
0: なるほどなるほど、ね。
2: でまあ、1階はキッチンもある
0: から1階は完全にもキッチンと僕テーブル今の置いてもう食事するところと、うん、まああと浴室もあるんでって感じかな、
2: う
0: ん、
2: そうか。
0: いや2階のあとおっしゃるロフトの使い方、
2: うん、
0: お二人はどうします、あの間取りだったら。
2: 一
0: 人暮らしです。一人暮らしだった
2: ら寝室かな。その部屋を僕広く使いたい。
1: 確かに。
2: ベッド置いちゃうともうそれだけで部屋埋まっちゃうじゃ
0: ん。まあ、確かに確かに確かに。
2: やっぱりだから上で寝て、その空調問題はなんかこうね、
1: なんか
2: ね、エアコンとか扇風機、サーキュレーターと
0: か、サーキュレーター置いてね。
2: で下は書斎をこう
0: 一回じゃそれでトライしてみようかな。二さんどうします？ね、
1: いや多分同じです。
0: ああそうですか。
1: 要するに効率的にあの寝床をどっかでやってしまえば、うん、まあ広く使えるから。
0: まあ確かにね。はい、要はそのもう本当に洋室を完全にもうスペースとして使えるようにするってことですよね。はいはい、
2: ね、
0: なるほどな。
2: いやでもこの夏を乗り越えてみてどうか
0: っていう、ね、一回やってみてからでもいいのかな。そうしたら一回寝てみて、
1: ね、寝てみてですね。
0: あ、それ
2: まあでも楽しみですね。
1: いやいいですね。
0: あとね、都心に住むの初めてなんです僕。
2: ああ、そこそこ今までちょっとね、
0: そうちょっと田舎の方に住んでたんです
1: よね。ちゃんと鍵かけてくださいね、
0: う
1: ん、
0: ああそうだ。
2: まあ、地方だとね、かけないから遊びに行って、
0: はい、あ、ぜひぜひやってください。ちょっと
2: 部屋飲みしましょう。
0: あ、いいですよ、いいですよ、秘密基地にしてください、
2: はいはい、ということでじゃあここで1曲聴いてもらおうと思うんですが、
0: はい、
2: じゃあアマさん曲紹介をお願いします。
0: はい、今日のテーマにちなんで今日の曲はこちらです。寿司ボーイズで賃貸。

ね窓から見えてる俺の未来、また昼夜逆転してる。レモンサワー作り方は教わってないのにブチ切れられたバイトは3日で辞めた。そんな等身

0: い、ということで賃貸聞いていただきました。
1: はい、僕の大好きな寿司ボーイズ、
2: いいですね、いい声でしたね。い
1: や、めちゃめちゃいいんですよ。
2: 賃貸もでもずいぶん久しぶりだな、賃貸。
1: でもお二人からじゃあそうじゃないですか。ちなみに最後の賃貸いつですか、何歳ですか。
0: いや、僕は結婚する前に奥さんと同棲した時に1回
1: 住
0: んだぐらいで、それ以外は僕一人暮らししたことないんですよ。
1: あ、
2: 僕も一人暮らしないです、実家からなんで。
1: あ、そうですか。
2: 実家に住んでて、かみさんと10年同棲して、
0: 似てますね、だから
2: 今なんで。
1: そうはあ、じゃあ逆に言うと一人暮らしのそのなんか
2: 苦労知らないんですよ、
1: 空間とかっていうのを。あ、いや、苦労っていうかその快適さもあるんですけど、
0: はい、全然わかんないです。
1: あ、
2: だからどっちかというと会社の近くに寝泊まりとかしてるから。
1: あ、そっかそっか、それがもう
2: だから週に 2,3 回とかそういうことになってたから。
1: そっちがもう一人暮らし状態
2: とか、ね、一人暮らし感覚だけど、それでもほら家事したりするわけじゃないから、
1: うん、はいはい、
2: 本当に一人暮らしは全然経験ない
1: し。あ、なるほど、これ結構珍しいと思うけどな。
2: でも家ね、衝動買いで買ったんですよ。
1: あ、衝動
2: 買いですよ。あの、だって買うつもりなかったんですもん、内見しに行って。
0: うん、
2: なんかうちのおかみさんと、うん、あのお袋が家欲しいねって話してて、はい、うん、僕家なんかまだ買わないよって言ったんですけど、うん、
0: 若い頃に、
2: うん、若い頃に、はい、でそしたら近くにこんな物件があるって面白そうって見せられたら、意外と面白いこの間取りって言って、その日にも電話、その時電話して不動産屋がその場で来て連れてってもらったんですよ、
1: はい、
2: だからもう見て買おうってその日にハンコつきました。
1: それ判断もすごくないですか。
2: もうなんかね、もう一目惚れなん
1: ですよ。それ何十年前の話ですか。
2: それだからもううちの息子がの年イコール今の家に住んでるんで17年ぐらいになりますかね、
1: う
2: ん、
1: うわー、その判断力
2: だから、
1: ね、30代で
2: もうだからね、あの結婚みたいなもんですよ、家買うのって。
0: 確かに
2: この家と暮らしてるから、
0: ね、その家で
1: ですからね。そう、だからこそ一緒に決められるってのはすごいなと思います。
0: はい、ということで、はい、エンディングですけれども、はい、おじ3の SNS 各種皆さんフォローの方お願いいたします。そこから僕らの次の番組、大の上手さんの渋谷のおうち、よかったらこのままのチャンネルで聞いてください。はい、皆さんからのお便りやスポンサーなども募集しておりますので、
1: ど
0: しどし、ぜひぜひお申し込みください。ということで、アマさん引っ越し作業も大変ですね。
1: そう、
0: まだ週末ぐらい、
1: 本当にそう、まあ、逆に来週明けに引っ越しを、
0: うん、荷物は基本的に全部持ってって、まあ、捨てるものもあったりとか、まあ、
1: そう、捨てるもの捨ててて、今業者も来てもらって、
2: はい、
1: でも
2: 断捨離しました。
1: でもね、面白い、これびっくりなことに、はい、アイミス取ったの引っ越し
2: も、はいはいはいはい、
1: 僕がお願いするところ、まあ、神奈川県が東京なんですけど、うん、なんと25,000円です。
0: 安っ。
1: しかも2人ついて。
2: 本当ですか。
1: 引っ越し関係は値上がってないんです。
2: それ大変ですね、逆に引っ越し屋さんもね。
1: どうやってやってんのかなと思いますよね。で、保証とかもちゃんと同じようにやって
0: くれるんですよ。そんな1人来たら人件費でね。
1: 2人つけてちゃんと。
0: まあ、ぜひ、アマさんの家に今度、
1: 遊び来てください。
0: 引っ越しそばを持って。
1: ぜひぜひお願いします。
0: はい、行きましょう。それでは皆さん、楽しい週末をお過ごしください。以上、G3 の、
2: ニサと、
1: アマさんと、
0: フカさんでした。せーの、
2: また来週。
1: バイバーイ。

大の字お家の渋谷のお家。この番組は近隣クレームゼロの地域密着解体工事会社サンライズの提供でお送りいたします。さあ始まりました。皆様こんばんは、渋谷のお家でございます。さあ1週間皆さんいかがお過ごしだったでしょうか。ということでね、まず最初に、謝らなければいけないのが、本日も渋谷のお家ではございません、本日は博多のお家でございます。はい、ということでちょっと仕事の都合とかでいろいろとこうスタジオに行くスケジュールがなかなか取れず、またあの博多の方で今撮らせていただいております。ということでね、本当にまあ、スタジオな、そういう中でもちょっとこうちょっとスケジュールをね、本来だったらやんなきゃいけないところを本当甘えてしまいまして申し訳ございません。だってもう撮れちゃうんだから、スマホで。本当は良くないんでしょうけどね、これ。いわゆる僕がこうやって、ね、外で撮るときはね、録音しまして、それを、いつもスタジオにいてね、HH の、天野 H6 くんにですね、こう送るわけですよ。で、H6 くんにこれお願いします、つって送って。で、そこからこう作業をするんで、結構なね、H6 くんに、なんか申し訳ないことしてるなと。反省してるんですよ、エチロ君。本当に申し訳ない。私が、こうね、スケジュール、ね、後先考えず、ついついこう動いてしまって、本当に申し訳ないんですけども、まあ、そういうエチロ君にですね、ちょっと、誤りから入って、皆さんのね、お耳の方にぶっ放しておるんですけども、まあ、昨日ですか、地元の方で、大分の方ですね。今、大分の佐伯市ってとこ、僕地元なんですけども、まあ知ってる人は、あれですけど、まあそこの中学校の同級生が、まあ相方の大谷さんでございまして。で、まあ、あ、そう、この間大谷さんがね、誕生日だったからね、誕生日プレゼントしたんですよ。いわゆる、リフトアップとか。今すごいじゃないですか、大谷さん。ご存知でない方もいるかもしれないですけど、美をすごい追求されてまして、お肌の調子とか。で、まあ、いろいろこう、なんていうんですか、お肌にいいような化粧水だとか、クリームだとか、でそういうのをこう、いろいろやってるっていうのをね、知ってて。で、そういうリフトアップ用の、機械をですね、プレゼントしました。はい。すごい大きな声で、喜んでくれてましたけど。わあ、喜んでくれてる。よかった、よかった、と思って。プレゼントっていいっすよね。目の前でね、うわぁ、嬉しいとかって、喜んでくれるのを見るのがやっぱ、いいですね。なんか、やっぱ、そういうのを恥ずかしがらずに、ね、プレゼントするのもそうだし、ありがとうってこう、大きな声でリアクション取るっていうのも、あげた人に、なんか、感謝を伝えるっていうのは、本当にいいことだなと。思いまして。はい。で、まあまあ話はあれなんですけど、もう本当それでね、その地元の方の、ケーブルテレビを、ちょっとレギュラーでやらせてもらってて、で、大の字おうちの歩き方っていうね、大地の歩き方ってあるじゃないですか、本。あれをこう、大の字おうちの歩き方みたいな感じで、地元をね、うろうろするんですけど、昨日はですね、地元にある、大乳島っていうね、佐伯市から船でね、7分ぐらいで行けるところがあるんですよ。まあ、橋とかかかってないんで、もう、交通網は船しかないんですよ。で、まあ、その、大乳島行ってですね、これも写真とかないんであれですけど、まあ、オンエアをね、ちょっと見ていただきたいんですけど、このオンエアもね、見る方法あるんですよ。各地方のケーブルテレビを見る、アプリがありまして、うん。そのアプリをダウンロードすれば、皆さんぜひ見れますんでね、見てください。なんていうアプリだっけな。ちょっと待ってください。これ俺もうアプリ、ニコニコチャンネル、違うな。ニコニコチャンネルはまた違うやつだな。ウィックだっけな。あ、違う。ロコテレです。ロコテレ。カタカナでロコテレってやつです。これ見ると、あ、これで、
ケーブルテレビ見れますんで、ぜひぜひ。それであの再起ケーブルなのか、あのおうちの歩き方で調べてもらえると見れますんで、よろしくお願いします。はい、っていうね、あの地元に帰ってまして、で今あの博多に帰ってきて、はい、でちょっとまた明日は長崎だとか九州中をね、あのうろうろうろうろ、あのあっちゃこっちゃ、こっちはこっちはあっちゃ行ってます。はい、なのでね、今日もまあ全然疲れてはないんですよ、もう楽しかったんで、はい、ということで渋谷のお家改め博多のお家スタートです。大の城お家の渋谷のお家。さあ改めまして、博多のお家パーソナリティの大の城お家です。よろしくお願いします。ということで今日もですね、目の前にいるのは、シュプリームのポスターのマイク・タイソン。はい、マイク・タイソンがねシュプリームの T シャツ着てるポスターですね。それがもう今僕が博多でお世話になっている時のあのレイ君の家にねドーンってあるんで、そのポスターを今見ながら、はい、あのお話ししておりますけども、そうで、まあ、最近に帰っててですね、まあ地元の友達とかともちょっと、まあ、軽く会ったりとかで、地元のいわゆるあの青年部の人たちとちょっとこう交流して、でまあ地元でなんか面白いことできないかねっていうことで、なんかねあの若い子たちとね お話ししたんですけど、いいですね。なんかそのもう全くなんですか、職業も別だし、あんまりそういうふうに年下の子たちでね、まあまあもちろん芸人とかだったりとか他のお仕事の人もあるけど、そんな若い人とこう食事行くってことがあんまなくて、でまあ途中から僕とあとそのケーブルテレビのですね、上の方にいるやつが、上のやつって言っちゃいけないんだろうけど、あの同級生なんですよ。はい、でその同級生と僕とで、もう一人その間を取り持ってくれた同級生とで、向こうも3人で、で若い子と一緒に、なんか刺激というか、あ、なんか最近を盛り上げるために皆さんいろいろ頑張ってんだななんて思いながら、うん、なんかすごい発展的な、なんかだから最近でね、なんか今度いつかフェスとかできたらいいねなんて言いながら、あー、おじさんそれぜひぜひやりましょうみたいな、おーやろうやろうとかって、もうみんながなんか一丸となってですね、まあこういう時ってほらね、まあ皆さんもそうですけど、僕もそうなんですけど、こういや、まあ、でも最近とかでやるのは無理じゃないみたいな、やっぱこう無理入りから入るんですね。いや面白いじゃん面白いじゃん、なんかじゃあこうやろうややろうよとか、んじゃあとりあえずこう大枠できてから、あ、じゃあ交通整備はどうしようとか、車で来る人はどこがあの駐車場があるんだとか、あの宿泊施設はどこあるんだとか、でそっからまたいろいろこう考えればいいだけで、別に最近でねと、まあ、もちろん最近で泊まって最近で美味しいもの食べてもらって、あの飲み屋街とかもね あるんで、そういうところにこうお金落としていってほしいなっていうのもあるんですけど、まあ泊まるとこなければどっかのその山の方で民泊するとか、なんかそういういろいろこうまああるんじゃないかななんて思いながら、うん、でみんなとこう話してて、だからもし最近の方でですねフェスとかあのなんか大きなイベントをやる際はぜひ皆さん遊びに来てください。よろしくお願いいたします。はい、大分県佐伯市、さっきのもね言ったあの大乳島っていうのがあってね、また海の幸もあるんですよ。まあ最近の海の幸はね、うめうめ、ビビるぐれうめ、とんでもねえです、ポテンシャルが。これをみんなに食べていただきたいんですよね、やっぱり。なんも昨日食べたのはね、もうまあ放送前なんであれですけど、アジフライ、しかもあの釣ったアジですんでね、なんか聞いたところによると93歳のご長寿漁師さんが釣り上げたアジ、これがバッカでかいんですよ。そのアジフライ、もうほんと普通の定食でめちゃくちゃうまいです。まあ有名なのはね、関サバ関アジっていう、はい、あのやつがあるんですけど、全然その関サバ関アジっていうブランドがあるんですけども、その関アジ
とかじゃなくて、もうただの味でうめえですから、ぜひ食べに来てください。で、あとブリね、ブリ、ブリのいわゆる煮付け、うん、釜のブリ、釜の煮付け、マジで米泥棒、飯が進む。あんなの食ったらね、それはもう最近だよ。まあもう最近ですよ。まあ最近っていうか、まあダジャレみたいになりましたけど、本当に最近のお魚は美味しいんで、最近の寿司は世界一って言ってるぐらい、もうもちろんね、周りが言ってくれないから自分たち発信してるんですけど、でそれぐらい自信を持って、皆さんにお届けできるんで、ブリカマ、このちょっとオンエア皆さん見てください。7月ですね。7月、最近のケーブルテレビでは毎日やっておりますんで、毎日ですよ。毎日1日2回かな ?3 回か。朝昼晩やってるんで、まあそれぐらい本当に美味しい魚をですね、みんなで舌包みどんどこどんどこ打ちながら、とんでもないクオリティだぞこれは、なんて言いながら、でもみんなでたまんねえなっつって、で夜は夜でね、友達とかとね、お刺身、お刺身安いとこあるんですよ。でもう量は多いし安いしっていう、4人で2人前頼んで腹パンパンになるぐらいの量なんですけど、でそこでお刺身食って、また舌包みがもうとんでもない、グラインドコア並みのドコドコドコドコドコって、もう包みこんだけ叩くかっちゅうぐらいたまんなかったですね。その最近にぜひみんな来てほしい。でまあその大乳島に、もうほとんどネタバレになってますけどね、亀の井、あ、違う、亀の井じゃねえ、神の井、この神のね、井戸って書いて、井戸の井で、神の井っていうのがあるんですよ。でこれ大乳島のね、日向止まりっていうところがありまして、これなんだっていうと、神武天皇がその最近の大乳島に東に行く途中、東西っていうんですかね、東に行く途中にその大乳島に立ち寄ったと。でそこは海にこう囲まれてるんですけど、やっぱ水が出ないと。でそれでなんか神様というか神武天皇様、水が出ないんですようちみたいな話聞いて、で、あ、それは大変だね、かじゃあ分かったっつって、神武天皇が弓矢で地面を水よでよっつってポンって叩いたら、そこから真水がボコボコボコっと出たっていう伝説ので、神様が出してくれた井戸で神の井っていうところなんですよ。でもうその取材にも行ったんですけど、もう目の前海ですよ、目の前海なのに普通塩分入ってそうじゃないですか、目の前海だから。入ってないのよ、これが真水なんですって。不思議でしょっていう。でまあもちろん今はね、もう飲料水とかいろいろこう水とかも溜まっちゃってるんで、その飲み水ではないんですけど、これがだから不思議だ不思議だっていうことで、もうそういう亀、神の井伝説っていうのがありまして、でまあまあもう本当最近の中でも結構そういうのが有名で、ほんで宮崎から、宮崎っていうのは昔ヒューガの国って言われてたんで、ヒューガ小次郎くんのヒューガですよね。でヒューガの国って言われてたから、だから大乳島に寄った時にヒューガから来て泊まったってことで、その場所をヒューガ止まりっていう名前になったっていう説もあるらしくて、ほうなるほどなんて、ちょっとだからね、この大地の歩き方ね、一個ね、そういう賢くもなるんですよ。うん、ぜひだから皆さん来てもらえてね、なんかいろんな偉人の方もね、最近に来てくれて泊まってたりとかする城下町もあるんで、まあ、城山っていう山があって、そこの上に昔はこう佐伯城があって、でその下にこう城下町もあって、結構ね見るところもあるんでね、ちょっと風流こう風情もあって、なんかだからちょっと歴史好きな人とか散歩するのにもいいのかもしれないんで、最近をぜひお願いします。でまあその大乳島で、あと
牡蠣の養殖をやってるんですよ今。なかなかないんですよ牡蠣の養殖やってるとこで、そのエレンさんっていうね、どこだっけな、海外の人が作ったその養殖技術を最近の人がじゃあうちでもって言って、その機材とかこう買って、でエレンさんも来てくれて、で今ね大成功を収めてね、大乳島オイスターっていうので、ね、一つのブランドになってるんですよ。でいただいたんですけどね、これがまたうまいの、なんの牡蠣、牡蠣はうめえなあれ。まあもちろんこのね、あの他のところとかこうとはまた違うのかもしれないですけど、もううまみがすんごい凝縮されてて、プリプリでございますよ、プリプリ。もう話しながら今ね、口の中によだれ溜まって、ちょっと今プリプリがもうなんかプリプリっていう、いやらしく聞こえちゃうと思うんですけどね、もうそれぐらい美味しい、はい、っていうね、あのもう今ロケで起きたことをねほぼほぼ言ってるんで、ちょっともうほぼネタバレになってるんですけど、ぜひ皆さん再起の方でお待ちしております。まあで、で今もう振り返りをねこう喋ってて、ほんでその社内でね、そこのそのケーブルテレビのディレクターですよ、ディレクターさんとこういろいろこう社内で移動中に喋ってて、でそのディレクターさんもね結構ね私と話がありまして、都市伝説とかね陰謀論ちょっと好きな人なんですよ。でこれなんかそんな話してて、でそのディレクターさんも今度大地さんと、あの7月トランプ大統領、これ皆さんご存知ですかね、トランプ大統領が7月に UFO 情報を開示、もう UFO 情報を今ね UFO ね、あと今 UAP と言い方するんですけど、未確認現象みたいな、でもう物体とかだったら UFO でも UAP っていうね、未確認、飛行現象なのかな、だからなんかなあれは何なんだ、なんか飛んでるけどあれの正体か分かんないみたいな、ただそれを UFO って関連付けるんじゃなく、もしかしてどっか、アメリカ側から見たら中国だとかね、あのソ連とかそういうところの、まあいわゆる何ですか、飛行機というか、なんかそういう新しい、なんかそういう飛行物体なのかとか、敵の武器なのかとか、なんかそういうのもあって、で UAP っていうのを使うんですけど、でそれをの情報を今ねアメリカがねどんどんどんどん国防省っていうんですかね、そういうところが、ね、もう開示してるんですよ。ですごい今これがね本当にもうだから、アメリカの空軍とか海軍とかが撮った UAP、UFO の映像、動画が公開されてました。これ皆さん見れるんでね、見てください、ぜひ。で、なんかそういうのをこう、開示しますよ。で、そこにプラス7月の8日かな ?8 日に、トランプが記者会見というか、で、いわゆる、未確認、こう、いわゆるこう、なんですか、飛行物体の話じゃなく、いわゆる異星人というか、宇宙人のことを記者会見で言うんじゃないかと今言われてるんですよ。はい。ワクワクしますよね。おいおいおい、時の大統領がもうその辺のことを、いよいよもう UFO、UAP はあるっていう前提で、あとは宇宙人のことを開示するっていうところにまで来てるんですよ。で、それが本当にするかどうか分かんないですよ。ただ、そういうのをキャッチしたっていうジャーナリストがいて、それで言ってて。で、トランプさんだから、ああ、もうそうやって、なんか、でも、もっと、んで、なんか、いや、なんか、まあ、世間が、なんか、逃げ合っちゃったから、じゃあやるか、になるのか、もうなんか、世間が逃げ合っちゃったから、なんか、もうやめとこう、みたいになるのか分かんないですけど、トランプの、息子の嫁、奥さんかな、義理の、だから、娘になるトランプさんのが、やっぱ議員さんやってるんですけど、うん、なんか、トランプパパは、なんかそれについていろいろ今情報を集めて、なんか記者会見するのは本当らしいよ、みたいなことを、まずついうっかり言うんですよ。
あの辺の人たちね、なんかポロッと言うんすね。そんな簡単に言っちゃっていいのかなって思うんですけど、もう今やそういうの言う、もう隠し通せないみたいなのあるんじゃないですかね。でもともとはだからあれですよ、オバマ大統領がアメリカの人気あのラジオみたいなポッドキャストっていうので、ああなんか宇宙人はいるよっつって、まあ俺は見たことないけどねみたいな感じでポロッと言っちゃって、そしたらもうそれがもうアメリカのもう大ニュースになりまして、おいおいおい、オバマが宇宙人いるって認めたぞみたいな。でそれをバーっていろいろこうね、あの世間騒がしたから、あのオバマの大統領がちょっと、いや違う、ごめん違うと、あのこれだけ広い宇宙だから、あの見たこともないし、でエリア51っていうね UFO 基地みたいな、こうあの米軍の基地があるんですけど、そこの地下にあのなんか UFO があるとか宇宙人がいるとか言われてるけど、俺も見たことはないと。ただ大きなこの宇宙にあのその知的生命体っていうのは我々以外にもいるんじゃないみたいな感じで言っただけよみたいな火消しに入ったんですけど、そしたら今度トランプが、おいおいおいおいっつって、トランプ大統領つって、オバマさんがこうやって言ってますけどどうですかみたいな、ああああやっちゃったなみたいな、トランプさんもやっちゃったなこれは、え、そんなのあいつとうとう重要機密を喋りやがったなってなったから、え本当にあんのみたいなっていうので、今度7月に発表するみたいな、わっていう話をしてたんですよ、その社内で。でそのディレクターも、あのいや本当はね、なんかそういうのも番組の中でやりたいですよねみたいな、でもその人がやってるのってこう大分市内の番組とかって、もうちゃんとしたスポンサーさんがついたりとか、ちゃんとしていろいろこう企業とかのやつだから、まさかそこで UFO の話とか UFO の特集なんてできないっすよみたいな、だったらこの大地の歩き方でやりましょうよとUFO 番組UFO 番組ちょっとなかなか面白いんじゃないですか今このご時世っていう話で、大盛り上がりしました。だからもしこれ聞いてる人がね、僕私 UFO 見たことありますとか、そういうあのお話あったら聞かせてください。まあできれば本当はね九州大分とかの方がいいんですけど、ちょっと聞きたいですよ。もう大谷さんは熊本で見てますから、うん、これも有名な話でね、俺見たことないんですよ UFO 一度も。気づいてないだけかもしれないけど、これに対してね、及川さんっていう人がね、いいこと言ってたのがね、及川さんって、まあ、UFO すごく見るんですけど、なんでそんなに UFO 見るんですかって、やっぱ選ばれてるんですかみたいな質問した時に、違いますと。皆さんより僕は長く空を見上げてると。でも皆さん今ずっともう疲れて、仕事で忙しいのか疲れてるのか、下しか向いてないと。上を見上げてくださいと。一日何分かでいいから上を見てくださいと。必ず UFO 飛んでますからみたいなこと言われて、はあ、なるほどな。うまいこと言うわ。確かに俺たち今もうショバババババーンでもう下向いてるわと。空を見なきゃダメだ。空を見てまっすぐ歩くからね。まあ、こう空を見上げてごらんじゃないですけど、こういうことだな、つって。あ、これはいいこと聞いたと思って見てるんですけど、なかなかないんですよ。ちょっとですから皆さんのこの持ってる UFO 情報などなど、私にちょっとお聞かせください。いや、なんかね、最近なんか本当そういうなんかね、先々週ぐらいかな、このみんなのメールとか、あのぜひお待ちしておりますみたいなこと言ったら、本当なんつうかね、徐々に。増えてきてるんで、皆さんのメールぜひお願いいたします。あのこのホームページの方から質問だとかね、そういうのも UFO とか、あの未確認物体とか、その UMA とかね、 UMA とかも今なんか分かんないけど、最近ね、だからあのビッグフットっていう雪男みたいな、あの いわゆるサスクワッチって言われてるやつがいるんですけど、これもなんか今海外でよくね、
あの頻繁に目撃例がなんかしないここ何年かですごく増えてるらしいんですよ。これだから今もやっぱこれだけ AI とかが発達してみんながなんかコンピューターとかそっちの方に行ってる中、そういうちょっとなんていうんですかね、知的好奇心をくすぐるようなそういうちょっとこう UFO とか、まあお化けとかちょっと怖いんであれですけど、このユーマとかでそういうものにこうあのみんな心をこう惹かれていくっていうのがなんかあるのかもしれないですね、その AI とかに使えちゃって。うん、だからもうそういうのがね、あのちょっと見たいんでいろんな情報を教えてください。僕の周りはね見てる人多いんですけどね、一回もないです、一回もないです。まあ、やっぱ 見るとね怖いと思うんですけど、皆さんからの情報お待ちしております。さあということで、ちょっと地元に帰ってる時友達とやっぱ車の中でやっぱ ついつい聞いちゃってたこのバンドですね、ザ・クラッシュでございますが、もうクラッシュはいつ聴いてもやっぱかっこいいし全然色褪せないし、でも中学生高校生ぐらいの時にクラッシュのあのコンバットロックっていうアルバム、何枚目5枚目4枚目かなんかのオリジナルのアルバムですけど、これ聴いた時とかもうさっぱり分かんなかったです、分かんなかったですよ。もっとこうホワイトライオットみたいなこう短くて速くてなんかエネルギッシュなバンドが好きだったんで、曲がなんかこうなんかえなんかてってんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんて

大の字おうちの渋谷のおうち。さあということで本日もあっちゅう間の30分でございました。エンディングの時間でございます。皆さんありがとうございます。まあちょっとね一人でも喋ってるんでな、話があっちゃこっちゃ行きましたけども、はい、ですのでぜひ皆さん UFO 目撃情報などなど、そして大分県佐伯市に遊びに行きましたよとか、大分県佐伯市出身のものですとか、なんかそういうのがあればぜひぜひご連絡の方をお待ちしております。よろしくお願いいたします。またね次回はちゃんとスタジオの方で越郎くんとキャッキャッキャッキャッ何の生産性もない話をしたいと思いますので、ぜひまた来週もお聞きくださいということで、今週はここまで。また来週、大の字のおうちでした。

ムーンライトブレイクスヨイル、皆さんこんばんは。お送りするのは中地まりです。さあ今日は6月の、10日ですけども、梅雨入りしてますね。ジメジメしてますね。はい、でも今日はちょっとまたね、天気が晴れ間が、梅雨の晴れ間のような感じでお天気良かったんですけれども、いや暑いですそして賑やかです。先週から今週へと、引き継がれた感じがしますね。はい、で、コメントソングも、今日でお別れに乗って、新しくこんにちはっていう、そういう回になりました。そして、コメントソングじゃないや、オープニングソングのところは、クレイジーキャッツでしたね。はい、バケツと尺師と猫さんからのお題でした。クレイジーキャッツ、はい、過去に、植木さんと谷さんは登場していたので、花はじめさんが新たに、出てきはりまして、クレイジーキャッツ本だら更新曲という曲でございました。はいね、まあ、今までにちょっとまだない形で今日ね、登場してもらうことになりましたけども、はい。そして、今日の放送なんですけれども、まあ、先週ねちょっとちらっとお伝えしておりましたが、POG ことうま POG の前年度の結果がすべて出ました。はい、でそれを今日は、まあ、発表するということで、ちょっとことうま拡大版になります。ことうま拡大版でお送りしようと思います。で今日ねちょっと推しプロの方がないんですけれども、今週から来週にかけて見てくる推しプロ試合ね、皆さんと一緒に見たいおすすめ試合がありましたら、ぜひ、チャット欄の方もしくはメールで書いてください。またこう番組後半に、もし、なければ私から何かしら紹介したいなとは思っていますが、皆さんと一緒に見たいおすすめ試合がありましたら、書いてください。そちらもお待ちしておりますということですので、はいそんでね、今日菅原洋一さん、コメントソングなので、元選手のエンディングではね、ちょっと女の子を頬につけて可愛くなったはったんですけども、まあ、オープニングというかコメントソングでは、そもそもはそのオープニングの替え歌っていう形になるので、そのままの服で着てもらったんですけど、まあ、お顔はやっぱりね

こちらのアルバムを持ってきてます。はい、あ、今日はリアルミカリンバンドなんですね。はい、ぜひぜひ盛り上がってもらいたいなと思っております。さあ、では早速もういきましょう。オープニングナンバーはこの曲でスタートします。あ、ハーピーちゃん、あ、北斗晶 VS 里村芽衣子、あ、ガーちゃんやったか。あ、そうですね、じゃあもう推しプロ決まりです。ありがとうございます、ハーピーちゃん。はい、じゃあ推しプロは、来週の推しプロは決定なんですけれども、それ以降もまたね、推しプロ続きますので、よかったら書いといてください。北斗晶 VS 里村芽衣子、2001年4月29日の試合です。はい、ありがとうございます。はい、さあ、ではセアリミュージックいきましょう。オープニングナンバーいきます。はい、People of the Sun。

い、今日はことうま拡大版でお送りします。というのも、POG、前年度の POG の結果がすべて出ましたので、まあ、その結果発表ということになりますが、その前に先週の

伝えしましょう。はい、6月シリーズに入りました。先週は安田記念でしたね。はい、1着はシックスフェイズ、チャーシューさん、スースーさん、ゆいちゃん、なぞこさん的中で540円です。2着が、2着がこれ同着やったんですね。同着で、まずガイアフォース、バケツと尺子と猫さん、お米さん、かよちゃん、トイレ便器さん、そして私、140円つきました。それから同じく2着、ワールズエンド、ハーピちゃん、ドンソンさん的中で460円という結果でございました。はい、いい感じに、中穴が来ましたね。はい、という結果です。さあ、そして今月は宝塚記念なんですけども、宝塚記念予想、小峠選手は来ましたよ。はい、ではまず小峠選手の予想いきます。はい、1投目はレガレイラ、夏の牝馬エリザベス女王杯と宝塚記念以外と宝塚記念意外とマッチしそうなので、この馬軸で行く予定です。あ、レガレイラから行くそうです。2投目はクロノデュノール、クロワデュノールですね。斉藤調教師が微妙な発言してるけど馬券外のイメージが湧かない、2頭軸でということです。はい、小峠選手はレガレイラとクロワデュノールにしはりましたね。はい、じゃあ私の予想ですが、私の予想は、はい、1投目は名将タバル、2投目は高野デュードにしました。はい、もうこれは 前から行く名将タバルと、後ろ目から行く高野デュードの、2頭どっちの展開になっても対応できるようにっていう感じで2頭選びました。ほい、まあでもね、強い馬だらけすぎて分かりません、本当に。で、ここでいつも皆さんの予想を拾っていくんですけども、ちょっと今日はアーカイブの方で皆さんの予想はチェックさせていただきます。入れてくれてはりますかね。各自それぞれご自身が入れ忘れてないかだけちょっと見といてもらえたら助かります。またアーカイブで私もチェックして、抜けがあったらアーカイブコメントの方で声かけします。メールの方はどうかな。タヌタヌさん来てました。中地さん、皆さん、タヌタヌ、中地さん、キツキツしてますか？今日はしてないけど、してなかった、オープニングではしてなかったな。宝塚記念は2回に1回渡っている、まあまあ得意なレースです。お、今年も当たりますように。タヌタヌ、アジサイさんの景色監督は圧巻でした。ヌタヌ、新ドラマも最高。タヌタヌ、あれで、タヌタヌさん、予想は、予想、漢字の予想が書いておりません。後から送ってくれはったんやろか。タヌタヌさんない。タヌタヌさん、せっかくメール送ってくれはったんですが、お馬さん予想が書いておりません。もう一度お馬さん予想送っといてください。ダメよさん来てたの。ダメよさん、ダメよさん、あ、ダメよさん来てます。中地さん、丸よ、丸丸。フラファミさんも丸よ、丸丸。
毎日毎日アジサイさんの景色を見てパワーをもらっていますのよ。いますの、丸よ、丸丸。もともと写真が好きで撮ったり見たりしていたけれど、アジサイさんのようなそのまますぎる写真は見たことがなくて衝撃的だったのよ。丸よ、丸丸。今日のスヨイルミュージックは激しくなりそうね。期待しているわ。丸よ、丸丸。宝塚記念はレガレイラ、シェイクユアハートよ。丸よ、丸丸。と、はい、ダミオさん来ました。よいしょ。はい。はい。では、では、あ、タヌタヌさん来ました。レガレイラ、ダノンデサイル。ダノン、レガレイラ、ダノンデサイルでタヌタヌということでした。はい、タヌタヌさん、ダミオさん、はい、来ました。はい、で、ここでさっきに、ちょっと待ってくださいね。あ、ちょっと、ここでさっきに言葉、先週の

数は、3歳未勝利出走の、はい、

ネルアレス、はい、2勝クラス登場のマイネルアレスは、3着でした、さらに、3歳未勝利戦、あ、これね、ウィスカーパッドとサリエンテが一緒に走ったんですけれども、ウィスカーパッドが3着、サリエンテが1着ということで、サリエンテ勝ち上がりました。おめでとうございます。ウィスカーパッドもね、良かったですね。同じレースじゃなかったらチャンスあったのになと思いつつ、ね、次期待できそうかな、できそうですよね。さあ、そして、3歳未勝利戦のビッグヒーローは、3着、そして、1勝クラスのジェゼロは6着、そして、洲本特別2勝クラスのテラステラは、15着という結果でございました。はい、みんな頑張って走ってます。はい、あ、誰の馬か調べてくださいね。湘南採用朝顔さん、マイネルアレスがゆいちゃんで、サリエンテがハンセンさん、ウィスカーパッドがトンソンさんで、ビッグヒーローが芋男爵さんで、ジェゼロとテラステラがハーピちゃんでございます。で、今週のレースいきます。女よ、東京と女さん。まず6月13日の土曜日です。6月13日土曜日、東京2レース3歳未勝利戦にボンボンベイビー、こちらやんちゃサンバです。東京2レース3歳未勝利ボンボンベイビー。そして同じく13日の土曜日、函館9レース函館9レースの奥尻特別1勝クラスです。ウェイクフィールド、こちらメダカサンバ、はい、が出走想定出ております。そして14日日曜日、6月14日の日曜日の東京7レース3歳以上1勝クラスにコンサートマスター、こちらコンコンさん、さらに阪神8レース、坂瀬川特別ん2勝クラスラバブル、こちら私もさん、そして阪神10レース花の道ステープス3勝クラス、こちらテラメリタ、バケツと尺子と猫さんです。それから、函館9レース八雲特別1勝クラスモンローウォーク、こちらワラットルさん、さらに東京11レースパラダイスステークスオープンです。こちらこと馬場2頭出ます。アルセナールウピサンバ、そして湘南ザナドゥダメオサンバ、あらウピさんダメオさん、はい、パラダイスステークスに2頭出走想定が出ております。現時点では以上かな。たくさん出ます。今週は応援が忙しいです。はい、ではことうま場情報は以上となります。はい、また、POG ね、出走馬追加情報があればアーカイブの方に書きたいと思います。
さあではここからは、これいきましょう。 POG の結果発表いきましょう。ではね、昨年皆さんに選んでもらいました、3チームで1位を競ってました結果は

はい、昨年度の POG はコトチーム、マリチーム、ダメヨチームというね、3つのチームに分かれて、それぞれ、ね、各場頑張って走ってくれました。ということで、まずはチームの、優勝チームの発表です。はい、もうこれはね予想がついているかと思いますが、はい、優勝チームはダメヨチームです。ポイントは、獲得ポイントは42,217ポイント。こちら、平均 POG、ね、平均は 15,437 ポイントですが、ダミオチームは 42,017 ポイント獲得しました。総合ランキング 67,283 人中1,129 位です。いや、これは素晴らしい成績です。さあ、ではその内訳見ていきましょう。ダメヨチーム、はい、じゃあ獲得ポイント順に紹介します。はい、まず、ダメヨチーム 22,395 ポイント獲得のスターニス、こちらウピサンバです。まあ、なんといっても G1 2勝しましたからね。はい、スターニス、ウピサンバ、22,395 ポイント獲得しました。さあ、そして、続いては、こちらもでも実はすごいんです。11,180 ポイントを獲得したのは、大成防具、お米サンバです。いや、大成防具もね、阪神ジュベナイルフィリーズスターニスと一緒に走りましたけども、その時3着ですから。そしてチューリップ賞も買ってますね。この2頭がダメヨさんチームにいたということで、そらね、これはもうダントツでダメヨチームがトップということになりました。ではその後、ね、引き続きいきましょう。続いては2,870 ポイント獲得のイクシード、こちら私もさんです。そして続いては1,370 ポイント獲得、マルガ、かよちゃんば。そして1,064 ポイント獲得のカモンメーン、ダメヨサンバ。770ポイント獲得のダノンヒストリー、バケツと尺師と猫さん。そして760ポイント獲得、モンローウォーク、笑っとるサンバ。続いては414ポイント獲得、ボンボンベイビー、やんちゃサンバ。そして344ポイント獲得、湘南西洋、朝顔サンバ。そして50ポイント獲得、ベネディクション、タヌタヌサンバということになります。はい、でトータルが 42,17 ポイントということになりました。素晴らしいです。はい、さあ、では続いて、第2位に入ったのはマリチームでございます。はい、獲得ポイントは9,619 ポイント。ランキングはね、67,283 人中 45,821 位でございました。はい、では、マリチーム、ね、皆さん各はどれだけの得点を取ってくれたんでしょうか。はい、まずは、はい、1,980 ポイント獲得、稲妻大門、トイレサンバです。続いては1,950 ポイント獲得のソルパッサーレ、はい、同好会サンバ。続いて1,840 ポイントのサレジオ、アクアサンバ。1,319 ポイント獲得のビッグヒーロー、芋男爵サンバ。続いてが950ポイント獲得、コニーアイランド、スースーサンバ。そして630ポイント獲得、ウェイクフィールド、メダカサンバ。続いてが
590ポイント獲得のシャローアロス、はい、チョメスサンバ、そして、はい、続いてが360ポイント獲得エヴァンスベイチャーシューサンバ、そして、GT ライオンとトラコ、はい、私が選んだ GT ライオン、そしてトラゴロウさんが選んだトラコはまだ走っておりません。ガーンガガーン、そう、このね0ポイントの2頭がマリチームに、ちょっと後で拾います。あれ一人少ない、ジュリエイトさんも落ちてる、ちょっと後で貼ります。はい、というね、この0ポイントね、ドラゴローさんね、走りたかったですよね。まあでも、次の子たちに混じってデビューしてくれると思います。はい、ということで、マリチームは9619ポイントでございました。では、はい、チーム戦第3位となったのはことチームでございました。獲得ポイントは6495ポイントです。ランキングは53549位という結果でございました。さあ、ではチームの内訳見ていきます。はい、まずは1490ポイント獲得エーデルゼーレ謎子サンバです。続いて1344ポイント獲得ラプランセスジールサンバ、1191ポイント獲得のガローファノ、こちら小峠選手。続いては630ポイント獲得アラクラン大サンバ、そして620ポイント獲得サリエンテハンセンさん、続いてが529ポイントヘイジュードペンペンさんです。そして368ポイント獲得ウィスカーパッドドンソンさん、そして283ポイントのスウィーティーベル誘導サンバ、そして、アサリアフィンガーレイクス、それぞれ20ポイントです。アサリアはハーピーチャンバ、フィンガーレイクスは、デンジャサンバが20ポイントということで、トータル6495ポイントということになります。そうですね、だから結構あの1000ポイントから2000ポイントの、お馬さん、獲得したお馬さんはそれなりにいるんですけども、この1万2万っていうのがね、もうスターニス大聖ボーグこの2頭だけだったんですよ。でもあの POG の600何十頭乗っている本の中から1頭だけがね、その G1 馬になれるっていう、それを引き当てるのがいかに難しいか、そしてそれを当てたウピさん、おめでとうございます。個人順位も言うときましょうかせっかくなので、はい、1位から30までになりますかね。はい、POG のトータルポイント、じゃあもう1位から順番にいきましょう。はい、1位スターアニスウピサンバ、2位大聖ボーグお米サンバ、ね、ポイント込みでいきましょうか。もう一回いきます。1位スターニスウピサンバ22,395ポイント、2位大聖ボーグお米サンバ11,180ポイント、3位イクシード私もさん2,870ポイント、4位稲妻ダイモントイレサンバ1,980ポイント、5位ソルパッサーレ同好会さん1,950ポイント、6位サレジオアクアさん1,840ポイント、7位エーデルゼーレナゾコさん1,490ポイント、8位マルガカヨちゃん1,370ポイント、
9位ラプランセスジエルさん1344ポイント。10位ビッグヒーロー芋男爵さん1319ポイント。11位ガローファノ小峠選手1191ポイント。12位カモンメーンダメオさん1064ポイント。13位コニーアイランドスースーさん950ポイント。14位ガノンヒストリーバケツと尺師と猫さん770ポイント。15位モンローウォークマラットルさん760ポイント。16位ウェイクフィールドメダカさん630ポイント。そして16位同率16位が2人ですね。ウェイクフィールドとアラクラン王さんが630ポイントです。で続いてが18位サリエンテハンセンさん620ポイント。で19位シャローアロス590ポイント。20位ヘイジュードテンペンさん529ポイント。21位ボンボンベイビーヤンジャさん414ポイント。22位ウィスカーパッドドンソンさん368ポイント。23位エヴァンスベイチャーシューさん360ポイント。24位湘南採用朝顔さん344ポイント。25位スイーティーベル誘導さん283ポイント。26位ベネディクションタヌタヌさん50ポイント。そして、同率27位が、アサリアハーピちゃんフィンガーレイクスデンジャさん20ポイント。そして同率29位、デビューができていない GT ライオン私トラコトラゴロウさんが0ポイントということになりました。POG の上位の人、あ、他の参加者のね、あのオレプロの他の参加者の方々ですよね。そう、1万ポイント超えなかなかないんですよ。難しいんですよね。はい、というこのような結果になりました。いやー、でも今年も非常に盛り上がりました。そしてことうま初の G1 馬も誕生したということで、そして、続いてのね、6期生、先週くじ引きによって、チーム分けもされまして、まだデビューはねしてませんけど、まあ、そろそろ早い子はね、ことうま馬からもデビューの子が出てくるんじゃないかなと思います。非常に楽しみです。はい、ではもう一つですね、もう一つ、ことうま杯の方ですが、現時点で、1月から5月まで、5レースですね、ことうま杯としては5レースが終了しまして、で、ちょうど今6月シリーズなので、ちょうど半分目に来てるわけなんですけども、ここで途中経過の方を発表しようと思います。はい、ね、今年も頑張りましょうってほんまドラゴロンさん中地さんまだ大丈夫よ、ほほ本当にね、ちょっともうデビューはまだかまだかと、今年選んだ自分の子に抜かされるんじゃないかと先にデビューされるんじゃないかと、そんな気もしているんですが、まあ、でも気長に待ちますね。トラコもね、デビューが待ち遠しいです。さあ、では、ことうま杯、1月から5月の、途中経過発表ということで、じゃあどこから行こうかな。じゃあベスト10を残して11位から、はい、11位から26位までを先に発表します。
まあ、でもこれまだ5ヶ月経ったところなのでね、まだまだどうなるか分かりませんが、はい、では行きましょう。では、コトノマハイ5月までの途中経過発表です。まずは第11位、はい、11位はウィンペペロン、はい、トータルポイントが3310ポイントです。2着1回で副賞が200円、これを合計しての3310円です。はい、続いて12位は、はい、4着1回副賞賞金50円獲得、トータル3250ポイントのたぬきらくんです。はい、そして13位は3着2回200円副賞賞金獲得しております、トータル3160ポイント獲得のスースーカレー。はい、そして14着です。14着は4着1回副賞賞金50、トータルポイント3020獲得のトイレシャワーヘッドです。はい、そして第15位、15位は2830円獲得、大ごめりんこ。はい、王さんの予想が外れてしまいました。王さん15位でした。はい、そして16位は2着1回副賞賞金200円獲得、トータル2760円、ウィーハンセン。そして同じく16位、2760円獲得、テッドレンジャーです。そして18位は2着1回副賞200円獲得、トータル2740円、どんだけそんだけ。19位は4着1回副賞50円獲得のミカリン、2530円です。20位は4着1回副賞賞金50円、トータル2520円のコトレイル。21位は2010円獲得、ジムポイント。22位1840円獲得、ライスオータム。23位1820円獲得、シャクシクイーンキャット。24位は1710円、ゆいちゃん。25位は1680円獲得のウピーポッポ。そして26位は1340円獲得のカヨシとなっております。まあでもこれはね、まだまだ分かりません、どうなるか分かりません。で、金額見ても分かるように何十円差とかでねつながってるので、一気に順位が変わる可能性も大いにあります。はい、では10位から1位の発表いきましょう。はい、とはいえここね入ってたいですね。はい、では途中経過です。第10位、1着1回副賞300円獲得、トータル3470円、チャハーメン。9位、5着1回30円獲得、トータル3490円、ダメオレンジャー。第8位、5着2回60円獲得、トータル3720円のアクアクルーミー。7着、3着1回5着1回副賞130円獲得、トータル3990円のハーピ。さあ続いて第6位、1着1回300円獲得、トータル4000円、謎小太郎ブリーン。第5位、はい、2着1回副賞200円獲得、トータル4200円、私は馬よ。第4位、4着1回5着1回副賞80円獲得、
トータル4220円、ひよどり朝顔。第3位、1着1回3着2回副賞500円獲得、トータル5060円、シュネルマリスター。第2位、1着1回5着1回330円副賞賞金獲得、トータル5490円、サンウの絆。そして現時点での第1位は、1着1回2着1回500円副賞賞金獲得しました、トータル5740円、ワラッとブライアンです。どうでしょうか皆さん、ね、このような結果で、なんとワラッとるさんはですね、1月から5月、3、4、5とゲートの中に貼るんですけれども、1月2月にどんどんと大きいの当てまして、現在1位です。これをなんかワラッとるさんはあと2回ほど、残りの6ヶ月で2回ちょっと当てたら、これはかなり優勝の可能性も見えてくるというところに位置づいております。はい、だからワラッとるさんがね、ここのとこずっとゲートの中に貼ったから、こう1位というイメージはなかったかもしれません。でも実はそうなんです。面白いですね本当にね。さあ、ですがまだね半年あります。こっからどう変わるか分かりませんので、はい、皆さん後半戦も頑張りましょう。はい、さあではここでですね、ちょっと実はあのかよちゃんから、大間さん写真を、お裾分けしていただきまして、なんかね、ノーザンホースパークにかよちゃん行ってきはったんですって。で、そこで何があったか、早やっこの撮影会に参加されたということで、早やっこね、早やっこの写真と、で早やっこだけではなくてですね、ブラストワンピース、シュバルグランウィンドインハーヘアの写真も一緒に送ってくれはりました。なのでそれをね、皆さんにも見ていただきましょう。あ、もう一ついます、ゴールデンシックスティもいます。なので順番としては、早やっこでブラストワンピース、シュバルグラン、ウィンドインハーヘア、ゴールデンシックスティという順番に移ります。はい、ね、お裾分け写真見ていただきましょう。

らしいですね本当にね。はい、かよちゃんありがとうございます。はい、かよちゃんからのお裾分け写真でございました。さあ、では、言葉は以上となるんですが、 そして、言葉場の、登録抹消されているこのお知らせになります。まずですね、トロピカルレイン、こちら未勝利でしたが、トロピカルレイン、登録抹消となりました、そして、アスロスは登録抹消なんですが地方に行っております。地方レースに、出走ということですね。そして、シークなんですけれども、障害レース行ってね期待されていたシークなんですが、これ非常に残念なお知らせで、骨折で予後不良となってしまいましたね。もうこういうお知らせが、ね、本当辛いんですけどね。もう本当に頑張って走ってくれてたんですけども、残念です。それから未勝利戦のデアーマトローナも、登録抹消と。ですがどうやら繁殖牝馬になるらしいです。そして、消えた。そして一勝クラスのマックスセレナーデも、登録抹消されておりましたが、こちらも繁殖牝馬になるそうです。そして、2勝クラスまで行きましたルージュシュエットも、骨折で引退、ですが繁殖牝馬ということだそうです。あ、大間さんね、トロピカルレインスッスーさん、シークナゴティさん、デアマトローナタヌタヌさんで、アスロスハーピーちゃん、マックスセレナーで私もさん、ルージュシュエットユイちゃんですね。なので3頭は、どうやら繁殖牝馬になるとのことです。はい、ということかな。はい、現時点でのお知らせでした。はい、では、ことうま言葉拡大版は、ここまでとなります。はい、またね、言葉馬今週は、たくさん出走しますので、そちらの応援も皆さんね、楽しく応援しましょう。さあ、では、ここでちょっと一息つきまして、ワンニャンダンスいきましょう。ワンニャンダンスは、我が家のワンコとニャンコがダンスするというコーナーでございます。

きましょう。今日はレイジアゲンストザマシン特集しております。はい、あ、じゃあもうこのまま音途切れましたが、このままワンニャン行きましょう。では、ワンニャンダンスに選んだのはこの曲でいきます。タイヤーミー

朝顔日記。よく雨が降り、小太郎くんはもうのびのびとしています。各歯のそれぞれの先にはスマートな新芽が出て歯が増えてきました。松ぼっくりのような花が丸く大きく膨らんできています。今日写真を撮りに山の裾野へ出かけると、コタちゃんと同じ大きな木に出会いました。コタちゃんはやっぱり山からやってきたようです。美空すめこちゃん、メスコちゃん、そして秋川ピダムちゃんも雨の後とても元気になっています。ピダムちゃんは長く細い根毛が一本でひげ根がほとんどなかったので、一時期は縮れたのですが、この雨で元気を取り戻しています。ヒヨドリジョウゴの土の配合を良くした成果が出て、特にジュディさんの子山本リンダさんの茎が天まで届くかのような勢いです。茎も太く、葉も大きく、形も整っています。今和野さんの子二村天一さんも茎がとっても太くなってきたし、よく伸びてきました。山本リンダさん、二村天一さんは台風の煽りで茎の先が折れたのですが、何のその、また勢いを増しています。谷さんの子武田天津也さんは地中から新しい茎がもう12本も出て、とってもにぎやかです。みんなの勢いがすごいです。次の世代では谷さんの子覆面パルポちゃんが一番よく成長していて、元気な茎が6本も育っています。今和野さんの子ジュリーエイトちゃんも親株から考えても予想以上のいい苗があり、元気に育ちそうです。ジュディさんの子加藤八子さんも大丈夫、来週は鉢に植え替えます。大葉のパロシちゃんとパーポーちゃんは茎に赤みが出て竹も伸び出してきました。葉の色も濃くなってきてました。桔梗の中山一位ちゃんは茎が太くなり、小さいながらたくましさが出てきました。葉の色も濃い緑色になっています。小さいのに強さを備えています。朝顔の方は双葉が各鉢で大きくなりだし、本葉が出始めているものもあります。博士さんの子山本上八さん、シモン正八さん、バカボンの子団子八兄弟、三田さんの子草野正八さん、聖子ちゃんの子柏原よばえちゃんはみんないい双葉が出ています。水前寺ちいちゃんは種を2回に分けて巻いたのですが、それらの鉢からは他の朝顔の混じり種が発芽しただけで、ちいちゃんらしき芽は出ていません。ところがその付近1メートル20センチの幅に置いてある植木鉢と少し離れた場所の父親の朝顔の種をまいたプランターに、とっても細い形の双葉が何本も出てきたのです。どうもカラスのスーカーさんが電線から飛び立つとき糞をしているようなのです。去年のちいちゃんの写真をたどると、その細い形の双葉と同じ形です。今年は土の状態がいいので葉の色も濃くてより良い感じです。去年は遅すぎる時期からの発芽で無理があったのかと思います。父親が同じ青い色の桔梗に名をつけてもらったのには、遅い時期に発芽したちいちゃんが咲かなかったとき、少しでもその代わりになるようにという思いがあったようです。同じように条件の悪い時期に咲いたクールファイコちゃんも残念なことに芽が出ません。これは提案なのですが、ちいちゃんの鉢に出た朝顔を養子にしていただけませんか。その苗の写真をあげていきますので考えてみてくださいね。追伸、小太郎くんの写真は2023年8月末ですということです、ね。順調に苗が出た子もいれば、じいちゃんクールファイコちゃんが芽が出ていないということで、でも、養子の提案が出てますので、ちょっと写真をねこれ見ていただいて、考えてもらいましょうか、ね。養子といえばすみおばあちゃんもね、あの養子でね、おじいちゃんのところもらわれていったという
あれがありますので、はい、まあ、それも悪くないかもしれません。ぜひちょっととりあえずお写真見ていただきましょう。また素晴らしいお写真届いております。

ムーンライトブレイク強いるはこの後23時まで生放送。まだまだ盛り上がっていくれ、みんなついてきてや。

シオイルヨンファ。はい、シオイルヨンファのお時間になりました。このコーナーはリスナーさんおすすめの韓国映画を紹介してもらうコーナーです。はい、今回は、はい、コウタさんとヤジロベイさんでした。ではまずはコウタさん紹介映画からいきましょう。

出てきましたね、チョンミョン王女が。はい、まあ、この2人のどうやら交換日記だったんです。で、まあ、この2人、まあ、この2人は、まあ、付き合ってるんじゃないか、ね、同性愛なんじゃないかっていうふうに、まあ、学校で噂になっているんです。で、まあ、実際に好き同士ではあるんですけども、まあ、それをまあ負担に感じたシウンがですね、ヒョシンのことをまあ避けるようになるんですね。で、まあ、そんなある日、学校で身体検査が行われます。でその身体検査が行われた日にヒョシンは学校の屋上から飛び降り自殺をしてしまうという、はい、でそのヒョシンが、飛び降り自殺をしてから以降、どうも奇怪な奇妙な現象が、まあ、学校で起こり始める。でこのお話自体はその身体検査が行われる日、その1日の出来事なんですよね。でもその交換日記ね、ミナが拾った交換日記、それをこう読み進めていくのと同時に、その交換日記を通じてその過去の、そういうシーンとかがこう、だから過去と現代でその日記の内容の過去と現代がこう行ったり来たりしながら話が進んでいくんですけども、まあ、でもなんかこういうな、うん、まあ、でもホラージャンルとしてはまあホラーなのかなっていう感じもするんですけど、またちょっと雰囲気が違うと言いますか、うん、はい、なんやろ、ちょっと不思議な感覚の世界観がちょっと広がっているというか、うん、ね、そういう映画でした。でコンヒョジンも出てまして、今、ドラマの方ね、違反防止ドラマこと、最高の愛、こちらに今映ってるんですけども、いやだからこの映画を持ってきたというのが、そのコンヒョジンがまだ多分この映画で初めて初スクリーンとかそのぐらいの時期だと思うんですけども、でそのツーツードラマのね、孫徳女王から、そう、皆さん見てくださって分かったと思うんですけども、ピダムつながりで、ね、最高の愛の一番目にピダムが出てきて、でそれもあって、まあ、持ってきたというところあったんですけど、でそこのチョンミョン王女からのコンヒョジンの流れをこの少女たちの遺言でなんと、ね、表したという、すごいですねいやびっくりしました。はい、そして、まあ、そういう形で、まあ、これこう亡くなって、ヒョシンが亡くなってしまってっていう、まあ、その不幸と、そこから奇怪なこう学校ので起こる現象とっていうのはあるんですけど、でも、まあ、描いてるその部分っていうのはね、その、まあ、結局のところその愛情とか、その人と人とのこうつながりだったりとかで、ミナも最初なんだこの日記っていう感じで読んでいくんですけど、だんだんそこにこう共感していくような感じなんですよね。だからその辺のこう心理描写というか、そのあたりもうまく描いてるなと思いました。いやまたね、なんやろ、もう出てる人がもうすごい人ばっかりの若かりし頃という感じでしたね。はい、ありがとうございます。さあでは続いてはヤシロベイちゃんの紹介映画、はい、あなたは遠いところにですね。いやこれも良かったですね。これは、スエですね、スニというね、女性、スエですが、まあ、結婚をするんですが、その旦那さん、夫のサンギルがオムテウンでした。ここでまた出てきました、ユシンが。いやいやいやなんて通なワンちゃんなんでしょうか、はい、で、1971年ですね、舞台はね。

で、まあ、この2人スニーとサンギルは夫婦なんですけれども、でもその夫のサンギルには実は愛人がいるんですね。ソウルに愛人がいる。でそれはもうみんなあのこの奥さんであるスニーも分かってるし、でただそのお母さんですね、サンギルのお母さん、まあ、姑ですと一緒に暮らしてるんですけれども、まあ、夫のサンギルが入隊してますから、まあ、月に一度面会に行けと言われるわけです、ね、何とか後継ぎようっていう感じなんですけども、でもその肝心の夫のサンギルはもう全然相手にしないわけですよ。お前俺のこと愛してるのかとか聞いたりして、ね、でもすぐにも帰れと返されてしまう。でこの入隊中の夫サンギルのもとにその愛人から手紙が届くんですよ。でそれがまあ別れの手紙だったんですけど、でそれを上官がみんなの前で読み上げるんですね。でそれで、まあ、乱闘騒ぎになって、まあ、それが、まあ、その罰としてベトナムに派兵されることになってしまったんです、夫のサンギル。でもそれも妻にもお母さんにもそのことを言わないままもうベトナムに行ってしまうんですね。で月一の面会でスニーが会いに行った時に初めてその事実を知ることになります。でこれをそのお母さんはですね、姑はあんたのせいだと、スニーのせいだとまあ責めるわけです。で出て行けと追い出されるけれども、でも嫁に出た以上帰ってくるなと実家には言われ、帰るところがない。でまたサンギル、そして姑のお家にこう戻ってくると、姑がもう息子に会うためにベトナムに行くとね、出かける準備をしているんですよ。で、まあ、それを聞いて、じゃあ私が探しに行きますと言って、まあ、スニーが、まあ、ベトナムに行くと、まあ、でも簡単に行けるわけじゃないですから、行ける道はもう慰問公園しかないんですね。でそこで出会うのがジョンマンという、これがチョンジニョンです。まあ、なんともちょっと、うさんくさい雰囲気をすごく醸し出しているんですけども、まあ、でもその率いるバンドのボーカルとして、まあ、ベトナムにまあ旅立つことになる。でそこからまあサンギルに出会う、再会するまでをまあ描いてるんですけども、まあ、そこでねいろんなこう歌をこう歌って、でこのスニー自身もなんかその歌を歌ってこうすごくこうおとなしくて、ずっと1歩も2歩も3歩も引いていたような女性だったんですけれども、まあこのベトナムでの体験を通して結構強い女性にこう変わっていくというかね、そんな。でも最後その夫になんとかもう大変な目いっぱいしてなんとか会うことができたんですけど、まあ最後もねその会って、夫がもう泣いて、そしてスニーはそんな夫にもうパチンパチンと頬を張るというね、そういうシーンで終わるんですけども、まあこれも本当に通な映画だなと思いました。ヤジロフェイちゃんすごいです。いや非常に味のある映画ですね。そしてこの時代背景というか、この当時のこの嫁いだねスニーの心の持ちようというかね、まあその辺の描き方もちょっとすごいなと改めて思いました、はい、そんなツーツーな映画が2本今週も紹介していただきました。さあでは今回は、京都女さん、女です京都女さん、そして新潟 B 野郎さんね、指名されておりました。新潟 B 野郎さんは来てましたよ、来てました。はい、こんばんは、首はどこシティオブバイオレンスお願いしますということです。ミカリン、新潟野郎さんの首は見つかりましたか、ありましたか。はい、じゃあ代筆します。新
型 B 野郎さん、はい、シティオブバイオレンスポン出た、はい。そして、京都女さんに書いていただいて、で王さんの王隊長の来週の指名もよろしくお願いします。ではそれを待っている間に、曲の方行きましょう。はい、今日はレイジアゲンストザム、この後ジャケットコーナー行きます。はい、では続いての曲、この曲で行きましょう。 Without a Face。

ではスヨキングのコーナーですが、その前に来てますね。はい、京都ケイト女さん、女よ、空気殺人。おー、なんでしょうね、空気殺人、怖いんでしょうか。はい、で揃いました、シティオブバイオレンスと空気殺人、この2本です。そして太田一丁、はい、来週の締め切っております。

まずはペンネームピロさん、選んだのは水泳部サボりがバレて目が泳ぐ。うまいうまいと一言確かに川柳的にはとてもお上手でございます。はい、そして続いてはちょっと集計しながらになります。はい、アスナロさんですね、選んだのは許される答えはイエスかはいかオス。イエスはいオス、絶対逆らえないのは辛いですね。いかにも、もういかにもな昔の体育会系はこんな感じでしたよね多分ね。私はあの一時ソフトボール部いましたけど、その部活はゆる割と緩かったんですけど、バレーボール部がねめちゃくちゃ厳しくて、もうほんまにもう先生もめっちゃ怖いし、先輩がもうめっちゃ怖いし、いいえなんて絶対言えへんみたいな雰囲気ありましたね。あ、そして続いてレイ太郎さんです。選んだ1位は店選ぶ基準ぶれない質より量。はい、マリハンをこんばんにちはのレイ太郎出す。グルメを自負しているわしですけど、改めて思い返してみたら最終的にいつも量を優先していることに気づいたんですわいな。美味しいも好きやけど腹膨れへんかったら満足感がないんですわ。ちなみに体育会系とちゃいますけどねと。ということで質より量、とりあえずお腹いっぱいにしたいと、そういうことですね。はい、さあそして、ピチさん、ホルピチさんは遅刻でも絶対走らぬ競歩部員。競歩競歩、想像したら笑えてきて点点点。ほんまにそうなんかな、競歩競歩でもめちゃくちゃ速いですよね競歩ね、走ってるぐらい速いですよね。はい、そしてがももさんは、はい、許される答えはイエスかはいかオス、選んではりました。部活で運動していると暗黙の了解でそういう風潮はありましたねと。ねえ、まあ強いところとかある程度成績残してるような部活はそういうとこ多かった気がしますね。はい、そして木の衣さんです。はい、実績で風速変わる先輩風。はい、実績です、風速変わる先輩風。娘に先輩風吹かせていないか聞いてみたら、実績で自信がつくと堂々としてくるし、むしろ余裕ができて後輩にも丁寧に接することが できるんや、いい意味での先輩風言うやつやと言っておりました。なるほどなるほどね、そういうのやったらいいですよね。先輩風、いい先輩風吹かしてほしいですね。ビワッチさんも同じく実績で風速変わる先輩風選んではりまして、まあそうでしょうね、違うなら人格者はてな。まあでも、実績を持てばいい意味での先輩風は吹く気がしますね。さあそして US さんです。選んだのは洗濯じゃ取れないユニフォームの努力。お母さんは大変です。確かにそういう洗剤の CM ありますもんね。まあ、それだけ頑張ったんやなと、部活頑張ってるんやなって、全然取れへんわそうやけどっていうね。そして、トトロとトロロさんです。

選んだのは食い逃げの追いかけ役として採用。食い逃げの追いかけ役として採用。陸上部ですからねと。まあそっか、陸上部ですね、足速い、もしくはサッカー部、なイメージがあります。そして、あ、お久しぶりにタイムセールキーパーさんから届いております。スヨイルの皆さん、こんばんは、ヤーホー、久しぶりにメールをします。店選ぶ基準ぶれない質より量。はい、タイムセールキーパーさん、店選ぶ基準ぶれない質より量選びはりました。はい、さあどんどん行きましょう。はい、カッパのちくわまきさんです。選んだのは洗剤じゃ取れないユニフォームの努力。日々柔道着の洗濯と格闘していますが、肌に触れる部分の汚れがなかなか取れません。つけ置きすると白いところはより白くなるんですが、汚れが目立つところにそんなに効果がないから、周りが白くなった分余計目立つ気が。ダメだこりゃ。あー、なるほどな。それやそうか、他のとこが白くなって余計目立つんやったらつけ置きせん方がいい。でもつけ置きせえへんかったら汚れもなかなか落ちない。難しいとこですね。

して、この絵通りのこの絵さんです。選んだのは店選ぶ基準ぶれない質より量。さすが体育会系、食べ盛りの息子さんと外食行くとき、おにぎりを食べてから行くとか聞きますね。そんな話ありますね。うどんいっぱい食べていけとかね、おにぎり食べていけとかね。そして、ゆらゆらわかめさんは、水泳部サボりがバレて目が泳ぐ。うまいこと言ってますが、それはまずい。まあね、怒られますね。サボりは怒られる。そしてアジサイさんは、許される答えはイエスかはいかオス。先輩の言う通りにしなければうまくいかないのですね。ね、独特な世界観がありますね。ペペさん、体育会系苦手ですか。まあ、私も苦手です、どちらかというと。あ、ミカリンおやすみなさい。はい、ミカリンバンドありがとうございます。はい、あ、カッパさん、柔道着分厚いからもみ洗いも大変です。そうですよね、力もいるしね。いや、さあ、そして449匹のすずさん、色白と知った部活の引退後と。頑張りましたね。もう日焼けしてね、部活をしちゃってる時は日焼けして日焼けして、色黒なのかしらと思っていたらそうではないと。ただただ日焼けしていただけやと。はい、ではこちらラストですね。はい、はるかさんです。はるかなる山の彼方、略してはるかさん。選んだのは、遅刻でも絶対走らぬ徒歩部員。はい、真剣徒歩競争ですね。身の入った練習になりそう。ほんまや、真剣度がマシマシになりそうですね。はい、はるかさん、追伸があります。追伸、アナゴちゃんこんばんは。安田記念、アナゴちゃんのお馬さんはワールズエンドね。ハーピーちゃん、また一頭なの、頑張って。スタートしました。ワールちゃん前に行った、すごい、いいよ、かっこいい、だいぶ離してきた、早い、独走やん。3コーナーカーブ、頑張れ、直線だ、頑張れ、行け行け、あー抜かすな、あーでも頑張った、2着になったよ、すごいね。今日はいちご棒抜かれたから水飲んでね、次も応援するよ。強いでオンファは、コウタさんが少女たちの遺言、ヤジロベイさんがあなたは遠いところにを紹介してくださいました。双方愛を求め伝えるお話です。少女たちの遺言は、孫独女王のチョンミョン王女、今見ているツーツードラマ最高の愛や、他にも大人になって主役を張る女優さんがいっぱい、みんなの存在感が強くてびっくりします。あなたは遠いところにの末もすごかった。韓国は俳優さんの宝の山がいっぱいです。みんなオープンレッグにお話ししに来てね。おいでお委員会、アナゴとはるか。はい、おいでお委員会テーマソング、スピッツラン

さあ、ペペ占いは当たりと出ました。そしてチャンス到来、同率1位が2つあります。では行きましょう。まずはスヨイルの1位の発表です。店選ぶ基準ぶれない、質より量。許される、答えはイエスかハイかオス。では続いて世間の1位の発表です。実績で風速変わる、

いやさすがペペさんですね。風をも味方につけるという。さあ、ということはご褒美おやつ、ご褒美おやつを食べることができます。では参りましょうか。今日のご褒美おやつ、今日はですねこれです。玉ねぎ三太郎、はい、キャベツ太郎と同じ感じ、キャベツ太郎の横にありました。玉ねぎ三太郎、多分そのキャベツ太郎とかと同じような時期にこれもあったのかもしれませんが、私は子供の頃玉ねぎ三太郎を食べた記憶がありません。ということでいただきましょう。

カレーっぽい匂いするけど、カレー？何やろ。玉ねぎ臭は全然しません。

玉ねぎ、玉ねぎの味はよく分かりませんね。でもキャベツ太郎もキャベツの味別になかったし、そういう感じなんやろか。これは、あ、でもこれもあれですね、トウモロコシだそうです。キャベツ太郎と一緒や。要はキャベツ太郎の味変ちょっとした味変って感じ。あ、でも玉ねぎの粉末って書いてある。玉ねぎの粉末入ってるそうです。でもなんか全然玉ねぎ分かれで、匂いがカレーっぽいんですけど、食べてみたら別にカレーってわけでもないんですよ。あ、香辛料って書いてあるし、それが玉ねぎっぽいのかな。味的にキャベツ太郎と比べて、どんぐりの背比べって感じですね。キャベツ太郎はなので同じ点数、普通6点です。玉ねぎ三太郎6点です。普通です。キャベツ太郎です。キャベツ太郎ではないけど、よう似た感じです。はい、ということで今週もペペさんのおかげでおやつを食べることができました。また来週も皆様の一票お待ちしております。

という間にエンディングの時間となりました。今日はね、琴馬拡大版で POG の結果発表やりましたけれども、まあ、今年またね、新しく6期生、琴馬6期生たちがこれからデビューをするわけですけどもね、どんなドラマが待っているのかっていうね感じですね。楽しみです。はい、で来週は推しプロコーナーやります。北斗晶対里村芽衣子、2001年4月29日こちらの試合をみんなで見ていきましょう。また、推しプロみんなと一緒に見たいおすすめ J がありましたら、ぜひぜひ教えてください。よろしくお願いします。はい、ということで、はい、今日もあっという間の2時間でしたが、はるかさん料理ジョンの盛り合わせだそうです。今週もはるかさんセット、ね、いろんなはるかさんセットで1週間を過ごして、また来週の水曜日夜9時にお会いしましょう。なんですが、一つここで大切なお知らせがあります。このオープンレッグなんですけども、また来週ももう一度説明はしますけれども、オープンレッグが7月1日から新しく変わって、オープンレッグではなくなります。何になるのか、メローファンという、まあ、だからフレッシュからオープンレッグに変わったみたいな感じかなとか予想してるんですけども、新たにメローファンとしてオープンレッグがリニューアルされるそうです。で、変更事項がいろいろあるらしいんですけども、一応認証を受けてるチャンネルしか、残らないので、一般配信の人たちがもう配信できなくなるっていうことなので、まあ、FM ギグは一応認証マークついてるので、このまま続けられるんですけども、ただですね、このメローファンに変わるにあたって、アーカイブ、今までね自由に見れていたアーカイブがなんかサブスクになるっていうのも書いてあるんですね。で、過去のアーカイブがサブスクじゃないと見られなくなるかもしれません。で、かもしれませんっていうのが、一応この説明を読んでいると、配信側がその無料で提供している分に関しては今まで通り無料で見れますとも書いてるんですよ。なので、今のオープンレッグと全く同じ形でそのまま引き継がれるのか、もしくはアーカイブに関してはそのサブスク対象になってしまうのかが、よくわからないんですね。で、一応どうなりますかって聞いてるんですが、そこがまだわからないところです。で、7月1日に、そのサイトが強制的にメローファンにオープンレッグが変わるので、なので皆さんもそれぞれ今ね、オープンレッグ、オープンレッグ多分何で見てはるのかな、アプリで見てはると思うんですけど、それが強制的に更新されるので、7月1日に、必ず更新していただきたいっていうことですね。でないと多分見れなくなります。で、ただその7月1日にメンテナンスがどうやら入るんですけど、ちょうど間の悪いことに水曜日なんですよ、7月1日が。なので、すんなりとその放送が、今までの経験上すんなりとその放送ができるかどうかっていうのもちょっと不安が残るので、もしかしたらその状況を見てですね、もう7月1日はお休みにしてしまった方がいいかもしれません。で、その辺の判断も含めて、また来週再来週もうちょっと詰めて、お知らせしたいと思いますけれども、まあ、とにかくですね、このオープンレッグが6月いっぱいで終わって、終了になって、メローファンというアプリに、強制的に、更新されるということです。はい、以上お知らせ、ね、そちらの方お知らせしておきます。はい、また詳細分かったら随時お伝えしていきますので、そのことだけちょっとね了承しておいていただきたいと思います。まあ、なので、そのサブスク動向に関してはギグが動向じゃなくって、その アプリ側から
強制的にそういう風にされてしまうので、ちょっとそこがどうにもできひん可能性がちょっとあるということです。はい、ということで、はい、ちょっとお知らせ事項でございましたね。そうだから いつもねその切り替えの時ってね、なんかうまいこといかへんとか何やかんとか、こっちの設定とかもね変えなきゃいけないとかあるかもしれないので、ちょっと7月1日が放送ができるかどうかがちょっと今のところわからないので、また決定したらお知らせします。はい、ということで、はい、お知らせを挟みましたが、ムーンライトブレイクスよる今日の放送はここまでとなります。ではまた来週、皆さんね、元気に過ごして水曜日の夜9時にお会いしまし

0: ストクループレゼンツ
1: 小島
0: カッキーのエンタメ伝説。この番組はイベント会社の社長とその秘書が自ら関わるエンタメ業界について語るビジネス&バラエティートークラジオです。それでは30分間お付き合いください。
2: はい、始まりました、エンタメ伝説でございます。よろしくお願いします。ポポポポポポというね、スタンダードなポッポーで始めていきたいと思います。
1: はい、よろしくお願いします。はい、
2: はい、なんか、うんうん、
1: どうした、
2: なんかちょっとこれまあ今日ね、放送する前に、なんかちょっとおもろいことあるからみたいな LINE が社長から来たんで、はい、もうそこだけ振って、もう今日はね社長会にしようかな、もうちょっとそれ聞いて僕は爆笑しようかなって思ってるから、
1: ね、まあ爆笑するほどの話はないけどね。
2: ああ、そうですね、うん、何かあったけれども、じゃあ聞きたいです、それをね、
1: だから、やったじゃん、
2: やりましたね、
1: イベント、
2: はい、
1: うん、大したイベントっていう感じでもないけど
2: まあ、
1: 青木会を、
2: 青木全おごりの会という、
1: うん、やったじゃない、
2: はい、
1: まあその話だね。
2: あ、いいですね、
1: うん、まあそれをちょっとなんか本編でやっていきましょう
2: よ。そうですね、
1: はい、
2: はい、じゃあね、もう今日はボリュマルで早速本編に行きたいと思います。お願いします。
0: 小島カッキーのエンタメ伝説。
2: はい、ということでね、
1: うん、
2: 先日行われましたYouTube の罰ゲーム企画で、
1: うん、
2: まあ、施行されました青木さんが来た人を全部おごるっていう回をやりました、
1: うん、
2: まあ、盛り上がったでいいんじゃないですかね、あれは。
1: びっくりしたんだけど、
2: はい、
1: 全然呼べてなかったね
2: じゃあでもあれ、ちょっと僕と青木さん、
1: 俺もう笑っちゃったよ、
2: はい、話したんですよ、うん、で僕もちょっと何人か声かけてて、うん、で正直うち会社のメンバーもね、ちょっとね、うん、声かけてたんですよ、
1: うん、
2: いやすごい、本当にみんな帰りたがってました、
1: うん、あ、台風、
2: 台風の影響と、あとなんかその
1: ただのピーカンだったけどね、
2: もうむしろもう結構晴れてましたね、上も、
1: うんうん、
2: 雲なくなってて、うん、なんかもうそうじゃなくて、まあ、子供がとかそんなことで結構みんなスッと帰っちゃって、
1: うんうんうん、
2: であとサヨリにも何回か来てくれてた僕の友人の その三丁目の旅行会社のやつとか、
1: うん、
2: 今日在宅ですって、
1: うんうん、
2: やっぱそうかってちょっと思っちゃいましたね。
1: まあまあでも、うん、来なかったね、
2: 来なかった、
1: うん、
2: またこれ可愛いのが、
1: うん、
2: オロチにね、
1: うん、
2: そしたらあいつ当たり前のに行きますって来ました、
1: うんうんうん、
2: 可愛いなと思いました、うん、
1: いや来なかったね、
2: 来なかった、
1: もうこれしか感想がないん
2: だ。そう、本当に、
1: うん、どんだけ呼べねえんだよと思って、
2: はい、うん、もう X でも、うん、RT してた子たちは一体どこに行っちゃったんだっていう嬉しいですけどね、うん、X の方もたまにRT してくれてるなってんだ最近、
1: う
2: ん、
1: まあでも天候のあれがあったからっていうのはあるかもしれないけど、ね、
2: まあまあ、
1: でも結論さ、
2: はい、
1: 僕経由の方が多かったっていうのがちょっと
2: そうですね、
1: うん俺でも、はい、昨日あれ来たじゃん、なんだっけ、
2: 康二郎
1: 横パイ、
2: 横パイ
1: 違う、なんだっけ横パイは違うか、横パイ
2: ってなんすか、
1: なんだっけ、女子、
2: あー、ちゃんちゃらさん、
1: うん、
2: いや、
1: グループなんだっけ、
2: ハイパイヨーヨ
1: ー、あー、それ、
2: はい、
1: うん、
2: 横パイって、まあ、パーだけ合ってます、パーだけ
1: 横パイっておかしな話だな
2: はい
1: 、うん、俺なんとなく連絡しなかったんだけど、絶対来んだろうなとは思ってて、
2: うん、
1: あ、まあ、しかもそれも一人しか来なかったね。
2: あ、まあまあまあまあ、そうですね、う
1: ん、もう一人どないしてんと思って
2: はい、確かに
1: そうでしょ、
2: はい、
1: うん、
2: そう、一応僕のと連絡を取ってる片方側の子だけが、まあ、来るよとは聞いてたんで、
1: うん、
2: はい、来てくれて、
1: うん、
2: もう結構最後の最後で来ていただけて、
1: うん、まあ、絶対来るだろうとは思ってたんだけど、うんうんうん、
2: はい、
1: で、あと康二郎だっけ、
2: 康二郎くんですね、うん、
1: 終わり
2: と、まあ言ったそうですね、あと、まあ、オルカウトーさん、
1: オルカさんはだって俺経由だからね、
2: まあ、
1: は
2: い、ほぼ身内とオロチが来てくれて、
1: うん、
2: あとはもうてかほぼほぼ、
1: うん、
2: もう身内とかもう社長界隈、
1: うんうん、
2: そうそう、
1: で俺が2人連れてって、
2: そうそうそうそうそう、
1: 何やってん、
2: 何やったんすかね、
1: う
2: ん、
1: もうちょっと頑張ってほしいよね。
2: そうですね、
1: さすがにね、カウンターぐらいは埋めててよと思ったんだけどね、
2: はい、いや当初だってなんか 3,4 組は来てくれるはずですっていうなんか話はありました。ダメになったのか、あれが 3,4 組なのか
1: いや、 オルカカウンターおかしいでしょ。
2: そうですね、うん、はい、なんか僕も連絡してて、うん、なんか突然ガッキーさんが来て、もう全員から連絡来たって言ってました。
1: あ、そうなんだ。
2: そうそうそうそうそうそう、
1: 俺は連絡はしてないよ。
2: あ、そうですね、うん、そう、なんか青木さんからも連絡来てて、でガッキーさんも連絡来てってそうそうそうそう、
1: 俺はもともとなんかあれ、あのイベントの日行きます、その時にベスト持っていきますっていう会話してたから。
2: あ、そういうことですね、うん、あ、そうそう、
1: なんか今日ベストピックアップしないとね。
2: うんうん、そうですね、うん、そうかけてあるんで、うん、あ、なんか来た瞬間に小島さんはーって言ったんで、うん、あ、できるあ社長なのかと思いまして、うん、みんなが声かけちゃったなと思って、うん、そうなんですよ、うんうん、なんかかっこいいベストでしたね、あれ、うん、
1: ベロ酔いですよ。
2: でしょうね。ああ、なんかすごい楽しそうでしたもん。ああ、みんな、
1: いや今日はでも、飲むやろなみたいなテンションはもう起きた時からあった、
2: うんうんうん、いいですね、うん、いいで、それは明日に持っててほしかったですね、できれば。
1: 今日そうなるやろなと思ってた。
2: はいはいはいはい。
1: ああ、うん、で案の定飲んだね
2: だってね、うん、まあまあ出ましたもんね、
1: うん、
2: はい、あの飲み放題じゃないドリンクも、う
1: ん、もともとそんなん俺は頼むつもりなかったから
2: 、うん、でも駆けつけ3倍

0: 近い、もう見えてるかな、上から店の中の。
1: ああそうです、もう末広手に行く方に歩くような感じですか。
0: 確かそう、
1: ははは
0: すぐそこだった、近い、
1: うん、
0: うん、だったね。
1: 昨日が水曜日で、うん、結構入ってました、
0: うん、いや半分 3,4 人だったね。
1: あでも、23時ぐらい、まあ、弱に行って、うん、まあまあいるっていう感じですね、うんうん、
0: でこっちは6人
1: 9ぐらい行ったんじゃないですかね、
0: うん、行ったね。
1: あじゃああそこにいたメンバー一旦全員行ったっていう感じですか、オロチ以外は。
0: あそう、
1: あはは、うわすご
0: い、うん、全部行った。
1: コウジロも行ったんですね。
0: あ行った、最高だな、うん、でちょっと近くで店やってるんでよろしくって言って、もう景気づけに、とりあえず、メニュー渡されたから、シャンパンを持ってこいと。
1: パッパラパーっすねもう、
0: うん、
1: うわいい、いいお客さん、
0: うんうん、いいお客さんだね、
1: いいお客さんですね、うん、うん、
0: まあまあ良かったかな、
1: でしょうね、うん、あでもなんか相場ってどれくらいなんですかね、新宿さん。
0: 相場わかんない、ガールズバー行かないからわかんないんだよ、うん、昨日はなんかこうそのあれだよ、ちょっとご挨拶みたいなところも兼ねて25万使ってきた、
1: いやちょっとご挨拶は超えてるな、
0: うん、
1: え何時ぐらいですか。
0: 覚えてない、
1: 10時半あでももうみんな終電はないぐらいまでは
0: 行った。あないないない、
1: おいい感じですね。
0: でベロベロになってもうあんま記憶ないんだけど、うん、なんでそんな金額になったのかもよくわかんないけど
1: もう多分キャストさんに飲んだらええがなとか言ってたんでしょうね。
0: あの飲んでもうあのラッパでって
1: 最なんでそこに僕はいないんですかね
0: そうね、
1: まあ言ってたら多分僕ここまですごい後悔してたでしょうけど、
0: うん、してるよ
1: してるでしょうね、
0: うん、
1: 実際今社長そこそこ後悔してますもんね
0: してるよ別にその飲んだ金額とはどうでもいいんだけど
1: さ、はいはいはい、
0: うん、でまあとりあえずさ、
1: はい、
0: 初っ端だからかましたろう思って、
1: はいはいはいはい、
0: かましといたんや
1: けど大事ですね、
0: うん
1: うん、
0: でそこでいっぱいその時は別になんとなく終わったんだよ、
1: はい、
0: ベロベロになって店出て、
1: うんうん、
0: もう一瞬一瞬覚えてないんだけど、
1: はい、
0: でアトム行こうっつって、
1: おお、うん、いい、
0: うんうん、でアトム行ったんだけど、
1: はい、
0: 結論弾かれたエントランスで、
1: 酔いすぎですか、
0: うん、
1: あまあまあそうですね、うん、今ちょっと結構厳しいですもんね、うん、
0: 外人に「NO」って言われて
1: 「へえ
0: 分かんねえよ」っつってどこ見て言うとんねんっつって、
1: はい、
0: うん、
1: それはみんなも行ったんですか、
0: うん、
1: ああいいですね、うんうんうん、
0: 全員いたかどうか知らんけどほぼほぼ全員いたと思う、
1: まあ、何人かで行って、
0: うん、で弾かれて、なんじゃこれみたいな、
1: はい、
0: うん、どないなってんねんみたいな話をしてて、
1: はい、
0: でまあそれはいいんだけど、
1: うんうん、
0: ねとある謎の事件が起こった、
1: ほうほう、
0: うん、小島青木にぶち切れるっていう
1: ダメダメ、え何あどうしたんですか、何か、
0: いやなんかどう見ても全員勘違い、あ僕が勘違いしてたらしくて、
1: はい、ほうほう、
0: 満場一致で、
1: ええ、
0: うん、あそうなんだと思って、
1: ええ、
0: ま、勘違いしてたんだろうけど、
1: はい、
0: なんかねその女子がタクシーで帰りました、
1: ええ、はい、
0: それは見てました、お疲れありがとうみたいなの言ってました、うん、
1: はい、
0: でなんかあの僕が連れてったお客さんいるじゃないですか、
1: はい、
0: 銀行さん、
1: ええ、
0: 僕も本当勘違いなんですけど、
1: はい、
0: なんか青木さんがその人になんかちょっと物申してるというか、なんで帰ったのって聞いた時に、なんかあの子は今彼氏がいてとか、
1: ええ、
0: ああこれは言っちゃいけないのかな、
1: わかんないです
0: ちょっとなかったことにしようか、
1: はい、
0: 今のは
1: ちょっと時を戻しましょう、う
0: ん、
1: はい、
0: いやでも多分元なのかなんかそんなの分かんないけど、
1: はい、
0: うん、要はなんかうちの銀行の人が、その女性にちょっと絡んでたみたいな感じのことを言ってるっぽいように聞こえちゃったのよ、
1: はいはいはい、
0: えでも接点なかったじゃんと思って、ハジハジだったぜみたいな、
1: ですね、
0: うん、思ってて、でそのガールズバーもハジハジだったのね、
1: あ
0: そんなことねえだろうなとかと思って、
1: ええ、
0: でいや誰に言うてんねんみたいな、
1: うん、
0: 絶対ないやんみたいな、
1: はい、
0: いや結論何なのか分かんないんですよ、
1: はい、
0: うん、俺が聞いた言葉も全然違うのかもしれないし、
1: はい、
0: 酔っ払ってたから、
1: ええ、
0: うん、もう脳みそ腐ってたからさ

0: でもなんかそんな風に捉えちゃったのね、勝手に勘違いで、
1: はいはい、うん、
0: でいやいや意味が分かんないんだけどって、うん、誰が誰に物言うてんねんみたいなことで、はいはいはい、ババ切れしてて俺
1: そうですね、切れた理由も分からないし、うん、切れたこともあんまり覚えてないですね、なんだろう、切れたことは覚えてるのか、う
0: ん、でもなんかその内容が、うん、あのだるがらみをしてたからみたいな風に聞こえちゃったんだけど、
1: はははは、
0: 結論俺が青木さんにだるがらみしたっていう事件が起きたんだよね
1: いいですね、青木さん優しいな、
0: うん、でもなんか青木さんもずっと真剣な顔して喋るんだよね、で説明をすんのよ、でそうすると、
1: はい、
0: 言ってることは俺が勘違いしてることに対しての、勘違いしてますよじゃなくて、それに対する言い訳みたいな、アンサーがちゃんと返ってきてたから、
1: はい、
0: うん、いやいやいやみたいな、そんなんやってないでしょって、いやそういうことじゃなくてみたいな、
1: ほうほうほう、
0: なんか普通の会話が成立してて、勘違いが勘違いですよって言ってくれたら、
1: うん、
0: 分かったのに、
1: はい、そうですね、
0: うん、真に受けた顔でずっと聞いてたから、
1: あ、
0: うん、それも蓋広げたら青木さんと今日 LINE のやり取りしたんだけど、
1: はい、
0: ちょっと分かんなくてずっと聞くだけ聞いてましたって
1: 多分あもうこの人には何を言うてももしかしたら通らないかもしれないと思ったじゃないですか、う
0: ん、でも多分銀行の人もバリバリ酔ってたから、
1: ええ、
0: 青木さんに、
1: ええ、
0: じゃあみたいな、
1: ええはいはい、
0: そういう言い方しなかったらいいんじゃないですかみたいなこと結構
1: 引
0: っかかってて、それもなんか気に食わなくなったから、ちょっとお前も黙っとけと
1: 銀行さんに、
0: うん、
1: いいですね、
0: うん、
1: はい、
0: 俺今ここと話してんやからって、
1: はい、
0: 入ってくんなよみたいな、
1: うん、うん、
0: もう全員的やみたいな、
1: そうですね、今全体的にみんなケンケンしてますね、ちょっと
0: それも見てたんかな、エントランスは。
1: おそらく全部見て、うん、ノーって言われたんですよねこいつはノーやなって、う
0: ん、いやわけわかんないだるがらみしたわ、無駄に
1: 暑いからなんでしょうね、社長、
0: なんか、
1: ええ、
0: なんか責められた感があってさパートナーみたいな感じの、要は俺が連れて行ったお客さんなわけじゃない
1: か、はい、そうですね、
0: うん、それをなんか責めたみたいな勘違いが起こったらしいんだよ、うん、俺の中で、
1: はいはいはい、要するに俺の客に何を言うとんねんと、
0: そうそうそうそうそうそう、だからで最終的に俺が喋ってるのはいいけど、
1: はい、
0: 他が他の人に言うのは違うみたいな、
1: はい、うんあいいですね、ちょっとなんかちょっとジャイアン感が出ちゃってちゃいましたね少しだけ、
0: うん、もういいと、もう全員かかってこいぐらいの
1: ちょっと黒人行きますよ、そん
0: な、なんかそんなんが起きてしまいました、
1: あーおもろいな、うん、で結局最終的にはそこでもう一旦お開きだから社長が切れて終わったっていう回ですか、うん、いいっすね、
0: うん、
1: いい回、うん、なんでそういう時に僕いないんですかね、
0: でもなんか最終的に勘違いだっていうのは、あそうなのみたいな会話しててなんかごめんねって言ったら、いやいや全然みたいな、その時の青木さんも真顔だったから切れてたのかなと思って、そしたら俺その時酔っ払ってたから、何切れてんねんと
1: 言いそうですよね、出せるとお前何切れてんねんって言いそうですよ、本当によくないな、
0: ね、
1: お酒って面白いですね、
0: うん、もう疲れちゃった、
1: まあ、ただお酒はね、何でしょう、お酒だからしょうがないっていうところもあるじゃないですか、
0: うん
1: うん、だからそこはなんかいいんじゃないですかね、
0: まあまあ
1: そうそうそうそうそうそう、
0: で、翌日、
1: ええ、
0: あれだよ、一緒にいてたその銀行とか、
1: はい、
0: コンサルティング、
1: うん、
0: とその会議だったんだよね、
1: はい、
0: うんうん、びっくりよ、コンサル第一刻
1: 後遺症が出てしまってるじゃないですか影響が
0: 本当に謝っても謝りきれませんって言うてたわいやもう爆笑したけどね俺、
1: スタート時間何時だったんですか、
0: 13、
1: ああまあまあまあまあ結構絶妙時間ですね、
0: うん、13時は遅刻しないでしょ、
1: はい、うん、そうなんですよ、だから相当つらかったんでしょうね、
0: そうだね、
1: そうそうそうそう、
0: なかなかああいう飲みしないでしょうやっぱ、
1: ああまあそうかもですね、
0: 丸の内界隈の人は
1: 、
0: うん、
1: 確かに、
0: うん、いやもう俺今日で好きになりましたよって言ったもん
1: いいですね、
0: うん、人間だなって、
1: はいはい、でも社長ってなんか仕事で触れ合いつつ、何々で触れ合いつつ、人と触れ合いつつで、やっぱお酒飲みニケーションも含めて人間が好きになったりするじゃないですか、
0: そうね、でもなんだろうね、飲んでる時うんのはあんまないかな、
1: あ、
0: うん、飲んだからどうのとかっていうのはあんまないけどね、
1: なんか人間味が出ると好きになるってイメージはあるんですよ、
0: それ
1: でさお酒だとそれが出やすくなるんです、
0: うん、なるほどね、
1: なんかお仕事だとどうしてもそこって出にくいというか、
0: そうそうそう、人の部分が出るとすごく好きになる、
1: そんな感じですよね、なんか僕そういうイメージあります、うん、だからあの社長と合わせて一番いいのは、うん、あのこうお食事に行くっていう部分はありかなと思ってますね、うん、
0: でもちょっと本当最近すごいお金使いすぎだから気をつけるわ、
1: あ、まあそこはねちょっと本当に、うん、僕は言うことじゃないですけど、一応言っとこうかなと思いますね、うん、面白いな、
0: うん、嫁にへそくりバレかけてるからね、
1: バレかけてるのはもうバレてるでいいですよ、
0: まあバレてんだろうね、
1: はい、白と黒の間はもうバレてるですよ、
0: うんうん、そうだね、
1: はい、
0: うん、なんかその家で YouTube 見てたんだよ、
1: はい、
0: でバイク動画見てたのよ、
1: はい、
0: でそしたらそれのカスタム費これでだいたい115万ぐらいですねなんていう会話してて、
1: はい、
0: いやーイケてるカスタムしてないなとかってこうブツブツ言ってたのよ俺が、
1: はい、うんうんうん、
0: これはないわとか、
1: はい、
0: あこれ俺と一緒だよとか、
1: はい、
0: いう話してたのよ、じゃあカスタム費ってどっから出たのみたいな、
1: まあそうなりますね、
0: うん、はって、
1: うん、
0: いやどっから出たっていうかさみたいな、へそくりって言うからいやいや違うでしょそんなのあるわけないじゃんみたいな、
1: うん、具体的な単語が出てきましたね、うん、へそくりっていう、
0: だからなんか気づいてるよな、それはそうよな、でもな、
1: まあなんか
0: 物がしっかり増えてるからね、
1: そうですね、多分もうかましとかいうレベルじゃないんでしょうね、うん、ある程度の確証があって、
0: うん、
1: もうどこまで踏み込むかの話でしょうね、うん、ここからは、
0: うん、でも大丈夫、
1: はあはあ、うん、でも多分今後なんかへそくりたくさんあるねとかもうある程度の話になってくるんじゃないですか今後、
0: あ
1: 会話が、
0: あ
1: でもそうなったら勝ちですよね、
0: うん、ないよって言っときゃいい、
1: あいつ、そうそうそうそうそうそう、そのまあ数万やでとかその可愛いもんよとかでいいんじゃないですかね、
0: うん
1: うん、面白いまあそれは増えますよ、うん、こんだけ色のもん買ってたら、
0: うん、でもな、
1: うん、
0: 大人やからへそくりぐらいあるやろ、
1: まあそうですね、でもへそくりというかもうそこは許してほしいですね、
0: ね、
1: へそくりじゃなくてもう公に使わせてほしいですね、
0: うん、本当それよ、
1: へそくらせないというか、うん、うん、ね、確かに僕なんかへそくりとかもう全くないですから何にも思ってません本当に、
0: うん、
1: うん、
0: でもまあまあいいじゃん、
1: そうですね、
0: うん、平和に行こうね、
1: 平和が一番、喧嘩がダメです一番、うん、本当に、
0: うん、
1: うん、
0: 青木さんごめんね、
1: 本当です、それはあの正式に明日謝
0: る、いやもう謝ったから、
1: そうですか、謝ったからもう、う
0: ん、何回も謝る必要ない、はい、
1: そうですね、
0: うん、
1: 若い時はそういうことじゃないですもんね、
0: そうそうそうそう、
1: うん、そうそうそうそう、
0: 別にそんなレベルの話にはなってないから、
1: ゆうじょうさん、さっきあのグループラインで変なやり取りがあったんで、
0: うん、
1: あのそんなことがあった後のラインがあれかって思いましたもん、
0: うん、だから
1: めちゃくちゃ平和な、
0: うん、全然だよ、
1: そうですね、
0: うん、
1: いやそのねさっきから明日とかいろいろ言ってるんですけどね、
0: うん、
1: またイベントが起こるわけですよ、
0: いやもういいかな、疲れちゃった
1: いや今日ね、これ別のところでね、
0: うんうん、
1: いわゆるその事務所に撮ってるんですけど、うん、あもう開口一番明日もういいかなって言い始めてるんでそんなバカなと思って
0: 、うん、なんかちょっといいなって思ってる
1: いやいやいや頑張っていきましょうよ、
0: うん、あんま頑張っていい感じかな今
1: の、あそうですか、うん、僕なんかのそのラッシュガードじゃないんですけど、
0: うん、
1: ラッシュガードで基本流すんじゃないですか、
0: うん、
1: あこれあのちょっと明日またね社長とお出かけするんですけど、
0: うん、
1: その中でねちょっとあのお水に入るっていうとこがあるんで、
0: うん、
1: まあ、ラッシュガードの話を今出したんですけど、
0: うん、
1: ラッシュガードってちょっと長袖なのでなんか半袖の方がなんかそれっぽいなと思って、うん、なんか硬い生地のラッシュガードもどきみたいな厚手の
0: T シャツを
1: 着ました、おしゃれをした買い物をしたよっていう、
0: は
1: あ、はい、明日僕気合い入ってますよっていう、
0: ああ、
1: はい、
0: そっかあれか、
1: ええ、
0: 裸じゃダメなのか、
1: そうなんです、一旦何かを着ておかないといけないっていう、
0: YouTube だから、
1: そうです、ですです、
0: 乳首出せないから、
1: 乳首出せない、まああのエガちゃんみたいにもうバツのテープ貼っとけばいいんですけど、
0: うん、
1: そうそうそうそうそう、
0: ああまあ何かしらあるか、
1: うん、何かしらありますよ、
0: うん、
1: タオル巻くとか、うん、そうそうそうそうそうそう、まあ、でも T シャツだけ着とけばいいんじゃないですかね、中に入ったって、
0: ああまあね、
1: そうそう、透けないやつ黒とか、
0: うん、
1: うん、
0: じゃあ大丈夫だ、
1: はい、あ、まあ明日さん結構楽しみになってきたなと思ってるんですよね、
0: 本
1: 当、うん、
0: うん、もう俺今疲れたよ
1: そんなにあのあれですよ納車の時みたいに表情だけはしっかりしていただければあれの二の舞はやめてくださいね、うん、
0: なんかちょっとねちょっと今テンションはだだ下がっとる、
1: はい、だってあれですよ、納車だって社長がニカーって笑ったらもっと回った可能性ありますからね、
0: うん、確かにねやっぱお酒は良くないから、
1: うん、
0: 飲み方は考えようね、
1: まあでもまあやっぱ楽しくなるとああいう風になっちゃうんじゃないですかね。
0: うん、
1: そうだって僕も結構行くタイプというか、
0: うん
1: うん、まあ、楽しいが正義なのでやっぱり、
0: うん、
1: せっかく飲んでるのにと思っちゃうんですね。
0: うん、まあね、
1: はあ。まあまあまあ、ね、そのね、YouTube を撮りに行ってみんなで楽しく旅行するっていうのがついにね動き出すんですけど、
0: うん
1: うんね、それを明日から行くっていうところもあるので、
0: うん、
1: まあ、次の、まあ、今回のね次のラジオとかはそういう話にもいろいろなってくるんじゃないですかね。
0: ああ、まあ確かにね、そうそう、せっかく行ったんだったらね喋んないとね。
1: はいですね、
0: うん、
1: まあ、おそらく、まあ、未来の話ですけど事件も起こるでしょうし。
0: 起こるかな、起こしたくないな
1: 事件、まあ、うん、できればお笑いがいいですけどね、
0: うん、
1: 笑ってちゃんちゃんが一番いいんですけど、まあ、死ななければいいですよね、
0: うん、
1: 本当に、うん、あと過大な損害金とか、
0: ああそういうのは大丈夫。
1: そうそうそうそう、うん、そういう
0: の、別に暴れはしないから
1: ですね、
0: うん、昨日も暴れてはないから。
1: ああそう、確かに確かに、
0: うん、
1: うーん、
0: 超冷静だよ。
1: はあ、いやだから、まあ、ちょっと昨日の話戻りますと、うん、もう結構縁も竹縄の時に社長が、うちのスタッフにね、正宗っていう、はあ、若いやつがいるんですよね。
0: はあ、あったね。
1: そうそう、すごいちゃんとアドバイスしてて、
0: 本当
1: めちゃくちゃこの人熱いな、すごいいいなってで、社長たちが書いた後に正宗君の話をしてて、
0: うん、
1: もういいじゃん、いい話食らったったら、めちゃくちゃ勉強になります。
0: 何喋った？
1: なんかその古着屋を開業するにあたって、
0: うん、
1: いや僕はチラッと喋
0: ってたんです
1: よ。あ、そうそう、それをちょっとなんか2人で結構10、うん、5分10分ぐらいですかね、
0: うん、
1: ずっと話してて、
0: うん、
1: 僕はチラッとお聞きしたのは、うん、やっぱ知識が一番大事だとか、うん、やっぱ好きは一番だからみたいな話をされていて、
0: うん、
1: そうそうそうそうそう、もう正宗君はいやめっちゃ良かったっすって言ってたんで、
0: うん、そうそう、
1: で
0: 実際に銀行の人にもお金の借り方ね、アドバイスさせて、
1: あ、いいですね、
0: うん、
1: 確かに確かに。だからその彼がねまだ20歳の19歳なんですけど、うん、まあ、やっぱ夢を持って今東京に来て勉強しながらうちでアルバイトしてるって子なんですけど、うん、もうやっぱはち切れてますよね未来が、
0: うん、
1: すごい本当に、うん、
0: そうだよ。あれだから本当お店出すって言ったら俺があれだよ、計画書書いてあげる
1: んだ。だって俺がもう全部やるぐらいの勢いでって言ってるんでテンション上がってるなと思って、
0: なんか手伝いたいよね。
1: うん、確かになんか夢はなんかいいですよね本当に、なんか、うん、邁進でそれにの学校に今行ってて、うん、ちゃんと勉強をして、まあ、開業したくてっていう感じもいいですよね。
0: マサは可愛いよね。
1: 可愛い本当に、
0: ね、昨日も本当さ、
1: ええ、
0: 本来だったら多分そんなに俺お客さんくっつけないと思うんだよね。
1: あはははは、
0: うん
1: うん、
0: くっつけてたよね。
1: くっつけてましたね、うん、ちゃんと紹介して、うん、やってましたね、
0: うん、可愛かったんだろうね、
1: うんうん
0: うん、
1: だ昨日も、まあ、ちょっと彼が結局カウンターだけで終わっちゃってたんで、
0: うん、
1: 提供であるとかそういったものって、まあ、正直ケンさんだけで成立しちゃってた部分もあるんですよ、青木さんとかも、
0: うん、
1: でちょっと彼が正宗くんがなかなか動きがなくて、
0: お
1: そうそう、まあ観察しつつですけど、
0: あでもそれも覚えてるけど話したよ、
1: うんうんうん、
0: お客さんに会話しに行きなさいって。
1: あ、そうそうそう、
0: うん、で会話の仕方はこうだよって具体的な会話とかも、うん、多分伝えたはず、
1: はい、うんうん、なんかおっしゃってましたね、
0: うんうん、
1: なんかそれを含めてなんか昨日はめちゃくちゃ勉強になったとか、そのやっぱり灰皿の変えるタイミングとか、
0: うん、
1: 変え方とかもちょっと、うん、こう指南しつつ、
0: うんうん
1: うん、行って、うん、お客さんがその下に置いてある荷物をコンって蹴飛ばしたら一旦邪魔ならないようにもう一回直してねとか、うん、そういった気の気配りとかそういったところったらもうすごいなんかいやいいこと聞きましたとかやっぱ可愛いなと思います、
0: うん
1: うん、礼儀が正しいというか。
0: そうだよね、なんか彼は礼儀がこうオーラで出てるよ、ね、
1: ですです、
0: 言葉とかじゃなくてね、
1: はい、感謝を感じることができます、うんうん、
0: 笑顔がナチュラルだしね。
1: そうですね、
0: うん、
1: そう笑った顔がやっぱりくしゃっとなるんですよね、
0: うん
1: うんうん、いやなんかいい男ですね、
0: うん、
1: だから20歳超えたらやっぱ楽しく連れ回したいなとか思っちゃいますよね。
0: あいいね、
1: うん、
0: 確かに。
1: だか今日飲めんくてごめんねーったら、いやまたこうもうちょっと時間が欲しいですねとか言ってたんで。
0: 何何、
1: やっぱ乾杯の時に参加できなかったんで。
0: 乾杯、
1: はい、シャンパンであるとかテキーラとか。
0: ああ、そういうことか。
1: あ、そうそうそうそう、
0: そりゃしゃあないよな。
1: そうそう、だからお茶だけ口つけときなって言って、うん、乾杯の気持ちだけねって言ったら、うん、分かりましたって一生懸命やってましたけど、うん、
0: そうだな、いいね
1: です ね、
0: 実はね、
1: うん、ね、未来がねうちの店にも溢れ始めてるのでね、
0: うん、
1: はい、ぜひ、まあ、これ来ていただく方ももしよかったら来てくださいね。本当に
0: 飲みに、
1: はい、
0: うん、本当だよ、
1: うん、会いに来てくださいうちのスタッフに、
0: うん
1: うん、いいやつばっかりなんで、
0: うん、
1: うん、いやーということでね、あもうそうそうね、
0: うん、
1: エンディングの方にね、
0: 早いな、
1: あっという間ですね、はい、では行きます。
2: 小島カッキーのエンタメ伝説、
1: ということでね、なんか結構いい感じの時間ですね。なんか面白いなと思います、うん、なんか事件あり、うん、イベントあり、うん、未来あり、うん、明日も旅行、明日から旅行ありで
0: 旅行っていうのはやめようかな。
1: 旅行しようか。
0: いやいいんだけど、疲れちゃうんだよ
1: そうっすか。
0: 旅行っていうワード疲れるなと思って、
1: うん、そうそうそうそう、
0: 仕事にしてほしい。
1: え、
0: 仕事っていうカテゴリーでちゃんと言ってほしい、
1: ああ、
0: 明日仕事するっていうテンションにしたい
1: そうですね、
0: うん、仕事をしたい俺は、
1: はい、きっちりいきましょう。じゃあ、
0: うんうん、
1: 仕事で行きましょう。じゃあ、うんね、えみんなで社長の車に乗り込んで、
0: あーめんどくせえ、
1: めんどくせえって言っちゃった。
0: あめんどくせえ、車の運転めんどくせえ
1: なんとか頑張ってください。海玉、海卵、海ホタル行きましょうよ。
0: 海卵って、
1: 海卵なんでしたっけ。海卵って
0: わかんない。
1: あれなんかの
0: お土産じゃない、
1: お土産ですか。海卵ちょっとありましたね、うん、海ホタル行って、もう千葉を感じに行きましょうよ全てをいやって言ってるしね、もう、
0: うん、
1: もうここからねラジオ終わったらね、明日の荷物のよう社長の車に積み込み、
0: うん、
1: なんかねもろもろいろいろやりたいと思いますんで。
0: 家族旅行を計画したいな。
1: あーいいですね、
0: うん、
1: 行きたいとこあるんですか。
0: いやー多分、ああいう今明日とか行くところ行ってもいいのかもしんないし、
1: はい、
0: 確かにね、いいとこでもいいかもしんないし、なんか飯どうしたいかだけで決めようかな。
1: ああ、
0: うん、それこそ星野リゾート行くか、
1: あ、いえいえいえ、
0: あ、ビラ行くかみたいな、うん、
1: はい、
0: ビラでありだよね。
1: あ、いいですね。
0: プールもあるしね、
1: はい、うん、クラブメットとか結構いいですよ。
0: 何
1: クラブメットっていうなんかチェーン店なんですけど、
0: うん、
1: なんかその施設内でお金1円も使わなくてよくて、すべ、
0: うん、
1: ての施設とか食事もあのバーも全部0円なんです、
0: うん、
1: オールインワンで払っちゃえばそこ全部使えるっていう、うん、なんかリゾート地にあって、
0: うん、
1: はい、社員旅行でたまに行ったんですけど、うん、みたいなね。
0: 後で教えて。
1: わかりました、はい、
0: うん、
1: なんて感じでね。じゃあ明日仕事しに行きますか。
0: それでは、ね、それだったらいいよ
1: ですか。
0: 行かざるをえんや。
1: そうですね、
0: うん、明日だってもう完全遊びやってなったらもうワンチャンもう気が向いたら行くわぐらいに
1: 困るな、明日だからな困る。
0: そしたらお前車借りて行ったらええやん。
1: いやいや現地集合とかつらいな、レンタカーとか、うん、そのね、じゃあこれからね、
0: はい、
1: あの行ってきますので、
0: はい、
1: そのね経過報告を皆さんお楽しみにしていてください、はい、それではまた来週に行き、
0: あ、噛んどる
1: やん。あら、
0: 最後に
1: 最後に最後に、
0: うん、
1: はい、それでまた来週。
0: バイバイポッポ。
2: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Go ahead and make my day.

0: グルメ社労士ひとみんのワークアズライフ、皆さんお疲れ様です。グルメ社労士のひとみんです。
1: スイーツコンシェルジュさゆたんです。
0: この番組は毎日働くあなたに向けて、ゲストさんのお話を通じて自分の人生について考えたり、明日働くことが楽しみになる情報をお届けいたします。この番組は HTM 社会保険労務士事務所の提供でお送りいたします。さてさゆたん、
1: はい、
0: 楽しさってなんだと思う？
1: 楽しさすごいめっちゃ深いんですけど、
0: ね、楽しさ
1: なんかその時の嬉しい、うん、楽しいって気持ちもあるし、うん、お仕事だったらそのやりがいみたいなものもあると思うし、
0: そうそう、なんかいろんなのあるよね、
1: うん、種類もありますよね。
0: でこの間なんかの記事で見つけたのが、
1: はい、
0: 楽しさっていうのは状態じゃないと、
1: ほう、
0: 楽しさっていうのは変化があると楽しいんだっていうふうに書いてあって、おーなるほどと思って、例えばなんか状態的に楽しい状態でずっと続くと、うん、楽しくなくなるんでしょ。
1: 飽きるんですね。
0: そう、飽きちゃう。だけど例えば日々今日なんかマスカラ綺麗にいったなとか、なんかそのいつもとはちょっと違う変化みたいなのに触れると、はいはい、人って楽しいって思うようになるんだって。
1: じゃあ毎日変化
0: しないといけない。そう、毎日変化、
1: 大変だな。
0: ね、でもなんか楽しい変化だったらいいよね、うんうん、それがね。そうそう、だからなんだろう、毎日同じことやるんじゃなくて、うん、いつもと違う道で駅まで行ってみようとか、なんだろう、いつもだったらこういう風な仕事のやり方するけど、ちょっと違うやり方でやってみようとか、う
1: ん、ちょっとチャレンジすると楽しさが見えてくるって感じですね。
0: いつもと同じことじゃなくて、ちょっと違うことにをやってみる、うんうんうん、と楽しさが訪れるんだと思ったら、へーってなってめっちゃ一人でバンバン
1: へーボタン押したんですね。
0: ボタン押してた
1: やってみます、変化
0: やってみてください、はい、それでは今日もスタート。

0: グルメ社労士ひとみんのワーカーズライフ、本日のゲストはファイナンシャルプランナーの薬師寺陽子さんです。こんばんは。
1: こんばんは。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さて薬師寺さん、ファイナンシャルプランナーということで、はい、これまで証券会社だったりとか、うん、生命保険会社だったりとか、うん、いろいろ歴任されて今に至っているんですけれども、はい、今実際どんなお仕事をしているのかっていうのを簡単に自己紹介していただいてもいいですか。
1: はい、わかりました。大阪府茨城市で薬師寺陽子 FP 事務所っていうまんまの名前の屋号で、うん、今独立系のファイナンシャルプランナーをやっている薬師寺陽子と申します。はい、まあ、独立系なんでね、金融会社に所属しないで自分でいろいろやってるっていうね、お金の何でも屋さんです。
0: 何でも屋さん、はい、じゃあ何かあったら薬師寺さんに聞いたら、はい、
1: そうですね、駆け込んでくれたら、
0: 駆け込んでくれたらどうしよう、お金がないとかでもいいですか。
1: お金を貸すことはできないけど、なんとかできるようには相談には乗ります。
0: うんうん、おありがとうございます。そしたらそうですね、あの薬師寺さん、はい、メインは割とセミナーだったりとかっていうのをやってるって聞いたんですけど、うん、はい、どんな形でやってるんですか。
1: う
0: ん、
1: そう、もちろん頼まれてここでこういうお話をしてくださいっていう時のところで、うん、今だったらほらニーサの話とか、
0: は
1: い、確定拠出とかイデコの話とか、うん、あとは子どもたちに夏休みの宿題になるようなお金の話をしてとか、はい、うんうん、学生さんにファイナンシャルプランニングの基礎的なお話、社会人になった時にこういうことを知ってないとダメですよっていうような話、まあ、今はまだ頼まれて派遣されていくって形が多いですよね。はいはい、
0: どんなお金の話が多いんですか。
1: 今多いのはやっぱり資産運用とか投資の話ですよね。はい、私自身が自分でやるときにはこのライフプランニングとか貯金とか保険とかいろんなことをトータル的に考えてやっていかないといけないですよ、人それぞれだからねって話をするんですけども、はいはい、ピンポイントでやるのに今多いのはやっぱり新しく始まった新ニーサとか、はい、そういう話が多いです。やっぱり
0: 確かにそうですよね。いや新ニーサとか聞くけど、うん、実際どんなのかなんて全然わかんない。
2: ちんぷんかんぷん
0: ですよね、はい、
1: そうそう、で分かんないけどなんとなくみんながやってるから始めてるんですっていう人がすごく多くって、で全然まだですっていう人よりは始めたんだけど分かってないんですっていう人が聞きに来ることが多い。
0: とりあえず見切り発車で始めてみたいな、
1: 一体私は何をやってるんですかねっていう人が結構多い。本当に本当に
0: そうですよね。はい、実際そうだと思います。うん、私もやろうか、投資とかはしてるんですけど、うん、まあ、全部言いなりですよね。
2: 本当にいいか悪いか分からない、
0: ね、そうそう、いいか悪いか分からないままやってるみたいなところがあって、うんうんうん、そこでもそういうのを聞けるところがあるっていうのはいいですよね。そう、うん、そういうのって、薬師さんこの金融というか、なんていうか、はい、ファイナンシャルプランナーのお仕事って長いんですか。
1: ね、もともと、証券会社で12年間、うん、その後、外資系の生命保険会社で5年間営業しててね、その時は、はいはい、売る仕事をやってて、それをコロナになった時に辞めて、はい、独立して3年間、まあ、FP の資格はずっと持ってたから、うんうん、ファイナンシャルプランナーとしてはもう20年間ぐらいやってるんだけど、
0: 長い、
1: まあ、長い金融業界もね結構長い、はい、
0: 長いですね。
1: でもまあ今独立して、うん、そういうニュートラルなお金の相談の先生みたいなのをしてるのはここ3年間です、
0: うん、へー、なんで金融っていうところに入られたんですか。うん、
1: それね、私もともと大学卒業した時は普通の事務、うん、経理とか総務をやってたんですよ。はい、結婚して大阪に出てきた時に実は引っ越してきたから今までの貯金を全部はたいて、うん、ゼロベースで大阪から再出発やって夫婦2人で来た途端に、はいはいはい、うちの旦那さんの若い時のまあまあでかい借金が、うん、露見して、
0: 借金
1: 今はあれだけど当時は車1台、うん、ちょっとした車1台分ぐらいのお金だったから、は
2: い、大きいですね。
1: しかも全部貯金はたいてきたから、はいはい、ゼロベースどころかマイナスから始まって、もう1日だけ家出したんやけど
2: 短いですね。
0: 短い
1: とりあえず帰って、はい、なんとかせないかんから、うん、もうない知識でいろんな見直しをしたの、はいはい、カードをやめるとか手続きをやめるとか、はい、保険を見直すとか、はい、もう本当に大変 で誰かに聞きたいけど、うん、借金を背負ってる身で銀行にも聞きに行けんし、
0: はい、
1: 30歳ぐらいで周りに知ってる人も誰もいなくって、うん、でも大変だったけどとりあえず調べながら やったんですよ。で全部ちょっと落ち着いた時にこれはちょっとお金のことって知っとかないとえらいことになるぞと思って勉強しようと思ったんだけど、またそれ前向きな勉強も分かんない、はいはい、なので証券会社に入ったんです。
0: もう入ってしまえと仕事にしちゃう
1: と、仕事にしたら分かるやろと思って
0: 、そうだったんです、
1: それがきっかけ。
0: いや旦那さんそうなんだって、まだ
1: ああもちろんもちろんでも今となってはおかげできっかけを作ってくれたんで仲良くやってるしありがとうって思ってます、はいはいはい、当時はね離婚の危機やったけど、
2: なっちゃいます
1: よね。なりますよね、
0: なりますよね。でもそうやって知識をこう身につけられてきてるんですけど、はい、なんだろう、なんでそんな知識をつけようって思えたんですか。
1: なんだろう、まあ、自分がちゃんと分かってないといけないので、まず自分自身のために知識をつけて自分の人生に役立てようと思ったんですよ。でも入ったところがちょっと間違えて証券会社だったから
0: 確かに
1: ちょっと違うよね、はい、営業やったから、はい、まあ、でもそれはそれに新しい世界だ。さっきの一番最初 の、 あの変化ですよね、はい、全然見たことがない世界で楽しかったのすごく、毎日普通だって会うことがない社長さんと会ったり、はい、結構大きなお金を動かせたりとか、やっぱ楽しいけど、まあ、12年もやってると途中からやっぱりストレスもたまるし、うん、体もしんどくなるし、うん、っていう感じにやってきたんですよね、うん、で、まあ、その後、うん、違う業界で保険、うん、でやっぱりもともとは人に物を教えたり伝えたりすることが好きだったので、はいはい、仕事中もセミナーをやったりすることが多かったから、うん、もうセミナーなだったら今までのキャリア生かしてお金の先生になろうって思って。
2: お金の先生か、うん、
0: なんでこうやって人前で教えるのが得意というか好きって思ってたんですか。
1: もともとなんか人に分かりやすく説明したりするのがすごい好きだったのと、私ねずっと学校の先生になりたかったんですよ、
0: はいはい、あ先生、
1: うん、将来の夢が学校の先生、中学生ぐらいから、うんうん、だから、まあ、巡り巡ってちょっと形は変わったけど、はい、今お金を伝え、うんうん、のことを伝えるっていう先生にはなれた、はいはい、
0: 確かになれてる、はい、なんで学校の先生になりたい、先生になりたいと思ったんですか、うん、
1: これはね中学校の時に私水泳をずっとちっちゃい頃からやってて、はい、体が弱かったのが水泳のおかげですごい丈夫になって人生が変わって、部活動として入ったら、うん、そこの私の中学校の部活動がめちゃくちゃ強い学校だったの、水泳が。もう市大会で10年連続優勝みたいな。
2: すごい。
1: でも先生がめちゃくちゃ厳しかったんで、おじいちゃんにバンバン縛って、はいはいはい、人は叩かないけど、うん、もうね壁とか叩くような、うん、でも怖いんだけど自分が速くなっていって強くなっていって成長していって、うん、みんなで苦労して優勝ができるっていうことを経験すると、うん、これは感動に変わっていくの。その怖い先生がおかげで、はい、うんうん、鍛えられて感動を味わえるってなった時に、うん、それを伝えられる人になりたいなと思ったから学校の先生に、ね、なりたくなった。
0: なんだろう、なんか人の人生を
1: 変える、
0: 変える、
1: うん、そう、私がそのなんとなく水泳が好きで入ったんだけど、うん、こんなに強くなってこんなに速くなって、うん、こんなに人から尊敬されるようになるっていうことは体験的になかったから、うん、めちゃくちゃ嬉しくって、うん、なんか人の人生とか感情を変える仕事ってすごいなと思って、
2: そうなると怖かったけどやっぱり先生のおかげってなりますもんね。
1: だから今もう先生亡くなっちゃったんですけど、うん、今でもあの時の仲間とか先輩とか、うん、みんな集まって、うん、あの時をよは厳しかったけどよかったよねって、うん、先生がおらん時はみんなサボってるんや
2: 来た瞬間に頑張ってるふりする
1: ね、監視役がおって兄さん来たぞって言ったらおお飛び込めみたいな感じでやってたの。それもめちゃくちゃ楽しいね、思い出になってて、そういうのって学生生活の勉強だけじゃなくて、うん、すごいいい話だなと思って、うん、
0: 確かになんか、うん、その時の仲間と会うとその当時みんなで頑張ってた記憶とか、うん、なんかすごい成長できた過程とかをみんな知ってるから、うんうん、なんか戻れますよね、そういうところにね。
1: で自信になるんですよ、自分のあの時があったから、うん、今なんかいろいろ頑張れると
0: 、はいはい、
1: だからそういうことを、まあね、を伝えられるような人っていいなと思って、
2: うん、 確かに私も学生時代の顧問の先生のことは、うん、なんかやっぱり第二のお父さんみたいな感じでずっと思ってるので、なんか特別な存在になりますよね、お世話になった先生。
1: そうそう、今の金融のね、うん、あ、今の教育の世界ではちょっとやっぱり昔と違ってやりづらいこともたくさん出てきてるけど、うんうん、まあ、私はたまたまそのいわゆるね学校の先生じゃなくって、うん、こう巡り巡って今好きなことができて、うん、営業をずっとやってきたけども、はい、売る仕事じゃなくって、うん、先生の方の仕事をしたいなと思ったんですよ。じゃあなんか培ってきた教養とあの、はい、知識とかキャリアがあるから、うん、お金の先生になろうと思って3年前に独立したんです、
0: これまでになんか携わってこの人の人生変わったみたいなことってあったんですか？
1: あのね、すごい大きな変化、その子供を教育で育てるわけではないんだけど、うんはい、なんか相談したおかげですっきりしましたとか、なんかこうもやっとしてたものが晴れましたとか、うんうんうん、なんか分かんなかったことが分かって、うんうんうん、あのすごいこれから例えば働くことに意味が、働くことの意味が分かりましたっていう人もいました、感想で。何のために金稼いできてるのか分かんなかったんだけど、薬師さんの話聞いたら明日からちょっと会社に行くのちょっと楽しくなったわっていう人がいた、
0: すごい、
1: その感想は結構嬉しかったかな、
2: それこそ人生を変えてますよね、
1: そうやね、
0: そうそう、
1: なんとなく働いてなんとなくお金持ってくるじゃなくて、
0: そこにちゃんと意味があるんだっていうところなんですね。薬師寺さんがそうやっていろんな人にこうやって伝えるっていうところで、はい、うん、伝えるためにだいぶ噛み砕かないと、さっぱり私なんか新兄さん何って言われてもちょっとよくわかんないみたいな感じじゃないですか、それを噛み砕く能力ってすごいと思うんですけど、
1: それはどうなんだろう、あの昔からやっぱり分かりやすいように専門用語をなるべく使わないとか、あの私人に教える時には、ま、仕組みから話すんですよ、なんでこれができたのかとか、どういう仕組みになってるから必要なんやでっていうことは、最初にそこも分かりやすく話さないと余計こんがらがるんだけど、そうするとその最終的に今やってる行動の意味が分かってくるっていうのはいつも考えてる、で、まあ親に話す時も旦那さんに話す時もできるだけ分かりやすいように話そうという、ちっちゃい頃からそういう癖はあったから、なんか特技みたいな感じではあったんだと思う、はい、
0: もうじゃあちっちゃい頃からそういう人に誰か教えるとかやってたんですか？
1: なんかまあ簡単なことを教えるまではいかんけど、なんか物を伝えたり伝言したりすることも、あ、よく親からなんか1を聞いたら10を知れみたいな、なんか1つ何かを頼まれたらなんか10ぐらい気を利かして返しなさいっていうのは、子どもの頃からしつけされてて、それなのかな、
0: それを体現されてたんですね、
1: ちっちゃい頃のしつけって大事よね、親がそうって言うからう、ね、なんかこう聞き回してっていうのはやってた癖があるから、そういうところでちょっと人に伝えるのが分かりやすいですっていつも言われるようになったら、自分も面白くなってくるから、あ、じゃあ分かりやすく伝えてあげたら役に立つんだとか、はい、喜ばれるんだっていう感覚がどんどん上回っていく感じ、
0: でもそうやってね、またフィードバックあったら、あ、もうちょっとじゃあ頑張ろうみたいな気持ちになりますもんね、
1: そうそうそう、
0: いや素晴らしい、

0: 続きまして
1: スイーツコンシェルジュさゆたんのほっと一息コーナー、はい、1週間も終わって皆様お疲れですよね。というわけでここでゲストさんの思い入れのある一曲をみんなで聴いていきたいと思います。今日はあらかじめ薬師寺さんのお気に入りの一曲お伺いしておりますので、まずはそちら聴いていきたいと思います。それでは渡辺美里さんでマイレボリューション、どうぞ。

0: はい、こちら、まあ、エネルギッシュで、まあ、誰もが知ってるあの名曲って感じなんですけれども、こちらは何か思い出とか思い出とかの一曲なんでしょうか。はい、
1: あのちっちゃい頃に、はい、まあ、小学生ぐらいの時の曲で、はい、すごい大好きだったんですよ。うんうん、でも夜中にもうカセットテープやね、あの頃は、はい、何回も聴いた曲なんですけど、うん、まあ、もう歌詞もあのもちろん理解できててすごい大好きだったんだけど、大人になって、うん、生命保険会社で働いてる時にね、実はあの生命保険会社の専属のセミナー講師をやってたんだけど、そのセミナー講師のあのコンペティションみたいなのがあったんですよ、まあ、発表会っていうか、はい、で誰が優勝するかみたいなのが会社内で行われて、はい、それで私実は優勝したんですよ。
0: すごい大きい大会ですよね。
1: あ、社内なんで、はい、そんな大きくはないんですけどね、うんうんうん、まあ、やっぱり一番になれるって嬉しいじゃないですか、うん、はい、でその時に舞台に立って20分ぐらいあのセミナーをやらないといけないんですけど、うん、登壇する時のテーマソングを全員考えてこいって言われて、
0: う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、でそれでみんな1曲ずつ考えてきてるんだけど、うん、その時に私が選んだのがこの曲だったの、うん、
0: なるほど、うん、あれですよね、阪神の選手が入場する時の曲みたいなやつですよね。
1: そうそうそうそう、こういう感じでちょっとテンション上げる系の、
0: はいはい、
1: そう、
0: それはもうすごい思い出の曲ですよね、
1: うん、これがね、うんうんうん、このレボリューマイレボリューションっていうのがすごい大好きで、歌詞も
2: これ聞いたらどんな気分になれるんですか。
1: なんかねやっぱり初心に帰るっていうか、
2: 初心に帰る、
1: うん、ちっちゃい頃私すごい体こんなんだけど体が弱くって、はい、割と内向的な子だったんですよ。それを水泳をやったことでちょっと人生が変わっていってっていう時に、うんうん、まだ体が弱かった時に聞いてて、なんかこうずっとなんか変わりたいし元気になりたいと思ってた時に聞いてた曲なんです。それが今、まあ、50年ぐらい生きてきていろんなことがあって変わったなって思ったら、はい、あ、なんかそういうことなんだなって思ったの、うん、いろんな思いがなんかこう戻ってくるから初心に帰る、
2: 初心に帰る、うん、
1: 感じ、
0: はい、うん、では薬師寺さんの思い出の一曲、はい、マイレボリューションでした。ありがとうございます。
1: 懐かしい、
0: はい、では以上さゆたんのほっと一息コーナーでした。

0: はい、渡辺美里さんのマイレボリューション、はい、ありがとうございました。ね、なんか初心に帰るってでもいいですね。はい、うんうん、はい、じゃあ薬師寺さん、
1: はい、
0: そうですね、なんかこう、うん、なんだろう、薬師寺さんのお話聞いてたら、うん、保険ってなんとなく売り込まれるみたいな、うん、イメージだったりとか、はい、FP の人って言われてもマンション買う時とか家買う時に携わる人ですよねって思ってたんですけど、うん、でもなんか節目節目だけじゃなく、うん、お金に困ったら聞きたいなとも思ったし、うん、なんか分かりやすく教えてほしい、うん、はい、すごい今思いました、
2: はい、ね、
0: なんかそのしかもなんかすごい楽しそうなんですよね、うんうん、薬師寺さんのお話されてるのが、うんうんうん、なんだろう、なんかその、うん、働くことが楽しそうに見えるのはなんでなんですかね、うん、薬師寺さんが、
1: うんうん、そうか、うん、私ちっちゃい頃か、あ、ちっちゃい頃というか若い時から働くのすごい大好きなんですよ、はい、でもう本当にアルバイトもすごいたくさんしたし、うんうん、働いてること全然苦じゃないのね。で今ももうあの、なんて言うんだろう、仕事が趣味って言ってもいいぐらい全然大丈夫なんですよ。で、なんで好きなんかなって改めて思った時に、うん、私そのお金、あ、これね、小さい子供さんたちに実はマネーセミナーをやってくださいって今結構多いんだけど、うん、その時に一番最初に言うのが、うん、お金はありがとうの見返りなんだよと伝えるの。これはお金っていうものは誰かに感謝されたり、はい、あ、こういうものを作ってくれてありがとう、うん、こういうサービスが欲しかったんですよ、うん、ありがとう、だからあなたにお金を払いますっていう見返りだから、うんうん、お金ってありがとうの見返りだよねっていうのを伝える、うんうん、これを子供に伝えるようになってから、うん、あ、そうかって思って、私が働くのが好きなのは、うん、自分がやってることが誰かとか何かの役に立ってて、うん、はいはい、それの見返りでちゃんとお金がもらえて、うん、自分の好きなものが食べに行けたり好きなものが買える、はい、要は自分がやり、あの、人の役に立ちながら自立していけるっていうことをちょっと感じるようになってから、はいはい、うん、なんかその働くことが全然すごい、もともと楽しかったんだけど、はい、なんで楽しいんか、あ、そういうことなんだっていうのがちょっと分かった感じ。
0: 確かに、なんかお金稼ぐってあんまいいイメージないかったりとか ね、しますよね。だけど それがありがとうの見返りだよってすごいですよね、うん、なんか悪いものじゃなくって、うん、自分の手元にあるお金って、うん、みんなのありがとうでできてるんだと思ったら、うん、そうそうそう、なんかじゃどうやって使おうっていうのも、うん、もうちょっと考えるようになりますよね。
1: そうです
0: ね、このありがとうをどうやって使おう、うんうんうん、何に生かそうみたいな、
1: そうですね、
0: また視線が変わるというか、うん、
1: 日本人はあの勤勉なので、はい、誰かのために一生懸命働くことはするから、はい、あの稼ぐ力っていうのは結構ある人が多いんだけど、はい、使い方がみんなあんまり上手じゃないん
2: ですね。そうですね、使い方がわからないですよね。
1: そうそうそう、
0: なんか老後不安だからとりあえず貯めようみたいな、
1: そうだね、
0: かもうお金ないけどいいわその日暮らしでみたいな、うんうんうん、みたいな感じになりますよね。そ
1: うで、自分の稼いできたお金がどうやって家族に使われてて還元されてんのかとか、うん、どういうふうに自分の自立に役に立ってんのかとか、うん、そういうことを考えると今度はそれも楽しくなってくるから、あの循環、お金って循環なんでね、
0: うんうん、
1: そうそう、働くことは、うん、なんか全然苦じゃなくなる全然苦じゃなくなるって言ったらちょっとまた違うけど、
0: はいはい、
1: うん、楽しい、
0: うん、見え方一つ、見え方というか捉え方一つですよね。
1: そうですね、
0: うん、そのなんだろう、今やってる自分の仕事が、うん、相手の役に立ってるって思ったら楽しくなるし、うん、とりあえず今、うん、目の前のことだけやってますみたいなんだと、うん、やらされ感、
1: そうですよね、
0: になりますもんね、
1: うんう
0: ん、なんか自分でどう捉えるかってすごい大事だなって思いました、うんうん、じゃあ最後に、
1: はい、
0: そんな働く人に向けてメッセージをいただいてもいいですか。
1: はい、働く人にメッセージ、
0: うん
1: うん、私はあのお金の専門家なので、はい、その働くことって、働いたお金をうまく、さっき言ったように使っていくのをこう教えていくようなお仕事なんですよね、はい、どっちかというと、はい、そう、でももともとはやっぱり働いて自分がこう稼いでいかないといけない、はい、それはもう一番基本なんですよ、はい、で私の一番の働いてる目的っていうのは、まあ、この仕事をしているので日本の人々が経済的に自立をすること、単に投資をしたお金を増やしてくださいとか儲けてくださいっていうんじゃなくって、国とか会社の退職金とかそういうものに頼らずに自分の自助努力で自分の ね、ありがとうの見返りでもらったお金を生かしてちゃんと生活ができるようにしていくこと、うんうん、なので、働く人にはお金ってそういう意味がある、はい、っていうことを考えながら一生懸命働いてもらえたら、うんうんうん、なんか自分のやってることも単に生活のためだけにお金を働い稼いでるんだよなっていうようなことではなくなってくると思うので、うんうんうん、さっき言ってもらったみたいに物の見方一つ、うん、考え方の捉え方一つで変わってくる、はい、もう一回お金っていうものにしっかり向き合って働いてもらったら、うんうん、ちょっと変わってその楽しくなるんじゃないのかなと思います、
0: うんうん、はい、はい、ありがとうございます。そんなね、このお金っていうことをすごい丁寧に教えてくれるこの薬師寺さんに何かお願いしたいなっていう時はどうやってたどり着いたらいいですか？
1: はい、たどり着いたら
0: どうやってなんか検索したらとか、ね、うん、
1: ホームページがあるので、はい、ホームページとか、うんうん、あと SNS も、はい、Facebook と Instagram はあります、はい、で薬師寺陽子 FP 事務所で検索してもらったら、はい、出てきます。どれも。
0: わかりました。じゃあ薬師寺、はい、薬師寺陽子さんですね。陽子は、はい、
1: 太平洋のよう、
0: 太平洋のように子供の子ですね、うん、で FP 事務所
1: はい、
0: で
1: 検索してください。
0: 検索してみてください、はいはい、薬師寺さんここまでいかがでしたか？
1: は
0: い、
1: 楽しかった。ありがとうございました。
0: もうほぼ女子会みたいな感じですけどね。そうですよね、うん、なんだろうな、なんかお金、うんうん、稼ぎたいって思ってたけど、うん、
2: 使い方も考えないかねって身につまされる思いでお話を聞きましたね。
0: 聞きましたね、うん、はい、いや食べてるばっかりじゃあかんなと
1: それも大事ですけどね。
0: 大事ですね、はい、自分を満たすためにはすごい大事なんですけど、でも、うん、ちゃんとお金に向き合って、はい、稼ぐことも貯めることも、うん、使うことも、ね、全部
1: 上手に、
0: うん、上手になっていきたいなっていうのを改めて感じさせてもらいました。
1: はい、
0: はい、それではグルメ社労士ひとみんのワークアーズライフ、本日のゲストはファイナンシャルプランナーの薬師寺陽子さんでした。ではまた来週、はい、バイバーイ、はい。

0: ともえゆうのなゆたすラジオ夢声。この番組は苦手を好きに、好きを得意に、ボイトレ、マンツーマンダンスの名門校なゆたすの提供でお送りします。6月20日土曜日、こんにちは、ともえゆうです。
1: こんにちは、笹本かなえです。めっちゃ笑ってる
0: トトトトトトってなっちゃった
1: トトトトトって
0: またまた足どろもどろ出てますよ
1: トトトトトトトトトトトトトトトいいんじゃないですか、たまには
0: たまにはね、
1: こういうトトトトっていう会
0: 話も喋っ気をね出していくっていうね、
1: かわいい
0: 思ってる本当に
1: 思ってます思ってます可愛らしいですね、
0: はい、うん、まあ、そんな可愛いともえさんと、うん、しっかり者のかなえさんが、
1: いやあ、しっかり者、
0: うんうん、しっかりしてると思ってるんですけど、
1: はい、はい、ましょう、はい、
0: 潜入してきたんですよね。
1: 潜入しましたよね、
0: はい、本当に、
1: うん、
0: とあるワークショップに2人で参加してきたっていうのはちょっと違うんですけど、まあ、行ってきたっていう感じで ね、今日の前半はそのお話をじっくりたっぷりできたらいいなと思っております。
1: ファイ
0: ファイ戦ってる今カーンってなったけど
1: 楽しみですね。
0: 楽しくやっていきましょうね。
1: 楽しくやっていきましょう、
0: はい
1: はい、
0: この番組は音楽を楽しみたい人、学びたい人、そして日々の生活にちょっぴり刺激が欲しい社会人のあなたに向けてお届けしていく音楽スクール初のちょっと変わったラジオ番組、音楽をもっと気軽にもっと楽しくをテーマに、スクールでの出来事や生徒さんの声、音楽の豆知識まで幅広くお届けしていきます。これから30分、私たちの優雅なおしゃべりにお付き合いください。夢声始まるよ。
2: 何度やっても声が震えて、ステップも間違えて、もう無理かもって思った日、そんな時先生が言ってくれました。できない日はできる日の途中だよ。ちゃんと前に進んでる。できないって思ってたのは本当はやってみたかったから。声もダンスも楽器も私のできるを信じてくれる場所。苦手を好きに、好きを得意に、ボイトレマンツーマンダンスならなゆたす。
0: 改めまして、ともえゆうです。
1: かなえです。
0: お強調しちゃった
1: 今回は
0: そろそろ覚えてくださってるかなとは思うんですけれども、
1: そうですね、
0: うん、ともえです。はい、ということで、はい、今日はね、オープニングでも話した通り、
1: うん、
0: とあるワークショップのお話をしていきたいと思います。
1: はいはいはい、
0: はい、うずうずしてますよね。
1: うずうずしちゃってますね、もうオープニングからずっとうずうずしちゃっておりました。うずうず
0: 話したいこといっぱいありますよね。
1: あります。
0: はい、ということで、何のワークショップに参加したかと言いますと、うん、なんと声優の上坂すみれさんをお招きしての特別ワークショップがなゆたすにて開催されました。イエーイ。
1: 素晴らしい
0: 素晴らしい、すごい。
1: いやいやいやいや、すごいですよ。
0: いや、校舎にあの上坂さんのサインがダンって置いてあって、うん、おーってなってます。
1: すごいですよね。めちゃめちゃでっかいんですよ。
0: めちゃでっかい、
1: すごいでっかいサインがね、
0: でっかいサインをの色紙を用意したなってちょっと思ってるんですけど色紙の大きさですからね、あれね。
1: そうですよね、確かに、
0: うん、そうそうそうそう、いろんなサイズありますけど、大きいのを、
1: 大きいのをね、
0: ここぞとばかりに用意したんだなみたいないいじゃないですか、目立ってい
1: いですよね、
0: うん、じゃないですか。でしかも、うん、参加した生徒さん、まあ、あのナイトスのね 生徒さん、全員で9名ですね。
1: そうですね。
0: の生徒さんが参加してたんですけれども、うん、どこの校舎からいらしてたんでしたっけ？
1: あのですね、本当にあのいろんな校舎から来てくださって、ですよね、一番遠いところだと、
0: うん、
1: 名古屋の栄校からも来てくださってたんですよね。
0: う
1: ん、
0: そう、びっくりした。
1: そう。
0: 上が、ね、あれは千葉？元彌太？
1: そうですね、千葉。
0: ギリ千葉？
1: 千葉
0: 東京
1: かな、え、
0: 元彌太ってどっち？
1: 千葉、多分え、千葉です。
0: 私どっちだろうと思いながら、そう、
1: 元彌太校は千葉
0: かな、
1: はい、そう。
0: お、すごいですよ。で、みんなね、東京に集まって
1: もらって、
0: そうそうそうそう、で、しかも各校舎に、うん、あれサイン書いてくださったですよね。
1: そうなんですよ、
0: ね、ありがたい。
1: そうなんです、
0: 優しいと思ってびっくりしちゃいました。
1: ありがたい
0: ですよね。そうで、
1: はい
0: はいまあ結構当日までいろいろあったじゃないですか。
1: そうですね、いろいろ、まあなんかね、いろいろ準備とかも、ね、
0: 準備とか、ね、
1: ありましたしね。
0: そう、まあどんなワークショップだったかと言いますと、うん、あのこの私ともえは、うん、MC を担当させていただき、はいはい、
1: うん、
0: でかなえ氏は、
1: かなえ氏、
0: かなえ氏なんとか氏ってつけるの癖なの
1: そうすいません、止めちゃった。かなえ氏気になって
0: まあね、スタッフとして進行、すべての進行をね担当してたんですけれども、うんうん、
1: そうですね、
0: うん、全部の準備とかやってくださってめちゃめちゃ助かったって感じだったんですけど、

0: こう漫画が原作になっているものを使わせていただいてたので、こう漫画のキャラクターのこう表情だったりとかを勉強しながら、ね、どういうふうに声を出していくかっていうのを、まあ、中心に役作りってとこですね。
1: そうですね、
0: はい、うん、をテーマにやっていくワークショップだったわけなんですけれども、まあオーディオドラマ風なんで台本があるじゃないですか。
1: そうですね、うん、はい、
0: 台本作るの初めてだったんじゃないですか。
1: あ、私そう、うん、台本を作ったんですけど、まあそうですね、書き起こしたっていうのかな。
0: そうだね、漫画からね書き起こしたって感じ
1: ですけど。初めてでした。
0: 形式とか難しくなかったですか、う
1: ん、
0: 台本。
1: 難しかったです。まずそのなんか、
0: うん、
1: SE とかっていう、なんだ、その言葉以外の
0: チャラーンとかね、
1: そうそうそう、
0: キラーンみたいなね、みたいな、そういう SE 効果音って言われるやつですね、う
1: ん、とか私知らなくてそれ書くまで SE ってこういうことなんだ、こういうことを示してるんだとか初めて知りましたし、うんうん、
0: あとトガキとかね、
1: そうそう、トガキも知りませんでした、
0: う
1: ん、
0: そう、トガキって何って言われて
1: そう、
0: 状況を説明する文章みたいな
1: そう、やっぱ、まあ、自分自身がそういう、ね、まあ、台本を読むみたいな機会がなかったんで、
0: 機会ないですよね。
1: なので、うん、まあ、初めて向き合いましたね。
0: そうそうそう、
1: そう、知らなくて、知らないワードも出てきたし、
0: そう、
1: ちょっと友江先生にいろいろお聞きしながら作成させていただいたんですね。
0: 私もね、朗読劇だったりとか舞台とかは出させていただいてるので、
1: うん、
0: まあ、その経験、まあ、みんなそれぞれ形式微妙に違ったりするんですよね、
1: うんうんうん、
0: その脚本家さんのニュアンスで書いてたり、
1: うん、
0: 鍵括弧の付け方が違ったりとかするので、うん、ちょっと一概には言えないけれど、うん、まあおおよそ平均したらこういう書き方になるだろうっていうので作った結果、縦書きで作ったんですよね。
1: そうですね、
0: 縦印刷か。そう
1: そう、
0: でもオーディオドラマだから横印刷だねってなって、
1: うん、
0: それ直したりとかね。
1: そうですね、あ、そうなんだ。
0: そういう細かいところとかね、
1: そう、
0: 気をつけて直してましたね。
1: やっぱ自分自身が普段こうやらない、うん、声優とかの、
0: ま
1: あ、
0: うん、
1: コースはあるけれども、
0: うんうんうん、
1: ちょっとあまりなんだろう、携わってこないエリアだったので、
0: うん、
1: なんだこう直す、何かを直さなきゃいけないってなるたびに、うん、へー、そうなんだって毎回へー、そうなんだっていうのを思いながらすごく、ね、はい、勉強になりました。
0: ここで開業した方がもっとこう伝わるかもみたいなの考えたりとかするのもね、
1: うん、そうですね、
0: ちょっと醍醐味というか、
1: うん、
0: 台本ならではっていう感じなのでね、
1: ですね、
0: ぜひね、役者志望の方とか、あとは声優志望の方とかは、うん、台本のちょっとした気遣いみたいなのも読み取れるとね、うん、役立つかもしれないので、
1: うん、はい、そうですね、確か
0: ダジャレになっちゃった
1: もう一回言ってください。
0: いやです、
1: 待って待って、
0: 役に役立っちゃうんじゃないかってはい、
1: 本当だ、気づきませんでした。
0: まあ、そんなこんなでね、
1: はい、
0: また後半でも引き続きワークショップの裏話、お話ししていきたいと思います、はいはい。

0: トモエユーのナユタスラジオ夢声
1: というわけで、後半戦も語りたいこと盛りだくさんということで、はい、引き続き、上坂さんの特別ワークショップ当日のことについてお話ししていけたらと思います。
2: はい、
1: はい、役作りがテーマっていうことだったんですけれども、うん、そう、声優ってこう舞台の演劇とちょっと違くてですね、
2: はい、
1: 特殊なんですよね。でこれ演出家さんとかも何度もおっしゃってたことだったんですけど、うん、絵に合わせて声を出さないといけないっていうこと、何回

0: 言ってませんでした、
1: うん、おっしゃってましたね、うん、
0: キャラの目の開き方だったりとか、うん、表情筋の動きをこう想像する、
1: うん
0: うん、こんな風に表情作るんじゃないか、うん、みたいな、うん、とかキャラの体格に合わせた声作り、
1: うん、おっしゃってましたね、
0: そうそうそう、うん、っていうのを意識してって結構何回も言われてたんですけれども、
1: そうですね、
0: そうどうしてもね、うん、自分の体格ってもう決まってるじゃないですか、
1: うんうんうん、
0: だから役演じるときに自分の延長線上になっちゃうんですけど、
1: うん、
0: まあそれならないようにしてねっていうのを言われて、みんな試行錯誤してましたね、う
1: ん
0: う
1: ん、ねすごい皆さん一生懸命メモしたりとかしながら試行錯誤してね、ワークショップ内ですごい頑張って演技を変化させてましたね。
0: しかも、うん、こうディレクションっていうんですけど、
1: うん、
0: そういうあの演出家からの意見っていうのをもらってから、
1: うん、
0: 数十秒で答えてたので、
1: うん、
0: みんなやるやんと思いながら、
1: すごかった
0: すごかった、気合がね、
1: いやすごいなって思いながら、
0: うん、すごかったですね、
1: うん、しかもねみんな見てる前ですもんね、
0: そうみんなに見られながら、
1: うん、
0: そうだったから絶対緊張してたろうなって思いながら、
1: そうだと思います、
0: でもみんな噛まずにね、
1: うん、
0: そうやってて
1: すごかった、
0: すごかった、ちゃんとしっかり練習してきて、ね、で役に対してこうっていう意識があったからこそ、
1: うん、
0: ちょっと言われて治るんだろうなって思いながら、うん、そう聞いてましたね、 MC
1: ね、
0: MC ともえ聞いてました、
1: MC ともえ、
0: そうみんなのこと見守りながら
1: MC やりながらもみんなのことを、
0: うんうん、と思って、
1: はあ、よくやった、
0: よくやった、頑張れって思いながら聞いてた
1: やっぱりあれだけこうすぐに変えれるってことは、うん、皆さんもこうあらかじめいろんなこう想定っていうのを準備して
0: 練習してると思います、
1: 来られたんでしょうかね、うん、そうですよね、
0: そうとか自分の中にもともと引き出しを用意しとくとか、
1: うん、
0: なんかこういうパターンでやってみようみたいなのを何個か用意しといて、うん、低い声の人の時はこういう出し方、
1: うん、
0: 高い声になったらこれぐらいの出し方、うん、もっと高かったらこれぐらいのテンション感でやったら高くなるかなみたいなのが、
1: うん、
0: 多分こう頭の中にあるんじゃないかなって、そう普段から高い声とか出しとかないと出ないんですよ、
1: そうですよね、確かに、
0: そうそうそう、いきなり高い声出せって言われて出せます、
1: 無理です
0: 即答
1: 無理です、それは
0: そうそうそう、
1: やっぱ練習しないと、
0: そう普段から出しとかないと、
1: はい、
0: なんか笑い声だけすごい低い人みたいな、なったりとかあるんですよ、
1: そっか、
0: そう
1: もうこう高い人だったら高い人が、
0: う
1: ん、笑う時ってどんなんだろうみたいなのも、もう全部ひっくるめて、
0: そう性格によっても全然違うじゃないですか、
1: 確かにそうですよね、
0: クックックみたいなのか、
1: うん
0: って笑うのか、そうって笑うのか、
1: うん、すごい
0: 全然キャラで違うじゃないですか、
1: 全然違う、
0: そうそうそうみたいなのでもね、テンション高いキャラでもやっぱり違ったりするので、そういうところを ねみんな頑張ってたかなって思いますね、
1: うん、すごいなって思いながら、うん、私もあの脇で聞かせていただいてました、うん
0: うん、ね、上坂さんが言ってたことで、うん、私めちゃくちゃいいなって思ったことがあって、はい、こう上坂さんは自分がちょっと言ってたことと違うかもしれないけど、
1: うん、
0: 自分がキャラの一番の理解者になってあげるんだっていうのを
1: おっしゃってた
0: んですよね、
1: うん、
0: そうでどんな動きをしてどんな表情をするのかとかを考えるっていうのを言ってて、こう参考になる漫画原作があれば読みながら想像をするっていうのを言ってたのが、
1: うん、
0: うわいいなと思って、
1: 私もいい、うん、なんかいいなって思いました、すごいこう、ね、それをまあ話の流れでこう、
0: うん、
1: 役作りに悩んだ時とか、
0: うん、
1: どうしたらいいですかみたいなご質問があったと思うんですけど、
0: うんうんうん、
1: まあ、それに対してその悩むのも嬉しいという、嬉しいというかなんかいいこと、うん、悪いことと捉えずに悩むこともありがたいというかいいことだと捉えて、たくさんたくさんたくさん 悩んでくださいみたいなことをおっしゃってて、
0: ね、言ってましたね。
1: なんかこうね、
0: うん、
1: 深いなと
0: 深かった
1: 思いました。
0: そう、あともう一個ね、
1: うん、
0: あの言ってていいなって思ったのが、
1: うん、
0: 対話を楽しむっていうこともね、
1: うん、
0: おっしゃってたらと思ってお
1: っしゃってましたね。
0: これはどんな演技でも共通することだと思うんですけど、うん、
1: はい、
0: あ、相手がどうセリフを喋ったかによって自分の反応って変わると思うんですよね、
1: うんうん、
0: 例えば私たちも一応台本があって喋ってますけど、
1: そうですね、
0: ことを私がパスをするかによって、
1: うん、
0: かなえさん変えてると思うんですよ。
1: うんうん
0: うんうん、
1: 確かに対話の中で、
0: そうそうそうそう、
1: そうですね、
0: っていうどういう反応来るかなみたいな、それも楽しむっていうのもね、
1: うん、
0: 上坂さんおっしゃっててめっちゃええなと思って聞いてました。
1: いや、おっしゃってましたね。すごい、心に響くアドバイスが本当にたくさん、
0: うん、ありました。
1: ありましたね。
0: そう、ぜひね、一人で やってることが、練習の時って一人でやることが多いと思うんで、うん、やっぱりね、一人だけじゃなくて、
1: うん、
0: 何も想像しながらどう反応来るかなみたいなのをね、
1: うん、
0: 想像しながらできるといいんじゃないかなと思います。
1: はい、
0: はい、ということでワークショップの話はこのあたりにしときましょうかね。
1: はい、
0: はい、めちゃくちゃ楽しかったです。
1: 楽しかったです
0: 夢声ではみんなの身近に起きた出来事から私たちへの質問まで、いろんなおはがきメール待ってます。いっぱい送ってきてね。
2: 私でも韓国語を話せるかなと思って。
3: 日本最大の韓国語教室 K ビレッジ、快適な設備、綺麗な環境、
4: 韓国で教わってる雰囲気で楽しく学べてます。
3: 初めてでも安心、講師は日本語堪能な韓国人、受講はオンライン、オフラインから選択可能。
2: 韓国語を学んだことでより韓国ドラマ、バラエティが楽しく見れるようになりました。
3: まずは始めてみよう。詳しくは K ビレッジで検索。
5: ともえゆうのなゆたすラジオ夢声。
1: ここからはプロの私たち2人と楽しく知識を学べてしまうなゆたすクイズ、音と体のトリビアのコーナー。
0: イエーイ、
1: イエーイ。
0: なゆたすといえば音楽ダンスのスクール、楽しくお勉強をしながら毎回ちょっとだけ音楽とダンスを好きになっていきましょう。
1: はい、ということでこのコーナーでは知っているようで知らない音楽とダンスの豆知識クイズを出していきます。毎回聞いていれば音大合格レベルの知識が身につくかも。
0: はい、ということで今回も行きましょう。
1: はい、
0: ででん映画ライオンキングのオープニング、地平線から太陽が昇る瞬間に響き渡るあの超有名な方向、ナーチコンニャーマパギディパワーカタカナで書かれるとちょっと混乱するよね、うん、アフリカの現地語で叫ばれておりますが、うん、これを日本語に直訳するとあの壮大な曲に全く似合わないある拍子抜けなセリフになります、
1: うん、
0: それは何？A、 あ、ライオンだ、うん、ライオンだね。 B、 お前たち早く起きないと遅刻するぞ。 C、 今日の晩ご飯は肉がいいなーちこんにゃーのところですね。を日本語に直訳すると、
1: はい、
0: どんな意味か。 A、 あ、ライオンだ、うん、ライオンだね、
1: うん、
0: B、 お前たち早く起きないと遅刻するぞ、
1: うん、
0: C、 今日の晩ご飯は肉がいいです別に言い方にあの悪意はありません
1: え、どれかってことですもんね。
0: どれかなんだろうね。
1: どれかなんだマジか。
0: なんだろう
1: ナーツチゴンニャ。
0: いや絶対にそこからは何も
1: え、どれだろう、
0: どれだろう。
1: 勘で
0: いきましょう。
1: そうですね、
0: せーのでいきます。
1: せーのでいきましょう。
0: せーの
1: B、
0: 嘘一緒
1: えー、
0: じゃあ正解を教えてください。 B ではない、遅刻するわけではないらしい。正解は A の、あ、ライオンだ、うん、ライオンだねでした。では聞いていただきましょう。

0: to take in here. What to find than can ever be found.
1: はい、ということで映画ライオンキングのオープニング聞いていただきました。
2: はい、まさかの
1: まさかの答えでしたね。
2: うん、
1: あーライオンだうんライオンだねって言ってライオンだねって言ってるってことでしょ。
2: いや、ちょ直訳しちゃうと、
1: うん、
2: やばくないですか。
1: あ、それだけライオンすげーぜイエーみたいな。
2: あ、そっか、ライオンがすげーやべーっていう、
1: 百獣の王だし。
2: そうですよね、
1: うんってことじゃないんですか。
2: そういうことですかね。
1: で、周りでなんか言ってたじゃないですか、コーラスみたいな、
2: うん、
1: うん、のもあライオンだって。
2: あ、でもみんなあライオンだねって言ってるってことですかね。
1: だ、ライオンがいるとやばいんじゃないですか。
2: やばいんだ。
1: だって食べちゃうじゃん。
2: 確かに。ライオンだねって、え、ライオンがライオン
1: に対して、
2: ライオン、え、ライオンがライオンに対して、
1: え、他の動物とかじゃないのあれ。
2: あ、そっか、うん、そっち、
1: 他の動物たちが言ってるんじゃない。
2: だからか。
1: はい、ライオンキングを分かってないっていうことか。分かりましたね。
2: あ、ライオンがライオンにじゃなくて、
1: おかしいでしょ、
2: 他の動物たちが、うん、ライオンじゃんって言ってるって感じか。そうそうそ
1: う、やべえライオンいるぜ。
2: あ、なら分かるわ。
1: ってなってるんじゃないかなって勝手に思ったんですけど。
2: そういうことか。
1: かなって。
2: なるほど、
1: うん、だと辻褄合わない。
2: 合いますね、
1: うん、
2: だとしたら B のお前たち早く起きないと遅刻するぞは変か。
1: うん、ライオンに食われるぞだったらわかるかも。
2: 確かに、確かにそういうことか、
1: うん、そういうことかもしれないですね。
2: はい、初めて知りましたね。
1: なんか他のね、うん、今途中まで聞きましたけど何言ってるのか気になるなって思いましたね。
2: ですね、
1: 役がね、
2: 直訳すると
1: なんか、そう、直訳してみたいなって思いました。はい、皆さんもぜひ直訳して聞いてみてはいかがでしょうか。夢声ではみんなから私たちにやってほしい企画を募集中。楽しく知識を勉強していきましょう。
3: 皆さんこんにちは、ナユタス通信の時間です。今日はこれを聞いてくださっているあなたにナユタスからのお知らせです。ナユタスは歌、ダンス、声優、ボイトレなどやってみたいを本気で応援する音楽スクール。学生さんから社会人の方までたくさんの生徒さんがそれぞれの夢に向かって通っています。そして実はナユタスの生徒さんならこのラジオに出演できるチャンスもあるんです。ラジオに出てみたい、自分の声や歌を届けてみたい、そんな体験ができるのもナユタスならではの楽しみ方。現在無料体験レッスンも受付中。スクールの雰囲気を見てみたい方、ちょっと興味がある方も大歓迎です。一緒に音楽を楽しんでラジオもイベントも思いっきり参加できる、そんな楽しいスクールを私たちと一緒に作っていきましょう。以上、ナユタス通信でした。
1: さて、本日の放送いかがでしたでしょうか。エンディング曲は私、ともえゆの W をお聴きいただきながらお届けしています。はい、ということで、はい、盛りだくさんな一日でございましたね。
2: でございましたね。
1: はい、
2: 上坂すみれさんのワークショップの振り返りと、うん、
1: はい、
2: ライオンキング、
1: ライオンキングね。
2: すごい組み合わせ
1: ですね。すごい組み合わせでしたね。ちょっとお腹いっぱい。
2: 本当に。
1: はい、ぜひね、今回参加できなかった方もね、いつかまたそういったワークショップあると思いますので、目指して頑張っていただけたらいいなと思います。
2: はい、はい、
1: ではそろそろ締めのお時間ですね。
2: はい、ナユタスラジオ夢声ではみんなの身近に起きた出来事から私たちへの質問までいろんなおはがきメールお待ちしてます。宛先はおはがきの場合、新宿区西新宿1丁目 13-12 西新宿昭和ビル5階ナユタス新宿西口本校まで。メールの場合はナユタス .radio@gmail.com よりお送りください。
1: それでは今回はこの辺で、お相手はともゆうと
2: かなえがお送りしました。
1: また来週ナユタスラジオ夢声でお会いしましょう。またね
2: またね。
4: この番組は苦手を好きに、好きを得意に、ボイトレ、マンツーマンダンスの名門校ナユタスの提供でお送りしました。
5: 君が今聞いているのは FM ギグだ。なあ、何もしなくていい。このまま最後まで聞いていればいい。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームタウンレコード。

0: 皆様、ヤッホー、
1: ヤッホ
0: ー今週もね、ゆりなの三歳前ラジオのお時間がやってまいりました。収録日がね、本日は6月の13かな、土曜日ということで、土曜日ということはこちら、かなちゃん、土曜日レギュラーのかなちゃんに来ていただいてます。
1: はい、皆様おはようございます、こんにちは、こんばんは、かなです。
0: チャオ無事かたばからからもとれちゃおう
1: って言っ
0: ちゃう、ね、はい、ということでね、私たちはね、あのもうフィールソハッピーの収録を2本、うん、今終えた後なんですけれどもね、はい、ワールドカップが始まったねっていうお話や、
1: そうですね、
0: いろいろさせていただいております。
1: はい、始まりました。
0: もうハッピーハッピーでございます、もうほんまに、
1: は
0: い、
1: 頭の中もう真っ青やからね今
0: 怖い怖い、危ない、あのサムライブルーやろ、ね、分かってる真っ青、めっちゃおもろい。
1: いやでも半分紫もちゃんと残ってるけど、
0: あ、いいですね、はい、あの、はい、京都さんがの方ね、はい、はい、ね、いいですね。じゃあ私も黄色
1: Jリーグもオールスターがあるので、うん、そうちょうど今日やわ、J1 のウエストとイーストに分かれて、それであの投票とか推薦で各チームから選手がこうあの選ばれて、それでJ1 と J2、J3 のチームがあって、それで対戦するっていうね、オールスターゲームが、
0: オールスターはそうなん、今なんや、
1: そうあるんですよ、
0: すごいね。じゃあもう6月はサッカー三昧ですね。
1: うん、そう
0: めっちゃいいやん。
1: 8月からまたね、うん、J リーグ始まるんで、新しい新シーズンが、
0: シリーズがね、
1: そうです、新しい監督来られるんで、また見に行きましょう、ゆりなちゃん、
0: ぜひお願いします。
1: 行きましょう、
0: ありがとうございます。
1: ワールドカップは行けへんけど、
0: ワールドカップはね、さすがに海外やしな、
1: そう、
0: はあ、いや、いいよね、ほんまいいよね、うん、なんかどんどん勝ち進んでいってほしいからさ、勝ち進んでいった先の、あの応援をみんなでどっかでさ、鑑賞会みたいなところでしたい、
1: したいね、
0: したいよな、なんかもう
1: スポーツバーとかでな、
0: 上映とかしてくれるそれ、
1: してるよしてるよ、でも朝やからね、早朝やからな、
0: せやねんな、
1: あれもだよな、決勝とかになったら何時やったかな、見てなかった、
0: もうそんなもう決勝なんてなってもうたらさ、うん、もうみんなさ、もうそんなあれやって、もう号外レベルやからさ、
1: うん、
0: もうみんなちょっと止まろう、
1: ね、
0: どうしてもそのライフラインに関わる仕事以外は止まろう、
1: だからどっかのカラオケとかの、うん、あのほらあるやん、嵐の配信ライブとかを見たい人とかは、はいはいはい、カラオケルームを予約して、はい、そこでこうライブしてる風にね、画面で見てみたいなとか、
0: したい、もうみんなでもうあれしたい、
1: 昔な、ほんまにその何年前かな、もう10年以上前か、
0: はい、
1: ワールドカップの時は、うん、あのバイトの仲間たちと、バイト終わってから深夜にやってたから、
0: うん、
1: バイトの仲間たちと集まって、誰かの家でみんなでわーって見て、
0: いや、めっちゃ楽しそう
1: してた、
0: いいな、
1: やってため
0: っちゃ楽しそう、
1: めっちゃ楽しかった、
0: いや、ないよな、
1: うん、そうそう、やってました
0: 、ね、やりたいわ、はいね、もうまあね、勝ち進んだ先ですからね、
1: うん、
0: まだちょっとね、あの予定もね、それこそね、あの同リーグとかでまた変わるやろ、
1: はい、変わる、
0: ね、だから、まあ、とにかくは今のね、ブロックを、
1: そうですね、
0: はい、勝ち進んでいっていただいて、
1: 初戦がね、オランダさんなの、
0: まさかのね、
1: オランダ様なのでね、ちょっとね、
0: FIFA ランキング8位の、
1: そうですね、
0: まさかの
1: オランダの
0: 強豪ですね、
1: 強豪です、
0: はい、でもね、頑張ってほしい、サムライブルー、
1: そう、奇跡を、何だっけ、忘れた、自分の時間に風のファンタジスタ歌うもん
0: ね、君はか、あ、ごらら歌ってきますよ、それこそ、あの和歌山で、
1: ね、
0: はい、
1: あれ一応サッカーの歌なので、
0: ありがとうございます、はい、でなんか自分でさ、あのちょっと録音して撮って聞き直してたんだけど、うん、お、風のフォントジストいい感じだ、
1: そう、あ、よかったよかった、
0: いい感じだ、お、いい感じやんとか思って
1: ね、
0: いや、なんかさ、え、かなちゃんもそういうことない、なんか私自分の中ではあるあるやねんけどさ、うん、やっぱそのほら技術面とさ、その落ち着き面とさ、ライブ感とさ、うん、自分の中の感情がさ、やっぱそれぞれで違うからさ、うん、自分の中ではこの曲めっちゃ今日例えば感情こもっててさ、めっちゃイケてた、これ今日行ってるわみたいな曲があって、自分の中ではこれです、 A が良かったっていう時があってさ、はい、まあ、B はまあ別に普通ぐらいの歌だわみたいな感じやってもさ、
1: うん、
0: 意外と後で聞いたらさ、あれ B の方がなんか落ち着いてていいなって、
1: そう、わかるわかる、
0: ない、
1: あの込めすぎてもあかんねん、入り込みすぎてもあかんねん、
0: そうやね、そうやね、そうやね、
1: 私も結構そのピアノ入り込みすぎる曲があったりとかすると、うん、
0: あるよな、
1: そうそうそう、ちょっと激しくやりすぎたなと思って、
0: そうそうそう、
1: さらっとする方が良かったよね、
0: そうそうそうそう、意外とな、うん、後で聞いたらな、
1: うん、
0: まあ、その場のね、ライブの時はもしかしたらライブ感で皆さんにはあのその情熱が伝わってて、うん、 良かったんかもしれないけど、ね、後でこうな見たり見返したり聞き返したりしたらあれみたいな。
1: だからさ、ほらあのボスがよく言ってはるやんか、うん、やっぱライブはライブ、
0: そうライブライブ
1: で、やっぱこう聞くその聞けるような CD とかになる曲は、うん、みんながもう聞き飽き何回も聞けるような、
0: う
1: ん、あのね、
0: あんまこねくり回してもね、
1: そうそうそうそう、それがねさらっとすごい、ね、すごいわかる、
0: わかるわかるわかる、うん、それはすごい思う、
1: ね、ライブバージョンはライブバージョンでっていうのが、ね、うん、
0: やっぱ両方いいですよね、
1: いいですよね、はいはい、両方楽しんでください。
0: そうということで今日はね、また懐かしい映像シリーズということで、
1: はい、
0: かなちゃんとね、昔にね、あの木屋町にございましたパームトーン、イベントスペースパームトーン、
1: はい、
0: でライブさせていただいていた時の映像を見つけたので、そちらをこの後は流していきたいと思うんですけれども、
1: はい、
0: みんなねこちら生放送をプレック TV でさせていただいてるんですけれども、
1: はい、
0: 見てくださって皆様ねコメントいただけます、ありがとうございます、
1: ありがとうございます。
0: みかこ姉さんおはよう、
1: おはよう、
0: イエーイ、スカイロさん、ワールドカップ始まった、ゆりなさん、かなちゃんおはようございます、
1: おはようございます、
0: 始まったよね、みかこ姉さん昨日は秋っすん遊ぼ、まあ、オープンマイクで青春のゴドラッシュ歌って、わいいじゃん、嬉しいね、ありがとうございます、いいですね、オープンマイクとか楽しいよね、うん、はい、スカイロさん今ぐるぐる回ってる、あ、ちょっとね画像がね、そうそう回ってた時あって ね、佐藤さん、ゆりなちゃん、かなちゃんおはようございます、佐藤さんありがとうね、和歌山まで来てくれて、うん、ゆりなちゃん和歌山です、お疲れ様です、ありがとう、こちらこそです、ありがとうございました。かなちゃん演歌を作詞作曲、一瞬拳を回す方演歌と空見しちゃったわ、
1: 演歌って言われたらそっちやもんな、
0: いや私も思っててね、それはそやな、
1: 演の歌の方、
0: 演歌ね、ありがとうございます、そうだね、
1: 効果みたいな感じで、ね、演歌です、
0: うん、ね、幼稚園の演だね、
1: はい、そうです。
0: 残念だけど耳にする機会はほぼないかもだけど、長く愛される演歌になるといいね、
1: そうね、ただね、ちょっと外に出すことはないんで、
0: さすがにね、ちょっと ね、 ね
1: まあでもね、その卒園式とか、
0: いやいいですね、
1: そういう時に歌っていただいたりとか、
0: ね、
1: ちょっとロングバージョンのイメージソングも作ったから、うんうん、それはちょっともしかしたら保育園のなんかそのホームページとか、
0: いいですね、
1: インスタとかもあるから、それで流してくれはったりとかしたら嬉しいなと思って、
0: うん、 いいですね、それは嬉しいね、
1: そうそうそう、りちゃんと一緒に歌った歌してます、ロングバージョン作りました、
0: 嬉しいですね、ずっと残るとね、
1: うんうん、
0: タイガースを含めセリーグのチーム交流戦弱すぎるわ、もうな、ほんまな、
1: あ、そうな、
0: タイガースな負けまくり、
1: 昨日やってたよね、
0: はい、負けました
1: そうですか、
0: その前は、はい、負けました、
1: はい、失礼いたしました、
0: その前は負けました
1: 大丈夫です、ね、気持ちはとてもよくわかります
0: ね、もうまた負けてるわみたいな、
1: ね、
0: 負けたかみたいな、
1: なもうええわって途中からな
0: るよね、そうそうそうそう、
1: 応援してるし別にその選手たち頑張ってるのわかんねんけど、もう辛くなってきてさ、そういうのは負けてるの見るとね、
0: この間球児監督がね、もうちょっとイラッとフラストレーションも溜まってたんか知らんけど、うん、退場されはったらしいからね、
1: あ、そうですか、はい、そうなるよね、監督退場か、
0: うん、そうそうそう、なんかリプレイ検証でね、
1: うん、
0: ちょっと思ってたんと違うやんみたいになったっぽいみたい、ちょっと私バンドリハやったから見れてないねんけど、そうやったらしいよね、いやでも私はそういうの好きと思って、
1: うん、
0: でなんか乱闘騒ぎとかなったらちょっと怖いけどさ、
1: うんうんうん、
0: なんか
1: 熱くなるのはね、
0: そうそうそうそうそう、熱い感じが見えた、私は結構そういうの好きよ、
1: 勝負事なんでね、
0: そうそうそうそうそうそう、ね、なんか選手がねデッドボールとかされて、いやいや今のはちょっと危ないやんとか、そうそうそうそう、全然私はそういうの好きよ、
1: まあまあそれは真剣、それはなんか
0: 真剣勝負やから、ね、そうそうそうね、うん、もちろん当てにいってるわけではないんやけど、
1: そう
0: そうそう、いやいやいやいいよいいよいいよいいよとか思って、
1: うん、
0: そういうの好きですね結構ね、
1: はい
0: はい、とスカールさん、ライブビューイング本局でやったらええのに、
1: 2人しか盛り上がらへんな朝にやはりのシャッター開いてへんわシャッター開いてへんわ、
0: 残念、
1: そうやわ、
0: あれ審判悪いね、そうそうね、そういうのがあったりとかしてね、うん、ね、もうね、そりゃ怒るわ
1: な
0: そりゃ怒っちゃう、本当にもうプンプン
1: プン
0: すごい顔されて、今みんな後ろ向いててすごい顔すねね、かなちゃんほんまにひどい子、
1: 佐藤玉を折ったと思って
0: あ、懐かしそうだったっけ、
1: プンプンとか言って
0: はったやん、やったやったやったやばいやばいやばい、
1: と思って
0: 元祖ぶりっ子みたいな感じだね、ほんまにね、はい、
1: 懐かしいですね、
0: はい、じゃあちょっとプンと怒ってみたところでね、
1: はいはい、素の表情出てしまいました
0: すごい顔しててめっちゃおもろかったけど
1: でね
0: はい、ということでじゃあね、ちょっと結構これ何年か前なんですけれどもね、うん、その木屋町のパーマと劇場でさせてもらってたやつ見つけたの、結構何曲もやっててな、
1: めっちゃやってたね、
0: めっちゃやってたから、ちょっとその中からはちょっと抜粋させていただくんですけれども、はい、はい、じゃあちょっと聞いていただきたいと思います、どうぞ
1: どうぞ。

0: ありがとうございます。
1: ゆりなのさんさんひまわりラジオ。

0: ということでね、あの懐かしいね、なんか、
1: ね、
0: あの映像見つけたんでね、流させていただいたんです。はぐれそうな天使をね、はい、させていただいてた。めっちゃこの曲好きなんですけど、
1: もう私やったことすら覚えてなかったわ
0: しかもこれって何曲もやってたよな。さっきと見たら、えそんな生演奏めっちゃしてたんやみたいな、うん、結構してたね。
1: してたしてた、
0: うん、まあね、毎週毎週、あだから
1: 私は毎週やって、
0: そうやな、
1: で毎週で、でそうやな、あきちゃんの週とゆりなの週とあとコントの時と、
0: そうや、でも私も初期毎週やったやで、も
1: そうそうそう、ゆりなはゆりなと私は結構いるみたいな、
0: そうだ、あん時なんて大阪から通ってたからさ、
1: そうやね、
0: もうつらーみたいな、ほんまつらかったしな、
1: 私は近かったけどね、
0: あの時精神的にも辛かったし、なんかもうつらつらさんやったでほんまに
1: つらつらさんやった、
0: そうつらつらさんやった、まあ、今ハッピーハッピーさんですけどね、
1: ハッピーハッピーさんです、つらつらさんからハッピーハッピー、それはいいじゃないですか、
0: よかったよかった、ね、ハッピーハッピーさんになって、
1: よかったです、
0: はい、ということでね、見ていただいてありがとうございます。さとじゅんさん、ほぼほぼパームトン劇場のフォーマットだったよねいつ頃だ、だいぶ初期だ、スカイロさんね、はぐれそうな天使ってことはそんな昔でもないのか、どうなるな、
1: 昔やろ、
0: やんややんやということでね、どうだったんでしょうね、うん、はい、またね、あのこのシリーズをじゃあお送りさせていただこうかなと思いますので、はい、皆様よろしくお願いします、はい、ではあたやりコーナーに行っちゃいましょう、はい、ドドドドンドドンドドン、三層ひまりラジオお便りします、スカイドンです、
1: はい、ありがとうございます、
0: リーナさんおはようございます、おはようございます、泣いても笑ってもワールドカップです、怪我でエースもキャプテンもいない大ピンチですが、何としても予選突破を果たしてもらいたいです。そして国内プロ野球交流戦はパリーグが強すぎ、メジャー挑戦したはずのドラゴンズの元エース小笠原投手が巨人に行ってしまうというニュースと、ドラゴンズを引き抜かれるよな、
1: そうなんや、
0: 関係ないですが京都の老舗ラーメン店マサニが本店が7月で無期限営業停止というダブルショックで、こちらはパニックです。ショック続きですね、それはショックショックや確かに。さて今回のドンチャー騒ぎ大喜利ですが、ゆりなさんは1問正解中です、やった、
1: はい、
0: スカイロンが答え考えた答えが1つ混じっている中から好きなものを選んでください、一致したらドンチャー騒ぎします、
1: うん、
0: お題、二度とこのコインランドリー使うもんかと思った張り紙の内容、答え1、洗濯の途中で立てた予定には全て店主も参加します、答え2、水と一緒にサービスで紅茶も出してます、答え3、一番右は私のお風呂です。ふんふん、さあ、はい、みんなも答えくださいね。もう一回いきます、
1: はい、
0: お題、二度とこのコインランドリー使うもんかと思った張り紙の内容、答え1、洗濯の途中で立てた予定には全て店主も参加します、答え2、水と一緒にサービスで紅茶も出してます、答え3、一番右は私のお風呂です。ふんふんふん、あどうしようかな、
1: へえ、二度と使いたくない、
0: うん、使いたくないっていう線でいくとこれかな、確かに使いたくないんやったらこれかなっていうのは一応決まりました、
1: はい、
0: はい、ではちょっと待ってね、みんなはどうでしょうか、よかったら一緒にね心の中だったりコメントだったりで答えていただければなと思います、はい、佐藤潤さんは3ということでね、はい、では私とかなちゃんの答えを一斉に言ってみましょうか、いきます、せーの、
1: 3、
0: せやね、3から迷ってん
1: 3
0: 私物化してるとお風呂は嫌やと、
1: だってさ洗濯所に入ってこられてもいや、お風呂入ろうとかって、
0: それやばいな、それ無理やな、それちょっと怖いな、なるほどね、いやいや、なるほどね、
1: なんかな、一番は、まあ、店主が来てもらってもいい時もあるやん、逆にな、
0: だと2の解釈違いなんかな、なんか水で洗ってんの紅茶で洗われてたら嫌やなとか思って、そういうことじゃないから、
1: それは嫌や
0: な、いやろう、でもめっちゃ染まるしな服とか思ってもうてんけど、うん、そういうことじゃないから、まあとにかくじゃあちょっと正解を言ってみましょうか、
1: はい、
0: はい、ではスカイロさんの答えはなんだ、やば、はい、来てる、答え2、
1: 2、お
0: ー、よーすごくない、お久しぶりに2問リーチになったで、答え2、水と一緒にサービスで紅茶も出してますです、過去洗濯槽にジョボジョボジョボみんなは当たったから、やっぱそういうことやんな、やっぱそっちで流すことやんな、それでは最後は今週の少女漫画あるあるです、夏休みが明けて登校初日にクラスの女子が恋愛どこまで進んだかとかキャイキャイ話し合っているのを休み中何もなかったヒロインがぼーっと聞いてる、 そんなシーンあるんかな。
1: あるかな。
0: 広いやのになんもないの。
1: いや実はなんかあって黙ってるとかってあるけど、実はそのクラス、あの何、学校一のイケメンとばったり会って二人だけの秘密ができたっていうのをこう、私だってあるんだけどなってこうしてるやつは
0: やったらな、
1: あるあるやん結構。
0: そうやな、でえバレちゃったみたいな感じで、うん、えどうしたのかなとかで、うんうんみたいな、
1: うん、私何もなかった
0: みたいな、なれるけどな。だってこれなん休み中何もなかったヒロインが冒頭聞いて、ヒロインやのに何もないねってそういうことか。そういう少女漫画もあるんですね。
1: あるんですね。
0: そうなんや。そっか、ヒロインやのに何もヒロインには恋系ないんや。
1: あまあ、いっちゃん最初
0: そうやな、わかるわかる、恋が始まる時ね、
1: そう冴えない少女が
0: みたいな、私には何もないわみたいな、恋なんて無縁やわみたいに思っていて、そうそう、私が運命の相手と出会ってみたいな、第1話の最初みたいなね。
1: そうね、
0: そういうことかな。
1: 多分あの昭和の少女漫画にはあるかもしれない。
0: そういうことでしょうか、ね、はいね、いいですね。もうそんなね突然の出会いとかがねあったりするんやったらいいんですけど、現実どうなんや、
1: ね、
0: そんなことある
1: ね。
0: ある漫画みたいな出会いとかってある？
1: 漫画みたいな出会いか
0: とか、なんか 運命じゃなかったとしても、うん、ほらなんか例えばやけどね、知らんで私はないけど、なんか昔好きやった人がパッて自分の前に現れるみたいな、ほら例えば知らんけど少女漫画やけど、それこそなんか昔の好きやった人とか元彼とかがさ、なんか何年後かにさ会社の上司で現れるとかあるやん最近の漫画で、
1: はいはいはいは
0: い、ああいう系とかは
1: ないです。
0: ないやんね、私もないよ。
1: いやでも
0: みんなおる、
1: 私が小学校の時に好きやった男の子が、うん、大人になって私のバイト先にお客さんとして食べに来たわ。
0: キャー、いいやん、よう分かったなそれ。
1: うん、変わってなかったし、
0: いや
1: で私も名札つけてるし、なんかその子もあれもしかしてゆるぎさんみたいな、
0: 卒業写真の面影がそのままだったからや、
1: そうそうそう、おまち何々くんみたいななって、そっから進展は何もなかったけど、ないけど、
0: いいな。
1: そう、それは一回あったけど、そっから物語が始まったらまたさ少女漫画やったかもしれんけど、はい、もう普通になんか、あお仕事中なんやバイバイみたいな、私バイトしてんねんってそれくらいやったから、いやその時別に彼氏もおったしみたいな。
0: まあでもいいですよね、なんかちょっと初恋の人と会えるとか、
1: ありましたありました、それはあったな。今どうしたのかな、実家帰る時に家の前通ったりはすんねんけど、家近いからさ、同じ小学校やったら近いやん、校区。どうしてるんやろな、もうええ年やもんない
0: いない
1: いおっちゃんになってるんやろか。
0: そうだから、なんか同窓会とかってさ、確かにそう思うとなんかちょっとさドキドキするやんか。でもあんまないじゃないからさ、
1: ないない、全然ないな。
0: なんか20歳ぐらいかなあの時に1回だけその小学校かなんかの同窓会あったんやけどさ、うん、その時なんか昔好きな人いたかな、なんか来てなかったような気がするんだけどな、
1: うん、なんかそっから
0: 来てなかった気がする。多分
1: 恋に発展する人もいるやん。
0: いるいるいるいるいるいる、結婚した人いいんで。
1: そうや、いるいるいる、私もいるわ、
0: うん、なんいるやろ、
1: いるわいるわ、
0: いるいる、それもある。だから実際はあるんでしょうね、そう思うとね。
1: あるあるある、
0: うん、うちらにはなかっただけ、
1: うん、なかったけど、
0: 私も今のところないな。
1: あったわ、そうやわ、今思い浮かべてみればあったわ、
0: no、
1: そういう人いたわ。
0: いいの、そうそう、だからそういう怒る人はいるよ ね、ほんまにそういうね漫画みたいなことが、
1: うん、う私今中学の同級生とつむつむのハート送り合ってるけどね。
0: 何それ、めっちゃいいやん、かわいいやん、そんなんしちゃう。
1: つむつむをね、りっちゃんがディズニー好きやからつむつむやってんねんけど、それあれ LINE つむつむやから LINE に登録されてる人はさ、あの出てくんのよ、やってる人は。でそれで私、あなんかゆるぎさんやってると思ったから知らんけど、こうハート送ってくれるから、じゃ あ、 あのハート送り返して、あのプレイな、ワンプレイゲームできるっていう。わあ、おお久しぶりやなと思いながら送り合ってる。
0: めっちゃおもろい、いいやん。
1: はい、
0: そやなんか私なんてフェイスブックでその小学校の時の人とか、うん、なんかなんとなくつながったダンスとか見たけど、うん、別に別もちろ ん、 なんかやり取りしてるわけでもなく、うん、なんか今まで何もそんなこともそれこそ思い出しにもしひんかったけど、この話題で思い出したけど、なんかそういえばタイムラインに上がってきてたこととかあったけど、うん、そう思ったらこのスネットレバー上がってこなくなったな。もうついに上げへんようにみんながフェイスブックから離れてるやん、
1: うん、
0: 離れててな、あのいいだけなんか、まあ、でもそうかもしれんな、うん、みんな結構もう移行してフェイスブックしてない人多いもんね。
1: 多いですね、
0: うん、それだから
1: 私ももうほとんど告知しかしてへんから、
0: うんうんうん、確かに言われたらほんま全然上がらなくなったわ私、友達とかもね。
1: SNS がね、私も告知しか、うん、このラジオ番組の告知しかしてへんってい
0: う
1: か、
0: うんうんうん、
1: インスタのストーリーだけね、
0: うんうん、
1: あのちょいちょい友達、あのお友達限定であげてるんやけど、
0: うんうんうん、
1: それだけです。
0: そう、私も
1: プライベートは
0: パパパパって見るときにさささささと見るぐらい、うん、そうそうやけど、まあね、みんなそんな感じになってもね、今 TikTok とかね、やっぱね見るみたいですもんね、みんな ね、
1: まあ、ソス君がねすごいですよね、 TikTok といえば、
0: うん、時々上がってくる
1: YouTube と TikTok はもうソス君が今のブイブイ言わしてますんで、
0: ブイブイブイブイとね、ラップイエイエイとね、
1: ついていってますので、
0: はい、シャルロッテのね、はい、新曲が出る時には、出る時にはまたちゃんとね告知させていただこうと思って、まあリアルな話は今日確認します、
1: はい、
0: リアルすぎる、
1: この後ね、
0: リアルタイムすぎる、この後会議も今日あるんでフルコースでしたからね、私たちね朝からね、
1: リツカさんももう飽きてはります
0: ね、もう疲れ、いやもうえらいよ
1: 何を巻いてるんですか、
0: こんな3時間ぐらいもずっと大変よ、そんな ね、もう大変ですほんまに、偉いと思います本当に、みかこ姉さんありがとうに言ってくれてたから、みかこ姉さんも正解だね、
1: はい、
0: スカイロンさん、ゆりなちゃん、みかこちゃん、どんどん、え、待って、どんちゃんどんちゃんどんちゃん、ありがとうございます、みかこ姉さん当たった、いいことあるよきっと、
1: いいことあるよ、
0: はい、スカイロンさん、取り残されてんねんヒロインが、そうなん、乗り遅れを2学期取り戻して、も取り戻しよるねん、あ、2学期スタートなわけね、1学期は取り残されてたけど2学期から恋が始まるわけね、中学の時好きでいてくれた女子がやってるバンドのライブ見に行ったわ、そっからどうなの、結構みんな中学時代とかの人もつながるんやね、私中高女子校やったから
1: な、そっか、そっか、
0: それが、
1: そうやな、
0: ほんまに、
1: いやでもほら昔ほど私の時って SNS とかが
0: ないよな、ないない、
1: 携帯すらなかったから、
0: ない
1: もうその SNS でつながる、うん、あ懐かしいってつながることはあっても、うん、連絡取り合うことってほぼない
0: よね、ないよな、
1: わかるわかる、昔のバイト仲間とかばっかり、大学も私ギリやから、ギリもポケベルやったから、
0: うんうんうんうん、
1: ポケベルピッチやったから、みんなも携帯に変わってるし、
0: うん、
1: なかなか連絡取ってへんなと思って、
0: うんうん、まあね、それぞれみんなね元気で入れたら、でまたなんかねこう結構もうちょっとね年齢が上になった時とかにパッて60とかの時の同窓会とかあるみたいだしね、
1: あ、
0: それそれ楽しそうだよね、
1: うん、
0: ぜひねそんな時があったら行きたいななんて思いながら、はい、同窓会とかなんかちょっといいよ
1: ね、
0: 同窓会で再会して、うん、前も言ったかもしれないけど結婚しはったっていうバンドマンの人いはったよ、え、それこそ50ちょいぐらいで、すごいよね、しかも初恋の女の人とやって、
1: うわー素敵、
0: そう素敵と思って、うわそんなことあるんやと思ってね、なんかいいな、純愛やなと思いましたね、
1: でもそれこそさ、もうこんなん言ったらさ、あの少女漫画の世界やけど運命やん、だってどこともフリーなわけやろ、そういう時
0: 今はね、その人はずっと多分フリーやったっぽいね、男性は、うん、女の人の方はまあもう多分バツイチがなんか子供やるみたいな、うん、その時はフリーやったら
1: さ、でもその時点でフリーなわけやん、
0: うん、確かに
1: ってことはもうそこはね
0: タイミングやな、
1: うん、うん、
0: 縁やな、そやな、素敵だよね、はい、なんかいいなとか思いながら、はい、素敵ですね、はい、皆さんもね、あのね、いい縁を大切に、毎日はハッピーに過ごしましょう、はい、ということでね、本日もゆいなのさんさひまりラジオ、かなちゃんと一緒にお送りしました、はい、聞いていただきありがとうございました、 いつものごとく来週はちょっとまだ決まってないんですけれども、さあ来週はね、はい、ルロの番組27日の土曜日は朝のこの同じ時間10時40分からまたかなちゃんと一緒にねお送りさせていただきますので、6月27の10時40分朝ね、ぜひぜひまたそちらもよろしくお願いします、じゃあみんなまたね、バイチャー。

0: is FM Gig, Shibuya Station, broadcasting from Tokyo.
1: やっちゃえスマホのスマラジ。こんばんは、吉本興業のやっちゃえスマホです。この番組はスマップ大好き芸人やっちゃえスマホとスマップファンとのコミュニティ番組となっています。30分間よろしくお願いします。

0: 皆さんこんばんは、吉本興業のスマップ大好き芸人やっちゃえスマホです。せーの、やっちゃえやっちゃ え、隣で一緒にやっちゃえやっちゃえやっていただいているのは3月のマンスリーゲスト、抜群の相良さんです。
1: はい、どうもよろしくお願いします。抜群やっちゃえやっちゃえ
0: ありがとうございます。
1: なんなんこれ、やっちゃえやっちゃえ。
0: いや、木村くんが、それこそ木村くんが、前日産の CM 出てたじゃないですか。
1: やっちゃえ
0: やっちゃえ日産、はいはい、それからちょっといただきました。
1: ちょっと、はい、やっちゃえやっちゃえはやってないでしょ、は
0: い、
1: 別に木
0: 村さんがやってない、それやってない
1: でしょ、
0: はい、うん、それをちょっと拝借させていただいて。
1: ダッサいね、
0: はい、いいでしょ、それ
1: ダッサいね、
0: ダッサいのがいいんですよ、はい、まあ、ちょっと先週もちらっと話したんですけど、はいはい、今回がちょっと最終回なんです、は
1: い。いや、もうちょっとようやく、はい、こう乗ってきたのに、
0: はい、
1: スマップのことで、
0: はいはいはいはい、
1: まだまだ話すこといっぱいあるのに、
0: そうなんですよ、
1: 30分じゃ足りないよ、
0: はい、
1: 多分。
0: まあだからまたどっか違う形でまたラジオをやりたいので、
1: いや、そうですよ、
0: やらさせていただきたいので、うん、まあまたその時もぜひちょっとゲストを来てください、ね、は
1: い
0: は
1: い、いや、そうですそうです、
0: 本当まだまだちょっと話したいことはたくさんあるので、うん、はい、で、前回回からおさらいすると、
1: おさらいすんの、
0: 草薙くんと、
1: おさらいすんのこの場に及んで、もうあと30分しかないのに。
0: そかそか、草薙くんと、中井くんとその話聞いて、はい、であとゴロちゃんとかの話もちょっと聞きたいし、はい、慎吾ちゃん、慎吾ちゃんはそういう、はい、なんか前絆食堂かなんかで、
1: TBS でやってた、はいはい、爆笑さんと黒柳さんが、
0: はいはい、
1: MC を務めてた絆食堂っていう番組があるんですよ、
0: はいはい、
1: で、
0: はい、
1: その番組で、はい、なんか、一発屋芸人的な人らがスタジオにバーッと集められて、はい、なんか企画をやったんですよ、
0: はいはいはい、
1: ひな壇で、はい、でそれ終わった後に、はい、最後、番組から発表ですと、
0: はいはい、
1: 実は今年の夏、
0: はい、
1: 絆食堂という、
0: はい、
1: 海の家を出します、
0: ほう、
1: 湘南江の島に、
0: はいはいはい、
1: でそれで、
0: はい、
1: 今この中にいる中で、
0: はい、
1: 働いてもらうやつがいます、呼びますっていうので、
0: はいはい、
1: 呼び出しされて、
0: うわ羨ましい、
1: 何が羨ましい、
0: いや羨ましいですよ、
1: 海の家で働かされんねんで、
0: いやいいじゃないですか、
1: でそれで、
0: はい、
1: 働かされて、
0: はいはい、
1: 1ヶ月は2ヶ月ぐらいですよ、
0: えガチで働いたんですか、
1: ガチよ、
0: え2ヶ月間、
1: そうよ、いや定点カメラ、はい、スタッフもいるよ、
0: はい、
1: 毎日、
0: はいはいはい、
1: AD の子とか、はい、ディレクターとか毎日いるけど、はいはい、海の家があって、
0: はい、
1: 横に、
0: はい、
1: 座る席、椅子、
0: はい、
1: 食べたり飲んだり
0: という、はい、
1: でステージがあって、
0: はい、
1: で週に1回お笑いライブをやれと、
0: はい、
1: 働いてるやつら
0: は、はいはいはい、
1: 毎週土曜日、
0: はいはい、
1: だから普段は海の家で普通に作って、
0: はい、
1: 提供してお金もらってやって、
0: はいはいはい、
1: で週1絶対お笑いライブやれみたいな、うん、そういう海の家で、オンエアを毎週です、毎週オンエア、
0: はいはい、
1: 今週の海の家どうなってるでしょうかっていうのをやって、
0: はいはい、
1: でやっぱテレビでやるから、
0: はい、
1: 全国から来るわけよ、
0: そうですよ、もうちょっとした観光地で、ただでさえ観光地なのに、
1: あどうせ海行くんやったら、うん、じゃあ江ノ島行かない、
0: うん、
1: ほら絆行こうよってなって、
0: うんうんうん、僕も行きたかった
1: っす、めっちゃ忙しい、
0: はい、
1: でしょうね、ずーっと列、
0: うん、
1: 終わるまで、でもうその都市の海の家、
0: うん、
1: もう一番売り上げすごい、
0: そりゃそうっすよね、
1: 他の海の家からもうクレーム来たもん、なんなんなんだあれ、
0: あまあまあまあまあまあまあそうきますよ、ね、
1: でそれで、
0: はい、
1: もう最後の方かな、最後の方に、
0: はいはいはいはい、
1: たまたま TBS で、うん、慎吾ちゃんがドラマを、
0: はいはいはい、何のドラマですか、
1: こち亀、
0: あーやってましたね、
1: 両津勘吉、
0: はいはいはいはい、
1: やつでしょ、実写の、
0: ええ、
1: でそれの番宣も兼ねて、はい、で爆笑さんと慎吾ちゃんが、
0: はい、
1: 偵察に来ると海の家を、
0: ほう、
1: で来はって、
0: はい、
1: 隠しカメラ見てて、
0: ええ、
1: モニタリングしてって、
0: はい、
1: でなんかドッキリを仕掛けると、俺らにいろんな、
0: ほうほうほう、
1: 慎吾ちゃんとか爆笑さん考えた、
0: はいはいはい、
1: で例えば俺らかけられたのは、
0: はい、
1: 無理難題な注文をしてくる客っつってね、
0: どんなやつですか、
1: 例えば急に若い兄ちゃんが来て、はい、あすいません焼きそば、あわかりました、
0: はい、
1: 焼きそば300個、300はで相方はいやちょ300は無理です、
0: はいはいはいはい、
1: 今からじゃ、
0: はい、
1: しかも間に合わないで、俺はやれるだけやろうぜ、
0: はいはいはい、
1: それでちょっと喧嘩するみたいな、ね、
0: はいはいはい、
1: バトルとか、
0: はい、
1: でブーマーの伊勢さんは、
0: はい、
1: なんかギャルに電話番号をもらって、
0: はい、
1: こそっともらって、
0: はい、
1: あいつが電話するかどうかみたいな、
0: それ仕込みなんですか、
1: いろんな、
0: はい、
1: いろんなドッキリがあって、で最終的に、
0: はい、
1: 爆笑さんと慎吾ちゃんがその海の家のステージに、
0: はい、
1: ダーン出てくると、 うわっていうのをやって、
0: はいはいはい、
1: で慎吾ちゃんしかも両津勘吉の格好で、警察の格好
0: でめっちゃ暑いじゃないですか。
1: それで海の家に登場ですよ、
0: はいはいはい、
1: もうパニックですよ。
0: ですよね。
1: もううわ香取慎吾がいるっていうので、はいはいはいはい、もういろんなとこぶわー来てもうすっごい数人が、
0: はいはいはい、
1: もうパニック、それがありましたね慎吾ちゃんはね。
0: へ
1: で一応ちょっと休憩撮影ロケちょっと一旦止め休憩の間っつって、まあ、楽屋みたいなところあるわけです
0: よ、ね、はいはいはいはい、
1: でそこに慎吾ちゃんと爆笑さん入って、
0: はいはい、
1: 一応よかったら焼きそば食べますかって、はい、あ食べたいっつって慎吾ちゃん食べてもらって焼きそばとか、
0: はい、今の食べたいって言い方が似てましたね。
1: 食べたい、
0: はいはいはい、
1: 食べるみたいなねあどうぞと、
0: はいはい、
1: うまいっ
0: つって、はいはいはい、
1: そんな感じありましたけどね慎吾ちゃんはね。
0: どんな印象、うんなんすか。
1: いやまあそうですね、まあまあなんていうかまあまあテレビのままでしたね。まあ
0: 天真爛漫、
1: ああもうそんな感じです。もうそのままでした。まあわかんないですよ。やっぱスマップの皆さんって、うん、やっぱりもう一歩外に出たら、
0: うんうん、
1: もう作ってるのかもしれん。もう自分
0: は。
1: だから慎吾ちゃんも香取慎吾なんだね。だから本当に家の中ではもしかしたらわかんない違うかもしれんけど、もう木村さんもそうやけど。
0: うんうん、
1: 一歩出たらもうスマップなんですよ。
0: うん、
1: 香取慎吾であり中居正広であり、うんうん、木村拓哉であり、ね、うんうん、もうみんなそうなのかもしれないですけどね。その変わんないですね。はい、
0: うん、いそう。でいつも食べたんですか。
1: 食べてましたね、うん、うまいっつって食ってました。でも慎吾ちゃんといえば俺ね、
0: はいはい、
1: 10代の時に一回会ってるんですよ慎吾ちゃんが。まだ
0: だいぶ前ですね。
1: もうデビューしてすぐぐらいかな、17、18、
0: 16、25、6年前の話ですか、はい、
1: TBS でヒロミさんが、
0: はい、
1: ラジオやってあったんですよ、
0: はい、
1: ヒロミのザケンじゃないとっ

0: じゃあそうなんですよ、いろんな世代世代の時にじゃあスマップさんとお会いしてますよね、うん、そうなんですよ、ますよね、はい、
1: そうですよ、
0: へえ。
1: でもライブとかは一度も見に行ったことないですね。
0: ああ言ってました、だからその息子さんがそのファンクラブ入った時に、はいはい、スマップが解散しちゃったっておっしゃってましたもんね。そ
1: う
0: なん
1: です
0: よ、
1: だからもう DVD でしか見たことはないですね。行ったことあるんですか。
0: いや僕だからもういくつの時ですか、うん、僕が、うん、20ぐらいの時から行ってました、うん、20歳ぐらいの時から。
1: 毎回
0: 毎回行ってましたね。
1: 取れるんやチケット。
0: バードマンぐらいの時までは、うんうん、そのスマップが好きすぎて仕事やってたんで、うんうん、仕事でずっともう一緒に見てました。仕事しながら、
1: 仕事
0: あのコンサートの仕事やってたんで。
1: コンサートの仕事してたの、
0: はいはい、
1: へ
0: そのライブの、
1: はいはい、
0: まあ、スマップさんとかジャニーズ系 の、うん、あ の、 あのライブの仕事やってて、はい、で、はい、MYJ ぐらい、うん、MYJ ぐらいから初めて自分のお金で、
1: うんうん、あ
0: お客さんとして行けるようになりました。それまではちょっとお金もなかったので、うん、
1: はいはい、
0: もう一生懸命仕事しながら、うん、あの見てましたけど、
1: うん、俺は見たことないですね。
0: いやあれはもうなんかライブ、もちろんライブなんですけど、うん、なんかほんとこう、まあ、3時間半ぐらいあるんですよ。長いんですよ、
1: あ、はいはい、
0: 長いんですけど、うん、あっという間なんですよ、
1: うん、
0: で、まあ、僕当然仕事をしてたんでこう全部まで見れるわけじゃないですか、うん、3日間あったら3日間ずっと、はい、うん、なんですか、もちろんこうセットリストは変わらないんですけど、うん、まあ、トークとかやっぱ全部違うので、うん、毎回新鮮でしたね。
1: へ
0: ー、いやもうほんとこう3時間半っていう長いエンターテインメントです
1: 。俺でも、はい、スマップのライブはもちろん見れなかったんですけど、俺マイケル・ジャクソンのライブ見たことあるんですよ。
0: わ
1: すごくないこれ、
0: それもすごい、
1: これ自慢なんですよ。
0: それすごいっすね。
1: もう見る、見れないじゃん、
0: 絶対見れないです
1: ね。俺マイケルが最後に来たツアーですよ、
0: はい、
1: デンジャラスツアーかな、
0: はあ、
1: 東京ドーム行ってんすよ俺。
0: いやそれもすごい、
1: 見たんですよ。これは未だに自慢やね、マイケル・ジャクソンを、はい、ライブを見たことあるっていうね。
0: なかなか僕の周りで初めてお会いしました。
1: ないでしょ、
0: はい、
1: でマイケル・ジャクソン、まあ、スマップ全然関係ないけど、はいはい、マイケル・ジャクソンが3日間か4日かなんかやってたわけです、
0: はいはい、
1: でその1日目か2日目行ったんです
0: よ、はいはい、
1: で違う日にちに行ったやつと話をしてて、
0: はい
1: はい、いやもうすごいハプニングがあってさーって、
0: はい、
1: なんすかなんすかって途中でバラードが流れた時にマイケル出てきたら女性がくわ舞台よじ登って泣きながら、
0: はいはい、
1: やばいやばと思って、
0: はい、
1: でマイケル抱きついてガーって急に
0: 事件ですよそれ
1: 事件よ、
0: はい、
1: でなんか SP みたいなの来てちょっと剥がしてでバーッと袖に引き連れてい って、はい、こんなことあったのよって言ったら、
0: はい、
1: その次の日見に行ったやつが、
0: はい、
1: 俺らもありました演出やって
0: え
1: すごくない毎回やってあれ演出やったんってすごくない
0: 僕今それ演出じゃないんですかって今突っ込もうと思ったんです
1: けど、はい、演出やったのよ
0: そんなことするんですか
1: そんなことするんやと思ってバラードで
0: へ
1: えそれはびっくりしましたけどね、はい
0: いやびっくりしますよ。
1: いつやったんかい。
0: あもう後から聞いたらですね。その時聞いたらそうは思わないですよね。
1: はい、いやそうそうそれでね見たことあるんです。
0: はいはいはいはいはいはい、はいうん。ちなみにマイケル・ジャクソンもあれですよ。はいはい、本当に、
1: はい、
0: あのこうスマップさんの当時のディレクターさん、はい、プロデューサーさんが交渉に交渉も、はい、もう、うん、何年前だ、
1: うん。
0: 何年間もかけて交渉して、うん、ゲストにスマスマ来ましたから
1: ね。ああなんか見たことありますね。
0: はい、
1: うん。
0: やっぱりマイケル・ジャクソンもやっぱり、ねね、スマップさんがみんなこうリスペクトしてる、うん
1: はい
0: まあ、アーティストさんなんで
1: なあねもうスターですもんね、
0: は
1: あうん、
0: スターがスターを見るっていうい
1: やもうそうですよ、
0: はあうん、えいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいや
1: どうしたいやいや何を思うじゃあ違う
0: すごいなと思って
1: あなたメインパーソナリティでしょ
0: はいはい
1: 何余韻にしたってい
0: やいや
1: いや違うじゃん
0: いやいやあの時の
1: そこはちゃんと続けない、は
0: い、あごめんなさいいや
1: あの俺ならいいね、はい、あなたはちゃんとしかも最後よも
0: うすいませんあのスマスマのあのシーンがパッて今こう蘇ってきてい
1: やだとしても仕事ですから、
0: はいはい、すいません
1: お願いします
0: もう本当にこう用意してました、はい、あのシーンをこう思い浮かべながらそういえばなんかみんなスマップさん5人、
1: はい、
0: マイケルを発見して感動してたシーンが出てきたんですけどあれも
1: それ余韻にしちゃってる場合じゃない
0: すいません、
1: はい、お願いしますよちゃんとね、はいうん、
0: で、
1: はい、
0: ゴロちゃんはどんな感じですか
1: 五郎ちゃんは俺は多分スマスマでしか会ったことないと思うね、うん、
0: ああ、う
1: ん、そんなに

0: ラエティ番組だって出払えんや。
1: まあまあまあまあまあまあ、
0: ねね、
1: 確かに。
0: だからスマスマでお会いしただけで、うん、挨拶したぐらいで喋ってないですから、そんなに
1: あんま印象的な、う
0: ん、ないですね。そんなにそんなにね、ダーッと話す人でもないし、
1: まあ、なんかあんまりそのさっきのその木村君と、うん、ゴロちゃんがその表参道で見かけたって話があったんですけど、うん、それ以外になんかそのプライベートでなんかあんまり出てこないですもんね、うん、ゴロちゃん。
0: ないですね、うん、全然ないですね。
1: そこ出てこないですもんね、うん、森君とかも全然どうですか。
0: 森君は俺会ったことすらないな。
1: あ、そうですか。
0: 会ったことすらない。
1: あ、
0: もうないですね。だって俺らが芸人になってで、うん、そのスマップのメンバーと番組とかで絡んだ時にはもう森くんはいなかったですから、うんうん、
1: あ、はいはいはいはい、
0: 会ったことはないな、うん、ないですね、
1: うん、はい、え、その佐賀根さん的にですよ、うんうん、まあこうある意味こう、まあ、さっき、はい、世代がデビューした時期で変わらなかったじゃないですか、
0: うんうん、はい
1: はい、ちょっとお聞きした時に、うん、佐賀根さんから見てのスマップの存在ってどんな感じですか、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、一緒にこうやって生きてというか、その芸能界でこう同じこう時間を過ごしてきて、
0: 存在というか、うん、もう特殊やね、スマップは。やっぱりもうそれはみんな思ってることやと思うけど、
1: はいはい、
0: もうそのアイドルって一言で言えない、
1: うんうんうん、
0: もうスーパースター、うん、本当スマップっていうジャンル、
1: あ、
0: もうアイドルとか歌手とか役者とかで、ね、はい、もうスマップっていうジャンルかなって俺は思うんですよね。
1: あ、
0: うん、だからそうね、もう珍しくね、あんなその一人一人みんな個性があって、
1: うんうんうんうん、
0: で一人一人みんなちゃんと売れている、
1: うんうんうんうん、
0: ね、
1: うんうん、
0: 一人立ちしても、
1: はい、
0: でスマップでもすごいっていうグループって今までなかったじゃないですか、
1: はいはい、
0: まあ今でこそもう例えば嵐とかね、
1: はい、
0: 嵐も結構ね、
1: はい、
0: 役者やったり MC やったりとかしてますけど、はい、もう意外と走りかもしんねえ、スマップはね。
1: まあそうですよね、うん、MC とか多分中居くんが、
0: ね、
1: はい、最初ですし、うん、それこそ紅白とかもスマップさんが、
0: はい、
1: あ、まあ中居くんとかが、
0: だからもうスターですよ。もうすごい、やっぱりオーラがすごいから、やっぱ近づきにくいし話しかけづらいし、
1: はいはいはい、
0: それありますね。
1: うーん、
0: いつまでたってももうスターですね。でも木村さんなんかもう未だに、
1: まあ
0: もう年なんか俺変わらへんよ、
1: はいはい、50
0: 何歳で、
1: はいはいはい、
0: 未だにかっこいいやん、
1: うん、
0: ねえ、
1: うん、かっこいい
0: し、逆にかっこよくなってるよ今、
1: うん、まあ、また
0: さらに、
1: うんうんうん、
0: 最近コマーシャル多いしね、
1: いや、ま、多いしね、
0: 急に、
1: はいはい、うん、
0: すごいですわ、
1: いろんな CM やってますもん、
0: はい、
1: うん、
0: ね、
1: だから木村君と本当にその世代その世代の、
0: うん、
1: 例えば10代や10代、うんうん、20代20代、うん、もう世代世代の常にこうかっこいい年の取り方をして、
0: うん、ああまあそうね、
1: その時代を常にこう再生、はい、トップ走って
0: すごいです、
1: かっこよくやっていくなと思って、
0: うん、
1: まあ、そこをかけていきたいんですけどね、
0: うんうん、無理でしょ、
1: いや否定しないでください、そこを応援してくださいよ、
0: 無理ですよ、
1: いや無理や、
0: はっきり言います、はい、無理です、
1: 頑張りますいや、
0: もう諦めてください、
1: いやいや頑張りますよ、
0: やめてください、
1: もう常に僕はあのスマップさんの背中を追っかけて生きてますんで、
0: もうだとしたら、
1: はい、
0: あのやっちゃえスマホは、
1: はい、
0: もう芸人やなくていいんじゃないの、別に、
1: いやそうじゃないんですよ、
0: 何、
1: だから僕のだから最終目標は、うん、まあ、こういう、まあ、こう佐賀根さんとこう、
0: はい、
1: まあ、ライトさせていただいたじゃないですか、うん、まあ、そんな感じで、
0: うん、
1: いつか芸人としてスマップさんとお仕事をしたいっていう夢があるので、その夢だけはもう常
0: に、そこはさ、はい、芸人としてじゃなくてもいいやん、
1: いや芸人ではなかった、僕やってますもん、
0: 何が、
1: そのコンサートの仕事やってた時に、
0: いやいやコンサートじゃなくて、
1: はい、
0: 例えば、
1: はい、
0: あのラジオのパーソナリティ、もう DJ、
1: うんうん、
0: もっともっと、
1: あ、頑張って、
0: まあクソ下手やけど、
1: はい、そうっすね、
0: ひっといけど、
1: はい、
0: もうゲストが気使うっていう番組初めてやけど、
1: はいはいはい、すいません、
0: 大丈夫このままみたいな、
1: はいは
0: い、初めてやったけど、もっとこうラジオをいろいろ、
1: はい、
0: いろんなラジオを聞いて、
1: はい、
0: スマップのラジオだけじゃなくて、
1: はい、
0: いろんな人のラジオを聞いて、
1: はい、
0: あ、ラジオってこんな感じなんだなっていうので、
1: はいはいはい、
0: どんどんこういう仕事を増やしていって、
1: はいはい、
0: DJ としてもっといっぱい番組やって、
1: はいはい、
0: ゲストに来てもらったらいいじゃない、
1: あ、
0: スマップに、ね、まあ、DJ で有名になれば、
1: はいはい、
0: それはありえるよ、だ芸人より早いと思うよ、まあ、芸人は無理やと思う俺、
1: そんなあっさり否定しないでくださいよ、いや、
0: すんごい、
1: 一応僕4年、
0: ごめんね、
1: 4年、
0: 今やからはっきり言うけど、
1: はいはい、
0: あなたらのネタも、
1: はい、
0: 見てくれって見たこともあんのよ、
1: はいはい、
0: ね、
1: はい、
0: 自宅で夜中
1: そうっすね、
0: 無理やわ無理よ、無理、もう無理、年齢的にも、
1: 頑 張ります。
0: 感覚はもう今の若い子らには勝てないって。
1: ああ
0: 、まあ、おっさんでは俺らですらもう、はい、もう違うと思う、もう今の若い子らの感覚とは。無理ですよ。だったら DJ とか方向転換して、
1: あ、
0: ね、それでもっと人気になって、
1: はいはいはい、
0: で芸人さんでも DJ になって今すごい人もいるからね、
1: から
0: それ方向転換してそれでスマップに会えばいいじゃない。
1: あ、
0: 全然ありえるよ、
1: はいはいはい、うん、
0: アドバイスです、
1: はい、
0: 俺から。芸人は無理です。
1: いやいやいや、まずやり続けますよ。
0: 早くスパッと
1: やり続けます。
0: ずるずるやっててもしゃあないから。
1: いやいや、もうやり、ね、もうやり続けます。
0: いやいやいや、
1: もう頑張って。もうい
0: やいやいや、
1: もう抜群さんの後もうついていきますよ。
0: いや、いいですいいです、うん、ついてこなくていいです。
1: 確かに。
0: ついてこなくていいです。はい。
1: でも早苗さん、どう今後どんな活動するんですか。
0: 俺は、うん、今ほら相方がさ、
1: はい、
0: 議員さんになっちゃったから、
1: た、ね、はいはい、
0: だからなかなかね、抜群としての動きっていうのはあんまりなくて、
1: うん、
0: まあまあ寄席出たり、
1: うん、
0: あとはまあ抜群としてラジオ番組やってるんですけど、
1: はいはいはい、
0: あんまりこうバンバンバラエティに出たりとかじゃないわけよ、
1: うん、
0: やっぱ議員さんで忙しかったりするから、
1: うん、
0: だから今俺はあの役者の仕事が多いです。
1: あ、なんか前仮面ライダーとか出てましたね、
0: はい、あ、そう、出してもらったり、
1: はいはい、
0: 舞台が多い、舞台とか、はいはい、あと映画とかがちょこちょこ、
1: うんうん
0: うん、もう役者の仕事が多いですね。
1: なんかそれこそ、はい、なんかないですか、最、
0: はい、
1: 近々なんか出る予定とか。
0: 近々はね、これ3月でしょ、はい、放送、
1: はい、あ、27
0: か、4月の18、19に松本行きますね、松本公演、
1: 長野、長野県の
0: 松本公演あります。
1: それは舞台ですか。
0: 舞台です、舞台です。
1: お笑いではなく。
0: お笑いじゃないです、お芝居です。
1: は
0: い、
1: もうじゃあ完全に探しても今役者
0: ですね。だから僕の夢としてはその芸人としてスマップにはもう会いましたから、はい、
1: うん、
0: 役者として
1: 共演、
0: 木村拓哉さんとか、
1: はいはいはい、
0: 共演したいですね。
1: わ
0: あ、なんかね、
1: サガネさん的には木村くんが、
0: はいは
1: い、木村くん欲しいですか。
0: そうですね、やっぱりかっこいいですよね。すんごい一時期あのよしてめっちゃ金髪にしてた頃もありましたから俺。
1: ありましたね、
0: はい、してましたから。
1: ちょっと勘違いしちゃって。
0: そうそうそう、
1: はいはい、すいません。
0: もう一回似せようかなと思って、ね。うん、ありましたから。だドラマとかで
1: 共演してみたいですね。ああ、最近
0: 見てます
1: 、ドラマとか。
0: 最近古いの見てます。
1: 古いの、
0: あの日曜劇場昔の、
1: はいはい、
0: カ
1: レナル、
0: 違う、南極物語。
1: あ、
0: 南極物語、
1: はいはいはい、
0: 南極大陸、
1: 南極大陸、
0: はい
1: はい、
0: それ見てます今、
1: 途
0: 中まで見てます、毎日見てますね今、うん、
1: あ、
0: それそうなんですよ。ドローンズの石本がもうめっちゃ仲良くて俺、
1: はいはいはい、
0: ドローンズ石本出てんすよ。
1: 出てましたね、
0: 乗組員で。
1: ええー、知ってます、はいはいはい。
0: だから、あ、これ出てたなとこの間見出して、
1: はいはいはい、はい、
0: うん、でドローンズ石本なんかお店やってんすよ、恵比寿。
1: あ、恵比寿で
0: 馬肉屋たけしっていうね。
1: あ、馬肉ですか。
0: うそう、
1: へ
0: え。来たことあるらしいね、木村さんが食べに、その後しあのロケ撮影終わって、
1: はい、
0: 来てくれたって一回食べに。すごくない？い
1: や、めっちゃ立ち
0: 行くよ。
1: すごいっすね。
0: おう、いいよ、行ってやるよ。
1: あ、ちょっともう寝たかもしれない。
0: 行くよ。
1: お
0: うおう、あ、うめえじゃん。
1: 見てました今。
0: でしょ？
1: はい。
0: 来てくれたことあるって。もうマジか。つって。俺も何回か行ったことあるんですけど。
1: はいはいはい。
0: めっちゃうまいですけど。
1: へえ、うん。あ、今度行こう、東京来た時に。
0: マニキュアだけし、うまいですよ。
1: はいはいはい。
0: うん、本当に。
1: あ、すいません。
0: ちょっと時間ちゃんとして最後の最後まで、ほら、
1: いや、話がだって面白すぎるんですもん。
0: いや違う違う、俺ですら見てんの。違う違う、大丈夫かなこいつ、曲行かなくて。
1: え、もうまあまあ今回最後じゃないですか、
0: はい、
1: 番組、まあ
0: 残念ながらね。
1: そうなんです、
0: 一応ね、一応ね、わ、はい、かんないですよ、もしかしたら来週もやってるかもしれないです、
1: はい、
0: これまで、
1: はい
0: はい、
1: でやっぱり最後というところで、
0: はい、うん、
1: まあスマスマの最後に、はい、もう流れたんですけど、
0: はい、
1: まあちょっとそこを真似て、
0: うんうん、
1: 世界に一つだけの花行こうかなと思って
0: ます。うわ、いい曲ですね、
1: はい、じゃあ、
0: うん、皆さんに送ります、
1: はい、スマップで世界に一つだけの花。

0: 3月のマンスリーゲストに抜群の坂根さんをお迎えしております。
1: はい、お願いします。はい、お願いしますよ。終わりですけど
0: ね。そうっすね。
1: もう、はい、全てが終わりですからね。はい、
0: ちょっと
1: 芸人生活も終わりです。
0: いやいや、芸人生活は終わらないですよ。まだまだやりますから。
1: これがラストで
0: 新しいコンビ組むんですよ、
1: はい、
0: 僕。
1: はい、
0: はい、うん、はい、でもせっかくなんで、はい、もう本当に、
1: はい、
0: いや嬉しい、もう来ていただいて本当にありがとうございます。うんうん、で感想をちょっと聞きたいです。
1: うん、何の？
0: いや、こう出ていただいて、
1: このスタジオの？
0: いや、スタジオじゃないです。
1: 綺麗よね。
0: まあまあまあ、スタジオじゃなくてです。
1: はい、
0: まあ、出演したじゃないですか。
1: はい、
0: していただいて、番組の出た感想。
1: はい、いや、本当にこのスマップのことを話せばいいっていう、
0: はい、
1: っていう
0: か、はいはいはい、
1: まあスマップのことをこんだけ普通に話していい番組なんかないですから。
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: そうですね。
1: 楽しかったですよ。あ、好きな曲かけてね。
0: はいはい、
1: 最後俺やったらそのボケとして、じゃあ最後の曲はこれです。世界に一つだけの花、牧原のりゆき。そっちかけるの？ね、
0: そこからさ、ソックス、なるほど。
1: 俺やったらそっちかけるんかなと思って。最後の最後にマッキー。
0: そこなんですよ、僕の足りないところは。
1: ね、いやでも聞いてる人はね、
0: はい、
1: スマップ聞きたいから。いやもういらんねそんなん。
0: はいはいはい、はい、
1: って思いましたけどね。はい。いやもう楽しかったですよ。
0: また
1: ぜひちょっとね、
0: はい、
1: 必ず。どういう形か分かんないですけど、
0: はい、
1: こういうスマップの番組を続けてほしいと思います。
0: はいはい、ありがとうございます。はい、じゃあ皆さん、うん、半年間大変お世話になりました。うん、またどこか違う形でお会いできたらと思っております。うん、スマップファンの皆さん、スマップこれからもずっとずっと大好きでいてください。それではまたお会いしましょう。
2: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
3: Hello, boys and girls and old-fashioned people. Now I'll present you sweet old rock and roll and pop music. This program is called Sound Stream.Presented by Shoki. So now come with me and let's enjoy it.

0: ップミュージック生まれて70年現在国民より古今東西家族の名曲生まれ、このように世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間時代の流れに身を任せた時には境ながらポップミュージックの腰掛け育成、つまりはサンドスリーも今度僕と収めましょうと、ちょっと前で余計なこと考えたからぐちゃになったわ、ということでお届けするのは僕サンダー正気と
1: 太田美智子です。
0: 慣れてるつもりでなんかね、こう慣れてることだと他のこと考えながら喋れるんですけど、
1: はい、
0: そっちの考えの方に集中するともうね、
1: わかる、
0: 覚えてることでもぐちゃぐちゃになってね、
1: あるある、
0: はい、まあ、そんなこんなで今日、ただいま現在は、ザ・ベスト10特集ということでして、昭和代表するモンスター音楽番組ザ・ベスト10のランクインした曲、特にね年間ランキング入りしたような大ヒット曲を中心に問題を作っております。1978年にスタートした番組なんで、このシリーズも78年からスタートしたんですけれども、今は何年でしょう。
1: 1981年です。
0: そうですね、80年代に入りました。本当にまあ言うたら世代交代が起こるよ、あたりをまあ目の当たりにする頃ですよね。
1: はい、
0: はい、ということでして、先週、あ、今週は何回目でしょう。
1: 5週目。
0: あ、もう5週目か。
1: そうですよ、
0: ねえ、
1: う
0: ん、そろそろネタが尽きるのではと。
1: まだまだでしょう、
0: ねえ、じゃあちなみに先週振り返ってみましょう。
1: はい、先週ヒントになった曲が近藤雅彦さんのギンギラギンにさりげなくでした、はい、そして売れた順番に並べ替えてくださいは田原俊彦さんの恋はドゥ、
0: うん、
1: そして松田聖子さんでチェリーブラッサム、
0: はい、
1: 田原俊彦さんでブギウギアイラブユー、
0: はい、
1: そして松田聖子さんの夏の扉でした。そして何位になったでしょうかは沖田博之さんでいい気持ちでした
0: ね。まあ、先週はその80年代ね、本当にその80年代を作っていったアイドルのね、トシ、
1: うん、
0: さんマッチを中心にね、
1: はい、
0: トシさんと聖子ちゃんね、
1: はい、
0: 中心にお届けしましたが、はい、さあ今週ですけれども、うん、その他にもまあたくさんランキング入りした曲があるんですが、はい、まあね、世代交代のね話題も出ましたが、
1: うん、
0: 先週のトシさんとか松田聖子ちゃんとか松とかの比べたら、
1: うん、
0: 先輩に当たる方々ね、
1: はい、
0: 追われる側の人たちですよ。
1: ああね、追われるのは辛いよね。
0: ね、
1: はい、
0: まあ、70年代にね活躍して、まあ、ファンの方もね大人になっていますし、もちろんね皆さんも大人になっている中で、
1: はい、
0: どんな風な曲を歌っていたのか、
1: うん、
0: ね、アイドルから大人の歌手になっていけたのか、大人の女性の歌手になれたのか、
1: はい、
0: まあ、そのあたりをいきたいんですが、うん、ヒントとなる曲は、
1: はい、
0: まあ、そうは言うものの、うん、このね81年を、象徴するという意味で、まあ、選手と同じくこの曲のこの方の曲を聴いていただきましょう。

0: はい、今週ヒントとなるのはこの曲ですけれども、誰の何ちゅう曲。
1: これ多分曲聞いたん初めてかも。
0: あ、マジで。
1: うん、でもタイトルは知ってる、ね、
0: あ、何でしょう。
1: 横浜チーク、
0: まあ、言ってましたからね。
1: うん、だから横浜チークっていうタイトルを、うん、
0: はい、
1: なんか冴澤さんが嬉しがって何回も言ってるのは聞いたことあんねん。
0: ああ、なるほど。
1: 言いたくなるタイトルなのか分かんないんですけど、でも曲をちゃんと聞くのは、
0: あ、そうなんや、
1: 初めてかも。
0: この子チークチークチークと振り付けも知らない。
1: 知らない。
0: それ何曲目かチャンネルですよね。
1: なんかでもちょっと歌い方がね、
0: うん、
1: ちょっと違うもんね。
0: ああ、
1: だから2曲目。
0: ああ、そうなんですよ。
1: ああ、試しやな。
0: そう、
1: どっちがいいか。
0: ああ、そういうことですよ。
1: スニーカーブルーとどっちがいいかみたいな、
0: ね、だからね、先にね、デビューして売れたトシちゃんが哀愁デートでデビューをした後、うん、ハッとしてグッと持ってきたと、
1: はいはい、
0: あれまあ真逆の曲じゃないですか、
1: はいはいはい、
0: ほんで結果的にトシさんのはそのハッとしてグッと路線がいいということで、うん、ああいうちょっともっとこう王子様っぽいキャラクターに行ってね、はい、あんまりこう、ねね、情熱的な方じゃなくみたいな感じだったんですが、マッチの場合もスニーカーブルースのああいうね、ちょっとロック調の情熱的な曲から行って転してこれ軽快なポップス で、
1: はい、
0: で正直どっちが好きですか、スニーカーブルースとこっちと。
1: あ、そらスニーカーブルースですね。
0: まあそうでしょうね。なのでマッチの中でこういう曲もこれ曲だけです。ちょっとこういうオールディーズっぽい感じの曲ね。
1: あ、
0: うん、
1: まあそうだね。
0: とはいえ人気者のマッチですから、はい、売り上げが、
1: うん、
0: 52.1万枚、
1: はい、
0: ベスト10では2位でした。
1: はい、
0: オリコンでは2位です。
1: はい、あ、なるほど。
0: 3月12日発売なので、まあね、はい、あのルビーの指輪がね、
1: あ、そっか、まあ、はい、なかなか上にはね、
0: そう、うん、いうことですね。だからトシちゃんもそうやったかな、先週紹介したのかな、うんうん、まあ、ちょっと抑えられた感じです、
1: うん、
0: はい、ということで今週はこの曲が大ヒットした1981年が舞台となりますタイムトラベルのコーナーへ。タイムトラベルのコーナー、

0: 複雑に入り組んだヘッドチャートの世界に鋭いメスを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトライブルのコーナーです。今週は1981年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲の中から問題を作っているわけですけれども、今回ね、冒頭でも言いましたが、マッチやらのちょっと先輩にあたる皆さんの、
1: はい、
0: ヒット曲を聴いていただきますので、はい、今から4曲聴いていただきますので、売れた順番に並べ替えてください。
1: はい、
0: ランキングはオリコンのランキング重視です。ランキングが同じ場合は、売上枚数の順番に並べ替えてください。
1: はい、見事正解した方には太田美智子より生放送中にスピリチュアルメッセージをお届けしております。
0: はい、それでは早速聞いていただきましょう。今週1曲目に聞いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の1曲目はこのナンバーです。
1: はい、
0: OK でしょうか。
1: はい、
0: じゃあ続いていきましょう。今週2曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の2曲目はこのナンバーです。
1: なるほどね、うん、この曲なんか最後なの 1,2,3 バサイなきりゃいい曲ですね。
0: そうそうそう、そういうことなん
1: だ
0: ね。
1: なるほどね、はい、わかりました、OK、ありがとうございます。
0: 続いてみましょう、はい、今週3曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: はい、今週の4曲目はこのナンバーです。
1: なるほど、
0: ね、
1: はい、いや難しいなこれ。
0: さあどうでしょうかね。
1: すごい茶太郎さん予想通りのラインナップやったらし
0: いまあまあね、はいはい、
1: いやこれ2曲目の人さ、この曲よう見た記憶あんねんけど、
0: はいはいはい、
1: ランキングってなった時に、
0: うん、
1: どうなんやろうと思うんだよ ね、
0: うん、
1: そうやねんな。だからそのベスト10に騙されたらあかんからな。
0: あーね、うん、オリコンのランキングですから ね
1: え、はい、 OK、
0: OK ですか、
1: はい、
0: それでは早速太田美智子さんの回答から聞いていきましょう、うん、今週4曲の中で一番売れたのは何曲目。
1: 3曲目。
0: 2番目に売れたのは
1: 4曲目。
0: 3番目に売れたのは
1: 1曲目。
0: 一番売れなかったのは
1: 2曲目。
0: おー、その理由は
1: 一番聴いた曲は2曲目なんですけど、
0: うん、
1: でもなんかこれどうやろうレコード買うかなっていうところがまずあって、あ、ほんでこの人ってそういうところでこけることあるじゃないですか。
0: あ、
1: ねえ、
0: うん、
1: いやでもよう聴いてるってことは売れてんのかな、ちょっとわかんないんですけどね、
0: はい、
1: だからまあちょっとでこの中で私は3曲目が一番好きなんです。
0: なるほど。
1: なのでまあそれをトップにして、で買うかなっていうのを最後にして、
0: うん、
1: で4曲目と1曲目どっちを上にするかだったんですけど、
0: はい、
1: どうなんでしょうねこれ。なんかこの4曲目の人もよう見たんですよ。
0: あ、はいはいはい、
1: この頃ね、
0: はいはいはい、まあ、印象には残りますわね。
1: だからなんかこっちの方が上かな、どっちの方が上かなっていう感じで、うん、そっちを上にして3、4、1、2にしました。
0: なるほど。
1: では皆様の回答をご紹介していきましょうね、
0: はい、
1: さあどうでしょうか、ちょっと待ってね。ね、あ、ダーハムさんまさに昨日昼カラオケで歌いました
0: ってい
1: うのは横浜チークですね。
0: まさかのすげえな。
1: ね、ではいきます。ダーハムさんが3241、ミカコさんが2314、クライさんが1243、伊坂さんが2341、モーリーが4231です、
0: はい、
1: そして、こちらが、この辺からかな。ラッキーちゃんが2134、茶太郎さんが3412、チャーリーシンさんが2341、たかしさんが3241、時代の嫁さんが2143、
0: はい、
1: いちごさんが3241、たまこさんが3421、石焼さんが2341、えぼしいわさんが4312、しんさんが3421、しんじろうさんが4132、田口さんが2314、
0: はい、
1: 桑原さんが2314、
0: うん、
1: 庄司正一さんが3421。
0: なるほど。
1: です。
0: まさかの
1: やり直し。
0: やり直し。
1: マジで
0: こんだけ出たのに。
1: ほんまに言うてる。
0: ほんまやと思うで。
1: ほんまに言うてる。
0: 出てないよな。
1: 茶太郎さんですら間違ってるってこと。
0: あ、そうですよね。
1: あ、茶太郎さん私一緒やったんや。え、では間違ってるってこと。
0: そうよね、はい。
1: これさ、さあこれをチャッピーに掘り込んでまだ出てない順番をみたいなそこまでするって感じやけど、どこを入れ替えるかやな。1342ってなかったんちゃうかな。私は1342に変えます。
0: はい。
1: って書いてますけどね。
0: 出てないよな、出てないと思わねえけど自信なくすな
1: 自信なくすよね。はい、じゃあもう一回いきますよ、
0: はい、
1: どれが出たかわからんってダーハマさんが言ってるけどね、ダーハマさんが4321、
0: はい、
1: クライさんが2134、ミカコさんが3124、うん、伊坂さんが4213で、私は1342ね、
0: はい、
1: はい、で、さあ皆さん、さあどんどん書き直してくださいよ。どっからかな、どっからかな、こっからかな、ラッキーちゃんが4123、シンさんが4321、チャーリーシンさんが2431、エボシーバさんが3412、チャタロウさんが4312、いちごさんが3412、石焼さんが4321、田口さんが2431、
0: はい、
1: 時代の嫁さんが3241、たまこさんが3141、電話箱鳴ってる庄司正一さんが4321、
0: はい、
1: 桑原さんが3241、
0: はい、
1: です。
0: それでは早速、
1: あ、新次郎さんが1432、 ちょっと続々と追加がもしかしたらあるかもしれませんが、
0: はいはい、まあ、時間もありますので、はい、早速回答と解説に移りましょう、うん、今週1曲目に聴いていただいたのはこのナンバーです。たさあこの曲ですけれども誰の何ちゅう曲、
1: はい、西城秀樹さん、うん、タイトルが分かんないよね。
0: あ、そう、
1: あのなんか獅子のなんちゃらとか
0: です。そんな一言も言うてないでしょそんな獅子感どこにもないでしょ
1: 獅子感ないよねこれ何やろうかな。
0: 眠れない夜って言ってるじゃないですか。
1: ああ眠れない夜ね、
0: まあ、眠れぬ夜ね。あ、タイトルとしては
1: 眠
0: れぬ夜、
1: れぬ夜、はい、はい、
0: はい、これはよくしてますか。
1: 全然、はい、
0: まあ、あの80年代に入ってからの秀樹はいろいろね、あの苦労するというか、うん、大変だったのは僕よく言ってると思うんですけど、はいはいはい、まあ、いろんな曲歌ってるんですけどね、はいはい、まあ、これはまあ皆さんご存知の通りオフコースの曲なんですよ。
1: ああ、そうか、なんとなく、あ、なるほどね。
0: そう、オフコースがもうこの5年6年前に出たシングルをカバーしてるということで、はい、まさかの。
1: あ、そういうこと。
0: そう
1: そういうことね、うん、別に作ってもらったとかじゃなくて、ほんまに普通にカバーなんや。
0: まあ、オフコースが売れてない頃の曲をね。
1: ああ、そういうことか。
0: でめっちゃびっくりして、まあ、アレンジほぼ再現してて、しかもキーは秀樹のキーに合わせるからあんな高くしていないというね、うん、雰囲気変わってるんですが、これが年またぎに出たのね、
1: はい、
0: 80年の12月に出てるから、多分あの秀樹陣営もそんなに売れるとは思ってなかったんですが、
1: はいはいはい、
0: 売り上げがなんと、はい、27.1万枚、
1: はい、
0: ベスト10では3位でした、
1: うん、はい、
0: オリコンでは10位です、
1: うん、お
0: そう
1: 低く
0: そうね
1: 低く
0: どういうことですまだか降りて解説降りてとか後で解説しましょうはい、はい、さあ続いていきましょう。今週2曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。あの人この人、さあこの曲ですけれども誰の何ちゅう曲。
1: 郷ひろみさんのお嫁サンバ、うん、
0: これは知ってますか。
1: これは知ってるよね。
0: さあね、その郷ひろみが80年代に入ってどうなのかということなんですが、うんうん、まあ、やっぱくずく、あの苦労はするわけです、苦戦はするわけですよ皆さん、はい、新しい世代が出てきてるので、はい、だからあのベスト10に入ることすら危ういかったりするわけですが、うんうんうん、そんな中郷ひろみだけは毎年1曲こういう話題のね背の高い曲を歌っていて、はいはいはい、皆さんの印象に残ってるということで、
1: はい、
0: ベスト10では3位でした、
1: はい、あ、すごい。
0: 売上が 27.3 万枚、
1: はい、おあんまり変わらへんね、はい、
0: オリコンでは6位です。
1: あ、そうなんや、
0: だから十分な人なんですね、
1: ここはさすがに 10位の曲を1番に持ってきてしまっているじゃないか最終的に、
0: はい、続いていきましょう。今週3曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども誰の何ちゅう曲。
1: 岩崎宏美さんで、うん、スミレ色の涙。
0: あ、これは知ってますか。
1: これは私カラオケとかでも歌いますよ。あ、結構好き、
0: うん、これもそのもっと古い60年代の、ね、グループサウンズのカバーなんですね。
1: あ、そうなんや。
0: だからこういうなんとかちょっとこうね、何やろ、こうあのフォーク調というかしっとりとした曲なんですけどね、まあそれもまあ言ったらちょっとグループサウンズ世代の方々の郷愁もあって、うん、久しぶりの岩崎宏美のヒットとなったわけですけれども、
1: はい、
0: 売上が、
1: はい、
0: 31.7 万枚、ベスト10では4位でした、
1: はい、
0: オリコンでは6位です。
1: ああ、そうなんや。
0: まあまあね、まあまあね。さあそして今週4曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども誰の何ちゅう曲。
1: 沢田研二さんで、うん、ストリッパー。
0: これは知ってますか。
1: まあなんかすごい、うん、あのベスト10というよりかはドリフで歌ってるイメージが強くて
0: あ、ドリフも歌ってたな。
1: ドリフでめっちゃ歌ってるイメージが強くて、
0: ね、
1: そうそうそうそう、はいはい、うん、だからランキングしてたかどうかは定かじゃないんだよね。
0: あ、まあめっちゃインパクトがありましたね。で80年代のジュリーもまあ言うたら世代的にはねちょっと一瞬苦戦をするんですが、まあ、この曲で話題になったということでして、うん、
1: はい、
0: 売り上げが、
1: はい、
0: 36.4 万枚、
1: はい、
0: ベスト10では2位でした、
1: うん、あ、そうなんよ。
0: オリコンでは6位です。
1: あ、何この6位対決。
0: そう、
1: それは難しいわということは一番売れてるのが4、
0: うん、
1: あ、4頭にしてると少なかったよね。
0: そう、
1: 4321、
0: うん、はい、
1: 4321なんかいいんかったんちゃ
0: う。そうやろ
1: ちょっと待って
0: まあやり直したら出てきた
1: よ。あ、川浜さんや。
0: あ、そうそう、
1: 2回目で、
0: はい、
1: 2回目で川浜さん4321、うん、 で、こっちが4321。ちょっと待って、上から見なあかんな。こっからか、4321。あ、シンさん。
0: あ、
1: シンさんが一番乗りやったかな。4321、そうやな、シンさんな。
0: はいはい
1: はい、ちょっと待ってね、シンさんで、4321、石焼さん、
0: うん、
1: で、庄司庄一さん。
0: お、
1: 以上かな
0: ですね。
1: はい、
0: ということでして、では次のコーナーに行きましょう。
2: タイムカプセル。
0: さて、今週は1981年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲から問題を作っているわけですけれども、はい、今からもう一曲お聴きいただきますので、うん、この曲が当時オリコン最高位何位だったかをズバリと当ててください、
1: はい、
0: 今週お聴きいただくのはこのナンバーです。

0: さあこの曲ですけどね、
1: かくれんぼ、
0: それではタイトルにならんでしょ。
1: 赤ちょう
0: ちん、ほぼならへんな。
1: おでん屋さん
0: そんなタイトル弁があるかおでん屋さんみたいな。
1: 何やろ
0: う。まあまあええとこついてます。もうちょっとつけたい。かくれんぼだけではね、さすがに
1: 目音かくれんぼ、
0: そんなこと一言も言ってない
1: 目音ってつけといたらええかな
0: ちゃんと歌詞で言ってますよ、そのまま。ちょいと
1: お前とかくれんぼ
0: それはただ遊んでるだけやな人生かくれんぼです。
1: あ、
0: ちょいと人生にかくれんぼ言ってましたね。
1: いつきひろしさん
0: ね。もちろんそうですね。
1: 13位、
0: なるほど、うん。
1: ダーマさん12位、クライさん10位、
0: うん、
1: 惚れていたんだお前だけは統治法ということで 10ということですね
0: なるほど、これはすごいな。
1: 伊坂さんが8位、モーリー18位、
0: うん、
1: でたかしさんが13位、チャーリーシンさん16位、ラッキーちゃん15位、シンさん11位、石垣さん11位、田口さん9位、
0: うん、
1: 桑原さんが22位、
0: はい、
1: エボシーバさん9位、茶太郎さん18位、キャッチャーさん8位、進次郎さん8位、庄司庄一さん8位、時代の夢さん11位、たまこさんが10位、マイムーさんが18位、いちごさんが9位かな。
0: まあ五木ひろしもね、その80年代に入ってヒット曲をね毎年出すようになるわけですよ、お前と二人以降ね、はい、で、はい、まあ、演歌にしの方にして珍しいってやっぱ人気歌手なので、うん、年間3枚4枚シングル出さるわけですよ、
1: はい、
0: でも当たるのは大体1曲なんですよ、その中で。
1: あ、
0: 勝負曲みたいな1曲あって、でそれでレコード大賞に臨むということでして、はい、まあ、この81年の切り札曲がこの曲でした、
1: はい、
0: だから印象に聞いたことあります。全くない。
1: ない。
0: あなたも演歌でも結構覚えてることが多い、みちこさんでも。この曲は全然、はい、
1: 知らん。
0: まあだからレコータイとかで彼歌ってたんですよこれ。
1: へえ。
0: でもあなたの印象に残ってないということは、
1: そうよね、
0: 切り札でさえ、うん、っていうことなので、うん、そんなベストテンリスタような感じではないということですよ。
1: そうですね。
0: 先に売上いきましょう。売上は 29.8万枚、
1: ま
0: あ演歌としてはなかなかですよね、
1: はい、
0: ベストテンでは12位でした、
1: はい、お
0: 入ってないですよね。
1: お
0: ならばオリコンは、
1: はい、
0: 最高位は18位です。
1: あ、なるほどな。一瞬18位浮かんだけど、そんなにしたってことないやろと思ったんやな、ね、モーリーが18位で正解でしたね、はい、そして、こっちも18位ね、多かったよね、多くはなかったのか、18位、あ、茶太郎さん、茶太郎さんと、そうやね、ここで突然出てきたマイムーさんは知ってたと思ったやなな
0: るほどね
1: マイムーさん、以上かな、はい、
0: なるほどね、
1: うんうん、
0: はい、まあ、ということで知って、はい、まだまだもうちょい続きます81年ね、うん、来週も楽しみにしてください。サンドストリームお届けしたのも最大初期と
1: 太田美智子でした。

ミラクルマジックウェイ。この番組は夢願いを叶え理想の人生を歩みたい方に向け、人は誰もが表現者、チャレンジで自分の枠から飛び出そうをテーマに、さまざまな方を応援する30分番組です。レッツチャレンジ。

0: はい、やってまいりましたミラクルマジックウェーブ。この番組の担当はおさむと
1: 春猫がお届けをいたします。
0: はい、ということでね、早速またね、はい、今週も2人でお話をしていきたいんですけれども、はいね、はい、2割が私、8割が春猫さんというふうな感じでいきたいんですけど、はい、結構食いついてしまう話が多いんですよね、いつも。
1: いや、いいと思いますよ。
0: なのでね、なのでぜひこれはリスナーさんも聞きたいやろうと思ってね、はい、私がちょっとね代わりに聞いてるっていうようなことなんですけれども、
1: そういう感じで、
0: はい、今週、はい、どんなテーマで今週は、
1: はい、時間の話をしようと思ったんですけど、
0: はい、先週ね、思ったんですけど、
1: うん、先週、
0: はい、
1: 四国愛媛の話をしてて、
0: うん、はい、
1: 忘れてたことがあったんですよ。
0: じゃあそれを本編でちょっとお披露目した後、時間の話にしましょうか。
1: しましょうか。
0: あ、わかりました、はい、はい、ということでこの後ね、30分楽しんで聞いてください、はい、
1: お願いします。

0: はい、ということで早速それでは晴根子さん、はい、言い忘れた選手ね、
1: はい、
0: 言い忘れたということからまずちょっとお聞きしたいんですけれども、
1: 厳密に言うと言い忘れたんじゃなくって、
0: はい、
1: 私忘れたんですけどお土産ちゃんと買ってきてたんですよ。
0: あらまあ、
1: はい、
0: ありがとうございます。うわ何これ、
1: うどんの、
0: えらい
1: 食品サンプルみたいなやつのマグネットです。
0: あ、これマグネットなんや。
1: そう、だから冷蔵庫に貼れるやつ。
0: めちゃめちゃ
1: 濃いしょ、
0: うまいことできてるで。いや舐めてたらあかんで、これこれミニチュアとかでもできそうやな並べたら
1: そうそう、
0: こんなちっちゃいやつあるやん、なんかドールハウスじゃないけど、
1: めちゃくちゃ家ありますよ。
0: あ、これをいっぱいこう飾ってはる。
1: いや、これよりもっとちっちゃいやつ。
0: あ、そうなん、これよりまだちっちゃいやつ。
1: むちゃむちゃありますね。
0: ありがとうございます、
1: はい、
0: ではこれをポンとマグネットでやるということで、
1: 私きつねうどんが大好きなんですけど、
0: はい、
1: きつねうどんだと、
0: うん、
1: ちょっと四国っぽくないなと思って
0: 天ぷらで、
1: なんとなく、
0: いやもうこれね、僕天ぷらうどん好きなんですよ。
1: あー、よかったです。で、
0: ね、立ち食いでよく食べてるのはデラックスってあるんですよ。
1: デラックス、
0: それはきつねとエビ天と
1: 全部のせみたいな、
0: そう全部のせみたいな卵が乗ってていうやつがあってね、よくそれを食べてましたけどね、若い時は。はい、それではありがとうございますこれがね、
1: いえそう、これ忘れてた
0: と、ありがとうございます。
1: はい、使ってください。
0: はい、
1: そうなんですよ、時間の話をしようかなと。時間の話って何なんですか
0: 時間の話がね、大体
1: 待ち時間、まず待ち時間でなんでこの時間はって思ったことがあるんですけど、
0: 待ち時間、
1: そう、先日ちょっと年寄りの付き添いで、
0: はい、
1: 病院に行ったんですよ。
0: はい、
1: MRI の予約を取って、
0: はい、
1: で8時30分に来てくださいって言われて、
0: 朝ね、
1: 早いなと思って、
0: うん、
1: で8時半、私何でもそうなんですけど、
0: はい、
1: ギリギリに行くのが好きじゃないんですね。
0: もっと前もって、
1: ね、早めに行くのが好きなんですね。
0: なんかそれ少しぐらい私にもその思考を分けてほしいですね
1: いつもギリギリに行く人すごいなと、逆にすげえなと思うけど、まあ、真似しようとは思いませんけど、すごいなと思うんですけど、
0: はあ、でまず
1: で8時過ぎには病院に着きたいなっていう計算をすると、
0: うん、
1: 自分 の, あ の, その年を、まあ、おばあちゃんというか、うん、迎えに行かないといけないんで、
0: うん、
1: そうなると自分の家を7時前に出なきゃいけないなみたいな、
0: はい、
1: そこまで考えて、
0: うん、
1: で何時に起きなきゃいけない、
0: うん、
1: まあ、朝早いですよ、仕事を行く時よりも早く起きて
0: ということやね、
1: うん
0: うん、
1: 頑張って行きました、
0: はい、
1: で6時いやじゃあ8時過ぎに着きました、
0: はい、
1: 病院に、
0: はい、
1: で、まあ、受付も終わって、
0: 終わった、
1: で待ってたら、
0: うん、
1: まあ、看護師さん来はるじゃないですか、
0: はい、
1: MRI なんですね、
0: うん、
1: うちの病院もちょっと MR いっぱいなんで、
0: いっぱい、
1: ここから車で10分ぐらいの、
0: はい、
1: これグループ病院、はい、だからそこ病院で MRI してもらいますね、うん、一番早い時間が11時なんで10時40分にここにまた戻ってきてくださいねみたいな、
0: なんかふざけた話
1: ですこれ絶対ふざけてますよね。だから8時半に来てから、うん、予約8時半に来てから MR の空いている時間と病院を探しますねっていうシステム、何なんですかこれ
0: それはなめとるわ、もうミスやわ誰かの。だってその子は当たり前のすいませんとかそんなこと言わんと、
1: 当たり前なんですよ、
0: 当たり前の言ってきたでしょ。
1: 紙もグループ病院がまあ何個か書いてあって、
0: うん、
1: チェックしてあって、この病院に11時からです、だから10時40分にはここにまた戻ってきてください、
0: ね、
1: はい、みたいな。
0: 病院のシステム自体が殿様みたいにことやってるから、
1: うん、
0: それあるあるなんですよ。
1: あるあるなのこれ。
0: ただね、露骨すぎるよね、そのどこどこへ行ってきて何時に帰ってくれるの、ちょっとそれは露骨かな。普通はね、院内の中でそれが起こってんねん、普通は、普通は。
1: あ、
0: だから、
1: あ、そういうことね、
0: 予約がいっぱいでもいつな、はいはい、だから、
1: うん、
0: 例えばね、ちょっと待ってと、これ順番どうなんですかとか聞きに行った時に、
1: うん、
0: あと1時間ぐらいとかね、うんうん、まあ、だから
1: ここ、ね、
0: ある、あるあるなのよ、うん、普通に動かなくても。だけどそれは失礼すぎるわ。
1: で
0: なんで8時半に行かなかったんだ。
1: そうや、そうでしょ。で8時半ですって言われて8時半に、まあ、8時前に行ったら、
0: うん、
1: 一番早い MRI の時間は11時ですって言われて、で11時に MRI を取ったとして、その後診察じゃないですか。
0: そう、普通にね。
1: 私はまあ割と時間を読むのが得意なんで、
0: うん、
1: だいたいまあ8時半予約でもまあ待ち時間は当たり前と思ってるから、
0: うん、
1: まあ、12時ぐらいに終わって
0: 12時には終わってほしいな普通に。
1: でご飯食べて、はい、1時に解散かなって思ってたから、まあ、それをそのまま看護師さんに伝えて、はい、
0: うん、
1: いや8時半の予約で来てるのに、
0: うん、
1: 11時から MR？
0: おかしな話やな。
1: え、うん、ちょっと待ってくださいね、ご飯連れて、おばあちゃんご飯連れて行くから、まあ、1時半に全部終わるかなと思って、もう午後は大阪の江坂でちょっと仕事っていうかミーティング入れてるんですよ、
0: はい、
1: だから無理っすよ、
0: 無理ですと。
1: ちょっと待ってくださいね。
0: 調整できた？
1: できなかったです結局。
0: あれ
1: こういう絶対調整してくれると思ったらすいません、やっぱり早い時間が11時で、
0: あのそれね、例えばなんで8時半に来なきゃいけないかっていうので怒りはぶつけへんかったの。
1: だからなんで8時半に来て11時なんっていうのは言いました。で速攻、MR 終わってから診察ですよね。
0: そう、
1: じゃあそれはさすがにすぐ見てもらえますかって言ってちょっとごねたんですよ。
0: うん、
1: なるべく早く呼ばせ

0: ですかみたいな受け答えやったんで、うん、ダメだなこいつと、
1: ね、もうあのダメなんですよ病院はいつもどこでもそうですね。
0: でも朝早く起きたし、はい、ロビーでずっと座って、うん、目つぶったら30分ぐらい寝れました。
1: あそうなんですか、うん、あそれはよかった。
0: ちょっとおばあちゃん悪いけど、うん、ちょっと寝てみるわって言って目つぶったら、うん、あ30分寝れたわ。
1: あよかった。
0: じゃあもうちょっとトイレ行
1: こう。でもまだ時間が余ってる。
0: じゃあちょっとトイレ行こうと思って立ち上がって、
1: はいはい、
0: まあ待ち合いには何人かおじいちゃんおばあちゃんが座ってるんですけど、
1: はい、
0: 同じここに行ってくださいっていう紙を持ってるおばあちゃんを一人見つけたんで、
1: はい、
0: 何気なくチラッと見たら、
1: うん、
0: 同じ病院へ連れて行かれるおばあちゃんで MRI が11時20分の人だったんですよ。あ私たちの次に受ける人。
1: じゃあ同じ人がもう一人いた。
0: もう一人いたんですでそもう当たり前のようにおとなしく待ってらっしゃるので、
1: はい、
0: そのシステムが通用する病院なのかなって思いました。
1: もうそれはちょっとね文句言うた方がいいですよ。
0: いや一応去年から月一で行ってる病院なんですよ。
1: あそうなんや。
0: で今回半年ぶりぐらいに行って、
1: うん、
0: で MR ここまでひどいの初めてで、
1: それは総合病院みたいなところなんですか。
0: そうです、大きい病院。
1: 大きい病院で、
0: ああじゃね売店はない。
1: あはないけど、
0: まあまあ、そんなに大きくないかな。だから
1: あそうなんですか。
0: 多分知ってる病院やと思います。
1: 僕の知ってる
0: 病院後で言いますけど、
1: はい、
0: あんまり言わんほうがいいかなと思って、
1: まあ、じゃあそこで MRI を取りますからって普通診察8時半でね、
0: そう
1: で まずは入れるじゃないですか、
0: うん、
1: でも呼ばれるのに時間がね、例えばそこで30分とか、うん、下手したらですよ、下手したら混んでたらね、
0: うん、いや1時間でも分かりますよ、
1: ね、1時間待つのは、うん、まああるやん。
0: あります、
1: まずね、
0: まあうん、特に大学病院とかはあります。ただ大学病院ほど大きくない、
1: うん、何のにもかかわらずもう混んでることが分かってるわけやんか MRI が。なのにそこで先に来させて でその話をすること自体はちょっと僕は疑問なんですけど、ね、
0: よかった。私これが世間の常識なんかなと思い始めて。
1: 違う違う違う、これはねちょっとあかんね。殿様病院やね。
0: よかった。
1: 殿様病院やね。
0: 殿様ですね。
1: 僕も結構ね長くはまたね、あのしんどい時に病院行くからパワーがないんですけど、
0: うんうんうん、はい、
1: ものすごく待たされたことあるのよ僕も。
0: まあまあまあまあ仕方がない、う
1: ん、午後でもまだ呼ばれへんやからでパッと見に行ったもんね、カルテ、はい、そしたらあ4番目やと思ったのに、ま、4番目って 1,2,3 え4人目行ったのに俺は呼ばれへん、なんでってパッとカルテ見たら今度9番目になってた。さあ
0: さあ、ね、どうしたんどうしたんどうしたんどうしたん。
1: そら文句言うでしょ
0: どうした
1: ん。 なんで、
0: うん、
1: 理由僕声が大きいからもういいんですけど、はい、なんでって4番目やったのにって言ったら、なんか向こうもあっちこっち行ってはやっぱり先にこう入れる何かがあるらしいんですよ。知らんよ僕は何かが。
0: えなんかお偉いさん的なんか。
1: いやそんなんじゃないと思う。ただ都合なんでしょ向こうの。
0: え都合も何もみんな同じ検査
1: するの。僕だってもうめちゃめちゃしんどかったんよ。ほんまにもうすぐにでも見てもらわなあかん状態やのに。
0: それもどう
1: か。ずれてずれたんですよ。だから
0: なんでずれんの、
1: はい、言うたんやけど、はい、でもほらしんどいから自分も、
0: うん、
1: あかんもええわ言うて結局11時50分に行って、うん、5時に初めて見てもらいましたから5時間ずっとうなってました。
0: よく切れませんでしたね。
1: いやまあ、
0: 気力もない。
1: ちょっとは切れかけたけどもうええわと、絶対この9番目に呼べよっていうことだけは言って、うんうんうん、もうでバーンと、もうしんどいから。
0: あそこ一応予約はしてたの。
1: 予約はしてある。10時50分に来てくださいから言ってんのに。
0: あそうなんだ。
1: だから
0: 飛び込みじゃないのに。
1: だからおかしいでしょっていう話じゃないですか。予約が何のためにあるかっていうのもあるから。今の話ねめっちゃわかる。
0: おかしいですよね。
1: おかしい。だから病院おかしい。
0: いや、うん、いや待つのは仕方がないと思います。
1: 僕も待つ覚悟はしてました。
0: でも待たせすぎっていうのおかしいですよね。
1: 待たせすぎじゃない、もう追い抜いていくこと自体の仕組みがよくわからない。
0: それでおさむさんの方がひどい話ですね。
1: いやまあちょっと僕もちょっとね感情的になってダメだねこれね。ミラクルマジックウェイブ
0: ウェイいやなりますよ感情的に。
1: いやほんまないで目の前でね。
0: でそうだから月一で行ってた病院なのにこれやったんで、
1: ねえ、
0: まあ、これ初めてやな。
1: それでもうやっと MRI 行けて終わった。何時なんですか。
0: その11時20分のおばあ

0: 母ちゃんと同じ
1: 相乗りで、はい、行かれて
0: 行って、
1: はい、
0: 全然もう怒ってもいなければドライブ楽しいなぐらいの、うん、雰囲気で10分間車に寄られながら行って、でそっちの病院の方が、
1: はい、
0: 売店もあって、
1: はい、
0: 綺麗で
1: 綺麗
0: いい病院やった、
1: はい、いい病院やった、
0: こっちの方がいいなと思って、う
1: ん、そっち行ったらええねん、最初からね。
0: いや、ダメなんですよ、それが。
1: あかんのか。
0: ダメなんですよ。決まってるんですよ。
1: そっか。
0: で、その運転手の人に、
1: はい、
0: ちょっと愚痴ったんですよ。
1: はい。
0: 8時半に予約できてて、
1: うん、
0: 11時なんですよ、これ。どう思います？あ、それはちょっと、
1: うん、
0: なんかひどいですねじゃないですけど、共感してくれたんですよ。うん、
1: それはだってしますよ。
0: で、うん、もしなんでしたら、
1: はい。
0: 当初ポストそっちなんか紹介してくれて、この人もしかしてもなんか思うところあるのかなって思いましたけど、面倒くさいしそこまではしなかったですけど、
1: うん、
0: だからもしかしたらそういう声も聞いてる人なのかな、たまに。
1: 多分あの送迎車張る人やからそういう人多いんじゃないの、うん、だって混んでたらそっち行くんやろ、混んでへんかったらもうその院内で済むんやろ、それとも MRI は絶対そこって決まってるの、
0: 分かんないんです、それ
1: ね、
0: 分かんないです、
1: 怖いね、
0: 分かんないです、
1: 僕はそこ絶対行かへん。
0: でも割と有名というか、私は昔から知ってる病院なんですけど、
1: うーん、そうだったんでね。でそれで終わった、本当何時なんですか、
0: 終わったのが薬局、まあまあ車、あ、薬出るので薬局まで行って、はい、終わったのが、はい、さあ病院終わったっていうのが12時半。
1: あ、それでもなんか間に合いそうやね、ミーティングには。
0: それはあの多分ごねたおかげなのか、診察はすぐ呼んでくれたんですよ、
1: うん、あ、すぐ呼ばった
0: 呼んでくれた、
1: あ、やっぱこうごねた方がいいよね。
0: 診察も割と早かった、
1: うん、
0: おかわりないですかみたいな、
1: うんうん、
0: あ、そうですね、
1: うん、
0: で薬が終わって12時半で、でも悪いけどランチはごめんねって。
1: そやわな、
0: いつも行くランチも決まってるところ
1: があるんですけど、楽しみやったのにね。
0: そう、いつも食べるもんも一緒で、
1: うん、
0: ごめんねって、
1: うん、まやな。
0: で、まあ、お弁当買ってあげて、
1: はい、
0: じゃあ餌か行ってくるわ
1: っていうふうに。
0: そう、全然間に合った。
1: あ、全然間に合った、
0: 全然間に合った。
1: あ、よかったよかった、
0: はい、
1: へ
0: え。ちょっと下準備とかもあるんで早めに行きたかったんで、
1: うん。でこの MRI の検査も結果は出たんですよね、そしたら。
0: あ、そうそうそうそう、診察の時に、
1: あ、もう大丈夫って、
0: ビヨーンってビヨーンって、あれ面白いですね。頭の中ビヨーンって見るやつ。
1: はい、大丈夫、
0: それも言っちゃった、これ面白いですね、すごいですねこれって。
1: 大丈夫っていうことやったよね。
0: あ、大丈夫です、経過大丈夫。
1: うーん、
0: いつだったかな、去年の夏に手術して、
1: はい、
0: まあ、その結果がいいですよみたいな。
1: あ、じゃあ順調なんで、もう二度と MRI はね、
0: 分かんないですね、
1: 分からへん、
0: 分かんないですよね。
1: もう次はね、予約って言われた時食ってかかった方がいいわ。11時でしょ。
0: いや、それがね、私が予約するんじゃないんですよ。
1: そっか、
0: うん、ちょっと行ってあげてみたいな。
1: ああ、そっか
0: って言ってるんで、で、ごめんね8時半やねんって、まあええよええよ、日当くれるんやったらええよみたいな。
1: あ、そう、
0: 感じで言ってるので、
1: うん、
0: まあしゃあないかな、
1: しゃあないな。
0: で、お年寄りの方はね、やっぱり従順というか、
1: うん、
0: ああ11時まで待ってたらいいんやねみたいな、
1: うん、あの病院の中でね、例えば整形外科なんかすごいんですけど、
0: うん、
1: 8時半に気合い入れて行くでしょ、
0: はい、
1: でも12時過ぎてから呼ばれたりするのね。で、なぜかなと思ったから、もう昼ギリギリに行くんやけど、井戸端会議したはんねん
0: の。本当ですか。
1: 輪になったはんねんもん。だってなんかそれが楽しみみたいで、朝早く来て、だからめっちゃ、めっちゃもう8時半ですでにもういっぱい診察券が、
0: ま、え、それ大きい病院で、
1: 大きい病院、大きい病院、大きい病院
0: で。いや、大学病院はそんなことなかった。
1: あ、大学は大丈夫ですけど、ある程度総合病院でね、そこで、あれ、なんか顔なじみみたいで、で、痛いのを自慢しはるんですよ。私ここもっとひどいことを自慢するで、なんかおもろいなと思いながら、まあネタにしましたけどね、ラジオの。いや、こんな会話が起こってんやと思ってね。 痛いことを自慢するか、はい、だから自分の方がひどいっていうのを自慢してましたね。
0: あ、この服なんぼやもうみたいなノリですね。
1: そう、びっくりした。
0: 自慢ね。
1: それはあかんのちゃうかなと思って、ね、
0: 整形外科やったら結構大変です。救急入ったらやっぱりそっちが優先やったりして、
1: うん、だから整形外科はもうちょっとあれはあかんなと思ったね、
0: うん、整形外科でも大変そう。あ、そうそうですね。
1: だって痛い痛いって言わはん、神経痛でも痛い痛いってまずレントゲン取られるから始まるから、もうこれ
0: そういえばそうでした、そういえばそう、う
1: ん、あれってなるもん。あの
0: 私も小指強打した時に痛くて痛くて、うんうん、ギブスはめたんですけど小指に。
1: あ、そう、小指ってはめんの？
0: はめました。で次の日から私長崎行かなあかんかって、
1: あの軍艦島、
0: ね、うん、10年前の軍艦島。
1: あ、はい、
0: ブーツとか履く予定だったけど
1: 履けへんよ。
0: 着る服とか靴から変えましたもん。
1: そやろな、なんでそんななったんやろな。
0: ね、
1: 月指かーっていう、
0: 月指、うん、
1: だいたいあのスポーツ選手とかみんな月指とかね、若い人が結構やったりするんやけど、その年配で月指をしたってあんまり聞かないんやけど、うん、あの
0: ね、サッシ、
1: サッシ、
0: あの吐き出し窓、なんていうの、
1: なんていう、吹き出し、
0: 吹き出し、
1: 外側にガッとやる、あ、冷た
0: でつまずいたみたいな。でものすごい痛いからこれはやばいと思って整形外科に来ました。
1: わ、でもまあ今は大丈夫、
0: 折れてはなかったし、
1: うん、
0: 大丈夫だったんですけど、一応あの旅行なんで明日からとか言
1: って、ね、なんかすごい旅行やったね。だって痛いわけやろ。
0: でもまあ別にあの日々も入ってなかったんで結局そんなんだとだんだん治ってきてギブスはもう外しました。
1: あ、そういうことね、
0: はい、
1: へ、
0: そういうことも
1: 面白い、ね、
0: ありましたね、
1: まあ、
0: 今思い出した。
1: 病院ってそんなに僕も行かないのでね、たまに行ってそれやからね、もう嫌やないけどね、
0: うん、でも何かあったら病院行くタイプですか？
1: いや、ギリギリまで行かないですね。
0: ダメですよ、じゃあ速攻行きますよ、
1: はい、いや、まあ行った方がええとは思うんやけど、大体こう言われるやろな。ただ薬欲しさに行くときはある。
0: そう、行った方がいいですよ、
1: うん、あの痛みが治るわけじゃないんだけど、うん、そいつが家にない場合はもうもらうしかないと思って、
0: うん、処方してもらって、
1: そうね、やっぱり処方してもらわないとね。
0: そう、
1: 薬屋さんで買う、ドラッグストアで買うやつはやっぱ効くのがねちょっと効かへんからということでね、行くときはある、
0: うん
1: うんうんうん、はい、ね、治らないもん、行っても治らへんもん本当に。なんかちょこちょこって見て、あ、大丈夫ですねって、じゃあお薬出しておきますねって終わると安心感はあるよ。
0: ありますね。うちの一番近い病院ってちょっとあの何やぶなんですよ。
1: なんでそんなことが言えるの？それはなんでわかるの？やぶって、例えば誤診したとか。
0: そうですね、
1: した、
0: あのなんていうんですか、風邪か花粉症かみたいな。
1: ああ、はい、
0: どう考えても花粉症の症状なんですよ、
1: うん、
0: で花粉症の薬をもらいに行こうぐらいで行ってるのに、
1: うん、
0: 風邪ですねみたいな。
1: あ、これは風邪ですねと、うん、で風邪薬、風邪薬もらった、
0: 何とも治らへん。でも結局市販の花粉症の薬飲んだら治ったんですよ。
1: ああ、そこは絶対行ったらあかんね、ほんなら。
0: でも近いから行っちゃうんですよ。
1: あ、そう。分かってんのに行くの。
0: 去年コロナになった時も行った。マジか。でコロナもコロナじゃないって言われたんですよ、 2、3年前。
1: はい、
0: で結局コロナやったみたいだったんですけど、
1: わあ、ね、
0: で自主的に5日間休んだんですよ。よかったと思って、
1: ご本人がね。
0: そう、
1: はい、自主的にね。うん、まあなんかそんな分かっててよういけるな。でも、う
0: ん、2代目なんですけどね。
1: へ、
0: おじいちゃんの時はよく行ってて、
1: うん、
0: でやっぱり近いと、で特にこの風邪とかでしんどい時、
1: まあ行かれへんわな、遠くまではね、
0: 行かなみたいな。どうせまた違うやろうなとか思いながら行くんですけど、でだんだん、2代目になって何年か経つんですけど、うん、だんだんお客さんっていうの、
1: はい、
0: 少なくなっていってるのも分かるんです。
1: それはやっぱり分かんねや。っていうことはすぐ見てもらえるやん。
0: そうなんですよ、だから余計行くんですよ。
1: それはええわ。
0: でも多分みんなは、あ、ここはあかんと思って違うとこ行ってると思うんですよ。
1: ああ、誤診もいっぱいあったよな。多分いっぱいあったよな。なんかあれやね、セカンドオピニオンっていう名前はその病院のためにあるようなもんね。 みんなだから気づいてるわけでしょ。あ、セカンドオピニオンや。
0: こんな、だからおじいちゃんの時結構ざわざわしてるし、うん、待ち時間もすごいあったんですけど、うん、今本当にしょっていけるから。
1: そうやけどね、やっぱりお医者さんに頼ってしまうよね、僕らはね。やっぱり、
0: いや、仕方ないですよね。
1: 疑わへんもん、うん、あ、そうなんですか言
0: う
1: て。
0: そうそうそうそうそう、ね、まあ、それがでもあれっていうのが続くと あれさすがにわかりますね。
1: おもろいことになるよな。これ病院の話って多分ね、はい、過去に13年間ラジオやってきたけど初めてやわ。
0: え、そうなんですか。
1: こんな待合の話とかこんなことがあったとかいや怪我したんで行ったぐらいで病院っていうキーワードは出てくるけど、あ、こんな中身まで喋ることないもん。
0: なるほどね。
1: 全くない。初めてこんな
0: に。あんまりね、病院名とかそういうのは出さない方がいいと思いますね。
1: いや、それはもう出さない。
0: だからね、言わないですよ私。
1: いや、まあ言わん方がいいんやけど、はい、でも京都って言うたからな、
0: うん、まあ京都広いですからね京都府なんて恐竜みたいな形してますよね。
1: あ、まあね、確かにね、
0: 変な形。うん、そう、京都。あとで言います。
1: あとで言います。はい、あとで聞きますけどねまあ、じゃあアルミコさんは、はい、その例えばこう旅行先で何かあったって、こんだけね、いろんなとこ行かれたら体調不良ってないんですか。は
0: い、ないですね。
1: 一切ない。
0: 記憶がないですね。
1: ってことはもう嬉しさのあまり、楽しさのあまり吹っ飛んでんのかもしれんね。
0: いや、そもそも丈夫にできてるので。
1: あ、そもそもがね。
0: そうだから、ちょっとでも異変があるとすぐ病院行っちゃうんですよ。
1: ああ、分かるわけだ自分で。
0: うんうん、あ、そういうことですよね。あ、
1: そういうことやね。そっか。
0: ただ薬も普段飲まないから、はい、薬飲むとすごい効くんですよ多分。
1: それは効くと思うよ。あの、慢性の人は効かへんから言って倍飲みする人いるけど一緒や言うのに怖いわね、本当に。
0: うん、はい、そうですね。
1: 丈夫なんですね。
0: 丈夫ですね。そうですね、うん、あの、すごい、いつだったか10年ぐらい前かな、これも、
1: はい、
0: お腹が痛かった、痛くなったんですよ、
1: はい、
0: この痛みは何だろうと思って。
1: それは普段とは違うと、
0: なんか違うこれと思って、
1: やばい方やね。
0: 内科に行ったんですよ、
1: うん、
0: 大学病院の、
1: うんうん、
0: そしたら、
1: はい、
0: 衝撃、
1: え、衝撃
0: 的な結果やったんですけど、
1: はい、衝撃的な結果、食べ過ぎ
0: あ、まあ、それですね、胃もたれやねって言われて。
1: 胃もたれ、
0: え、私初めてなんですけどこんな気持ち悪いのって言ったら、はい、この年になるまで、胃もたれになってなかったって幸せなことやでって先生に言われました。
1: 逆に、だから丈夫やったからや。
0: そう、
1: あ、年齢とともにやっぱりね、老朽化というやつがね、老化が始まるので。
0: ただその時ぐらいなんですよ、
1: うん、じゃあ
0: 胃もたれも、
1: あとは、あ、じゃあもう健康なんや。
0: そうなんです。
1: だってね、まあ、どっか言わはったようにね、ハンバーガーのでっかいやつとうどんを一緒に食べるんやもんな。
0: 食べれますよ。
1: そうかな。
0: 若い頃は丼とうどんと食べてたんですよ。
1: 丼って何の丼？
0: 例えば卵丼、まあ、親子丼と
1: 鍋焼きうどん。あ、それは10代とかは全然食ってたよ。
0: ですよね、だからそういう感じ、う
1: ん、でも僕女性がそれっていうのはあんまり聞いたことがないから
0: ほんで
1: 漫画の話やと思ってた。
0: でさらにですね、うん、私食べるの早いんですよ。
1: あ、そうなの。
0: だから食べてるように思われないんです。
1: ああ、
0: でたまにこう、あ、食べるの早いなって言われた時は、私のだけなんか小さかったみたいとか
1: 言うや、
0: 言ったらなんか信じられちゃうんですよえ、ち、なんかいい子だったら、あ、違うねってなるんですけど。
1: まあね、なんか知らんけどこういう話にね、ちょっと展開しましたけれども。
0: あ、そう、時間は大事
1: ね、時間は大事やな。だって奪われたもんな、その時間。結局な、楽しみにしたものも奪われたし、
0: ランチがね、
1: ランチ奪われたしね。
0: そう、まあ、時間読むの私割と得意で、
1: うん、
0: スケジュール組むのとか。
1: だってしおりめっちゃ細かいの作るらしいから。
0: めっちゃ作りますよ、
1: ね、
0: 毎回作ります。
1: なんかそれの代行やったらいけそうやね、みんな やってもらったら嬉しいいう人いるかもしれないね。
0: どこにそういう人がいるかが分かんないですね。
1: はい、その通りでございます、はい、そろそろ終わりましょうかね。はい、はい、まあ、ということでね、はい、時間も、ね、終わりに近づいてまいりましたけれども、はい、また来週、あ、来月か、
0: 来月
1: も
0: ね、
1: また楽しくやっていきたいし、
0: はい、
1: 来月はね、あの、京都の方でね、
0: はい、
1: スタジオで本局でちょっと撮るということで、はい、ね、楽しみたいなと思います。
0: はい
1: はい、ということでこの番組の担当はおさむと
0: 春猫がお届けをいたしました。
1: それは言うてほしいね。
0: 一緒に言う。
1: 俺が。
0: それではおやすみなさいって。じゃあ一緒に言おうとよ。
1: 分かったせーのそれでは
0: おやすみなさい。

0: 皆さんこんばんは。知らんけどのお時間がやってまいりました。こちらの放送は国際ホリスティック看護協会ホリスティックナースななみんと
1: ゆうくんと、
0: そして
2: つーさんです。今週もよろしくお願いします
0: お願いいたします。ですね、この前からね、その断食 あのクリニックのお話をいろいろお聞きしてますけども、通算たくさんの方と関わってこられた中で、今日はあの断食のことにね参加されて、こんな変化があったよっていうのをちょっとお聞かせいただけたらなと思います。
2: あ、はいはいはい。まあ、こんな変化いうか、はい、やっぱりそのみんなが、うん、思ってってるっていう以上に、うん、あの変化してて喜びの声ってたくさんあってね、
0: うんうん、
2: でまあどの人がどうのこうのっていうよりも、
0: はい、
2: やっぱりその最年長の人の話で言うと、はい、81歳、82歳を2ヶ月前に受けていただいたっていう女性の方なんです。
0: はい。
2: でまあ、やっぱり昔っていう言い方したら失礼やけども、うん、やっぱり3食を食べれなかった時代があったのかな、うんうん、だからしっかりと食べるっていうことをこうね、
0: うん、
2: 植え付けられてるような人、
0: うんうんうん、
2: だから断食でとにかく食べないこと自体がおかしいとか、
0: うん、
2: 食べへんかったら死んでまうやろって言ってね、
0: うん
2: うん、でその食事の回数もできたら1日1食っていうのもね、うん、できて、そうやな、月のうちの半分ぐらいちょっとやってみてよっていうことも言った時に、えーっていう感覚やったんやけどもね。でさらにはやっぱり年齢的なもんもあって、やっぱり彼女の場合は運動ができへんっていうのが入り口やったかな。
0: なるほど、確かに。
2: でその彼女がやっぱり僕自身が毎日毎日一緒にこうさせてもらってる中で、運動1回でもいいよ、回数ね、で5秒でもいいよっていうことで、とにかく毎日すること、いわゆる継続することなんやでっていうことで、しっかりと頑張ってやってもらった。で断食も5日間を食べないっていう行為を2回30日の間でしてもらって、で最初3食食べてる人がいきなり断食日以外を2食にするのもしんどい、1食にするのしんどいんで、2食でいいよっていう、で慣れてきたら最終的には1日断食日以外1食にやってみてって言って、
0: なるほど。
2: でまあそうあったか、中でね、やっぱり30日終わってからすごく明るくなったよね。で明るくなったっていうのは、まあ肌ツヤもそうやけども、やっぱりそのなんていうかな、今までと違う体の整いっていうのができてきたんで、気持ちが晴れやかになったと思う。でまあいつも必ずその受講生さんにはビフォーアフターっていうね、
0: はい、
2: 体のいわゆるラインの写真を撮ってもらってるんやけども、もう全く変わって、やっぱり最初の頃ってその方って下腹ほっこりやったんやね。
0: なるほど、
2: で運動もしてないからっていうのもあるんやけど、まあ、それが本当にすっきりして、で本当楽しかったっていうね、最初できるかな思ってたけど、もう一番先に聞こえた言ってくれた言葉が楽しかったって言ってくれてね、めちゃくちゃ嬉しかったな。まあその最高年齢、僕の中でね、今まで本当約3年ぐらいこれさせてもらって、約その180名ぐらいかな、年間60名ぐらいね、受講さ、してもらって、まあその中でいろんな体験あるんやけども、まあ人それぞれみんな違うからな。一番そやな、あと体重、まあ痩せるためじゃないけども、男の人で体重で8キロ痩せた人、1ヶ月30日です
0: ごい、
2: で女性の最高が 6.5 キロっていう人もいて、だからもうやっぱりね、体が締まってくるし、見た目も違うし、一番やっぱり痩せるとダイエットのためにやってるに違うんやけども、やっぱりダイエットになるからね、だからみんな変わるのは性格まで変わるよな。よく言うやん、やっぱりダイエットして性格変わったっていうのは、やっぱ明るくなるっていうことやと思うんだよな。楽しくなってると思う。
0: 可愛い服とか着れたら嬉しいですし、また似合う感じになったら嬉しいです
2: ね。女性は特にそれ多いね、はい、でサイズで言うたら2サイズぐらい小さくなったらいいのね。いやもうほんまにそんな感じは当たり前やから。で僕いつも言うのは30日スタートするときに30日後を楽しみにして、うん、毎日ね僕の方からいろんなアドバイスをさせてもらうし、はい、なんかわからんかったらいつでも聞いてねっていうこと で、 うんであとはねやっぱり変化っていうのは、うん、花粉症がなくなったっていう、うん、で結局こういうもんってアレルギー、うん、いわゆる、うん、体のアレルギー反応を起こしてるっていう、うんうんまあ、そういったものを、うん、炎症を起こしてるものを、うん、いわゆる断食することで取り除かれて、うん、アレルギーであったりとか、うん、花粉症であったりというのも、うん、でそこの原因ってやっぱり腸なんやな、うん、前回、ね、腸のことでお話したけども、うん、やっぱり腸が乱れてるっていう、うん、改善することでそういうのも治った、
0: はい
2: 持病が結構持ってたのが変わったっていう治った慢性的なものが改善されたっていうのも多いよね。まあ特に今って思い浮かべるっていうかもうみんな変わってるからな。
0: そうですよね、
2: うん、もう嬉しい言葉いっぱいね言ってくれるん で、ね、
0: はい。なんか以前なんかその不織の人たちの講演会みたいな行ったことあって、うん、一人の方は本当に全くもう何も取らない方だったんですけど、うん、その方はでもあの人とご飯食べたりする時とかは普通に食べたりとかもできるんですけどね、うん、でもう一人の人は青汁だけでずっと何十年も生きてる方で、うん、でその方の腸内細菌を調べたすごくいい細菌がいっぱいあったらしくってやっぱりあのそういう風に食べてない人たちの腸内細菌と普通に暮らしてる人の腸内細菌がもう全く違うっていうこととあとあの私たちは西洋医学のことも学んでるんですけどあの便移植とかもあるじゃないですか。
2: 便移植
0: はい、あのやっぱりあのご病気で、まあ潰瘍性大腸炎の方とか、うんうんうんまあ、いろんな難病って言われるような方が便移植って言ってその元気な人の便を移植すると
2: あなんか聞いたことある、うん
0: うん、その菌がね自分についてくれると、うんうん、あの病気がね改善されるっていうのでそういう治療法みたいなのがあるんです。でこの断食っていうのはそれを自分自身で、まあ、腸を休めたりすることで炎症を取って元気な腸にすることでもともとそうやってアレルギーがあったりとかいろんな病気があったものが、うん、ね、うん、すごく症状とかも緩和されてっていうことで、うん、あの腸とね脳がつながってるとか、うん、一番初めにあの誕生したのが実は腸とか、うん、で思考も実は腸に操られてるとか腸内細菌にね操られてるっていう話も聞いてなんか本当にいかにこの腸内細菌の善玉菌とかいい菌をたくさん買うかっていうので、うん、私あのあれも聞いたことあるんです。元気な人のそばに行くと元気になるっていうのは、うん、そういうねなんか見えてない菌とかも交換してるんやって聞いたことあって、そう
2: 僕はその菌のことまで分かるけどやっぱりある意味エネルギーやと思うな、はい、そういう部分が、うんうんまあ、菌なのかはよく分かるけど、うんうんうんね、なるほどなやっぱり腸って大事やな、
0: うん、そうです ねあとなんか一時期麹菌とかいろんな菌 の漫画とかアニメとかできててすごい面白かったんですけどあのその今もそういう菌がすごい流行ってて味噌作りをみんなで集めてやったりとかするけど11の1っていうサプリがあって、うん、それがなんか長野県 の床下から出てきたなんかその菌がねすごい腸によくってっていうので、うん、それがサプリになんか研究されてなってるぐらいなんですけど、ま、た菌も昔はねおにぎりとか手でこう握ってて、うん、あれも結局そのいい菌とかも私たち取り入れてたんですけど今なんかそのやっぱりコロナもあって消毒消毒ってなっていい菌とかもこう殺してしまってっていうので免疫下がったりとかもね、うんうん、あるっていう風にお聞きしてでもなんかあのいいものだけ取るとかもう難しいからやっぱりどんなもの取ってもいいような体作りっていうところで断食ってすごいですよね。
2: ああ、そうやね、うん、なんか本当に まあもう毎回のように言うんやけど、うん、結局は本来持ってる力を呼び戻す、うん、人間って万物の霊長って言われてるって、はい、じゃあその万物の霊長に何か言うと、うん、やっぱり地球上生命命をもらってる動植物全ての中で一番力があるのは人間だって言われてる、
0: うんうん、
2: その人間が力が発揮できてないのは簡単食べてるものであったりとか、うん、生活環境であったりとか、はい、そういったものでどんどんどんどん力が失われているっていう、
0: うんうんうん、
2: まあ、それをリセットすることっていうのが僕は断食なんだよっていうね、うん、もういろんな文献読んだりとか、うん、本読んだりとかした時に、うん、なるほどなって、
0: うんうんうん、
2: でその力が呼び戻せるって、
0: うんうん、
2: で一番やっぱりそのねこの断食をした後で感じる五感っていうね、
0: うんうん
2: うん、前回にもお話しさせてもらったと思うんだけど、はい、その中で一番感じるのは味覚であったり味であったり、うん、匂い嗅覚であったりね、
0: うん、
2: そういったものが一番感じられるんやけど、まあ、視覚っていうよりも、
0: はい、
2: 人が見えないものが見えたっていう人も、
0: うん、
2: ね、3人ぐらいいてね、受講生の中で。
0: あ、そうなんですね、
2: うん、
0: すごいですね。
2: それ聞いてびっくりした。
0: あ、
2: で別に僕はそんな 見たくないしね僕自身は、
0: うんうんうん、
2: でもその子もその人たちも見たいかったわけじゃないけど、うん、見えてしまうようになったっていう。
0: ああ、なるほど、
2: うん、やっぱりそういったいろんな力が呼び戻せる、
0: うんうん、
2: 本来持っているものが備わっているものが失われてしまってるんやな。
0: なるほどね、
2: うん、それを呼び戻すっていうのが一つの行為かもからへんから、何のため断食すんのって言われたら、うん、やっぱり僕自身は一番は健康で長生き、
0: うん
2: うん、で本来持ってる力を呼び戻したらそれができるんかなって思ってるんで、ぜひね、まあ、みんな勘違いっていうか僕自身も嫌やったけど、
0: うん
2: うん、やっぱり断食のすごさっていうより、うん、なんかその辺分かってもらいたいなっていうのが毎回こうやって、まあ、ラジオだけじゃなしにいろんなところでね、インスタなんかでもインスタライブをさせてもらったりとか、
0: はいはい、
2: まあ、してるのも一つの、まあ、断食がなんでそのいいのかっていうか断食した方がいいのかっていうこともね結構訴えてるんやけども、それが分かってもらえるといいかなと思ってます、
0: は
2: い、
0: それが、まあ、やっぱりその直感力とか、うんうん、そういうのにつながるので、やっぱ現実動かす時もその直感から来たこうアイデアとかその行動につなげていくと物事がうまくいったり、最初に話してくれた、まあ、ご縁とかも引き寄せたり運気が上がるとかも全部そうやけど、うんうん、感覚がね鈍くなると違うものを掴んでしまったり、
2: そう
0: 残念しまいますので、
2: あれっていうことただあるもんね。
0: そうです、そうです。本当に五感が すごくこうちゃんと本来の状態に戻ってたら、多分もっとすんなりいくこともいつもやったのかなとは思ったりしますね、
2: う
0: ん
2: う
0: ん、
2: まあまあそこだけはね、うん、こうやったらっていうのはもう ね仕方ないことやから、はい、今からどうやって逃げて今から前向いて生きていくんやから、
0: うんうん、
2: じゃあそのためにうん本当の力を呼び戻して、はい、違う生き方ができるよねっていうのが一つかもがれへんな。
0: そうですね、うん、で今思ったらなんかやっぱり、ま、断食が関係するのかしないのかわからないんですけど、やっぱりそれを通じてのつながりもそうですし、なんかねすごい楽しい人たちとこう、うん、定期的に集まれる機会をもらって、うんうん、で私刺激になるのと、あとねすごくね居心地がいいっていうか、
2: うんう
0: ん、なんやろね、なんかこう気を合んでよくこうずっと過ごせる人たちとこうつながれたのがすごい嬉しいです。
2: エネルギーが一緒なんやろね、
0: うん
2: うん、発信してるエネルギーが多分、
0: はい、ね、うん、
2: どうしてもやっぱり体の状態が悪かったら後ろ向きになってしまうけども、うん、やっぱり断食っていうのを取り入れて調整してる人たちとの集まりっていうのはもう全然やっぱりその場の空気も違う、エネルギーが違うっていうんやろな、
0: うん
2: うんうん、まあ、そういった部分で、まあ、ナナミが感じてくれてる部分もあるかなと思ってる、
0: はい、う
2: ん、
0: でその間に断食してる時にすごい美味しいドリンクを飲まさせてもらったりとか、
2: うんうん、
0: いろいろその水分をその 1.5 2リットルとか普段ね、 量が500ぐらいの人もおるってぐらい少なかった中で、やっぱその時あの最初はちょっとなかなか飲めないんちゃうかなって思ってたけど、全然あのやれば気つけたら飲めるっていうこともちゃんと分かったし、うん、やってみて分かったっていうか、本当やらんかったら不安ばっかりあの大きくなって、行動まで全然つながらなかったのが、本当とりあえずやってみてあらっていうので意外といけたかとかね、やるってすごい大事です
2: ね。一番あの多い声っていうのが、うん、こんなんやったらもっと早くやってたらよかったっていう。
0: そうですよね。
2: だから今ナナミが言ってくれたように、うん、やっぱり断食のイメージって、うん、もう食べへんって考えられへんっていう、ね、
0: そうそうそう、
2: うん、でもこれを一通り終わったら早かったとか、うん、もっと早くやったらよかったとか、うんうん、体がもう全然変わってるとか、もういろんな、まあ、喜びの声たくさんあって、
0: う
2: ん、結局怖いんやな。
0: そうですね、
2: やることに対して、
0: うんうんうんうん、
2: もうイメージが先に言ってしまってるから、
0: ね、不安が先に出て、
2: でもやっぱりそう感じた時がスタート違うって思い言いたいんだよな、うんうん、いつまでもいつまでもなんかイメージだけでやれへんかったら変われへんよって、
0: うんうんうん、
2: で最終的に病なんか体がちょっとおかしくなって病院に行って、
0: うん
2: ね、あんたはもう寿命こうですよとか、
0: うんうん
2: うん、で本当入院しなさいとか、
0: うん
2: ね、もうそういった時になった時って僕は手遅れやと思うんで、感じた時にね、うん、なんかこうあれ断食って今話聞いてて、あちょっと面白いなとか、
0: うんうん
2: ね、面白いというか、あ断食必要なんかなと思ったら、うん、ぜひね連絡もらえると僕は嬉しいなと思うし、
0: う
2: ね、もっともっと詳しくお話も、う
0: ん、
2: まあ人それぞれやっぱり体の状態違うんでね、
0: うん、
2: 一人一人と向き合って、うん、いわゆるどんな状態かっていう、いわゆる問診もさせてもらった中で ね、はい、でね、こういうやり方やっていきましょうとか、うん、じゃあ1ヶ月こういう形での断食をスタートしましょうとか、うん、いうようなね、
0: はい、
2: こともさせてもらってるんで、あのぜひぜひもうなんかちょっとでもね感じてもらえたら連絡いただけたら嬉しいなと思ってます、
0: はいはい、私自身もねなんかね同じキーワードを3回あの目にしたり聞いたりしたら、それはねなんかメッセージって思ってるところがあって、もしあのこのラジオを聞いてねもう3回この断食のキーワード聞いたっていう方はあのきっとねあの自分を応援してくれてる存在みたいなのがもしいるとしたらからのメッセージかもしれないので、今やよっていうあれかもしれないのでね、
2: いやいや、
0: うん、
2: 本当にね、
0: うん、
2: なんか、うん、嬉しいな、そういう風にやっぱ感じてほしいね、
0: うん、
2: みんなね、
0: うん、でなんかこの前ちょうどあの私あの新明さんっていう方がすごく好きで、
2: はい、
0: そこのコミュニティにも入らせてもらってて、
2: はい、
0: ちょうどライブ配信してた時に新明さんが言ってたのが、道歩いててパッと目についたゴミはもうそれを拾うっていう、もう目についたものは拾うとかね、そういうことでこうあのやっていくだけでも全然なんか自分自身のその肯定感にもつながるし、いろいろその世間っていうか世界っていうか何かこう貢献してるとか、あのそういうのが自分の幸せにつながるのでなんていうお話しされてたんですけど、なんか本当にこう目につくものがもしかしたらメッセージかもしれんっていうことをちょっとこう考えるだけでも、あのいろんなことをなんかこう今までなんていうかシャットダウンしてたものをちょっとこう受け入れてっていうので、あのいい考え方を教えてもらったなっていうふうに思って、
2: いや今の話でもそうなんやけども、はい、やっぱりさなんか人のためにとか世の中のために、はい、まあある意味、はい、良いことをしましょうって、はい、みんな大きなことからやろうとしてるからできへんやと思う、ね、
0: うん、
2: だから今ね新明さんのその話を聞いてっていう部分で、うん、目の前のゴミ一つ拾うこともいいことやと思うねんな、うん、で誰に褒められようが、うん、なんかそれをすることで気持ちいいなってなれる、
0: うんうん、
2: そんな一つ一つの行動の積み重ねだと思うんだよね、はい、でその先にあるところで大きなやっぱり出会いとか、
0: うん、はい、
2: 大きなその貢献という部分に出会うんやるけど、
0: うん、
2: なんかいきなり人が、
0: ね、
2: うん、いっぺんに変えたいとかな、うん、で断食したらこんだけ痩せれるとか言
0: う
2: てるように、もう断食1日2日しただけでこんだけ変われるんやとか、それは全くないからって僕は言いたい。だから30日付き合ってください、
0: うん、
2: 30日で変えましょうねっていう、
0: うん、なるほど、
2: うん、まあ そこの部分かも分かれへんな。
0: でもそこまでちゃんとこう搬送してくれるとこってほんまにないと思うので、本当にあの出会えた人はラッキーだとすごい思います。
2: 僕自身が一番最初にね、友達巻き添えにして断食道場行ったよっていう話をしたと思うんやけども、やっぱり何箇所か行かせてもらった時に、マンツーマンでやってるところって一切なかったよ、でやっぱり聞きたいことも聞かれへんなって、でそれって本当の意味でいわゆるなんかこう一緒にこうやってくれてるんかなっていうのがあったんで、やっぱりマンツーマンで、だから人がおったら聞かれへん、でも一対一やから聞ける、っていう状況に僕は持っていきたいなと思って、マンツーマンというやり方をさせてもらってる。
0: いや本当に確かに日本人は特に、あの質問とかも要請ところがあったりして、私海外に行った時めっちゃびっくりしたのが、そのセミナー行った時にその先生と生徒っていうか、まあ、聞く側がもうディスカッションが激しくて、喧嘩なんかっていうぐらいやってでも最後ねハグするんですよ。なんかそれ見た時に日本では一回も見たことないことが繰り広げられてた時に、こんなにあの人種によってすごい違うんだなと思って、日本人としてはやっぱりそのマンツーマンで聞きやすい体制作ってくれてるっていうのはすごい安心感につながるので、すごいありがたいです。
2: 結局そこっていうのも全部自分がこうしてくれたら嬉しいなっていうスタートやと思うねんな。だから本当あの自分が、聞けることを聞きたい、その環境に、折れたら嬉しいのになとか、まあ僕のは男やから結構聞いてきたけども、けどやっぱり立ち入ってっていう時に周りがいてたら聞けない、でも一対一やったら聞けるっていう、まあそういった部分でこういう風な形を取らせてもらって、だから正直それの方が実際実は私こうなんです、実はこうやったんですよっていうことが聞けたら、そこの改善点って見つかるから、より早くできるかなと思ってるしね。
0: なんかそうやってすごいそういう思いやりとかそういうことからブラッシュアップどんどんされて今の形になってるっていうのもすごい分かって、あのなんかすごい愛が詰まったあのね、あの断食クリニックだなっていうふうに思って、なんか一個したらそのままずっとそれを同じことを繰り返してるんじゃなくて、本当に相手の立場に立ったり自分の経験を通して今のそういう形になってるっていうのもすごい教えてもらって、ああっていうのですごいそういうところにやっぱり関われるっていうのはすごい安心につながりますよね。
2: いやもうあのそうやって言ってくれるのは嬉しい、確かにね。で僕自身がやっぱりその受講生生徒さんにいろんな勉強させられてると思う。で数たくさんやると余計一人一人違うんだっていう。でもう不思議と最近よく感じるのは、人間一人一人みんな違う顔も性格もって、こんだけたくさんの人がおって同じもんが何一つないって、同じ顔が同じ性格がってないっていうのと一緒で、みんなやっぱり悩みいろんなことが違う。で本当やっぱり僕自身も答えられへんような言葉、なんていうかな、いろんなものがあって、これはどうしたらいいんですかって、でまあ、そういったこともね、あのたまたま僕の知り合いの人の周りにお医者さんとかそういった人たちがいてて、何かあったらそこに聞いてくれたらいいよっていう、まあ、ここも僕がやっていく上での自信になってるっていう。
0: なるほど、
2: だから最終的にやっぱり断食って正直命に関わる問題でもあるんよね。下手してやると救急車で運ばれて命取りになったっていう人もね、何人か見てきてる。ただ本当断食、この3年間ねやらせてもらって誰一人そこがいてなかったっていうのが僕は良かったかなと思ってるし、今後そういうのも出したくないし、みんなに健康になってほしいっていうのになんで死んでしまうねんっていうことは絶対したくないんでね、まあ、そういった意味でまあなんていうかな、まあ、元に戻すけど、みんなに鍛えられて一番成長してるのが僕なん違うかなと思って、だからいろんな話がいろんなその人その人にあったスピーチができるのかなとは思ってるっていうことかな。
0: じゃあもう一人一人とちゃんと向き合ってるからこそですね、
2: やっぱりそうせんと逆やったら嫌やんか、適当にされたりとか、なんか適当ではないやろうけど、 うん、だからもう本当なんかこう朝でも毎朝こっちから、うん、あの LINE でね、うん、メールを LINE で、メールを入れるんやけども、うん、やっぱりその人が今どんな状態なのか、うん、で昨日の状態どんなんかっていうね、うん、井筒のルーティンをちょっと写メで送ってって毎朝、
0: うん、
2: でそれ見て、
0: うん
2: うん、どんな状態かっていうのをね、うん、一人一人を思い浮かべて、うん、その返信してるっていう、
0: うん、
2: で何かあったらいつでもすぐ連絡をしてよっていう、
0: うん、
2: で不思議とさやっぱりあの初めての人たちがほとんどやねんけども、うん、まあどうやろうな1週間もしたら相手も慣れてきてくれるんかな、うん、ありがたいことに、
0: うんうんうん、そうですね。
2: だから何か言えなかったこともだんだん、
0: うん、
2: で相手からの返信も文字数が多くなったりとかしてね、
0: うんうんうんうん、
2: 実際こうなんですって、
0: うんうんうん、
2: ああそうかそうかやっぱりそうかみたいな、
0: うんうん、
2: まあそういった形でできてるっていうのが僕自身は一番嬉しいなと思ってる。
0: そうですね、うん、あれがあるから多分正直に現状を伝えることができると思うんですよ。周りに他に一緒の受講生がいたらちょっと他の人と比べてしまって言いにくかったりとかあるところをあえて優しくこうサポート毎日してくれるから信頼関係もできるし安心感につながって本当は隠しとこうかなって思うようなことでもちゃんと伝える、実はできてませんとかね。
2: いやそれでいいよ、あの、ね、人間 100% の人っていけないんだよな、
0: うんう
2: ん、だからやっぱり罰がついた時でもいいと思う、うん、正直につけてくれたらいいと思うよな、うんうん、でそれが続いてたらおいおい何してるんやと、
0: うん、
2: 何のためのこの30日間やと、
0: う
2: ん
0: ね、
2: 僕はもう3日続いたら言います、
0: うんうんうん、
2: でももう2日までが罰やまあ仕方ないなっていう、うんうんうん、そんな時もあるからな、
0: うん
2: うん、で食べてしまったいいね別にチートでっていう、
0: うん
2: まあ、自分を許す日を作ってもいいと思ってる、ね
0: うんうん、
2: ただこれ自分を許す日を全部やったら意味ないよっていうだけであってさ、何のために
0: そうですよ、ね、
2: 金払ってっていう、で僕もそうやねんけど金もらったから嬉しいわけ違う、
0: うん
2: ね、やっぱりある意味商売なんかもあるけどやっぱりまずは受講してもらった人が喜んでもらえるっていうのが前提にあってスタート、うんうん、で最終的に終わって感想もいただいて、うん、やってよかったです、うん、もっと早くしたらよかった、もっと早めに、なんできつく言ってくれないんですか、うん、お前ちょっと待てよとまあそんなんやな、
0: うん、そうですね確かに
2: 早いこと気づいてほしいな
0: 本当です ね、 ね本当にあの本当に思ってたのと全然違ったっていうのが、あのそんな本当に苦しくないんですよ。あの本当になんていうかな、あの噛まなかったらスープとかそんなんもね飲めたりするから、うん、空腹感を感じるっていうのがまずなかったので、
2: うん
0: うん、それは本当に安心してほしいなと思います。
2: 嬉しいです、よかった、
0: はい、ということで、あっという間にまたお時間になってしまいました。
2: もうあっという間やな本当に、
0: 次回もね、
2: はい、
0: 来ていただいて、はい、これからね、なんかこれからのこととかもちょっと聞いてみたいなと思いますので、はい、またお願いいたします、
2: はい、
0: ということでこちらの放送は国際ホリスティック看護協会ホリスティックナースななみんと
1: ゆうくんと
0: そして
2: つーさんでした。
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: おやすみなさい。
2: おやすみなさい。

SOS のこの指止まれ。この番組は社会人になっても4年間、時にはラッパー、時には社会人であった SOS が皆さんにラップの楽しさと活用法をお伝えするドープな番組です。えいよー。

どうも SOS です。今回は、ちょっと曲のテイストではないんですけれどね、ある企画の方からね、ちょっと2曲引っ張らさせていただきました。実はね、みんな飲んでるかわからないんですけれど、レッドブルーね、翼を授けるエナジードリンクですよね。もう飲み物が結構企画してたりするんですけれど、まあ何人かのラッパーを集めて一曲を作るっていう企画をやってて、今回ね、その企画の中からいいなって思ったね、曲を2曲ピックアップさせていただこうかなって思ってね、今回も2曲紹介させていただく形になります。はい。まあ、レッドブルーね、まあ、10人が10人飲んでるかっていうとね、確かにね、モンスター派もいるからね、一概にそのレッドブルー、まあ、飲んだこと、たまになんかね、車止まってますよね。レッドブルーを無料でくれるレッドブルーカーみたいなね。もうそれぐらいかなりね、ポピュラーな飲み物になってると思うんですけれど。ね。マイナー飲み物よりは、ね、もうすごい、全世界で飲まれてると思うんですけれど。SOS はどっちかっていうと、モンスター派なんでね。あんまりね、飲むとき限られてるんですけれど、結構なんか、クラブとか、イベントハウスとか行くときにドリンクチケットもらえますよね。で、そのときにたまにね、レッドブルー飲めれるところとかあったりするんですよ。レッドブルー割りとかね。で、あんまりね、実はモンスターないんですよね、そこは。これ結構、レッドブルーが勝ってる、モンスターより勝ってるかもしれへんところで、だいぶなんか大きなアドバンテージになるんじゃないかなと思うんですけれど、皆さんレッドブルー派か、モンスター派か、ぜひぜひね、どちらやからどうともないんですけれどね、はい、ぜひぜひコメントとかありましたら、メッセージいただけたらなと思います。それでは今週もよろしくお願いします。地上ラップ講座、イエーイ。はい、明日から使える日常ラップ講座、今週もやっていきたいと思います。そうですね、結構前回も言ってた通り、最近その名詞で韻を踏んでって、でそこからラップにやっていくってやつをね、もうそのラップにやってる状態で結構YouTube とかでショート動画とかで結構出させてもらってるんですけれど、結構ねいい再生数を取れるようになってきて、1万とかちょこちょこね取れるようになってきてたりするんですけれどね、結構めちゃくちゃ長いのとかもねたまにあります。例えば何やろ、初期微動継続時間、こんなんね日常であんまり言わん言葉っすよね。初期微動継続時間でちょっとイン踏んでみたーっていうラップとかたまにやってみたりするんですけど、そういう長い、めちゃくちゃ長い名詞ね、フランシスコ・ザビエルね、例えフランシスコ・ザビエルとかでなんかイン踏んでとか、結構なんか意地悪なコメントでなんか長めのインをね言ってくるときあるんですけれど、まあ今回はこの初期微動継続時間でちょっとやってみたいと思うんですけれど、まあないですよね、初期微動継続時間をそんな日常的に使うことってね、うん、そもそもちゃんと意味分かってないしね、お前の携帯初期微動継続時間の方はどんぐらい持ってるみたいなね、うん、聞いたことないよね。はい、まあそれやねんけれど、まあいつか、いや下手したら一生出てこえへんかもしれない初期微動継続時間でちょっと今回はフォーカス当ててみたいと思います。紹介するのはライム編、プロ編、そしてヒップホップ用語編の3つになります。ライムって何、フローって何ってねおっしゃられる方は思うと思うんですけれど、ぜひぜひしっかりとね突き詰めていきながらね説明しながらやっていけたらなと思います。まず1個、ライム。ライムとは言葉の母音を合わせること、どういうことって思うかもしれないんですけれど、まあそうですね、いつもね母音のあいうでやってて、ちょっと変えてみたいね、今周りでなんか言えれるもんないかなって見てるんですけれど、例えばガムテープ、これ、まあ、ちょっと伸ばし棒あるから若干特殊な意味になるんですけれど、ガムテープ、これって母音はあうえうね、
伸ばし棒テープなんで、えー、えー、う、まあえー、うでもいいんですけれど、あうえー、えー、う、はい、これでじゃあガムテープ、これの子音を変えてあげて母音を統一してあげる、これをね韻を踏むライムっていう工程なんですけれど、ガムテープ、アリエール、うん、お前と一戦交える、まあ交えるってあんまり言わないですよね、交える、それこそなんかダジャレになるかもしれんけど、お前の応援交えるで、なんやろ、まあ貸してる、貸しているね、いや、うん、バイ、ハイケー、ハイレー、ハイ、ハイセンス、ハイセンスとか、これちょっとあの、センスになるかもしれないんですけれど、まあ、一応これね、次言うフローっていうのをね、あの、加えてあげると、その、ガムテープ、ハイセンス、ここもなんとかなります。で、例えば、まあ、怖い黒塗りの車、だいたい半グレが乗ってるハイエースみたいなね、こんな感じで、あいえいう、これを統一してあげて、あの、子音を変えてあげて、母音は統一したままっていうのを、これを韻って言います。はい、ライム。で、さっきね、ちょっとやってた、あの、ハイセンスとガムテープ、これってちょっと韻踏めてないんじゃないのって思われる方、はい、これをね、よりスマートに、自然にさせるために使うのが、フロー。フローとは歌詞に強弱、緩急をつけることをフローと言います。ダッダッダン、ダッダッダン、ダッダッダッダッダッダッダン。これをちょっと早くしてみる。ダッダッダッダン、ダッダッダッダン、ダッダッダッダッダン。ちょっとなんか、強弱、上げ下げを付け加えてみる。ダッダッダン、ダッダッダン、ダッダッダッダッダッダン。はい、こんな感じで。まあメロディーって覚えていただいたらね、もうそれで、あの、済むような言葉なんですけれど、さっきちょっと言ったね、ライム、韻を踏む。これ結構なんか、まあ、決まり事みたいにね、ちょっとあの、ギチギチした感じになると思うんですけれど、逆にこのフローは、そのラッパーのね、個性、色が出てくるんで、ぜひぜひこのフローで自分の自由、自分の好きなもの、自分が表現したいように、もうめちゃくちゃね、あの、アレンジしていっていただけたらいいなと思います。はい。さっき言ったそのガムテープ、ハイセンス、いや、これ踏めてないやんって思うかもしれないんですけれど、例えば、まあ、ダダダダダン、ダダダダン、ダダダダダダダダダダダン、これ結構、ガムテープみたいな感じである。ガムテープ、ハイセンス、そして俺はフルゼアリエル。こんな感じでやると、結構、その、文字の多少の、何でしょう、違い。まあ、全く同じ母音じゃない。全く同じ文字数じゃないけれど、あの、リズムを統一してあげることによって、これであの、韻をさって踏めれるようにする。まあ、技術っていうのもありますんで、ぜひぜひその韻を成立させるためにっていうのも踏まえて、このフローを使っていけたらなと思います。じゃあさっき言ってたね、あの、ガムテープ。よー。必要なのは

0: いと受け継続時間13文字ね、あの3倍の量、ほぼ3倍の量をやっていけ、初期微動継続時間。じゃあこれどうやってやるのって言った。もうこんなん母音をちょっと合わすとこすら結構長くなりそうなんですけど、初期微動継続時間、おいおうう、えいおういあうね、長でも大体おういえ、まあ初期微動継続時間、あーが実はないんですよね。初期微動継続時間ね、この中からちょっと考えて、初期微動継続時間なんてあんま使わんよな。そういえば俺昨日健康診断やったわ、これ初期微動継続時間、俺昨日健康診断。土曜日は割とね、あの比較的に4時以降結構暇やわ。初期微動継続時間、俺昨日健康診断、4時以降結構暇。ここまでなるとね、もはやあの全部を合わすって逆にできないと思うんですよ。多少ね外れたり文字数が増えたり減ったりとかあると思うんですけれど、そこはもうねフローでやっていくぐらいしかないぐらい、もう10文字超えたらさすがにね全部見てね、なかなかできないことなんでね、そういう時にあのまあめちゃくちゃここにこだわり持って全部踏みたいっていう方いらっしゃったらまた別なんですけれど、フローでいけるところはあの修正していって、よりね陰っぽくやって、それで13文字なんとか踏んでいけたらなと思います。これかなりハードですね。では最後に一つ、ヒップホップ専門用語編、今回紹介するのはドリチケ、ドリチケ、はい、これ簡単です。ドリンクチケット、この略です。別にこれヒップホップじゃなくても結構ライブハウス遊びに行ってた方、音楽やってる方はもう普通に使えますね。むしろねあのドリンクチケットって言ってる人の方が少ないと思うんですけれどね、まあドリチケ、これ結構ね簡単に覚えられやすいし、やけどまあ簡単に覚えられやすいプラスあんままあ意識してドリチケって言わんでもいいけど、そのなんて言うやろ、まあ結構っていうか、もうクラブ行くんやったら大体使うんでね、ぜひぜひ、もう覚えることでもないし、その場で、あ、ドリチケって言うんやってわかるかもしれないんですけれど、改めてね、もう予備知識として使ってっていくプラス、たまにね、レシートとかもらうときに、今キャンペーンやってて、サイダー、500ml のサイダー、これ引き換え券になってるんで使ってくださいっていう時にね、やったドリチケゲットってね、ちょっと生きれるんでね、このドリチケっていうのを応用も聞かせてね、日常的に使っていけたらいいなと思います。それでは曲紹介の方入っていきたいと思います。言ってた通りレッドブルーのね、宣伝、まあ企画っていう中であるラッパーたちを集めた曲になっています。聞いててください、どうぞ。
1: スタジオとか店の前
2: ですね。
3: バカバカだ、まったく
4: 水曜なんかダラダラ
5: しゃぶりのような言語だろ。
6: いや

あ、ありがとうございます。エイウィッチっていうね、あの女性のラッパー、もう本当にね、何回も曲流させてもらったんですけれど、まあ、彼女が仲良くしているラッパーたちと、でそこであの1曲作った、螺旋っていうね、その、あのレッドブルーの、あの企画になってるんですけれど、その時あの今回 SS が流したのが、そのエイウィッチの履いている時と、でもう1曲ね、全く別のねラッパーたちがいる、そういうあの企画になってるんですけれど、いいですよね、やってみたいですよこれ。結構ラッパーこれ出てみたいっていう方、ラッパーやったら全員思うと思うんですよ。いや俺はあれ興味ないわっていう人まずいないと思うんですよ。でもう YouTube も全然100万再生とかいくぐらいの、まあ、やっぱレッドブルーの企画なんでね、もうお金もかかってるし、ね、なんかあるんかな、もうギャラ全部レッドブルーとかあるのかな、レッドブルー1年間飲み放題みたいな、なんかプラチナの券とかもらえるんかな、ね、もらえるとして持ってる人とかやっぱおるのかなってね、もうすごいなんかあの、なんで飲み物がそんなにラップに協力的なんやろうっていうぐらいね、めちゃくちゃ今、その音楽とかラップシーンにすごいレッドブルーが影響を与えてるんですけれど、まあオーナーさんが、ね、もうなんか、それ立ち上げためっちゃ偉いさんが好きとかそういうのじゃないんかなってね、もう想像の世界でしかないんですけれど、でまあ曲もねやっぱさることながら、今回 SOS がね注目したのは、まあ曲もめちゃくちゃかっこいいと思うんですけれど、やっぱあのビートね、あの DJ さんがチェキチェキしてくれたあのビートがめっちゃくちゃおしゃれやなって思ってね、今回あの、流させていただいたんですけれど、どうでした、あのピアノチックのちょっと切ない感じ、テレレレテテレレレみたいなね、いやめっちゃなんかあのチルい感じで、チルな感じですっごいいいなと思ってて、でそういうのもSOS最近あの曲作るとき自分でトラック作るようになって、まあ、かなり最初の2曲ぐらいはポンポンってできたんやけれど、そっからやっぱ改めてそのトラックだけを聞くってことしなくて、じゃあこれっぽく作ろうかってやってみたけど、全然そんなうまくできんくて、まあまず BPM 合わせるのは簡単やったけど、使っている楽器を一個一個ね、何回も聞きながら分けて、ああここでベース入ってんのか、ドラムここでこうなってんのかってね、やってるんですけれど、まあめちゃくちゃ難しくてね、曲作るのにちょっとあのパッて作るってできなくなっちゃったんですよね。よっしゃもう曲作ろうかって、じゃあまずトラック作りからやーってなってね、もうかなり四苦八苦しながら作ってるんですけれど、でもやっぱそれでできた曲ってね、そのフリータイプで出すあの著作権無料のやつでラップ乗せてやった曲よりもやっぱり愛着湧きますよね。もうやっぱなんか、あもう自分が一からやったラップやーって思ってね、もうそれはそれで嬉しいんですけれど、まあその分手間暇は当然かかるよということでね、あの今やってるんですけれど、でそういうトラックとかを聴くようになって、やっぱりこのトラックめちゃくちゃ綺麗やなーって思って、すんごいなんか一個も無駄な音がないなーって思ってね、めちゃくちゃ衝撃受けて、まあ、いつかね、こんなビート作れたらいいなって思うし、その反面もちろんプレイヤーとしてもね、やっぱその世界に上り詰めたいなって思うのもあるんでね、まだまだ、錬磨の日々ですよね。もう、精進していくしかないと思います。ではでは、もう一曲ね、そのレッドブルーの企画からかっこいいなって思った曲あるんで、一曲聴いてください。どうぞ。

0: 今もねそれにぼっと俺のアイドルが言うように自然現象366247俺のテンション
1: Yeah yeah Andy
2: Andy
1: Look

0: Yeah, 口は開けっぱなしの社会の窓、捨てきれなかったんだ少年の心、だからページ向ける、これは冒険のショー、そこに何を書き足していこうか、 SOS のこの指止まれ。
1: はい、ありがとうございます。今回2曲聴いていただきました。どちらの方がいいですかっていうのね、結構野暮だと思うんで、全然どちらも違うラッパーですし、でビートも違うし、ただほんま企画が一緒っていうぐらいなんで、もうそれしか逆に同じとこないんじゃ、まあラッパーの数も一緒かな、同じ5人でまあ回していくってやつなんですけれど、まあでも全然ね、もう別曲なのも当たり前ですし、どちらがいいかっていうと、もう好きこの好き嫌いやと思うんでね、もうどっちもかっこいいって言ってくれるのがね、一番いいと思うんですけれど、でも俺こっちの方が好きだったっていうのもね、全然ありやと思うんで、優劣決めつけるのも全然ありやと思うんで、好きにつけていただけたらなと思うんですけれど、まあみんなやっぱ総じてうまいですよね。もちろんそれはレッドブルーが呼ぶぐらいやからね、ある程度のその実績とか、それを見て、こういうのを過去にやってる経歴とかを見て読んでると思うんですけれどね、それはランダムで読んでたらびっくりするぐらい破綻することもあるからね。いやそれでもやっぱすごいですよね。結構これでいろんなラッパー探したりするのとかあったりするんでね、ぜひぜひチェックしてみてください。それではいつものやらさせていただきます。アットマーク YUUDAI193、 アットマーク UDAI193 で僕のツイッターのプロフィール画面が出てくるんですけれど、そこで流したい音源のデータ MP3 でさっき言ったところに、データでいただけたら、この世界最大のネットラジオ FM ディグであなたが紹介したい音源を配信させていただきます。はい、プレイヤーの方でね、結構地方でなかなかライブできる機会がない、ライブハウスが近くにないっていう方ね、ほんと全世界が聞いてるんで、関西関東のライブ呼ばれたりとかしたケースあるのでね、ぜひぜひ腕試しのつもりでやってみるのも全然ありだと思います。もう細かい審査とかは全くないんでね、データいただけたらこの日に配信しますよってスケジュールを送って放送させていただきますんで、いつでも募集してますんで、よろしくお願いします。では今日はこの辺で失礼したいと思います。皆さんありがとうございました。
2: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
3: 夢を叶えるみのりハウス。聞いてるだけであなたの夢が叶ってしまう番組です。

0: 津村みのりです。夢を叶えるみのりハウス、今週もよろしくお願いします。6月に入りましてね、梅雨になりましたけれども、皆さんね、ご予定いかがですか？なんか私は6月といえば梅雨なんですけど、田植えの季節でもあって、今度6月ね、14日に田植えのイベントをします。まだこうね、参加されたい方、お子さんと一緒でもお一人でも体験できますので、無農薬のね、手植えで一つ一つ植えていく田植えを神戸の北区で、応募の方でね、していきますので、ご興味ある方ぜひ体験してみてください。本当にね、田んぼに使っている足だけすべすべにね、なっていたりとか、もうすごく楽しいので、もうこういうね、体感ができるのって本当になかなか貴重なことなんですよね。やっぱりこう無農薬の田んぼだからできることがありますので、ここもね、また稲刈りの方も手植え、手釜でね、切ったりとかして、そちらの方のイベントもしていきますので、ぜひ皆さん6月14日ね、田植えしたい方、またご連絡ください。それでは今年も、間違えた。それでは今週もよろしくお願いします。こんばんは、津村みのりです。夢を叶えるみのりハウス、今週もよろしくお願いします。今週はゲストの方に来ていただいています。4月19日に奈良県であった、私とね、私のお友達と一緒にさせていただいたアロマのイベントがあるんですけれども、そのアロマのイベントに来てくださっていた方で、あそこでね、ご縁いただきました、西川佳代子さん、こちらね、屋号の方が町ステーションさんになります。よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: はい、佳代子さん、奈良からはるばる京都まで来ていただいてありがとうございます。はいはい、じゃあ佳代子さん、ちょっと今どういったお仕事とか、はい、されてるか、ちょっと簡単に自己紹介していただいてよろしいでしょうか？
1: は
0: い、
1: 仕事はIT のエンジニアとして、うん、働いています。
0: はい、
1: で先ほど紹介してもらったように、奈良県の大和高田市というところから今日は2時間かけてきました。
0: ありがとうございます。はい、私も神戸からなんですけど、神戸からもまあまあ2時間ぐらいかかるんですよね、ドアトゥーダーで。ねえ、なんかでもすごくこう駅前でアクセスのいいラジオ局なんですけど、すごいなんかラジオにね、出てくださること、すごい楽しみにしてくださっていて、はい、ありがとうございます。
1: もうここから、はい、やはりメジャーへのスタートラインにしたいなと思って、うん、それでもう今日はワクワクして、はい、させていただきました。
0: ありがとうございます。なんか下見も来てくださったんですよね。
1: はい、そうです。遠かったので、
0: うん、
1: はい、やはり迷ってはいけないと思ったので、
0: はいはい、駅からはねすぐなんですけど、はい、結構ね乗り換えとかもねあったりしますし、はい、阪急ってあまり乗らないですよね。はい、ありがとうございます、はい、ね。奈良、私も奈良ね、大和高田行く時も結構朝早く出たりしますけれども。ね、やっぱ初めての場所ちょっとね不安だったりしますよね。
1: そうです。
0: はい、ね、今回そのラジオ出てくださるっていうことで、こう今されてる、ね、IT とカメラマンなんですけれども、
1: はい、
0: はい、カメラはいつぐらいから始められたんですか？
1: 触ったり、その趣味としてやってたんですけど、2019年コロナの前から回してまして、うん、はい、で最初はそのブログを描くために、その写真をと各地を写真を景色とかを撮っておりました。
0: はい、どんなブログを書かれたんですか？
1: 主にやはりそのコワーキングさんっていう、その作業スペースの紹介だったりとか、はい、あとはその奈良県の景色だったりとか、やはりそういうものをいろいろ写真を撮ってやっておりました。う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、お生まれも奈良なんですよね。
1: そうですね、はい、
0: ずっと奈良で、
1: はい、
0: 奈良の景色で一番好きなとこってどこですか？
1: 奈良の景色はですね、うん、やはりうまみが丘公園っていう自然が豊かなところあるんですけど、はい、あそこはいろいろお花が咲いてたりとかして、うん、やはりぜひ皆さんに行っていただきたいなっていう、
0: うまみが丘公園、
1: そうですね、
0: はいはい、それで大和高田ですか？
1: いや、これコバ柏市、あ、広陵町っていうところですかね、山奈良県の、はい、そちらの方で、ちょっと駅からは遠いので、はい、バス乗らないとダメなんですけど、そこの景色はやはり春夏秋冬、
0: 四季があ
1: って、はい、春はチューリップと桜、はい、 で夏はあのアヤメとか、はい、で秋はあの紅葉菊だったりとか、はい、で冬は冬なりにやはりあのその雪景色綺麗だったりとかみたいな感じで、まあ、いろいろ楽しめるので、
0: はいはい、なんかね、あのお仕事が IT 関係ということで、はい、やっぱお仕事って室内が多いですよね。
1: そうです、
0: はい、やっぱりそうやってこうあのお休みの日とか、はい、自然があるところに出かけるのとか好きですか？
1: はい、そうですね、やはりあの美しい写真を撮った時はやはりあの感動しますし、そのあの自分だけで感動するんじゃなくって、もうあの皆さん多くの人に見てもらいたい、
0: その写真をね、
1: はい、で奈良県にはやっぱり素晴らしいところあったり、はい、まだまだ知られてないところがいろいろあるので、ガイドブックに載っていないところをやはり自分はあの紹介していきたいなって思ってまして、それであの趣味としてやっております、
0: うんうん、ね、はい、それの写真を集めた写真展もね、はい、あの奈良県の大和高田市の市民交流センターでいつもこうされていて、はいはい、もう今何回目になりますか？
1: 今回が3回目と4回目、はい、
0: 3回目が7月1日から7月31日で、はい、4回目が8月2日から8月30日で、はいはい、であの大和高田市の市民交流センターでされるんですよね、はい、
1: そうです。
0: でこ の,、はい、あの時間が9時から19時ってすごい長丁場ですけど、はいはい、この期間中って、はい、あのお仕事の合間にこう在留されたりとかされてるんですか？
1: 基本その、うん、あの自分はあのセッティングとかはするんですけど、はい、あとはその飾っておくので、あの基本自分はあのその場にはいないんですけど、あのメンテとか、まあ、様子を見に来るのに仕事が休みの土日祝あたりで、うんうん、あのちょっと来させてもらうこともあります、
0: この市民交流センターの方は、はい、この写真展しているところはもう入場無料で入って見て自由に、はいはい、この9時から7時の間、はい、好きに見ていけるって感じなんですよね。
1: はい、
0: でなんか以前 の, あの、はい、その私とあの西川さんが出会った、はい、その あのアロマの奈良のイベント、はい、佐野ゆりちゃんっていう、ね、あの方にこうつなぎいただいたんですけれども、はい、そのゆりちゃんのイベントだったりとか、はい、あと今回 の, あのこの FM ギグ の,、はい、あの夢を叶える実りハウスの様子とかも、はい、こうあの展示されるのが8月2日から8月30日の第4回写真展、
1: はいはい
0: ね、あの出張町ステーションさん の,、はい、あの方でさせていただくということで、はい、この大和高田市の市民交流センターでしていただくということでよかったですか？はい
1: はい、そうです、
0: はい、3階なんですよね。
1: そうなんです、はい、やはりあの素晴らしい、うん、あの活動はもうどんどん紹介していきたいと思いまして、でそれであの主催、うん、あのさせていただいたんですけども、その主催のきっかけなんですけど、まあ、私あのこあの自分自身じゃないんですけど、まずそのきっかけとしては去年の2025年8月が第1回ということでさせてもらったんですけど、あの市民交流センターの今の所長が、あの私 の, あの写真のデッキを見て、うちであの写真展やりませんかっていうことで、あのスカウトをいただきまして、その方 の, ごあの恩であのまずは1ヶ月1回目をさせていただきまして、でその会場のセッティングだったりとか、その、あの手続きだったりとか、そういうのすごく協力してもらって、はい、あのその恩をやはりありがたく思って今に、今日につないだのかなって思いました。
0: このセンター長さん
1: が、はい、
0: してくださったらすごいですね、
1: はい、
0: なんかこのあのゆりちゃんとね出会われたきっかけも、ゆりちゃんがしているポックリ寺でしたっけ、
1: ポックリプロジェクト
0: っていうとかというので、はい、なんかあのこういろんなね世代の方がお子さんも、はい、ゆりちゃんのお子さんも行ったりとか、はい、地域の方々来られたりとかする、はい、またそれも巣鴨っていうね場所で、はい、あのされてたみたいですけど、はい、なんかすごい奈良ってすごい暖かいですね、そうやって聞いてると、
1: はい、
0: なんかそういう人と人とのつながりってすごい、その夢を叶えていくときにすごい大事だと私もいつも思ってるんですけど、はい、なんかそ の, あの出会ったきっかけとかは、そのセンター長さんとか、どんな感じだったんですか？
1: はい、あのセンター長なんですけども、あの2024年に、あの今ないんですけど、大和高田市でフレッパっていうあのその市が管轄する あの広場があったんですけど、うん、そこにイベントがすごく盛んに行われてて、うん、で野外だったんですけど、うん、あの私がその友達のイベントで写真をすごくあの何回も何回も撮った時に、うん、あのその時にあの館長をされてまして、うん、そのセンチャー長があのフレッパっていうところの、
0: うん、
1: でそちらの方で何度もお会いして顔見知りになって、
0: うん、あなるほど、はい、じゃあもうカメラ撮ってる時から知り合いだったってことですよね、はい、そうこの場所でもうカメラ撮ってたから、
1: はい、
0: はい、なるほど。なんかやっぱりこうあの自分の夢を叶える時って、はい、そうやってこう叶えてね、なんかそのそれを好きだなと思ってやってると、うん、やっぱりそうやっていいご縁ってでね、つながっていきますよね、
1: はい、
0: うん、
1: もうあの私の夢と、うん、やはりはそのこれから活躍したいのでその一歩を踏み出してくださった方だなって思って、うん、もう本当に頭が上がらない、うん、感謝しかないっていう感じなんです。
0: 幸せ、いいですね、はい、なんか今日はセンター長さんも一緒に出てもらったらよかったですね。
1: そうですね、まあ、今度、まあ、
0: またよかったら、はい、あのゲスト、ね、来てください。
1: はい、
0: はい、ね、この写真ということで、はい、なんかもともとはまあ本業は、
1: はい、
0: あの IT とか、はい、AI もされてるん
1: です
0: か？
1: AI まだしてないです、
0: はい、うんうん、IT 関連で、はい、こうされてるっていうことなんですけども、はい、で写真はね、もともとは趣味だったところから、
1: はい、
0: こうやって写真展を声かけてもらって開くまでにすごい夢で叶えられてると思うんですけども、はい、ちっちゃい時の夢ってどんな感じだったんですか？
1: は
0: い、
1: スポーツ選手になりたかったんで、ちょっと全然違うんですけど、
0: でもそれもすごい面白いですよね、はい、なんかこうね、お外にこう、はい、行かれるの好きな、フットワークの軽さとかはそこからもなんかつながってるのかなとも思いますけど、うん、何のスポーツで？
1: 私は、
0: うん、
1: 陸上部だったので、
0: まあ、ちょっと、うちの娘も陸上でした中学校の時、走るんですか？長距離ですか？
1: 800m を走りました。
0: リレーっていうより個人で？
1: そうですね、まあ、大した成績を残せなかったんですけども、好きやったっていうので、
0: うん、うん、どれぐらいやってたんですか？小中高？
1: 高校だけ。
0: あ、ここだけ、はい、うんうんうん、
1: やってたんですけど、はい、もう夢中になってやりたいと思ったんで、
0: すごい。 いや
1: でもその、うん、まあ、違う種目なんですけど、
0: うん、
1: 近所の人に本当に家が数百メートルしか離れてない方が、うん、バドミントンで、
0: うん、
1: アトランタとアバルセロナ、アトランタ、シドニーで、
0: うん、
1: 姉妹でバドミントンの
0: 選手。すごい。オリンピックですか？
1: そうです。
0: すごい選手やったんですか？
1: その人
0: らまで。オリンピック選手が周りにいるってすごいですよね。
1: そうなんですよ、うんうん、でその先輩らに影響を受けてんですけど、うん、バドミントンでは無理だったので。
0: あ、また違うかったんですね、はい、でもね、なんかそれもすごいね、ご縁で、
1: はい、
0: あれですけど、今はじゃあランニングとかはされてないんですか？朝とか、
1: 駅の階段とか、まあ、うん、スポーツはしないんですけど、まあ、体を動かすために駅の階段必死で登って、うん、
0: エスカレーを
1: 使わないように、
0: すごい。
1: っていうぐらいです。
0: 健康管理はそんな感じで、
1: はい、
0: されてるんですね、はい、なんか食とかも興味あるんですか？そういう健康な食みたいなのとかも。
1: やはり
0: そのアスリートの方ね、すごいこう、はい、いろいろ食から管理されてますけど、
1: はい、うん、アスリートではないんですけど、
0: うん、
1: 野菜をいっぱい食べようとか思ってましたので、
0: うんうんうん、はい、なんかね、私たちもすごいミネラルとかしてるので、はい、すごい食の健康とか興味があるので、はい、またいろいろ教えてください、はい、ね、なんかその本当にね、健康的な食っていうのってやっぱりこう細胞をね、作っていく上でやっぱり何かこう夢を叶えようと思うと、はい、そこからね、すごい体力作りだったりとか、
1: はい、
0: 体作りってすごい大事だと思うんですけど、はい、写真もまあまあね、
1: はい、
0: マンポケとかつけてたら、
1: そうです
0: ね、結構動いてますよね、はい、いろんなところとか、はい、あといろんな格好しますもんね、なんかちょっとしゃがんだりとか。
1: そうですね、はい、
0: なんかちょうどね、このなんかすごいこうなんか腹ばいになってる方とかもね、いらっしゃったりとかするので、はい、画角的にもね、はい、結構体使うことだとは思うんですけれども、はい、でもなんかいろいろとこうやってね、
1: はい、
0: 夢をこう叶えられていってると思うんですね、
1: はい、
0: なんかそういった中で一番こう大事にしていることって何ですか？
1: はい、やはりその心が折れた時もあっても、
0: うん、
1: その前を向くっていうことで、
0: うん、
1: やはり自分それが大事なのかなって思って、
0: うんうん、
1: その周りが無理やって言っても、うん、自分はいけるって自分を信じることかなっていうの、う
0: ん、めっちゃ大事ですよね、
1: はい、思いました。
0: あ、メンタルね、
1: はい、
0: それはどうやって自分、そこに戻していくんですか？自分に 出すとかはねアロマとか使って、はい、0.2 秒でね、はい、脳に戻るみたいなことをしますけど、はい、ミネラル飲むとか、はい、なんかそういう風にこう体でやりますけど、はい、そのなんかこう落ち込んだ時にその自分にちゃんと戻るみたいなのは、はい、いつもどうやってされてるんですか？
1: 本当に最近こう、うん、今月なんてからうん、AI、
0: うん、
1: Google ジェミニーですかね、うんうん、それに対してなんか質問したりとか
0: チャット GPT とか、
1: とか、はい、そういうもん使って
0: 会話して
1: 、はい、やってヒントもらったり
0: 深掘りしてもらったりメッセージもらったり、
1: はい、それが
0: 壁打ちみたいな、
1: はい、
0: それは
1: すごい最近
0: さすが IT のお仕事をしてるだけあって解決方法が
1: そうですね、
0: そうなんですね、はい、なんか面白いいいですよね。なんかここから先またなんかその新しい夢っていうのもちょっと聞きたいなと思うんですけど、はい、その前にちょっと一つ、はい、おすすめの曲をかけていただこうかなと思うので、はい、おすすめの曲を教えてください、
1: はい、すいません、テレビの番組であったんですけど、アメリカ横断ウルトラクイズのテーマ曲だった曲で、スタートレックのテーマ、メイナード・バーガソンさんの、曲がすごく私子供の頃から刺激を受けましたので、うん、そちらの方をちょっとリクエストしたいと思います、
0: は
1: い、
0: スタートレックのテーマで、はい、メイナード・バーガソンさんよろしくお願いします。

0: 夢を叶えるみのりハウス。ありがとうございました。なんかこのテーマソングを選ばれた理由を教えてもらってもいいですか？
1: はい、子供の頃に、見たクイズ番組がすごく衝撃的で、アメリカ横断ウルトラクイズって、昔やってはったんですけど、やはり本当に東京から、そのアメリカ各地を回るっていうことで、すごいその、クイズ番組の、壮大さと、もう曲のスケールがマッチして、本当に今でもやっぱり感動します。
0: ワクワク、なんかね、テンションが上がるっておっしゃってくださってて、はい、西川さんと私2つ違いぐらいなんですけど、ね、なんかちょうど世代も似てるんですけど、アメリカに行きたいなみたいな感じってことですか？
1: ニューヨークが特になんかそれですごい強い憧れを持ったかなって思って、
0: なんかニューヨークもね、アーティストの街ですし、いつかニューヨークで個展とかできたらいいですよね。
1: もうそれはちょっと片隅置いて、もう目標として持ちます
0: ね。めっちゃいいですよね、なんかIT の方の夢と、カメラの方の夢とが2つあるっていうふうにお伺いしてますけど、じゃあちょっとIT の方の夢はどんな感じですか？やはり、IT はね、今お仕事でされてると思うんですけど、
1: 少しやっぱり幅を広げたいので、インフラエンジニアっていうのにチャレンジ。
0: インフラエンジニア、どういうことするんですか？
1: サーバーの管理とか、そういうものを今すごく猛勉強してるので、国家試験も、
0: 国家試験なんですね、
1: 受けたいな。基本情報技術試験っていうのにちょっと勉強して、合格したいなっていうのは思いました。
0: いつもこう勉強って好きだったんですか、昔から？
1: いや、その社会人になってから
0: 好きになって、やっぱ好きなことの勉強って、なんか楽しいから、こう勉強してさせられてるとかしてるとかっていうよりも、もっと知りたいみたいな感じでしてるっていう感じですかね。それがね、なんか自然にこうスキルアップになったりとか、夢のね、輝いていくきっかけになっていったりとかね、ステップアップ、すごいなんか常に成長ってすごい素敵だと思うんですけど、なんかそれはこう、なんかお仕事っていうのは独立されてされてるんですか？
1: 今は会社に勤めてまして、でその
0: 通われて、
1: そうです、でその IT の技術はその仕事のためだけじゃなくて、カメラの技術、写真展に関してもかなり応用はしてまして、やはりそのパネル、ただ単にその、現像してるだけとか、その動画を作ってるだけではないので、あとはその IT の技術を駆使して、そのみんな各チームの紹介をしてるので。
0: IT の技術を駆使っていうのはどんな感じで？
1: やはりその動画でも、繊細さっていうのは IT の技術がないとダメだったり、でカメラの編集、写真の編集ってやっぱ IT の技術必要だったりはしたり、あとその動画、プレゼンテーション、そっちの方もやっぱり IT の技術が大重要なので、それの技術がなければ、写真でも開けない。
0: なるほど。なんか私とかはもう本当にすぐスマホでキャンバとかでやっちゃったりとか、もう最近はプレゼンテーションパワポもキャンバで、もうキャンバ一択みたいな感じでやっちゃうんですけど、もう全部それをフォトショップとか、そういうすごいので、すごいのっていうんですかね、
1: パワーポイントなんですけど、パワーポイントでもやっぱりもう裏でいろいろ
0: テキストコードとかを変えたりとか、いろいろしてるんですか？楽しみですね。なんかその動画もされてるんですよね？
1: そうなんです、
0: なんかその TikTok とか、
1: YouTube
0: はしてないんですか？
1: YouTube で、その各チームの魅力を、その写真、自分が写真撮ったやつを10枚以上、組み合わせてあげたりとか、今日もそのギグさんだったりとか、みのりハウスのスタジオとか、そういうものもまた写真を撮って、撮らせていただいて、それをまた組み合わせたいなっていうのは思っております。
0: めっちゃなんか見に行きたいですね、8月2日から8月30日ね、めっちゃ見たいなと思いますけど、ゆりちゃんのね、ベンガラ染めと、アロマも入ってるんですかね？
1: アロマは、写真だけ。
0: 写真だけ入れて、静止画の方で、
1: そうです、
0: されてるんですね。なんか結構人があんまり入らないって聞いて、
1: やはりその、 素材とか、うん、まあ、そういうなん作品そのものを、うん、やはりあの魅力としてお見せしたいっていうことなので、うん、でちょっと非人物は、うんうん、入れないっていうふうに、
0: なんかね、なんか結構ポートレートを、はい、撮られる、ね、カメラマンさんもいれば、はい、ね、そうやって自然のものを撮るカメラマンさんもいらっしゃるし、はい、なんかどっちかというと西川さんがものというか、はい、そういうアイテムが、ね、はい、多いんですよね。
1: そうです。
0: すごい楽しみですね、はい、それの動画ってどんなんやろってめっちゃ興味あります、
1: はい、マチステーションっていう、うん、YouTube で動画してますので、はい、もしよかったら
0: マチステーションの YouTube ですか、
1: はい、そうです、はい、はい、あるんです。あとはマチステーションでもインスタグラムでも、はい、合間合間に動画を入れたり、うんうんうんうん、いろんな写真を入れてますので、うんうん、そちらの方も見てもらえたら嬉しいです。
0: あ、なるほど。それはインスタで何で調べたら出てき
1: ますか？はいはい、マチはひらがなで、ステーションはカタカナで、もそのまま打ってもらったら出ます。
0: はい、うん、じゃあマチはひらがなで、はい、ステーションはカタカナで、はい、ぜひインスタの方ね、はい、調べてみてください、はい、フォローさせてもらって、はい、ね、したらこのね、大和高田の方の、はい、なかなか行けなかったとしても、はい、あれですよね、なんかこう、はい、そのインスタとかで上がってきたりとか、はい、ちょっとしたりするんですかね。
1: 全部はやはり無理なんですけど、うんうんうん、やはり一人でやってるので、まあ、一部は、うんうん、ちょっと上げれたり、ね、奈良県の、うん、その一部の、はい、イベントだったり施設だったりっていうのは紹介はしてますので、はい、もしよかった興味があれば見てください。
0: はい、ありがとうございます。はい、なんか8月、ね、2日から8月30日の分はもう第4回なんですよね。
1: はい、
0: すごい、はい、すごい、もうなんかそんなね、こうつなげてね、はい、積み上げてきてくださったところに、はい、載せてくださるのもすごい嬉しいですし、はい、もうこれもね、なんかいつかゆりちゃんとちょっとね、この期間中に見に行きたいなと思うんですけど、はい、西川さんは土日がお休みですか？
1: 土日祝ですね。
0: 土日祝、はい、じゃあ土日祝で、はい、8月のその期間中に行ったら会えるかもしれないですね。
1: は
0: い、
1: もし、もしどうしても私と会いたいっておっしゃったら、はい、メッセージインスタグラムの、
0: うん、DM
1: で入れてもらったら行きますんで、
0: はい、ありがとうございます。この大和高田の市民交流センターはお近くなんですか？
1: はい、私の家からは自転車20分ぐらい。
0: 20分まあまあありますね。
1: まあでも近い方ですね。
0: そうなんですね、はい、なるほど、はい、お車は乗られない？
1: あ、私は乗らないです。
0: 自転車か、はい、公共交通機関なんですね。です、はい、この大和高田の市民交流センターは、はい、駅からどれぐらいですか？
1: 駅によるんですけど、うん、近鉄南大阪線高田市駅っていうところは歩いて3分なんですけど、
0: 近い、
1: はい、でも皆さんこっちの方が近くな、近鉄大阪線大和高田駅っていうところは20分ぐらいあるので、
0: 結構あるんですね。じゃあ近鉄の高田市駅か、はい、JR の高田駅、あ、でも JR の高田駅も15分ぐらい、
1: はい、まあそうですね、それぐらい。
0: 近鉄の高田市駅が一番近 い、はい、
1: そうなんですけど、あまりその大阪線を利用する人が少ないかなって思って、阿倍野とか橿原神宮の方は少なくかなって思って、で大和高田は歩かないといけないんですけど、うん、利用者多いかなっていうのが思うので、それはもうご自身 の、 ご自宅の、
0: なるほど、
1: 駅から
0: ぜひ皆さん調べてね、はい、大和高田市の市民交流センター、はい、行ってみてください、はい、それではまた来週もゲスト来ていただけるということで、はい、今週もありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中、バームトーンレコーズ。
1: ユリナのサンサンひまわりラジオ。

0: 皆様ヤッホー
1: ヤッホー
0: 今週もねゆりなの三歳前ラジオのお時間がやってまいりました。収録日がね本日は6月の13かな土曜日ということで、土曜日ということはこちらかなちゃん、土曜日レギュラーのかなちゃんに来ていただいてます。
1: はい皆様おはようございます、こんにちは、こんばんは、かなです。
0: イエーイ、チャオ
1: チャオヤッホーチャオ
0: 無時間帯ばからからもうとりあえずチャオ
1: って言っちゃう、ね、
0: はい、ということでね私たちはねあのもうフィールソハッピーの収録を2本、うん、今終えた後なんですけれどもね、はい、ワールドカップが始まったねっていうお話や、
1: そうですね、
0: いろいろさせていただいております。
1: はい、始まりました。
0: もうハッピーハッピーでございますもん、はい、ほんまに
1: 頭の中もう真っ青やからね今
0: 怖い怖い、危ない、あのサムライブルーやろ、分かってる分かってる真っ青めっちゃおもろい。
1: いやでも半分紫もちゃんと残ってるけど、
0: あいいですね、はい、あの、はい、京都さんがの方ね、はい、はい、ね、いいですね。じゃあ私も黄色黄色黄色黄色、
1: J リーグもオールスターがあるので、うん、そうちょうど今日やわ、J1 のウエストとイーストに分かれて、それであの投票とか推薦で各チームから選手がこうあの選ばれて、それでJ1 と J2、J3 のチームがあって、それで対戦するっていうね、オールスターゲームが、
0: オールスターそうなん、今なんや、
1: そうあるんですよ、
0: すごいね。じゃあもう6月はサッカー三昧ですね。
1: うん、そう
0: めっちゃいいやん。
1: 8月からまたね、うん、J リーグ始まるんで、新しい新シーズンが
0: シリーズがね、
1: そうです、新しい監督来られるんで、また見に行きましょう、ゆりなちゃん、
0: ぜひお願いします。
1: 行きましょう、
0: ありがとうございます。
1: ワールドカップは行けへんけど、
0: ワールドカップはね、さすがに海外やしな、
1: そう、
0: はあ、いやいいよね、ほんまいいよね、うん、なんかどんどん勝ち進んでいってほしいからさ、勝ち進んでいった先のあの応援をみんなでどっかでさ鑑賞会みたいなところでしたい、
1: したいね、
0: したいよな、なんかもう
1: スポーツバーとかでな、
0: 上映とかしてくれる、それ
1: してるよしてるよ、でも朝やからね、早朝やからな、
0: せやねんな、
1: あれもだよな、決勝とかになったら何時やったかな、見てなかった、
0: もうそんなもう決勝なんてなってもうたらさ、うん、もうみんなさもうそんなあれやって、もう号外レベルやからさ、
1: うん、
0: もうみんなちょっと止まろ
1: な、
0: どうしてもそのライフラインに関わる仕事以外は止まろ
1: だからどっかのカラオケとかの、うん、あのほらあるやん、嵐の配信ライブとかを見たい人とかは、はいはいはい、カラオケルームを予約して、はい、そこでこうライブしてる風にね画面で見てみたいなのとか、
0: したいしたいしたいしたいしたい、もうみんなでもうあれしたい、
1: 昔なほんまにその何年前かな、もう10年以上前か、
0: はい、
1: ワールドカップの時は、うん、あのバイトの仲間たちと、バイト終わってから深夜にやってたから、
0: うん、
1: バイトの仲間たちと集まって誰かの家でみんなでわーって見て、
0: めっちゃ楽しそう
1: してた、
0: いいな、
1: やってたやってた、
0: めっちゃ楽しそう、
1: めっちゃ楽しかった、
0: いやないよな、
1: うん、そうそうやってました
0: 、ね、やりたいわ、はいね、もうまあね勝ち進んだ先ですからね、
1: うん、
0: まだちょっとねあの予定もね、それこそねあの同リーグとかでまた変わるやろ、
1: はい、変わる、
0: ね、だから、まあ、とにかくは今のねブロックを、
1: そうですね、
0: はい、勝ち進んでいっていただいて、初
1: 戦がねオランダ様、
0: まさかのね、
1: オランダ様なのでね、ちょっとね
0: FIFA ランキング8位の、
1: そうですね、
0: まさかの
1: オランダの
0: 強豪ですね、
1: 強豪です、
0: はい、でもね、ちょっと頑張ってほしい、サムライブルー、
1: そう、奇跡を何だっけ忘れた、自分の曲の風のファンタジスタ歌うもん
0: ね、君はか、あごらら歌ってきますよ、それこそ、そあの和歌山で、
1: ね、
0: はい、
1: あれ一応サッカーの歌なので、
0: ありがとうございます、はい、でなんか自分でさあのちょっと録音して撮って聞き直してたんだけど、うん、お風のファンタジスタいい感じだ、
1: そう、あよかったよかった、
0: いい感じだ、おいい感じやんとか思って
1: ね、
0: いやなんかさ、えかなちゃんもそういうことない、なんか私自分の中ではあるあるやねんけどさ、うん、やっぱそのほら技術面とさ、その落ち着き面とさ、ライブ感とさ、うん、自分の中の感情がさ、やっぱそれぞれで違うからさ、うん、自分の中ではこの曲めっちゃ今日例えば感情こもっててさ、めっちゃイケてた、これ今日いってるわみたいな曲があって、自分の中ではこれです、 A が良かったっていう時があってさ、はい、まあ、B はまあ別に普通ぐらいの歌だわみたいな感じやってもさ、
1: うん、
0: 意外と後で聞いたらさ、あれ B の方がなんか落ち着いてていいなとか、
1: そう、わかるわかる、
0: ない、
1: あの込めすぎてもあかんね、入り込みすぎてもあかんね、
0: そうやね、そうやね、そうやね、
1: 私も結構そのピアノ入り込みすぎる曲があったりとかすると、
0: うん、あるよな、
1: そうそうそう、ちょっと激しくやりすぎたなと思って、
0: そうそうそうそう、
1: さらっとする方が良かったよね、
0: そうそうそうそう、意外とな、うん、後で聞いたらな、
1: うん、
0: まあ、その場のねライブの時はもしかしたらライブ感で皆さんにはあのその情熱が伝わってて、ね、うん、 かったんかもしれないけど、ね、後でこうな見たり見返したり聞き返したりしたら、あれみたいな。
1: だからさ、ほらボスがよく言ってはるやんか、うん、やっぱライブはライブ、
0: そうライブライブ
1: で、やっぱこう聞く、その聞けるような CD とかになる曲は、うん、みんながもう聞き飽き、何回も聞けるような、
0: う
1: ん、
0: あのね、あんまこねくり回してもね、
1: そうそうそうそう、それがね、さらっとね、すごいわかる、
0: わかるわかるわかる、それはすごい思う、
1: ね、ライブバージョンはライブバージョンでっていうのが、ね、うん、
0: やっぱ両方いいですよね、
1: いいですよね、はいはい、両方楽しんでください。
0: そうということで今日はね、また懐かしい映像シリーズということで、
1: はい、
0: かなちゃんとね、昔にね、木屋町にございましたパームトーンイベントスペースパームトーン、
1: はい、
0: でライブさせていただいていた時の映像を見つけたので、そちらをこの後は流していきたいと思うんですけれども、
1: はい、
0: みんなねこちら生放送をプレック TV でさせていただいてるんですけれども、
1: はい、
0: 見てくださって皆様ねコメントいただけます、ありがとうございます、
1: ありがとうございます。
0: みかこ姉さんおはよう、
1: おはよう、
0: イエーイ、スカイロさんワールドカップ始まった、ゆりなさんかなちゃんおはようございます、
1: おはようございます、
0: 始まったよね、みかこ姉さん昨日は秋っすん遊ぼ、まあ、オープンマイクで青春のゴドラッシュ歌って、わいいじゃん、嬉しいね、ありがとうございます、いいですね、オープンマイクとか楽しいよね、うん、はい、スカイロさん今ぐるぐる回ってる、あ、ちょっとね画像がね、そうそう待ってた時あってね、さとじさん、ゆりなちゃんかなちゃんおはようございます、さとじさんありがとうね、和歌山まで来てくれて、うん、ゆりなちゃん和歌山です、お疲れ様です、ありがとう、こちらこそです、ありがとうございました。かなちゃん演歌を作詞作曲、一瞬拳を回す方演歌と空見しちゃった
1: 演歌って言われたらそっちやもんな、
0: いや私も思っててね、それはそやな、
1: 演の歌の方、
0: 演歌ね、ありがとうございます、そうだね、
1: 効果みたいな感じで演歌です、
0: うん、ね、幼稚園の演だね、
1: はい、そうです。
0: 残念だけど耳にする機会はほぼないかもだけど、長く愛される演歌になるといいね、
1: そうね、本当にちょっと外に出すことはない
0: ので、さすがにねちょっと ね、 ね
1: まあでもね、その卒園式とか、
0: いや、いいですね、
1: そういう時に歌っていただいたりとか、
0: ね、
1: ちょっとロングバージョンのイメージソングも作ったから、うんうん、それはちょっともしかしたら保育園のなんかそのホームページとか、
0: いいですね、
1: インスタとかもあるから、それで流してくれはったりとかしたら嬉しいなと思って、
0: うん、 いいですね、それは嬉しいね、
1: そうそうそう、りちゃんと一緒に歌った歌してます、ロングバージョン作りました、
0: 嬉しいですね、ずっと残るとね、
1: うんうん、
0: タイガースを含めセリーグのチーム交流戦弱すぎるわ、もうな、ほんまな、
1: あ、そうな、
0: タイガースな負けまくり、
1: 昨日やってたよね、
0: はい、負けました
1: そうですか、
0: その前は、はい、負けました、
1: はい、失礼いたしました、
0: そのまま、あ、負けました
1: 大丈夫です、ね、気持ちはとてもよくわかります、
0: ね、もうまた負けてるわみたいな、
1: ね、
0: 負けたかみたいな、
1: なもうええわって途中からなんだけどね、
0: そうそうそうそう、
1: 応援してるし別にその選手たち頑張ってるのわかんねんけど、もう辛くなってきてさ、そういうのは負けてるの見るとね、
0: この間球児監督がね、もうちょっとイラッとフラストレーションも溜まってたんか知らんけど、うん、退場されはったらしいからね、
1: あ、そうですか、はい、そうなるよね、監督退場か、
0: うん、そうそうそう、なんかリプレケーションでね、
1: うん、
0: ちょっと思ってたんと違うやんみたいになったっぽいみたい、ちょっと私バンドリハやったから見れてないねんけど、そうやったらしいよね、え、いやでも私はそういうの好きと思って、
1: うん、
0: でなんか乱闘騒ぎとかなったらちょっと怖いけどさ、
1: うんうんうん、
0: なんか
1: 熱くなるのは、ね、
0: そうそうそうそうそう、熱い感じが見えた、私は結構そういうの好きよ、
1: 勝負事なんでね、
0: そうそうそうそうそうそう、ね、なんか選手がねデッドボールとかされて、いやいや今のはちょっと危ないやんとか、そうそうそうそう、お、全然私はそういうの好きよ、
1: まあまあそれは真剣、それはなんか
0: 真剣勝負やから、そうそうそうね、うん、もちろん当てにいってるわけではないんやけど、
1: そう
0: そう、いやいやいやいいよいいよいいよいいよとか思って、
1: うん、
0: そういうの好きですね結構ね、
1: はい
0: はい、スカイロさんライブビューイング本局でやったらええのに、
1: 2人しか盛り上がらへんな朝にやはりのシャッター開いてへんわシャッター開いてへんわ、
0: 残念、
1: そうやわ、
0: あれ審判悪いね、そうそうね、そういうのがあったりとかしてね、うん、ね、もうね、そりゃ怒るわ
1: な
0: そりゃ怒っちゃう本当に、もうプンプン
1: プン

0: はぐれそうな天使をね、はい、させていただいてた。めっちゃこの曲好きなんですけど、
1: もう私やったことすら覚えてなかったわ
0: しかもこれってさ何曲もやってたよな。さっき見たらえそんな生演奏めっちゃしてたんや、うん、みたいな。結構してたね。
1: してたしてた、
0: うん、まあね、毎週毎週あだから
1: 私は毎週やって
0: そうやんな。
1: で毎週で、ね、そうやな、あきちゃんの週とゆりなの週とあとコントの時と。
0: そうやでも私も初期毎週やったやでも。
1: そうそうそう、ゆりなはゆりなと私は結構いるみたいな、
0: ね、そうあん時なんて大阪から通ってたからさ。
1: そうやね、
0: もう辛いみたいな。ほんま辛かったしな。
1: 私は近かったけどね、
0: あの時精神的にも辛かったし、なんかもうつらつらさんやったでほんまに
1: つらつらさんやった。そう
0: つらつらさんやった、まあ、今ハピハピさんですけどね。
1: ハピハピさんです、ね、つらつらさんからハピハピ、それはいいじゃないですか。
0: よかったよかった、ね、ハピハピさんになって
1: よかったです。
0: はい、ということでね、見ていただいてありがとうございます。さとじゅんさん、ほぼほぼパームトン劇場のフォーマットだったよねいつ頃だ、だいぶ初期だ。スカイロさんね、はぐれそうな天使ってことはそんな昔でもないのか。どうなるな、
1: 昔やろ、
0: やんややんやということでね、どうだったんでしょうね、うん、はい、またねあのこのシリーズをじゃあお送りさせていただこうかなと思いますので、はい、皆様よろしくお願いします、はい、ではお便りコーナーに行っちゃいましょう。ドドドドドン、ドドンドドン、三三ひまりラジオお便りします。スカイドンです。
1: はい、ありがとうございます。
0: リーナさん、おはようございます。おはようございます。泣いても笑ってもワールドカップです。怪我でエースもキャプテンもいない大ピンチですが、何としても予選突破を果たしてもらいたいです。そして国内プロ野球交流戦はパリーグが強すぎ、メジャー挑戦したはずのドラゴンズの元エース小笠原投手が巨人に行ってしまうというニュースと、ドラゴンズを引き抜かれるよな。
1: そうなんや。
0: 関係ないですが、京都の老舗ラーメン店マサニが本店が7月で無期限営業停止というダブルショックで、こちらはパニックです。ショック続きですね。それはショックショックや、確かに。さて今回のどんちゃん騒ぎ大喜利ですが、ゆりなさんは1問正解中です。やった、
1: はい、
0: スカイロンが答え考えた答えが1つ混じっている中から好きなものを選んでください。一致したらどんちゃん騒ぎします、
1: うん、
0: お題、二度とこのコインランドリー使うもんかと思った張り紙の内容。答え1、洗濯の途中で立てた予定には全て店主も参加します。答え2、水と一緒にサービスで紅茶も出してます。答え3、一番右は私のお風呂です。ふんふん、さあ、はい、みんなも答えくださいね。もう一回いきます、
1: はい、
0: お題、二度とこのコインランドリー使うもんかと思った張り紙の内容。答え1、洗濯の途中で立てた予定には全て店主も参加します。答え2、水と一緒にサービスで紅茶も出してます。答え3、一番右は私のお風呂です。ふんふんふん、うわどうしようかな。
1: へえ、二度と使いたくない。
0: うん、使いたくないっていう線でいくとこれかな。確かに使いたくないんやったらこれかなっていうのは一応決まりました。
1: はい、
0: はい、ではちょっと待ってね、みんなはどうでしょうか。よかったら一緒にね、心の中だったりコメントだったりで答えていただければなと思います。佐藤潤さんは3ということでね、はい、はい、では私とかなちゃんの答えを一斉に言ってみましょうか。いきます、せーの、
1: 3。
0: せやね、3から迷ってん
1: 3
0: 私物化してると、お風呂は嫌やと。
1: だってさ、洗濯所に入ってこられてもいいや、お風呂入ろうとか言って。
0: それやばいな、それ無理やな、それちょっと怖いな。なるほどね、いやいや、なるほどね。
1: なんかな、一番は、まあ、店主が来てもらってもいい時もあるやん、逆にな。
0: だと2の解釈違いなんかな。なんか水で洗ってんの紅茶で洗われてたら嫌やなとか思って そういうことじゃないから。
1: それは嫌
0: やろ、めっちゃ染まるしな服とか思ってもうてんけど、うん、そういうことじゃないから、まあ、とにかくじゃあちょっと正解を言ってみましょうか。
1: はい、
0: はい、ではスカイロさんの答えはなんだ。やば、はい、来てる。答え 2
1: お
0: ー、よーすごくない。お久しぶりに2問リーチになったで。答え2、水と一緒にサービスで紅茶も出してますです。過去洗濯槽にジョボジョボジョボみんなは当たったから、やっぱそういうことやんな、やっぱそっちで流すことやんな。それでは最後は今週の少女漫画あるあるです。夏休みが明けて登校初日にクラスの女子が恋愛どこまで進んだかとかキャイキャイ話し合っているのを休み中何もなかったヒロインがぼーっと聞いてる。そんなシーンあるんかな。
1: あるかな。
0: ヒロインやのに何もないの。
1: や実はなんかあって黙ってるとかってあるけど、実はそのクラスあの何学校一のイケメンとばったり会って2人だけの秘密ができたっていうのをこう私だってあるんだけどなってこうしてるやつは
2: やったらな
1: あるあるやん結構
2: そうやな、えバレちゃったみたいな感じで、うん、どうしたのかなとかで、うんうんみたいな、
1: 私何もなかった
2: みたいななれるからな。だってこれな休み中何もなかったヒロインが冒頭聞いてくヒロインやのに何もないでですよ、ことかそういう少女漫画もあるんですね。
1: あるんですね。
2: そうなんや、そっかか、ヒロインやのに何もヒロインには恋系ないんや。
1: あーまあ一番最初
2: そうやな、わかるわかる、恋が始まる時ね、
1: そう冴えない少女が、
2: うん、私には何もないわみたいな、恋なんて無縁やわみたいに思っていて、私が運命の相手と出会ってみたいな、第1話の最初みたいなね。
1: そうね、
2: そういうことかな。
1: 多分あの昭和の少女漫画にはあるかもしれない。
2: そういうことでしょうか、ね、はいね、いいですね。もうそんなね突然の出会いとかがねあったりするんやったらいいんですけど、現実どうなんやそんなことある？
1: ね、ある、
2: 漫画みたいな出会いとかってある？
1: 漫画みたいな出会いか
2: とか、なんか 運命じゃなかったとしても、うん、これなんか例えばやけどね、知らんで私はないけど、なんか昔好きやった人がパッて自分の前に現れるみたいな、ほら例えば知らんけど少女漫画やけど、それこそなんか昔の好きやった人とか元彼とかがさ、なんか何年後かにさ会社の上司で現れるとかいうあるやん最近の漫画で、
1: はいはいはいは
2: い、ああいう系とかは
1: ないです。
2: ないやんね、私もないよ
1: いやでもあの
2: みんなおる、
1: 私が小学校の時に好きやった男の子が、うん、大人になって私のバイト先にお客さんとして食べに来たわ。
2: キャー、いいやん、よう分かったなそれ。
1: うん、変わってなかったし、
2: いや
1: で私も名札つけてるし、なんかその子もあれもしかしてゆるぎさんみたいな、
2: 卒業写真の面影がそのままだったからや、
1: そうそうそう、おお、マジ何々くんみたいななって、そっから進展は何もなかったけど、ないけど、
2: いいな、
1: そう、それは一回あったけど、そっから物語が始まったらまたさ少女漫画やったかもしれんけど、はい、もう普通になんかあー仕事中なんやバイバイみたいな、私バイトしてんねんってそれくらいやったから、いやその時別に彼氏もおったしみたいな、
2: まあでもいいですよね、なんかちょっと初恋の人と会えるとか、ね、
1: ありましたありました、それはあったな。今どうしたのかな、実家帰る時に家の前通ったりはすんねんけど、家近いからさ、同じ小学校やったら近いやん、校区どうしてるんやろな、もうええ年やもんない
2: いない
1: いおっちゃんになってるんやろか。
2: そうだから、なんか同窓会とかってさ、確かにそう思うとなんかちょっとさドキドキするやんか。でもあんまないじゃないからさ、
1: ないない、
2: もう
1: 全然ないな。
2: 二十歳ぐらいかなの時に一回だけその小学校かなんかの同窓会あったんやけどさ、うん、その時なんか昔好きやった人いたかな、なんか来てなかったような気がするんだけどな、
1: うん、なんかそっから
2: 来てなかった気がする。多分
1: 恋に発展する人もいるやん。
2: いるいるいるいるいる、結婚した人いいんで。
1: そうや、いるいるいる、私もいるわ、
2: うん、なんいるやろ、
1: いるわいるわ
2: いるいる、それもある。だから実際はあるんでしょうね、そういうことね。
1: あるあるある、
2: うん、うちらにはなかっただけ、
1: うん、なかったけど
2: 私も今のとこないな。
1: あったわ、そうやわ、今思い浮かべてみればあったわ、
2: no、
1: そういう人いたわ。
2: いいの、そうそう、だからそういう怒る人はいるよ ね、ほんまにそういうね漫画みたいなことが、
1: うん、う私今中学の同級生とつむつむのハートを送り合ってるけどね。
2: 何それ、めっちゃいいやん、かわいいやん、そんなんしちゃう。
1: つむつむをね、りっちゃんがディズニー好きやからつむつむやってんねんけど、それあれ LINE つむつむやから LINE に登録されてる人はさ、あの出てくんのよ、やってる人は。でそれで私、あ、なんかゆるぎさんやってると思ったのかな、知らんけどこうハート送ってくれるから、じゃあ、 あのハートを送り返して、あのプレイな、ワンプレイゲームできるっていう。はお久しぶりやなと思いながら送り合って
2: る。めっちゃおもろい、いいやん。
1: はい、
2: そやなんか私なんてフェイスブックでその小学校の時の人とか、うん、なんかなんとなくつながったダンスとか見たけど、うん、別にもちろ ん、 なんかやり取りしてるわけでもなく、うん、なんか今まで何もそんなこともそれこそ思い出しもしひんかったけど、この話題で思い出したけど、なんかそういえばタイムラインに上がってきてたこととかあったけど、うん、そう思ったらこのスネットレバー上がってこなくなったな。もうついに上げへんようにみんながフェイスブックから離れてるやん、
1: うん、
2: 離れててな、あのいいだけなんか、まあ、でもそうかもしれんな、うん、みんな結構もう移行してフェイスブックしてない人多いもんね。
1: 多いですね、
2: うん、それだかな、
1: 私ももうほとんど告知しかしてへんから、
2: うんうんうん、確かに言われたらほんま全然上がらなくなったわ、私友達とかもね。
1: SNS がね、私も告知しか、うん、このラジオ番組の告知しかしてへんね、
2: うんうんうん、
1: インスタのストーリーだけね、
2: うんうん、
1: あのちょいちょい友達、あのお友達限定であげてるんやけど、
2: うんうんうんうん、
1: それだけです。
2: そう、私も
1: プライベートは
2: ポポポポって見るときにささささっと見るぐらい、うん、そうそうやけど、まあね、みんなそんな感じになってるもんね今、うん、TikTok とかねやっぱね見るみたいですもんね、みんな ね、
1: まあ、ソス君がねすごいですよね、 TikTok といえば、
2: うん、時々上がってくる
1: YouTube と TikTok はもうソス君が今のブイブイ言わしてますので、
2: ブイブイブイとね、
1: 私たちついていってますので、
2: はい、シャルロッテのね、はい、新曲が出るときには出るときにはまたちゃんとね告知させていただこうと思います。まあリアルな話は今日確認します、
1: はい、リアルすぎるこの後ね、
2: リアルタイムすぎる、この後会議も今日あるんでフルコースでしたからね、私たちね朝からね、
1: リツカさんももう飽きてはります
2: ね、もうお疲れ、いやもう偉いよ、
1: 何を巻いてるんですか、
2: こんな3時間ぐらいもずっと大変よ、そんなね、もう大変です、ほんまに偉いと思います本当に、みかこ姉さんありがとうに言ってくれてたから、みかこ姉さんも正解だね、
1: はい、
2: スカイロンさん、ゆりなちゃん、みかこちゃん、どんどん、え、待って、どんちゃん、どんちゃん、どんちゃん、ありがとうございます、みかこ姉さん当たった、いいことあるよきっと、
1: いいことあるよ、
2: はい、スカイロンさん、取り残されてんねんヒロインが、そうなん、乗り遅れを2学期取り戻して、も取り戻しよるねん、あ、2学期スタートのわけね、1学期は取り残されてたけど2学期から恋が始まるわけね、中学の時好きでいてくれた女子がやってるバンドのライブ見に行ったわ、そっからどうなの、そっからどうなの、そっからどうなの、結構みんな中学時代とかの人もつながるんやね、私中高女子校やったから
1: な、あ、そっか、
2: それが
1: そうやな、
2: ほんまに、
1: いやでもほら昔ほど私の時って SNS とかが
2: な、ないよな、ないない、
1: 携帯すらなかったから、
2: ないないないない、
1: もうその SNS でつながる、うん、あ懐かしいってつながることはあっても、うん、連絡取り合うことってほぼない
2: よね、ないよな、
1: わかるわかる、昔のバイト仲間とかばっかり、大学も私ギリやから、ギリもポケベルやったから、
2: うんうんうんうん、
1: ポケベルピッチやったから、みんなも携帯に変わってるし、
2: うん、
1: なかなか連絡取ってへんなと思って、
2: うんうん、まあね、それぞれみんなね元気でいれたら、でまたなんかねこう結構もうちょっとね年齢が上になった時とかにパッて60とかの時の同窓会とかあるみたいだしね、
1: あ、
2: それはそれで楽しそうだよね、
1: うん、
2: うん、ぜひねそんな時があったら行きたいななんて思いながら、はい、同窓会とかなんかちょっといいよ ね、この同窓会で再会して、うん、前も言ったかもしれないけど結婚しはったっていうバンドマンの人いはったよ、え、それこそ50ちょいぐらいで、すごいよね、しかも初恋の女の人だって、
1: うわー素敵、
2: そう素敵と思って、うわそんなことあるんやと思ってね、なんかいいな、純愛やなと思いまし
1: た
2: ね、
1: でもそれこそさ、もうこんな言ったらさ、あの少女漫画の世界やけど運命やん、だってどこともフリーなわけやろ、そういう時
2: 今はね、その人はずっと多分フリーやったっぽいね、男性は、うん、女の人の方はまあもう多分バツイチがなんか子供はやるみたいな、うん、その時はフリーやったら
1: さ、でもその時点でフリーなわけやん、
2: うん、確かに
1: やっぱもうそこはね
2: タイミングやな、
1: うん、うん、
2: 縁やな、そやな、素敵だよね、はい、なんかいいなとか思いながら、はい、素敵ですね、はい、皆さんもね、あのね、いい縁を大切に、毎日はハッピーに過ごしましょう、はい、ということでね、本日もゆりなのさんさひまりラジオ、かなちゃんと一緒にお送りしました、聞いていただきありがとうございました、いつものごとく来週はちょっとまだ決まってないんですけれども、さあ来週はね、ハイルロの番組27日の土曜日は朝のこの同じ時間10時40分からまたかなちゃんと一緒にねお送りさせていただきますので、6月27の10時40分朝ね、ぜひぜひまたそちらもよろしくお願いします、じゃあみんなまたね、バイチャー。

0: 町と人をつなぐ週末の朝の音声マガジン FD ボイス。はい、皆さんおはようございます。6月20日、土曜日 FD ボイス始まりました。ひまわりです。今日もよろしくお願いします。
1: はい、おはようございます。6月20日、暑いなほんまな。もう湿度も高いし、もうヘロヘロになってますけど、今週も聞いてください。ロディです。

0: はい、おはようございます。今日も始まりました FD ボイス。2週にわたってね、うん、面白いゲストを、ね、来ていただいてまして、うん、今日もなったもうちょっと深掘りできたらいいなと思いながら、うん、はい、
1: まあ江川さんやっぱり懐いろんな経験もしてるし、うん、懐深いから、うん、ね、話が面白いよね、
0: ですね、
1: やっぱり
0: こう、うん、広がるよね、なんかね、
1: まあ、今週もいろいろ来たいと思います。じゃあ今週も江川さんお願いします。よろしくお願いします。
2: おはようございます、こんにちは、こんばんは。動画作りをサポートしておりますコラボ勢川です。
1: 絶対それ言うやん。
0: ジングル長くなったね。
1: もうなんかね、3週目にしてだいぶこなれてきた。
0: こなれてきましたね。
1: で、本当に動画が持つパあのなんていうかな、あのパワーというか、うん、このポテンシャルいろいろ聞いてきましたけど、まあこれから動画、例えばね、あ、やっぱり放送聞いて、あ、動画いいな、やってみたいなと思いました。まあ、宝塚の方にコラボズあるわけなんですけど、うちもなんか動画でビジネス発展させていきたいわと思う経営者がいたら、はい、まずはどういう風なアプローチをしたらいいんですかね。
0: まずは FD に連絡いただいて、
1: FD に連絡いただいて窓口、
0: そうです、そうです、
2: FD 窓口に乗ってくれるんですか。いや、それ嬉しい、
1: はい、売上の 5% を
0: 事務局やんねんの。
1: 誰やろ事務局。動画作るにはどういう、なんていうかね、そういう、こう流れでいったらいいか、ちょっと聞かせてもらっていいですか、
2: はい、皆さ
1: ん、どうぞ。あの、例えばあのコラボのホームページからね、例えば動画を作りたいですっていうアプローチをします、はい、そっから先はどういう風な流れになっていくんですか、動画を作るには。
2: そうですね、うん、あのこの間もあの新規のお客様からの問い合わせがあったんですけど、うん、過去に作った方と初めて作られる方、うんうん、まずここ大きく分かれるんですよ。で、初めて作った方は流れが分かんないので不安じゃないですか、うんうん、で、そこに、じゃあ動画を作りたいということで、うん、まず動画を作るには目的が必要になるんですよね、うんうんうん、何の目的でしょうかっていうふうなところでいくと、その電話でね、ずっとやっていくと言葉に詰まっていくので、うん、ヒアリングシートを作って、さっきのウェブで渡します。で、その時に、まあ、よく言われるのが認知力を上げたい、うん、もしくは採用に行きたい、うん、問い合わせを増やしたいとかね、うん、こういろいろあるわけですよ、うん、で、その中にこの項目の中にあるのか、で、その他っていうのがあるわけですよ、うん、要は社内の、あの、商品の説明をもうちょっとしていきたいとか、で、そこの目的が明確になったら、次誰に伝えたいんですかっていう、誰が結構ね重要になってきたりするんですよね、うん、
0: ターゲットってやつですね、
2: ターゲットですね、うん、でよくね言われてると思うんですよ、全てにおいてやっぱり今ターゲティングってね、うん、この情報化社会の中ではより重要になってきてると思います、うんうん、でよく一つに絞れって言われてるんですけど、僕3つから5つって言ってるんですよ。5つ、一つは難しいと思うので、うん、こういう人にも伝えたいと思うし、こういう人にも伝えたいと思うので、まあ、3から5あったら言ってくださいとかってやってます。
1: それはもっと間口広げすぎると誰にも刺さらなかったりするんだろうね、
2: う
1: ん、
2: そうです
1: ね、いろんな人にっていうと誰にも刺さらないっていうか、
2: 例えばこういうところでいくと、うん、花さんっていうのはもうダイレクトですよね、うんうん、男の人って言ったらこう3人になってきますよね、うんうん、はい、でこういう風な感じで男っていくのか、こういう名詞でいくかによって刺さり方が変わってきますの で、うん、でそれが明確にあるかないかをまず確認していきながら、初めて作られる方ってもう結構ぼやーっとしてはる人が
1: 多い、そう思います、
2: はい、で、どの媒体でいきたいんですか、うん、ホームページに載せる動画ですか、それとも SNS 系ですかとか、そういうふうなことをね、ヒアリングするやつを渡していただくという、
1: 本当はあの前も言ったけど江川さん、その人のこういろんなあの考えを引き出すのが上手だから、うん、上手よね、喋ってる方もいろいろ自分の考えが整理できたりするので、いいんじゃないかなと思いますよね、本当にね、うん、はい、まあ、ぜひぜひ本当に動画の持つ力を、
0: うん、
1: まあ、あのものづくりの会社はすごく動画がある、合うよっていう話もありましたけど、はい、今後どういった人に動画撮ってほしいですか。どういった人に動画を撮ってほしいっていうか、動画を進めたいっていうか、
2: ああ、まず
1: 可能性、
2: 可能性ですか、うん、まず一つはね、うん、社内で動画を作れるチームを作ってもらいたいとずっと思ってます。
1: 内製化する、
2: 内製化です、うん、っていうのが、うん、まあ、あの、うちも2019年、うん、お二人も知ってる坂口修くん、
1: あ、修くんね、はい、
2: 彼今あのテレビ局、念願のテレビ局に、
1: うん、そうなんや、よかったね、うん、
2: たんですよね、うん、 で彼と、2人で何かできる事業を作ろうかって言ってた時に、うんうん、僕は iPhone あったらもう動画作れる時代やから、
0: うんうんうん、
2: もう僕らが作るよりも社内で内製化させていくっていうものをこれ一つの柱作りたいっていう話を2019年にして2020年にエリンサーブという森本
1: 君子
2: さん代表のね、はい、がやってるところで1回目の講座4人の経営者さんに来ていただいたんですよね、うん、そうですね、はいはい、でそこからスタートしたんですけど、うん、まず社内で動画を作れるようにしていくのは非常に強くなると思います。
1: なるほどね。
0: ちょうどほら私たちの一緒にね、いる業種交流会の中の桃井専門さんのところでも、
2: やらせていただきました
0: ね、 社内教育というか社内研修されたんですよね、はい、あと岐阜の方も、
1: うん、そうね、セミナーやってもらって、
2: ね、うん、メトコンラーメン恐怖です。
0: それです。
1: でそれ本当に内製化するっていうのは大事で、やっぱり動画とか例えばホームページとかウェブの情報ってね、新鮮さが命だと思うんです。一回きっちり作り込んで全然変わってないっていうのはもう今の時代とでも全然魅力がないと思うので、でもどうやって言うたら簡単にというかね、社員の方でも簡単に更新できて編集できてっていうのは、そこが一つ大きなハードルなのかなっていうのはすごく思うんですけどね。
2: そうですね、で今もその僕はその2019年に iPhone で動画を作れるようにするために、うん、まずは撮影何撮ったらいいの、うん、っていうのと、うん、次編集するにはどうしたらいいの、うん、でそのアプリいろいろ探して、うん、もう本当にねいろんないいアプリが出てきてるんですよ、うん、で無料でもいいのがいっぱいある、
1: ね、すごいよね最近ね、はい、本当
2: で、よくみんなテロップ入れる入れない問題があるんですけど、で極論言うと、うん、テロップいりますっていう話もしてるんですよ、
0: うんうんうん、
2: なかったらもっと早く作れますよと、
0: うん、
2: で、あった方がいい場合となかった方がいい場合があるんです、うん
0: うん、例えばどう違うんですか、
2: はい、ない場合っていうのは視聴者が電車を乗りながら動画を見てる層っていうのはテロップ入れてあげてくださいって言ったんですよ。でも、
0: うんうん、
2: ものづくり中小企業さんで言えば、うん、音流せる環境であるから、うん、別にテロップなくてもちゃんと聞けるはずっていう、うん、やったんですよ、
0: うん、
1: だから物を作ってる現場でね、例えば作ってる音とかない、その例えば物をこう製造していく中でなんか出てくる音ってやっぱりあるじゃないですか。
2: いいじゃないですか、
1: はい、そういうの聞いてみたいよね、うん、別物なんだ別物なんだね、そういうのもね、
2: 本当にその目的と対象者とここを明確にしていくとすごくこう作りやすくなるんですよ、
1: う
2: ん
1: う
2: ん
1: う
2: ん、
1: そうね。
2: で花さんは結構興味あるとすぐ行くじゃないですか、うんうん、
1: はい、
2: でもすぐ辞めるじゃないですか。
1: 温めてる。
2: そうそう、
0: ね、帰らないんだけどね、うん、その日のね。
2: じゃあそこはなんでじゃあ辞めちゃうんかなとかってなったら、僕がそうだったんですよ、うん、僕もあ興味あるって言ったら楽しい方行っちゃうんですけど、うん、一番抜けてたのは目的がないっていう、興味があるから楽しそうやから行くっていう話になってしまって、
0: それが目的になったって
2: ことですか。そこが目的は面白くなくなったらやめちゃうんですよ、うんうん、
1: ちょっと耳痛くなってきたよ。
2: あ、まあ、積極臭くなったごめん。そんなつもりじゃなかった。
1: これはね自分が一番感じてることだから。
2: で僕2012年に YouTube チャンネルを作ったんですけど、うん、続かない、
0: うん、
2: もう本当それが一番の悩みで、うん、で自分で撮った動画を見たら気持ち悪ってなって、うん、もう捨てた本数500本以上捨ててると思うんですよ。だから、うん、はい、どうぞどうぞ。
1: あ、でもね、はい、僕も毎日拝見しますけど、ベルマガは毎日配信してるじゃない、あれすごいと思う。ネタもすごいし、こんな面白い動画がありましたよってそれを探してくるのもすごいし、僕ね毎朝ね、そのコラボ映画ですって、あのベルマガもう本当ね感心する。
2: ほんまですか、
1: ね、本当にこれ正直、
0: 私あれなんか知らんけど外れちゃって復活しないんだよね、なんで。
1: あ、人によってやれちゃう、ブロックされてんちゃう。あ、
0: そういうこと。
2: 寝起きの人アウト。
1: 顔認証できてない。
0: 先週まだ引っ張る。
1: 顔認証ができてない。
2: 顔認証あかん
1: ない。いや、内容もすごいよ本当。そういうの、うん、例えばこういうテーマでとかこういうのがありました、 AI のことも教えてくれる、こんな面白い動画がありました、 あれね、あの文章はねそんな長くはないんだけど中身はねすごく面白い。
2: あ、そうです
1: か。あれは本当
2: すごい。嬉しいですね、はい、そういうの一番励みです、
1: あれをね例えば 週1とかではなくて毎日来るやん、
2: はい、
1: 今日このネタ探せるねっていうのがすごい読めます。
2: 目的です。
1: はい、そうだね。うん、まあ、あの人一倍飽き性な私としては、はい、あの本当に
0: どうやったら続けられるんですか、アンビリーバブルな世界、
2: あのさっきも言ったように続かなかったんですけど、うん、僕あのコロナの時に、うん、いっちゃん苦しくて、うん、もう動画制作決まってたのがキャンセル、延期、ね、クラウンですよ、うん、うちなのは、
0: うん、なんか、うん、そうですよね、
2: お客さんの声を入れる動画が多かったので、
0: うん、
2: で、まあ、そんな時に動画内製化をさせていただいて、うん、社内でも動画作りたいっていう人たちもいて、うんうんうん、で、まあ、その時に2020年の9月ですかね、でその明石でビジネス YouTube セミナーっていうのがあって、うんうんうん、でそれ行った時にビジネスに使う YouTube と普段やってる YouTuber がやってる YouTuber は全く違うっていう話になって、うん、これ目的が違うからやっていうのでもうスポーンと入ったんですよ、
0: うん、
2: ああなるほど。で54秒か6秒ぐらいの動画で、もう全然ノー編集の動画があってテロップも何もないんですよ、
0: うん、
2: スタート時点でピッと押してからタッタッタッと定位置に行ってこちゃってじゃ喋ってパンタッタッタッってそこカットせえよって思うぐらい
0: 普段やプロやったらね、
2: みんな聞いてる人もクスクスと笑ってたんですけど、うん、その動画で2億稼いでるって言った瞬間に、えなんでってなった
0: ん
2: です
0: よ、うんうんうんうん、
2: でもその人の動画の本数が2000本とか3000本やったんですよ、
0: うん、
2: そういう使い方あるんやから動画の内製化が変わったんですね。
1: でもね、あのぶっちゃけあんまりその、あの各企業とかいろんなところが内製化しちゃうと江川さんのビジネスとしてはあれじゃない、そのプロの動画作成としては内製されちゃったら困らないの、そこは。
2: あのですね、不思議なことに内製でいくと動画作ってくれって言われるんですよ。
1: あ、そうなんや。
2: そのちゃんとしたやつは作れないから。
1: あ、そうかそうか、そこ、ね、たまにはポイントポイントでちゃんとしたやつを作りたい
0: と。動画をちゃんと学ぶと自分らができる範囲とそうじゃないところがちゃんと分かってくるってことやんね。
1: なるほどね。
0: やっぱプロとして必要とされる動画を作りにいける、
2: いける、
1: 節目節目ではきちっとしたやつを、
0: それはちゃんとコストもかけてくれるしね、まあ、プロの仕事っていうことになるから、ま
2: あ、あのそこでリレー、あのしっかりと、なんか悩みがあって解決をしたり一緒になってやっていって、で向こうから社長さんからこうちょっと動画作りたいんだけど相談乗ってくれへんかなっていうのがなんか自然と来たりとかします。
1: なるほど、ね、社内でそういう動画に対するあのモチベーションが上がってくると、はい、社長としてはじゃあそれだったらもっとちゃんとしたもの作ろうかみたいな感じになってくるか
2: な、なってくる人もいます、
1: なるほどね、そういう流れ。
0: そうですね、だから中の商品紹介だったりとか、うん、スタッフ紹介ぐらいだったら自分らで撮ったらいいけど、うん、会社をきちっと紹介しますっていうプロモーションに近いやつやったらプロに撮ってもらおうみたいになるもんね、うん、
1: ね、本当にな
0: るほど、はあ、うまいな、
2: ね、うまい
1: 考えてるね、
0: あるな、
2: 考えてるんですかね、
1: ちゃんとフロントドアとバックドア
0: がうまいね、ちゃんとね、
1: はい、
0: なるほど、まあ、本当にだから AI とかもこれからそうですよね、プロの仕事と、うん、そのね、その AI とかで進む仕事っていうのの仕分けというか、
1: うん、
0: いざという時は出れるプロになりたいな、
1: ね、
0: うん、
2: それね、
0: うん、
2: いいよ ね。
1: じゃあここで今月の今週の、
0: はい、
1: FD の紹介、
0: はい、
1: 今週は何を紹介しましょうか。
0: あの、ね、まずはちょっと特集を言っときたいんですけど、
1: うん、はい、毎月ね、特集、
0: はい、特集やってるんですけど、6月は、はい、あの6月7月前後編にして、
1: はい、
0: 皆さん大好きな餃子特集、
1: 出た、餃子、餃子特集ですよ、
0: 餃子特集なんですよ、
2: どこですか、はい、
1: どこですか
0: 急に食いついたよ
1: 餃子美味しいね、どこですか、
0: まあ、一番最初に行ったのは、うん、あの元町の餃子園さんっていうね中華街の中にあるんですけど、
1: 老舗やね、
0: 老舗やし、うん、あの神戸で有名なの味噌だれ発祥の店って言われてて、
1: うんうん、
0: ね、本当に餃子専門店で餃子だけなんですよ、
1: うん、
0: 美味しかった ね、
1: 美味しかったね、
0: 本当に作り方も、ね、あの、
1: う
0: ん、満州方式
1: と
0: かっていう ね、
1: う
0: ん、作り方をされてても、うん、皮がねビローンと30センチぐらい伸びるんですよ、
1: 神戸牛使ってんのよ、
0: 中に神戸牛使って
1: 、神戸牛を使ってますっていう歌えるのは、うん、餃子屋はうちだけですって言ってありましたね、
0: 神戸牛の認定店なんですよ、
2: うん、神戸牛の餃子です
1: か、そうそうそう、豚じゃなくて餃子の中に神戸牛を
0: 全部じゃないよ、 100% じゃなくて、うん、黄金比で入れてはるんですよ、
1: う
0: ん、でもそれをちゃんと神戸牛の、ね、 あの認定協会が認めてくれた
1: と。そう、もう三代目さんやね、かたくなにラー油は置かないって言ってたけどね。
0: ラー油いいんですよ、
2: ね、いいですよね、うん、でも味噌だれは味
1: 噌だれ、ね、神戸のね、本当になといえば、うん、そのね味噌だれも試食もさせてもらったんですけど、うん、ちょっと甘さ控えめで、うん、あの本当にあのお酒が進む味噌だれかなっていう感じで、うんうん、美味しかったです ね
0: 取材してるそばから取材して食べてると、もう店の横で、あのもう開いてるんかな開いてるんかなって覗く人たちがいっぱいいましたね。すごいなと思って、
1: はい、もう一軒は、
0: もう一軒今、うん、取材終わったところが、東七の
1: 深井
0: か、うん、深井の、大砲餃子さんっていうところで、
1: 大砲餃子
2: 聞いたことある？
0: 本当ですか？
1: ある、うん、大きいと大鳥の、
2: は
1: い、大鳥
2: 餃子ね、はいはいはい、分かった、うん、知ってる、
0: マカロン餃子、
2: マカロン餃子、
1: あ、そうそう、9つが全部こう、はい、カラフルに、ね、並んでる、
2: う
1: ん、
2: そうですね、
1: そう、マカロン餃子、
2: はい、
1: はい、
0: そこもね、あのそのマカロン餃子が有名で、結構映えるとかって話からなってるんですけど、全部一個一個皮も違えば、うん、中身も違うっていう、うん、具材も全部ものすごいこだわるんですって言ってはって、うん、
1: そうそう、例えば赤はビーツの赤とか、黒はイカスミの赤とか、
0: イカスミの黒、
1: ね、イカスミの黒ね、うん、黒ね、とか本当に全部味ついてて美味しかった、
0: ね、美味しかった。で、それ以外にもプレーンがもともとやっぱり一番美味しく、神戸ポークのね、うん、そこは神戸ポーク使って貼って、
2: 基本ね、餃子って言ったらポークですよね、
1: うん、そうね、
0: うん、そうそうそうそう、
2: なんかさっきの牛が入ってるって どんなんですか、
1: うん、でもね、うん、ほのかにちょっと、あ、ちょっとこの辺に神戸牛入れてるみたいな感じで、
0: そうそうそうそう、
1: 分かりにくい
0: 分かりにくい、なんだろうな、
1: 下手くそな食レポすみません
2: ふってごめんなさい
0: でも牛が入ってても餃子屋さんの牛は全然硬くないんですよ。なんかこうミンチでこう焼いたりすると牛って硬くなるようなイメージあるんですけど、うんうん、それが全くないのが餃子屋さんの方で、でもちろん大砲餃子さんの方の神戸ポークはそれはそれでもめっちゃジューシーになると、うん、
2: 僕も食べました、
0: 食べました、
1: ね、トマト餃子とか、いろいろ面白い創作餃子をね、あって本当面白い、うん、
0: そこもなんか、
2: うん、ね、長いですよね、あそこも、
0: はい、
2: 長い
1: です、そうね、30震災後すぐぐらいかな、
0: うんうん、前後ぐらいからって言
1: ってよくご存知で、
2: はい、
1: うん、ね、まあ、餃子も奥深いね、
0: そうです ね、まだ後のところはね、ちょっと今から取材が残ってるところもあるので、う
1: ん、まあ、前編後編だから7月も餃子
0: 行くんでね、行きます、うん、ちょっと
1: 餃子奥深いからね、
0: 水餃子とか ね、あるじゃないですか、行きたいなと思って、
1: うんうん、
2: ぜひ私も連れてってください。
1: あ、ぜひぜひ
0: 行くんかい動画撮りますから
1: そう撮影スタッフとして
0: あ、そうする？
1: でも
2: 本当行く
1: 行く行く行く行く行く行く行く行く、
2: じゃあもう FD 入る俺
1: スタッフ、まあ、リクリーティング
0: 成功しました。全然 OK でございます。
1: いや、そうなったらもう FD ボイスもレギュラーメンバーになる
0: んで、ね、
1: 常にここに座ってちゃちゃちゃ入れよ、
2: 撮影
1: で撮影
0: で撮影みたいなね、
1: まあね、江川さんもナイスガイでございますが、
0: うん、まあ、一応あの FD としては特集、
1: そうですね、
0: そんな感じ、
1: 特集ね、はい、
0: あとなんかあれは、
1: うん、
0: ファッションは、
1: ファッションね、うん、今週あのまたあの、いつものダダ中島さんに書いていただいて、うん、やっぱり6月はやっぱりその梅雨の季節なので、うんうん、ちゃんとあの傘のネタをね、うん、それと靴のネタを書いてるんで、うんうん、皆さんぜひアプローチしていただいて、靴とあの傘について書いてるので、皆さん読んでくださいということですね。
0: そうですね、
1: ファッションね、
0: はい、
1: じゃあまたゲストさんの話に戻りたいと思います、うん、はい、じゃあ江川さん、
2: はい、
1: 今後自分のね、
2: はい、
1: やっぱり動画っていうのは本当に、動画 AI っていうのは本当に日進月歩のすごい業界に今身を置いてます、面白いと思います、はい、これから先5年10年20年仕事していくと思いますけど、はい、なんかそういうプランとか、こういう風になりたいとか、こう目指してるとか、なんかある？
2: ね、
1: うん、
2: 僕ぶっちゃけ本当に、
1: うん、
2: 今ほら石油問題で、
1: はいはい、
2: いろんなところ、日本の中心に、日本はもうほとんど石油に頼り切ってるんで、
1: う
2: んうん、あそこ閉められるとものすごく不景気になるじゃないですか、
0: うんうん、
2: おそらく中小企業さんも大変なところいっぱいあると思うんですけど、ただ僕はそのデジタルコンテンツと言われてる動画の、
1: うん、
2: それも動画も一つそれに当たるんですけど、これの社内がその動画で取り組めるのが当たり前になるように、ものづくり中小企業さんのなんかサポートをずっとしていきたいと思ってるんですよ。そんなすぐには広がっていかないので、
0: うん
2: うん、 で中にはもう継承者がいなくて、うん、なんか、まあ、畳むっていうところもあるかもしれないですけど、やっぱそういう日本が持ってるものづくり の, あの考え方とか、そんなんが、うん、あ先代そうやったな、こういうふうにちゃんと言ってたなとか、テレビとかなんかそういうようなものが来なくても社内でそういうのは作れるものができたらいいんじゃないかなと思ってるんですよ。ずっとそれを思ってます。
1: 素晴らしい考え。
2: だからメルマが続いたりとか、だからものあの動画作りサポートチャンネルを毎日やったりしてるのは、その目的が決まったからです。
1: そうだな、あなるほど、素晴らしい。やっぱり知ってもらわないことにはもう存在してないことと一緒やからね、やっぱりね。でずっとこう一回発信したからって知ってもらうなんていうのは難しくて、やっぱ発信 し続けることっていうことが大事だよね。
0: 日本人ってこう悪い癖でさ、なんか伝統がいいって言いながら普段スルーしてるのに、うん、亡くなるとか敗戦とかなると急にわらわら人が集まるみたいな、ね、なんかその時だけのものによりがちなところがあるけど、やっぱりそれを何十年もね、うん、受け継いできた人がいるってことやからね、
1: うんうん、まあ、時代が変わっていくのは仕方がないことで、うん、はい、いろんなこうね、ものは買っていくけど、でも残してほしいものっていうのはやっぱあるよね。その今の話はすごく共感はするかな。
2: ああ、そうですか。
1: 本当にそうです。だからまあ、ひまわりさんとね、ヒットストーリーという会社を立ち上げようかっていう話をした時に、一番先週かな、出た時に、すごいいいものは作って、製造業とかでね、いいものは作ってるんだけど、すごくその発信者が下手だとか、知られてないとか、そういうこといっぱいあるじゃないですか。ね、本当にそれが、作り上手の売りべたっていうのをよく二人で言ってたんだけど、作り上手の売りべた、うんうん、でそういう職人さんってね、例えばいいものを作ってればおいしいもん出しとけばそんなん客は来るねんっていうね思うねんけど、今はそういう時代じゃないじゃない, ない、ね、そういうところは切り分けて、ちゃんといいものを作ります、おいしいものを提供します、じゃあそれをどう世間に知ってもらえますかっていうところ のヒットストーリーっていうね、やっぱりその ヒットするストーリーを作っていきましょうかっていう広告宣伝の仕事をやってるんだけど、
2: すごい、
1: なかなかやっぱりまだね、そこに対してやっぱりもっとその神とかそういうところを、やっぱり FD って神だったから、
2: うんうん、
1: そこだったんだけど、もっとこれからはその SNS とか動画とかを取り入れていかないと、うん、なかなか時代にマッチングしていかへんなっていうのは正直思ってますね。
2: なるほど、はい、お二人は結構電車とか乗ります、う
1: ん、いや車の移動が多いかな、最近も車が
2: 多い、うん、僕も車あるんですけど、ほぼ乗らないんですよ、うん、あんのに乗らないんですよ、
0: うんうんうん、
2: で電車多いんですよ。電車は絶対時間届く、
0: はい、うん、
2: まあまあ車よりも、うん、
0: 遅刻とかのね、うん、確率はないよね。
2: JR は怖いけど
0: たまにね
2: 止まるから。
1: でも人間ウォッチングはすごいできるよね。
2: できるんですよ、電車はね。電車でみんな何見てんのかなとかでずっと見てるんですよ、うん、でマクドよ、僕はマクド食わないんですけど、うん、コーヒー買ったりするんですけど、うん、その時におじいちゃんおばあちゃん何の話してんのかなと聞いてたら、うん、結構ねインスタグラムの話とかしてるんです
1: よ。おじいちゃんおばあちゃん
2: してます。で一人ものすごい分かってる人が周りに教えてるんですよ、
0: うんうんうんうん、
2: あこういうコミュニティあんねやと思って。でそういう人たちは、うん、なんか今の若い人たちのやってる文化も自分たちも学ばないと孫とも接せられないみたいな、
0: う
2: ん、まあ、孫っていうキーワード出てきたと、うん、じゃあこの人たちが TikTok や Instagram 見るっていうことは、うん、確実に知ってもらえる確率は高くなる、
0: うん、そう、
2: テレビ見るよりスマホ持ってる時間の方が長いので、うん、そう考えていくと、うん、やっぱり認知力を上げていく、まず知ってもらわないといけないので、うん、どのポジションで知ってもらいますかとか、
0: うん、
2: ポジションってすごい重要なんで。
1: そうだね、希望を言えばちょっとテロップの文字を大きくして音を大きくしてほしくなってましたけど最近テレビ見てても聞こえにくいし字幕で見てるんですけど、
0: まあ、音量は上げれるけどさテロップはやっぱり作った側の意図によるからね、なかなか大きくはならないもんね
1: なるほど、確かにそうだよね。電車の中ってそういうね、こう世相っていうか今の人のね、トレンドが見えるもんね。
2: そうなんですよ。
1: 俺もたまにこう電車乗ったらすっごい気になるのがさ、靴とかさ気になるんだよね。やっぱりお仕事がもともとファッションから出てるんで、この人こんな靴履いてんねやとか、この人こんな靴下履いてんねやとか、すごい足元がすっごい気になって。
0: それ業界だよね。私電車乗ったら 社内釣りを全部見ない
1: とき は、あ、そんなみんな見るとこ違うんや、今どんな広告出してんやとか、
0: そういう見せ方ありかとか、
1: 今全然広告出てんやん、地下鉄なんて神戸市ばっかりやんとか、
0: もうちょっとなんか誰が出せんのかなとか、うん、もしくはあの横をね、あの1枚でつないだ広告出してたりとか、これ金かかってんなとか思いながら、
1: なるほど、
0: なんかやっぱ見るとこみんな違うよね、
1: 俺なんかもう靴と靴下ばっかり見てるこの人なんでこんなにパンツの丈短いんやろなとか
2: マイケル・ジャクソン真っ
1: 青みたいな。そうそうそう。面白いね。
0: やっぱそれってやっぱり主軸置いてるところの視点が違うってことやね。それぞれのね。
2: いやっていうのが、お客さんと会った時にお客さんの対象者がどういう車通勤してはる人なのか、うんうんうん、それとも電車で来はるんですかとか、うんうんうん、そんなも聞いちゃうもん
0: ね。そうですね。大事だもんね。
1: そうだよね。確かに。本当に今もうみんなさ、ずらっとこう一つのこうシートにもうほとんど全員スマホ見てたりするもんね、うん、でもたまに一人だけポツンと本読んでたりとかする人、うんうん、この人何読んでんだってすごい気になったりするんだよね、うん、ね、本当ね、うん、でもまああの江川さんこう言ってるけど、うん、お酒によって電車乗るとすごく乗り過ごすんだけど、
0: ね、そうだよね、だいぶ時空飛んでるよね、
1: 時空を超えるんだよ
0: 一人時間旅行してるもんね。
1: そうそうそう俺もこの前やっちゃってさ、
2: やりましたか。
1: 久しぶりにやっちゃいました。
2: もうしょっちゅうです。はい、今ねほとんど飲んでないのでね。
0: そうね。
2: 夜ね、
0: 飲めなく飲めない
1: けどね。体調大丈夫ですか？体調は。
2: ああもう痛風はほぼほぼ。
1: よかったですか？あちなみに今日の僕の顔色は大丈夫ですか？
2: いいね。
1: あの笑顔さん僕にとっての顔色探知機なの。
0: そうやね、顔色ウォッチャーでね。
1: いつも思ったらあ、ま、今日顔色いい、ね、今日顔色良くない。その点俺のテンションがだいぶ変わってくる、
2: ね、やっぱ外臓なんでね皮膚は、
1: そうですね、
2: 内臓に対する外臓なんで、
1: そうですね、あ外臓っていうん
2: ですか、そうそうそう、外の臓器なんで、あそうだ、ね、だから中が悪いと外に出てくるから、
1: ね、やっぱ顔色って大事だよね、
2: うん、ああめちゃめちゃ大事、
1: そうだよね
2: あの黒人なんか分かれへんやん、
1: 分かれへん
0: やん、ね、
2: あの、まあ、テリらしいです、
0: テリ、
2: あ艶がある、
1: あつやがある時とない時とマットか社員が違いがそうそう
0: そう傘つくとダメなんや、
1: そうそうそうそう、今日言うマットだねとか言う
2: とかなんか聞いたことある
0: ほんまかいなそれ
1: ほんまかいな、ね、今週もいろいろ聞きましたけれども、3週終わりましたね、
0: はい、
1: ね、来週も
0: まあまあ脱線系でいいですね、
1: そうですね、はい、今週もありがとうございました、楽しかったです、ロディでした、
0: さああと1週だけなんかちょっと惜しい気もしますけれども、あの、うん、映像班に入ってくれそうな江川さんの話をもう一回聞きたいと思います。また来週もお楽しみに、ひまわりでした。
2: 私も楽しみになってきました来週よろしくお願いします
1: なんかキャラ変わってきてほしい
2: ほんまですね

0: ぎはぎの差を It's breaking and breaking all your life。
1: いくつもの夜と朝を越えて男は優しくなる。結成10周年のタイムフォーラブが放つ今シーンの18曲入りサードアルバム、ドルの向こう側、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトンレコーズ。

青春の痛みと希望を透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のセカンドアルバム「ソレノイド」、ただいま好評発売配信中。バームトーンレコーズ。これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバム「アセタール」、各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトーンレコーズ。

ートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームと

都会の夜風を切り裂くメトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームトーンレコード。

月曜の深夜ひとときのタイムスリップをお届けする生配信のディスクジョッキー、さよなら正気のオーバーナイト歌謡曲。60年代、80年代、70年代、90年代の歌謡曲、ニューミュージック、フォーク、ロック、洋楽、ポップスなどのほかランダムに流れてきます。イントロ切ってこの曲知ってるぞ、レコード持っている、カセットに録音していた、 CD を買ったぞ、 MD にダビングをしていた、そんな思い出を頼りにアーティストの曲名を思い出すと、そうすることによってボケ防止、アンチエイジング、アルツハイマー防止、さまざまな効能があるという、そんなひとときとなっております。さあ、まあ季節からね、そろそろですかね、こんな曲もね。まあ当時ね、そらね、なんじゃこれやと思いましたけど、まあこうして落ち着いて聴けば楽しい曲ですし、いろいろ仕掛けがあって楽しいですよね。何が良くなかったかというと、いや一応なんていうのかな、そのこう突然すぎたっていうね、なんかやっぱりエクスキューズであり前振りは必要だったんじゃないかと思いますね。わっしょい堀ちえみでスタートです。さあ次は

い頃に作ったからというのもあると思うんですよね。そんなに計算して作らずに感覚でやっていったらこんな景色になったら2番がないっていうね、でもこれだからこそこれ4分ぐらいで収まってるんですよね。はい、松山千春の代表曲ですね。そう考えたらやっぱりすごいですよね、大空と大地の中ででした。さあどんどん行きましょう。次の曲はなんだ。

ですね。だからその蒼井輝彦のアイドルとしての人気っていうのが一番実感のないね、僕ら世代だと思うんですね。俳優さんのイメージが強いですよね。それはスケキヨだったりね、あの二泊三講師だったりね、あとあれ病院坂の首くぐりの家でも出てますもんね、うん、でもそのすごい人気でね、例えば慎吾さんよりか先輩に当たるんですが、やっぱりし、ね、たまにこうたまにというかヒット曲出してね、1位取ったりしてましたからね、そんな置いてることは70年代のヒット曲です。はいはいはいでした。さあ次は何だ。

岡田由紀子ですね。いや、こういう曲が非常にやっぱ合ってましたよね。まあ、いろいろ複雑な思いがありますけれども、なんていうかこうコンセプト的にというのもねすごくよくわかりますし、ね、まあ、この後ちょうどね本当にまあ語り出すとね、いろんな曲を歌えて、広がっていくかなというところだったのを惜しまれるところであります。岡田由紀子でリトルプリンセスでした。さあ、次の曲は何だ。

時は何でもないので何でもないことはないってやつね、十分でしょうという感じのね、十分ひどいね、理由がたくさんあると思いますけどね、昭和ですよね、でもやっぱ流してる状況で、あの嘘もいいですけど、これもやっぱりそれは売れますよね、いい曲ですよね、流し状況してわけでした。さあ次は何だ。

と高気圧ガールの次ですね。だからその夏ソングをまあ毎年歌っていって、それでヒットしていた頃になんかそうじゃない曲をって感じで作ったらしくてね、夏っぽくないの。僕はこの曲めっちゃ好きなんですけどね、なんかすごい緊張感があってね、スプリンクラーで曲を作るかっていうね、スプリンクラーというタイトルでね。でもまあイメージは分かる、なんかイメージは膨らみますよね、スプリンクラーやからなんか物語っていうのは、いい感じがしますね。でこの曲もすごい夏っぽくてね、まあ、売れてはないですよ、30ぐらいですけど、ね、この後にクリスマスイブがこの曲の次に初めて出るということですね、山下達郎スプリンクラーでした。さあ次は何だ。

まあ、こうやって改めて聞くとあれですよね、本当に80年代から90年代への発祥渡しみたいな曲ですよね、サウンド的にも。まあ、ラップもまだ韻を踏むというようなことはあんまりしてない頃でしてね、とにかくこうブロークンな、スポークンな感じのものをリズムに乗っけてやるというところから、まあ、この後90年代に入ってちゃんと韻を踏むようなね、洋楽っぽいラップが出てくるんですけど、この頃はまだそこまで行ってないですけどね、チャチャです、勝俣がいたところですね、いわゆる一つの誤解です。でした。さあ次何だ

はカクテルの主題歌ですね、ビーチボーイズです。ビーチボーイズとしては22年ぶりの全米ナンバーワンみたいな話で、ね、当時話題になりましたけれども、ブライアン・ウィリソンは入ってないですよね。ビーチボーイズ自身が、まあ、ちょっと特殊なグループで、ブライアン・ウィリソンのバンドみたいだったんですけど、いろいろあってね、ブライアン・ウィリソンが一人やりだして残ったメンバーでこれやったらめっちゃ売れたということでね、人生で不思議なもんですね。ビーチボーイズでココモでした。さあ行きましょう、次の曲が7

まあ、逆説的な言い方になりますけど、そのいい曲をもらえたアイドルが売れるんだと思うんですね、デビュー曲ね。つまりそのね、どこの海のものとも山のものともわからない状況で、なんとかしてねこの子に合う曲を作ろうと思う、その愛情の結晶がデビュー曲だと思うんですよね。だからそこが曖昧で力が入ってないと、やっぱり変な曲もらったりするわけですよね。もうそれはしゃあないですよね。早見優で急いで初恋でした。さあ次なんだ。

まあそのこれまでの山口百恵のシングルと大きな変化をしたなと感じさせる曲ですけれども、今聴いてて思ったのはやっぱりアレンジもそうですよね。それまでのこうストリングスとかオーケストラありきで作られた歌謡曲的なアレンジからするとこれすごくバンドの音なんですよね。それもなんか本当にバス製のなんかねジャズ喫茶とかそういう、ね、ナイトクラブとかの演奏をちゃんと思わせるようにしてるね、ドラムとベースピアノとオルガンみたいなに、まあ一応ねストリングスとコーラス入ってますけど、そこの空間を作りね、あえてぐちゃぐちゃ入れないところに僕は萩田先生のセンスというか、あの引き算もできる人だなとね、足し算の魔術師でもあるんですけどね、山口百恵の横須賀ストーリーでした。さあ次なんだ

この度公営ギャンブルをどのように廃止するかという問題につきまして慎重に検討を重ねてまいりました結果、本日の第4レース本命は蛍の光、穴馬はハッと驚く大三元という結論に達したのであります。各馬ゲートインから一斉にスタート。第2コーナーを回ったところで先頭親総通りほどなしかり、3に各馬1、3、3目が追いかけ現地臨車対方面単品ドラチコイコイソルデシノを受けて孝太郎と続いております。第3コーナーを先にまた第4コーナーに勝ったところで先頭親総通りほどなしかり、孝太郎を追いかけ第10、さあ最後直線コースに入った、あ孝太郎は風順でした、孝太郎早い、孝太郎早い、孝太郎が獅子をかける、孝太郎が追いつくか、孝太郎の光が逃げるか、孝太郎が蛍の光、蛍の光がマントルを受け上げ続けさ、分かれゆく

ね、洋楽全盛時代 の、 あのユーロビート、ダンスビート、ディスコとかが流行ったところですよね。リッカストリーです。あの白人の、ね、白い感じのお坊ちゃまっぽい感じがなんか女性人気あった感じですね。太田美智子さんも大ファンだったそうでね、世界的な大ヒット曲ですよ。今聞くとやっぱりなんかこうあの楽しいダンスナンバーなんですか、ちょっと哀愁のあるメロディーがね、やっぱり日本で受ける感じですよね。だからこういう曲をちょっと今聞きながら再現するのも面白そうかなと思ったりもしました。こういう曲作るかもしれません。 Never Gonna Give You Up、 リッカストリーでした。さあ次だ。

ね最近というかそのデビュー前のね映像とかも出ておりまして、やっぱりすごい実力がバンドでね、その普通にねバンドとしてやっていくこともできたんですが、まあイギリスの季節があってアイドルをねやってて、そこをね変な話文句言わずにずっとやって、でまあその満期ね、なったんでもう晴れて、自由に曲作っていようというね、そこのこでここから自分たちがこうちゃんとアーティストとしてロックバンドとしてやっていくんだというね、お手本の鏡のような存在ですね、売れなくなりましたかっこいいっすよ。7です。チェッカーズでした。さあ次だ。

さあ言わずと知れた名曲でも盛り上がりましたね、カモメが飛んだ日でした。いつ聞いてもやっぱりいいですね。ということで今夜もお付き合いいただきましてありがとうございました、またなんかまだ涼しい気がしますけどね、この1週間頑張っていきましょう。ラストはね、最近これまたちょっとヨーロッパでね、盛り上がってきております、再生数が増えております、シェイクマイデイズの夕暮れにサイダーを聞きながら、お聞きいただきながらのお別れです。よかったら、YouTube、ね、公式チャンネルにミュージックビデオがありますので見ていいねとかコメント入れてください。それではまた次回。

0: サリーのサンシャインガール。はい、サンシャインガールサリーと
1: ビリーでございます。
0: はい、今日も楽しくお話ししていきます。
1: はい、もう、ね、四字熟語にあまりこだわらなくなりましたもんね。
0: そうですそうです。
1: はい、わかりました。今日はどんなお話になるのか楽しみでございます。よろしくお願いいたします。
0: お願いします。

0: こんにちは、サンシャインガールサリーと。
1: 最近はぼーっとしてます、ビリーでございます。
0: ぼーっとしてるの？
1: ぼーっとしてる、ぼーっとねするようにしてるの。
0: おー、そういうことね。
1: そうそう、今日はなんかフリートークやったっていうので、あ、この話しようかなって思ったんで、ぼーっとするのがいいっていうことなんですよ。なんのこっちゃ。
0: ぼーっとするといい話。
1: ぼーっとするってね、
0: うん、
1: どんなイメージありますか、サリにとって。
0: 今さ、うん、ぼーっとしてるんですよってパッて言われると、うん、頭働いてないんだな
1: って思いがちよね。
0: あのね、負の方、
1: はいはいはいはい、
0: 割とねを考えるけど、ぼーっとしてるんですよって言うと、うん、あ、何してんのみたいな。
1: あ、いいね。あの、ぼーっとしてたって何か考えてるんよ。
0: うんうんうん。
1: いいぼーっとしてる状態って、
0: うん、
1: あの、まあ、何も考えないってことは難しいんやけど、
0: うん、
1: 自分にとってただ穏やかにとか落ち着いてるなとか、
0: うんうん
1: う
0: ん、
1: ほーっという感じだなってい こうなんていうか、黄昏るというか、何、あの、なんていうか、今ど忘れした、
0: こう何なぎ、
1: うん、ほーっとしてる状態をわざと作ったら、
0: うん、
1: すごくいいんですって、体に。
0: ほうほうほうほう、うん、
1: あの、何やったっけ、どやめきちゃうわ、あ、ど忘れした、言葉がない、まどろんでる状態。
0: まあ、まどろんでそれね。
1: はいはい。だから、いつだったかな、言われたのよ。
0: うん。
1: うん、あの、ぼーっとした時間を、
0: うんうん、
1: あの、意識的に 2,3 分取ったらいいですよって。
0: うん、うん、うん。
1: それからちょっと、ね、この4月5月、特に5月入ってからは意識するようにしましたね。
0: へえ。
1: うん。
0: ぼーっとしてる。ぼーっとしないでってめっちゃ子供に言ってたわ、
1: うん、それはあの、何も考えずにっていうことでしょ。
0: そう、あの、勉強中に、
1: あ、それは、それは、
0: あの、どっかに行っちゃうんだよね。
1: それはダメダメ。
0: そう、あの、ダメな方、
1: ちゃんと心に余裕とまどろむ状態を意識的に作ってぼーっとするのがいいです。
0: そうそうそうそう、
1: あの、なんで NHK ラジオのチコちゃんのよく叱られたんだけど、ぼーっとしてんじゃねえよっていう。
0: そう、それそれ。
1: あれはどっちかというと、こうする何かしてる時にしてちゃダメっていうことで、
0: うん、うんうん
1: うん、なんかね、その僕のお医者さんがね、
0: うん、
1: 言うには、本当1日たった 1,2 分から3分でもいいから、
0: うん、
1: 意識的にぼーっとしてる時間取った方がいいですよと、
0: うん
1: うん、で、あの、一番いいのはやっぱり横になって、
0: うん、
1: 本当ゴロンとこう、まあ、目閉じてじっとするのもいいみたい。
0: それ一瞬で寝ちゃうな。
1: そう、俺も寝ちまう。だからぼーっとするのがいい。
0: うん、そうか、
1: そうなのよ。人って、ね、結構じっとしてるとかぼーっとしてるってあんまりできないみたいでね。
0: うんうんうん、うん、
1: そう、あの、今サリが言ったね、例えば勉強してる時に何か他のこと考えてたりとか、
0: うん、
1: 何かしてる時に他のこと考えてるっていうぼーっとした状態は、
0: うん、
1: 何かをするっていう決めてる時に他のことすることって良くないんだって、
0: うん、
1: でも俺が教えてもらったのはぼーっとするって決めてぼーっとするのはとてもいいんだって。
0: なんかあれだよね、そういうのって日常生活だと本当に意識しないとできなくて、
1: うん、
0: よくうちの親とかだと山にとか海とか行ってぼーっとしたりしてるから、うん、それは必要な時間なんだね。
1: そうそう、だからな、まあ、マリカ見たら何もしてないけども、
0: うん、
1: ただあの、なんていうか、海とか山に行ってさ、
0: うん、
1: ぼーっとまどろんでるってすごくいいじゃん。
0: そうそう、その時間が今は絶対必要って言って、
1: うん、
0: 月に1回は絶対に山登りに行ってる。
1: すごいね、いいことだ、いいことです。
0: でもさ、私たちとかだとそんな長くぼーっとできないみたいな。
1: ああ、そう、だから例えばね、何分何分
0: 山とかね行っても、うん、何時間もぼーっとできるのすごいなって思う、
1: うん、ねえ、そうなんだ。でも本当はそれ必要みたいよ
0: ね、
1: うん、人、人間には、
0: うん
1: うん、だって動物ってみんなそんな時間持ってるじゃん。じーっとしてぼーっとしてたりとか、ダーッとしてたりとか。
0: 確かに、ね、
1: そう、人はなんかアクセス動きすぎみたい。
0: うん、
1: うん、そうそう、大体こう動きすぎてる時の表現ってドタバタとかバタバタとか言ってるじゃん、
0: うんうん、
1: そういうのってあんま良くないみたいですね、
0: うん
1: うん、で、あの、冒頭にぼーっとした話をしてしまいました。
0: そう、あとはね、その他事 の方のぼーっとするやつね、
1: うん、
0: はやっぱり砂糖を摂りすぎが原因だったりとかするみたいで、
1: はあ、糖分ね、
0: 糖分、うん、砂糖、うん、そうだから今子供たちは極力砂糖を避けている、
1: お、
0: いい意識してね、
1: うんうんうん、
0: じゃないとねもうめちゃくちゃ入ってるから何にでも砂糖
1: ってどうでも入ってるもんね、うん、
0: そうだから多少絶対と砂糖立ちまではねいけないのよなかなか、
1: うん、
0: 結力やったらやっぱぼーっとしなくなった。
1: あ、そうなんや、
0: うん、集中力が続くようになったので、うん、子供受験生の子は砂糖立ちおすすめですね。
1: ね、でどうしても甘いもん必要になったらもう果物かなんかでやるしかないよね。
0: そうね、
1: そうなんですよ、どこ行った、そっかそっか、その砂糖がなんかね、誰だっけな、あの吉野さん、吉野先生が、あの四毒で有名な先生が、うん、砂糖とかやっぱり取りすぎると脳が何かになるとかって言ってたよね。
0: ああ、じゃあやっぱそのぼーっと止まっちゃうかもね。
1: うん、
0: 4毒って何
1: つ
0: 知ってるけど4つって何だろう。
1: 4毒、まず
0: 砂糖、
1: 小麦粉、それから植物性油、
0: よくない油ってことね。
1: そうそうそう、砂糖、あと何だっけな、あれ小麦粉、砂糖、あ、忘れた、
0: 小麦粉、
1: うん、
0: 砂糖、
1: 油、植物油、
0: え、食塩？違う、
1: 食塩では砂糖と一緒だったかな、塩化ナトリウム良くないよね。
0: あ、塩もね、
1: うん、
0: 気をつけてますね。そう
1: そうそう、僕も特にそれ言われましたね。あ、白米やっけな、
0: 四毒とは、
1: うん、出た
0: 小麦、植物油、乳製品もだ。
1: そうやそうや、乳製品はダメなんよ。日本人の体というか遺伝子に合ってないみたい。
0: あ、なんかその牛乳いらないっていうやつね。
1: うん、
0: 特に
1: そう、あの牧場されてる方には申し訳ないんですけどね、
0: うん、
1: はい、
0: ね、美味しいんだよね牛乳。
1: そう、僕でもあんまり牛乳飲まないですよ。
0: 私も飲まないようにしてる、それを聞いてから。
1: 僕どっちかというとあの豆乳とか、
0: うんうん、
1: アーモンド
0: ミルク
1: とかが好きですね、
0: うんうんうん、でもさ、小学校だともう強制的に飲まされるじゃん。
1: そうなのよね、
0: あれが不思議よね、選べるというね、ソイと牛乳とかをさ。
1: でもね、あの僕の関係のね、
0: うん、
1: あの魔法使い養成校に来てた、
0: うん、
1: エアーっていう女の子がいるの、
0: うんうんうん、
1: 身長がね180近くあるんよ、
0: で
1: いつ伸びたんって言ったら小学校中学で牛乳バンバン飲んでください、うん、そしたら伸びますからって言って、本当にそれで飲んで背伸びたってやつがいて、
0: 合ってたんだね。
1: そうそうそうそう、でも俺たち子供の頃言われたもんね、やっぱ牛乳飲んだら背が伸びるとか。
0: そうそうそうそう、でも背が伸びると思って飲めば伸びるよね。
1: だ多分僕思い込みで伸びるよ
0: ね。そうそうそう、思い込みだよね、うん、成分ではあれだけど。でもその今低身長とか、
1: うん、
0: うちの子もあんま身長高くないから、うん、ちっちゃい時に低身長の病院行ってて、
1: ほうほうほう、
0: そしたらやっぱ鉄が足りないってなって血取ったら、
1: 鉄、あ、鉄分か。
0: そう、で鉄分が身長伸ばすのに必要だということで、
1: うん、
0: でね、そういう鉄分サプリとかあるでしょ、
1: はいはいはい、
0: まあ、そのちっちゃい時は鉄分の錠剤を出されたけど、はいはい、その後はその通わなくなってからなんかないかなって思って、
1: うん、
0: で鉄分粉パウダーみたいなのとかね、
1: そんなあるん
0: や、あんのよ専用の、これいいじゃんと思ったらめっちゃ高いの、
1: へ
0: え、やめて、
1: はいはい、やめて、
0: やめて、代わりになんかないかなって調べたら純ココアがすごい豊富みたいで、
1: うん、
0: 純ココアをね毎日食べてます、ヨーグルトに入れて、乳製品だけど、
1: はいはい、
0: うん、
1: 最近そういう話だったら最近そういうあのサプリもいっぱい出たね、
0: サプリ、
1: うん、サプリメントでもいいやつが出たり、
0: ああてかサプリなんか無限にあるよね、
1: ただ気ぃつけないと本当にいいもんと悪いもんとかもう混在しててさ
0: 分
1: かんないよなあ思って、
0: ね、サプリなんか飲んでます、
1: サプリ最近飲んでない、
0: うん、
1: でも飲んでないというか一時期ねもらってたのずっとあのビタミンB と D かなんかのむっちゃく良かったんやけど、
0: うん
1: うん、でも自分でも買おうかなと思って、
0: うん、最近
1: そうそうそう、でこの間ちょっと韓国行ってきたんですけど、うん、リベンジでね、で、うん、韓国ってああいうサプリとかさ、
0: うんうん、
1: ああいうのすっげーあるんよ、
0: ああ、
1: うん、
0: なんか買った、
1: サプリ買ってないだってあの飲んでってすぐ分かんないじゃんサプリって
0: そうそうそうそう、
1: だから
0: 分かんない、
1: やめたと思って
0: 分かんないんだよね。
1: そうなん
0: で続けてても分かんないのよ。
1: そう分かんない
0: 正直
1: ない本当に。
0: でも私は これもおまじない的なのもあると思うけど、
1: おまじない、はいはい、
0: 更年期用の命の母ってよく CM でやってる、
1: 命の母、はいはい、そうそ
0: う、そうそう、あれってやっぱみんな聞くってさ言うのよ。
1: へー、
0: だからね、
1: あのほてったりそんなのが治ったりとかするんでしょ、なんか
0: イライラとかだよね。
1: そうそうそうそう、
0: やっぱイライラ

0: が現実化していくっていうこともあるんよ。わかる。だから思い込みの強い人って、
1: うん、
0: なんか大変みたいね、やっぱり。
1: あ、
0: うん、だから僕はいろんな固定概念、既成概念、
1: うん、
0: 決めつけ、
1: うん、
0: それと思い込みって相当 あるから、
1: うんうん、
0: でそれをどうするかっていうと、気づかないで分かんないけど自分では気がつかないのよ、
1: うん、
0: ね、
1: うん、
0: だからこれは思い込みだったんだって気づく方法っていくつかあるんですけど、ご存知ですか？
1: ん、気づく方法。
0: そう、あ、思い込みやったんやこれって。
1: うん、
0: 簡単簡単、
1: うん、
0: 身近な人にこれってどう思うって聞くこと俺ね聞くっていうことをずっといろんなことをいろんなこうなんていうかな、視野からいろんなところから研究してて、
1: うん、
0: いろんな便利なこといっぱいあったよ。
1: うん、
0: だから思い込みが分かることとか、
1: うん、
0: 自分のこう決めつけとか固定概念も聞いたら分かるし、自分の思考を止めるも、
1: うん、
0: これで全部分かったから、
1: うんうん、
0: 本当に思い込みの世界で一番笑いやすいやつだから、あ、分かった分かった、
1: うん、
0: スイカ食べる時ってお塩かける？
1: かけない。
0: かけないでしょ、
1: うん、
0: 俺うち山下家は塩絶対かけるもんだと思ってた、うん、で中学か高校の時の合宿の時に、
1: うん、
0: 親御さんがこうスイカバー持ってくるじゃん、
1: うん、
0: でスイカバシンバシンって切った時に、うん、あれ塩ないんすかって言ったら、なんじゃそれってそのコーチ言われて
1: 、うん、
0: 全部で20人ぐらい参加してたんやけど、
1: うん、
0: 塩がかけたいっていうか塩が必修やと思ってたって4人しかなかった。
1: おお、少ない。
0: そうそうそう、そういうこと、そんな思い込みよな、
1: うん、
0: それ家庭家庭の思い込みみたいなのもあるじゃん。
1: そうそうそう、あるある、
0: ルールというか決めつけというかね、
1: うんうん、
0: そういろんな思い込んだことって多いと思うよな。
1: うん、
0: うん、
1: 勝手にね、そう解釈することもね、そうそう多々あるよ、ね、
0: あるあるある。もうなんかその育った環境とこうそういうふうにしつけられたというかね、
1: うん
0: うん、あと何があるかな、いろいろあるよ。思い込み、これ思い込みだったんだとかね、
1: よくあるのはもうさ、日にちとか時間じゃない？
0: 時間
1: 思い込んで
0: た、ああ
1: 間違えてて、
0: それあるよな。
1: めっちゃある、
0: うん、物どっか置いたっていう思い込みとかさ、
1: そうそうそう、
0: うん、であれがないこれがないとかあるから、
1: うんうん、
0: そうなんです。世の中ほとんどその自分の思い込みでいいも悪いも決めてますから、
1: うん、
0: だからその何かあった時とかは僕はそれが思い込みかどうかっていうことを人に聞くようにしてるの、
1: うん、
0: これを世の中では相談というらしいんですよね、
1: うん
0: うん、
1: ちゃんとね、聞くまでね、いければいいけどね、うん、
0: そう。だから仲がいい人っていつもこう連絡取れる人とかって何か作ったことをお勧めしますね、僕はそう。あと一番いいのは自分の中の自分、本当の自分とか、
1: うん、
0: 潜在意識の自分とか集合意識の自分にちゃんと問いかけて、
1: うん、
0: 会話ができたらいいよね、一人で解決できるから、
1: うんうんうんうん、そうだ、客観視できるもんね。
0: でその思い込みもね、1種類しかないって思ってるけど、
1: うん、
0: 3、4種類作ってたら面白い結果が出るよ。
1: お
0: ー、ただ僕だったら本名とビリーとジンとジェイって名前があるじゃないです か、
1: うん、
0: だかそれぞれの思い込みが違うっていうふうに自分でもうきちっとしとくの。
1: おー、
0: まあキャラクターを立てるみたいなもんで、
1: うん、
0: そうしとくとそれぞれの意識に聞いてみると、
1: うん、
0: あんたはそう思うんやねって、いや君はそう思うんやねっていうふ
1: う
0: になるから、
1: うん
0: うんうん、そう、思い込みがこうなんていうのか、度が過ぎると決めつけになっちゃうでしょ、
1: うん
0: うん、それってやっぱ良くないですよね、
1: うんうん、そうね。
0: 思い込みと決めつけで最近僕ハマってるものがあるんですよ、
1: うん、
0: それは短編ドラマ
1: 出た、
0: あ、
1: ちょっと前も話した気がする。
0: そうそう、あれって大体決めつけの世界じゃん、
1: うんうん、
0: パッと見がこう、例えばこうボロい服着てて、
1: うん、
0: 田舎から出てきたやつはお金がなくて、
1: うん、
0: あんまり賢くないって思ってる一般ピーポーよりちょっと上の人が決めつけでさ、
1: うん、
0: いじめてて、うん、いや実は大富豪の人が仮の姿がこんなんだったんだっていう、
1: うん、
0: あれ結局思い込みと決めつけを大体袖にしてるやつが多いからさ、
1: うんうん、

0: ていいって分かってるのに僕あれハマっちゃう見ちゃうよな、
1: なんかそれのそのドラマじゃないけど、うん、実話っていうかドキュメンタリーで、
0: うん、
1: アメリカかどっかで社長が自分のところ、うん、例えばマックとか、
0: はいはいはいはいはい、
1: そう厨房に入って、入って
0: そうそうそう、どんどんどんどん見るやつあるある
1: ある、あれ面白かったよ、
0: あれいいよね、
1: うん、
0: うん、でどんな接客するとか、
1: とかそうそうそう教え方とか、そうそう、そういうのがすごいよくあって、うん、人生の話も聞いてめっちゃ援助してくれるみたいな
0: さ、あでとてもとても悪いやつが発見できたとかな、
1: そうそうそうそうそう、面白いなって思って。うん、
0: なんか人の裏表いいよね、ああいうのもね
1: そうそうそうそう、うん、ちょっと見たことある、
0: とにかく思い込み、決めつけ、固定概念、概念とかは本当ある意味邪魔だからね、
1: うん、
0: うん、それでうまくいってきたらいいんやけど、大体それでつまずいてるから、
1: うん、うん、
0: そうそう、それでよく前も言ったと思うんです、自分の思考じゃないですか、
1: うん、
0: だから本当思考を止めたり思考違う思考にするっていうのがいいと思うんで、
1: うん、
0: そうそう、思い込みを変えたり決めつけを変えるっていうのはなかなか分からないことなんでね、
1: うんうん
0: うん、
1: そうね、
0: でもねそのあこれつながってるな、あの思い込みとかどうか分かるときって、
1: うん、
0: ぼーっとしたら分かるよ、ぼーっと、あれもしかしたら違うかもしれないっていうふうに自分で思ってたら違う概念、自分違う視点に見れるから、そうなんですよ、今日冒頭に言ったぼーっとするっていうに何かつながるなって今思って、僕はとにかくあのいろんな人に聞くことをおすすめしてます、そう聞いたらやっぱり全然ね違ってくるから、なんかあるじゃん、全部自分で何とかしなくちゃいけないっていう風な固定概念っていう思い込み、
1: うん、
0: そう、特に僕はあの仕事からいろんな社長さんとか経営者の方とも話聞かせていただいて相談乗るんやけど、
1: うん、
0: みんな一人で背負ってるもんね、
1: うん、
0: で背負ってて何とかしようとしてるから周りの人たちはあの社員の人たちはあの人は難しいとか、
1: うん、
0: 一人でやってるっていう風に思いがちな時、本当は相談したいんやなと思う、
1: うん、
0: そうなんですよね、相談しようにも何ていうかね、従業員の人たちもちゃんと聞かないからね、うん、そう、それはねいろんな会社にコンサル入って分かったんだけど、社長も従業員の話聞かない代わりに従業員も社長の話を最後までちゃんと聞いてない、
1: うん
0: うん、まあ、そこには恐れとか何かがあるんかもしれんけど、
1: うん
0: うん、お互いにちゃんと最後まで聞けたらね、
1: うん、
0: いいのになって思う今日この頃でございます
1: そうそう、そうね、
0: うん、思い込みね、固定概念、規制概念、観視点、いろんな言い方あるけど、結局それが全部今の自分を作ってるから、
1: うん、
0: うん、そうなのよ、うん、だから思い込みを外してくださいとか思い込みを変えてくださいとかって言われたって分かんないのはどうしたらいいか、
1: うん、
0: で僕がそれでやったやり方は人に聞くっていうことと、
1: うんうんうん、
0: で今までのやり方を変えてみるっていう、
1: うん
0: うん、だから普段だったら左する行くのに右に行ってみるとか、
1: うん、
0: もう一番いい例はあの、毎日通勤とか通学してる人は順路変えてみるとかね、
1: うん
0: うん、意外とね俺 あったあった思い込み、
1: 何
0: あのね、このスタジオ、神戸市の中央区の北野町っていうところに あるんだけど、
1: うん、
0: うち家この近くなんですけどね、
1: うん、
0: 神戸空港にしょっちゅう行くじゃないですか僕、
1: うんうん、
0: で神戸空港ってあの神戸大橋って橋渡って、
1: うん、
0: ポートアイランドとか入ってで右手に空港って書いてあった方を行ったら近いもんやと思ってたのよ俺、
1: うんうんうん、
0: ずっと思ってたのこの何年間か、
1: うん、
0: それはこの間、2台で車で神戸空港行くことになったのね、
1: お
0: ただ送りに行くだけやったんやけど、
1: うんうん、
0: その時にあの後ろから来てたはずの人が、
1: うん、
0: 左側に行ったのぐるっと、
1: うんうんうん、
0: 何や大回りしてって言うとで俺神戸空港の駐車場着いたら、
1: うん、
0: もうすでに着いて荷物下ろしてんの、
1: お
0: あ左行った方が早いんだっていう、うん、その まあ、さっき言ったねコード変えてみるというので僕それでああと思って、
1: へ
0: 最近ではもう左側から行くようにしたけどね。
1: あ、そうなんだ、
0: うん、
1: じゃあ本当に早いんだ。
0: 早い早い、だって看板に米空港って書いてあるからこっちがいいと思うじゃん。
1: もうもう、
0: でも後から来てたのに先に着いて駐車場に入っても荷物も下ろしてたんやから
1: ね、
0: うん、
1: だいぶ違うね。
0: だいぶ違う、
1: へえ、
0: そんな思い込みですよね。はいはい、はい、そう、もうここに行けばこれがあって当たり前っていうのも思い込みだしね。
1: うんうんうん。
0: そうなのよ。だそうです。思い込み激しい人は結構短気が多いからね。短気の人が。だってあの怒りの仕組みってあれでしょ。自分が想定してたのと違うかったりとか、自分が思ってたのよりも下のこと言われると怒りが出てくるっていうのがあるから。だから自分の想定をすぐする人って思い込みが激しい人やから。でそれに言われた時に僕それを逆に使ったらめちゃくちゃ良くなるんだって、
1: うん、
0: 短期の人とか思い込み激しい人って、うん、その方向性とそれを変えると実現しやすくなるらしいから、
1: うん、うん、
0: だそうです。
1: なるほど、
0: はい、そんな感じで今日はぼーっとしてると思い込みの話でございますね。
1: そうだよね。
0: なんかサリではないの、思い込みのエピソードは。
1: 日時間違えてる話。
0: 日時、日時間違えてて僕はあの、社会人になって、あ違う、大学の時にもう決めたことがあるの、
1: うん、
0: あ僕一応クラブ活動でキャプテンやってたのね、
1: うん、
0: で俺はみんなにね、うん、明日8時から練習するからな、
1: うん、
0: って言ってたの、
1: うん、
0: いつもは6時半から朝の練習はするのね、
1: うん、
0: で俺8時からって言ったのは、うん、夜の8時にするっていう意味で言ったんよ。わかる、うん、体育館が空いてたから、
1: うん、
0: で明日8時からね体育館空くから、
1: うん、
0: 俺はもう体育館が空くっていうこと自体で、
1: うん、
0: 夜だっていうふうにもう決めつけてたの俺は、
1: うん、
0: でみんなも分かってるもんだと思って、
1: うん、
0: でその日体育館行ったら、うん、3人しか来てなかった。
1: うーん、
0: でと思ったらみんなその日の朝の8時に行ったら、うん、体育館使ってたから、
1: うん、
0: どうしたんだろうと思って、昔だったら今みたいにないじゃん、何も、
1: うん
0: ね、携帯な い,、ね、ないし、うん、でそれに限って俺自分のアパートにいなかったのよ。バイト行ってて、でそのバイトの会に寄ろうと思ってたから、
1: うん、
0: もう朝からバイト行ってやってたから、
1: うん、
0: いなかったのね。だから連絡つかなかった、うん、と思った時に、
1: うん、
0: あ、やっぱり午前午後をつけるか、うん、俺はその時から24時表示にしたの。
1: あ、なるほどね、うん、
0: だから俺あの LINE とか書く時も19時とか18時書くでしょ、
1: う
0: ん、そう、
1: そうだね、
0: そういうあの時間はねやっぱり24時間表記にするか午前午後ちゃんと言わないとね、わ、うん、からないでございます
1: よ。わかんないよね、
0: うん、そうそう、もう思い込んでるから、ね、そうなんですと、まあそんな感じでございまして、
1: うん、
0: 時間は結構その午前と午後でいろいろあるよ僕しくじりは。
1: うん、
0: ね
1: え、私結婚式の日にち間違えたことある。
0: 誰の結婚式？自分の？
1: 友達の。
0: あ、友達か。
1: 自分のはないやろ。
0: え、友達の間違いどうしたの？そしたら。
1: え、一日前に行って、
0: うん、
1: ないじゃん、
0: うん、
1: で明日ですよって言われて、
0: うん、
1: もう一回明日行った
0: ちゃんとおめかしして行ったら次の日だったってわけ。
1: そう、びっくりした。でも何をどう間違えたのかね、わ、
0: うん、
1: かんないけど。あとお祭りのみんなと一緒に行く日一日間違えて早く行って、だから全部ね早く行ってる方なの。
0: はい、ほんでいいじゃない
1: か。今まで間違えてる
0: の、はいはい、うん、
1: そう、行かなかったっていうのはねなかなかないんだけどね、うん、そう
0: そうやな、うん、場所もあるもんね。
1: え、
0: 例えば、JR 三宮駅に集合なって言ったら、
1: うん、
0: 俺はどっちかというと、
1: うん、
0: 神戸の人間は分かるの山っ川なのよ。でも南っ川の人もいて、
1: うんうんうんうん、
0: だから神戸の人は だいたい JR 三宮駅の山側海側って言い方する
1: ん
0: だけど、
1: そうそうそう、どっちが海やねんって思うもん
0: でしょ。だからそう、この地元じゃなかったら分かんない
1: そうそうそうそう、
0: うん、あの京都の人がね登るとか下がるっていうのと一緒で、
1: あ、
0: どっちが登るんやっていう、う
1: ん、あれ名古屋だと金と銀だね。
0: はいはいはいはい、
1: 金時計と金時計ってどっち、
0: うん、どっちがあれ方角的に言うとどうなの、
1: 東と西。
0: やっぱ東と西か、
1: うん、
0: あの神戸は北と南が拠点だからね、
1: うん、
0: 山川が北、海川が南だから、そ う, う,、ねうん、そうだね。まあそんな感じで、
1: うん、
0: 面白いですよね、こう思い込みというかあれは
1: ね、
0: うんです。まあ皆さんも何か思い込みでね、良かったことと、でも大体思い込みで良かったことって少ないよな。
1: そう、ああしまったみたいなのが多いかな。
0: そうそうそう。
1: って気はします。まあ、うん、なので。ぼーっとして確認してみましょう。
0: そうそうそうそう。で自分に聞いてみるとか、
1: うん、
0: とにかくそう今言ったように確認することよね。
1: だからその聞くでさ、うん、やってる確認と承認は めっちゃ私はこうすごいいいなって思ってる。
0: あれいい定義よな。
1: あれ絶対した方がいいもん、
0: ね。あれ考えた先生やっぱり俺天才と思うわ。
1: ね。
0: さすが言語学者よな。
1: うんうんうん、うん。
0: いろんなこう聞くという観念から見て、
1: うん、
0: 最終的に確認し承認を得た状態が聞いたってことやもんな、ね、あれ。
1: そうそうそうそう。
0: あれはすごいと思いますね。伝えてる僕も我ながらすごいと感じております。
1: はい。
0: はい、
1: ありがとうございます。
0: はい、そんなこんなで今日はただのトークショーでしたね。
1: ぼーっとした。
0: はい。
1: ぼーっとするといいですよ。でした。
0: はい。
1: では良い週末をお過ごしください。またね。
0: じゃあねー。

0: ばんは、みつきです。はい、今日は何の話しようかな。
1: はい、なんかいろいろありますけれども、
0: ね、新しい曲をレコーディングするよって、
1: はい、そうですね、
0: 話です。
1: いよいよ、
0: はい、
1: まあ、みつきさんが作った3曲目、いよいよ、
0: いよいよね、
1: はい、
0: と、
1: うん、
0: あとなんかもう1個ぐらい撮らされるのかな、
1: かもしれないね。多分それを必死になってやってるんじゃないかな、今。
0: やってるかもしれません。そう、これ撮り終わったら、
1: うん、
0: さやださんがね、その時間に来るように、
1: はい、
0: まあ、みちこさんが連絡してるんで、
1: うん、
0: で来てやるって感じやね、
1: はい、多分遠隔でちょっと今どんなもんかなって覗いたりしてると思うよ。
0: どういうこと？あ、これ
1: 進み具合、ここの画面を見れるのでね、さやださんは遠隔で自分のパソコンで、
0: なるほどね、
1: だから何本目まで撮ったかなとか、
0: あ、まあ、必死こいてこいよ、そんなもん見てる暇ない。
1: 見てる暇ないかもしれないよね。
0: さやださんも、ね、いつもギリギリやから、
1: まあね、
0: でこう持ってきて、はい、歌ってど, う、ね、どう思う、
1: まあ可能性はありますが、
0: そういつも、でも最近はもうそれが多いな、どうせ渡されても聞かないんだ私。
1: 前持ってね、
0: はい、
1: もうユリナと一緒。
0: そう、もう渡されても結局聞かないんで、なんていうの、一回音教えてもらって、うん、1番だけ、まあ、軽く練習して、うん、でそれをレコーディングして、
1: うん、
0: で2番やって、
1: うん、
0: でレコーディングして、はい、じゃあ1個つるっといってみよう、
1: はいはい、
0: いつも、
1: うん、
0: って感じでやってます
1: ね。そんな感じです。ゆりなさんも最近はそんな感じらしいので、
0: あ、まあそれが結局楽なんよね。
1: まあまあね、ただステージとかで歌うってなるとね、やっぱちゃんと覚えとかないといけないので、
0: はい、もう私はライブはしないんで安心してください。
1: もうなんか和歌山の人とか、うん、なんとか美月は来てくれないものかみたいな感じで、
0: うん、
1: さやださんに訴えてくるみたいですけど、
0: そうなんや、
1: いや美月はちょっと無理ですねって言って、
0: そう、もう全然な、それこそ歌も歌ってへんし、そのシェイクマイネイツもな、全然、うん、もう覚えてない、
1: ね、まあ、やるとなったら、まあ、やっぱちゃんとね、思い出さないとね、
0: その時間もないし、最近バイトも始めたし、
1: はい、バイトばっかりやってはりますけど、
0: そう、もうだから全然、そう、だからもうライブがね、
1: うん、
0: 専門卒業した、卒業するちょい前ぐらいから、
1: うん、
0: じゃライブハウスの人に、
1: うん、
0: いいよって言って、何機会もらってやらせてもらってたけど、
1: うん、
0: なんかあんまりやったよね、自分の中で、
1: ね、
0: やっぱその集客っていうのが、
1: まあね、
0: もう苦手すぎて、
1: もう みんなのね、それは課題ではあるけどね。
0: そうで、専門の友達も、え、言ってくれたら言ったのに絶対嘘やんって思うよ。まあ嘘ではないけど、うん、そのまあ自分もさ、あんまり言ってなかったよな、その SNS 自体も全然動かしてへんから、
1: うん
0: うんうん、もうマジで動かしてへんから、もう発信すらしてなくて、
1: うん、
0: まあ、当日の、まあ、その夕方、
1: うん、
0: まあ、昼間かな、明日やりますとか今日の何時からですみたいなしか上げてへんかったから、うん、まあ、それは友達も来れへんやんか、うん、まあ、みんな予定あるしな、うん、だからまあ友達は基本来たことないね。
1: ああ、そうなんや。
0: 地元の友達とかは、うん、ライブ行きたいし教えてとか言うし、うん、いついつ住んでみたいな、
1: うん、
0: 言って、え、空いてるわ行くわみたいな、
1: うん、
0: とか、もうみんな仕事終わりとかに来てくれたりとかもしてたけど、うん、なんか京都の子やからさ、まあね、わざわざ呼ぶっていうのが申し訳なさすぎて、
1: うん、せやし、なんかこう友達呼んでるようでは広がらんしな。
0: そう、しかも楽しくないやん、
1: うん、
0: なんていうの、その、うん、なんかこの使命感、曲を覚えなあかんっていう使命感とか、
1: うん
0: うん、あんまり自分自身楽しめてへんかった、ね、うんうん、ライブなんて楽しくてなんぼやのにさ、
1: まあまあね、
0: 楽しめてへんって、自分が楽しめてへんって、うん、客楽しめんのかって話やんか。
1: その通りやね。
0: そうそう、だからそれが嫌で、もうライブはまあまあ気が向いたとか
1: 大物。
0: まあまあそういう感じです。はい、すいません、はい、もうだからライブしてほしいっていう人はもうごめんなさい、先にね謝って
1: きます。とりあえずこのねラジオで、
0: そうそう、まあ、聞いていただけたらな、うん、まあ、自分の曲は歌いませんけど、
1: だからラジオでもやっぱりちょっと自分の曲もね、
0: ちょろちょろね
1: 歌ってかなあかんよね、
0: うんう
1: ん
0: うん、まあそんな感じです。
1: はい、
0: そうで、まあ、新しいバイト始めてしまったからね、
1: はい、
0: もう毎日が忙しいわけですよ。
1: ね、だから音楽してる実感はあんまりないから、そこの焦りもちょっとあるのよね。
0: まあでもその夕方は基本空いてるっちゃ空いてるっていう、うん、だから基本 あの木だ金曜日だけなんや絶対に休みの日が、
1: うん、
0: これからだからもう週 6?、
1: うん、
0: でバイトで週1休みっていう、う
1: ん、めっちゃ働くやん
0: もう金曜日だけもうどうしても休みたくて、
1: うん
0: 次の日が朝早いっていうので絶対にもう自分の中でやっぱその日を頑張るためには金曜日は絶対休むって決めてるから金曜日にカラオケ行ってもうストレス発散ですよもう死ぬほどだってこの間8時間半一人です
1: ごいね
0: 声も枯らさず歌ってましたんで
1: 別に配信もせず
0: 配信もせずもうだってさ配信ってなったらさ、
1: うん、
0: まあそれ自分の曲何好きな曲だけ歌っててもさ、うんうん、やっぱ見ーひんし、うんうん、なんなにこの人何の曲歌ってんのってなったら面白くないやん、うんうん、だから一回なそのリクエストもらって歌うみたいなやってたけど、
1: うん、
0: やっぱ自分でお金払ってんのに自分の好きな歌歌えへんってなんか辛いなと思って
1: あ確かにね
0: そうなんかまあそのリクエストで知ってる曲とかやったら全然あ自分もまあカラオケで歌ってみようかなとか、うん、もうその8時間半もおったら何歌おうって感じやから、
1: まあまあね、
0: そういうのもらえたら嬉しいんやけど、
1: うん、
0: っていうのでまあ配信も何も向いてへんなやばいなもうあかんわ
1: だから このラジオもギリね私がいるからなんとかねそうそうそう続いてるけどね、う
0: ん、みちこさんが撮ってくれてるからね
1: そうそう
0: これがもうなさやなさんとか絶対やってませんよ、うん、ごめんやけど
1: どうする大丈夫えちょっと過保護に育てすぎた
0: えでも
1: 過保護にはしてないと思うねんけどなな
0: あどうなんでしょうね
1: なんでなんやろうななんでそんなで歌だけうまいっていうね謎の、う
0: ん、でもどっから来たかも分からへんよねそんなだって身内にさミュージシャンがいるわけでもないしさ
1: でも母方は結構みんな音楽やってたからね
0: あじゃあもうそこから来てるの
1: か、うん、だからそういうおじいちゃんは指揮者やったしね
0: うん、
1: うん、
0: だから結構おばあちゃんの血が強いのかもねその編み物とかさ、
1: う
0: ん、
1: そうそうそう
0: そういう細かい作業好きなのとか、ね、好きや
1: しねおばあちゃんクラリネットやってたしね
0: うん
1: おじさんはドラムやってた人いるしね
0: じゃあもうそっちやね完全に
1: 完全にだから
0: でも歌とかはおらんやろそう楽器系が多いんやろ
1: 歌はおらんね、うん、
0: だからまあレア
1: レアだからまあやっぱ音楽やってて集結したんじゃない
0: あ最終ここに
1: 最終三月に集結したんじゃない
0: そういうのって楽器が何でもできるようになるとかじゃなくて歌なんやね
1: 分からんけどね、
0: はい、まあまあ今日もはい、はい、歌います
1: はい、
0: はい、いいですか流してこれめっちゃ急に始まんねや。
1: あ、そうなんや。
0: 最初だけこれあれ。
1: あ、そうやね。
0: やってもいい？
1: うん、いいよ。
0: こっからすぐカラオケしますね。はい。はい

0: むちゃむちゃ噛んだな。
1: 久しぶり。
0: むちゃむちゃ久しぶりよこれ。
1: カラオケでも歌わない。
0: 歌わない。
1: 前あのパームトーンでねライブしてる時に歌って、うん、すごい美月に合ってるなと思って、あの頃はよく歌ってたけどね。
0: 歌ってたけど。
1: もうあれもだって4年も5年も前。
0: 前ですよ。そら聞いてませんよ。
1: 懐かしい曲を。
0: そこみちこさん好きよね。
1: 好き。美月に合ってる感じがする。
0: でもちょっとどう？声変わっ、歌い方もちょっと変わったけどどう？
1: ああ全然今日なんかすごいしっくりきてる。
0: あほんま。
1: なんかいつもほど頑張ってない感じが。
0: 頑張ってないよ。
1: 喉痛い言うてたからな。
0: 危な。
1: 意外とそれくらいの方がいいのかもよ。もしかしたら頑張りすぎない方が。
0: だからいつも言ってるやん。
1: なになになに。
0: 頑張らへん。でも張ってる声がいいって言うやん。
1: 張ってる声も好きよ。
0: だからね。
1: だから それは適材適所なんじゃない。
0: うん、そうなんかな。
1: 難しいね。
0: そう、もうほんまにこのマイクがめちゃ歌いにくい。
1: ああまあな、
0: うんうん、はい、もうエンディングいきます。

0: 今週もいかがだったでしょうか。まあまあ、
1: いや前回いいのになったのよ逆に。
0: ああ、これがいいのな。
1: うん、まあまあ、ちょっともうちょっと前からの方がいいかもしれないね、もしかして。
0: そういう、
1: うん、マイク、あ、そう、
0: 立てるってこと。
1: あ、そうそう、
0: あ、
1: その方が、
0: ああ、まああんま変わんないです。
1: はい、
0: はい、まあまあ今週もいい感じにできましたか。
1: いい感じにできました。
0: 乗り越えました。
1: 乗り越えました、
0: はい、じゃあ今週はこれで終わります。バイバイ。

0: これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバム、アセタール、各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトンレコーズ。
1: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。もうあなたを離さないわ。最後まで聞いてなさい。私と一緒に。

ギグ的トップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナー、ギグ的トップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギグ的トップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ今週は6月16日付のランキングをご紹介していきましょうね。もう6月もね半分超えまして、今年もねもうあの上半期が終わろうとしてるんですけれども、でそれに伴ってというわけではないですが、6月ということで、まあ、夏至もありますし、プラス梅雨時期に入ってきたということで、なんとなくこう動かなきゃいけないけど動けないみたいな、だるい雨みたいな感じでね、蒸し暑いみたいなのがあるかもしれませんね。で今日の京都はねすごく蒸し暑かったんですよ。昨日ぐらいまで涼しかったんですけど、今日はちょっと蒸し暑い感じの昼間だったりしたので、まあここからやっぱりね夏に向かっていくんやなというふうに思ったりもします。でやっぱりねこう体がだるい時こそこうちょっと音楽を上げてテンションを上げたりとか、まあ知ってる曲を口ずさんでね自分を勇気づけたりとか、まあ結構そんなこともねあったりすると思いますので、ぜひぜひ音楽の力をね借りて皆さんもちょっと元気になっていただけたらなというところで、パームトーンの楽曲なんかもね使ってみてください。それでは今週のトップ10ご紹介していきましょう。まずは10位から4位まで。第10位選手から2ランクダウン、シェイクマイデイズ、空はイミテーション。第9位こちらが2ランクダウン、シェイクマイデイズ、アーモンドピスタチオ。第8位は4ランクアップです、モミユリナ、ときめきドリームパレット。第7位山下圭司、嘘と夜と嘘の間でが4ランクダウン。第6位顕著、君に伝えるメロディーは2ランクダウン。第5位シェイクマイデイズ、独り占めの夢は1ランクアップとなっております。第4位シェイクマイデイズ、知りもしないで、こちらも1ランクアップとなっております。先週ですねちょっとなんかバタバタしてて気づかなかったんですけれども、もみゆりなさんのときめきドリームパレットがねトップ10圏外だったんですね。で今回4ランクアップでまた返り咲いてはいるんですけれども、ちょっとそれがびっくりで、なんかずっとねあのトップ3には入らなくてもトップ10の中で上がったり下がったり4位ぐらいをキープしたりみたいな感じで、割とこう年間ランキングとかに食い込んでくる曲だったので、あちょっとなんとなく一瞬落ちてたんやなっていうのをちょっとびっくりしたりもしたんですけれどもね。まあこの曲強いですから、まあ、CM ソングっていうのもありますのでね、またここからね返り咲いてきたので、またもしかしたら追い上げてくるかもしれませんけれどもね、来週も楽しみにしておきましょう。そして11位以下です。20位シェイクマイデイズ、マントルの上に浮かんでる。19位和田正則、大人が夢見て何が悪い。18位シェイクマイデイズ、アネモネ通り。17位モミユリナ、開いたトランプ。16位シェイクマイデイズ、君を見かけた。15位シェイクマイデイズ、桜前線。14位シェイクマイデイズ、取り留め。13位シェイクマイデイズ、ファラデーだったら。12位シェイクマイデイズ、青春のデッサン。11位シェイクマイデイズ、君が変わったとなっております。今海外でね回ってる関係で、結構その関連の曲という感じで他の曲も聞き出してくださってる方が増えてるのかなということで、ランクが結構上がってきてるような感じがいたします。そして今週のトップ3です。今週の第3位は先週から17ランクアップしました、シェイクマイデイズ、三角公園で待つ。こちらが新しい、ミュージックビデオが YouTube の方に上がっておりますので、もしまだね見てないよという方いらっしゃいましたら、あ違うわ、あれは猫とポツリや、三角公園で待つのミュージックビデオもありますので、ぜひ見てみてください。そして第2は先週と変わらずシェイクマイデイズ、ブルーグレーの木曜。そして第1がシェイクマイデイズ、夕暮れにサイダーとなっております。ということで今週のピックアップなんですが、今週はね、ゆりなさんが、まあオンラインライブがあったりとかいろいろニュースがたくさんあるので、それもご紹介しつつこの曲を聴いていただきましょう。今週は第8位でした、もみゆりなでときめきドリームパレット。

0: はい、ということで今週は、もみゆりなさんのときめきドリームパレット聞いていただきました。声が若いってね書いてくださってますけどね、確かにね、もう多分10年ぐらい前なので、確かにその迫力というよりかは可愛らしさの方が勝ってるような感じが、そう言われればそうやなというふうに思ったりもしましたけれどもね、そんなもみさんですが、今週6月の21日の日曜日に毎月やっております配信ライブがございます。でこちらの方はビットファンというファンクラブサイトがございますので、そちらの方に登録アカウント登録していただいてフォローしていただくと詳細がわかるようなので、ぜひまだ登録してないわという方は登録していただきたいと思います。でファンクラブ会員になっていただきますと、これチケット制になるんですかね、もみゆりなさんは。
1: あ、
0: ビットファン、
1: あ、そう、
0: お安くチケットが買える感じにもなっておりますので、はい、ぜひこちらの方の登録もよろしくお願いいたします。そしてですね、もう一つこちらは無料イベントなんですけれども、8月の8日ですね、8月の8日にこれはカナートモール泉府中というところで、ライブがあるそうなので、こちらの方も詳細、パームトンのホームページチェックしていただければというふうに思います。こちら観覧無料だそうですのでね、楽しみにしておきましょう。以上ギグ的トップ10のコーナーでした。来週もお楽しみに。

ポップスの王道はここにたどり着いた。勇気と優しさのサウンドが君の心を弾ませる。よく晴れた真夜中に Time for Love 待望のニューシングル夜明けのムーンシャイナー、ただいま好評発売中。ハンプトンレコーズ。

新いつも心に闘魂を。このとんでもない時代に生きる人は皆戦士だから、土曜日の夜ぐらいはこの番組を聞いて闘魂をチャージして、明日を生きる活力に、次の週を生きる活力にしてもらう番組です。

こんばんは。土曜日の夜、皆様いかがお過ごしでしょうか。新いつも心に闘魂をお届けいたします。パーソナリティを務めます帰ってきた侍です。本日はですね、第11回目の放送でですね、放送される今日は6月20日、スターダムの代々木大会がありますね。サリーさんは IWGP に挑戦するんでしょうか。そして収録している今日は5月23日。5月23日といえば木村花ちゃんの命日。今年も木村花メモリアルが後楽園ホールで行われますね。私は配信で見る予定ですが、ペイパービューの配信チケットは今年はないんでしょうかね。サムライ TV だけでしょうかね。そしてなんとこの後19時からナンバのプロレスバーカウント 2.99 でサリーさんのトークイベントが行われます。私も行きます。マリーゴールドの周年記念興行もありますね、大田区でね。スターダムの名古屋大会もありますね。そして、JR 京都駅伊勢丹で、猪木展をやっております。私もこれから行こうかと思います。今週もまた一人語りでですね、最近見に行ったプロレスの話とか、猪木さんの歴史の話などをしていきたいと思います。では今週もよろしくお願いします。

ではトークに入りますけども、収録している今日は5月下旬、だいぶ暑くなってきたんですけど、どうですか、放送されている6月中旬は、もっと暑くなってますでしょうか。ここで衝撃のニュース、心配なニュースが入ってきたんですけども、サリーさんが首の治療のために1ヶ月欠場をするということを発表されました。で、まあ、その2日後にですね、ファンクラブの中で生配信がありまして、そこでお話を聞くと、まあ、そんなに重症という感じではないんですけども、まあ、手にしびれがあるということなんで、多分ヘルニアじゃないかなと思います。まあ、ヘルニアの治療の基本は、固定と引っ張りとなんですけども、まあ、今日も お会いするのでね、詳しい状態を聞けたら、聞いていきたいと思いますが、まあ、三沢さんのこともあるのでね、首は大事にしてほしいですね。まあ、サリーさんを応援することが今の自分の生きがいになっているので、サリーさんの試合が見られないというのは辛いですよね。まあね、激しいファイトスタイルですからね、ファイトスタイルを変えればいいのかもしれませんけど、例えば野球のピッチャーだったら、まあ、若い頃はストレート中心でね、速球派のピッチャーだったのが、キャリアを重ねるうちに変化球主体の南東派のピッチャーになって選手生命を伸ばすとかいうこともありますけど、レスラーの場合どうでしょうかね。まあ、サリーさんは当たりが強いんでね、相手も当たりが強くなりますよね。まあでも今は我々がサリーさんの対応にならなければいけないと思いますんでね、これからも応援していきたいと思いますけれども、最近行ってきた、まあ、4月にもう一つねコンサート行きまして、伊藤蘭さんのコンサートに行きましてね、伊藤蘭さんってキャンディーズの蘭ちゃんですよね。フェスティバルホールでやってまして、ただこれは知ってる曲が少なかったですね。ソロの曲が多かったですかね。キャンディーズ時代の曲としてはハートのエースが出てこないとか、年下の男の子春一番とかね、歌ってましたけども、微笑み返しはなかったですね。まあ、これはなくてもよかったのかもしれませんけども、で、まあ、最近のプロレス界のビッグマッチですね、新日本プロレスの 5.3、5.4、福岡レスリングドンタク2連戦ですね、これが行われました。まあ、福岡まで見に行ったわけじゃないんですけども、配信で、見ておりましてね、まあ、2大会分リポートするとね、かなり時間が経ってしまいますので、適当に端折って、いきたいと思いますけども、まあ、まず 5.3 ですね、この大会の第2試合がですね、本間朋晃安田正虎組対、ユートアイスオスカーのノックアウトブラザーズですね。ノックアウトブラザーズは、まあ、今 IWGP タッグも持っておりましてですね、すごく勢いに乗ってるチームなんですけどもね、このユートアイス、のことをね、ちょっと深掘りしますけど、まあ、最近ですね、まあ、別の番組、清野さんがやってる真夜中のハーリー&ライスというね、大人気プロレストーク番組が ありまして、久しぶりに聞いたんですけど、ユートアイスがゲストで出てましてですね、まあ、今ユートアイスってすごくファンの支持を集め出してる選手で、プロレスハイになろうぜっていうことを言ってますよね、考えるな感じろと、言ってますけども、まあ、清野さんが言ってたんですけど、まあ、プロレスって、弱者のスポーツだと、満たされてる人はプロレスを見ないん
ですかね、見る必要がないというか、なんかその職場や家庭に何らかの問題を抱えてる人を、世の中に不満とか怒りがあって、そういう鬱屈としたものを抱えた人が見るのがプロレスであって、プロレスハイになろうぜっていう、まあ、まさにそのプロレスを見てる時ぐらいは、もう何も嫌なことを考えないで、夢中になって、見ようぜということを言ってるんだと思いますけども、そういうのがね、今ファンに受けてるんじゃないかなと思いますよね。でこの試合もですね、アイスが安田に、膝蹴りを打ち込んで、安田がダウンしまして、これ、レフリーが10カウントを取りまして KO 勝ちということに、なりました。まさにノックアウトブラザーズですよね。それからですね、第4試合いきましょうか。後藤博樹、吉橋、松本達也組対ウィル・オスプレイ、ヘナレ、グレート・オーカン組、これはウィル・オスプレイ、久しぶりにですね日本に復帰しまして、ユナイテッド・エンパイアに復帰しましたけれども、この試合はオーカンが松本に崩壊という技は、前はドミネーションクローと言ってたんですけども、名前を変えてですね、それで勝ちましたということでございました。で第5試合は幸之助竹下海野翔太組対チェーズオーエンズ高橋裕次郎組、これはまあ 5.4 の前哨戦なんですけどもね、竹下と海野とが組むっていうのはね、なかなかこのコンビっていうのは魅力的なコンビですよね。ただまあちょっと試合中にね仲間割れしそうな場面もあったんですけども、最後は海野が裕次郎にセカンドチャプターで勝ちということでございました。それからですね、どれ行こう、第7試合いきましょうかね。スペシャルシングルマッチ、ウルフ・アロン対ドン・ファレ、これはまあ注目のね、ウルフ・アロンというのは柔道金メダリストで今年からプロレスに転向した人で、ドン・ファレというのはね170キロある巨漢なんですけども、このウルフがファレに、ボディスラムを見舞いましてですね、続けてアングルスラムで、叩きつけてフォール勝ちということでございました。そしてセミファイナル第8試合はネバー無差別級選手権、成田蓮対ボルチンオレック。成田は、まあ、そのさっきのウルフアロンからですね、2月の大阪で2分8秒だったかな、それで、ベルト取っちゃってね、新チャンピオンになって、これが初防衛戦だったんだけども、まあ、ボルチンも怪物ですからね、勝ちそうな感じがしたんですけどもね、最後は金丸が乱入してきてですね、ローブローを見舞って、最後は成田が腕刺激逆十字でギブアップ勝ちをしてしまったと、成田が初防衛に成功したということでございました。で、まあ、そこにウルフが出てきましてですね、今度挑戦させろというアピールをしました。そしてメインイベント第9試合は IWGP グローバルヘビー級選手権、辻陽太対アンドラデ・エル・イドロ。この辻の相手はですね、当初ゲイブ・キッドだったんですけども、アメリカの試合で右肩を負傷しまして欠場ということになりまして、代わりにアンドラデが挑戦したと。まあ、このアンドラデは同じく、まあ、

グローバルまで取られて、無冠になってしまったということで、これって2.11 大阪でブシロードに対するまあ会社批判とも取れるようなね発言をありましたんで、そのせいかなということをもう勘ぐってしまうんですけどもね。でその後ドリラモロニーと海野とが出てきましてですね、二人ともが挑戦させろということをアンドラデに言いましたんで、アンドラデの方はじゃあスリーウェイマッチで一遍にやったろうかということになりました。これが 5.3、次に2日目 5.4 ですけども、第1試合はニュージャパンワールド認定 TBS 選手権、竹下幸之助対チェーズ・オーエンズ。これは竹下がわがままからのレイジングファイヤーで勝ちましたと。ただその後ですね、4.4 両国に出てきた、仮面男、オカメナットみたいな仮面かぶった男が出てきて、それが仮面を脱ぐとなんと真田だったんですね。そういえば真田の存在を忘れてましたね。それからですね、第3試合、ここにもノックアウトブラザーズ、ユートアイスが出てきまして、この試合はオスカーがナイトメアホールドでほんまに勝ちましたと。そして第4試合、もウルフ・アロンと成田蓮とかドン・ファレとかが入ってるハウス・オブ・トーチャーとのね、10人タッグが行われまして、これはウルフがユフジロをアングルスラムでフォール勝ちということでございまして、他にもいろいろとあるんですけれど、どうしましょうかね。ちょっと割愛して時間が余ったら戻ってきましょうかね。第7試合は IWGP ジュニアタッグ選手権ということで、ロビーイーグルス藤田厚生組対エルデスペラードミスティコ組。このデスペとミスティコっていうのはね、日本とスペインとのマスクマンタッグでね、これはなかなか魅力的なチームですよね。ロビー藤田組は初防衛だったんですけどもね、この試合は、デスペがヌメロドスで、藤田からギブアップを出せ取りまして、デスペミスティコ組が一発で王座ダッシュに成功したということでございました。次にセミファイナル第8試合ですけども、ネバー無差別級6人タッグ選手権、後藤博樹、吉橋、ボルチンオレック組、ビシャモンチンですね、対、ビル・オスプレイ、ヘナレ、グレート・オーカン組、ユナイテッド・エンパイアですね。これはですね、ヘナレがパワーボムで持ち上げたところにオーカンがエリミネーターの体勢に入って、そこにオスプレイがコーナー最上段からヒドゥンブレイドを炸裂させるという驚愕の合体技で吉橋にフォール勝ちしまして、では6人タッグをダッシュしましたということで、ヘナレ王冠組がノックアウトブラザーズの IWGP タッグに挑戦をアピールしましたということでございました。そしてメインイベント第9試合は IWGP ヘビー級選手権として、カラムニューマン対高木慎吾。カラムはこの間辻から取って、初防衛戦ですね。でこの、今の勢いから見てね、カラムが勝つんかなと思ってたんですけども、高木と最近結婚しました。夏っぽいがねリングサイドで、見てたんですね。ということはこれ高木勝つんかなと思ったんですけども、やっぱりカラムが勝ちましたね。ただまあ勝ち方がちょっとね、急所蹴りからのメイクウェイなんでね、ちょっと汚い勝ち方ですよね。で、まあ、最後はねユナイテッドエンパイアのメンバーが入ってきてですね、カラムがねオスプレイに攻撃性と言うんですけど、オスプレイは、まあ、もういいじゃないかと、決着がついてるんだしもうそこまでやらんでもいいじゃないかと言うんだけども、結局まあ今カラム

パイアのリーダーみたいになってるんで、まあオスプレイもなんか複雑な表情を見せながらもヒドゥンブレイドを見舞うということがありまして、これが 5.4 でありましたというところで、前半のお話はここまでとして、今週の一曲ですけども、まあ、今日サリーさんがね IWGP に挑戦して取ったと仮定して、まあ仮定しなくてもいいんだけども、サリーさんの一日も早い回復、まあ、早いというかしっかり完治することをお祈りして、サリーさんの入場テーマ太陽神をお聞きください。

0: 太陽神聞いていただきました、では後半は猪木さんの歴史ですけれども、1976年のアントニオ猪木ということで、猪木対アリス戦について、語ってきておりますけども、前回は6月20日の公開スパーリングの話までしましたかね。続きからいくと試合の3日前ですね、23日にまた KO プラザホテルでですね、調印式兼ディナーパーティーをやりまして、この模様も水曜スペシャルで放送されたようなんですが、まあ、結構アリがエキサイトしてましてですね、猪木さんに突っかかろうとするんですけども、まあ、ブラッシーとリーさんとか止めるというシーンが多かったですね。まあ、猪木さんもマイクでアピールしましてね、度重なるルールの変更に耐えてきましたけども、これ以上我慢できないというようなこともね、おっしゃってまして、新日サイドもですね、坂口、木村、木戸、藤原、荒川といったところがね、ライオンマークの T シャツ着てね、調印式に来てましたんですけども、彼らに対してさえですね、あるいは、このモンキースーツを着たやつらをというふうにね、けなしたりしてましてですね。で、決戦前日25日、これも KO プラザホテルで公開計量が行われまして、猪木さんが 100.5kg、アリーが99キロということで、まあ、この当時の猪木さんの体重は110キロぐらいありましたんで、このアリス戦に向けてね、随分絞ったなという感じでしたね。そしていよいよ当日を迎えるわけですけれども、まあ、ルールがね、本当にもう最後の最後までどうするのかっていうのが紛糾しましてですね、6月26日の午前2時、今風に言うと25日の26時にルールは決まらないということが決まりました。まあ、結局猪木さんはほとんどのプロレス技を禁止されましてね、投げ技、関節技、スタンドでのキック禁止、そうじゃないとやらないとアリが言うもんですからね、しかもそれを言うなと、放送で言うなと有川から言われてましたんで、実況する船橋さんも大変だったろうと思いますけども、まあ、当日は日本武道館、14,500 人の観衆を集めて、昼は行われたんですね。土曜日の昼11時50分からでしたけども、まあ、猪木さんは紫に赤い鳥の絵が描いたガウンを着て、アリは白いガウンを着て入場しましたね。レフリーはジン・ラベール、この方はどっちかというとアリ寄りの方なんですけども、まあ、プロレスのレフリーのライセンスもボクシングのレフリーのライセンスも持ってる方だったんですね。で、猪木さんのセコンドにはゴッチさんとかね、坂口さんとかがついてました。で、試合は3分15ラウンド制ですね。で、まず1ラウンドから3ラウンドはですね、まあ、ゴングが鳴ると、まあ、猪木さんはいきなり、スライディングキック寝ながら蹴りましてですね、アリは蝶のように舞うわけですね。アリダンスを踊ると、まあ、この時点ではまだアリに余裕がありました。というところで結構いい時間になってきましたか。ではジングルを挟んでエンディングに行きたいと思います。新いつも心に闘魂を、はい、ということで新いつも心に闘魂を11回目の放送でしたけども、いかがだったでしょうか。告知事項ですけれども、明日21日にこの猪木対アリを語る講演会が東道館であります。 そして26日から28日は聖子ちゃんのコンサートが大阪城ホールでありますということで、最後の締めは猪木さんの1日3ダーなんだけど、今回はサリーさんの回復を記念して、1、2、サリーでいきたいと思います。せーの、1、2、サリ
1: ー。朝やん打ち合わせしますよ。
2: 今からええ番組始まんねん。
1: なんていう番組なんですか？
2: ジョイフルフレンド中年。
1: それうちの番組ですやん。
2: 毎週土曜日朝10時はジョイフルフレンド、
1: 再放送は B チャンネルで夜の10時から。聞いてね。

0: 2026年6月20日土曜日、時刻は9時半を回りました。サタデーモーニングパークの時間がやってまいりました。皆様いかがお過ごしでしょうか。お相手は私ハセヤンです。さて、月の終わりがやってまいりました。デーモン閣下だ。さあ、ということでビリーさんをねお呼びしましょう。ビリーさん、おはようございます。
1: はい、おはようございます。
0: さあ来ましたよ。
1: はい、
0: さて今月はですね、はい、好きなギタリスト海外編ビリーバージョンです。今日は
1: そうでございます ね、
0: はい、僕、ビリーさんもバンドされててギターでしたよね。
1: そう、
0: 担当確かね、
1: はい、
0: 僕はギターじゃなかったんで、
1: はい、
0: ギターも買いました、うん、サイドギターということでね、
1: はいはいはい、
0: はい、だからサイドですから僕はね、うん、はい、言い訳してます、はい、ビリーさんはきっとなんかもうマニアックなところを、
1: いや痛いとこ疲れる、
0: 持ってくるんだろうなと、
1: はい、
0: 察しはついてます。
1: やっぱりつきましたか、
0: はい、はい、これは僕の新たな世界を広げていただける、
1: あ、はい、
0: いつも思ってるんで楽しみなんですけどね、
1: はい、
0: あまりにもこう差がつくと嫌だなっていうね。
1: 多分ね、アサヤンが抱いている、僕がギターというかバンドやってた時のギターの、ね、音色というのを、ね、多分っていう感じでびっくりすられると思います。
0: ほう、
1: はい、そうなん
0: です。今日聞く、
1: 今日聞いて、で今日4曲用意したんですけど、
0: はいはい、
1: 1曲はもう私がもうずっと言い続けてる人は、もうこれは持ってこんといかんやろっていう人は持ってきたんですけど、
0: あ
1: との3曲はほぼ知ってるかなてんてんてんっていうか、
0: ね、じゃあもう知らないです。
1: いや、そうですね。でも曲はね結構テレビとかでかかってたりするんで、そうなんですよ、ね、そのギタリストの話を今日すると多分一日終わらないかもしれないというぐらい。
0: あらま、
1: はい、
0: じゃあもうこれシリーズでしましょうか。
1: 行った方がいいか、まあ、そしたら僕も止まりませんよ。今回あれでしょ、海外編でしょ。
0: そうです、そうです。
1: もう海外編だけでもこれ選ぶの苦労しましたもん僕。
0: でもそうなるでしょうね、ギタリストの人は、
1: はい、
0: 特にもうギターラブだから。
1: そうなん、もうラブラブラブラブ、
0: ね、もういっぱいの中から絞るって大変な作業ですもんね、うん、
1: めっちゃ大変でしたねこれは。
0: こうなんかこういろんな音色ってあるじゃないですか。
1: はいはいはいはい。
0: どんな音色がちなみにビリーさん
1: 好きかですか、うん、ねエレキギターだったらコンプレッサーっていうのをつけた音が好きです。
0: ああ、なるほど。
1: あんまりこう、ね、ディストーションの楽器とは、
0: うんうん、
1: まあ曲にもよりますけどね。でもそのディストーションかかった曲も入ってるんですけどね。
0: ああ、
1: はい、
0: そうかそうか、
1: はい、
0: 楽しみです。
1: はい、
0: はい、今日もどうぞよろしく
1: お願いします。

0: さあじゃあもうビリーさん中心ですから進めてください。
1: いや実は僕中学からギター始めてね、で中学2年の時にバンドを組んで、その時はね、一番最初にバンド組んだのは前言ってたけどフォークだってね、途中で今でいうヘビメタルではなくてハードロックにハマって、でハードロックにハマった時に僕はボーカルもさせてもらいながら、どうやったらギターかっこいいことになるんかなっていう、で僕はうちの母親の一番下の弟、まあ、おじさんがずっとバンドやってたんでね、
0: すごい。
1: ただねその僕らのバンドとちょっと違うんです、昔のバンドって。グループサウンズっていう。
0: ああなるほど。
1: そうそうね、持ってたのがティアックっていう、ベンチャーズとか、ああいう方々のモデルだったんですよ。
0: ああなるほど。
1: 僕それをもらったんですけど、僕あんまり好きくないと思います、この形は。どうしても僕が一番好きなのはストラトキャスターっていうやつだったんで、まあ、途中でレスポールも持ちましたけど、でそれでやってた時にですね、今から書けるこの人の曲に出会ったんですよ。この人はセミアコースティックっていう赤色のやつを持ってて、大きいやつ持ってたんですけど、わかっけえじゃんと思ったんですけど、高いんですよやっぱり、でそれがあって、でこの曲聴いてかっけえと思ってから僕の路線がガラッと変わったんですよ。で真剣に本気でギター練習したのもこの人と出会ってからなんですよね。
0: じゃあすごい大事な
1: 人ですよ、
0: ね、
1: でこの人とついっていうかよく比べられるのが、もう先に言っときますけど、比べられる人がラリー・カールトン。僕でもラリーよりもこっちの方が好きなんで、多分朝に聞いたことあると思います。
0: わかりました、
1: じゃあまずこの曲を聴いて、後で曲の説明します、この曲です。

0: リー・リトナーでマッチメーカーズでございました。
1: はい、はい、名前も存じ上げております、はい、
0: この
1: 音楽も
0: 聞いたことあるでしょう、はいはい、これで僕あのフュージョンってその時言われてたんですけど、
1: ああそうですよね、
0: そっちにハマって、うん、僕その時高校生だったんですけど、高校生でバンドやってたんですけどね、あの名前いいんですよね、別にメーカーの名前、うんうん、三宮、神戸三宮にヤマハスタジオっていうスタジオがあって、はいはいはい、でそこにあのギターを教えてもらいに行ってたんですよ、あの理論というかジャズというかそういうのも教えてほしかったん で、
1: はいはい、
0: でそれを教えてもらってた時にふとトントントントンとこう練習会場をトントンとこう、うん、ノックする人がいて、ではいどうぞって言ったら結構年配のおじさん連中4人が入ってきて、
1: 4人も
0: 入ってきて、
1: 怖いじゃないですか、
0: めっちゃえっと思った時に「なあなあなあ」って言うて、君うちでギターしてくれへんとかって言ってくれたんですよ、高校生まで減ってこそなんですよって。ほんだらそのおじさんたちは、うん、あの定年になってからとか50になってから、
1: はいはい、
0: ドラムとベースとキーボードとあと何やったかな、何かやってたかって、うん、あ忘れ、うん、ドラムとキーボードあサックスだ、
1: あ
0: ギターが折れへんねんけど君も今からやろうって言って、ジャズバンドやりたいって言って、で僕引き抜かれたんです、それで、それがあったのにこれは練習せないかんと思って、
1: うん、
0: でこっちの方面もやりながら、
1: うん、
0: でも高校の同級生作んだバンドは相変わらずハードロックやりながらっていう、
1: はい、同じギターやけど二足のわらじじゃないですか。
0: そうですね、音色が全然違うんですよ。
1: そうですよね、うん、難しいでしょ。難しい、
0: だから ある意味、ロックでするこうアドリブとね、ジャズでやるアドリブって全然このスケールっていうんですが違うんですよ。
1: そうでしょうね、はい、
0: もうほとんど忘れましたけど、うん、でもジャズのおじさんたちをやるときに何が楽しかったかというと、帰りに晩ご飯はごちそうになるし、遅くなったら送り迎えしてくれるし
1: はいはい、はい、
0: やっぱり高校生ってことですごい気遣ってくれるんやけど、でもおじさんたちって、ね、50から始めたっていう人もうまいんですよ、見てたら。
1: へ
0: え、全然本当にやったことなかったんですかって、本当にやったことなかったけどやりたかったんだよとか言って、
1: へ
0: え、ベースの人なんて定年迎えてからのウッドベース買ってね、やってましたから、
1: すごいですね。
0: そうなんですよ。
1: いやちょっとごめんなさい、ね、
0: はい、
1: 神戸ってね、はい、なんでこんなジャズが似合う街なんで
0: しょうね。なんかジャズは、ね、日本に入ってきたのが一番だと言ってますけど、
1: あやっぱりそうなんですね、はい、似合うなと思う。
0: ジャズ喫茶の跡がいっぱいありますもんね。
1: あやっぱり、ね、はい、いやなんかそこの本場で
0: ジャズやりました、
1: ね、
0: だから大体スタンダードがその辺が弾けるんですけど、
1: すごいな。
0: でそれやってる時にその僕にギターを教えてくれてた先生がいるんですよ、
1: はいはい、
0: その先生が草川さんっていうんですけど、草川さんめちゃくちゃ上手い人だったんですけど、よかったらこれ聞いてみなよって言ってプログレッシブロックを持ってきたんですよ、
1: うんうんうん、
0: またプログレに行くの、うんうん、とかと思いながら、まあ、あの時イエスとか ELP が流行ってたんで、やった時にいやここのギタリストがとにかくすごいんだと、で今書きますけど、
1: はいはい、
0: すごいというかね、変態ですよこんなフレーズ誰も思いつかないっていう、そんなバンドをかけて、ね、そのギタリストの名前も後で言いますけど、
1: はいはい、
0: 結構、ね、曲が、ね、結構かけたいので、じゃあその2人目かけさせていただきます、
1: ね、はい、
0: よろしくお願いします、
1: お願いします。

0: UK で In the Dead of Night でございました。
1: なるほど、
0: はい、あのアラン・ホールスワースっていう方でめちゃくちゃ早弾きがすごかった人なんですよ。でこの後ですよ、あのエディ・ヴァンヘイレンっていうのがライト&ソーフってやったんですよそのはるか前にこのアラン・ホールスワースがやってたんです。あのやり方はちょっと違うんですけど、
1: はいはい
0: はい、右手でこう弦をババッと叩くってやり方やってたからなんですよ。これを聞かされてこのプロモーションビデオをビデオで見た瞬間すげえと思った反面俺には無理と思いました。
1: うん、
0: はい、考えられんぐらいね人差し指と小指がね離れるんですよ。でそれでも足りひんからってことで右手で押さえるというそんな人です。
1: はい、まあ、すごい人はすごいです
0: もんね。すごいですよね、
1: はい、本当にね。
0: この今リー・リトナーとこのアラン・ホールスワースの2人でちょっとこのフュージョン路線に行ってしまったと。はい、
1: なるほど。でも何だろう、そのフュージョンってね、
0: はい、
1: ごまかし、まあ、歌付きがごまかしてるとかじゃなくて、
0: はい、
1: なんていうのかな、料理でも本当シンプルな料理って難しいと思うんです、はい、
0: うんうんうん、
1: 服の着こなしでも T シャツとデニム、白 T とデニムって難しいと思うんです、うんうんうん、なんか僕そんなイメージ
0: が、はいはいはい、
1: うんうん、だからああいう人たちって本当にこう、うん、覚悟がすごいんだろうな
0: でしょうね、と思いますね。ただそのおかげでこう今までこうディストーションとかオーバードライブオンリーだったあのアタッチメントがこう ただのこうコンプレッサーだけになったりとか、
1: はいはいはい、
0: それも全部その一緒にジャズのバンド組んでたおじさんのおかげですね。サバンナムーンっていうバンドだったんですよ。
1: へ、はい、なるほど。でも何でも経験ですよね。
0: 経験です。本当あのおじさん連中と言うたらもう息子みたいなもんじゃないですか。
1: まあ確かにね、はい、
0: その人たちとやれたんがね楽しかったですよ。
1: ああ
0: のもっと得した話で言うとスタジオ代って普通割るじゃないですか、
1: うんうん、
0: 僕は払ったことなかったですから。
1: あまあ確かにね、でも、はい、そういう方々がね高校生に、うん、割るよっていうのもね、うん、ちょっと
0: そうなんですよ、
1: はばかられますからね、は
0: い、で練習するのも平日の夜だったんですよね。
1: あ、はい、でもね、ありがたいですよね。よく声かけてくれたっていうのとね、はい、なんかそういうオーラが出てたんでしょうね。
0: そう、ただその隣で練習しててはっきり言って聞いてる時にへったくそだなと思ってたらトントンできたのがその人たちあって、
1: うん、
0: でもだんだんやってたらやっぱりうまいなこの人たちってなってきましたよ。そんな思い出の曲でこれがあったんですけど、でこういうのやってるじゃないですか、
1: はいはい、
0: そうすると同じバンドの連中があんまりこうえっていう顔するわけですよ。やっぱりあのハードロック命だったんで、
1: あ
0: どうしたよお前っていう形したんだけど、だけどそのおじさんたちの練習中に見に来てくれた時にああっていうふうに、
1: あ
0: ジャズもいいなっていう、なってくれたんで、はい、
1: あそれは嬉しいですよね。
0: 嬉しいです、嬉しいです。それからちょっと路線がですね、もうただガンガンやるハードロックの8ビートの曲ではなくて、
1: ああ
0: ちょっとバラード系とか聞かす系にうちのバンドは移行していったんですよ。
1: へ、幅ができた、
0: 幅ができたんですよ。でその時に多分アセントの番組にもかけたことあって、ちょっとあのね宇宙チックな曲に目覚めたんですよ、
1: うん
0: うん、なんかこうプログレも聞いてたり、
1: はいはい、
0: あったんでちょっとあの時何やったかな、惑星がなんかっていう富田勲さんのやつがボーンと出た時もあったんで、はいはいはい、で、ね、あのここでも書けたんですけどこんな感じの曲 でこのバンドのギタリストが、
1: うん、
0: トム・シュルツっていうんですけど、影響で僕はあのゴールドトップ の,、はい、あのレスポールを買ってしまったという。
1: 来ましたね。
0: 来ましたですよ、はい、じゃあその曲をちょっと書きさせていただいて、
1: はい
0: はい、じゃあこの曲です。

0: ボストンで A Man I'll Never Be でした。
1: いいですね。
0: これこれとんかこのこういうちょっとするのもいいでしょう。
1: いいですね。
0: はい。うん、このこういう路線に行ったわけですよ。
1: うん、
0: このトム・ショルツという人がとても好きで、なんか感化されやすいんですよね。なんかその人がゴールドトップのデスプロも出たら買っちゃうっていう時。
1: いやでもその頃って。ねそういうもんじゃないですか。
0: でもね、本間物のギブソン買えないんで、あの東海っていう会社のね、
1: はい
0: 買いましたけどね、
1: はい、本間物はなかなか
0: 買えないですよ、
1: 手が出ないですよね。
0: そうなんですよ。
1: ギブソンは、うん、僕もパチモンでグレコ、
0: パチモン言ったら怒られるな。グレコ今メインですよ、めちゃくちゃ
1: ねえ、ラッシュですよ、ね、うん、
0: めちゃくちゃグレコ、
1: グレコを買いました僕も、
0: ね、で一番最後にかける曲はですね、はい、まあ、僕のギターといえばこの人から始まって、昔ね、あの、3年組金八先生でタノキントリオ出てたでしょ。
1: ありました、ね、
0: あの野村のよっちゃんが番組でこの曲弾いてるんですよ、
1: は
0: い
1: は
0: いはい、まだ未完成ですけどね。だから彼だと僕ら年近いんですけど、彼らも中学生の時にこれ練習して、今やもうプロの彼、
1: うん、
0: バリバリのギタリストですからね。
1: そうですよね、
0: はい、だからその曲をかけながら今日はお別れしたいと思うんですけども、はい、曲名だけ言っときます、
1: はい、
0: あ、曲名とアーティスト、レッド・ツェッペリンの天国への階段です。
1: ああ、いいな、
0: はい、名曲中の名曲を
1: ですよ、ね、
0: はい、それをかけさせてもらいますんで、はい、どうも今日はありがとうございました。
1: ありがとうございました、はい、この後は僕とはジョイフルフレンドで再びお耳にかかりましょう。さよなら。ビリーさん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: ジョイフルフレンドアセンです。ケイちゃんおはよう。
1: おはようございます。
0: アッキャンおはよう。
2: おはようございます。
1: 今日は ためる感じ。
0: あ、
1: ためる、
0: あのね、
1: どんな
0: 日展で、
1: 日展、
2: お、日展って、あの絵描くやつ、
1: 展覧会みたいな、日本なんとか展覧会みたいな。
2: そう違うの。
0: 日曜天国。
2: あ、
1: あ、そっち。
0: 安住さんの日展。
2: それ省略すんですね。
0: そう、知らんかった。
2: うん。
0: あ、そうなんだ。
2: だって一回送ってもらったやつ普通にタイトル出てたから。
0: ああ。もう僕の周りではもう日展ファン続出やで。
2: 続出ですか。
0: うん、
1: 続出。
0: もう僕のこの番組ももっと聞いてっていうぐらい。
2: いや、ほんまにね、それちゃんと同じぐらい聞いてもらわないと ね、
0: うん。そうそう。で、安住さんってためんねん。
1: あ、
0: 放送事故大丈夫って思うぐらい。
2: あ、
0: 時々ね、ポンって空白の時間が出るね。
2: 勇気いりますよね、なかなか。
0: でも安住紳一郎、日曜天国、今日はみたいなね。
2: 一回お茶でも飲んでんのかな。
0: 一口ね。しかも紅茶ね。
2: あ、紅茶、あの日曜日の朝、あ、レモンティーかな。
0: そこでこだわるんだ。
2: なんか爽やかっぽいかなって感じで。
0: 日曜の朝はやっぱミルクティーかな。
1: ミルクティーか。
2: ミルクティーですか。
1: ストレートですね、うん、どっちか言ったら。
2: もうどれでもいいです。
0: こだわりの君やんか。
2: いや、だから皆さん何がいいかなって思って、
0: うん、なるほどね、
2: はい、
0: そうそう、それぐらいこう
1: 食べるね、うん、を真似した。今日は
0: ちょっと意識して、
2: うん、じゃあ我々も自然にできてたっていうことかな。
1: できてたかな。
0: 自然意識したでしょ絶対。
1: ドキドキしながら、
2: いや本当に
1: これ真似した方がいいかなと
2: 大丈夫かなと思いながら。
0: えらい気使わせてんねんね、
1: いつもね。
2: そうですよね、
1: うん、だって打ち合わせも何もなく自由にやってるから。
2: 聞いてないですから ね
1: 聞いてないから、あ、こう今日それかみたいな。
0: そうだよ ね
2: 新鮮ですよ
0: これ。打ち合わせしたらだってこの番組のええとこが死ぬよ。
1: もういいとこそこしかないのにね。
2: まあそうかもしれない。
1: 納得を。
0: どんな番組。
2: だってシナリオとかあったらね、
1: ね、普通
2: 台本っていうか、ね、面白くないでしょ、
0: ね、
2: だって
1: ほんまにないですもんね。
2: いや、ないっす、
1: ちょっと調べてきたもんとかぐらいでね。そう、ストーリーはないんですよ
0: ね
1: 情報だけで。
2: いや本当に
0: だゲストさんが絶対びっくりするのそこやもん
1: ね本当に
0: 台本ないんですかって。ないですって。え
1: しかも何について喋りますかと名前ぐらいですもんね。
2: そう
1: です
2: ね、
1: 聞いてるの
2: ね。
0: そうね。
1: 内容ほぼほぼ
0: 名前と最後の、
1: うん、
0: ジョイフルは、
1: ね、まあ、ちゃんと言ってね言って、うん、そこはちゃんと ね抑えてもらってますね、
0: うん、
1: あれ聞いてないと絶対言えないですもんね。
2: さすがにね、
1: スラスラ出てこないから。
0: まあそんな番組でね、
1: はい、
0: 皆さん楽しんでいただいてて、
1: うんうん、
0: ありがたいことでございますわ。
1: ほんまですな。
2: もう600回超えてますからね。言うてもね、
1: 超えてる。
0: あ、今日何回目？
1: 626。
0: 626。
1: 626。
0: 事件ね。
2: 事件ですか？何の事件ですか？
1: ありそうかな思って。
0: 何が？そりゃもう拍手も出ますぜ。
3: ありがとう。
0: ありがとうやわ。ありがとう。

0: 拍手といえば
1: 拍手といえば
0: 北原拍手です
1: ね。北原拍手
0: 全然そういう話じゃないんだけど、はい、最近うちのスタッフが、
2: はい、
0: 結婚する子多いね。
1: ああ
2: そうなんですか、うん、
1: お年頃 ね
0: でその度ドキドキせなあかん、
1: うん、
0: 退職しますって言われたらどうしようと、
1: うんね、金合わせるところ時も ありますからね。
2: そうですよね、
1: うん、
0: でもなんかこう幸いね皆さん ね続けますって言ってくれて、
2: なるほどよかったじゃないですか。
0: 良い良い本当に、
2: うん
1: ね、
0: なんかでもこう波があるんですかね、こう流行りというかね、
1: うんうんうん、
2: あ結婚、
0: うん、
2: お
0: ない時はずっとないもんね。
1: ああまあそうです ね、まあ年齢とかもねあるでしょうし、ちょうどこの年代に入ってきたとかっていうのもあるでしょうし、結構うち若い子がね多いですから、
2: うんうんうん、
1: でもポンポンって続いたりもまあまあありますよ ね、うんうんうん、
0: まあね続けてくれたらもう幸せなことなんでね。
1: そうですね、
2: まあ、幸せなことですからね、
0: 心から言えるけど ね、
1: いろんな心配せずに ねめでたいって言われますもん ね
0: 退職ってなったらちょっと
1: ちょっといろんなこと考えながら ねおめでとう言って言わないといけないんで ね、
0: う
1: ん、ちょうど6月で、
0: そう
1: 今時もそうなんですか ね、 ジュンブライドなんですかね。
2: 6月がやっぱり、ね、なんでいいんですかね、6月
0: なんでいいんやろね、なんか幸せになるって、うん、
2: またこれどっかの結婚式の陰謀、
1: なるほど、ちょうど忙しくない時期とか、
0: ひょっとしたら梅雨だとか、
1: うん、
0: 暑くなる季節だから少ないんだな。
1: ああなるほど、ね、
0: 結婚式が
1: 春もなんか多い感じも、
2: ね、そう春は ね
0: いい季節やもんね、
1: しますしね。でもお値段もちょっと違ったりとかねしてきそうですけどね。
0: あ
1: ね
0: 確かに、
1: でも今時はちょっともう結婚式場でするとかっていうのは少なくなってきてるのかな。
0: あ
1: なんかまあ私たちにとってほぼ入籍結婚とか同時が多くなかったですか。
2: あ
1: 結婚式とか披露宴とかと、まあ、入籍でほぼ、
0: ね、
1: ほぼニアな感じですよね。
2: まあそうです、近い
0: っちゃ近いかな
2: って感じかな、うんうん、はいはいはい。
1: 今時は入籍を先にしてます、結婚式は1年後ですとかっていう、
2: ね、1年後
1: 結構もう生活重視って感じですね、うん、今時は。で自分らしい結婚式を作り上げるみたいな、
2: 自分らしい結婚式、
1: うん、あのもうゲストさんと楽しむとかそんな感じで、なんかまあ私たちの時ってねちょっといろんな上下関係もありの、うん、ね
0: 1回目と2回目とかあるんだけど
1: 2回目がよろしいんじゃないでしょうかね。
0: 2回目
1: 、うん、2回目がよろしい、継続的なものがよろしいんじゃないでしょうかね。
2: そうですね、
1: はい、
2: ね1回目だってそれは2回目やると1回終わってますから ね、
1: うん、ね
2: やっぱり
1: っ、ね、
2: そう
1: 2回目がよろしいかと思いますね、うんはい、思い出ありますか。
0: 2回目はね、うん、あの僕は結婚式はお金そんなかかってない、
1: うーん
0: あの嫁さんの教会でしたから、
1: い
0: らんねん基本、
1: で
0: お手伝いに、ね、教会員の方が来てくださるんで、はい、その方たちにちょっとお礼をねする感じで住んでるんで、
2: あそういう感じなんですね、うんうん、
1: 披露宴は、
0: まあ、披露宴は当然
1: お金、
0: うんうん、だけど本当の教会の人たちはもう教会でしてでお茶をそこでしてちょっと同じ教会の中でそういうところがあるから、う
2: ん
0: う
2: ん
0: う
2: ん、
0: でそれで終わっちゃうみたい。
1: なるほど、
0: うん、
2: シンプルですね、
1: 正式なやつですね、
0: うんう
1: んうん、私の時はもう30年ぐらい前になる、30年弱ぐらいですね前になるんで、うん、あのまあまあお金かける時代です。
0: そうだよね、
1: ホテルで式して披露宴して、はいはいはいはい、来賓でとか挨拶して、なんかキャンドルサービスしてっていう時代です。
0: シティホテルで ね、
1: そうです
0: 高い
1: 金、チャペルでしました。
2: 高いっすよ ね
1: 本当に多分今の子たちはそんなんするんやったらお家とか生活とかの家電買うわとかっていう感じの時代ですね。
0: 昔ってホテルに ねそのチャペルがあって、
2: ついてましたよね、
0: 神殿の方もね、
1: うん、ねそうそう
0: あってね、
1: そうなんです、うん、最近あの、ね、神社とかでするのも流行ってるらしいですよ。
2: あの袴とかああいうやつ
1: です。そうですそうです、和装してするのも流行ってますし、はいはい、あとはなんかあの写真をだけを撮るみたいなも流行ってるみたいですね。であとはもうあの親しい人とあの会食みたいな感じの、うもう本当会費制でっていう感じで、家族だったりもうお友達だったりとかっていうので、う、まあ本当こじんまり自分たちらしくっていうのがやってるらしい
0: ですけどね。昔でいう人前結婚みたいな。
1: ああそうですね、そういうのとかかもしれない
2: ですね。そうですね、
1: いろいろ楽しかったですけどね、結婚式自体は、あの披露宴自体はなんかパーティーやし、なんか綺麗なん切れて、
2: あそう、女性はそうですよね、綺麗なん切れてお色直しを何回かですよ。
1: そうです、だから白着て着物赤いの着て最後カラードレス着てみたいな、ブルーってしましたね。でうちはあの乾杯も途中にもう1回入れて2回になってましたね。いろんな諸事情があってい
2: ろんな諸事情
1: があって、はい、
2: へ
1: いろいろあの盛大にあの遊べるだけ遊んだって感じでしたけど、
2: 満喫ですね。
1: 満喫で楽しかったです。だから今も楽しい思い出として残ってますね。
2: あ、いいじゃないですか、
1: ね、そんな結婚シーズンに入ってまいりましたので、うん、本日はこの流れあの前回と同じく実は
2: そう今日は実は、う
1: ん、ウェディングソングを思い出のでもいいですし、なんかこうこれええんちゃうっていうのでもいいです。1
0: 回目と2回目とあるんだけど
1: できれば2回目がよろしいかと思いますけどね、うん、
2: そう僕今日またオープニング、
0: あ、オープニング、僕も1回目と2回目
2: って僕はないですわ。
1: 1回目だけね、
2: 回僕はあの結婚式は2人で海外行っちゃったんで、あのそれこそ式で流すとかはなかったんですけれども、うん、ただあのやるんやったらこの曲流してたんちゃうかなぐらいの、なんか僕の好きな今回珍しく僕洋楽なんですけどね、洋楽なんですけど、いや歌詞の意味はさておき英語やからね、うん、分からんけどね、
0: さておきね、
1: あるあるね、
2: あるある、ね、でもこれでも結構、ね、みんな流しとるパターンとかテレビのドラマでも結構流れてる曲なので、聴いてみたいなと思います。ボーイズタウンギャングで君の瞳に恋してる。

0: 私
1: 2人のうちどっちかが喋るんやろうなと思って
2: あ、なんかデジャブデジャブデジャブデジャブ
0: 私喋るの私かな。
2: そうそうそうですね、
1: 好きな人が喋る、
2: 誰でも大丈夫なんですけど、誰でも大丈夫ですよ
1: そんな番組ですわ
0: そこがいいところね、うん、唯一、うん、あ、キャノン聞いたことありますね、
2: この歌でしょ、う
0: ん、聞いたことある、ある
2: よくドラマ、
1: うん、あるある、
2: ドラマとかでもめっちゃ流れてましたし、ま
0: あ、歌詞の意味とかわかんないけど、
2: うん、そうそうそう、でもなんか、ね、結婚式で入場とかしてきたりとか
0: なんか楽しそうですね私も入場の曲、あ、私の時の入場の曲選びました。
2: あ、そうなんですか。そういうことね。
0: 私も入場の曲で、おかしなね日本語でしたけど、私が選んだのは、
2: はい、
0: 私の披露宴の時の入場で使った曲ですね。
2: う
0: ん、なんか結構映画の曲とか使うこと多いじゃないですか。なんか、
2: あ、映画の曲、ね、まあそうですね。
0: この映画はだいぶ流行ったやつです。
2: 流行ったやつ。
0: だいぶ流行った。だいぶ流行ったけど結末おおっていう感じですけどね。
2: 結末にはふさわしくない
1: ですけど、ね、言うてええんちゃう、
0: あ、言うていいですか、
1: ね、笑える2曲な、
0: あ、そうなんです、2曲ね、1つは、
2: はい、
0: アルマゲドンの曲はこれあのヒロインの途中で使ったんですけど、入場の曲は、
2: はい、
0: セリーヌ・ディオンのマイハートウィルゴーオンなんですね。これあの最終、タイタニックですね、タイタニックでね、最終あのパートナー亡くなるというね、あの
2: そうや ね
0: ちょっとあの悲しげなんですけれども、あの、ね、曲としてはいいので、はい、
1: アルマゲドンは
2: アルマゲドンもそうやね、
0: なん彼氏は生きてましたけどお父さん亡くなったんで、ちょっとあの
1: まあ2つ足したら
0: 、ね、まあ元子供大変って感じですねということで、はい、曲を、ね、流していきたいと思います。セリーヌ・ディオンの My Heart Will Go On。

0: さん出番がやってまいりましたよハッピーな、ね、歌を、
1: このね、うん、けいちゃんのかけた曲で、はいはいはい、SNS でめっちゃおもろいのがあって、うん、パラララララララと音楽前奏かかるやん。で日本人の女性がクラリネットかなオーボエかな、うん、楽器を持ってこうさも吹く格好でね、でずっと吹かへん、でどこで吹くかって言ったらあの船がボーっていうところをボーって吹きはるあれはおもろいね。
0: 映画でこう画像合わせるとちょうどいいみたいな。
1: ちょうどで横に出てんの映画のあの画像が
0: 汽笛用、
1: うん、
0: 汽笛用の覚え。
1: あれよく考えたなって
0: 思うおもろい、
1: おもろいわ。さあ、
0: はい、
1: 僕はですね、
2: はい、
1: 2人ともね、ガイタレさんを、
0: はい、
2: あガイタレさん洋楽できました ね
0: 珍しく
1: 和楽で、
0: お
2: 和楽って言うんかな邦楽、
0: うん、そうですね
1: で行きましょう、
0: はい、
2: はい、
1: 動画を作って、うん、でその後ろに流したんでね、
0: あ、
1: うん、
0: ね、
1: で前半は、まあ、はい、僕と嫁さんの子、
2: はい、あ、はいはいはい、
1: 子供の頃から現在まで、
0: うん、
1: で後半はこう友達とか参加者をこう出して、うん、
2: なるほど、
1: でその前半で使った曲でございました、
0: はい、
2: なるほど、
1: はい、木村カエラのバタフライ、この曲を聴きながら今日は皆さんとはお別れしたいと思います。来週もセイムタイムセイムチャンネルでお会いしましょう。さよなら。

0: オッチーと
1: ヨッシーのポジラジ。皆さんこんばんは。この番組は土曜日のリラックスタイムに明日ちょこっと元気になれるお話をお届けする番組ポジラジです。それでは今日も始めてまいりましょう。ワクワク。皆さんこんばんは。ヨッシーです。
2: こっちです。
1: 2人合わせてポジラジです。よろしくお願いします。
2: ヨッシーから行くのありだね。
1: あれでも最近ずっとそうしてませんっけ。
2: いや、いつも一応俺だね。その番組の名前自体がさ、オッチーとヨッシーのってなってるからさ。
1: そうでしたっけ。いや、なんか最初にこれやり始めた時だけそうしましたけど、
2: うん、
1: 打ち合わせなしで始めちゃったんで、
2: うん、
1: でも多分もう2回目以降僕から始めてると思うんです
2: よ。嘘、そうだったっけ。
1: よっしーです、そっちですになって
2: るん
1: です
2: 。支配されてる。
1: いやいや、全然全然。いや、だって僕がなんかきっかけが僕なんで、やっぱそれしょうがないですよ。
2: まあ確かにね、
1: うん、
2: 確かに。
1: いや、リスナーの皆さん、今日はですね、まあ、ちょっと久しぶりに、うん、スタジオ飛び出しまして、
2: そう、
1: 外で録音しております。今日は招き猫六本木店で、
2: なんで六本木なの、
1: 収録をしてる。いや、それは、うん、まあ、オッチーが中目に引っ越したこと、
2: うん、はいはいはい、
1: そして僕もまあ比較的近い、
2: まあ確かに。
1: で、田町にも考えたんですけど、前収録した田町店、
2: はいはいはい、
1: でも田町出るぐらいならもう中目からね、うん、もう日比谷線で3駅
2: 確かに、ね、で
1: 六本木着くし、
2: 逆に行きにくいかもね。
1: そうなんですよ、田町ってね、中目からすると、
2: うん、
1: え、だって一回渋谷出て、なんか山の手とか、多分そんな感じになりますよね。もしかバスかな。
2: ああ、そうだね、バスの方が早いかも、ね、確かに。
1: ねえ、まあバイクで来るとかもあるかもしれないですけど、うん、オッチーの場合は。でも今日台風だったし、うん、ちょっとそんなテンションじゃないじゃないですか。
2: 乗り疲れちゃったね。
1: あ、え、台風の中ガンガンウーバーイーツ。
2: 逆に台風だからだね。
1: ああ、やっぱ単価高い。
2: 高いね。
1: おお。さっそくやっぱ狙って。
2: 今日は稼ぎました。
1: まあ、僕もそんな僕もあのこれ見よがしに昼マック頼んだ頼んじゃいましたけどね。
2: でも来た、
1: 持ってきてくれて、いや来てくれました。
2: すごいね。
3: 結構笹山と生活しました。
1: すいません、ありがとうございます。
3: こちらお宅生ビールでございます。
2: ありがとうございます。
3: こちらコカ・コーラでございます。
1: ありがとうございます。
3: 京都の方今お付けしておりますので、もう少々お待ちください。
1: はい、
3: よろしくお願いします。失礼します。ありがとうございます
1: 。いや、今あの飲み物が来まして、
2: うん、
1: 生ビール、オッチでコーラ
2: そう
1: 貸していただいてますけど、まあ、ちょっとそんな感じでねお送りしたいと思いますけど、そうか、やっぱりやってました台風。今日台風なんですよね、これ収録してるのが、6月の3日水曜日なんですけど、
2: そう、
1: 放送は多分6月の、3週目の土曜日、
2: おお、
1: になるのかな、
2: うん、
1: うん、いつでしたっけ、ちょっと待ってくださいよ。20日、
2: 20日ね
1: のとかになるから、そうそうそう、
2: もうあれですね、6月3日ということは、
1: はい、
2: もうお誕生日ですね。
1: あ、私そうなんですよ。6月7日が
2: 今日あれっすよ、
1: 誕生日。
2: 一応粗品も来てましたよ。
1: え、そう、
2: 一応
1: あれだっす、
2: 裸で申し訳ないです。
1: いえいえ、
2: いやー、これちょっと考えましたね。
1: 何、
2: 難しかったよ、今回は。
1: わ、ちょっと開けていいっすか。裏面が出ました。カモシカソウル、
2: わかんないでしょ、何か。
1: カモシカソウル、カモシカのなんか絵が、カモシカのように軽やかに、そして美しく、普段の靴のインソールをカモシカソウルに変える、歩きながら筋トレできて美しい足、体の緊張緩和、正しい姿勢で美ボディを目指せます。カモシカソウルはトップアスリートの足を分析し応用した3つの特許技術で体の土台となる足元を支えます。マジですか。
2: そう、これインソールなんだけど、
1: はい、
2: まあ宣伝用にダイエットとは言ってんだけど、
1: はいはいはい、
2: 基本的にはその歩き疲れ、なんか歩きやすくする、
1: は
2: あ、足が前に出やすくする、姿勢が正しくなって骨盤が正しくなって歩きやすいとか、
1: ね、
2: いや、なんか
1: 嬉しい、
2: フェスとかよく行ってるじゃん、
1: はい、
2: で結構歩数が多い人とか
1: は、
2: はい、なんか使えるんじゃないかなと思って、
1: うん、 腰砕けますから、ね、
2: てか買ったことあるんです
1: か。ないっす。
2: ないか。
1: 買えるだけ早速やってみようかな。すごっ。こんなんでも何にでもハマるんですか本当に。いけんの
2: あ、どの靴でもって
1: こと。はい。
2: あ、でもね、その入らないときはハサミでカットしたりとか
1: する。あ、
2: ちょっと大きめに作られてるかもしれない。
1: これをはこうね、今ちょっとすいません靴でソールを変えてます。でもな、この僕今履いてるこのエアモックもなかなかいいソールしてないですよ。
2: まあでもそうだよね。
1: そう。
2: あ、今ちょうどいい。スーツとかの方がいいかもしれない。
1: あ、確かに革靴っすね。あー、あー、なんかスカスカなっとった。
2: スカスカなっちゃった。逆に分厚いのかそっちは。
1: そう。あ、でもなんか確かにちょっと靴をちゃんと選べば。
2: うん、
1: いい感じになるかも。でもなんか平べったいんですよ意外と。
2: そうなんだね。俺もでも
1: ちょっとこう
2: 買ったことはないんだよね。
1: だからありがとうございます。嬉しい。なんかいいですね、うん、我々なんかこう健康シリーズが続いてます。
2: まあ確かにね、
1: 前回、うん、まあ、僕からのプレゼントは爆寝でしたけど。
2: ああ、でもね、そうそう、爆寝
1: ちょっとね、
2: それこそさ、爆寝ってテンシャルか。
1: はいはい、
2: テンシャルからもインソール出てたりとかです
1: ね。へえー、ちょっとインソールブーム。
2: いやでもさ、プレゼントとかってさ、
1: はい、
2: 結構なんか難しいよね。
1: いや難しい、ね、難しい。
2: 俺一応候補3つあってさ、
1: はい、
2: 1個がインソールで、
1: はい、
2: もう1個が新幹線で寝るとき用の、あの首の、
1: あー分かる、
2: あれ首のやつで、新幹線の移動多いじゃん、
1: うん、
2: あれもいいかなと思って。
1: 飛行機もね、新幹線も、
2: そうそうそう、
1: 結構あるんで。
2: あれと、あとね、あのスモーク、
1: ほう、
2: スモーク、ウイスキーとかの
1: ほうほうほうほう
2: をコップに入れるじゃん。
1: はい。
2: でそのコップの上にこう、
3: すいません、撮影をお待たせいたしました。
1: ありがとうございます。
3: こちらおセットのラミコセットでございます、
2: はい、ありがとうございます。
1: じゃあ、はい、ワンパクなセットが来ました。
2: ワンパクだね。
3: こちらはパスケで
1: ございます。ありがとうございます。
3: 塩キャベツと銀だかのパン作っておきますので、お少々お待ちください。申し訳ございません。失礼いたします。
1: ありがとうございます。
2: コップの上にこうなんか
1: スモーク、
2: なんか帽子みたいな感じでコップの上にこうパンと置いて火をつけたりして、で中がこう燻製になっていくみたいな、
1: はいはいはい、
2: なんか燻製っぽい味の洋酒が飲める装置みたいな。
1: すげえ、それおもろそう
2: です
1: ね。
2: でもね、考えてる時にさ、いや持ってんじゃねえかみたいなやつがよぎるわけよ。
1: ああ、なるほど。
2: それが難しい
1: よ。確かに確かに。
2: しかもさ、お酒とかだとさ、俺はお酒わかんないからさ、
1: はいはいはい、
2: 下手すと持ってるかもしれないし、
1: あ、
2: そもそもこうウイスキー飲むんだっけなみたいな。それもわかんなくて。
1: そうっすね。
2: だとなんかその、はい、枕の方はあれ結構収納は大変みたいでさ。
1: 確かに。
2: 枕を持っていくみたいなぐらいのレベルの大きさだから。
1: あ、膨らます系じゃなくてもうその形状がもうそのままって感じのやつ。
2: だから、ね、その両方あるんだけど、
1: はいはい、
2: 膨らます系はね、なんか多分適度な硬さにならないんだよね。
1: なるほどね。
2: だからちゃんといい感じにこう柔らかいだと、
1: は
2: い
1: は
2: い
1: は
2: い、
1: そ
2: のやっぱ中詰まってるピローとかで詰まってるやつなんだけど、そっちだと今度収納できないみたいな、
1: はいはいはい、なんか結構大変ですよね本当に、うん。
2: で結果インソールにしたわけですよ。
1: あ、だから足のサイズ聞いてくれたんですか。
2: あ、そうそうそうそう、
1: なんだろう、変な質問するなと思って。
2: ね、いやだから逆にそれでバレたかなと思ってたけど。
1: いやいやいやいや。うん、はあ、いやありがとうございます。
2: うん、なんかス
1: ーツ
2: あれがいいかもね。あの革靴とかはね。
1: いいですね。いやこれちょっとその被せるようでありますけど。
2: うん、
1: 今日2人目なんですよ、プレゼントくれた
2: の。あ、そうなんだ。
1: 僕6月7日、うん、6月3日やないですか、
2: うん、
1: 今日その台風だったんで、
2: うん、
1: 取引先ももうその常駐してる先も、うん、今日はもう全員リモートでみたいな、出社なしで感じになったんで、まあ、家でずっとやってたんですよ、
2: うん、
1: 自分の事務所にも行かず、
2: うんうん、
1: そしたらピンポンって来て、
2: うんうん、
1: しかもマンションのインターホンって2段階あるじゃないですか、
2: うんうんうん、
1: まずその、あれなんていうんですか、オートロックじゃないけど、まあ、
2: まあ、エントランス、
1: ま、そうマンションに入るための、
2: はいはいはい、
1: というのと部屋のインターホンと、うんうん、いきなり部屋インターホンやったんですよ。あれ怖いじゃないですか。
2: 確かに。
1: えっと思って、うん、でめっちゃ警戒しながら、うん、あの鍵穴じゃないけどなんかあれこう外見れる窓のこうちっちゃい
2: 玄関ドアの窓
1: みたいなですね、あれ見てでもなんかアマゾンって書いてある箱を持ってんなみたいな、うん、宅配の人で、まあ、最近その置き配みたいなのもあって、
2: うんうん
1: うんうん、要はマンションの誰かきっかけで入ってもう同じマンション上ではもう置いていくみたいなのが、うん、あるんで、うん、その流れかなと思って、
2: うん、
1: そろそろ出たら、うん、まあまあちゃんとそういう宅配の方やったんですよ、
2: うんうんうん、
1: でまあ置き配にしようかと思ったけどそのもう雨ザーザーやったんで置いたら濡れるかなと思って一回鳴らしましたすいませんみたいな、
2: なるほどなるほど、
1: まあなんか親切心やったん
2: ですよ、確かに確かに、
1: うん、で、あ、分かりましたと思って、うん、ありがとうございます受け取ったら、うん、受け取った瞬間になんかチャポンチャポン言うんですよ。
2: お
1: また怖くなってどういう、しかも俺チャポンチャポンするやつ頼んでないしなみたいな、
2: あ、なるほどね、自分が頼んでないのに、
1: そうそうそう、
2: あ
1: で結構僕アマゾンで頼むよりもあのヤフーショッピングで頼む派なんですよ、
2: うん、
1: っていうのは、うん、あの携帯もソフトバンクやしとか、
2: あ、なるほどね、
1: PayPay 使ってしなんかいろいろお得なんで、
2: うんうんうん
1: うん、アマゾンで
2: 頼む、でも自分で頼んでないものを配達するの確かに怖い、
1: 怖くないですか、
2: 怖い怖い怖い、
1: しかもなんかイレギュラーなそのインターホンで始まるってえらいドキドキして、
2: 確かに確かに、
1: この変なの出てきたらどうしようみたいな、
2: うん、
1: でちょっとなんか顔避けながらハサミでシュッと破いて、うん、開けたら、
2: うん、
1: 焼酎セットやったんですよ。
2: へー、おしゃれ
1: で、しかも僕が好きな、うん、佐藤っていう芋焼酎の飲み比べセットで、
2: うん、
1: 佐藤のこう黒麹、佐藤の黒で佐藤の白、うん、であとは佐藤の芋焼酎版があって、
2: うーん、
1: それのこう3本セットやったんですよ、
2: うん、
1: 俺こんな頼んでないけどなと思ってふるさと納税でそれっぽいやつ頼んだことあるけど過去には、
2: 確かに
1: 今回全然頼んでないし、
2: はいはいはいはい、
1: で見たら
2: 趣味合ってるしね、
1: そう見たら、
2: うん、
1: なんと監督からやったんですよ。
2: すご
1: い、そう、監督っていうのはその長嶋さんって言って、そうそうそう、我々の
2: 共通の友人で、
1: ね、友人で
2: 気が利いてる
1: ね、群馬に住んでる監督が、うんうん、そうそう送ってくれてて、
2: すごいね、
1: びっくりしました、
2: すごいね、
1: しかもなんかちゃんとこう袋に、うん、何包んであって、
2: うん、
1: まあなんかこれはその監督が狙ってか狙ってないかわかんないですけど、多分ちょっと狙ってないとは思いますが、伝票みたいなのも入っちゃったんで、
2: うん、
1: それでもなんか 3本乗り飲み比べセットみたいなの書いてあって、あ、それが来たよみたいな、なんかすごい行々しくちゃんと包んであって、でそこになんかメッセージカードもあって、すごいっすよ監督、
2: すごい考えて考えて選んでくれたんだね、
1: うん、
2: ね、
1: うん、そうそうそう、長嶋だから長嶋、うん、ね、茂雄監督みたいなんで監督監督って言われてる人なんですけど、うんうんうん、まあね、いやその、
2: ね、
1: 彼のお誕生日会をしたとはいえ、
2: あ、まあ確かにね、
1: ね、うん、でもまあ東京にわざわざ群馬に住んでるから東京に来てわざわざ来ていただいて、僕らが祝いたいから祝ったぐらいの感じだったのに、うん、そう、お届けされて、
2: あれのインパクトが大きかったのはあるのかもしれない、
1: まあ、まあ喜んでもらえたんですかね、
2: うん、
1: それは嬉しいですけど、ね、いやだから、うん、びっくりしてで、してたら、
2: うんうん、
1: また3時間後ぐらいに、
2: うん、
1: 今度はちゃんとマンション の, あの外側のインターホンだったんですけど、うん、またピンポンって、
2: うん、
1: え、こんなん
2: すごいな、
1: 家に行ったら
2: 人気者だ、
1: めっちゃ来るって何と思って、なんか、ただまた、
2: うん、
1: アマゾンですって言ってんすよ、
2: はいはいはい
1: はい、はーいっつって、いや、次こそなんか自分で頼んだやつかなみたいな、
2: うん、
1: 思って出たら、
2: うん、
1: また箱届いて、
2: はいはい、
1: 開けたら、
2: うん、
1: また監督からなんですよ。
2: へえ、今度何？
3: 追加者さん、お待たせいたしました。
1: ありがとうございます。
3: すいません、こちら丼にしておいてるやつでござい
1: ます。美味しそう。
3: でこちら油そばでございます。
2: あ、鶏皿
3: いただいて、あ、鶏皿かしこまりました。今、ただいま持ってきます。
1: すいません。で、さあ次は、
2: うん、
1: ビアグラス。
2: すごいね。
1: オリオンビールの、しかもあのサイズ的には結構あれです、みんなでこう瓶ビールでお酌し合うぐらいのちょっとしたサイズなんですけど、それが2つ。
2: ほうほうほう。
1: だからまあ誰かと一緒に晩酌するもできる、一人飲みもできるみたいな。
2: あ、それはビール用の。
1: ビール用のですね。ビール用の。
2: ああ、そうなんだ。日本酒もらい、ビールの器もらい。
1: うん。
2: 二重に。
1: 日本酒だけど焼酎ですね。
2: 焼酎。
1: 焼酎。よそっと。まあだから監督の狙いとしては多分その2つがいっぺんに届く設定だったんでしょうね。
2: はいはいはい。
1: でもなんかその、
2: でもすごいな監督。
1: ガラガラで届いた。なんか二度サプライズ
2: みたいな。確かに。1人から2種類のものをもらうって
1: 、これなかなかすごいですよね。
2: なかなかないよね。そんな監督にギブした。
1: いや、できてない
2: と思う。
1: もらいっぱなしですよ。
2: もらってることの方が多いよ、ね。
1: はい、いや、だからちょっと今日はフライングプレゼントの日やな、みたいな。
2: まあ確かにね。
1: はい。ありがたいです。ありがとうございます。
2: いや、でもほら、誕生日もそうだけどさ、うん、法人作っても1年ぐらいじゃないの。
1: はい。そうなんですよ。ちょうど、昨日が。
2: あ、昨日か。
1: 設立日だったんで、そうなんです。去年の6月1日って日曜やったんで、うん、
2: はいはいはい、
1: 日曜に法人登記ってできないんですよ。土日って、要はその、あっちサイドが休みだから。
2: 役所でしょ。
1: そう、役所が休みなんで、
2: うん、
1: だから6月2日設立になったんですけど、うん、まあ、そういう意味ではもう1周年でしたね。
2: すごいね。でも誕生日とさ、その設立日が近いのいいね。
1: あ、そうですね、確かに。
2: うん、
1: だからその強烈に意識したのは41になる前に設立したいと思ったんですよ。だからちょっと本当すみません、わがまま言わせてくださいって言って、5月で辞めさせてくださいって言って。
2: なるほどね。
1: でもう間髪入れず設立したっていう。
2: 両親いくつになるの？
1: その次42です。今41なんで。
2: あ、そっか。41って41になる直前で設立
1: したんですか。そうです、そうです。
2: で42になるって
1: こと。そうです、そうです。
2: ね、でも42ってさ、うん、その一応これ気にしてないと思うけど厄年じゃん。
1: あ、そうなんですか。そう、僕本当に分かんなくて、
2: 厳密に言うと後役なんだけど。
1: ああ、
2: 43の年だから。
1: はいはいはいはい。
0: 失礼いたします。お待たせいたしました。
1: ありがとうございます。
0: 銀だこでございます。
1: 塩だれ、塩だれですね。銀だこは作ってるんですか、招き猫さん。それとも提供されたかどっかから持ってきてるとか。
0: そう、冷凍ありがたい商
1: 品。なるほどなるほど。あ、そういうことですね。
0: そうなんですよ。
1: おもろい。
0: ちょっと作って。
1: はいはいはいはい。
0: ちょっと時間かかってるんです
1: けど。いえいえ、とんでもないです。ありがとうございます。
0: はい、ありがとうございます。すみません。失礼します。よく見た
1: わ。招き猫で銀だこまで食べれるというね。
2: 嬉しいです。去年のその設立した時から、
1: はい、
2: この1年後のこの状況は想像はついてた。
1: ああ
2: 。あの時の自分が今の自分を見たらどう思うかみたいな。
1: はいはいはい。あ、そういう意味でいくと、
2: うん、
1: まあ一旦なんとかなったねっていう感じはあります。おかげさまで本当に。
2: お
1: で、うん、なんすけど、まあ描いた通りにはなってないので。
2: あ、そうな
1: の。やっぱそこは、まあ、一応予算書いて始めたんですよ、自分なりに、
2: うん、
1: こういう形でいこうみたいな、
2: うん。
1: まあ、でこぼこありながらそうはちょっとなってないんで、
2: うん、
1: そこはすごくここからの課題というか、
2: うん、
1: いう感じで捉えてますけどね。
2: でもさ、ビズラボ株式会社、
1: はい、
2: じゃない、
1: はい、
2: で今さ、そのまあ仕事とはちょっと違うかもしれないけどさ、
1: はい、
2: まあ、DJ とかラジオとかもあったりするじゃん。
1: はいはいはい。
2: でプラスアルファでお坊さんの方もある。
1: はいはいはい。
2: その辺っていうのはさ、こうビズドラムの下にくっついてるの、それともなんか別々だって感じなの？
1: あ、結構接続はされてて、うん、いやもちろんそのお寺でも、あの寺は寺でもその仏教法人なんで、宗教法人なんで、
2: うん、
1: あのさも別ですよ。
2: 吉田、うん、寺の息子としてなんでね。
1: そうですね、うん、で実家を継ぐことにしたんで、まあ、それはそれで今、あの今月1ぐらい帰りながら佐賀にやってますけれども、うん、それはそれです、
2: うん、
1: で自分の会社があります。で自分の会社って何やってるかというと、その人事とか組織課題を解決していくとか、
2: うん、
1: 営業組織の課題解決していくみたいなことを、あのその企業に入り込んで一緒に改善してるっていうことをやってるんで、
2: はいはいはい、
1: そういう文脈でいけば、
2: うん、
1: あの僕が その人生で掲げてるテーマで、その自殺をなくすっていうテーマに向けて、ビジネス上も貢献ができる部分だし、あとその DJ とかっていう活動も結構あのそこには沿ってるんですよね。
2: まあ、人を喜ばせるみたいな
1: とか楽しませる、まあ、また来たいと思って、うん、その次まではあの元気でいられるというか、あの楽しみができるというか、まあ、未来に楽しみができるっていうことだったり、そうです。あとはそうそう、そこで生まれるこうつながりだったりコミュニティだったりとか、うんうん、形成していくことで居場所ができていくっていう、やっぱ人って孤独が一番敵なんで、うん、居場所ができていくっていうことはすごく大事だと思うんです。なんかそこの一役が変えに変えたらいいなと思ってて、でもうちょっと言うと、これ多分拡大をしていくと、うん、それこそ法人向けに、うん、あの提供できると思ってて、ちょっとこう、まあ要は年一なのか半年に1回のキックオフイベントみたいな、
2: うん、ああ、まあ分かる、
1: まあ今期の振り返りと次こうしていくみたいな、やった後に懇親会とかあるじゃないですか、まあそういうところの余興の一環として、それを DJ イベントみたいなことを、それこそ大の字さんとかと連携させてもらって、あの組み込んでいくだったりとか、そういうこうちょっとこう福利厚生路線だったり、社内イベントみたいなことを、企画して提供していくみたいな。
2: なるほど、
1: で、今やっぱりこうコロナ禍以降ってこうちょっとリモートも増えたりとか、あと大企業は大企業でいろんなこうセクションが分かれすぎてて、意外と社内の人たちのあのつながりがあまり太くないというか、誰々さんって誰みたいな、いう感じもあるので、なんかそういう、 こう横のつながりをこう生んでいくためのイベントみたいなのも、結構組織課題としてあるんですよ。だからそれを接続させていくみたいな、そうすることによって顔が分かり、どんな人となりが分かり、会社で働くことがもうちょっとこう、なんだろう、前向きになっていくっていうこととかなんか作れると思うんで、そういう意味ではなんかすごくこう接続はされていってますけど、まあ、ラジオもまあそういうことを発信してますし、
2: その辺はじゃあその始めた段階でも考えてたし、いい感じになってるしみたいな。
1: そうですね。まあ、DJ は当時はここまでなると思ってなかったですけど、言ったら最初きっかけもらった4月5月6月のジャンプの森というイベントで、一旦終えるつもりではいたんで、
2: 確かに、
1: はい、なんですけど、そうそこはだからすごく、ある意味シナジーもちゃんと埋めると思ってますし、組み立てようかなみたいな、その組み立て方次第かなっていうか、
2: まあでも
1: なんか、あんまり外れたことやってないつもりなんですけどね。
2: まあでも親和性はあるよね。
1: はいはい、そうなんですよ。
2: 社内イベントのレクリエーションだったりね、催し物の一環としてとかはね、
1: そう
2: ありそうですね。
1: そうなんですよね。
2: 逆にその始めた段階でさ、この顔写真を書いて、その時と足りないとかずれてるとかはあったりする？
1: いや、ないんですけど、まあ、一個その青写真、その時書いてたものでいくと、もっとそのメンタルヘルスケア事業みたいなことを明確にやろうとしてたし、今もしてるんですけど、それをちょっとまだ未だに模索してるって感じですよね。で、ハイタッチのところはいろいろ、まあ、いろんなそのきっかけとか出来事があって、それこそ寺っていう、そのある意味、なんだろうな、環境を手に入れたとも捉えられるので、そこでできることっていうこともありますし、まあ、DJ とかっていうこともそうですし、
2: あ、でもそれはそうかも、
1: ハイタッチなことは今なんか環境的にいろいろ偶然も重なってちょっとこう手に入り始めてる感じがあるんですよ。だからやりようが出てきてるっていうか。でもう一個は、その、まあ、このラジオとかもそうですけど、まあ、どなたかが聞いてくれてるっていう、この飛び道具じゃないですけど遠距離なもの、でそれは例えばですけどアプリで、なんか自分 の、 そのメンタル的コンディションが、今フィジカルコンディションって結構あるじゃないですか、いろんなアプリ、毎日こう
2: 睡眠とか、
1: あ、そうそう、そういうのもありますし、自分の要はトレーニングしたとか、歩いた歩数とかを全部蓄積していくとか、まあ、健康診断結果をどんどん、毎年入れていって自分の結果分かるとか、まあ、それこそ、スマートウォッチとかでやっていくみたいなこといっぱいありますけど、なんかそのそれのメンタル版ってまだ まあ、あるはあるんですけど、ちょっとその商材として少ないっていうか、サービスとして少ないんで、
2: うん、
1: なんかそこをやりたいなと思ってるんですよね。でそれが要は自分の普段のケアにつながっていくっていうこともそうですし、
2: うん、
1: それがなんかだんだんだんだん重たい状態になっていったら、
2: うん、
1: なんか自然とこういう人たちと相談ができるとか、それがだからカウンセラーの人たちだったり、
2: うん、
1: そのわかんないですけどお坊さんとか神主さんだったり、
2: うん、
1: まあ、場合によってはこうコーチングっていうちょっとビジネス寄りというか、
2: うん、
1: コーチングをする人たちだったりとか、
2: メンタル系のさ、サービスを提供してる人の実家が、実家というか寺出身で、なんか説得力あるね。
1: いや、そうなんですよ。それだから一個こう、うん、
2: それいいね。
1: そうじゃない人がやってるよりも、
2: うん、
1: なんか分かりやすいじゃないですか。
2: 分かりやすい。なるほど
1: ってな
2: る。
1: なんでやってんのっていうのがちょっと うん、ないというか、
2: うん、
1: はーみたいな。
2: なんかしかも箔がついてる感じじゃない。
1: はいはいはい。
2: そのメンタルに詳しそうだもん。
1: はいはいはい。
2: っていうだけで、
1: はいはい、
2: そうですね。だからそれはなんかいいかもしれない。
1: そうそうそうそうそうそうなんですよ。
2: なるほどね。
1: まあ、みたいなことをね、ちょっと考えながら。
2: 点数つけると何点ぐらい？
1: 1年目、うん、うわーむずいっすね、55点。
2: あら意外と低い。意外、
1: うん、
2: 自分に甘いはずのヨッシーが。
1: いやいや、
2: 意外と低い。
1: さあ、おかげさまで本当やってこれただけなんで。
2: あ、そうなんだ。
1: ただやっぱその
2: 低いんだな。
1: 当時その設立的に想像してた最悪の状態にはならんかったんで、
2: うん、
1: まあそれは50よりもちょっと上やけど、うんうん、まあ60いってるって言われたらちょっと60いってないかなっていう。
2: 45マイナスは何なの？その
1: あやっぱなんかちょっとこう計画通りいってないとか、
2: うん、
1: そのメンタルヘルスケア事業もまだ始めれてないとか、
2: うん、計画通りいかなかったその原因は何なの？やる気とかの問題？
1: 多分どこまでいってもそれ出てくると思うんですけど、いや、やりようあったよねみたいなのあるんですけど、うん、まあとはいえいろんなやっぱりちょっとこう、まあ、これちょっと外部環境のせいにしてますけど、まあ、いろんな出来事があったんで、
2: う
1: ん、
2: まあね、実家とかね
1: 相当、はい、うん、夏からもうずっと行ったり来たりしてましたし、
2: 確かにそうだね、人生のイベント意外と多かったね。
1: そうですねとか、まあ、あとはその DJ の機会もらって、うん、今年に入ってから結構そういう意味で地方もめっちゃ行ってるんで、
2: うん、
1: そういう意味では そこの土台作りとは思ってやってますけど、
2: うん、
1: そうですね、そっちの事業のことにもちょっとこう触れるリソースとか時間は、
2: うん、
1: まあ冷静に考えるとあったんじゃないかなとかは思いますし、うん、まあそういう観点でちょっと55ですかね。まだまだやんないとだっていうか、
2: うん、なるほどね。
1: そうですね、まあぼちぼちちょっと時間も迫ってきてるので、
2: うんうんうん、
1: ね、曲を挟むと多分いい感じになる感じ。
2: 何の曲とか決めてんの？俺は一応あるけど、
1: 僕もあるんですけど、まあでも全然
2: よし、いい会だから
1: ね。いやいや、
2: 誕生日会、
1: まあね、うん、まあでもちょっとそれは皆さんこの後聴いていただいて、
2: うん、
1: ええ、思います。曲紹介なしで
2: なるほどね、そういうことね。
1: 何がかかるのか楽しみにしておいてください、はい
2: はい、
1: では今週はこの辺で、また来週聞いてください。ありがとうございました。
2: 収録
1: 会でした。さようなら。
2: さようなら。

0: い、こんにちは、いらっしゃい。ようこそサロンドフェイトへ。この番組はペットの筋膜リリースメリセル施術者である岸上真紀子が、飼い主さんとペットたちの幸せで健やかな毎日が続くためのいろいろなお話をお届けします。
1: この番組は人とペットのクオリティオブライフの向上を目指して、パピー&キトゥンから始まるライフタイムケア、メディセル筋膜リリースの株式会社 MJ カンパニーの提供でお送りします。
0: はい、では、今日はゲストをお招きしています。今日のゲストはですね、実は札幌から、札幌の方にお話を伺いたいと思うんですけれども、ドッグボディケア宿美乳の代表であります鈴木陽子さんに今日はお越しいただいてます。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: はい、ドッグボディケア宿美乳っていうのの、この宿美乳っていう名前の由来ってお聞きしてもいいですか？
2: あ、はい、うちのワンコがシュクルとミニュイっていうので、もう安易にそこから宿美乳と、響きも可愛いから
0: 確かに確かに
2: 付けました。
0: 可愛いですよね。でも、ドッグボディケアっていうぐらいなので、まあ、ボディメンテナンスとかっていうことがメインになるんですか？
2: あ、そうです。ワンコさんの、体のことについてトータルでケアしたいなと思って、その名前を付けたんですけど、ちょっと大きすぎたと思いながら。
0: そのドッグボディケアっていう括りが大きいなっていう感じですかね。
2: はい、今となってはちょっと恥ずかしい
0: ね、鈴木さんは私と一緒の、実はメディセリストで、メディセルを扱ってそのワンちゃんの筋膜リリースっていうのをやる、実は同期なんですけれども、メディセル、私がメディセルと出会ったお話っていうのはもう以前にね、放送でさせていただいたんですが、鈴木さんのメディセルとの出会いのお話聞かせていただいてもいいですか？
2: はい、私札幌で4年前に始めたんですけど、その当時体験会があったんですよね。でそれに、行ってみたんですけど、人間の筋膜リリースってあるじゃないですか、はい、ある主義のやつを私受けたことがあって、そうめちゃくちゃ痛かったけど、だからなんかそのワンコの筋膜リリースってどんなもんかなってすごい気になっていって、そう、でも行ったら機械使うし、なんだこれみたいな感じで、そう。で、かけたら、うちの子全然ね、体調が悪いとか、そういうんじゃなかったんですけど、
0: なんか変わりました？
2: 変わったんですよ。なんかすごい動きにくいと何もなかったけど、すっごいダイナミックに動くようになったんですよね。
0: ああ、なるほどね。歩くとか走るとかそういうのが。
2: 腰悪いなって思ってなかったのに。それです。もうすっごい衝撃を受けて。もう速攻でね、買うってその場で言ったんですよね。
0: へえ。でも売ってくれなかったでしょ？
2: そう、売ってくれなくって、いや、もうちょっと考えた方がいいんじゃないみたいな感じで言われて。
0: あまりにもあれなんですね。衝動的に。
2: そう。かなり衝動的。でもやっぱり欲しくって、そう、考えてって言われたから考えたけど、そう、なんで、じゃあお商売やりますって言って。
0: なかなかそこはすごい私と同じパターンですよね。私もうちの子のために欲しくってっていうので始めてるから、でも個人に売りませんって言われたところで、じゃあ事業にしますっていう感じの流れだったから、なんかその辺はすごい似てるなって、ね、お話聞いてもすごく思ったりするんですけど、メディセルで筋膜リリースをされる以外のサービス、宿美乳さんでされてるサービスってどんなサービスされてるんでしょう？
2: 私はドッグマッサージをハンドでやってるのと、あとはそのドッグマッサージのハンドのを飼い主さんに伝えるっていうのをしていて、レッスンオンラインで。そう、プロに私たちが1ヶ月に1回とか施術しても、その後の29日はどうするんだって気持ちがずっとあって、そう、凝りはね、こうね、どんどん積み重なっていくから、そう、その間飼い主さんがお家でこの子のことできてあげれたら、この子も幸せだし、そう、飼い主さんも幸せだし、 っていうところからそんなことをしています。
0: なるほど、なるほど。なんかオンラインでそのマッサージっていうのかな、マッサージを教えるってどんな感じなのかなって、私ちょっとイメージがつかなくて、ね、例えばみんな一緒に集まってワンちゃんとかがいてっていうんだったらなんか伝わりやすいのかと思うんですけど、オンラインでされてるっていうのがなんかちょっとイメージ教えてもらってもいいです？その見せるんですか？やってるところを。
2: 結構しっかりワンコの体の中のこと、骨とか筋肉とかを結構しっかりをやるんですよ。多分普通の人が想像してるよりはかなりしっかり。で、そう、それを使って、必ずその場所を触れるメソッドっていうのがあって、そう、それを伝えながら、で、私の目で、そこの場所をちょっと違うっていうのが分かるので、それを指摘しながら、実践型っていうか、飼い主さんやりながら、私がその場で伝えるっていうスタイルで
0: じゃあ、
2: やっ
0: 飼い
2: て
0: 主
2: ま
0: さん
2: す。
0: はワンちゃんと一緒にその画面の前に来てやるっていう感
2: そう
0: じ
2: で
0: です
2: 。
0: すか？ああ、そうなんだ。へえ、なかなかでも、なんだろう、あまり聞かないスタイルだから、
2: そうですか。
0: なんかやっぱりその来てもらってとか、なんかね、対面でやるっていうのがやっぱりメインで多いから、聞いてる、よくね、耳にするのとか。だから今、本当にその、オンラインでやるんだっていうのが、ちょっと想像がつかなかったのと、でも今の話聞いたら、なんかでもそれって、遠いところの人、なんかやっぱりこういうケアのことって、なんか地域格差があるじゃないですか。都会ね、やっぱ東京とか大阪とか、その都心部だといっぱいそういうのって機会があるけど、やっぱりちょっと地方の方に行くと、なかなかそういうのやってる人もいないし、習う機会もないし、じゃあすごい高いお金を払って習いに行くのに、さらに交通費も足してとかってなるけど、オンラインで教えてもらえるっていいですよね。
2: 私も当時前習った時は大荷物持ってワンコも連れてってすっごい大変だったから、そう、オンラインだとすごい、もうすぐ5分前までお家の仕事しててとかでもできるから。
0: ね、本当そうだと思う。ご飯の支度してて、で、ちょっとさっとその前に座るとかだから、なんか、めちゃくちゃ重要あるんじゃないですか？そんなことない？
2: そうですね。そう、役に立ててほしいなとは思ってるんだけど、多分ね、私の力がまだまだ足りてないから。
0: いやいや、これからですよ。伸びしろしかないかもしれないみたいな。
2: でも皆さんにね、本当にね、幸せな時間をね、感じてほしいなって思うんですよね。
0: いや、でもなんかその、こう、オンラインならではのやり方ってすごいありそうな、すごいそんな気がする。いやいや、
2: ピ
0: な
2: ン
0: んか。
2: ポイントで触れるようにね、本当にメソッドがあるんですよね。
0: なんかそれがすごいですよね。なかなかやっぱりそれって難しいじゃないですか。そ
2: 確かに。
0: の、施術者ならいざ知らず、その一般の飼い主さんが、そこのポイントにパンと触れるっていうのって、すごいことだと思うので、そうするとやっぱり力いらないじゃないですか、マッサージ。なんか、どうせ撫でるんだったらそこやってあげればいいじゃんっていうのがね。なんか、ね、どうせ触るんだし、撫でるんだし、ね、すごい、なんかすごい、なんだろう。私ちょっと今日今、なんか耳から鱗じゃないけど、本当、おお、すごいなと思いました。でもそのね、例えば、まあ、おそらく解剖学に関しての講座を結構入れていく、知識を入れていくんだろうなというふうに思うんですけど、やっぱりその辺って、そのね、鈴木さんっても現役の看護師さんだった、人の看護師さんだったりするから、だから余計にそういうところの切り口からやろうみたいな感じだったりしたんですかね。
2: それはすごいあります。やっぱり看護師ってね、ちょっと理研なので、そう、体のことが分かって、そのどういうふうにこれがこうだからこうなってこうなるっていうのがこうないと、ちょっとあまりこうピンとこなかったっていうか。そう、でもこの私が今やってるのはメディセルの技術にも使ってるけれども、ワンコさんの体の中のことがすごいよく、やっぱりね、解剖やると分かるから。そこは看護師だったからそこに目がいったのかなっていうのはちょっとあります。
0: ですよね。なんかその、まあ、そういうマッサージのメソッドが学ぶ対象があったんだとは思うんだけれども、まずその切り口から入ろうって思うのが珍しいなっていうふうに私はすごく感じたので、でもそれはやっぱりそういうお仕事の、 お仕事でそういう経験されてるからならではだなってすごく思いますね。
2: そうかもしれない。
0: じゃあ逆に看護師さんでいろんなことが分かりすぎちゃうからっていうようなことってあります？
2: 確かにこの飼い主さんは気づいてないけど、なんかちょっとこういうこと起きてくるんじゃないかなとかって、なんかね、思うことがあったりするんですよ。でもそれを飼い主さんに伝えたら、そんなこと思ってもないのにドキッとしたりとかね。
0: まあちょっと怖くなっちゃったりとかね。
2: その辺をね、なんかちょっと、うまくね、気づいてもらえるように、ね、それがやっぱりワンコさんのためにもなるし、飼い主さんもこの子にね、ずっといいことをしてあげたいって思ってるから、伝わった方が絶対いいんだけど、ゆっくりゆっくりね、うまく
0: そうです
2: 伝えら
0: ね。
2: れたらいいなってね。
0: 確かに。分かる。だからもう、神経質な飼い主さんだと、もうそこで不安に陥っちゃって、その不安がワンちゃんに伝わってしまうと、まあ、悪い方向にね、転がっていってしまうこともあるから、なんかそこはもう、あれですよね。喋る、トークスキルですよね。
2: マキコさん得意だもん。
0: やっぱでも本当に飼い主さんの心に寄り添う、飼い主さんの心の速度に合わせるっていうことが多分大事だと思うんですよ。みんな誰もね、自分とこのワンちゃんが大きな病気になるとか思いたくないし、でもやっぱり見ててわかるじゃないですか、これこのままいったらっていうのあるから、伝えなきゃいけない。やっぱりそれは伝えることが使命だと思うので、だからそこはもうあれですよね、喋り方、言葉の選び方なのかなっていうふうに思うので、頑張って喋り方を勉強するのがいいのかも。い
2: 確
0: や、
2: か
0: なんかすごい、なんか、すごいな、本当に看護師さんならではだなって、私とかは全然また違う職業から入ってるから、もちろんそれはそれでね、その私だからこそ見れる目っていうのもあるんだけど、すごく聞いててめっちゃ勉強になりますね。なんかいい話を聞かせていただいたなって感じがするんですけど。
2: いえいえ、とんで
0: い
2: もない。
0: や、なんかでもいいですよね、こうやって同じ施術者同士がまた違う視点のそういう目線っていうのを共有できる機会っていうのはありがたいと思うので、本当に出ていただいてありがとうございます。
2: いえ、こちらこそありがとうございます。
0: 今お話なかなか尽きないんですけれども、ここで一曲リクエスト曲流させていただきたいと思います。はい、フィールド・オブ・ビューの、突然をお聴きください。

0: We'll always have FM gig. Someday you'll understand that. Now, he's looking at your kid.
1: はい、お聞きいただきましたフィールドオブビューの突然になります。鈴木さん、この曲をリクエストされた理由をお聞きしてもいいですか？
2: はい、これ単純に、なんかちょっと爽やかで、こうスラッとした人が歌ってて、そして声がいいっていうめちゃくちゃ好きな歌。
1: 世代ですか？フィールドオブビューって世代？
2: 世代やと思うけどな。
1: で
2: もちょっと私トンチンカンだから。でも30年は経ってるよね。あ、そんな経ってない？
1: 経ってると思うよ、全然。
2: ね、
1: うん、経ってると思う。私年齢知らないんですよ。年齢知らないからさ。
2: そうだ、お互い知らない。
1: そう、お互いに年齢を知らないので、なんかこう、うん、明らかに私より年下だなっていうことはわかるけど、
2: え、本当？
1: あ、この世代なのか。いや、別にいいよ。こんななんか全国放送で年齢は言わなくていいから。
2: いや、ちなみに私は未年だよ。
1: あー、なるほどね。うちの旦那のお姉さんと一緒だね。そう。でも、私は旦那と、9歳年が違うので、9歳下なので、旦那がね。
2: うん、うん。
1: だから、わかった。何歳差かはわかった。私は、うん、なるほどね。わかった。そっかそっか。
2: あ、じゃあ、めっちゃ若いけどな。
1: ありがとう。何も出えへんけど。何も出ないけどね。そうそう。でも、そしたらね、世代だと思う。
2: やっぱり
1: うちの子もやっぱね、フィールドオブビュー好きなんですよ。
2: うん、うん。
1: うん。なんか世代なのかな。いい、私とかはもう完全に、何？大人になってたから、
2: うん。
1: もう社会人で働いてた時、
2: うん。
1: だけど、きっとだから多分学生さんとかだったりとかした年のぐらいのあれなのかな。
2: うん。うん、そうかも。
1: なるほど。ただ爽やかだからって思って、爽やかだから好きだったって。なんか思い出があるのかと思って。
2: 全く
1: ないわけですね。
2: そうです。
1: なるほど。いやいや、それでいいですよ。とってもリクエストっぽくていい。そっかそっか。鈴木さんはその北海道、札幌ね、開業に立っているっていうことなんですけど、はい、そう、私この間お聞きして、実は北海道出身じゃなかったっていうのがめちゃくちゃびっくりしたんだけど、なんかまあ思い込みですけどね。
2: うん、うん、
1: 思い込みだけど。でもまあ北海道で、ワンちゃんたちに携わるお仕事始められて、で、その北海道ならではのワンちゃんのケアってありますか？
2: 北海道の子たちは耳がね、霜焼けになるんですよ。う
1: ん、お
2: あ、ないでしょ、そういうの。
1: まあ、よっぽど高齢で血の巡りの悪い、うん。うん

0: いいワンちゃんかな、こっちだと。
1: そう、若くてもね、なるんです。そうで、もうなんかね、冬に、まあ普段から夏とか春もすっごい先っぽがガッサガサしてボコボコしてる子たちが、冬になると赤切れになって、赤切れってかね、そう、で、血も吹き出てきちゃって、そう、で、かさぶたになるでしょ？かさぶたになるんだけど、ブルブルブルってやった時に、かさぶたがパチンって弾けるんですよ。
0: ああ、じゃあまた血が出ちゃうみ
1: そう、
0: たい
1: ま
0: な。
1: た血が出るっていうようなことがね、繰り返されるんです。そう、でもね、夏とか春に始めた子が、その初めての冬とかね、今回血出なかったってね、言う子がいたりとかね。そう、
0: それって
1: め
0: やっ
1: ちゃ
0: ぱ
1: くちゃ、
0: 血流がよく、
1: 血
0: 常に
1: 流良
0: 血
1: くな
0: 流
1: っ
0: の
1: て
0: 良
1: る
0: い
1: か
0: 状
1: ら、
0: 態になってるから、そのかさぶたになったり赤切れになったり、霜焼けにならないで済むっていうこと。てか、まあ、じゃあ北海道のワンちゃんは耳のケアが大事ってことなんですね。
1: 耳のケア大事だと思います。蚊にさね、気づかないんだけどね、霜焼けってね。
0: いや、
1: で
0: だっ
1: も
0: てそう考
1: ね、
0: えたことないんじゃないかな、あんまり。
1: そう。なんかただこうボコボコしてるかなくらいだと思うんだけど、そう。
0: いや、
1: ちょっと
0: 本州
1: ね。
0: の本土の子たちはツルツルしてるからね、耳なんか別に。
1: そうだよ
0: 確かに
1: ね、
0: ちょっ
1: やっ
0: と
1: ぱり
0: 先が
1: ね。
0: 冷たいなっていう子はいるけど、冬になると。でもそんな、なんだろう、赤切れになったり、ボコボコしたりなんていうのは全然、私も遭遇したことがないな。
1: そう、毛がね、生えてこなくなっちゃって。
0: ああ、そっかそっか。毛も抜けちゃうんだね、血流が悪すぎるから。
1: 栄養いかないもんね。
0: 冷えちゃうしね。そうか。それはでも本当北海道ならではかもしれ
1: そ
0: ない。
1: うなんですよ。
0: なんか面白い、やっぱり。ね、
1: 全
0: なん
1: 然
0: か
1: ね、そんなこ
0: 違
1: とない
0: うも
1: と
0: んね。
1: 思
0: きっと多分、これが、まあ私は大阪だから、まあ比較的真ん中に近いところにいるけれども、これが例えば九州の南の方とか、沖縄とかでやってらっしゃる方だとまた全然違うんだろうね。なんか聞いて
1: 何
0: みた
1: があ
0: い
1: る
0: よ
1: の
0: ね。
1: か、聞いてみたい。
0: ね、なんかその日本全国津々浦々、それぞれの、なんかこう、音地柄ならではの、なんかこういうケアのね、大事なケアのポイントってなんか違うような気がするから、なんかいいね。それちょっと今度特集で考えてみよ
1: ぜひ注意深で。
0: う。じゃあ、北海道代表で。
1: 他にもちょっと見つけとかないと。
0: 見つけといてください。そうで、まあそもそもね、私とその鈴木さんっていうのは、今回メディセルのそのインストラクターになる時の研修の同期で、実は日本で2人しかいないんですよね。施術者からインストラクターになったっていうのが。私たちは実はその栄えある同期なんですけれども、2月にね、2泊3日で岡山の方に研修に行って、まあまあしんどかったよね。
1: めちゃくちゃね。
0: ね。
1: めちゃくちゃしんどかったよね。
0: 本当にしんどかったですよね。そう、まあ、ちょっとその時のね、こぼれ話なんかをしたいなと思うんですけど、寝れなかったよね、ま
1: 寝
0: ず。
1: れなかった。だって、まず朝すごい早く行って、7時頃まで研修室にいて、ずっと喋りっぱなしで、で、その後も会場借りてる時間まで遅くまで残ってね、やって、で、ほら、3日目最終日の前の日とか、すっごいペコペコだった、小中私たち。
0: もうなんか倒れそうだったね。
1: そう。
0: 本当
1: で、ご
0: に。
1: 飯そうね、3人で食べに行こうっつってね。そう。行って、やっとお店見つけて入ったと思ったら、ね、なんか人の村上先生とね、結
0: もうね、もう
1: 構、
0: 先に終わった先生たちが合流してきたからね。もうなんかさ、もう早くご飯食べて帰って寝かしてくれとか。てか、帰ってもう一回練習したいしとかって思いながら、面白かったけど、でもまあまあ、面白かったけどね。なんか、あんなことって、本当に、私何十年ぶりだろうって思って、昔大学出て、そのシステムの会社に入ったって、コンピューターの会社に入った時に、システムエンジニアの研修を1ヶ月、富山県の山の中でやったんだけど、その時以来だなと思って、こんなに頑張んないといけない。なんかその勉強だけだったら、国家試験とか受けてたから、すごい勉強は散々したけど、なんか体力勝負。ね、ひたすら発表する、ひたすらなんかロープレで喋るとか、なんかすごい、まあ貴重な経験をさせてもらったな、みたいな感じに。ね、なんか、もう1ヶ月、2ヶ月経ったけれども、いい思い出ですね。
1: 本当ね、みんなでここまで来たら頑張ろうみたいなね、
0: 絶
1: いい思
0: 対
1: い
0: 頑
1: 出。
0: 張ろう、みたいな感じでね。やったし。そう、でもなんか私最初に、なんか夢を、 話した時に言ってたじゃないですか。なんか海外で通訳つけて 通訳つけて講座をしたいですとか言って、なんか面白いこと言う人だなと思って。
1: だいぶね、大風呂敷だったけどね。
0: いや、全然いいと思うんだけど、なんか私の第一印象はすごいなんか面白い人だなって思って、本当に。あ、ペットでこういう人がいるんだって思ったんですよ。全然それまでそのペットのなんかのズームとかでもお会いしたことなかったし、そう、本当になんか、あ、面白い人だな、ユニークな人がいるんだなと思って。そう、でもなんか皆さんとも結構なんか親しくあれされてたし、あ、もうなんか結構な付き合い長いんだなみたいなぐらいの印象。そう、なんかちょっと私から見るとキラキラしてたんですけど、逆
1: キ
0: に、
1: ラキラ。
0: 逆にどうでしたか？
1: いや、本当ね、私もすっごいペットの人と会ったことなくって、あそこに行くまで仲良くしたことがなくって、そう、真彦さんね、すっごい落ち着いてるから、
0: まあ、年だからね。
1: それとはなんかね、別にすっごいね、頼れる人だなって思ったよ。
0: おお、そうなんだ。
1: なんかね、まあ、このね、ラジオ聞いてる皆さんはよく知ってるかと思うけど、穏やかに喋るんだけど、なんていうの？理路整然と、喋るでしょ？説得力がある感じ
0: ああ、
1: で。
0: まあ、職業柄ね、前の職業柄。
1: いや、私それないから、すごい羨ましいなって思って ました。
0: ありがとうございます。そうですか。そうね。なるべくゆっくり喋るように、穏やかに喋るようには努力して、気をつけてます。本当に本気にスイッチが入ると、私、すごい機関銃みたいなんですよ。で、リズムでバンっていくから、それはダメだ。もう、動物の仕事をするにあたって、それはダメだなと思って。なるべく柔らかく、なるべく柔らかくっていうのは、
1: ああ、努
0: 心が
1: 力
0: け
1: し
0: てて
1: る。
0: は、いるけど、そうなんです。よかった、そういうふうに見えてて。そう。
1: 見える見える見える、すごい頼もし
0: やったね。
1: い。
0: そうなんですよ。まあね、これ今回2人ね、そういうふうにインストラクターになったんで、また今後続いてもらう方たちのためにも、まあそうじゃなくても、このメディセルをね、知っていただく方のためにも、ちょっと2人で協力しながらやっていけたらいいなというふうに思っていますので、末永くよろしくお願いいたします。
1: こちらこそよろしくお願いします。
0: で、今日はなんかわざわざ、北海道でね、別に北海道から来てもらったわけではないんですけど、でも遠い北海道の方ともこうやって対談しながら、番組ができるということで、ゲストに出ていただきました。今日のゲストは、北海道の札幌で、ドッグボディケア、シュクミニュの代表されてます、鈴木陽子さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: Well, all is FM geek. Someday you'll understand that. Now, now, he's looking at you, kid.
0: はい、本日は、北海道札幌でドッグボディケア、シュクミニュ代表をされています、鈴木陽子さんに来ていただきました。今日はありがとうございました。
1: いや、ありがとうございました。
0: どうでしたか、初めてのラジオの収録は。
1: いや、なんか何喋ったか、ちょっとパニック。
0: いや、全然大丈夫、ちゃんと喋れてますんで。
1: よ
0: 緊
1: かっ
0: 張したまし
1: です。
0: た？
1: 緊張しました、すごく。
0: あ、本当ですか。でも全然そんな風には伝わらなかったんで、全然大
1: そう
0: 丈
1: です
0: 夫だと
1: か。
0: 思います。なんだろう。ね、プレゼンとか何回もお互いにし合ってるのを見てるから、なんかすごい上手なんですよ。本当にいつも抑揚がついてて。で、やっぱさすが、ね、普段 YouTube とかのね、あれでインスタでこういろんなことを発信されてるから、こう抑揚のつけ方とかやっぱすごく上手だなっていう風に、勉強させていただいて、
1: そうです
0: 今
1: か、真紀子さんにそんなふうに言ってもらえた。
0: いや、本当本当。でもなんか今日も、やっぱり頼んでよかったなって、出てほしいっていうふうにお願いしてよかったなっていうふうに思わせていただきましたので、はい、またこれに懲りずに、しばらくしたらまた声かけるかもしれませんので、はい、ありがとうございます。はい、じゃあ、そろそろ、今週も、サロンとフェイト、そろそろ閉店の時間が、来たようです。また来週、この時間に皆様とお会いできますことを楽しみにしております。明日からの1週間が、皆さんのワンちゃんと猫ちゃん、そして飼い主さんにとって、穏やかで健やかな素晴らしい1週間になりますように、また来週お会いしましょう。ありがとうございました。

0: happy. Look at me, I'm happy. Don't worry. Be happy. I give you my phone number.
1: 都会の夜風を切り裂くメトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。ダームトーンレコード。

0: は、
1: こんばんは。
0: 今日も始まりました、シャルロッテの
1: フィールソーハッピー。
0: お相手は人生はミラーボールかなと、
1: いつもキラキラスパンコール、平成のひまわり娘もみゆりなでお送りします。
0: はい、今日もよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 6月18日でございます。
1: はい、6月もねとうとう後半戦になってまいりましたね。
0: もうついについ
1: に
0: ワールドカップも始まりまして。
1: そうなんだよね、
0: この放送の頃には日本の第一戦が終わってるんだよね。
1: あ、でもなんかいろいろあったよね、始まる前に。
0: 本当にもうちょっと波乱万丈すぎて、
1: えーってなったよな。
0: 本当に
1: そんなことあるんみたいな、
0: ショックなこともありまして、
1: びっくりしたな、
0: ね、え。でもまあちょっとね、ゆりなちゃんの推し、はい、南野選手も同行されてるということで。
1: あ、南野そう
0: ワールドカップに
1: こう、そう
0: 一緒に行って
1: はる、ね、出るかもしれんってことではない。
0: 出ることではなくて、チームのその士気モチベーション上げるために同行してはるらしくて、
1: めっちゃ優しい、嬉しすぎる。そう自分出れへんのに、もういいよね。
0: 今現地におられるそうで、
1: なんかさ、もうみんなさ、なんて言ったらいいの、そのもうなんか一致団結力がすごいというか、もうコメントとか何聞いてももう本当もうただ勝つのみなんでみんなでみたいな、一人がチームのためにみたいな感じやもんな。
0: ねえ、なんかもう本当にね、ちょっと今年いけんちゃうかっていうね。
1: いや、ほんまに応援してよ、ほんまにね、応援してよね、もう
0: 史上最強というか、日本代表史上最強って言われて
1: るのにね、負傷者も多いしな、ほんまにそんなことあるんで、4年に1回しなもんでな、
0: う
1: ん、
0: そうなんですよね。
1: 確かにそれ逃したらちょっとな、いろいろあるよね。
0: いや、それでもやっぱ長友選手はすごいね、
1: はい、すごいね、
0: 5回連続
1: レジェンドだよね。
0: ねえ、もうすごいなと思って、
1: すごすぎる。
0: 代表選手がこう発表された時にこう静かにこう涙を流して喜んで、ほんでハッチ巻き巻いていくっていう、
1: 素敵ですよね。ほんまに
0: ね。で、なんかあれはなんかすごいよねって話をしてて、でバイト先のねこと喋ってて、そのバイト先の子は、僕はアイナ好きですよとか言って、
1: いいよ私は好きだよ。
0: ねえ、なんか
1: 熱いやん。
0: 熱いよね、日本背負ってるからね。
1: いいよめっちゃいいよそんな。
0: いや、頑張ってほしいし、だからね、もうこの頃には放送の頃にはね、第一戦の結果は終わってるわけ。
1: いきなり第ブロックの一戦が、まあ、そんなね関係ないから FIFA ランキング8位なんやろ、
0: オランダですよね。
1: そう いきなりやんとか思
0: って、いきなりちょっと強豪に当たってしまってるんですけれども、
1: ほんまに、
0: まあでもね、そう、いろいろミラクルも起きたりすると思うんで、
1: もう超楽しみにしてて、前の日はちょっと早めに寝て、絶対5時に起きるしな。
0: そう私も起きて見るぞと思って起きるぞって思って、ね、はい、楽しみにしてるんですけども、はい、もうほんまに世間がワールドカップになってきて、
1: なってきましょう、もうそんな、私1ヶ月ぐらいで終わりますから。
0: そう、私の頭もワールドカップになってるんですけども、はい、J リーグの方もね、京都サンガもちょっと動きがありまして、監督が退任されて、で新しい監督が決まりまして、はい、いうので、これからどうなるのかなとワクワクしているところでございます。今日もよろしくお願いします、はい。

0: というわけで、はい、私たちの頭の中はワールドカップ一色なんですけれども、はい、
1: めっちゃ楽しみにします。
0: ところでゆりなちゃん、
1: はい、どうされましたか、かなちゃん、
0: ファンミーティングはいかがでしたか。
2: 触れ合いコーナ
0: ー、ファンミーティングはいかがでしたか。
2: 触れ合いコーナー、
1: ね、前回の話ね。
0: そうです、そうです、
1: はい、皆さんね、
0: 本当告知しておりました、
1: はい、来ていただいた皆様ありがとうございました、はい、そうですね、皆様と触れ合わせていただきました。
0: 触れ合いましたか、
1: はい、はい、ね、美味しい柚子ビールをごちそうになり、瓶のね、
0: うんうんうん、
1: そうそうそうそう、結構もともとビールにちょっと柚子入ってるやつとか時々あったりするやん、
0: うん、
1: あれ結構好きで、ね、うん、そうそう、だから柚子ビールやと思ってちょっとごちそうになりね、サイダーショーキープロデューサーも一緒にごちそうになり、
0: はいはい、
1: 終わってからね、ちょっと私たちはビール飲みながら、
0: うん、
1: でお客様によったら、ね、車で来られてる方もいらっしゃったんで、別にビールじゃなくて普通にね、ソフトドリンクを飲まれる方も ありながら、うん、で、まあ、みんなでね、机囲んで触れ合いますよ。
0: あ、楽しかったですか。
1: 触れ合いも楽しかったですね。皆さんありがとうございました。でも結構ね、和歌山の現地の方というよりはなんか京都大阪から
0: いつもの顔ぶれが
1: 駆けつけてくださってた方々が来てくれて、みんなわざわざありがとう、こんな遠いとこまでみたいな、
0: ファンミーティングや
1: からではありましたね。はい、もう片道サイダーショーキーボストは3時間半かけて行ってましたからね、またね、
0: そうね、
1: はい、もうありがとうございました。
0: あ、いやいや、
1: でもね、確かに、うん、そのね、もみゆりなのワンマンライブは久しぶりだったんでね、
0: うんうん、
1: 前はね、かなちゃんと一人ね、週1以上やってたもんね、
0: やってましたね、
1: 一時期はね、うんうん、やってた時もあったんですけど、最近本当にね、久しぶりなので、久しぶりすぎてさ、もう正直さ、何、歌詞とかさ、あの時とかやったらもう歌いすぎてたからさ、いや何回歌うねんとか思うぐらい、
0: はいはい、
1: もう月に多い時とかだって4、5、6回ぐらいあった時あったやんか、
0: あったあったあった、
1: うん、週4プラスって感じやったやんか、うん、やのにもうほんま何ヶ月も歌ってなかったりするからさ、なんかもう当たり前に歌ってた曲とかも当たり前に歌ったりとかする時あって、
0: あー、わかるわ
1: ー、そう、うわーとか思って、ちょっと自分の中でドキドキしながら、やばまあまあ、ひだまりの鳥とかね、すごいね、名曲なんですけど、私もみゆりなからすると結構最新曲なんですね。
0: そうですね、
1: だから、うん、ひだまりの曲とかちょっとまだ入ってないっす、サバスみたいな感じで言ってたら、うん、まあまあ違う歌詞だったよ。
0: あ、まあ、大丈夫、私のハモリ入ってたんじゃないですか。
1: うわー、入ってたかもしれない、入ってたかもしれないけどまあまあ入ってたかもしれないけど、どんなんだかな、なんだっけ、あるかな、記憶な、あ、朝もやまたな静かに、
0: はい、
1: 冷たい方法やな、
0: そうだかな、
1: 包んでゆくがなんかやってんけど、あ、だからそこやでか大丈夫だやん、
0: うん、
1: あ、落ちさび、
0: ないからね、
1: 朝もやま、今も出てきるかったやん、
0: うん、
1: ただ静かに出なくて冷たい方法を霞んでゆくね、そんなんやってんけど分からへんかったから、心に響くとかで、なんかとにかくなんか歌った、響きなんちゃら、もう結構なんか普通に歌った、
0: ね、私な、すごいと昔から言ってんねんけど、すごいねんけど、ゆりなちゃんは歌詞分からなくなったら即席で作れるのよ。
1: それなんかもうこないだも言われた、
0: もうすごいプロ意識すげえと思って、
1: いやいやいや、それプロ意識だよ、これやばいやばいやばい、歌詞飛んだ、もうとにかくもう私もうカス飛んだらとにかく心とかなんちゃらとか
0: そう、
1: もういきなり言い出すからな、ほんまに
0: もう、いやもうあれがね、私面白くてしゃあなくてだから月一でやってたそのイベントも、うん、カバー曲でそれが出たりすると、はい、なんかうわめっちゃおもろいとか思わねえねて、いやでもすごいよ、やっぱそこで止まってしまうんじゃなくて、あれはちょっと一つの才能やと思うんで、
1: いやもうほんまなんか最近もその いろいろあるエピソードの中でまだ覚えてんのがさ、うん、トンデイスタンブールがさ、
0: はいはい、
1: だから愛したことも人だったた風の もう今も分からなくなったもくずっていう歌詞があんねんけど、うん、どっちか分からようになってきて、うん、風のもずくって言われたからもずくやみたいなもずくやみたいな食べちゃう、
0: おいしいな、
1: でもみんなも分かってないから、私もうどっちか分からない、うん、風のもずくとか言ってたらもうカウンターで多分さ、その時見てくださった美智子様がもう大爆笑大爆笑、あーで私もやばいやばい笑って私笑って笑えてくるやばいみたいな、
0: 風のもずくは最高です、
1: やばいやろやばい、どっちかほんまに分からない、
0: いやいやいやいやいや、もずくなわけないけどね、
1: もずくなんかもずくな分からなくなってきて、
0: いやいや面白い、
1: ほんまにもほんまにそんなこと
0: が
1: ありますね、
0: はい、ね、まあでもね、そう、歌詞はそうよね、ピアノはなんとでもごまかせんねんな、ほんまに
1: ほんま
0: そうそうそうそう、だってほら音さえ合ってれば、まあちょっと間違えたとしても、うん、こういう音なのみたいな顔してればいいけどさ、
1: 一緒やって、それ私が歌詞バージョンだだけやって一緒一緒一緒一緒、
0: いやいやちょっとね、いやね、ゆりなちゃんのライブを見る方は そこら辺もちょっとね、
1: そこ注目、
0: もしかしたら飛び出すかもしれないんで、何か
1: そうや、ね、また今度 あちらに8月、
0: はい、
1: まあ、今度土日の両方で行かせていただく時があるので、うん、その時はね、はい、多分昭和歌謡のカバーも入ると思うんで、はい、
0: もずく
1: ドキドキしながら、ドキドキして
0: その曲やるか分からんけど
1: 分からんけどな、
0: いや、はい、面白い。昔のね、その昔は本当にそのファームトーンっていうね、私たちの事務所のみんな集まって、はい、
1: ね、
0: なんかファンミーティングみたいなイベントを、
1: はい、
0: そのスタジオね、246のあれを借りてやったりとかしてたのを、
1: めっちゃ前やってたよね。
0: そう、昔の写真とかもこう出てきて見直してたり見てたら、いや、なんかこれはこれで楽しかったよなと思いながら、
1: なんかダンスとかみんなで覚えてたよな。
0: そうとか、なんかコントしたり、コントっていうか、なんか劇したり、おそ松さんも劇したりとかしてたよね。
1: なんかみんながさ、うん、それぞれ楽器したりした時もなかった
0: ？あったあったあった、
1: なんかいろいろしたよね、うん、ほんまに、うん、俺なんか誕生日がある時は祝いあってな、
0: そうそうそうそう、でケーキをね買うんやけども、ゆりなも自分でこうやって買ってきて
1: みたいな、ゆりなのためなんか、なんかみんなほらなんか準備してるからさもうゆりななんかあのあれあれやな、もう買ってきてみた
0: いな、自分で言ってきてって、ゆりなちゃんおめでとうって
1: そんなこと私初なんですけどみたいなそんなやらせみたいなこと今までしてきたことなかったからさバカだ俺、ありがとうとかって自分ではなんて書きますか、ゆりなちゃんおめでとうみたいな
0: でも大丈夫、ケーキ屋さんは自分あの
1: ゆりながゆりなちゃんって分かってないから、そうそうそうそう、まさかと思ってたよな、こいつ本人が帰りきてるわと思われるよな、
0: ね、そんなこともあったなと思いながら、
1: うわありがとうとか言ってな、そう、まあ、うわーとかって自分で買ったケーキ屋だから、うわーとか、
0: あれはあの時はちょっと学生乗りで結構楽しかった、
1: 面白かったな、
0: ね、同い年くらいのね、まあ、私からしたらしたけど、
1: しかも10年くらいだったからな、
0: そう
1: ちょうどそれうちらだってな、
0: みんなで制服着てさやったりとか、制服コスしてやったりと
1: か
0: いろいろあったんで、いや懐かしいなと思いながら、それを経て私たちは大人になって、はい、今立派なもずくになりました、
1: もずくになっちゃった、食べられちゃう健康にいいんでね、
0: そうですね、りっちゃんも大好きです、もずくスープ、いいですね、はい、いいね、そんなわけで、ハッピーなハッピーな毎日送ってるということで、今日もハッピーな曲を聴いていただきましょう、はい、シャルロッテ新曲は出るのかな、
1: 出るのかな、出るのかな
0: ちょっと今日聴いてみようか、
1: 聞こうな、はい、ガチで聞こう、
0: はい、というわけでお聴きくださいシャルロッテで Feel So Happy。

山下圭司もみゆりの BB ガールズタイムフォーラブシェイクマイデイズ番映所麦わら帽子右ははるかあや姫それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバムバームトーンコンピレーションボリューム4ただいまアップルミュージック LINE ミュージックほか各種サイトで好評配信中バームトーン

0: 本日のハモっちゃおうは未来予想図2でございます。
1: いいです。これはもう名曲ですよね。これも世代を超える本当にいい曲です ね、
0: そうですね。1989年だそうです。
1: わお、ギリ80年代です
0: ね、 ほんまやね、
1: ギリ平成ですね。
0: ねえ、すごい懐かしいけど、ね、ずっとこうやっぱみんなが知ってる歌、
1: うん、ね、いいですよ ね、
0: ねえ、ブレーキランプ5回点滅、愛してるのサイン、
1: はい、はい、もうこれすごい憧れましたよ ね、
0: ね
1: 憧れましたね2番ではメット5回ぶつけてましたね。
0: そうですよね、もう頭突きですよ。
1: サイン変わった、今も同じ気持ちで愛してる、素敵、ね、素敵すぎる。なんじゃこの青春と生かしとメロディーはなんだこれはみたいな感じで、
0: ね、本当にね、
1: ほんまにもういいですね。
0: ねえ、
1: まあ、ほんまにいい曲は、
0: ずっと歌い続かれていく曲であろう。
1: これはもういいですよね、
0: うん、
1: これは結婚式でも歌えるぐらいな曲ですね。
0: そうですね、結婚式で、ね、いいね、頭ぶつけていただきましょう。
1: ガンガンガンガン言うて、いいね。
0: 大丈夫、これコツンコツンやからね。
1: そうだ、そんな喧嘩してるわけじゃないから
0: ね。ないからね。
1: え、なんで、愛してるって言ってる、
0: 愛して
1: る、愛してるみたいな、
0: ほんまに口で言えやってな
1: さ、ボコーって言って、ごめん聞こえ、
0: そうそうそう、聞こえ
1: ってな、え、なんで、なんで、もうなんで、
0: もうコンコンすんなよってなるのが、
1: さっき何やったんで、愛してるって言ってた、え、そうなの、そう
0: 最初とか現実です
1: ね。お前もういらない みたいな、
0: なんかもうあんたら少女漫画好きなんちゃうんかいって言われるけどな、
1: もっと夢も持っていかないとダメですね。
0: そうですね、
1: はい、ね、いいですね、
0: はい、ソス君はそういうことしたことがあるんでしょうか。
1: うわ、
0: という
1: わけ
0: で、はい、
1: ソス君どうなんやろな。
0: 今日はソス君のコーナーに参りましょう。ソス君お願いします。
2: はい、どうも、 SOS ことソスが、ここから5分間かなさんとゆりなさんにパスをいただいたんで話をつないでいきたいと思います。よろしくお願いします。はい、皆さんよろしくお願いします。そうですね、ちょっと私事になるんですけれどね、人生で初めてあの業務スーパーとかで売ってるね、あの40円30円50円ぐらいのね、あの缶のね、もうあれこれぬるいなーっていうやつをね、あの人生初箱ごと買いました。っていうのもね、ちょっとね、SOS、出費を考えてて、いつもね、仕事行くんですけれど、仕事の前に自販機があって、その自販機でジュース買って、上上がって、まあ、パソコンポチポチやってるっていうんですけれど、まあ、これ、普通に考えたら結構お金無駄にしてるなーって思って、まあ、その、自販機皆さん知っての通りね、お財布に優しいチェリーなんですけれどね、100円でペットボトル買えるっていう超コスパがいいね。その代わり何入ってるかわからへんっていうぐらいね、味すごい時あるけれど、チェリーでね、ペットボトルを1本買って、で、仕事やってるんですけれど、いや、これ、SOS 弁当毎日持って行ってるから、なんかそこに、ジュース、まあ、ジュースが飲みたいんですよ、ぶっちゃけね、はい、お茶よりジュースが飲みたいんですよ、仕事中やから、なんかその普段はジュース飲まんようにしようと思ってるんやけれど、まあ、仕事中やし、えっかって思ってね、頑張ってるんやしって言ってね、ちょっと自分へのその何やろ、免罪符をね、貸し付けて、ジュースを飲んでるんですけれど、まあ、ジュースがいいんですよ。で、そこで、箱ごと30本あるんですけれど、あれ行数とか言ってもらったらみんなわかるんですけれど、まあみんなバラで取ってるけれど、そのね、段ボールに積んで一番上のバラのカンカンが置かれてるんですけれど、あれね、下の段ボールごとガッて取ってええらしいんですよ。あれ絶対取ったらあかんって言われると思って、取ったら怒られるかなと思ったんですよ。ちょっとお客さんってね、言われるかと思ったんですけれど、あれ、段ボールごと買ってええらしいんですよ。ってことで、で、値段が1400円とかやったんですよ。30本入りで。いや、それやったら、毎日出社して、ジュース買うより、こっち買った方がええなって思って、買ったんですよ。はい。ただね、まあ買って、毎日仕事場に持って行ってるんですけれど、やっぱ家に置いてしまってるんで、どうしてもね、仕事終わりとか帰ってきて、最近とか暑いじゃないですか、風呂上がりとか、飲んでしまうんですよね。あんまりその家でジュースは飲まんようにってね、心がけてるんですけれど、やっぱあるっていうのがあかんよね。風呂上がって冷蔵庫上げて、そのカンカンで 消えてるジュースサイダーがあるんですけど、取っちゃいますね。いやー取っちゃいますね。っていうことでね、2週間前にちょっと30本入りを買ったんですけれど、もう6本とかしかなくてね、どないしようかなって思ってね。でもね、家に冷えてるジュースがカンカンであるってめちゃめちゃなんか人生の幸福度高いんですよ。これね、缶ってところがまたちょっとずるいなって思ってて、ペットボトルとかやったら SOS まだ我慢できるんちゃうかなって勝手に思ってるんですけれど、いやお前どっちも一緒やろってね思われるかもしれないんですけど、缶のジュースって美味しいんですよ、ペットボトルより。ぶっちゃけね、これSOS なんでかっていうロジックがあるんですけれど、まあペットボトルと、まあ、ジョッキで飲むジュース、これどっちかでうまいかっていうとやっぱジョッキのジュースなんですよ。でペットボトルと缶どっちが美味しいかって言ったらやっぱ缶のジュースになるんですよ。これなんでかっていうと、口つけた時に冷たい感覚ってめっちゃ嬉しいんですよ、ね、冷えてるジョッキもそうなんですけど、やっぱね口につけるのが常温のプラスチックなのか、鉄とかジョッキで冷えてるところ、口当たりがええのってどっちって言ったらね、絶対にね缶とねジョッキの方なんですよ。これも SOS 結構自分を客観視しながら言えてるなってね我ながら思うんですけれどね、はい、逆に SOS が客観視できるところそこと、あともうないんぐらいかぐらいってところなんですけれど、ということでね、缶っていうね冷えた缶ジュースっていうのがもうどうしても美味しいんですよ。やっぱ手に取った時ね、鉄のピタってするね冷たい感じね、それペットボトルに永遠に決まってるじゃないですか。ということでね、缶のジュースがちょっとよろしくないっていうことでね、2回目買うかどうか悩んでるんですけれど、ね、これから暑くなるから買いたいと思うんですけれど、皆さんもねなんか実は家に結構そうやってねジュースまとめてるよという方いらっしゃったらぜひぜひ教えてください。はい、ここでいい時間になったのでかなさんとゆりなさんにパスを回したいと思います。ありがとうございました。
0: はい、そしくありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: わかる、あると飲んでしまうのはすごいわかるし、
1: いやわかるよ。
0: で缶が美味しいのもなんとなくわかるね。
1: なんかわかるよ、なんか入れ物によって。でもでリアルにちょっとぐらい絶対あるよな、
0: うん、
1: だってなそらさ容器によってさやっぱり味って変わるらしいから、うん、やっぱあるとは思う。それは
0: だって私ビアホールってバイトしてたけど、うんうん、ビールのグラスの洗浄具合によっても味が変わったりするから、
1: うん、確かにせやな。
0: そうなんですよ、
1: 泡のな、
0: そう、泡の泡立ちがね
1: 繊細さとかも違うみたいよね。
0: そうそうそう、違うんですけどね、うん、まあそんな感じで飲む入れ物っていうのもすごい大事やと思うし、うん、でコップもそうやしな、お気に入りのリツカさんがお菓子を配っております。
1: もうさすがかなちゃんの子供です。
0: そうそう、
1: かわいいし優しいし、
0: あやって、はい、もうね怒られまくってはりますけどね。
1: 子供はね怒られなんぼですよ。
0: そうですね、成長成長ですけども
1: 元気でなんぼです
0: ね。まあその
1: また来てくれた、
0: はい、
1: 色地がハートもらいました、はい、
0: ありがとうございます。もうエンディングなんでね、ありがとうございます。終わったらこれいただこうと思います。
1: 喉から、
0: ね、
1: エンディングなの
0: ハッピーな気持ちになられたんでしょうか。
1: ハートもらいました。
0: はい、もう何喋るか忘れてしもたわ
1: でも私もだからそのお酒の話やと、うん、お酒好きで日本酒好きなんですけど、
0: はいはい、
1: プレゼントさせてもらったやつが、うん、お酒の日本酒の何カップじゃなくて何だっけ、
0: とっくり
1: おちょこや、
0: あ、おちょこ、
1: おちょこの4個セットみたいなんで、うん、全部形違ったら実際プレゼントさせてもらった方から感想が来たら、うん、同じやつ入れても味ちゃうねんって。やっぱ、ね、容器でもその形でも違うから
0: 違う。あ、うん、だからビールとかも薄いグラスが一番美味しいなって。やっぱりその
1: バカラとかもそんな感じ
0: だな。そうそうそう、薄いだからなんかの嫌やねん、
1: すぐパキンってなる。
0: そうやねん、だからこっちは嫌やねん、洗う方としてはすごい嫌
1: や
0: ねん。
1: 怖いな、
0: そうそう、割れちゃうから
1: 嫌やねんけ
0: ど。そうそう、というわけで皆さんもいろいろグラスで試してください、
1: ね、
0: はい、というわけで今日もありがとうございました。お相手は人生はミラーボールかなと、
1: いつもキラキラスパンコール平成のひまわり娘もみゆりなでお送りしました。
0: また来週、
1: バイバイ。

真夜中のささやき。真夜中のささやきへようこそ。眠れぬ夜、そっと語りかける怪談ラジオ。闇が深まるこの時間、いつもは聞こえない音や気配を感じたことはありませんか？今宵も不思議で少し怖い物語を通じて、もう一つの世界へご案内します。

0: はい、どうも皆さんこんばんは。真夜中のささやきスタートでございます。
1: はい
0: はい、かぶったな、ええけど。はい、私怪談ユニット何かの西尾浩平と、
1: はい、私も怪談ユニット何かのサクリファイス岡本です。
0: はい、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: はい、お願いいたします。ということでね、この6月、今日6月20日
1: ですね。20日
0: ですね。
1: うん、
0: まあ、いつもいつもね、お伝えしているとおり、これ前撮りなんで、はい、
1: うんうん、
0: ごちゃっとなるんですけど、この6月20日、ちょうどイベントスタートの時間にこのラジオがね。
1: そうなんですよ。
0: ね、初の。
1: そう。
0: オールナイト
1: なんですよね。
0: 全裸イベント
1: 全裸、ね、全裸はならへんけど、
0: ならへんけどね。
1: 6月20日は月夜の開演って言いまして、はい、月の戸、うん、はい、南千葉のバーですね。
0: これがだから唯一何かの、
1: はい、
0: メインのイベント、
1: まあ、ホームグラウンド的に思っていただいていいんじゃないかな、ね、と思うんですけども、
0: あのハッピー切るやつですね。
1: ハッピー切るやつです、
0: はいはいはい、
1: 世界で一つしかない、はい、あのハッピーを着ます、
0: ね、はい、まあ、といったところで6月ね、イベント目白押しでも、うん、まあ、今日もそういった話をしながら進めていきたいなと思いますので、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、というわけでね、まあ、まずは先週、先々週ですからね、はい、あの、はい、ゲスト、
1: そうですね、
0: 名古屋からね
1: 来ていただいて、
0: 満腹さんとトマさん、
1: 満腹さんとね、トーマくんね、
0: あ、トマさん、トマくんね、
1: どっちもいいんですけど、
0: はい、ね、あの、来ていただいてね、はい、にぎやかにね、また収録させていただきましたけど、皆さんどうでしたか ね、
1: う
0: ね、
1: うん、
0: なんか普段、まあ、ボイスチェンジじゃないですけどね、こう我々何かとは違う方々がこうゲストで来ていただいて怪談を語るというね。
1: そうですね、うん、すごくいい機会になってるんじゃないかなと思います
0: ね。ですよね、
1: はい、
0: 僕ら的にも新鮮やったし、どうでした、あのお二人。
1: やっぱりですね、うん、あの名古屋、大阪っていうこの土地柄の違いっていうのもあるのかもしれませんし、まあいつもね、うん、私ほら西尾浩平さんの怪談聞かせてもらってるじゃないですか。多分僕一番聞いてると思うんですよ、世界で、
0: ね、
1: 世界で僕が一番聞いてると思うんです
0: よ。何回言うねんや、何回も言わんでええねん、
1: はい、まあ、そうなった時にですね、はい、あの我々のいいところもたくさんあると自分では思ってるんですけど、同時にやっぱり文化が違うというか、はい、ね、やっぱりね、新しい風っていうんですか、なんかそういうのものを聞くっていうのはすごくいい機会になるなっていうふうに
0: ちょ
1: っと思ってます ね、
0: ですよね。その岡本さんみたいな文化、まあ、名古屋と大阪って、うん、まあ、そんな遠くはないけど文化が違うっていうところ で、
1: そうです、ね、う
0: ん、まあ、その怪談師さんにもよるんですけど、
1: うん、
0: あのやっぱ話す、まあ、内容もそうですし、
1: はい、
0: その土地勘、
1: うん、
0: ね、話の中に土地勘も出てくるじゃないですか。
1: そうですね、
0: うん、まあ、それがちょっと違うだけでもなんかやっぱ普段と全然
1: 違います、
0: ね、はい、あのちょっと経路の違う階段聞けてね、こうやってゲストを、ね、あのお呼びしながらやっていくのはすごく楽しいなと思うんですけど、うん、これ岡本さん6月ね、
1: 何ですか、
0: 何かで6本イベントなんですよ。
1: いや本当に今月忙しいですね、
0: ほんまにね。これだから今今日20日なんで、うん、この月の戸さんでね、
1: はいはい、
0: あのイベントやってる最中なんですけど、
1: うん、
0: 今なんか音鳴れへんかった、
1: カチャなったね、うん、
0: 多分太鼓の仕業だ。
1: 普通に物が机から落下した
0: って落下したって、
1: うん、
0: でこれまあ今日無事に終わったとして、
1: はい、
0: また23日と、
1: うん、
0: これ BNI カムイチャプターさんのね、
1: そうなんですよ、
0: はいはい、
1: 異業種交流会のなんかイベントあるじゃないですか、
0: ね、
1: ああいったイベントでね、
0: うん、
1: ぜひ会談しゃべってほしいって、うんうんうん、まあ、これが1話1話の、あ、まあ、30分お時間いただいてるんですけど、
0: あ、なるほどなるほど、
1: そうそう、こういうのもあるんですよ、会社とかね、そういう集まりね、なんか我々が会談しゃべるみたいな、
0: はいはいはい、はい、ね、でそれがあって同じ週26日からね、
1: そうそうそう、
0: あの念願の青森です、
1: ね、青森の方行ってきますよ。
0: もうなんか噂で雪積もってるそうですよ。
1: いやいや、あったかなってるから。僕は雪が絶対嫌やから、はい、この時期にオファーを、
0: あ、おっしゃってましたね、そんなことね、
1: はい、心よく太一くんに来ていいですよって言ってくれて、
0: おっしゃってましたね、
1: はい、あのアルベナさんで、
0: はい
1: はい、今回イベントが決定したと、
0: ね、
1: いうことなんですよ。もう満席らしいです。
0: あね、それもね、おっしゃってのはありがたい話で、なんかキャパが120人ぐらい、
1: そんなないわ。稲川さんか、我々は。キャパね、
0: ちょっとでかすぎたね。
1: でかすぎました。ね、キャパはね、20人ぐらい。
0: ああ、でも多いじゃないですか。
1: まあ、でもね、階段イベントって20人ぐらいのね、うん、ちょっとこう箱でやらせてもらうのが一番なんですか、怖い。
0: あ、そうそうそうそう、一体感を作りやすいのは、うん、今の我々で言うとやっぱ20から多くて30ぐらい。
1: そうですね。めちゃくちゃ雰囲気ですよ ね、 この人数帯。
0: ただでも時間をこう追うごとにね、こう20か30がまあ40、50になってっていうふうにはね、うん、徐々にしていきたいなとか思ってるんですけど、はい、うんうん、さあちょっと話を巻き戻してですね、うん、この6月、はい、たくさんイベントやってきました。
1: やってきましたね。
0: まず6月3日。うん、豊中ですよ。
1: 豊中。あの豊中の辺。
0: これは
1: そうそう、ランやな。
0: ランね、ラン。乱れる方です。これはどこまで喋った
1: ら。あれ、あ、もう全部言ってもいいですよ。
0: 言っていいんですか。
1: はい、もうひどいこと起こりましたね。
0: ね、
1: はい、
0: じゃあご自身の口からどう
1: ぞ。あ、そうですね。あのリスナーさん、もう 何が起こってんと思ってると思うんですけど、6月3日でしたよね。
0: はい、
1: はいはい、豊中のね、とある方からご紹介をいただきましてね、うん、こうスナックで会談イベントさせてもらったんですけど、
0: ね、雰囲気のいいね、
1: 雰囲気のとても良かったです。あの、ね、なんですか、満席、
0: うん、
1: ね、もういっぱいたくさんの方いらっしゃって、
0: そうです、そうです、
1: イベント始まる前に会談楽しみですって言ってたのにね、はい、いざね僕が喋り出したら、
0: う
1: ん、そこら中でペチャクチャペチャクチャ、
0: いや、そこら中ではないですよ、岡本さん、
1: はい、
0: ちょっと口挟んで申し訳ないですか。
1: いや、
0: あの右側の人だけです
1: よ。右側ひどかったんですけど、はい、まあまあ正面もひどかったんですよ。
0: あ、
1: 実は
0: でも途中でほら、まあ、空気読んでじゃないですけど、
1: あ、まあ、あった
0: かもしれません。敵に入りはったから黙ったじゃないですか。
1: 一番ひどかったのは右側ですね。
0: 右ですよ。
1: あのね、階段喋ってる時にペチャクチャペチャクチャ死をするし、うん、茶化してくるし、
0: うん、
1: はい、もうこれも演者としてあってはならないと思うんですけど、
0: うんうんうん、
1: 私ブチ切れまして
0: ほんまに
1: もう完全にもう頭きて
0: しかもね、だからそんな別に酔っ払っても
1: ないです。酔っ払ってないですね。
0: まあ
1: 飲んではいましたけど、
0: 2、3杯飲んでるぐらいで、うん、だからまあどっちかというと冷静な。
1: 逆に酔ってたら、うん、僕気にならなかったのかもしれないですけど。
0: いやー、言ってましたよ。
1: 言ってた。じゃあもう僕ブチ切れて、
0: うん、
1: まあええわ、もう今日ほんまええわと思って西尾さんに一言も何も言わずに帰るわって、さっそうと店出ていく僕を。あの時僕のその後ろ姿見送ってくれて
0: ました。見送ってましたよ。だからカウンターの中でやってて、一番奥に岡本さんが右側にいて、
1: そう
0: で、あの僕がいて喋ってたんですけど、
1: は
0: い、
1: うん、
0: まあ言ったら僕をこうまたがないと岡本さんは外に出れないですよ、カウンターの外に、
1: うんうん、
0: そしたらその話が終わってペチャクチャペチャクチャちょっとね煽ったりもされながらね、
1: めっちゃ
0: 嬉しかったんですよ。それでいいよみたいな感じでね、
1: そう
0: そう、でまあいろんなお客様いらっしゃるんで、うん、まあまあこういう人もおるんかなぐらいで僕は横でね、あの黙って聞いてたんですけど、岡本さんもそのね愛の手に応じて、お、そうなんすよ、お、それでね、はい、それがそうなってみたいな、お、なんか変なノリになってる。
1: じゃあもう、あのノリはマジでなかったっ
0: すね。なかったね、あれ
1: は、はい、
0: マジでなかった。
1: いや、で僕が完全にブチ切れて、もう帰りますみたいなこと言って、で、あのね、あのほら、いただくじゃないですか、あのギャラ的なものを、
0: はいはいはい、
1: やっぱりいただいてね、ありがとうございますってことなんですけど、はいはいはい、もうそれもね、返すわって言って主催者にダーンって返して、僕はそのまま店を出ていく。
0: そうなんですよ。だからね、それがね、本当にね、6秒ぐらいの出来事やったんで。
1: 6秒。
0: 僕の前をまたいで、カウンターの外に出て、主催者の人に封筒、まあ、まあ、突き返してというかね、もうい
1: らんから。
0: いらんからって言って、うん、あの、いつも持ってるね、ちっちゃいカバン持って、で、ドア出ていくまで、5、6秒ぐらいやったんですよね。早っと思って。ほんで、いや、このまま、なんかこのままも面白いなって実はちょっと思ったんですけど、
1: 面白かったと思いますよ。
0: ネタにはなるな
1: と。あ、ネタにはなったと思います。
0: まあでもやっぱりね、純粋に怪談聞きたいっていうお客様もいらっしゃるんで、もう僕がね表に出て行っても土下座して、
1: 土
0: 下座なんとか戻ってくださいっ
1: つってそれおかしい、
0: お願いしますっつってい
1: や、あの本当のこと言うと土下座なんとかはなかったんですけど、西尾さんがあと追いかけてきてくれて、いや、まあ、こんなことあるやん、おもちゃだから一回戻ろうやって。いや、僕は絶対嫌です。なんで戻らないといけないんですか。なんのやつらの前で僕は階段しゃべらなあかんねって、なんかよく分からんけど僕西尾さんに
0: ぶち切れて、僕にキレてきて、ね、
1: もうなんか一回振り上げた拳下げられへんかったんですよ。だから来てくれた西尾さんに、あ、 なんでやねんあ、ほらって絶対おかしいっすよね。
0: このくだりもう4回ぐらい話してるけど、まあ毎回おもろいわ。
1: でね、あのもう頼むから戻ってくれっていうか、分かりました、じゃあいいですよ、僕戻っていいですけど、戻って僕何しでかすか分かんないですよ、それでもほんまにいいんですかええからって言って戻ったんですよね。
0: そうそうそう、
1: はい、でもね、もうずっと機嫌悪かったです。僕
0: 機嫌悪かった、
1: はい、ずっと、
0: ほんまにもうあれは切り替えろ言うても無理やけど、まあ戻っただけでもね、まあなんかあの大人やなとかじゃないですけど、まあ、やっぱり何べんも言いますけど、やっぱり、まあ、 真剣に階段聞きに来てるお客さんもいらっしゃるというところ、
1: ね、まあそれはね、
0: そこをやっぱりね、あのちゃんとしたいなっていうところ
1: 、ね、でもすごい考えたんですよ、うん、僕やっぱりね帰りのねタクシーの中でね、うん、自分の取った行動とか、うんうん、まあ今年48ですよ、
0: うん、これいいおじさんですよ、ね、
1: これはこうなんてこの年になってまだそんなことするみたいなことをこう思いながら帰ってたんですけど、はいはいはい、で僕やっぱちょっと思ったんは、はい、あのね階段ね、うん、おもんないとかしょうもないとか、うんうんうん、あいつの話は入ってけえへんとか、うんうん、まあこれはいいんですよ、うん、ほんまに、うんうんうんうん、これしゃあないじゃないですか、はいはい、それはもう不徳のいたすところですよ、うん、まだ演者として足りてないんだなとは、うんうん、ま
0: あ、価値観の差もあるし、
1: ね、と思います。これはね、うん、ただあの劇見に行っても、うん、映画見に行っても、うん、あのほら聞く側のマナーってあるじゃないですか、
0: あるある、あります、
1: うん、でもねこれはやっぱりね僕はね引くべきじゃないって、うんうんうん、やっぱね 今でも思いますよ。なんで、うんうん、取った行動は、うん、僕はねお店側とか、うん、あのお客様には何も、うん、何も思わないですけど、うんうんうん、ただ一つ謝りたいのは西尾浩平さんあなただけですすいませんでした。
0: いやいや、もう何度も謝っていただいてるんで、いや、まず謝ることでもないんでね。
1: いやいや、でもあの時大人ですね西尾さんって。
0: いやなんかでもほらいつもこのこういうくだりの話で言ってるんが、もうどっちかがほら、うん、ちゃんとおらんと、ほら僕が行かれてる時は岡本さんいつも冷静に言ってくれるじゃないですか。
1: なんか逆にやれって見てる側が冷静になれるんですよ、うん、そうなんですよ、ね、同じようにキレられ
0: へん。分かる。だからもうそれはもう持ちつ持たれつですし、でもほら、うん、でもその後、ね、大事なこと話したじゃないですか、やっぱりもし次やっぱそういうお客さん、もっとエグいお客さん
1: と
0: か、うん、
1: 同じこと
0: にね、いらっしゃると思うんで、
1: なるかもしれない。
0: それはやっぱりちゃんと言おうと、うん、
1: これから言います僕、ね、一旦止めて、う
0: ん、ちょっと静かにしてくださいのほか聞いてはるお客さんもいるん で、ね、やっぱ注意喚起を何度かして2回3回やっても聞けへんかったらもう出てってください、
1: うん、そうですよね。だから僕はやっぱり聞く側のマナーっていうのを守れてないところでは、うん、もう階段せえへんっていうのは決めました、うん、ただ西さん言うように一言アナウンスする、うんうん、それでも聞いてもらわなかったら出て行ってもらう、うんうん、それができんやったらもうやめる、
0: う
1: ん、
0: はい、ああ、もうそれ、それはもうそこまで言ったらそれでいいと思う。
1: それはね、やっぱりそのマナーっていうのを守っていただきたいんで、うんうん、でイベントの前にやっぱそういうことも若干、まあ、皆さん大人の集団なんでないんですけど、そうそうそう、
0: 基本だとあんな初めてじゃないですか。
1: あんな初めて、ほんまに
0: 僕ら散々ねイベントやってますけど、
1: そう、もう一つ腹立ったんが、うん、あのね、チャンスよ、うん、西尾さんが喋りだしたら、うん、ピタッて静かになるんですよ。
0: まあ、それはねやっぱり技術とか腕の差ですよね。
1: それは言わんといてほしいです。わかりますけど。
0: ネタや
1: ん。あれが余計に腹立ったんですよマジで。でそれはタクシーの中で僕はなんて子供なんだろうって。まあだから結局ねイベント終わった後に、いや、 やっぱ西尾さんすごいっすよ、岡本さんまだまだですねとか言われる分にはいいんですよ。別にこれは
0: 階段のね、うん、まあまあその中身について
1: 、ね、そう、ね、ちょっとねグッときますよ、グッと来るけど、ギャラギャラ捨てて帰る。このトラブルは起こさない。
0: いやでもね、あっこまで行ったら、まあ、最後までやりきったっていうのはね、僕は偉いなと思うんですけど、うん、あの僕も横でその続き聞いてたじゃないですか、
1: はい、
0: やっぱりね、もう喋れてないんですよ。
1: 喋れてない、
0: もう分かるでしょ、
1: 全然
0: あんかで、あれはあれコントロールできるのはほんまもうベテラン芸人さんとか、うん、もうその域に達してる人じゃないと。
1: そうなんすかね。
0: いや、まあまあまあまあ、いやと思いますよ、あれはね。でも最後までやりきったっちゃうのは本当に。
1: そうです ね。ただ、まあ、ちょっと今思い出しても面白いのが、うん、1回目僕出て行ったじゃないですか、うんうん、西尾さん追いかけてきてくれて、うんうんうん、でいろいろ言ってもらって、分かった、もう戻ろうかなと思った瞬間に、うん、なんとか僕の気分をね、うん、元にニュートラルに戻そうと思ってくれた西尾さんが、はいはいはい、両手をガサッて広げて、はい、僕に岡本ちゃん、うん、ほらって言って、はい、ハグしたんですよね。
0: そうですよ、もうね。このね、過去10年の中でね、一番強く抱きしめた。
1: ただ、僕はやっぱりね、まだね、息切ってるんで、ハグしてる時も、目線はめっちゃ遠かったんですよ。

0: ということで、
1: 太鼓さん、もう時間ですね。
0: もう余裕で時間や。後半いかない、はいはい、
1: というわけで、後半いきます、
0: はい、はい、お願いします。
2: 真夜中のささやき。
1: はい、というわけでね、
0: はい、
1: いつも通りバシッと切り替えて、
0: ね、
1: 後半は、
0: 階段ですか。
1: 豊中のスナックにまつわる階段を。
0: うわ、ちょ怖いなそれ。今にしてもね、思うんですよ、聞く人のマナーって大切だと思うんですよね。
1: 以上
0: めっちゃ短い階段できた。
1: はい、ということでお願いします、は
0: い、いいですか、はい、ありがとうございます、はい、ですね、これは、今年の冬、まあ、今シーズン、先シーズンの冬の話なんですけど、まあ、冬といえば、まあ、スキー、うん、ね、あの皆さんよく行かれる方、リスナーさんにもいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけど、これね、友人の彼女から聞かせていただいたお話で、大寒波来てたんですよね、うん、で、まあ、そんなことも知らずに大阪から立山っていう山あるじゃないですか、うん、あの立山のすぐ近くにあるスキー場に日帰りで旅行に行ったんですよ。で、早朝出て朝方着きましてね、スキー楽しんだ。夕方ぐらいになってさあ帰ろうかと思ったんですけど、その頃には大寒波が来てて、もうめちゃくちゃ気温下がってたんですよね。なんで豪雪やし、路面はバキバキに凍ってるんですよ。なんで帰りは本当にゆっくり帰ろうということで、車に乗って帰り始めたんですね。で、山を降りて、で高速の手前ぐらいに、道の駅がありまして、その道の駅でじゃあトイレでもしようか、飲み物買おうかっていうことで、そこのパーキングに車止めたんですよ。もうその頃には完全に日が落ちてて真っ暗やったんですね。雪はしんしんと降っててめちゃくちゃ寒いんですよ。で、彼氏さんは運転席から車を降りてそのままトイレの方に行った。彼女はそのまま助手席に残ってたんです。しばらく経ったらフロントガラスの向こう側に人影が見えるんですよ。夜ですよ、真っ暗、人影が見える。よく見てみたら、それおじいちゃんなんですね。結構薄着なんですよ。なんかこっちじっと見てくるから、何あのおじいちゃん気持ち悪って思ってたら、彼氏さんがドンと帰ってきたんですよ、うん、じゃあ行こうかっていう話になったんですけど、ちょっと見て、あそこにって指さしたら、もうそこにそのおじいさんいなかったんですね。どうしたんって聞かれたんで、いや、さっきおじいちゃん立っててんっていう話をしたら、そんなわけない、この時間こんな場所にそんなおったら危ないやろみたいな話になったんですね、確かに見たのになって思いながら、そのまま車発進したんですよ。で、高速道路乗ってゆっくり大阪方面に向かってたんですけど、高速道路の大阪方面ともう一つ違う方向、こう2つ帰路が分かれてたんですよね。なんでか知らんけど、ナビもしっかり設定してるのに、彼氏が間違えて大阪じゃない方の道行ったんですよ、うん、あれってなって、彼女があんた道間違えてないって聞いたら、あ、ほんまや、ごめんって言ったら、でルートはもう再検索し始めてるんですね、うん、あのナビはね、うん、なんでそのままその道をぐーっと車で走ってた、まあ、途中で高速降りて折り返すからって言って、うん、そのまま走って高速降りたんですよ。でナビ通りぐんぐん行くんですけど、なんかどんどん道が細くなってきて、うん、山道に入っていくんですよね、うん、でなんとなく感覚大阪から遠ざかってる気がするんですよね、うん、なんであんたこれどこ行こうとしてんのって言うけど、いや俺もよく分からへんねんけど、もうとりあえずナビに従っていこうということで、うん、そのまま車走らせていってた。そうするとちょうど山の頂上あたりに着いたところぐらいにオレンジ色の光が見えたんですね、うん、それ何かっていうと、トンネルの入り口だったんですよ、うん、オレンジ色のライトが漏れててこっち光ってるんですよね。あ、トンネルがあるわと思って車をさーっと走らしてたら、ちょうど車を通せんぼする形で人影が見えたんですよ。ん？と思って車ゆっくり減速しながら近づいていくじゃないですか。そしたらちょうどトンネルの入り口のところにおじいちゃん立ってたんですよ。え？と思ってそのまま車停車させたんですよね。ちょっと凍結してるんで車はスリップする、止まったんですよ。そしたらあの人、道の駅で私が見たおじいちゃん、あれって言ったんですよ、うん、彼氏がそんなわけないやろって、うん、どれぐらい走ったと思ってんの、そこで見たおじいちゃんここにおるわけないやんって言ったんですけど、私あの人見てんって、もう完全に一致してるんですよね。

0: 気持ち悪っと思ったら、その老人が両手をぐーっと上げてこっち見てるんですよ。で、一歩ずつ一歩ずつこっちに近づいてくるんですよね。ザッザッって、何々と思ってたら、プスッサーってラジオが急につき出して、え、お前つけた、いや私つけてない、何って言ったら、そのラジオのノイズの向こう側から、ガッ、え、セッっていう人の声のようなものが混じって聞こえてくるんですよ。でパッておじいちゃん見たら、両手上げながらツンツンツンツンこっちに近づいてくるんですよね。相変わらずそのノイズの向こう側にカ・エ・セって聞こえる。どうやらカ・エ・セって言ってるようなんですよね。ああ怖い怖い怖い、あかあか、これ早く車出してって言って、ふって彼氏の方見たら、彼氏両手でハンドルをグッと握りしめて頭抱えてるんですよ。でブルブルブルブル増えながら、はあはあはあって言ってるから、え、どうしたどうした、早く車出してよ。パッて見たら、前のおじいちゃんまだ両手広げてこわっ、え、せって近づいてきてるんですよね。あかんあかんって思ったら、彼氏がごめんなさいごめんなさい、多分これのことかなって言って、ポケットの中からあるものを出してきたんですよ。ん？と思ってそれ見てみたら、丸い石なんですけど、その石をパッて彼女の前に出してきたんですよね。あんたそれ何？って言ったら、スキー場行った時にリフト乗る時、どうしても気になってリフトのとこに落ちてたこの石を、俺気になって持って帰ってきてもた、多分あのおじいさんこの石のことを言ってるんやと思う、うん、もうおじいさん目の前で両手広げてガッ、せって来てるんですけど、もうこれこの世のものでないって一瞬でよかったんですよ、うん、なんでかっていうと、車のフロントあるじゃないですか、ボンネット、そこからもう上半身突き出てるんですよね、透けてしまって、でもう両手を広げてフロントガラスの目の前まで来てるんですよ。あかんあかんって言ったら、彼氏がこの石のことやと思う、これ返してくるって言って運転席から降りようとした時に、彼女あることに気がついたんですよ、うん、ちょっと待って、その石よく見てってふって二人で見てみたら、その石になぜか彼氏の名前が彫ってあったんですよ。あんたこれ何って言ったら、え、何、え、俺の名前、なんでこれ拾った時こんなんなかったでってなって、あかん、その石返したらあかん気がするって言ったんですよね。で彼氏は、どうしたらいいのどうしたらいいのって言ってるんですけど、もう目の前に来てるから、そのパニック状態の中で運転席の扉を開けて、その石をあさっての方向に投げ捨てたんですよ。それはもう闇の中に消えていったんですよね。でもう目の前に来てるから、彼女が出して車って言ってから、彼氏がガッて車を出して、もうおじいちゃんすり抜ける形でスワーってトンネルの中入っていったんですよ。で入ってるんですけど、もう正気じゃないんで、車の速度がぐんぐんぐんぐんぐんぐん速くなっていくんですよね。だからあかんあかん絶対あかん絶対あかん絶対あかんって言ってるのに、ぐんぐんぐんぐん速くなってトンネルをバッて出た時に、キーってスリップしてドーンってガードレールぶつかったんですよ。もうこのガードレール突っ切ったらその下崖なんですよ。手前で止まった。2人とも放心状態になって、そっからしばらく時間が経って、どうするってなったら、まあ、当然警察呼ぶじゃないですか。そしたら警察が来てくれて、どうしはったみたいな話になったんで、まあ、落ち着いてるんでね、全部説明したんですよ。こうでああでって言ったら、ちょっとねその警察さんの方、初老の方で、うん、あーってこれはどうか分からへんねんけどねって、まずね山のもん持って帰ってきたらあかん、特に立山っていうのはいろいろ言われてる山でなって、うん、昔から遭難で亡くなってしまった人を実は弔ってる、そういった祠があったりする。でそこにある石、そういったものは絶対持って帰ってきたらあかんっていうのが、あのわしがな小さい頃から言われてる話やねんて。でこの石がなぜそのスキー場にあったのかは分からへん、でもあんたの名前彫ってたんやろって、自分の名前彫ってるその石を、そのもしおじいちゃんに返してたとしたら、こんな事故では済まへんかったんちゃうかな、よかったなっていうふうに言われたと、まあ、そんな話ですね。ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございます。うん、これ前話してるね
0: 、うん、いや、2回目ですかね。
1: 2回目やと思うんですけど、いや、イベントでは話してた、まあ、これラジオでどうやったかな。
0: ラジオどうでしたかね。
1: 改めて聞いていい話やけども、その立山っていうところが、まあ、昔からそういう、まあ、お弔いするような祠があるような、でもそのスキー場のリフト乗り場と祠が別に近くにあったっていうわけ
0: ではなく、全然違うと思いますね。
1: たまたまリフトの時に落ちてたまん丸石、はい、手のひらサイズぐらいかな、うん、ポケットに入るぐらいからね、 それをポケットに入れて、で帰ろうとして、でおじいちゃんに遭遇して、そのおじいちゃん死神？
0: いや、あのね、
1: 何やろ、その地で亡くなられた方の自爆霊的なな
0: のかね。それか、そのいわゆる祠がもしあるとしたらですよ、うんうんうんうん、その祠の主、
1: ああなるほど、
0: だからその意思はその祠にないとダメなんですよね。それを返せっていうことなのか、うん、それが自分の名前なんで、それを返してたら自分を供養してることになる、うん、みたいな考察ですかね。
1: あ、そっちか。だから連れて行かれるって思ったけど、連れて、まあ、結局連れて行かれるんやろうけど、自分を供養して、することになるから、まあ、結局あの世に連れて行かれてしまう
0: っていうことなのかなっていう。まあ、分かんないですけどね、何が何か。これは
1: いやでもなんかその表現の中で車のボンネットを突き抜けて上半身だけっていうとこあったでしょ。
0: はい、
1: 上手やね
0: ありがとうございます。
1: そこ想像し、まあ、想像しながら聞くじゃないですか。
0: はい、
1: ちょっとゾッとなったもん。
0: あ、どうですか。お、嬉しいですね、こんな昼間の
1: 陽
0: 気な天気の時に、
1: うん、いやね、太鼓さんねそうか、いや、というわけ で、
0: そうですか、
1: 素晴らしい会談、
0: すいません、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: はい、
2: 真夜中のささやき。
1: はい、というわけで、はい、今日も素敵な会談ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: でもごめん、ちょっとあれ、はい、なんかこうバーッとすバーン投げて、掘り投げて石を、はい、で、まあすり、まあ、おじいちゃんすり抜けて目の前トンネルの中が空いてたでしょ、
0: はい、
1: 怖かったよねいや今トンネル抜けてからとかやったら、うん、うわーって逃げれるけど、ね、今からトンネルってめっちゃ怖ない？
0: 怖いですね、
1: うん、
0: はい、まあ、彼女さんは気が気でなかったと思いますけど
1: ね、
0: 反響になってたって言ってましたから、彼氏さんが、
1: やっぱり、ね、
0: はい、
1: ありがとうございます、ね、といったところで、
0: はい、
1: はい、じゃあ今後の活動等の、
0: はい、
1: はい、
0: いいですか、
1: 告知。
0: ですね、今日が6月20日でしょ、
1: はい、
0: で、ね、6月24日なんですけど、ね、すみません、これ単独でまた生贄会いた、今回ほんまに一人でやるんです、お店からね、ちょっとやりましょうって言われて、
1: うんうんうん、
0: で、まあ、どうせやるんやったらちょっと YouTube の、最近あれなんですよ、僕、
1: うん、
0: YouTube の生語りシリーズっていうのをちょっと YouTube で出すようにしてて、はい、ちょっとそれの撮影も兼ねてちょっとやろうと思ってるので、宇宙のところですね、
1: うんうんうん、
0: はい、北、ね、梅田の戸賀野町にございます、
1: うんうんうん、
0: そこでやりますんで、はいはい、まあね、来ていただけたら嬉しいななんてこう思ってるのと、あとは青
1: 森
0: もありますし、
1: 青森、ね、
0: まあ7月とか8月もね、またね、追って皆さんに告知できたらなと思ってます。
1: そうですね、
0: うん、
1: 岡本さん、だからもう来週超ハード会談で、会談ウィーク、
0: うん、あー、そうですね、
1: で23、24で26から、
0: そうですね、いや、もうこれはお師匠のバカズやでっていう
1: のもう、あ、じゃあ改めて言いますか踏みすぎやでい
0: や、すごいですね、なんですよね。
1: いや、でもそれを継続してるとやっぱ、ね、岡本さんはすごいとかと思いますよ。
0: まあ本当に夢中、とりあえず夢中で頑張ろうという
1: 気持ちで、ね、
0: はい、やってます。
1: まあでも我々もね、今年バーンと活動させてもらってますけど、
0: はい、
1: なんかいい感じっちゃいい感じですしね。
0: いい感じですよ、今年、ね、ちょっと注目もね、昨日もなんかちょっと思いませんでした、食事会しながら、
1: はいはい、
0: なんか注目されてんねんなってちょっと感じ、
1: ちょっとね、
0: はい、なんか、まあ、ね、おごりかもしれませんけど、
1: いやいやいやいや、
0: ちょっと思いました。
1: もう、おごり高ぶろ、
0: おごり、うん、おごり高ぶってね、
1: おごり高ぶって天狗になりました
0: で、怒って帰るってやつ
1: 最低やな
0: すいませんすいませんでした。
1: いやいやいや、まあ、といったところでね、
0: はい、
1: 今日も無事に終了といったところで、
0: はい、
1: 真夜中のささやきでございました。
0: ありがとうございました。

0: 永井まさきの
1: 生きがいチャンネル。
0: 皆さんおはようございます。生きがいチャンネルの時間がやってきました。この番組は私永井まさきが出会った70代80代の方で元気に幸せそうに生きている方をお招きしてその秘訣をお伺いするという番組です。今日は100回目。今日はですね、先週に続き素敵なゲストに来ていただいております。どんな話が聞けるんでしょうか、楽しみです。本日もどうぞよろしくお願いします。

0: 改めておはようございます。本日100回目の、生きがいチャンネルです。先週に引き続き、私の母親であります永井恵子さんに来ていただいております。本日もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 先週ですね、まあ生い立ちから、結婚して、姑と同居する、そんな話まで聞かせていただきました。なんかこう当時たった数十年、50年、60年ほど前の話ですけど、女の人が外で働くっていうのはやっぱりありえなかった話だし、保育所に預けるとか、なんかそういうのがなんかこう当たり前じゃない時代で女性はやっぱり耐えてきた、そんな話も、聞かせていただきましたけれど、そこからなんかどんなことを学ん で今ね、女性が元気で働かれてる方、もしくは元気に過ごされてる80、70代、80代、90代の方、たくさんいらっしゃいますから、どんな風にして時代が変わってきたのかなとか、そんなことを思いながらまたいろんな話が聞けたらなと思います。今日はですね、先週の続きの話からまたお聞かせいただけたらなと思いますけど、実際、父親と結婚して、まあ、初めは普通にされてましたが、おじいさんが亡くなることによって、義理の母と同居して、まあ、大変な喧嘩をするようなことがあったというような話を聞かせてもらいましたが、その頃の話から聞けたらなと思いますけど、一体どんな生活でどんな風に大変だったっていうのをまた改めて教えてもらっていいですか。
1: はい、やはりね、母との同居が一番大変でした。で、どうですかね、あまりなんかわがままって言っておかしいですけど、自由に育って来られた方でしたので、おじいちゃんもね、もうなんかやっぱりこう再婚だったもんですから、おじいさんが再婚だったもんですから、自分の前の娘がいるもので、やっぱり母に遠慮して言いたいことも言えないでこう生活してましたから、言いたいことを言えない人たちが集まって生活するのは当たり前と本人は思ってたんです。だから自分の思いが全部通る、周りが合わせてくれる、
0: 周りが自分に気を使ってくれるような状況での
1: そういう生活をずっと
0: されてはった
1: 、ね、されてはったから、私が違うって言えないですね、だから大変でした。本当にもう大喧嘩何遍もしました。本当に恥ずかしいぐらいですけど、でもね、私もね、思ったんですよ。初めは、私がさえ耐えていたらいいわ、私が我慢してたら損でうまく流れていくわとか思ってたんですけど、違いました。子供たちが本当に我慢してました。それをはたっと気がついて、それもね、今社長してます長男が、学校一遍行ったんですよ。でガレージがあって、でガレージで一人で泣いてたら帰ってきて、でそれがね、なんでかわからないんですけど、とにかく行くときはしんどかったらしくんですけど、行きたくないとか休むとか言ったら、またおばあさんがお母さんを怒るやろって本人がそう言ったんです。そう思ったから僕頑張って行ったって言うんです。でもどうしてもこう学校行けなくって、で途中から帰って、でガレージがあったんですけど、ガレージの隅っこで座って泣いてました。でそれを私がなんか用事があるためにガレージ入ったら泣いてたから、あんた学校行ったん違うかったのって聞いたら、いやもうしんどかったんやけど、僕が帰ってきたらおばあちゃんがまた怒るやろ、お母さん怒られるやろって、そやから僕我慢してたって今の社長がそう言いました。でそれでそういう生活をして、あ、これは違うわと思って、私だけが我慢してたらいいと思って言ってる生活じゃないわと思って、子供たちが全部我慢してたんやと思って、あ、これではあかん、言わないことはやっぱりちゃんと言わなあかんと思い始めて、そこからスタートです。大喧嘩ばっかりしてました初めは。本当に、
0: まだね、今思えば若いですよね、30ちょいぐらい。
1: ああそうです、ね、そうです、もう本当に今から考えたら今の世界ではないでしょうけど、そんなに姑と嫁が大喧嘩してとかないんですけど、でもその時はそうでした。でもそうしないとやっぱりこう分からなかった人でした。今までずっとおじいさんも何でも通してもらってたし、で自分もお嫁に来ても、あんまり人に 姑さんがいるわけじゃなし、誰かがいるわけじゃなし、自分の思う通りしてきてはった人だから、うん、だから私が違うって言ったらものすごく怒らはった、
0: うん、
1: うん、それは違うって言ったらものすごく怒られましたけど、それでもやっぱり子供のためにやっぱり強くならないと親はと思って、で何べんも喧嘩しながら行きました、うんうん、
0: 振り返ってどうですか、そこから、うん、まあ、なんか結構な年数喧嘩をし続けて、
1: あ、そうそうそうそうしてましたけど、ね、
0: うん、
1: でもね、子供たちがね、よく見てましたから、本当は子供たちを黙って我慢してたんですよ。それ気がつかなかった私が、でそれで私はたと気がついた、これは私だけが我慢してるの違うわ、うん、子供たちがこんなにも我慢してたんやわと思って、そこから言わないことは言うようにしました、うんうん、それから、まあ、大喧嘩しながら、うんうん、だんだんちょっとずつ変わってきて、う
0: ん、最後の方どんな感じでした、
1: 最後の方ですか、
0: うん、もう、まあ、大喧嘩しながらおばあさんの年を取って、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうです ね、
0: ね、
1: でもね、
0: 僕らはまあもう大人になって出ていったわけですけど、
1: うんうん、まあ、うん、でもまあ性格みたいなのは一生変わらないそれもあります、変わらないです、うんうん、だからやっぱりあれですけど、それでもこっちがそれは違うよってことを言ったら、うん、やっぱりだんだんと聞かなしゃあないから聞かれるようにならって、うん、だんだんとまああれでしたけどね、
0: うん、
1: うん、そのうちにやっぱりねボケ始めたりしたらもう大変でしたけど、
0: うんうん、
1: でもそれはそれでまあ頑張ってやってきましたね、
0: うんうん、最後おばあさんとの出来事で、
1: うん、
0: なんかこう亡くなった時とか、まあ、なんか、
1: うん、亡くなった時、
0: 覚えてることありますか、
1: 亡くなった時はね、もうかなりもうボケてはったから、
0: うん、
1: で息子が行っても
0: 父親やね、
1: 父親が、そうそう、主人が行っても、うん、あんた誰みたいなんとか、うん、それからまた違うあれが行っても
0: 兄弟が
1: 行ってもね、すごいなんかもうこんなに仲良くしてたら、誰かが見たらどうもはるやろねとかね、その自分の好きな人になってるんです子供が、ね、そういう、まあ、そういうあれがありましたけど、あ、まあ、それもでもね、うん、それもそういう流れの中で、
0: うん、
1: それも、まあ、みんな認めて、うん、みんなが認めて、うん、暮らしてましたけどね、
0: うん、
1: で最後は病院に行ってたんですけど、施設に入ったりしてたんですけど、うん
0: うん、
1: まあまあ、
0: なんか今振り返って、うん、こうそれをなんか、まあ、おばあさんと喧嘩するっていう道を選ばれたわけですけど、
1: うん、
0: やってよかったなと思うこととか、
1: うん、
0: なんかどう思ってますか、
1: うんうん、喧嘩したことは、喧嘩はしたくないですよな、誰だって、うん、でもやっぱり子供がやっぱり悩んだり苦しんだりするのを母親としては見てられない、
0: うん
1: うん、やっぱりあかんものはあかんって言おうと思って決心して、そこから始まりました、うん、そこから大喧嘩が続きました、うんうん、それでもやっぱりね、やってよかったなと思ってます、うん、でも、うん、最後はねやっぱりボケはるまでは、
0: うん、
1: もうおばあさんもやっぱり自分ちょっとずつ思いを変えていかなあかんので、うん、まあ、変えていったりしてまた戻ったりとかしながらですけど、
0: うん、
1: まあまあなんとか過ごしさせていただいて、
0: うん、
1: でもうボケてしまって、うん、もう施設入れていただいて、
0: うん、
1: それからあとはもうね1週間に何回か行くあれですけどね、うん、姉たちと交代で毎日、でも姉たちと交代で毎日誰かが行ってました、
0: うん
1: うんうん、
0: まあ、そういう意味ではいいね、
1: 老
0: 後をね、
1: そういい老後、そうそうそうそう、うん
0: うん、でおばあさんが亡くなってそこからの人生どうでした、
1: そこからの人生ですか、
0: うん、父親と二人になって僕らもまあ出て行ったわけ
1: です、
0: うん、
1: そうですね、
0: うん、
1: もうその頃にはやっぱり主人も弱ってきてなんですけど元気もなくなってたんですかね、なんか、
0: うん、
1: その頃はね、
0: うん
1: うん、まあ仲良くしてましたけど
0: ね、僕らの記憶では父親は早く亡くなりましたけど、
1: うん、
0: 最後10年ぐらいはずっと仲良く、
1: うんうん、そうですね、仲良くしてたと思います、
0: うん、
1: してたと思います、
0: どうですか最後父親、もうけどだいぶ前ですよね、父親が亡くなったのも2011年なので15年ほど前にな
1: る、ね、15年ほど前ですね、
0: どうでした最後父親と過ごしたことを振り返ってみて、
1: うんうん、そうですね、でも本当にこう最後はちゃんと二人で噛み合うっていうか、
0: うん、
1: いろんな話も噛み合って良、うん、かったと思いますよ、
0: うん
1: うん、
0: なんか今ね途中で離婚する夫婦もいれば、
1: うんうん、
0: いろいろあるじゃないですか、
1: うんうん、
0: でまあ最後父親が亡くなるまで一緒に過ごして、
1: うん
0: うん、なんかこう今の若い世代の人たちにも含めて、
1: うん、
0: 夫婦とかなんかことについてなんかどんな風に思ってますか、
1: 夫婦ね、
0: うん、
1: 今と時代が違うよね、
0: うん、もちろん ね、
1: まあ、それに尽きると思います、うんうん、今私が経験したことを言ったかって、うん、何言ってんのって言われるようなことだと思います、うんうんね、はい、
0: けどそこで良かったこととかは何ですか、うん、最後まで父親
1: と、あ、そう、もうやっぱりね、いろんなことがあったからこそ、うん、最後やっぱりこう噛み合えたっていうか、
0: うん、噛み合えたってどういうこと、
1: うん、あ、だからどういうんですね、あの相手のことも分かるし、向こうもこっちのことが分かるしとか、でやっぱり感謝がすごいできる、
0: 感謝が、
1: うん、最後感謝ができる、感謝ができる、だから主人もすごい感謝してくれましたし、うん、私も主人に感謝してましたし、うん、最後は感謝で終われるかな、うん、そしたらね、
0: うん、途中はそんなね、
1: う
0: ん、
1: そう、
0: おばあさんのことあったりとかね、喧嘩してます、お父さん麻雀ばっかり行ってたりとかね、
1: そう、もう帰ってこないし、うん、もうね、と喧嘩ばかりしてましたけど、うん、それでも最後はやっぱりね、うん、感謝ですね、
0: 最後はやっぱりずっと続くと、うん、続けたら感謝になれるっていう、
1: そうですね、そうですね、辛いこともいっぱいあるでしょうけど、うん、頑張って続けていくうちに感謝に変わっていくんかな、
0: うん、あ、続けていくとか、
1: うん、変わっていく、
0: 変わっていく、
1: そう、諦めたらそれで終わりだしね、うん、そこで終わりだし、
0: うんうん、そうね、うん、そういうこと聞くとなんかいろんなね、人との人間関係とかいろんな、もうこれでいいわって思うことあるかもしれませんけど、やっぱりそこでもう一踏ん張り、その人と向き合ったり続けてみるっていうのは、
1: そうですね、
0: なんか感謝で入れる可能性が高まるのかな、
1: そうですね、うん、まあ人はね、どこからでも感謝しようと思ったらできます、
0: うん
1: うん、全部、ま、全く感謝できない人はありえないと思う、
0: うん
1: うん、でいろんなことがあって、本当大変鬼みたいな人としてあったとしても、うん、どっかでこう関わる中で感謝できるところは必ずあると思う、うんうん、
0: じゃあなんか大変な人とずっと過ごしてたけど、それができるようになったのかな、
1: そうそう、私はね、大変な人と過ごしたおかげで子供たちがちゃんと育ちました、うん、で大変な人といろんなことあったけど、うん、あの子供が全部ちゃんと見てました、本当にその時は大変でも誰かがちゃんと見てるっていうのはやっぱりあると思います、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、頑張ってほしいな、うん、皆さんも頑張って、
0: いろいろ、ね、
1: そう、
0: 頑張ってるのを誰かが見てる、
1: そう、絶対見てる誰かが、うんうんうん、絶対残る、うんうん、だからあの諦めないで頑張ってください、
0: うん、はい、なんかありがとうございます、うん、じゃあ、まあ、その後、
1: うん、
0: まあ、今とこれからと少し話を聞かせてもらいたいなと、けどそうは言っても今父親が亡くなって一人でもう幸せそうに生きてますよね、
1: 幸せですよ本当におかげさまで幸せに暮らさせていただいてます、うんうんうんうん、何の不自由もなく、うん、
0: そのなんか幸せな秘訣って何だと思いますか、
1: 秘訣、
0: うん、何、なんかだってこう結構なんかマンションの人と会いに行ったりとか、全然知らない人と遊びに行ったりとか結構する話を聞くので、
1: そうそうそう、
0: なんかこう自分で心がけてることとか幸せにやっていく秘訣ってあります、出ていくことを何を大事にしてるか、してますか、
1: 私はね、うん、今までね、うん、あのいろんな人と付き合わなかったんですよ、本当のとこ、踊りはしてましたよ、
0: うん、
1: 日本舞踊はしてましたけど、その関係のことは一生懸命してましたけど、うん、それから出たところでいろんな人と付き合いすることもなかったし、
0: うん、
1: もうというか踊りだけしかしてなかった感じがします、
0: ね、
1: う
0: ん、今から考え
1: たら、そうそうそう、
0: おばあさんの世話もあったし、
1: でもね、あのマンションに行ってから、
0: うん、
1: あの違うわとふっと思ったんです、違うわっていうのを思ったんです、感じたんです、これ違うわと思って、
0: 自分の体の中で
1: 生きてるの、だから、もっといっぱい出ていって、うん、でいっぱいこう新しいことに挑戦しなあかんわと、この年になってからやっと思ったんです、うん、でそれから何でもしようと思いまして、
0: 父親が亡くなってしばらくしてから
1: やね、いやもう今
0: 最近
1: 10年も経ってから、
0: うん、父親が亡くなって10年ぐらい経ってから、
1: う
0: ん、
1: そう
0: 何でもしようと思い始めた、
1: う
0: ん、
1: そうそれまでは、うん、思わなかった、もうずっと縛られた生活が当たり前やったから、
0: うん、
1: いろんなところ で
0: それが父親が亡くなっても、
1: 亡くなってもずっと続いてた、勝手に縛ってた自分で、
0: あ、じゃあ父親が亡くなっても自分の枠を自分で勝手に縛ってたわけやね、
1: そうそうそう、である日突然もう、うん、あ、これ違うわとふっと思い出して、でそれから出ようと、抜けてようとか飛び出そうとかいう思いになりましたね、
0: そこからです、それすごいね、おばあさんがもう亡くなってだいぶ経つし、うん、父親が経って亡くなって経つけど、
1: うんうんうん、
0: 自分で自分のこと縛ってたの、
1: そう縛ってた、
0: は
1: うん、やっと最近飛び出そうっていう気持ちになって今飛び出してます。
0: へ
1: え。すごい楽しいです。何
0: がきっかけがあったんですか。
1: いやね、何がきっかけとか特別なかったかもしれないけど、何やろう、あ、 サークルがあるんですうちのマンションには、うんうん、でいっぱいサークルがあって、うん、でいろんなことをみんなしてはるんですけど、うん、で私もそうやわなんかちょっとしなあかんわと思って踊りばっかりしてても周りやわと思ってほんで何しようかなと思ってなんか分からへんかったから何もできへんからとか、うん、ほんでカラオケの会があってそこにポッと行ったんです
0: よ、うん、カラオケなんかせえへん
1: かせえへん歌もたいな、うん、ポッと行ったら、うん、でもすぐその入れてくれたその場で、うん、すぐその場で歌いって言われて、うん、すぐその場で歌って、うんまあ、下手でもみんなもうすごい歓迎してくれて、うん、ほんでそれから始まって、うん、でそこから通じていろんなあのマンションにもいろんな会があるんですよ、うん、サークルが、うん、そこに全部引っ張ってくれはったりとかして、うん、お話し会があってそこ行ったりとか、うん、あのいろんな人と出会って話したりとか、はい、でお友達がいっぱい広がって、うん最近それができるようになってさっき最近ルンルン
0: 最近ルンルンなんかあのいやそれを聞いて僕も息子としたらねなんか良かったなって本当に思うんだけど、うんまあ、なんかもっと孫のことで縛られたりとか、うん、息子のことに気になったりとか、うん、その人もいっぱいいるじゃないですか、うん、けどもう今あんまりそんなことじゃなくなってる感じよね、
1: う
0: ん、あ
1: もう特別にあの心配もないから孫のことも、うん、息子のことも、
0: まあ、もちろん心配しようと思ったらキリが
1: うん、心配ない、ないと思ってるから、うん、みんなちゃんとしてくれてるし、うん、であの親の私がおばあちゃんの私が心配するようなことじゃないっていうのを気が付いて
0: あ、うん、もう息子とかね、
1: う
0: ん、
1: 違うと思った
0: 孫とかっていつまでも心配やけど、うん、別に
1: そう
0: あた おばあさんの私が
1: そう心配すること書き分け心配することじゃない全て、うんうん、だから自分は自分のことを大事にして楽しく暮らすのが、うん、あの孫やあの息子やたちお嫁たちが嬉しくって思うんやと感じた、うん、でさっき自分が楽しく今いっぱいして楽しく暮らしてます、
0: うん、素晴らしいねなんかけど、ね、それはすごいすごいいいきっかけというか、うん、いい気づきというかすごいね
1: そう、うん、あこの 1、2年1、2年にやっと気づきましたね、すごい楽しいですルンルンしてます、うん、でも、うん、親が楽しく親が幸せにやったら子供たちも孫もみんな、ね、嬉しいと思うし、
0: うんうんうん、そうだ ね,
1: ねそれが一番
0: 究極は自分が自分を幸せに
1: そうそれを見ている周りの家族がすごい幸せになってくれるんやってやっと気がつきました
0: 、
1: うん、
0: じゃあなんかやっぱりそう思うと、うん、今の年齢から思うなんか幸せの秘訣ってやっぱり自分が幸せに生きる、
1: うんうん、そうですね、うんうん、あの幸せですなんかすごい幸せです、うん、
0: それはなんか息子としてはすごい嬉しいね
1: と思います
0: 今は幸せやって言ってもらえるってい
1: う、ね、そうだと思いますなんかすごいなんかマンションの人とも仲良くさせてもらって、うん、すごい幸せです、
0: うんうん、じゃあなんか振り返ってみていろんな大変なことがあったり、うん、父親とのことがあったりしながら、うん、今まあ幸せだって思えるなんか、ね、人生生きてると思いますけど改めてなんか振り返ってみて自分の人生どうだったかなって、まあ、まだ続きますけど、うんうんうん、振り返ってどう思いますか
1: うん、まあ辛いこともあったと思いますし、うん、だから、うん、でもその中でもねやっぱり楽しいことはいっぱいありますね、うん、まあ おばあさんとの生活で大変なことがあっても子供たちと私の中ではすごい嬉しいことがいっぱいあったりするし、うん、だからその中でもう全然楽しいだけの生活なんてありえないでしょ、うん、で苦しいだけの生活もありえない、うん、苦しい中にいててもやっぱり楽しいこともやっぱり見つけてくるし引っ張ってくるし、うん、そういう生活をしていくんやから、うん、うん、どうって言われても
0: 振り返ってどうだったなって感想
1: は、うん、よかったと思います
0: よかった
1: 生きててよかった
0: いろいろあったけど
1: そういろいろあったけど生きててよかったしこの年までこうして元気に来れてよかったなと思います、うん、嬉しいですよすごく、う
0: んまあ、いろんな大変なこともあるけどその中で嬉しいこともあるし、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうそうそうそ
0: う、嬉しい中でも嫌なこともあるし
1: 大変なことがあるから嬉しいやと思う今、うんうん、あったから今
0: 大変な経験をしてるから
1: いろんな思いしたから、うん、今すごいそれが幸せやなって感じるんやから、うん、あってよかったんかないろんなことが
0: うん、今思うとね、
1: うんうん、
0: その当時はもう大変やとかもう嫌だとかっていうことすらも今思ったらあれがあってよかったなって
1: そうあんまり嫌やとは思ってなかったですいろんなことがあっても、
0: うん
1: うん、でも乗り越そうとか頑張ろうとかそういう気持ちにはなりましたね、
0: うん
1: うん、で今そこからここへ来て、うん、今本当に良かったなと思ってます、うんうん、
0: まあ最終回なんでね生きがいチャンネルですから改めて母親に聞きたいのはなんか 振り返ってみてご自身の生きがいって聞かれたら何だったなって思いますか。
1: 生きがいですか、うん、そうですね、やっぱり子供だし、うん、からまあ、踊りもそうだったかな、うん、で本当に辛い時にも そこへ行ったらもう全て忘れてやってましたし、うん、で主人がやっぱりすごい応援してくれてましたから、うん、主人が喜んでくれたっていうのがあるので、うん、もうそういうのも生きがいですね、うん、生きがいだって、まあ、まあ子供がちゃんと見ててくれたのが生きがいかな、うんうん、
0: じゃあなんか最後ですね、うん、この年齢になってなんか若い世代にとか誰かにメッセージを送ってあげるとしたらどんなことを若い世代に伝えてあげたいとかあります？
1: 若い世代にね、
0: うん、ね、この年齢だからこそ伝えてあげれることってあると思うんですけど、
1: ね、まあ、いろんなことを越してきましたけど、うん、精一杯逃げ出さないで向かっていったらきっとなんか自分の中に何か残ると思う。
0: 自分の中に、ね、
1: 自分の中に、
0: うん
1: うん、それが嫌なことがいっぱいあったとしても、うん、嫌だけで終わらない、
0: うんうんうん
1: うん、それが身になる、
0: うん、
1: 嫌なことが身になる、うん、自分の身につくっていうそういうのができると思うのでね、うん、
0: 精一杯じゃなく
1: そうそう何でもいいんですよ、うん、本当に辛いことも精一杯辛かったらいいね、うん、
0: 辛いことも精一杯辛い、
1: うん、そう、精一杯辛かったらいいね、それが必ず身につく、実りになると思います。
0: 実りになる、
1: はい、
0: そ
1: ういう感じますね。
0: じゃあなんかね、今もちろんハッピーな人もいれば今大変な人もいれば、いろんな状況あるけど、
1: う
0: ん、その大変なら今精一杯大変だったらいいし、精一杯辛かったらいいし、
1: そう逃げたか
0: 嬉しかったら精一杯喜んだらいいし、うん、
1: 逃げないで、とりあえず今のところで逃げないで頑張ること、
0: うん、そうすると必ず自分の中に残っていくあ、いいことですね、うん、なんかまあね、息子としてもそれは大事に
1: 頑張ってください。
0: はい、最後、この番組いつも思い出の一曲っていうのをね、
1: はい、
0: 選んでいただいて聞いてます、はい、もうこれがなかなか探すのにここにいてるビリさんも大変やったみたいで、日本舞踊の長唄の
1: 時和津の、はい、時和津って
0: 時和津っていうの、
1: はい、
0: これ、
1: はい、時和津
0: っていうの、
1: はい、
0: 時和津の屋敷娘、
1: はい、そうです。
0: これはどういう思い出があってこの歌が選ばれたんですか。
1: は
0: い、
1: この歌は私も長いこと日本舞踊をしてましたし、たくさん舞台も踏んでましたけど、うん、一番最主人が生きてる一番最後の舞台だったんです、
0: うんうんうん、
1: でもう、12月28日に亡くなってまして、うん、その12月同い年の12月の中頃にあった舞台だったんです。
0: そうやよね、
1: そう
0: 中頃にその舞台があって、
1: それを見て、うん、そうでその時もう舞台の袖までいつも来てくれるので、その時も舞台の袖へ来てくれて、で私が歯舞台って言ってこうくるくると巻いてるんですよ、カツラを着る前に。その歯舞台巻いたものを化粧して着物着て着たままのとこへ出てきてくれて、で頭トントンとしてくれました。うん、それが最後でした。でそれがその時踊った曲が屋敷娘です、時和津ので、はい、もうその時が最後、もう本人ももう私の踊り見るのがこれが最後やろなって言ってました。だからすごい辛いんですけど、うん、本当にこう今から思い出すだけでも涙が出るぐらい、うん、なんか最後の曲です、う
0: ん、当時ね父親はもう余命宣告をされて、
1: うん、
0: もう命が長くないって言われてる状況だったので、そこでね、余命半年だって言われてる以上に生きて、その12月の舞台をちゃんと見て、でその後12月の28日に
1: 亡くなりました。
0: 2人でね、うん、旅行に行って亡くなってますから、まあ、そういう意味では自分も最後の舞台だって思ってたんでしょうし、
1: うんうん、そうですね、うん、でなんか曲聴いたらまあ辛いんですけど、うん、やっぱり思い出の大事な曲です、うん、
0: それはじゃあなんか父親に最後何見てもらう、どういう感じなの、見てもらったなって、
1: うん、あ見に来てくれたな、見に来れたなと私思いました。もうあかんかもしれない、
0: 確かにね、
1: そう
0: 病院から、
1: そう
0: もう病院にずっといてるとか、
1: う
0: ん、
1: そうそうそう
0: 外に出れないとか、
1: よう見に来れたなと思って、ね、で最後終わってから家族みんなで食事したんですけど、うん、そばに寄れなかった、辛くって、これが最後だと思ったら、だからあっち座ったはん、横へ座りたいねんけど、もう、座りきれなかった、うん、もう本当にこう離れて座ってた、もう本当に。でも 今から考えたらあれが最後 で、うん、で家族にそしてね見てもらってね、で本人も見てよかったと思います。
0: 本人もじゃあ最後だなって分かってたし、うん、
1: た
0: 母親も最後だなと思ってた、
1: ね、そ う、 たそう、うん、もう本当は頭トントン歯舞台巻いてるからツルンツルンです、頭でそのツルンツルン頭トントンと叩いて、それ何も言わないでそれが最後でしたね、うん、
0: じゃあ、100回目最後、まあね、あの少し古い古い日本舞踊の歌になります、
1: 時
0: わず
1: です、
0: 時わずになりますけれども、はい、それを聞いて、お別れしたいと思います、はい、本日は、まあ、息子としても、ラジオのパーソナリティとしても素晴らしい話を聞かせていただいてありがとうございました。
1: いや、こちらこそありがとうございました。頑張ってください。
0: ありがとう

この番組は朝日に一番近い町北海道根室市の魅力を世界へ向けて伝えるために、根室市が大好きな方をゲストにお招きして根室市の魅力を語ったり、新たな魅力を教えてもらったりする根室市の魅力発信番組です。

0: 皆さんこんにちは。北海道根室市地域おこし協力隊ののんちゃんこと大山のぞみです。さあ今週も始まりました、根室グラジオ。今日もいろんなお話をしていきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。いや、先週ね、先々週とアップダウンのお二人にゲストに来ていただいて、なんか私もパーソナリティから本当に一観客というかね、こうお笑い漫才をこう見に行ったみたいな気持ちになるぐらい、本当に笑ってしまった放送だったんですけれども、皆さんも楽しみいただけたんじゃないかなと思っていますが、今日はですね、また私一人の、そしてソーマンさんにも一緒にいていただきながらの放送でございます放送でございますので、よろしくお願いします。なんと今日がですね、第55回の放送みたいで、イエーイ、ゾロ目
1: ゴーゴー
0: ゴーゴー。ネムログラジオではですね、何かとこう放送の記念日にイエーイってやるという、なんかお祝い好きな番組みたいになっておりますが、
1: めでたい。
0: 1年ならね、まだわかるんですけれども、なんとゾロ目の回までリスナーさんと一緒に共有をするという
1: まあ、キリがいいですからね、55回
0: ってね、キリいいですよね、55ですので、キリがいいので、こうしてね、皆さんと一緒にイエーイって言いながら番組を作っていきたいと思っていますので、今日もよろしくお願いいたします。で、もうね、あっという間に6月ね、3週目かと思うとね、早いなー。こう北海道ならではかもしれないんですけど、最近ね、ゴミ拾い活動をしまして、私ね、毎年ね、特にこの、まあ、5月、6月とか、特にこう、雪解け後のゴミって、意外と多いんですよね。まあ、根室はね、私思ったよりやっぱり雪がすごい少ないなと驚いた初めての冬だったんですけれども、まあ、今までね、私はこう、岩見沢で生まれ、まあ、札幌で過ごし、まあ、根室ということで、北海道内をですね、まあ、いろいろこう住んでいるんですけれども、やっぱり雪の多い地域とか、まあね、北海道内各地ですけれども、やっぱりね、冬の間ってどうしてもゴミ拾いなかなか難しくて、雪が溶けたらもうどこに隠れていたんだというぐらい、ゴミがですね、出てくるんですよね。で、まあ、なんかね、今までなんかそのこう道歩いてて、あ、ゴミあるなと思ったり、こんなとこにゴミ置いていくなよって思いつつ捨てることはあったんですけれども、なんかみんなで集まってゴミ袋持って火バサミ持ってって、ゴミ拾いをしようよって日にちと時間を決めてやり始めたのは、ちょうど4年前かな、2022年ぐらいから始めたんですけど、いや、なんかね、ゴミ拾いっていいな、いや、いいですよ皆さんゴミ拾いの普及してるみたいになるんですけど、やっぱりその頃とかはずっと札幌に住んでたので、札幌でのゴミ拾いの思い出がすごい多いんですけど、なんかね、札幌の中心部にはですね、まあ、豊平川という割と大きめのこうサイクリングの道があったり、皆さんがランニングしてたり、中にはね、いいのかなというか、釣りをしてる方もいて、まあ多分ね、釣った魚はリリースされるんでしょうけれども、そういったね、こう街中とは思えないけれども、綺麗な川が流れているところがありまして、初めてね、ゴミ拾いしたのはそこだったんですけど、まあ皆さんポイ捨てしてますねなんかその時はね、コンビニで買った、なんだろう、おにぎりのゴミとか、まあ、ペットボトルとか、お酒を飲んだ後の空き缶とか、そういったものがすごく多かったんですよね。で、もう本当にゴミ拾いしてる側としては、もう拾いがいがあるなっていうぐらい、その時は、初めてやった時は5人でやったんですけど、結構ゴミ袋もパンパンになるぐらい拾えて、 そこからなんか定期的にまたゴミ拾いやろうよって言って、まあメンバーをいろんな人に声をかけながらやってて、多い時はまあ20人ぐらいで集まってやることができたんですけど、まあ、川沿いとかだとなんかそうやってね、なんか、ま、たまに花火とか、河川敷ってここ火器大丈夫なのかな、まあ、火使っていいのかなとかいろいろ考えながらね、花火がそのままこう捨てられてたりとか、なんかって思うもの多いんですけど、やっぱり札幌といえば、まあ、中心部だと、まあ、大通公園とかすすきの中島公園っていうあたりがやっぱりこう観光客の方も来たりとか、なんかこうゴミが落ちてるイメージが多くて、大通公園はですね、なんだやっぱりこう市のなんだろう清掃の方たちもいるから、パッと見ゴミは全然ないんですよ。ただなんだろう、こう横断歩道とかの本当に脇のなんだ草木が生えてる隙間とか路肩近辺にタバコのポイ捨てがすごい多くて、ポリ袋でタバコだけを分けて分別してた時のもうタバコの量たらすごいわと思って、私普段タバコ吸わないのでね、まあ、タバコの方たちがどういう感じで吸ってるのか分かんないんですけど、もう外で、あ、でしかも多分札幌ってなんか吸っていいとこと吸っちゃダメなとこありましたよね、確か
1: に。そうですね、ね、札幌の大通りっていうか中心部ですね、
0: 中心部は
1: 札幌駅の辺とか、はい、大通りのあたり、うん、すすきののあたりとかは歩きタバコとかはダメですね。
0: ダメですよね、うん、なのになんでこんなに吸い殻がポイ捨てされてるんだっていう、ちょっともうっていう怒りの気持ちになりつつ、まあ、あとねすすきのはねやっぱり繁華街っていうこともあって、なんか空き缶捨てられたりとか、なんかたまに 靴下はこれまあ落ちてたものなのか捨てたのか酔っ払っちゃったのか何なんだろうっていうものが落ちてたりとかなのですすきのも駅前通りって大きい道はそんなにゴミがね、まあ、吸い殻とかありますけどないんですけど、一本こう東とか西に行くととか中小路みたいな細い道に行くとすごいゴミが多いので、でなんか子供たちも一緒にゴミを拾ってくれるのに参加してくれるんですよ、親子で参加してくれたりするんですけど、なんか大人が捨てたゴミを子供に拾わせるのってどうなんだろうとかすごい私は思っちゃうんですよね。でまあなんかあこんなにゴミが落ちてるなって、まあ、ゴミがねなかったらゴミ拾い来たけど綺麗な街でよかったなって思えるんですよね。であとなんかゴミ拾い活動してていいなって思うのが、結構ね皆さんね話しかけてくれるんですよ、市民の方々というか、まあ、綺麗にしてくれてありがとうねとか、何の団体なのとか、どういう集まりでやってるのとか、中にはお子さんいて、この間嬉しかったのがわざわざですねコンビニに行って飲み物と、まあ、お子さんが喜びそうなお菓子をですね買いに行ってくれて、これお子さんたちで食べてください、ゴミ拾いありがとうということでいただいた紳士の方からいただきまして、いやなんかそういう交流ってまあねゴミ拾いがなかったらきっと話すこともなくこうすれ違うだけだったんですけど、そういった一つのきっかけで交流ができるのってすごいいいなと思っていて、まだ私根室ではゴミ拾い活動したことがなくて、いやしたいなと思ってて、この間お話ししてたらね根室はちょっとクマが出る可能性、結構ね根室クマの目撃情報が多いんですよ。まあ、根室市街の、まあ、まあ中心部はないんですけど別棟がとか、まあ、ちょっと離れたところに行くと、まあ、クマの目撃情報とかがあるので、ちょっと離れたところに行くときはやっぱゴミ拾い気をつけなきゃいけないよっていう話を聞いて、あなんか根室ならではだなと思って、まあ、自然あるところに行くと、まあ、鹿には合いそうだなと思ったりしつつ、まあ、ちょっとねそれだったらこう市街と でもね私あんまり根室こう、まあ、中心部歩いててもなんか結構ゴミが多いなっていう印象がないから、もう根室の方たちはねポイ捨てをあまりしていなくて素晴らしい生活をしてるのかもしれないんですけど、 あのなんかゴミ拾いを通して、まあ、市民の人とかとも交流できたら楽しいなとも思いますし、でもね根室の方って結構あの社交的というかあのこう壁がないのがいいなって思うところで、普通にあのスーパーでお買い物をしててもなんかなんだろう、同じちょっとお安くなってるコーナーを覗いてたら、あなんかこれ安いねみたいな話を普通に話しかけてくれるから、まあ、ゴミ拾いというきっかけがなくても根室はねあのお話ししやすかったりするのでいいんですけど、なんかそういうねあのゴミ拾いとかもしていきたいなと思います。なんで私はあのゴミ拾い用のマイ火バサミがありますあの軍手をねあの持ってやってる方もいるんですけど、軍手はねあの腰を毎回かがむのが大変なので、私はもっぱら火バサミでございます。今まで実はあのいろんなところでゴミ拾いしたことがあって、まあ、北海道内だと、まあ、中心は札幌なんですけど、ちょっと北に行ったこうなんだ増毛町にゴミ拾いしたこともありますし、あとは道外でもあの学生団体さんとかとゴミ拾いをして活動したことがあって、まああの横浜の湘南の近くの海だったりとか、あとは静岡でもあのビーチクリーンの活動をさせていただいたりとか、あと広島かなと行った時にも、まあ、現地の方々とゴミ拾いをしてたことがあったんですよ。なので私意外とゴミ拾いの回数結構マスターになっていくかもしれないと思って、なんで分別したりとか、その後やっぱりこの私結構主催でやったりするので、その後ゴミをどのように処理をするのかとか、みんなで集めたはいいけどその後どうするのかっていうのは、人数が多くなればなるほど、まあ、どこかに回収に来てもらうのか、まあ、車がないとそもそもちょっと運べないよねとか、まあ、いろんな課題はあるんですけど、あのぜひ皆さんもですね、なんかよしやるぞってなくても、なんかちっちゃいよくあのなんかスーパーとかにあったらなんかちっちゃいポリ袋みたいなのあるじゃないですか、まあ、お家でも使う時のああいうのをなんか1枚なんかカバンに潜めておくと、なんか道端であって思った時にゴミを拾えるんじゃないかなと思うので、ぜひあのゴミを見つけたら拾いましょうね。そしてそもそもポイ捨てはやめましょうねっていう、あの最近私がゴミ拾いをしたっていうお話をしつつですね、あと最近のなんだろう、私のですね新たなちょっと成長レベルアップのお話をさせていただくと、このねえFM ギグのこう根室グラジオはもう丸1年経ちまして、私が30分みんなと一緒に楽しく話してフリートークしてってやってたんですけど、FM 根室もですねあのパーソナリティとしてお勉強させていただいていて、あの先日ね初めて完全ワンオペで独り立ちをいたしました。緊張しましたね緊張しましたよ。でもなんとかね、まあ、あの放送事故にもならずちゃんとあのコーナーもちゃんと全部やり、あのなんて言ったってあのね このネムログラジオは収録なんですよ、ね、でもほぼ編集はなくてですね、もうこう30分間放送させていただいてるんですけど、FM 根室はやっぱり生放送ということで、であとはあの今はねあのこの収録はソーマンさんが

あの FM 根室も聞いていただきたいですし、あのぜひですね FM 根室にもあのメッセージとか、あのあそう、そっちでは曲もリクエストいただいてかけてるので、ぜひですねいただけたら嬉しいなと思うので、こう根室グラジオと FM 根室と両方聞いてもらえたら嬉しいなと思うんですけれども、なんだろう、心の準備心の準備にあの時間がかかりまして、先輩のパーソナリティの皆さんはいやもうすごい、まあ、もちろんねあのスムーズにやられてプロの方たちなんですごいなと思いつつ、私はね、私のいや課題はいっぱいあるんですけれども、目下の課題は今ってフリートーク30分こう30分の最後の時間を気にするじゃないですか。その間は、まあ、自由に私がこう話の流れとかでお話しするんですけど、やっぱ FM 根室は数分のフリータイムがあったりするので、お話をうまくこの時間内にコンパクトにみんなに伝えたいでもなって、もうなんかついつい話しすぎちゃって、もう最後が足場になったりとかそうなんですよ。なんで時間配分は難しいなと思いつつも、なんかアナウンス講習なども参加させてもらって、こう自分ではなかなか気づかないイントネーションの違いとかアクセントの使い方とか、まあ、こういう風にお話をまとめると、まあ、聞いてるリスナーさんたちも聞きやすかったり話がうまくまとめられるっていうお話を聞くと、いやなんかすごい勉強になりますねと思って、もしかしたらこの根室グラジオのフリートークも格段にレベルアップしていくかもしれませんでなんかそのこういろいろ勉強していく中で思ったのは、やっぱりラジオの放送上私間が怖かったんですよね。なんかあんまり間を作ったらみんなになんかあどうしたのかな、あのんちゃんあれあれみたいな感じに不安にさせちゃうかもしれないと思って、なんかどうしても早く話さなきゃ早く話さなきゃって思ってて、多分それが焦りになっちゃったりとかしてたと思うんですけど、なんか間を怖がらなくていいっていう、本当に3秒とか4秒とか間が空いてもその間にリスナーさんたちがとこう一体感あったりとか、こう一緒にね会話してる時でもリアルで会っててもやっぱりちょっと間って多分お互い生まれたりすると思うので、その会話の流れとかになったりするから、怖がらなくていいよって言っていただいて、あなるほどなと思いましたね。なのでなんかただずっとこう勢いにね任せてバーって話すよりは、私のこの根室グラジオとか根室グっていうこう根室にの地域の魅力を発信するこうローカルメディアみたいにしていきたいなっていう思いがあるので、その中ってなんかやっぱりこう根室で過ごしてる日常とかを切り取って、その日常感が、まあ、聞いてくれてる人たちにも伝われば嬉しいなと思っているので、なんかせかせかせかせかしてるっていうよりも、なんだろうこのね土曜日のお昼12時っていう時間帯に放送させてもらってるんで、なんかご飯食べながらとかちょっとお出かけしながら、あじゃあスマホでねインターネットラジオつないで根室グラジオ聞こうかとか、移動中でも聞けるっていうのもいいと思うので、なんかそういった時のこうなんだろう一つのこう聞いてる時にちょっとほっこりもしてほしいので、うわ間の使い方ってすごい大事なんだなって思いましたね。なのでこれからたびたび今までなかった間が登場するかもしれませんが、あこうやってのんちゃん勉強してるんだなって思ってもらえたら嬉しいなと思います。でもねやっぱりこう何事もやっぱ最初ってできないことも多いし学ぶことも多いんですけど、回数を重ねて、あ前回よりもここがちょっとできるように

0: まったっていうのを一つずつでも積み重ねていきたいなっていうのが、まあ、私の一つの目標でもあるので、まあね、この根室グラジオに対しても FM 根室に対しても、なんだろう、あ、今日の放送はここがうまくいった、あ、もう反省点はね、あるにせよっていうところを見つけていきたいなと思っているので、まあ、ラジオも地域活動もね、続けるってすごく大切だなって思ってます。なんでそのゴミ拾いも、まあね、たった1回で終わるんじゃなくて、まあ、定期的に続けていたんで、こう、あ、今年はいつ頃やるのって声をかけてもらうことも増えたし、なんだろう、私それがこうウェブニュースに載せてもらったこともあって、なんかそういう活動を続けているとやっぱ誰かは見てくれてるし、まあラジオも地域活動もね、まあ繰り返しになっちゃうけど、続けていくことが、まあ、始めるのは簡単でも続けるって意外と難しいので、まあちょっとずつでも続けていきたいし、なんかそれで、あ、FM 根室聞いたよとか言ってくれる方いるんですよ。で、私は、まあ、札幌と根室の2拠点生活ですので、根室にいる期間はもちろんね、根室の方たちと交流して、まあ、FM 根室出てるんですとか、まあ、TikTok のお話したりとかしてるんですけど、札幌でも同じくするんですよ。私、FM 根室出てて、で、ラディコあるんで、聞いてくださいとか言うと、やっぱりこの間も、いや、のんちゃん出るって言ってたから、ラジコで探したよって言って、聞いたよって言ってくれたりする方もいるので、なんか今までって地域の FM って、まあ、その地域じゃなく聞けなかったけど、いや、すごい便利な世の中になったなと思い、嬉しい限りですよね。なのでそういったね、こう活動をしてる人との、なんだろう、で見てくれてる人で、この間研修に行った時も、まあ、テレビとラジオの違いっていうのもお話ししてて、やっぱりテレビって本当に多くの人に届ける、で、まあ、もちろん視覚的なものもあるんですけど、ラジオってなんかやっぱり距離が近いというか、メッセージ紹介したりとか、実際 DM もらって感想いただいたりとか、まあ、リアルに会って感想もらうこともあるんだけど、そのなんかやっぱりリアルでなんか本当実際に一緒にいる場にお話ししてるような距離感っていうのがラジオの面白さだし、それがいいところなんじゃないかなと思ってます。なのでね、いつも聞いてくれてありがとうっていう話をしてる間にですね、あっという間に残り5分ということで早いね。なのでこう、そうだな、まあいろんな地域活動とか皆さんされてると思うんですけど、私も札幌でやってることをこう根室にやっていけるようにしたいなと思っています。なので今日はね、最近やった私のゴミ拾い活動と根室でのね、なんだろう、ラジオを頑張ってますっていうなんかすごい急にまとめ方下手になったソーマンさんはラジオをもうラジオ歴が長いと思うんですけれども、
1: はい、
0: 最初こういうとこ苦戦したよとか難しかったよってことあります？
1: あ、そうですね、うん、やっぱりさっきね、のんちゃんも言ってたけど、途中途中なんかコーナーでね、はい、分けるときとか、やっぱりなんかそのまとめるっていうか時間ぴったりに喋るっていうのは、はい、なんかやっぱり意識するっていうか大変だったよね。
0: いや、そうですよね。
1: あとね、まあ、僕はゲストをお招きするのが多かったので、はい、ゲストが喋らないっていうのは全然いいんですよ、うんうん、僕が喋ればいいから、
0: はい、
1: ゲストが喋りすぎるときにどうカットインするかっていうことをこう課題でしたね。か、うん、だから結構最初の頃曲かけなくちゃなんないのは曲が飛んだりしてましたよ、はい
0: はい、そうですよね。なんかゲストの方はね、やっぱりこう時間はわからないですもんね、初めて来て。
1: そうですね、言ってたとしてもそれお構いなしに喋るみたいな人も中にはいるっていうね。いや、まあそうですよね。だからコンコンと言っとくっていうのもありましたねその後から
0: あ、なるほど、この時間になったらコーナーですよ、うん、みたいな、
1: はいはい、
0: いや確かに。でもなんかラジオってね、まあ、伝えたいことやっぱ声に乗せて結構熱量もね入れて話せるから、うん、ゲストに来る方も話したいことは溢れますよね。
1: そうなんですよ ねやっぱり言葉で伝えるっていう、うん、なんかいろいろね想像させないとならない部分もあったりするから、はいはい、やっぱりすごく頭使うんですよね。
0: いや、うん、思いました。なんかこういろんなこう語彙力
1: はい
0: を養わなければいけないと思って、なんかこう例えば何かを表現するときにどうやって見てないのに皆さんに想像してもらえるかってなると語彙力だし、今ってね何でも便利な時代だからもう本当に AI 使ったりスマートフォンで調べたりしたら言葉を忘れていっちゃうんですよね
1: そうですね、なかなか、ね、大きさを表すとかもそうだし、はい、難しいですからね、
0: うんうんうん、難しいですよね。
1: 形、形状とかね、はい、これくらいとか言えないですからね、こんな色とかっていうのも分かんないですからね、
0: こんなってどんなっていう、
1: そうそうです。
0: いやだからなんかもうラジオの奥深さをひしひしと感じておりますよ、
1: ね、
0: うん、
1: だから結構僕はテレビとかニュースとか落語とかね、はい、まあ、プロが喋るのを聞きながら、はいはい、あこうやって言えば分かりやすいんだっていうのはなんとなく普段から意識して聞いてましたね。
0: あ、うん、やっぱりそうですよね、うん、なんか私もこうよりね意識してなんかこう文字数ね回りくどくよりコンパクトに言い方があった方が多分ね伝わりやすいし、なんかくどくどせず、うん、その分他の話できたりするんだ、うん、と思ったら、うん、やっぱ言葉を知るっていうの日本語って難しいって言うじゃないですか。なんか謙譲語あったり尊敬語あったりとか、はい、まあ、海外の方がすごい悩むみたいなんですけど、うん、日本人の私でねずっと日本語喋ってきても迷うとかあるから
1: 最近それでいくとモヤモヤするっていうのを言い出した人ってすごいと思った、
0: はい、モヤモヤ
1: するっていう言葉を作った人って誰なんだろうと思うぐらい尊敬しますね。確かに、うん、
0: なんか新しい言葉が流行り出す時ってなんかね、うん、何がきっかけで、でもしっくりきたんでしょうね、それを聞いた人は、
1: ね、
0: モヤモヤするって表現すればいいんだみたいな、
1: うん、素晴らしい
0: 素晴らしい。皆さんもなんかこの言葉すごい好きでしっくりきたことがあるよっていうことがあればぜひ教えていただきたいと思います。あっという間にね放送も終わりのお時間を迎えようとしております。番組への質問や感想などもお待ちしておりますので、ぜひ FM ギグ北海道ステーションの公式ホームページのお問い合わせフォームからネムログラジオ宛てとラジオネームご記入の上お送りください。メッセージどしどしお待ちしております。さあ、あっという間でしたね。今日もお楽しみいただけましたでしょうか。この番組は FM ギグ北海道ステーションよりお送りしました。ここまでのお相手は根室市地域おこし協力隊ののんちゃんこと大山のぞみがお送りしました。また来週土曜日お昼12時にお会いしましょう。引き続き FM ギグをお楽しみください。またね、バイバーイ。
2: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
3: Bad city, bad, bad city. 港神戸のおいし春季。この番組は神戸生まれで神戸を愛するキャリアコンサルタントでフリーライターのおいし春季が日常で感じたことをお届けする30分番組です。どうぞ最後までお楽しみください。5月最後ですね。今日はですね、プロ野球の、私がお世話になった、監督さん、お世話になったっていうのは記者時代ですね。主に20代30代頭ですけど、お一人、その中のお一人の方が91歳で、4月の、15日ですねにお亡くなりになりました。 近鉄の監督だった岡本勇さんです。元南海の名選手ですけども、が、お亡くなりになりました。で、これで、私何人の監督さん、プロ野球の監督さんと一緒になったかは分かんないんですけど、セリーグのね、阪神をやった時の中村監督と、真由美監督の時に関しては、監督と直接のお付き合いっていうのは、まあ、みんなのね一緒に聞く記者会見とかで聞いてるんですけども、個人的にお話しするっていうことは、まずっていうかなかったです。一度もないって言うてもいいぐらい、中村さんはあったかもしれんけど、真由美さんは特にないですね。ということで阪神タイガースのこの、2人の監督さんは除きますが、後の監督さんね、85年に、デイリースポーツ神戸新聞入社して、デイリースポーツ出向して、プロ野球担当やって言われて、阪急ブレーブスの担当、その時が、上田俊治さんで、85年が上田俊治さん、86年も阪急で上田俊治さんで、その次の年ですわ、87年、これが、近鉄担当になりまして、今回亡くなった岡本勇監督になります。ちなみに、翌年ですね、88年には、近鉄は仰木彬監督になります。で、89年、90年、91年、90年までですね、が、大木監督、91年まで大木監督で、92年からが、鈴木監督になるんです、近鉄で。そこは鈴木監督は私、一緒にやってないので違うんですよね。で、あと88年、広島の阿南監督、89年、山本浩二監督などなどです。で、そういうちょっと、監督さんに、まつわるエピソードとかをおしゃべりしようと思ってます。

ですね、まあ、あのエピソードなんていっぱいあるんですけど、一番のはね、いろんな監督さんと私あのプロ野球取材でお付き合いさせていただきましたけども、85年いわゆる社会人になった時ですね以降で考えたら、私の父親77歳で亡くなってますけども、もうあの父親にものを教えてもらうっていうことは一切なかった、一切というのはなかったですね。その代わりにね、社会の現場で、上の人にものを教えてもらう形になる。でそれもね、新聞記者は外勤でスポーツの記者でプロ野球の担当ってプロ野球球団持つで、その時っていうのは、会社の上司よりも、プロ野球の関係者のと付き合ってる方がはるかに長くなります。でその中でも、例えば阪急ブレーブスや近鉄バッファローズで持つと監督さんっていうのが一番重くなるんです。というのは皆さん、新聞紙面とかで、野球の紙面読むときに、監督さん、例えば今やったらね、日本ハムの新庄監督はあって出てきますよね。新庄さんが、日本ハムの試合の原稿を書いてたとして、新庄さんのコメントが一切ねどこにも出てない、スポーツ新聞ですね、まあ、ないと思います。結局ね、監督さんというのは何らかの形で必ずコメントを何々もらわなあかんっていう形で載せなあかんっていうような、なんとなく不分立スポーツ新聞ありますよ、ありましたよね、今もあると思います。なので、そんだけ重要なんですよ。まあ、そのチームその試合の、統括できるのが、監督さんしかいないっていうことなんでね、ピッチャーがどんだけ、例えば、誰でいいや、野茂君でいいや、近鉄で野茂君が一生懸命投げて、で完投して勝ちました、でその時に大井監督のコメントが載ってない、取りに行かへんってないですから、ということなんですよね。で何が言いたいかっていうと、それは球場でもそうなんですけども、そこからあと外へ出て、で例えば遠征地で同じホテル、パリーグは同じホテルに記者泊まれたんですよね。で、そこでだって例えば、ご飯食べたりなんかするときに、監督に呼ばれたりするかもしれない。っていうのはね、監督さんも、一人でご飯食べたいときもあるでしょ。でそうじゃないときもある。でそうじゃないときに自分とこの球団の関係者と一緒に、食べてばっかりもいられへん。なぜならばあいつまた、あの監督っていうか、あの人また、あそこであの人と喋ってる、なんかまたいらん打ち合わせしてるっていう話、あるいは選手から見たら俺外そうとしてる話をしてるんやろうかとかね、コーチの話してたらいろいろ考えられるわけですよ。でそういうことを考えた時に案外ね、マスコミ人って監督の人も使えるんですよね。そういう人と仲良くっていうか、向こう側にとっても例えば私と喋るとして、そこの会社と仲良くしてる、つまり喋れば喋るほど僕は悪いこと書けなくなるであろうという推測を向こうは してるでしょうね、多分ね。そうなりますわね。でそんなことないんですけどね、書きますけどね、書いてましたけどね。で要は呼ばれることがあるわけですよ。僕あの球団関係者でもないのに。で結構ね、結果から言いますと、阪急の上田監督、それから、今言った近鉄の岡本勇美監督、同じく近鉄の大井監督で、オリックスに変わった大井監督、それからヤクルトの、野村監督、ロッテの八木沢監督、八木沢さんってあんまり知らないかもしれない、完全試合やったことがある、監督さんです。ロッテ時代にね、そういう監督さんらに結局ね、生き方、人生、それからおかしなところ、直した方がいいところ教えてもらっていってるんですよね。だから父親代わりを彼らがしてくれました。
結果的に。大木さんの、取材の面白い話って僕ここでも何回か喋ってると思うんですけどね、家行ってで監督になるときにどうこうってそういう話もありますけども、と同時に、ね、例えば八木沢さんでいきましょう。ロッテの八木沢さん、鹿児島でロッテキャンプ組んでたんですけどね。でその時に、新聞記者何人かと一緒にご飯食べてて、で僕にね、その時初めてじゃなかったんです、2回目か3回目ぐらいで一緒に食べた。でちょっとやっぱり言うとかなあかんわとか言って、何を言われるんかなと思ったんですよ。それは思いますよね、仕事上のことから違うんです。君その箸の持ち方な、ちょっとやっぱりあかんわ、それ子供に教えられへんやろ、クロスしてるんですよね。で確かにその通りで、それは僕左利きからを右利きに母親に直したんですけど、その時に母親は箸の持ち方は僕に一切教えてくれませんでした。小さい時僕は箸の持ち方って親に教えてもらってないんですよ。だから身を見まねになるんです。で身を見まねでもできる人はいると思う、そんな器用な方じゃなかったんです、僕不器用もいいとこなんで。なので箸はクロスしたままで、それからあとね、やっぱり方々でそれって、目立つよって、目立つっていうか、君にとってプラスにならないよっていうことを言われて、それからね直しました、一生懸命で。今ね、今もやっぱりね、やっぱり三つ子の魂で、クロスはせえへんけども持ちにくい、ちょっとおかしなかなっていう感じになることはありますけども、基本的に箸は持ち方で、おかしいって言われることはなくなりました。これは、八木沢総六監督のおかげです。やっぱりね、そういう影響、方々にあります。例えばね、今回亡くなった岡本勇さんでいうとね、岡本さんは不思議な監督さんで、記者陣から考えるとね、毎日新聞でスポーツ日本の今も言い張るけど内田記者、今は記者どころがもっと重鎮で偉くなってるでしょうけど、その内田君、和歌山桐蔭高校のエースやったその、内田君とか仲良くっていつも喋ってはりました。ところがね、西武球場87年の、10月でした。で翌日西武球場で、近鉄最終戦やったんです。で、最下位はもう決まってました。で新人王が出て、盗塁王が出て、首位打者が出て最下位っていう、なんかわけわからへん、すごいあれやったんですけど、その時の翌日最終戦という時に、なんでですかね、他に呼ぶ人おったやろにね、電話かかってきたんですよ、岡本さんから。東京のね、宮古院が宿泊地やって、宮古院泊まってたんです僕も。で宮古院の僕の部屋に岡本監督から電話がかかってきて、お前暇かとか言うから、今暇といえば暇ですよね。次の日、まあ最終戦やけど、もう最下位のチームやからそんなに大きな原稿いらない。ただ、まだ岡本さんその時に辞めるということも言ってなかったので、辞めるのはもうほぼ次大木さんって分かってましたけども、どっかでその発表があるからで構えて行ってたんです。それは事実です。で呼ばれてっていうか、部屋へ来い言うんですよ。ちょっと今から部屋来い、行きました。呼ばれてるの僕一人やった。だから1対1です。岡本さんと1対1で喋ったっていうのは、僕後にも先にもそれ1回だけだと思います。それで突然言い始めたのは、中日新聞に増谷記者っていう方がいらっしゃって、関西学院大学出身やったんですよね。で非常にね、岡本さんや、球団のフロントと仲良くて、裏情報をいっぱい持ってらっしゃった。ほんでその話を突然しだしたんですよね。お前な、増谷さんおるやろ、
お前学校どこやった？え、関学です。マスタネさん出身どこの学校か知ってるか？関学です。お前最後やから悪い、俺言うけど、なんでな先輩を大事にせえへん。どんだけネタを彼が持ってたか知ってるか？ってほとんどみんな知ってたよ。で、君は教えてもらえる立場にいた。それは俺は知ってるんや。それを君はミスミス捨ててる。なんでかっていうと、彼に対して敬意を払って先輩教えてくださいって言ったことあるかって一回も言ってないです。僕もそういうのは26、7、まあある意味ね突っ張ってたというか、一匹狼的やったというか、あのそんなん教えてもらうもんちゃう、自分でやるもんやと思ってたんで、絶対それせえへんかった。だから先輩であろうが何であろうが話なんか聞いたことないんですよ。でもそういうことをな、きちっとやっていかへんと、この世界っていうのは、これみんな集団競技やないかって、野球って。で同時に、記者っていうのもみんな会社は違うけど同じあのチームを見て同じように動いてる。その何て言うんですか、軍っていうかカテゴリーでやってる。そこの中では最低限の礼儀、それから付き合い、それから、つながりはある。お前は一番大事なで使えるつながりっていうのを捨ててた。それは言うたる。で俺はなって、こっからが大事。岡本さん明日辞任発表する、西武球場で辞めるっていうのを明日言うけども、その前にお前にずっと言うとかなあかんって思ったのはそういうことや。つながりをしっかりちゃんとやっとけ。まさかフロントや大木さんと喧嘩してで一人になってすごい困ってあるやなと思ってる岡本勇さんから、監督からそれを言われるとは思わなかったですけど、逆に彼はそれが自分がそうなってたからかもしれないな、その通りに思いました。周りときちっと付き合ってなきゃいけない。ましてやね、岡本さんは元南海の名選手なんです。でそれから近鉄の監督になってるんですよ。で大木さんも、それから当時コーチで入ってた、中西太さんも西鉄の名選手でした。つまりね、近鉄っていうチームから見たらみんな戸玉なんです。戸玉でみんな来て集まってやってんねんから仲良くやればよかったわけです。それがおそらく岡本さんもできなかった。で大木さんもしようとはしなかった。でなぜならば大木さんは中西太さんが入ってきた。中西さんともともと盟友ですよね、西武新日鉄時代の。話し合うルートがあったわけです。でフロントとも大木さん作ってた。ところが岡本さんはついてなかったというはそれまでなんですけど、一番こう信頼してたフロントの方が癌で亡くなりはったんですよね、その年の、4月だったと思います。なので信頼できる人が全然いなかった。ずっとだから一人で戦ってた。で阿波のエースに勝負で一生懸命使った。実際エースになった。14勝した15勝です。15勝で新人を取った。で盗塁王も出た、ね、首位打者も出た。バラバラ、チームがバラバラだと最下位なんてありえないんですよ。それその悔いもあったでしょ。そういうのも全部含めて僕に喋ってたような気がします。というわけで一回切ります。

0: FM ギル夢かなステーション。Just turn it on the radio.
1: 今日の一曲なんですが、まさに岡本勇さんに、敬を祝して、表してなんですけども、南海ホークスの球団歌、これ新旧のバージョンなんですけど、両方とも聴いていただきます。

南海の歌聞いていただきました。なんか岡本さんの話今いっぱいしたんですけど、93年のヤクルトの野村さんもう南海の大選手ですよね。キャッチャーあの方もやっぱりメディアに関して、特にね僕、野村さん非常に苦手でして、でなんかすぐもう悪口ですよね、悪口バーって言い張るからそれってあんまり好きになれなかった。そしたらこれ最近の通信社のやついうのはなよく分からへん、どうも喋ってこえへんと何も分からへんやろいうことをね、僕がちょっと遠目でね、で他の記者 2,3 人が集まってる時聞こえるようにちゃんと言い張るんですわほんまにおい、ここやっとかなあかんいうことをね、そんな言い方をするのが野村さんですね。面白かったな。そういうことで言うとね、ちょっと今名前出すのを一つ忘れた、広島ですね。88年、僕広島、88年89年広島カープ見てますけども、89年は山本浩二さんの1年目だったんですけど、88年は阿南さんでした。阿南さんっていう人も実直な方でね、休日ごとにね、練習はせんでも記者会見、記者を集めてお話はするんですよ。でそれっていうのはねありがたいお話ではあるんですけど、絶対休めないじゃないですか。今日は、その合宿場でちょっと喋るからとか、球団の事務所来てくれたら、明日からのことちょっと喋るよとか、リップサービスなんですよね。で同時に、試合ない日ですからということは、試合ない日の、翌日だから試合の原稿がない、なんか埋めなあかん可能性が高い、そこに入れるもんを考えてくれて、いつも喋ってくれはる、いつも喋ってくれはるっていうことは、いつも、仕事場へ行かなきゃいけない、なかなかでしたよね。で、そうやね、阿南さんには僕あだ名で呼ばれてたんで、当時ね、鉄人、いわゆる衣笠さんがまだ現役シリーズばっかりだったんですよ。で、鉄人衣笠って言われて、で僕ほとんど休まずに取材したりなんかしてて、で、どこ行ってもおったりなんかするからやけど、それにね、かこつけてね、虎鉄って言われました。鉄人の小型版ですよね。虎鉄、お前昨日何してたんやとか、ね、昨日何してたんやってほんまに聞くんですよ、監督が。ということは答えなあかん、昨日何映画見てたとかね、そういうお話をしなきゃいけない、いけないっていうかいけないと思えへん。でそういうお話をするような監督さんやったのが実は広島の阿南監督なんですよね。非常に地味な方というふうに、だってね、阿南監督がいたことさえみんな忘れてしまって、優勝してますけどね、でも忘れてしまってはるような方ですけども、でもそんなんでした。もうね、ともかくプロ野球の監督さんが、僕にとっては当時だから上司であり、親であり、人生のいろんなことを教えてくれるあれだったですね。上田監督なんか特ダネでもう何回もね、もうほんまに怒鳴られもしたし、もう吊るし上げみたいなこともされたし、それか隠してたやつを見破った時に、お前君らお前らがトロイから、隠したんやとか言われたり、あるいはいや何か言ってもええでとか言ってもらったり、それは、まあ、特ダネやめるっていう意思を持ってるって分かった時にね、書かせてもいただきますよって言ったら、何か言ってもええよ、何か言ってもええけども嘘は書かんといてくれ、で書いて、お前大嘘書きやがってって言われへんかったから嘘じゃなかったんですよね。で、そういう取材の時に、だからさっき言った、
トロイとかいろんなこと言われてるのは、1対1の時がほとんどですから、さっきの岡本勇さんの宿、試合の宿泊地のホテルだったんですけども、上田さんとか大木さんは結果的に家が多かったですね。家の中、豊中やったですかね、上田さん言われたな、佐藤義美さんが緊急入院してた時に、お前らはトロイからやん、1週間もエースがおらへんかったらなんかあるに決まってるやんか、とかなんかって言われても、あんたを信用してるから、あなたがあの病気や風邪やって言うから信用してずっといたんじゃないですかっていう話ですって。でもいや、せいかな、やっぱり新聞記者ってそういうとこよう見て観察せえへんとこういうことは起こるでとかね、そんな話して持てました、はい、ということで、今月、これでおしまいになります。ということで、港神戸の美味しい天気ありがとうございました。聞いていただいて。

0: ポップミュージックが生まれて70年、現在国民あれ古今東西、数多くの名曲が生まれ、このように世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間、時代の流れに身を任せた時には境にながらポップミュージックの腰掛け育成、つまりはサンドスリーもこの僕と収めましょうと、直前で余計なこと考えたからぐちゃぐちゃなったわ。ということでお届けするのは僕サンダー正気と
1: 太田美智子です。
0: 慣れてるつもりで、なんかね、こう慣れてることだと他のこと考えながら喋れるんですけど、
1: はい、
0: そっちの考えの方に集中するともうね、
1: わかる、
0: 覚えてることでもぐちゃぐちゃなんですよね、うん、
1: あるある、
0: はい、まあ、そんなこんなで今日、ただいま現在は、ザ・ベスト10特集ということでして、うん、ね、昭和代表するモンスター音楽番組ザ・ベスト10のランクインした曲、特にね、年間ランキング入りしたような大ヒット曲を中心に問題を作っております。1978年にスタートした番組なんで、このシリーズも78年からスタートしたんですけれども、今は何年でしょう。
1: 1981年です。
0: そうですね、80年代に入りました。本当にまあ言うたら世代交代が、
1: うん、
0: 起こるよあたりを、まあ、目の当たりにする頃ですよね、
1: はい、
0: はい、ということでして、先週、あ、今週は何回目でしょう。
1: 5週目。
0: あ、もう5週目か。
1: そうですよ、
0: ね、
1: う
0: ん、そろそろネタが尽きるのではと。
1: まだまだでしょう、
0: ねね、じゃあちなみに先週振り返ってみましょう、
1: はい、先週ヒントになった曲が近藤雅彦さんのギンギラギンにさりげなくでした、
0: はい、
1: そして売れた順番に並べ替えてくださいは田原俊彦さんの恋はドゥ、
0: うん、
1: そして松田聖子さんでチェリーブラッサム、
0: はい、
1: 田原俊彦さんでブギウギアイラブユー、
0: はい、
1: そして松田聖子さんの夏の扉でした。そして何位になったでしょうかは沖田博之さんでいい気持ちでした
0: ね。まあ、先週はその80年代ね、本当にその80年代を作っていったアイドルのね、トシ、
1: うん、
0: ちゃん、マッチを中心にね、
1: はい、
0: トシちゃんと聖子ちゃんね、
1: はい、
0: 中心にお届けしましたが、はい、さあ今週ですけれども、うん、その他にも、まあ、たくさんランキング入りした曲があるんですが、はい、まあね、世代交代の、ね、話題も出ましたが、
1: うん、
0: 先週のトシちゃんとか松田聖子ちゃんとかマッチとかの比べたら、
1: うん、
0: 先輩に当たる方々ね、
1: はい、
0: 追い追われる側の人たちですよ。
1: あ、ね、追われるのは辛いよ ね、
0: はい、まあ、70年代に、ね、活躍して、まあ、ファンの方も、ね、大人になっていますし、もちろん、ね、あの皆さんも大人になっている中で、
1: はい、
0: どんな風な曲を歌っていたのか、
1: うん、
0: ね、アイドルから大人の歌手になっていけたのか、大人の女性の歌手になれたのか、
1: はい、
0: まあ、そのあたりをいきたいんですが、うん、ヒントとなる曲は、
1: はい、
0: まあ、そうは言うものの、
1: うん、
0: この、ね、81年を、象徴するという意味で、まあ、選手と同じくこの曲の、この方の曲を聴いていただきましょう。

0: はい、今週ヒントになるのはこの曲ですけれども、誰の何ちゅう曲。
1: これ多分曲聞いたん初めてかも。
0: あ、マジで。
1: うん、でもタイトルは知ってる、ね、
0: あ、何でしょう。
1: 横浜チーク、
0: まあ、言ってましたからね。
1: うん、だから横浜チークっていうタイトルを、うん、
0: はい、
1: なんか佐々澤さんが嬉しがって何回も言ってるのは聞いたことあんねん。
0: あ、なるほど。
1: 言いたくなるタイトルなのか分かんないんですけど、でも曲をちゃんと聞くのは、
0: あ、そうなんや、
1: 初めてかも。
0: この子チークチークチークと振り付けも知らない。
1: 知らない。
0: それで何曲目かチャンネルですよね。
1: なんかでもちょっと歌い方がね、
0: うん、
1: ちょっと違うもんね。
0: あ、
1: だから2曲目。
0: あ、そうなんですよ。
1: あ、試しやな。
0: そう、
1: どっちがいいか。
0: あ、そういうことです
1: よ。スニーカーブルーとどっちがいいかみたいな、
0: ね、だからね、先にね、デビューして売れたトシさんが哀愁デートでデビューをした後、うん、ハッとしてグッと持ってきたと、
1: はいはい、
0: あれまあ真逆の曲じゃないですか、
1: はいはいはいはい、
0: ほんで結果的にトシさんのはそのハッとしてグッと路線がいいということで、うん、ああいうちょっともっとこう王子様っぽいキャラクターにいってね、はい、あんまりこう、ねね、情熱的な方じゃなくみたいな感じなんですが、マッチの場合もスニーカーブルースのああいうね、ちょっとロック調の情熱的な曲から一転して、これ軽快なポップス で、
1: はい、
0: で正直どっちが好きですか、スニーカーブルースとこっちと。
1: あ、そらスニーカーブルースですね。
0: まあそうでしょうね。なのでマッチの中でこういう曲はもうこれ曲だけです。ちょっとこういうオールディーズっぽい感じの曲ね。
1: あ、
0: うん、
1: まあそうだね。
0: とはいえ人気者のマッチですから、はい、売り上げが、
1: うん、
0: 52.1万枚、
1: はい、
0: ベスト10では2位でした。
1: はい、
0: オリコンでは2位です。
1: はい、あ、なるほど。
0: 3月12日発売なので、まあね、はい、あのルビーの指輪がね、
1: そうだったね。あ、そっか、まあ、はい、なかなか上にはね、
0: そう、うん、いうことですね。だからトシちゃんもそうやったかな、先週を紹介したのかな、うんうん、まあ、ちょっと抑えられた感じです、
1: はい、うん、
0: ということで今週はこの曲が大ヒットした1981年が舞台となりますタイムトラベルのコーナーへ。タイムトラベルのコーナー、

0: 複雑に入り組んだヒットチャートの世界に鋭いメスを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです、今週は1981年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲の中から問題を作っているわけですけれども、今回ね、冒頭でも言いましたが、マッチやらのちょっと先輩にあたる皆さんの、
1: はい、
0: ヒット曲を聴いていただきますので、はい、今から4曲聴いていただきますので、売れた順番に並べ替えてください、
1: はい。
0: ランキングはオリコンのランキング重視です、うん。ランキングが同じ場合は売上枚数の順番に並べ替えてください、
1: はい。見事正解した方には太田美智子より生放送中にスピリチュアルメッセージをお届けしております。
0: はい、それでは早速聞いていただきましょう。今週1曲目に聞いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の1曲目はこのナンバーです。
1: はい、
0: OK でしょうか。
1: はい、
0: じゃあ続いていきましょう。今週2曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の2曲目はこのナンバーです。
1: なるほどね、
0: うん、
1: この曲なんか最後なの 1,2,3 場さえなきではいい曲ですね。
0: そういうことない
1: なるほどね、はい、わかりました。 OK でしょうか。 ありがとうございます。
0: 続いてみましょう、はい、今週3曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: はい、今週の4曲目はこのナンバーです。
1: なるほど、
0: ね、
1: はい、
0: いや
1: 難しいなこれ。
0: さあどうでしょうかね。
1: すごい茶太郎さん予想通りのラインナップやったらし
0: いまあまあね、はいはい、
1: いやーこれ2曲目の人さ、この曲よう見た記憶あんねんけど、
0: はいはいはい、
1: ランキングってなった時に、
0: うん、
1: どうなんやろうと思うんだよ ね、
0: うん、
1: そうやねんな。だからそのベスト10に騙されたらあかんからな。
0: ああね、うん、オリコンのランキングですから ね
1: え、はい、 OK、
0: OK ですか、
1: はい、
0: それでは早速太田美智子さんの回答から聞いていきましょう、うん、今週4曲の中で一番売れたのは何曲目。
1: 3曲目。
0: 2番目に売れたのは。
1: 4曲目。
0: 3番目に売れたのは。
1: 1曲目。
0: 1番売れなかったのは。
1: 2曲目。
0: おー、その理由は。
1: 一番聴いた曲は2曲目なんですけど、
0: うん、
1: でもなんかこれどうやろうレコード買うかなっていうところがまずあって、ほんでこの人ってそういうところでこけることあるじゃないですか。
0: あ
1: ね、
0: うん、
1: いやでもよう聴いてるってことは売れてんのかな、ちょっとわかんないんですけどね、
0: はい、
1: だからまあちょっとでこの中では私は3曲目が一番好きなんです。
0: なるほど。
1: なのでまあそれをトップにして、で買うかなっていうのを最後にして、
0: うん、
1: で4曲目と1曲目どっちを上にするかだったんですけど、
0: はい、
1: どうなんでしょうねこれ。なんかこの4曲目の人もよう見たんですよ。
0: あ、はいはいはい、
1: この頃ね、
0: はいはいはい、まあ、印象には残りますわね。
1: うん、だからなんかこっちの方が上かな、どっちの方が上かなっていう感じで、うん、そっちを上にして3、4、1、2にしました。
0: なるほど。
1: では皆様の回答をご紹介していきましょうね、
0: はい、
1: さあどうでしょうか、ちょっと待ってね、ね、あ、ダーハムさん、まさに昨日昼カラオケで歌いましたっていうのは横浜チークですね。
0: まさかの、

0: 桑原さんが2314、うん、庄司庄一さんが3421、
1: なるほど
0: です。
1: まさかの
0: やり直し、
1: やり直し、
0: マジで、
1: え、こんだけ出たの
0: に。ほんまに言うてる、
1: ほんまやと思うで、
0: ほんまに言うてる、
1: 出てないよ。
0: 茶太郎さんですら間違ってるってこと。
1: あ、そうですよね。
0: あ、茶太郎さん私一緒やったんや。え、でも間違ってるってこと。
1: そうよね、はい。
0: これさ、さあこれをチャッピーに掘り込んでまだ出てない順番をみたいなそこまでするって感じやけど、どこを入れ替えるかやな。1342ってなかったんちゃうかな。私は1342に変えます。
1: はい。
0: って書いてますけどね。
1: 出てないよな、出てないと思わねんけど自信なくすな
0: 自信なくすよね。はい、じゃあもう一回いきますよ、
1: はい、
0: どれが出たかわからんって浜さんが言ってるけどね、ダーハマさんが4321、
1: はい、
0: クライさんが2134、ミカコさんが3124、伊坂さんが4213で、私は1342ね、
1: はい、
0: はい、で、さあ皆さん、さあどんどん書き直してくださいよ。どっからかな、どっからかな、こっからかな。ラッキーちゃんが4123、シンさんが4321、チャーリーシンさんが2431、エボシーワさんが3412、チャタロウさんが4312、いちごさんが3412、石焼さんが4321、タクジさんが2431、
1: はい、
0: 時代の嫁さんが3241、たまこさんが3141、電話箱鳴ってる庄司庄一さんが4321、
1: はい、
0: 桑原さんが3241、
1: はい、
0: です。
1: それでは早速、
0: あ、新次郎さんが1432、ちょっと続々と追加がもしかしたらあるかもしれませんが、
1: はい、まあ、時間もありますので、
0: はい、
1: 早速回答と解説に移りましょう、
0: うん、
1: 今週1曲目に聴いていただいたのはこのナンバーです。たさあこの曲ですけれども、誰の何ちゅう曲、
0: はい、西城秀樹さん、
1: うん、
0: タイトルが分かんないけどね。
1: あ、そう、
0: あのなんか獅子のなんちゃらとか
1: やつ。そんな一言も言うてないでしょそんな獅子感どこにもないでしょ
0: 獅子感ないよねこれ何やろうかな。
1: 眠れない夜って言ってるじゃないですか。
0: ああ眠れない夜ね、
1: まあ、眠れぬ夜ね。
0: あ、
1: タイトルとしては眠れぬ夜、
0: はい、はい、はい、
1: これはよくしてますか。
0: 全然、はい、
1: まあ、あの80年代に入ってからの秀樹はいろいろね、あの苦労するというか、
0: うん、
1: 大変だったのは僕よく言ってると思うんですけど、
0: はいはいはい、
1: まあ、いろんな曲歌ってるんですけどね、
0: はいはい、
1: まあ、これはまあ皆さんご存知の通りオフコースの曲なんですよ。
0: あ、そうか、なんとなく、あ、なるほどね。
1: そう、オフコースがもうこの5年6年前に出たシングルをカバーしてるということで、
0: はい、
1: まさかの。
0: あ、そういうこと。
1: そうそうそう、
0: そういうことね、うん、別に作ってもらったとかじゃなくて、ほんまに普通にカバーなんや。
1: まあ、オフコースが売れてない頃の曲をね。
0: あ、そういうことか。
1: でめっちゃびっくりして、まあ、アレンジほぼ再現してて、しかもキーは秀樹のキーに合わせるからあんな高くしていないというね、
0: あ、
1: 雰囲気変わってるんですが、これが年またぎに出たのね、
0: はい、
1: 80年の12月に出てるから、多分あの秀樹陣営もそんなに売れるとは思ってなかったんですが、
0: はいはいはい、
1: 売り上げがなんと、
0: はい、
1: 27.1万枚、
0: はい、
1: ベスト10では3位でした、
0: うん、はい、
1: オリコンでは10位です、
0: うん、おお、
1: そう、
0: 引く
1: そうね、
0: 引く、
1: どういうことです、まだか、降りて解説、降りてとか後で解説しましょう
0: はい、はい、
1: さあ続いていきましょう。今週2曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。あの人この人、さあこの曲ですけれども、誰の何ちゅう曲。
0: 郷ひろみさんのお嫁サンバ、
1: これは知ってますか。
0: これは知ってるよね。
1: さあね、その郷ひろみが80年代に入ってどうなのかということなんですが、
0: うんうん、
1: まあ、やっぱくずく、あの苦労はするわけです、苦戦はするわけですよ皆さん、
0: はい、
1: 新しい世代が出てきてるので、はい、だからあのベスト10に入ることすら危ういかったりするわけですが、
0: うんうんうん、
1: そんな中郷ひろみだけは毎年1曲こういう話題のね、背の高い曲を歌っていて皆さんの印象に残ってるということで、
0: はい、
1: ベスト10では3位でした、
0: はい、あ、すごい。
1: 売上が 27.3 万枚、
0: お、あんまり変わらへんね、はい、
1: オリコンでは6位です、
0: はい、そうなんや、
1: だから十分なヒットなんですね、
0: ここはさすがに 10位の曲を1番に持ってきてしまっているじゃないか最終的に、
1: はい、続いていきましょう。今週3曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。あなたを愛して、さあこの曲ですけれども、誰の何ちゅう曲。
0: 岩崎宏美さんで、うん、すみれ色の涙。
1: あ、これは知ってますか。
0: これは私カラオケとかでも歌いますよ。
1: あ、
0: 結構好き。

0: これもそのもっと古い60年代の、グループサウンズのカバーなんですね。
1: あ、そうなんや。
0: だからこういうなんとかちょっとこうね、なんやろ、こうあのフォーク調というかしっとりとした曲なんですけどね、まあそれもまあ言ったらちょっとグループサウンズ世代の方々の教習もあって、久しぶりの岩崎宏美のヒットとなったわけですけれども、
1: はい、
0: 売り上げが31.7万枚、
1: 31.7万枚、
0: はい、ベストテンでは4位でした、
1: はい、
0: オリコンでは6位です。
1: ああそうなんや。
0: まあまあね、まあまあね。さあそして今週4曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども誰の何種曲？
1: 沢田研二さんで、ストリッパー。
0: どれを知ってますか？
1: まあなんかすごい、あのベスト10というよりかはドリフで歌ってるイメージが強くて
0: あドリフも歌ってたな、
1: ドリフでめっちゃ歌ってるイメージが強くて、そうそうそうそうそう、うん、だからランキングしてたかどうかは定かじゃないんだよね。
0: まあめっちゃインパクトがありましたね。で80年代のジュリーもまあ言うたら世代的にはねちょっと一瞬苦戦をするんですが、まあ、この曲で話題になったということでして、売り上げが36.4万枚、
1: はい、
0: ベスト10では2位でした、
1: うん、あそうなんよ。
0: オリコンでは6位です、
1: はい、あ何この6位対決、
0: そう
1: それは難しいわということは一番売れてるのが4、
0: うん、
1: あ4頭にしてると少なかったよね。
0: そう
1: 4321、
0: うん、はい
1: 4321なんかいいんかったんちゃう？
0: そうやろ。
1: ちょっと待って。
0: まあやり直したでみたいな。
1: ああ、川浜さんや。
0: あそうそう。
1: 2回目で。
0: はい。
1: 2回目で川浜さん4321。うん、あーでこっちが4321。ちょっと待って上から見なあかんな。こっからか4321。あ、しんさん。
0: あ。
1: シンさんが一番乗りやったかな。4321そうやな、シンさんな、
0: はいはい
1: はい、ちょっと待ってね、シンさんで、4321、石焼さん、
0: うん、
1: で、庄司庄司さん、
0: お
1: 以上かな
0: ですね、
1: はい、
0: ということでして、では次のコーナーに行きましょう。
2: タイムカプセル。
0: さて今週は1981年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲から問題を作っているわけですけれども、はい、今からもう一曲お聴きいただきますので、この曲が当時オリコン最高位何位だったかをズバリと当ててください、
1: はい、
0: 今週お聴きいただくのはこのナンバーです。

0: さあ、このわけですけどね、
1: かくれんぼ、
0: それではタイトルにならんでしょ。
1: 赤ちょう
0: ちん、こうもならへんな。
1: おでん屋さん。
0: そんなタイトル弁があるか。おでん屋さんみたいな。
1: 何やろ
0: う。まあまあ、ええとこついてます。もうちょっとつけたい。かくれんぼだけではね、さすがに。
1: 目音かくれんぼ。
0: そんなこと一言も言うてない。
1: な、目音ってつけといたらええかなって。
0: ちゃんと歌詞で言うてますよ、そのまま。ちょいと。
1: お前とかくれんぼ。
0: それはただ遊んでるだけやな。人生かくれんぼです。
1: あ、
0: ちょいと人生いいかくれんぼ言ってましたね。
1: 五木ひろしさん
0: ね。もちろんそうですね。
1: 13位。
0: なるほど。
1: ダーマさん12位、クライさん10位、
0: うん、
1: 惚れていたんだお前だけは統治法ということで 10ということですね。
0: なるほど、これはすごいな。
1: 伊坂さんが8位、モーリー18位、
0: うん、
1: でたかしさんが13位、チャーリーシンさん16位、ラッキーちゃん15位、シンさん11位、石垣さん11位、田口さん9位、
0: うん、
1: 桑原さんが22位、
0: はい、
1: エボシーバさん9位、茶太郎さん18位、キャッチャーさん8位、進次郎さん8位、庄司庄一さん8位、時代の夢さん11位、たまこさんが10位、マイムーさんが18位、いちごさんが9位かな。
0: まあ五木ひろしもね、その80年代に入ってヒット曲をね毎年出すようになるわけですよ、お前と二人以降ね、はい、で、はい、まあ、演歌にしの方にして珍しいというか、やっぱ人気歌手なので、うん、年間3枚4枚シングル出さるわけですよ、
1: はい、
0: でも当たるのは大体1曲なんですよ、その中で。
1: あ、
0: 勝負曲みたいな1曲あって、でそれでレコード大賞に臨むということでして、はい、まあ、この81年の切り札曲がこの曲でした、
1: はい、
0: だから印象に聞いたことあります、全くない。
1: ない。
0: あなたも演歌でも結構覚えてることが多い、みちこさんでも。この曲は全然、
1: はい、知らん。
0: まあだからレコータイとかで彼歌ってたんですよ、これ。でもあなたの印象に残ってないということは、
1: そうよね、
0: 切り札でさえっていうことなので、
1: うん、
0: そんなベストテンリストのような感じではないということですよ。
1: そうですね。
0: 先に売上いきましょう。売上は 29.8万枚、
1: まあ
0: 演歌としてはなかなかですよね、
1: はい、
0: ベスト10では12位でした、
1: はい、
0: 入ってないですよね。
1: お
0: ならばオリコンは、
1: はい、
0: 最高位は18位です。
1: あ、なるほどな。一瞬18位浮かんだけど、そんなにしたってことないやろと思ったんやな、ね、モーリーが18位で正解でしたね、はい、そして、こっちも18位ね、多かったよね、多くはなかったのか、18位、あ、茶太郎さん、茶太郎さんと、そうやね、ここで突然出てきたマイムーさんは知ってたと思ったよな。
0: なるほどね。
1: マイムーさん、以上かな、はい、
0: なるほどね、
1: うんうん、
0: はい、まあ、ということで知って、はい、まだまだもうちょい続きます。81年ね、うん、来週も楽しみにしてください。サウンドストリーム、お届けしたのも最大ショッキと
1: 太田美智子でした。

福祉事業を通じてより良い社会を作る活動をしている私レッドこと赤澤博明が福祉のことや生き方のことなどをさまざまな業界からゲストを迎えし、より良い社会を作るために情熱についてトークをしていく番組です。

この番組は福祉の業界からドロップアウトしてしまう人を一人でも減らし、業界を良くしたいという思いのもと、現在活動しているコネクトタイズ&札幌福祉連合の提供で FM ギグ北海道ステーションよりお送りいたします。

0: 皆さんこんにちは、6月20日土曜日ですね。今週もお送りいたします、未来の力、レッドがつなぐ情熱の輪、レッドでございます。はい、なんかね、ちょっと今ふと、ソーマンさんと喋ってて47回目だしですね。もう早いっすね。去年の8月に始めてもう47回ですね。いや本当早いね、本当あっという間に1年経っちゃうんじゃないかなっていうところで、なんかオープニングね、放送がまあデフォルトで入ってるんですけど、まあ、硬いね、本当に硬い、なんかね噛んでるしね、なんかね口は回ってないしね、なんか懐かしいなというふうに思うんですけど、まあ1年ね経てきてね、まあ結構私も言語化ができるようになってね、まあ相馬さんにいつもね教えてもらって言語化っていう言葉がね身に染めてわかるようなね、まあ、この1年だったのかなというふうに思っております。はい、で日頃私もまあ、法人以外でもまあ自営業で仕事してるということで、健康にねまつわる事業をしているということで、今日は何の日、恒例のということで健康住宅の日らしいですね。6月20日、はい、健康住宅の日は住まいと健康の関係について考える日として制定されました。私たちは人生の約半分を家の中で過ごしています。そうかな、家にいないな家いないね、車の中か仕事してるか、家はまあ自分の防音、まあこんなこと飛びやで、そんなところでどこに住むかではなく、どんな環境で暮らすかが健康に大きな影響を与える。そうですよね、なんかね好きなことやってね、まあ本当に仕事をしてどんな仲間とすごく過ごすかっていうことがねやっぱり重要になってくるかなというふうに思いますね。なぜ住宅が健康に関係するのか。昔は医療、食事、運動ばかりの健康の話が多かったですよね。まあ、しかし近年ですね、住環境そのものが健康を左右することが分かってきましたということですね。健康住宅のポイント、温度差を減らす。そうですよね、ヒートショック、高齢者の仕事をしているとね、まあ、例えば浴室と、まあ、脱衣所の、温度差を減らしましょう、ね、そこがヒートショックにつながります。例えばお風呂で温まったのに脱衣所が寒かったら、まあ、心臓がねちょっとなんか不調を得てしまう、心不全とかある人がねやっぱりちょっと心臓に異常をきたしてしまうっていうことがあるということはよく聞きますので、やはり、脱衣所、トイレ、廊下っていうところの温度差っていうのはやはり、しっかり考えていかなければならない。あとは換気、換気不足はカビとかダニとかハウスダスト。私ハウスダストアレルギーでして、まあ、環境変わったらすぐくしゃみ出たりね、鼻がむずかゆくなってしまうんですけれども、まあ、そういったことも注意しなければならない。あとは健康としては他に喘息とかね体調不良とかね、そういったこともつながることがあるということですね。はい、で温度管理は、湿度は理想は、40から 60% ですね。私音楽やってるとですね、ある程度湿度あった方が音通りやすいというね話もありますしね。で湿度が高すぎると逆にですね感染症のリスクが高まったりすると。あとは自然光、朝日を浴びることで体内時計が整う、睡眠、集中力、メンタルの安定にもつながる、ね、あとは心理学的視点としましては、体を休める場所がだけではないと、心を回復させる場所でもあるということですね。まあ個人差ありながらもですね、まあ、散らかった空間では脳が無意識に情報処理を、続けるために疲れやすいと、逆に整った環境では安心感が生まれるということですね。はい、なので、まあ、住環境っていうのは非常に大切ということですね。自分の居場所とかね、やっぱり本当安心できる場所っていうのが、まあ、住環境だけじゃなくてもね必要なのかなっていうふうには思います。はい、じゃあ本日から2週にわたってのゲストですね、まさに健康につながるゲストということで、はい、大丈夫でしょうか、話振ってもいいですかね。はい、何屋さんか、ね、これからちょっと話してもらうんですが、私友達だと思ってます清水七重さんですね。はい、まず簡単に自己紹介をお願いします。は
1: い、よろしくお願いいたします。
0: はい、お願いします。
1: はい、札幌市北区、はい、愛の里の自宅で、はい、
0: なるほど、
1: はい、ゴッドクリーナーとアクセスバーズというデトックス専門サロンをしております。
0: なるほど、ゴッドクリーナー、アクセス
1: バーズ、
0: アクセスバーズ、
1: はい、
0: ね、そのワードだけ聞くとね何屋さんか分かんないですよね。
1: 不思議ですよね。
0: 不思議ですよね。ゴッドクリーナー、神の掃除、神様が掃除するのかね、はい、なんかちなみにちょっと説明してもらっていいですかね。
1: はい、はい、ゴッドクリーナーは、うん、足湯の機械なんですけれども、
0: はいはいはい、
1: 足湯の機械に足をつけていくと、体の老廃物が出てきます。
0: うん、
1: はい、何 が出てくるかというと、はいはい、あのたまりたまった重金属ですとか、
0: 重金属、
1: はい、金属、
0: 体の中に重金属がある、
1: あります、皆さんあると思います。
0: 重金属が入ってるえ、それは 血液なんか入ってる、
1: そう、脳だったり、
0: はいはい、
1: あの 血中でしたりとか、
0: うんうんうん、脳にも入ってる
1: あると思います。
0: へえ、なんかちょっと怖いですよね、その話聞くとね。
1: そう聞くとちょっと怖いですよね。
0: あと何？
1: あとはですね、はい、あの普段生活の中で取り込んでいる農薬ですとか、うん、はいはい、添加物ですとか、はい、化学物質、
0: あ、なるほどですね、
1: といったものをあの、うん、足湯の機械から出してくれます、
0: はい、なるほど、
1: はい、
0: まあそうですよね、添加物ね、
1: はい、
0: まあ、まあ良いか悪いか抜きにしてやっぱり多いですからね今ね。
1: そうですね、
0: うーん、なんかその、まあ、個別名は出せないですけど、よくね、亡くなった祖母がね、
1: はい、
0: なんかその、まあ、天然だしをね、
1: あ、
0: 取ってね、味噌汁作ってくれたり、
1: はい、
0: あまり添加物は使わないよっていう話はね、
1: はいはい、
0: よくあの祖母が言ってたので、はい、なんとなく身近では感じますよね。
1: そうですね。
0: そっか、それがそのゴッドクリーナーっていうのをやることによって体から排出される。
1: 排出されます。
0: なるほど。そこは足つけるんですよね。
1: 足をつけると、
0: はい、
1: その透明のお湯の色が、うん、こう人によって様々なんですけれど、大体の方は、うん、なんて言ったらいいんでしょう、スープカレーみたいなお色になると思います。
0: 茶色っぽくなる、
1: はい、茶色っぽく。
0: え、それは普通のお湯につけるんですよね。
1: そうですね。
0: なるほど。そしたらもう老廃物が出て、
1: そうなんです、
0: デトックス効果があると、
1: はいはい、
0: なるほどですね、はい。じゃあもう一個、なんだっけ、あの
1: アクセスバーズ、
0: アクセスバーズ
1: 言います。
0: アクセスバーズ、はい、それ何ですか。
1: こちらは、はい、寝ていただいて、うん、32箇所の、はい、こう頭にもツボみたいな、はいはい、触れる場所があるんですけれど、
0: 経絡飛行みたいですね、ね、北斗神拳
1: そうです ね、
0: ね、
1: はい
0: はい、
1: そちらを触れていくことで、うん、
0: はい、
1: なんて言ったらいいんでしょうね、あの脳疲労ケア、深い リラクゼーション効果と脳疲労ケア、ストレスケアが、うん、期待できます。
0: なるほどですね、はい、あ、やっぱり本当まさにあれですよね、もうなんか根底からね、こう人間の健康を支えるみたいな ね、
1: そうです
0: ね、ストレスを改善させてね、
1: あの現代人に必要なストレスケアだと思ってます。
0: 本当ですよね、必要ですよね、
1: はい、
0: 長いいろいろ生きてるとね、なんかね、私たちの年代になってもね、なんかうまく生きれるようになったなと思ってもね、
1: はいはいはい、
0: ストレスって自然と抱えますもんね。
1: あります。こう情報化社会ですし、はい、
0: そうですよね、その2つをやってる、
1: はい、そうです。
0: うーん、なるほどね、はい、そうか。じゃあそういったような事業をやる前、いろいろね、ちょっと深掘りしていきたいな、はい、なんで七瀬さんがね、
1: はい、
0: そういった事業にやっぱ飛び込んでね、はい、行こうかなっていうふうに思ったのかっていう、はい、ちょっと原点から探りたいなっていうような週にしたいんですけども、もともと、はい、看護師さんだったっていう。
1: そうなんです
0: ね。それはうーんと専門学校出て、もう、はい、若い時からもう看護師さんになられて、
1: そうですね、二十数年、
0: そうです、
1: はい、
0: あ、二十数年看護師さんになられ
1: て、はいはい、
0: じゃあもう最近まで。
1: そうですね、はい、
0: なんで看護師さんになると思う。
1: そうですね、あのとっても安易かもしれないんですけれど、女性が自立できる資格だなと思ったのと、でお役に立てながらこう働けるという、なんかこうドラマとかにも憧れたりして。
0: そうですよね、はい、ありましたよね。
1: ありました、いろいろ、はい、
0: ありましたよね、はい、医療系のドラマって昔多かったですけどね。
1: そうですね、
0: 今あまりないですよね、あんまりね。あ、そんなこともないのか。
1: どうでしょうね、はい、
0: ね、そっか、なんかね、あるですね、
1: はい、
0: あるですねって、
1: はい、なんか漫画とかにも憧れました。
0: そうですよね、
1: はい、
0: そっか、
1: はい、
0: じゃあ、看護師をやれ始めて、看護師って、
1: はい、
0: まあ、どうでした、なんか楽しかったっていうか、なんかやっぱりためになりましたか。
1: ためになりましたね。20代の頃はなんかこう夢中だったと思います。
0: そうですよね、
1: はい、
0: そうか。じゃあ看護師さんをやりながらということで、はい、簡単にこうなんかね、リスナーさんが分かりやすいようにちょっとなんとなく家族構成とかね、
1: はい、
0: 看護師をやりながらこう結婚されてというようなことですよね。
1: そうです、はい、
0: 簡単にちょっとご説明いいですか。
1: 家族構成ですね、
0: はいはい
1: はい、夫と 大学3年の息子の今3人暮らしですね。
0: なるほどですね、はい、そうか、ご自宅でやられてるんです
1: ね。そうなんです、はい、
0: ご自宅でもご主人はもうご理解あってしっかり構わなさいと、
1: お客様がいらっしゃるので、はい、家族がいない間に、はい、あのやらせてもらってて、
0: あ、なるほど、
1: はい、家族の協力のもと、はい、やっております。
0: 素晴らしいですよね、はい、なかなかね、なんかご自宅で仕事するっていうのはね、はい、あれですよね、ちょっとなんかうわーっていうような話もね、
1: そうなんですね、
0: あることもね、話も聞いたことありますしね、よくなんか福祉の事業でもケアマネさんってね、
1: はい、
0: 一人で起業できるので、あのヘルパーみたくね、はい、何人いなきゃならないっていうことがないじゃないですか、
1: はい、
0: なのでやっぱり固定費をかけないために自宅で始める方が多いんですよね。
1: そうなんですね。
0: それで私の知り合いとかは旦那さんが猛反対をして、やっぱり固定費をかけざるを得ないっていうね、私今サポートしてるんですけど、
1: はい、
0: まあ、そういったような方がいましたので、素晴らしいですよね、やっぱりご家族のやっぱりご理解があって、
1: はい、ありがたいです、
0: 始まることですよね、はい、なるほどなるほど。じゃあ看護師さんを20何年やりながらも、まあ、この仕事に就くっていうきっかけっていうかね、うん、やっぱり健康にあの伴うことっていうところがベスト、はい、メインだと思うんですけども、
1: はい、
0: はい、思いはあるね、
1: 病院は西洋医学、内服投薬をして手術をして、はい、っていう治療がメインになると思うんですけど、もちろんそれは大事なことだと思うし、我慢すべきことではないと思うんですけれど、何かこうお年寄りの方もたくさんお薬を飲んでいるけれど良くならないし、なぜその薬を飲んでいるかわからない方も中にはいらっしゃったりとか、あと若い方もこう頭が痛いから薬とか、こうあの気軽ではあると思うんですけど、
0: 確かにね、
1: はい、その原因をあのなぜ不調になるかということを突き詰めて、あの内側から優しく整えたらいいなっていう思いがありまして、
0: 内側からね、
1: はい、
0: 内側から優しくと、まあね、
1: はい、
0: まあ、外見も大切ですけどね、
1: はい、大事だと思うんですけど、
0: 内側から整え、はい、まさに北斗神拳ですね、はい、内側からこうね、こう破壊する、あ、破壊しないか、破壊したらそっか、なるほどね、はい、そうですよね、大切ですよね、はい、口から入れるものとかね、はいはい、そういったものって非常に大切ですもんね、はい、なるほどですね、うん、まあ、なんかそれこそ、まあ、さっきの、ね、話したように私の祖母とかね、
1: はい、
0: 絶対それこそあの、まあ、粉末だしとか使わないで、うん、もうなんだ、もう鰹節、ね、あの煮干しでだし取ってとかね、
1: はい、
0: で鰹節と追いがつおしてとかね、
1: はい、
0: そんな味噌汁作ってくれて、うちの母親じゃどうだって言ったら、もう普通に、まあ、忙しいから、ね、ばあちゃんとかだったら働いてないからだけど、うん、うちの母親って、ね、水商売ってやってたから仕方ないですけどね、
1: はい、
0: だからまあ仕方ないにしても、やっぱりばあちゃんの味っていうふうに考えるとね、うんうん、やっぱりこうあんまりこうね、こう健康的な食べ物を食べたいなって思うよね、はい、この年になると余計思いますよね。
1: そうですよね。
0: なるほどですね。食べ物も気をつけたらしょ、
1: はい、そうですね、あの、うん、全部あの無添加とか、
0: うんうん、
1: 全部無農薬とはあのちょっと難しいと思うんですけれど、あの好きなものもいただくんですけれど、
0: はいはい、
1: あの少し体のことを考えて、
0: うん、
1: 楽しみながら気をつける方向でいます、
0: うんうん、そうですよね、はい、まあ、楽しくないとね、
1: はい、そうです、
0: なんか義務的になってしまったら健康もどうなんだろうってどっかで立ち止まるところも、ね、はい、あるかもしれないですよね。
1: そうなんですね。その苦痛になると、
0: うん、
1: あのストレスになると思うので、
0: まあね、はい、さっき言ったようにストレスってね、
1: はい、
0: 良くないって言ってましたもんね、はい、まあ、過度なストレスはやばいですよね、
1: はい、
0: まあ、適度なストレスはね、さっき来る時も喋ってたんですけ
1: ど、
0: はい、ね、過度なストレス、適度なストレスはまあ生きるためにはある程度必要だけどもっていうところですよね、
1: はい、
0: なるほど。じゃあそういったようなところで、まあね、薬がいい悪い抜きにして、はい、病院の先生にもね、はい、お世話にならなきゃならないことたくさんあるので、はい、全てがね、そういうも東洋もね、うん、大切だけれども、
1: はい、
0: でもやっぱりそういったところで、まあ、こう薬に頼らないような生活をしていかなければならない、
1: はい、
0: っていうところの起業の理由だったんですかね、
1: はい、そうなんです。
0: なるほど、はい、そうでやっと話がつながりますね、
1: はい、
0: ね、じゃあそういったことで、今の、じゃあ事業名というか、
1: はい、
0: あるんですか、個人名でやられてる。
1: そうですね、うん、一応サロンの名前がありまして、
0: はいはい、
1: ナナズデトックスサロンという。
0: ナナズデソ
1: デトックスサロンという。
0: ナナズデトックスサロンですね。
1: はい、
0: ちょっと噛んじゃいましたけどね。
1: はい、
0: ナナズ デトックス、ナナーズって七井さんの名前
1: か。そうです、うん、単純に私の名前と
0: なんでズなんですか。
1: ナナエのデトあのお家でさせてもらってるので。
0: そうですよね。
1: で難しいお名前じゃなくて、
0: ああ S だ。
1: そうです。
0: あ、はい、S だ、
1: はい、
0: なるほど。ナナーズですね、
1: はい、ナナエのデトックス、はい、っていう単純な名前で簡単で分かりやすい名前をつけさせてもらいました。
0: なるほど。いや、はい、そうです、分かりやすいですよね、はい、なるほどなるほど。個人事業として立ち上げてやられてるんですよね、はいはい、あ、何年経つんですか。
1: アクセスバーズを始めて5年になりますね、
0: はいはい、
1: ゴッドクリーナーを導入したのは3年になりますね、
0: はい、そっか。最初はアクセスバーズだけでやっていた、はい、そのストレス軽減だけで、はい、その時やっぱりお客さんの入りとかどうだったんですか。
1: そうですね、うん、最初はお知り合いとか、うん、そういったところから始まり、
0: うん、
1: はい、で、ホームページを作り、はい、そこから、
0: うん、
1: 少しずつ、うん、来ていただいております。
0: そうですよね、はい、ホームページ大切ですよね、はい、ホームページあるなしでやっぱりね、私もコンサルタントやってると、はい、ホームページあるなしでやっぱり変わってきますからね、
1: はい、
0: 信用度が、
1: うん、
0: あ、なんか昔はあったんですよ、私が起業したばっかりの時は、
1: はい、
0: 法人だったら、まあ、携帯電話やめといた方がいいよとか、
1: あ、
0: 固定電話の方がいいよ、
1: はい、
0: まあ、なんでなんだろうって今考えても思いますけど、じゃあいいじゃん別に携帯電話普通だしと思うけど、はい、思うから別にあれなんだけど、私が始めた、まあ、7年前とかっていうのは、まあ、固定電話をつけなさいっていうのはね、うん、あったけど、まあ、関係ないですからね、
1: はい、
0: うん、なるほどなるほど。じゃあ、まあ、そういったようなところで、まあ、どんどんどんどんお客さんがね、はい、増えてきて今になる、はい、で3年ぐらい前にデトックス、
1: はい、
0: 足のゴッドクリーナー。
1: そうなんです、
0: うん、
1: はい、
0: ゴッドクリーナーって きっとですね、リスナーの皆さんもすごく興味あると思うんですよね、はい、ちょっと 深く掘ってもらっていいですか。なんかお湯なんですよ ね、 ね。
1: そうなんです、ただの水道のお湯なんですけれど、微弱電流を体に流すんです、うん、電気風呂の電気とはちょっと違うんですけれど、
0: はいはいはいはい、
1: そういったイメージで流すんですけれど、すると、はい、お水の中がこう、イオン分解をされ、
0: あ、なるほどね、
1: はい、
0: 電気通すから。
1: そうですね。で、老廃物を足裏に集めて、
0: はい、老廃物を足裏に集める
1: んです、
0: うん、あ、なんか樹液シートとかありますよね。
1: そうです、
0: あんな感じですか。
1: はい、
0: あ、なるほどなるほど。
1: それがこう目に見える形で、
0: はいはいはい、
1: 毒素が出てきます。
0: 足裏から
1: 出てきます。はい、そうなんです。
0: あ、じゃあ原理原則として樹液シートと、はい、まあ、なんか考え方は同じみたいな。
1: そうです。
0: あ、
1: はい、それを機械を通して強制的に確実に出します。
0: いや、実は話を広げるためにね、
1: はい、
0: 私は言わなかったけど、この間ね、
1: はい、
0: お店に行かさせていただいて、
1: あ、ありがとうございます、う
0: ん、共通のね、はい、友人の、はい、紹介、いや、いるんですけど今ね、
1: はい、
0: 共通の友人のね、こう紹介で行ってきてね、
1: はい、
0: 僕はもう一個ね、ちょっと話してほしいんですけど、はい、違うものをやらさせていただいてね、はい、ちょっと続けようかなというふうに思ってるんですけど、はい、その時にそのね、水を見たらね、
1: はい、
0: ね、カレーライスみたいなね。
1: そうですね、カレーライス、スープカレーね、イメージですね。
0: こうなんかこう、いや、好きな人はダメだね、これ。なんかこうね、こうスパイスがね、こうね、しっかりこう効いてるようなね、
1: はいはい、
0: スープカレー的な色でしたもんね。
1: そうですね。
0: それが重金属だったり、はい、なんかそういったような
1: 農薬ですとか、
0: 農薬とか、ね、
1: 添加物、化学物質、うん、あとその活性酸素って言われる、
0: はい、
1: よくテレビとかで言う、うんうん、
0: 聞いたことある、
1: はい、活性酸素も出てきます。
0: なるほどなるほど、
1: はい、
0: じゃあそれって定期的にやっぱりやらないと意味ないですよね。
1: そうですね、お人によって、うん、タイミングとかもあると思うんですけれど、
0: そうですよね、
1: はい、
0: 1ヶ月に最低でも一遍はっていうことですよね、
1: はい、
0: うーん、なるほど、
1: はい、季節の変わり目ですとか。
0: そうですね、はい、まあね、来週ね、もっと深く掘ってね、喋りたいなっていうふうに思ってるんですけど、はい、どうですか、はい、今そういったような、まあ、事業を始めて数年経たれて、はい、まあ、いろんな事業をこう入れていった中で、
1: はい、
0: 顧客層ってどうなんですか。
1: そうですね、うん、自宅でしているので、
0: うんうん、
1: 女性専門のサロンでさせていただいて、
0: うん、はいはいはい、
1: 男性のお客様は、うん、女性のお連れ様とお越しいただく形になりますね。
0: そうですよね。
1: 年齢層はだいたい、そうですね、30代ぐらいから60代と幅広いお客様にお越しいただいてます。
0: なるほどですね、はい、 幅広いですね、はい、30代のお若い方から
1: そうですねで、はい、あとお子さん最初いらしたお客様のお子さん、
0: はいはいはい、
1: 8歳以上から足湯はできるので
0: 8歳からできる
1: そうなんですよ、ね、
0: 8歳で出るんですか
1: 出ますね
0: 出るんですか
1: 大人の半分ぐらいは出ますね
0: へー、はいあまあ、確かにね、はい、8歳になったら大人と食べてるものも一緒ですもんね
1: そうですね
0: それってまあ、どうなんですか、 なんかやっぱりずっと取り続けていくと、はい
1: そうですね、
0: やっぱり、まあ、あんまりいいことはない、
1: まあね、だからって言ってスナック菓子を全く食べちゃいけないよっていうのも、
0: うん そうですね、
1: それはまたストレスだと思うので
0: 食べたいですからね
1: はいそういったこう、うん、ちょっと健康に気を使いたいお家の方がお見えになりますね
0: そうですよね、はい、そうかお子さん連れてくって意識高いですよね
1: そうですね
0: うんなるほどなるほど、
1: はい、
0: どうですか看護師さんから、まあ、健康ってところでは共通するじゃないですか、はいね、今の授業も、
1: はい、
0: どうですかやっぱりこうやっぱり昔こう、うん、昔でもないけど、まあ、最近まで看護師さんもやってきて、
1: はい、
0: 今の授業に飛び込んで、はい、やっぱり看護師さんの経験っていうのはもうすごく生きてますよね
1: すごく、
0: うん
1: はい
0: うんうん、
1: ためになってありがたいことです
0: そうですよね、はい私もこの業界で福祉業界で働いてると介護福祉っていうのはね、
1: はい、
0: 名称独占 で、
1: はい
0: でまあ、看護師さんっていうのは、ね、別に職についてなくても業務独占だから、
1: はい、
0: 看護師の資格が仕事ができるわけじゃないですか、
1: はい、
0: そういうふうになった時にやっぱりこう医療的な立場としてのご助言とかもお客さんには、はい、
1: もちろんですお望みのお客様には、は
0: いうんうん、
1: 看護師の視点で、
0: うん、
1: 体の仕組みですとか、
0: はい
1: はい、ちょっとしたアドバイス的なことをさせていただいてますもちろん、ね、これは病院に行った方がいいっていうお客様もいらっしゃるのでそちらは医療機関
0: 進めますもんね、
1: はいはい、もちろんです
0: 役割が違いますからね、
1: はいはい、
0: なるほどね、
1: はい、
0: でもまあねいろんな相談を受けたところで、はい、もしかしたらこれじゃないかなっていうところ、
1: はい
0: まあ、それも伴ったところで、まあ、ちょっとデトックスした方がいいですよっていう話ですよね、
1: はい
0: まあ、伴うというね、はい、例えば、ね、それこそね、歩くことによってね、
1: はい、
0: がんのリスクが低下したりとかねそういったこともあると同じですよね、はい、
1: そうですもちろんデトックスだけじゃなくて、
0: はいはいはい、
1: 睡眠ですとか、うんうんうん、運動ですとか、
0: うんうんうん
1: はい、いろいろあると思うんですけれど
0: そうですよねなるほどですね、
1: はい、
0: 私もねこの間ね、
1: はい、
0: そのさせていただいたのでね、
1: はい、
0: 私まあ、白髪がね、
1: はい、
0: すごくてっていうところであ
1: 、はい
0: まあ、ご相談させていただいてね、
1: はい、で
0: ヘナ、
1: はい、
0: ねちょっと簡単に触れてもらっていいですか来週聞くんです、はい、簡単に触れてもらって
1: じゃあ今日は簡単に、
0: はい、簡単に
1: ご説明させて、はいはい、ヘナはセルフヘナといって、
0: はいはい、
1: 時間とお金をかけず、
0: うん、
1: ご自身でお家でやっていただきたく、
0: うん、
1: その塗り方を、
0: うん、
1: 私がヘナ教室という場で、
0: うん
1: まあ、自宅なんですけど、
0: うん、
1: お伝えしております
0: そうですよね、
1: はい、
0: 白髪染まりましたもんね私ね、
1: はい、
0: だからそれをなんか続ける、
1: はい、
0: ねというところで次ねその期間空けないでやってくださいよってご指示いただいたので、はい、守ろうと思ってるんですけど、
1: はい、
0: なんかね髪がポワポワになってね あの時の赤ちゃんみたいって言われました
1: そうです少年のような
0: 少年のようにね、はいまあ、いつまでだと僕は少年ですからね、
1: はい
0: なるほどですね、まあ、そういったようなところはね、はい、本当すごいいいなと思ってね、はい、やっぱり本当にまあ、健康志向でいかなければ、
1: はい、
0: 私なんてあと6年でね還暦になっちゃうので、
1: は
0: い、本当にやっぱり健康増進健康でいないと長生きできないし、
1: うんはい
0: まあ、長生きしたい100まで行きたいと思ってるので、
1: はい、
0: やっぱりそういったところでもやっぱり、まあ、医療大切、
1: はい
0: ね、何かあった時に病院の先生にやっぱり見てもらうの大切だけれどもそうじゃないところのやっぱりこう日頃のこう行いとしてね、
1: はい、
0: やっぱり健康増進っていうことが必要になってくるっていう解釈です ね、
1: はい、
0: なるほどですね分かりましたありがとうございますでですね、うん、と来週ちょっとね深くね体験談とかを喋ってもらいたいと思うんですけども、
1: はい
0: まあ、今日ね共通の友人でありね、
1: はい、
0: 私 のビジネスパートナーでもあるね去年の、11月の22日と11月29日に、出演していただいた、三谷千春さんをちょっと紹介してで、時もね激烈にね緊張しててねちらちら僕の顔を見てるの非常に思ってるんですけど今日はどうですか三谷さん緊張しますか
2: 今日は応援隊なので、
0: はい
2: はい、さほど緊張はしてない
0: ですか、
2: はい、
0: あの時は、ね、フルで喋ってますからね、はい、来週ねちょっと体験談とかもいろいろ喋ってみたいなと思うんですけど、まあ、ちょっとなんかどうですかそれを七重さんにこうお願いしようと思ったきっかけって何か皆さんあるんですか
2: で、初めて会ってそのゴッドクリーナーの話を聞いて、うんうん、とても興味があったんで、はい、でも一回やってみたいって言って、はいはいはい、本当に家が近所だったんですね、
0: はいはいはいはい、
2: なので行ってやってもらって、はい、もう感動したっていうですね、
0: なるほどですね、
2: 驚きの汚さに毒素
0: を三谷から毒が出た
2: そうですそうです、
0: はい、でこの間ね連れてってもらってね、はい、僕はヘナやってね三谷さんは毒を出したっていうね、はい、もう毒々しいたららしいね、はいやっぱりね、やっぱりそんだけやっぱり彼らにね悪いものが入ってるから、そこをねやっぱりしっかりこう 毎回ねケアしていかなきゃならないというところでね、いかなきゃならないというね、まあコストパフォーマンス的にはねちょっと来週お話ししたいなというふうに思ってるんであるんですけど、どうですか三田さん、ずっと続けていこうと思ってますか？
2: あ、もうルーティーンですね、毎月の。
0: なるほどですね、はいはい、あ、毎月行かれてるんですね。
2: あ、そうですね、はい、しっかりデトックスして、うん、大好きなものを取るという。
0: そうですよね、はい、うん、私たちお酒が好きだからね、
2: はい、
0: そうですね、はい、ね、やっぱお酒を飲むにはしっかりね好きなものを取って、しっかりこう健康的なデトックスをしながら、ね、楽しみは失わないというね、
2: そうですね、
0: というところですよね、はい、なるほどですね、わかりました。はい、それじゃあ、今週ですね楽しくお話しさせていただいて、また来週ですねちょっと事業のこともっと深く掘っていきたいなというふうに思いますので、はい、よろしくお願いします。なんか最後に、今週のアピールポイントとか何もしあれば七井さんお話伺いたいんですけど、端的に何かありますか？特にないですか？
1: そうですね、また来週を楽しみにさせていただいております、
0: うん、は
1: い、
0: そうですよね、はい、まあ、来週はもっとね赤裸々なお話伺いたいと思っております。はい、はい、今週ありがとうございました。
1: ありがとうございました、
0: はい、この番組では番組への質問や感想アドバイスをお待ちしております。最近あんまりいただかないのでちょっとレッドは寂しいですよ。詳しくは FM ギグ北海道ステーションのホームページの問い合わせフォーム、またはですね、公式 Facebook ページに未来の力レッドがつなぐ情熱の輪宛てとラジオネームをご記入の上お送りいただけますととても励みになります。はい、この番組は、福祉の業界からドロップアウトしてしまう人材を一人でも減らしたいという思いで活動中のコネクトタイズ&札幌福祉連合の提供で FM ギグ北海道ステーションよりお送りいたしました。はい、それではまた来週土曜日14時にお会いいたしましょう。引き続き FM ギグをお楽しみください。ここまでお相手は私レッドこと赤澤レッド弘明がお送りいたしました。皆様にとって、来週も情熱あふれる1週間でありますように。

0: さすがガツガツ星人、まんまと我々を罠に落とし入れるとは。
1: トラトラ警備隊に宇宙人がいるとは思わなかったわ。どう、私たちの仲間にならない？地球はいずれ私たちのものだわ。その方が身のためよ。
0: 断る。僕は地球の平和を守るために戦うんだ。
1: 地球が平和なら他の星はどうなってもいいっていうの？
0: 地球人はガツガツ星人を侵略するつもりはないんだ。あのロケットはただの放送用ロケットだったんだ。
1: ラジオ放送？いかにも立派な名目ね。でも何のための放送なの？結局録音したものを自動で流してるだけじゃない。その手には乗らないわ。
0: そうじゃない。我々 FM ギグの本当の目的は宇宙全体の平和を目指す愉快な生放送なんだ。
1: 愉快な生放送？
0: そう、もうすぐ生放送が始まるよ。

0: はい、皆さん日曜日の夜いかがお過ごしでございましょうか。ケイシズバーオーナーのケイシこと山下ケイシと
1: アシスタントのマサエです。
0: はい、今夜もよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: まあ、梅雨の合間の晴れ間というか、結構ね、先週半ばといいますか、はありまして、まあそんな時にね、おかげさまで私たちはちょっとお伊勢、参りに、お伊勢詣でといいますかね、行くことができまして、
1: 割と毎年恒例的なね、
0: まあ、恒例ですね、ちゃんとそういったところはね、いつもお世話になっているところには必ず行くと、お伊勢さんに行く前に、他のところもね、すべて、お参りしてコンプリートさせてきたというね、その上で、お伊勢さんの方にお伺いいたしまして、まあ、今回はだいたいいつもね、お伊勢さん行くときには鳥羽に泊まるときが多いんですけど、鳥羽からもうちょっと足を伸ばして、島のね、方まで行きまして、なかなかちょっと行きはね、天候がどうなのよという感じでしたが、ついてもちょっとね、ポツポツと雨も降っておりましたけども、翌日、その日の夕方、夜ぐらいからも天候がね、回復しまして、そういった形で、非常に楽しんできたと。
1: そうですね、ちょいとゴージャスな旅を
0: ですね、2泊してきましてね、1泊目はその、島の方にね、泊まりまして、翌日だから行った日に、まず下空をお参りしまして、そしてその足で島の方に行きまして、そこで泊まりました、それもね、なかなか面白いところでございます。あれがこれは今日は言いません。
1: そうなんです。
0: 来週です。
1: 来週かい。
0: で、翌日もパーッと晴れました、でその後に、いつも行くね、浅間岳金剛證寺さん、こちらですね、本宮の、鬼門にあたるところにあるお寺ですが、お伊勢参らば浅間を参れと、浅間さんに行かないと、あの片参りと言われるんです
1: ね。言えんのかい。
0: 毎回お邪魔するわけですけどね。
1: そうですね。
0: そんな、あれこれもして参りまして、
1: で
0: その帰り、それから、内宮に行きまして、その後私は猿田彦神社さん、出世の、神様、でその中には猿目神社さんっていうね、ありまして、そちらはもういわゆる芸能、音楽芸能の神様ですけど、毎回ね、お参りさせていただきますけども、その間にあなたは真珠屋を見に行っとったみたいな合流しましたけどね。そういうようなこともあって、でその帰りに、ビソンによりまして、今噂のねビソンでございますけどね、清和滝のね、インターの近くにありますけどもね、清和滝やったかな、あのビソンっていうね、ところ新しい商業施設に行ってまいりましたけども、その時の話もいろいろしましょう
1: それも来週なんでしょう。
0: 来週ですよ。
1: もうどんだけ
0: いや、今日はね、逆に言うとなぜ今日お伝えしないかと言いますと、情報満載なんですよ。情報満載で、今日お伝えした方がいいねと、いうことがたくさんあるので、
1: 早くお知らせするべきものはね、
0: そういうことですね、
1: 早速ね、
0: タイムリーにお伝えしていきたいということで、今週もよろしくお願いします。

下圭司、もみーゆりの BB ガールズ、タイムフォーラブ、シェイクマイデイズ、万円賞、麦わら帽子、右ははるか、あやひめ、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、バームトーンコンピレーションボリューム4、ただいま Apple Music、 LINE Music ほか各種サイトで好評配信中。バームトーン

下圭史、もみーゆりな BB ガールズ、タイムフォーラブ、シェイクマイデイズ、万円賞、麦わら帽子、右ははるか、あや姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、パームトーンコンピレーションボリューム4、ただいま Apple Music、 LINE Music ほか各種サイトで好評配信中。パームトーン

0: まあそんなこんなでね、はい、楽しく旅をしてまいりましたけども、うん、旅っていうのはいいね。
1: ね、いいね。
0: 一人で行くのもよし、うん、また連れ合いがいてね、行くのもよし、うん、はい、それはもうその時のペースで行けばいいと思うんですけども、
1: はいはいはい、
0: 旅に行って何がいいかっていうと、そこで新たな出会いがある。
1: うんうん、そうですね。
0: ああ、
1: うんうんうん、
0: それも来週ですよ。
1: はいはいはい。
0: それとあの空気感をこう楽しむ時間ね、時間軸のまた違いみたいなのもあるじゃないですか、はい、日常生活からちょっと外れるというか、はいはい、離れる形になるのでね、
1: うんうんうん、
0: そういったことを思うと、あの海外行くと、特にハワイみたいなね、
1: はい、
0: ところ行くとなんか時間がゆっくりに感じるよね。
1: う
0: ん、
1: ああまあね、そうね、うん、
0: でも明日帰る日ってなった時から急にあの時間が早く回る気がする、うん
1: ね、なんかでもやっぱりそれ以外にこうやることないって言ったら変ですけど、
0: はい、
1: 日常だとやっぱりいろんなことがこう目についてね、うん、あれもやんなきゃこれもやんなきゃってなるけども、
0: はい、
1: やっぱかあのちょっと旅行に行くとそういったものもね手放せるので、
0: そうですね、
1: うん、すごく時間を有意義にというかね、
0: そうそう、だから、
1: まったりと、
0: うん、日常の中に変化をつけるっていうことは非常に大事なことだなってことを思うので、でこれ実はあのよく、うん、いろんなね自己啓発系でも言われますけども、
1: はい、
0: 日常の流れを変えるために自分で簡単にできることって何かしてますか？
1: 簡単にできること、
0: はい、簡単にできること、
1: 旅行に行く、
0: うん、バカタレだね日常って言ってるじゃないですか、ね、
1: 日常、あ、まあ、例えばスマホを見ないとか、
0: あ、
1: インターネットを触らない、
0: 環境を変える部分ですね。
1: あ、環境ですか、
0: はい、
1: 掃除をする、
0: あ、違いますね。例えば皆さんは学校に、ね、うん、通ってらっしゃる方もいらっしゃり、うん、通勤されてる方もいらっしゃるじゃないですか。
1: 通勤経路を変える、
0: そういうことです。
1: あ、なるほど。
0: いつもより1個先のバス停から乗る、あるいはその、うん、いつも曲がってる角を、
1: はい、
0: そこを曲がらず違う道から行く、
1: うんうんうん、
0: そしていつも買ってるお店のいつも買ってる定番のものじゃなくて、
1: うん、
0: あ、もうあの手にこう触れたもの、目に最初に入ったものを買って食べるとか、
1: ね、まあ、なるほどね、
0: そういうことで随分人生観って変わるんですよね、
1: は
0: い、だからいわゆるまあ固定観念っていうのがありますから、
1: はいはい、
0: まあ、ポリシーとしては持ってるのはいいんですけども、うん、やっぱ日常の中でその自分の生活の流れっていうのは、うん、ルーティーンっていうのは決まってきます。それはそれでいいんですけども、はいはいはい、やっぱり何か変えることによって新たに見つけることができるってい
1: う、
0: そういったことの、まあ、代名詞的に言われるのが旅かなと、
1: うん
0: うん、いうふうに思ったりしますけどね。
1: ま
0: あ皆さんもぜひね、まあ、今ちょっと梅雨時でっていうのはありますけども、
1: はい、
0: その合間を縫って、
1: うん、
0: はい、あのお出かけいただけたら嬉しいかな、まあ、近くでもいいんですよそんな、
1: うんうんうん、
0: 私はもうプラプラしてますからね、
1: プラプラ
0: プラ、はい、男性ですから、何言ってね止めんかい
1: 女子もプラプラしますけどね
0: あ、まあ、そういうことですね、
1: そういうことですね。
0: 私はね、はい、市バスだとか、
1: はい、
0: あれも名古屋だったら名鉄バス、
1: うん、
0: まあ、市内だったら210円で乗り方なので、
1: うん、あ、
0: 乗り方乗り方マリルレロみたいな感じですけども、
1: なんじゃそれ、
0: はい、で、まあ、それに乗ってね、うん、あちこち行ったり、うん、まあ、それで、駅まで行って、あるいは地下鉄ね、うん、JR、はい、名鉄、いろいろ近鉄もありますけども、
1: うん、
0: それに乗り換えてあちこち行きますね。
1: あ、なるほどね、うん、はいはいはい、
0: そういう楽しみ方をすると、うん、車窓から見えるね、
1: うんうんうん
0: うん、景色、
1: はい、
0: うん、そしてその中でね、
1: うん、
0: 電車の中で乗っている皆さんの、
1: うん、
0: あのウォッチングするんですよ。
1: お、
0: そしたらあの、うん、某こちゃさんっていう方が一生あの人とって言われましたけどみんなスマホ見てる。
1: ああ、まあまあそうね、うん、うんうんうん、
0: まあ分からなくはないけども、
1: はいはいはい、
0: それ昔からそういう人間ウォッチング好きなのね。
1: うーん、
0: ホエールウォッチングより人間ウォッチングおもろいよ結構
1: まあそうですけど、
0: う
1: ん、
0: そうそう、
1: はい、
0: うんうん、まあそんないろんなこともあるけどね、
1: うん、
0: それぞれまあちょっとあの梅雨の時期、ジメジメっていうね時期が始まっていきますけども、うんうん、
1: はい、
0: まあ紫陽花のね、
1: うん、
0: いろんな情報も各地から上がってきます、
1: うん、
0: ね、そんなこともしつつ楽しみの、
1: はい
0: はい、要素にしていただければと思っております。ケーシズバーもそんな形でね、
1: うん、はい、
0: ご参加いただければと思いますが、うんうんうん、はい、それではコメントの方ご紹介いきましょう。
1: はい、では早速コメントの方ですね、
0: はい、
1: YouTube の方からね、
0: はい、
1: はい、紹介していきたいと思います、
0: はい、
1: 新次郎さんですね。ケイシーさん、マサエさん、こんばんは。新次郎です。今夜もよろしくということでね。
0: ます。
1: そしてたまたま子さん来ていただきました。はい、こんばんはといただいております。はい。そしてピーマンさんも来ていただいてますよ。ピーマンさん、こんばんは。
0: 近々よろしくお願いします。
1: はい。またよろしくお願いいたします。はい。はい、たまたま子さんはね、自宅から車で5、6分の通勤距離の私はどのように帰ればっていうことでね。下ネタかいっていう。
0: 自宅から5、6分、
1: うん、
0: それ
1: 車で5、6分、でも道をこう変えるだけでもね、
0: 道を変えるもありますし、うん、今日は車を置いていこうという
1: 。あ、5、6分、車で5、6分なんて、でも歩きだと結構かかりますね。
0: それがいいんじゃないですか。
1: それがいいですか。歩いて行ってくださいとのことです。
0: 自転車とかね、
1: 自転車ぐらいならまだね、うんうん、いいかと思いますけどね。
0: まあ、出る時間を変えてみるってことですよね。
1: あ、まあそうね、
0: 仕事に間に合う時間に出ていくんだけど、うんうん、いつもよりもそれを30分も早くするとか、
1: はい、
0: 1時間早くしてみて、
1: はい、
0: その会社の方についてコーヒーを飲んでみると、
1: うん、
0: そうすると、
1: うん、
0: そこに、集ってる方々のね、うん、様子が見れたりするじゃないですか。
1: あ、なるほどね。
0: はいはいはい、うんうん、なんか私はそういうの結構好きだったりするんですけどね。はあ、
1: なるほどね。
0: はい、
1: はい、そして、オープンレックの方ですね、みどりさんです。ケイシーさん、マサイさん、皆さんこんばんは。
0: こんばんは、
1: ね、我が家地方は、昼過ぎから雨ですと。はなちゃんは一日中寝て過ごす年齢に入ったようで、いつ見ても寝てます、はい、ということで、ね、
0: そうですね。
1: まあ、だんだんそうなるね。
0: 桜もね、
1: うん、ほぼほぼ寝てましたね。
0: ね、まあ、そういうことをね、はい、たくさん経験されてるみどりさんね、温かく ね、うん、支えてあげていただきたいです。
1: はい、はいはい、そしてこちらさんです。ケイジさん、マサイさん、皆さんこんばんはとね、今夜もよろしくお願いします。今日は台本を書きながら梅干しつけたり、豆腐のガトーショコラを焼いたりしてました。へえ、すごい。
0: 充実した一日じゃないですか。
1: そうね。
0: 昨日は何したんでしょうね。知ってますよ。ちゃんと知ってますよ。ありがとうございます。
1: はい、たまたまこさん、行きは良いけど帰りが辛いんですけどって。まあ、ね、そりゃそうね、歩いていて行きはまだね元気だけど帰りが
0: 辛い。だから、時間を変えてみる。
1: ああ、そういうことね。う
0: ん、5分10分で景色と、うん、関わる人たち、すれ違う車、うんうんうん、いろいろ変わりますよね。
1: まあ、まあ
0: ね、ワンちゃん散歩してるしてないとかね、
1: はい
0: は
1: いはい、
0: ありますから。
1: なるほどね。はい、はい、みかこさんです。看板マンボーってね、うん、今日は桂川イオンモールでエコ遊ぼのイベント見てきましたということでね。はい、
0: いいですね。
1: ね、新しい小説を買いました。素晴らしいね。
0: はい、
1: そしてゆかりさんです。
0: ケイ
1: シー様、さえさん、皆さんこんばんは。んか、今東京から帰宅しました。楽しかったですというふうで。
0: あ、いいですね。
1: 素晴らしいね。
0: おのぼりさんから
1: 奥谷さんにどんな
0: 楽しむことは自分で作ればね、いろいろできますからね。
1: はい、そして A ちゃんです。
0: ケイシー
1: 様、さえさん、こんばんはとね。介護勤務を終えて自宅ですとね、うん、サッカーワールドカップ明日の朝日本時間早朝5時オランダ日本戦ね、うん、見るために10時に当てて就寝とね、うん、録画より生中継見たい、生はいいわよというふうでね。
0: これももう低傾向になってきますよ、うん、怖いよね。
1: はい、そしてダーハマさんです。
0: はい、
1: はい、今夜もよろしくお願いします。はい、後ほどね、またよろしくお願いいたします。はい、みかこさんもね、購入した本がめっちゃ分厚い本でってね、うん、たくさんの小説を購入したけど、こんな分厚い本は初めてかもしれない。
0: いいですね、楽しみが増えていいじゃないですか。うん、
1: しっかりね、楽しい時間を過ごしてくださいね。はい、そしてダンハマさんね、かぼちゃ溶けないようにしやーっていうね、うん、明日ね、みどりさんがね、カレー作り頑張りますということで、かぼちゃカレーね、
0: ね、
1: はい、うん、はい、ね、明日は彦根で飲み会なんで、無事ホテルに着ければ覗きに行きますわということで。
0: 無事着いてください。
1: ご無事になっております。はい、はい、そしてイクルンさんです。
0: はい、
1: ケイシーさん、アサイさん、皆さんこんばんは。今日はカレー鍋を食べましたと。季節的に鍋納めと思っていたのですが、うん、あまりにも美味しく、これは夏でも食べたいねということになりました。
0: うん、
1: 今夜もよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。また近々収録の方もよろしくお願いいたします。
1: うん、そうですね、
0: いいんだよね、夏場に。あの、うん、カレーっていうのは体温をちょっと下げますからね。そういう面でいうと、初期払い的なもんもいいですけども、
1: うん
0: ね、体にもやっぱりいいんじゃないかなと思います
1: ね。
0: そ
1: うですよね。はい、うんうんうん、ね、みどりさんが、任してやーって、形あるものに仕上げますって。
0: 形あるものに。 色即是空って言ったらね形ないものになるってねな
1: っちゃいかんよって、うん、でダーマさんが女子はブランブランやろということで、はい、はい、そして NKGW さん来ていただきましたよ、
0: はい、四国からいつもありがとうございます。
1: 旅行って良いですねって、自分はお腹の周りが気になるので会社の行事、うん

0: 時間で、ね、まあまあ有意義な時間を過ごしながら、どんなや
1: ね。まあね、うん、あのご自身のまあ、はい、なんていうの、
0: うん、
1: 考え方でね、いろいろ変わる。だからその車の中で聴く曲だとか、
0: うん、
1: あるいはそのいつも聴いてない曲を聴くっていうのもあるでしょうし、まあラジオなんかもね、いろんな曲があるんで、
0: うん、はい、
1: 今はもうあのスマホを突っ込んでね、
0: うん、
1: スマホを突っ込んでじゃない、あのつなげて、いろいろ聴けるんで、まあ割とその海外のね、ハワイが好きな人なんかは、その海外のそのアプリが聞けるアプリを取って、まあ、KI とかもあるじゃないですか、向こうにはね、
0: うんうん、
1: カムサルコンギとかね、よくやってますけど、うん、若い頃も、
0: はいはいはい、
1: そういうのを聞きながらっていうのもね、
0: うんうん、
1: あると思いますよ。
0: あ、はい、うん、そうですよね、はい、たかちゃん来てくださいました。お久しぶりです。ケシーさん、マサイさん、お久しぶりですね。本日無事58歳を迎えました。
1: あ、
0: おめでとうございます。寝る時間なのでまたアーカイブで拝見します。
1: ありがとうございます。
0: はい、おめでとうございます。
1: 長いお時間になりましたね。
0: そうそうそう、うん、私はね、ラジオというかそのポッドキャストとかね、
1: はい、
0: そっちの方を聞いてるんですけど、
1: はい、
0: 意外とこうだからラジオって今本当にそのコマーシャルが多すぎて、
1: はい、
0: なんか通販みたいなラジオになっちゃって、うん、FM も AM も
1: だからあの、うん、FM と AM の、 あの境目がなくなってきたような気がしますけど、もうあのケイシーズバーの定っていうのはもう AM でね、
0: うん、
1: 私も聞き倒してましたから、
0: うん
1: まあ、ダーハマさんやね、こちらさんみたいなハガキ職人の方もいらっしゃったりしますけども、
0: はいはいはい、
1: うん、やっぱりその文明の利器がね、文明の利器っていうかどんどん進んでいっても、うん、あのラジオの人気っていうのはまた今再燃してますからね。
0: まあまあそうなんですけどね、うん、ちょっと最近のそのラジオの番組が、
1: はい、
0: FM が特にね、なんかね、ほんと通販みたいでね、
1: それはだからスポンサー的な問題ですよ。
0: まあもちろんね、
1: 資金的な問題っていうのはあるので、
0: そうそうそう、なので、うんうん、なんかちょっとそういうのもあのなんだなと思って、ポッドキャストとか、
1: うん、
0: あとキクダスっていうね、あの本をあのも音声で読んでくれる、
1: あ、ありますね、
0: うん、そういうやつでね、はいはい、いろいろ、うん、ちょっとちょっとやっております。
1: はい、
0: はい、ね、ね、はい、うんと、カモメプロジェクトさん来ていただきました。
1: あ、
0: こんばんは。昨日は貴重なお時間を割いていただきありがとうございました。
1: いいえ、こちらこそ ね、
0: うん、
1: あのまあ、実はこの後にね、ご紹介しようと思ってましたけども、うちのね、スタジオの方にお越しいただきまして、
0: うん、はい、
1: はい、エスコートバイコちゃんみたいな感じで、ね、来ていただきましたけども、
0: はい、
1: じゃあね、まず先にインフォメーションしておきましょう、う
0: ん、はい、
1: 私ケイシーの今回のレトソンライブ配信ね、
0: はい、
1: いつも京都の FM ギグ京都、
0: うん、
1: なんだっけ、地上大宮の方ね、
0: はい、
1: 本局の方から配信しておりますけども、
0: うん、
1: これが6月27日、
0: うん、
1: 2週間後ですね、
0: はい、
1: はい、土曜日の19時半からまた配信されます。いつものレトソンソング半分、
0: うん、
1: そしてオリジナル半分、まあ、5曲、はい、5曲トータル10曲でね、構成していきますけども、
0: はいはい、
1: 皆さんにも実は無料で聴いていただける枠もちょっと増えてきたというところもありまして、ぜひこちらの方もご参加いただけたら嬉しいですね。
0: はい、
1: はい、で、いいですか、
0: ちょっとお待ちください、今
1: 今、
0: はい、
1: 今ここでしょ、
0: はい
1: ということですが、
0: はい、
1: まあそんなね、中でいろんなご縁をいただいてるということもありましたけども、
0: うん、
1: そのカモメ、プロジェクトさんっていうのがね、うんうんうん、ありまして、そのカモメ、サイダーを復刻しようと、
0: はい、
1: で元々ご自身の、
0: うん、
1: 先祖からこう伝わってきてた、まあ、3代続いてる、はい、カモメ、サイダー、カモメラムネっていうのもラムネとかもやってらっしゃったらしいんですけども、
0: はいはいはい、
1: そこがまあ、いろんな諸事情もあって、
0: うん、
1: 平成に入る前ぐらいちょうどそのタイミングで、
0: うん、
1: はい、まあ、廃業されたと、
0: うん、
1: それでやっぱりその先代の残されたはその思いだとか、
0: うんうんうん、
1: そういったことを復活していきたい、復刻していきたいということでプロジェクトが始まりまして、
0: うん、はい、
1: そして、まあ、そのクラファンの方もね、
0: うん、
1: もうきちっと達成されて、
0: うんうんうん、
1: でその復刻のカモメプロジェクトさんのサイダーが、
0: はい
1: はい、無事にね、
0: うんうんうん、
1: 皆さんの元に届くようになったということで、
0: はい、
1: はい、そんなことで昨日ですね、
0: うん、
1: こちらにお越しいただきまして、まあ、先の新たなの企画提案についてもいろいろお話をしておりましたが、
0: はい、
1: うん、はい、ちょっとじゃあカメラの方切り替えていきますので、
0: うん、
1: ご覧いただきましょう。こういう製品でございます、うん、どうぞ。ちょっと私一旦席外れます、
0: はい、
1: 喋りましょう。
0: あ、喋りましょう。
1: はい。
0: あのこちらね、カモメサイダーさんところのねサイダー、昨日ねあの来ていただいて、

0: いろいろとお話を聞かせていただきました。こんな感じでね、復刻版ということで、非常にね、あの昔懐かしい感じね、こちらの、ちょっと待ってくださいね、なんか変なマークが出てますけど、はいね、はい、こちらの方で、こんな感じで、でもう一個がちょっと待ってください、なんか動かない、ちょっと待って、よいしょ、
1: ちょっと一回き、
0: いや大丈夫です、大丈夫です、はい、はい、はい、
2: で次行きましょう、
0: ね、はい、はい、でこちらね、本当こんな風でね、うん、非常にこうなんかレトロな感じ、
2: そう
0: ね、はい、うん、カモメサイダー美味しいですよって皆様もぜひ飲んでみてくださいっていう風でね、いただいておりますけどもね、うん、うん、ちょっとあのほんのり甘くてね、爽やかな感じで、
2: そうそうそうそう、うん、あーってこう自分が ね、あの、うん、幼少の頃に帰るようなことですけども、ね、う
0: ん、懐かしい感じのね、うん、味がする、本当に優しい感じのねサイダーですよね、
2: うん、そうなんですよ、
0: うん、本当に本当に、でこちらねホームページもございますので、そちらをちょっとねご案内しようかな、
2: あ、じゃあ一旦切り替えますか、
0: はい、
2: はい、で、今ね私の手元にある、うん、これが、あ、うん、カマミサイダーさんの復刻版でございます、
0: はい、
2: はい、まあ、名古屋市のね港区築地っていうところでね、うん、いろんなイベントのがあったりとかね、
0: はい、
2: まあ、そういううちでもともと製造されていたと、
0: うん、
2: これなんかねいろいろ私もホームページをこうぐーっと見ていったら、うん、深く見ていったら、
0: はい、
2: いや実は滋賀県にもつながっているというね、
0: お、
2: あ、それまたちょっと、うん、またね、
0: うん、
2: 新たな企画提案の部分で、はい、私もね、近々お話をする機会があるんで、うん、そこでお伝えしていきたいと思いますけども、うん、
0: はい、こちら今じゃあカモメサイダー
2: さんね、はい、じゃあ切り替えましょうかね、はい、はい、これがカモメサイダーさんの、うん、まあ、いわゆるホームページですけども、
0: はい、
2: はい、
0: なんでこうなるか
2: 知りません、
0: うん、はい、はい、いいですよ、
2: はい、はい、でこのね、カモメプロジェクトっていう風に、うん、あの検索していただくと、
0: はい、
2: すぐこれ出てきます、
0: うんうんうんうん、
2: これなぜ動かないですかね、
0: わかんない、
2: もう一回ここを押しましょう、ここです、はい、はい、あ、今ね動きましたけども、うん、本当に昔からね、
0: うん、
2: こういった時代を経て、うんうん、そして今に至るということで、まあ、復刻されてるわけですけどね、
0: はい、うんうんうん、まあ、こんな風にね昔はサイダーをね作っていたっていう風ですね、
2: やっぱりその、うん、地域で根付いたもの、うん、でこのカモメサイダーさんってそのいわゆるまあこの中部愛知県とかね、
0: はい、
2: こういう地域ではやっぱり先駆けだったらしいでしょ、
0: うん、
2: でまあ時代の流れだとかね大量生産、はい、いろんなことがあるのでね、
0: うんうんうんうん、
2: そういったことも含めて平成を迎えるちょうどそのぐらいの時に今、うん、廃業されたということは、
0: うん、
2: なんだかんだ言いながらもう40年ぐらい経ってるわけですけども、それを復刻させるということで、カモメプロジェクトの代表である三浦敦さん、うん、はじめね、
0: はい、
2: その奥様、
0: うん、
2: そしていとこの方が昨日来ていただいたということで、
0: はい、
2: はい、写真の方ありますか、
0: うん、あ、そうですね、
2: はい、一旦こっち切り替えますけど、まあ、昨日もですねその、うん、港のね名古屋市の港区でやってるその築地っていうところでやってます、港市っていうねイベントに参加されて、うん、その後にね、私とこのスタジオの方までお越しいただいたということでお疲れのところ本当にありがとうございました、
0: はい、
2: まあ、実際お会いしてね、
0: うん、
2: 見ないと私たちもわからないじゃないですか、そういったものも含めてということで、
0: うん、
2: あのお越しいただきました、はい、
0: はい、
2: こんな素敵なね皆さんの、はい、お三人の、まあ、笑顔で、
0: うんうんうん、
2: はい、
0: なん
2: ですかそれは、
0: なんでこれがどうこうなるのかわからないですけどね、
2: はい、映りました、
0: はい、
2: あね、眼鏡をおかけの男性が三浦敦さんですね、
0: う
2: ん、
0: はい、はい、
2: そしてそのお隣が奥様、
0: うん、
2: あ、そして一番ねしゃがんでらっしゃるカメムサイダーの看板のところにいらっしゃるのが、うん、まあ、いとこに当たる方だと、
0: はい、は
2: い、いうことなんですけども、
0: そうですね、
2: うん、
0: 港区築地口にある、居酒屋菊屋様では、うん、チューハイとしても好評いただいていますというふうでね、カモメプロジェクトさんのところですね、
2: はい、
0: 名古屋このあたりですかということでね、
2: そうですね、そういうことで
0: ございます、
2: じゃあ
0: うん、
2: もう某ね、
0: うん、
2: 名古屋市内にあります、
0: うん、
2: 某高級地域に、
0: うん、
2: 高級料亭があるんですけど、
0: はいはいはい、
2: そこでも、
0: うん、
2: おらまた違いますよ、
0: あらま、
2: うん、あ、皆さんにねいろんなところで扱っていただいてるっていうのもあるわけですけども、
0: うん、
2: まあその っぱりその思いのあるストーリーをね我々伝えていきたいということもあって、うん、ちょっとまあある助言をいただきましたので、うん、まあ、そんなお話の中から次の展開に進んでいけたら、
0: うん、
2: はい、ということで我々もぜひ応援したいなというふうに思っておりますけどもね、う
0: ん、はい、
2: まあ、早々にねさ、うん、企画提案のね、方もいただきましたのでね、
0: うん、
2: はい、きちっとそこをつないでいきたいと思っておりますけど ね、
0: はい、
2: うん、
0: ね、本当に素敵なねあのプロジェクトだと思うしね、
2: はい、
0: やっぱりこう皆さんの思いが重なってできているっていうかね、
2: は
0: い、こうやってね、かあのついに完成されてるっていう風なのでね、どんどんとねこれもう本当にこうご当地サイダーとしてね、
2: そうなんですよ、
0: 名を馳せていただけたらいいな
2: と、そうなるようにちょっとあの我々もね、
0: うん、
2: あの手伝いさせていただきたいなと思いまして、
0: はいはいはい、
2: で もちろんその三浦さんはじめね、
0: うん、
2: 三浦さんご夫妻はじめその、うん、いとこの方もそうですし、
0: はい、
2: そして、まあ、それ以外にねあとお二人ぐらいこう、
0: うん、
2: メンバーとしてこう動いてらっしゃる中心にねっていう話を聞きましたけども、皆さんそれぞれお仕事をお持ちなんですよ、本業を。だけどやっぱりこう自分たちの思いで、
0: うん、
2: 子どもの頃にやっぱりその自分たちがラベルを貼ったりとか、うん、いろんなことをお手伝いしてたってことをね、うん、思い出されてるわけですよ、ね、
0: はいはいはいはい、
2: そういうこともこういい思い出として、
0: うん、
2: まあ、そういうなんていうかな人間のこうとあったかくなるようなね、
0: うんうんうん、
2: そういった思いをね伝えたいということもね、
0: うん、
2: ありまして、
0: はい、
2: うん、ですからま あ今ねこの復刻したっていうことが一つのまあ礎になっていって、
0: はいはいはい、
2: その次にどういうふうに展開をしていけるかっていうところにね、
0: うん、
2: また差し掛かってきてるのかなというふうに思いますんでね、ぜひ我々もこういった部分でもご紹介させていただいて、
0: うん、
2: まあ、こちらトイクルのトークキッチンの中でもね、
0: うん、
2: 何度もお話をさせていただいて、
0: ね、うん、
2: っていうかね、
0: はい、
2: 情報を伝えていただいておりますけども、
0: うん、
2: そういった部分も含めて、
0: はい、
2: ぜひ皆さんその一度カモメプロジェクトで検索していただきますと、
0: うん、
2: 先ほどのホームページが出てまいりますので、
0: はい、
2: さまざまなその遠隔的なもの、そのストーリーみたいなものもね、
0: うん、
2: 知っていただくことができますので ね、
0: そうですね、うん、
2: はい、ここから先さらにね進化していただけたら嬉しいかなと思います、
0: はい、うん、
2: はい、これからもね、良きお付き合いのほどよろしくお願いいたします、よろしくお願いします、はい、
0: はい、
2: そんなこんなで、うん、ぼちぼちのお時間になってまいりましたので、
0: はい、
2: はい、それではねここからですね、うん、あの人につないでいきますかね、
0: ちょっと待ってください、はい、
2: 大丈夫ですか、もう今カメラ切り替わってますからね、
0: はい
2: はい、ではこの後はダーマさんのお手軽万歳のコーナーに進んでまいりましょう、
0: はい。

山下圭司もみーゆりの BB ガールズタイムフォーラブシェイクマイデイズ番演唱麦わら帽子右ははるかあや姫それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバムパームトーンコンピレーションボリューム4ただいまアップルミュージック LINE ミュージックほか各種サイトで好評配信中パームトーンレコード。

0: ダーハマさんのお手紙万歳のコーナー。3、2、1、パフパフパフ。
1: はい、サンパフのコーナーでございます。今後ろにね、はい、ちょっと待ってください、あなたのそれがあってということはこっちか。
0: うん、どうした、
1: ちゃんと映る。
0: カモメサイダーさんね、はいはいはい、ね、新次郎さんがね、カモメサイダーは関西では販売されてませんかっていうふうなんですけども、残念ながら
1: 現在は、ね、まだね、名古屋で復刻した、感じなので、
0: はい、
1: まだまだこれからです ね、道半ばということですけども、
0: まだね、販売ルートっていうところもね、載せられてないというか
1: ですね。では、ね、まあ、あの、まず復刻することっていうところから、はいはい、まあ、クラファンもね、活用して、はい、ご自身たちの資金をつぎ込んでっていうことですけ ですけども、
0: はい、
1: だからそのやっぱりストーリーがあるものはきちっと伝えていくということと、そのものをね、そのものの価値っていうのが、付加価値っていうのはものすごく強いですから、
0: はいはいはい、
1: まあ、お値段的にもね、そういう場合もありますけども、そういったものと思った時になかなかその普通の商業ベースっていうのは乗りにくいところがあるわけですよね。
0: まあ、もちろんね、
1: そして、まあ、もちろんそれをこの先々に、はい、つなげていくという時にね、さまざまな課題がありますけども、それはもうある方にご相談しまして、ご相談しまして、
0: ね、
1: はい、ね、はい、ですから、まあ、それが、まあ、各地に流れていく可能性は十分あるというね、
0: まあ、まあね、
1: はい、ことですね。
0: 本当に本当に、まあ、今はご当地ということでね、
1: まずね、
0: まずはご当地ね、
1: はい、皆
0: さん
1: が
0: ね、はい、飲んでくださるといいなと思っております。
1: そうですね、はいはい、はい、まあ、はい、あの、ネット販売とかね、そういうところも出てくると思いますので、
0: ね、まあまあ、そうですね、ネットではね、はい、販売してるみたいですのでね、
1: はい、
0: はい、それでは、お手紙の方をご紹介します。皆さん、パフパフパフありがとうございます。
1: はい、じゃあ、
0: パフパフ宗教団体というふうに美香子さん、
1: どんなん
0: はい、ケイシーさん、マサヤさん、こんばんは、
1: はい、んばんは、
0: 世界のダーハマです。
1: いつも
0: 先週のダーハマラジオ万歳が、トラブルで 前週分が流れたのですが、マサヤさんがすぐにノートを作ってくれて配信してくれたので助かりました、うん、とね、はい、名古屋ケイシースタジオのノート、少しずつ充実してきましたね。最新の放送のまとめも見て内容も確認できていいのですが、
1: はい、
0: 番組始めて初期の頃の見返しもできて懐かしく読んでいます。毎回僕の顔も少しずつ変わっているのも面白い、マサヤさん大変でしょうが、これからもチャッピー活用して頑張ってくださいということでありがとうございます
1: ね、
0: お役に立てて本当に何より何より、よかったですね。
1: まあ、マサヤさんからの、ね、提案があって、で、
0: はい、
1: でも音源はもうずっとうちの方はね、残しているので、
0: はい、
1: まあ、それを正井さんの方に送って、まあ、そちらの方の手配をまた知っていただいているわけでございますけども、
0: はいはい
1: はい、
0: ね、
1: まあ、あの、本当に精度が上がっていきますよね、
0: ちょっとずつですけど ね、
1: でここ困難してくれって言ったら、課金制、課金制っていう、課金課金課金課金っていうらしいな。
0: なかなかね、厳しいんですけどもね。でもやっぱり音声をそのままこうね、文字に、はい、起こしてもらって、それをこうちゃんと話のね、通じるようにするっていうの、まあ、時々こう誤字の脱字とかね、いろいろあるんですけどもね、はいはいはい、うん、まあ、でもまあだいぶね、昔のことを思うとね、
1: それはそうです、
0: 本当にね、チャッピーちゃん素晴らしい働きをしていただいております。
1: まあこれ、
0: はい、
1: あの、何のためにやってるかっていうね、あのことにもなりますけども、
0: はい、
1: まあ、念のためですことはないっていう、そのもちろん、再放送とかね、
0: はい、
1: そういうものも聞いていただけるわけなんですが、
0: うんうんうんうん、
1: やはり皆さんその番組を持つっていうことは一つのお店を持つようなもんなんですよ。
0: そうですよね、
1: でその商店で皆さんが、お聞きいただくということは何か商品を買いに来ていただけるような形なんですけども、そういったファンの方々に対して、いや今日、いやあれ仕入れしてませんねやみたいなねわあそうでっかみたいな、今日ええのないんですよみたいなではやっぱりいかんでしょと、
0: はいはい、
1: いつでも皆さんが笑顔になっていただいて、知りたいことを知っていただける、確認していただけるようなものにしていこうねっていうところが、まあ根本にあるので、これはだから最終的にエンドユーザー、まあ、言ってみるとリスナーの皆さん、
0: はいはいはい、ファ
1: ンの皆さんに向けて、そのダーハマ商店、あらコチャとイクルンのトークキッチン商店、どんなんや
0: ね、みどりさんもノート本当に助かりましたっていうふうに ね、いただいてますけども ね
1: ダーハマイーツを作りいただいてるわけですからね、
0: やっぱりね、こう皆さんがね、こうやって楽しみにしてくださってるものがね、あのラジオって本当にその時間に聞かないと聞き逃したら終わりみたいなね、はい、そのなんていうかな、 あの特別性もあるんだけ ど、うん、やっぱりこう忙しい現代ね、どうしても聞きそびれちゃったとか、うん、あの話もう一回聞きたいなっていう、そういうことですね、やっぱりね、そういうこともあると思うんですよ ね、そういった時のためにね、こうやって、うん、あの音源を残して、それをまたちょっとね簡単に読みやすいように内容がね、はい、書いてあると非常に皆さんもね、あの思い返して見ていただけるんじゃないかなと思って。これはどういうふうに検索したら
1: 出てくるんですか？
0: これはノートっていう風でね、そこで、FM ギーク名古屋 KC スタジオっていう風にしていただけますと、はい、そのホームページ、ノートのホームページに出てきますし、はい、まあ、それぞれね、例えばダーハマのラジオ万歳とか、こちゃと行くの、トークキッチンとかっていう風でも、それぞれマガジンとしてね、そのなんなんていうかな、それぞれの番組だけも見れるし、ね、全体の番組も見れるし、はい、っていう風になってますのでね、ぜひ皆さんね楽しんでいただいて、で、はい、スッキーのマークがついていただくと非常にねありがたい、はい、嬉しいなって感じでございます。
1: NOTE ね、まあ、ノートって言っても、うん、あの出てくると、
0: そうです、
1: カタカナでもね、うん、出てくると思いますけどもね、
0: はい、
1: はい、ぜひぜひ、そこでね、うん、FM ギグ名古屋ケーシースタジオ、あるいは各番組のタイトルを探していただけたら嬉しいかと思います。さら、はい、に進化していきたいと思います。
0: そうですね、
1: はい、ではではでは、はい、ダーマサロンにつないでいきたいですけど、うん、大丈夫ですか？
0: はい、大丈夫です。
1: はい、じゃあカメラ切り替えますよ。
0: はい、
1: はい、まあ、つながりましたね。
2: うん、
1: あ、お疲れ様です。
0: お疲れ様です。
2: あ、声入ってますか？大丈夫ですか？
1: 入ってます。大丈夫です。
0: 大丈夫ですよ。はい、
2: はい、お疲れ様です。
1: はい、今日旦那さんなんか爽やかですね。
0: 今日は爽やかですよ。
2: 声がね、多分そっちの声が僕あんまり聞こえないのに。
0: 本当ですか？ちょっとお待ちください。
2: 僕の声は伝わってますか？
0: はい、
1: こっち全然聞いてます。はい、皆さんの方はいかがですか？
2: はい、言ってます。
1: はい、うん、大丈夫ですよ。
0: はい、
2: なんか僕の iPhone 調子悪いのか、そちらの声が全然聞こえなくて。
0: あれ、まあそうなんですか。こちらではダーハムさんの声はすごい聞こえてるんですけど、
1: 全く聞こえないですか？
0: 全然聞こえない感じですか？
1: はい、聞こえてます。OK です。OK です。OK です。
2: あ、そしたらね、いや、なんか、うん、なんかちょっとね、あの、ちょっともう一個の僕 iPhone で聞き、あ、こっちで聞きながら喋ります。
0: あ、ごめんなさい。
2: これは聞こえてるんで、こっち側の iPhone はなんかね、うまいこと聞こえ、うん、音が開いてるんですよ。はい、
1: あ、なるほど。
0: 二元中継になってますね。
2: はい。
0: はい。はい、
1: じゃあ、あの、二元中継、三元中継みたいな感じですけど、はい、今夜もよろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。はい。
2: はいでは、はい、よろしくお願いいたします。はい、
1: あの、今夜もね、あの、今夜というか今日もね、一日、はい、あの、本当にお忙しい一日だと思いますけども、
2: はい、
1: 今回のあのダーマイズ、はい、はい、これまたね、もう興味深い内容でね、はい、はいはい、もう先にね、そのどんなメニューかっていうのは出てましたけども、はい、はい、それではここからはダーマさんの毎週ね、はい、水曜日 FM ギグチャンネル A23 時から23時半に放送され
2: てます。ちょっと音が、ね、多分ずれてって聞こえてるんで、ちょっと
0: ゆっくり、
1: う
0: ん、
1: はい、ゆっくりね、うん、はい、行きましょうかね。はい、はい、ではその、
2: はい、すいません、
1: はい、番組
2: の今週のやつですね。
0: はい、
1: はい、ではね、はい、こちらの方で切り替えていきます。
2: 里芋と豚肉のこってり煮。
0: はい、そうです。
1: そうです。
0: こってり煮です。
2: はい。はい。
1: はい。今ね、映像の方も出てると思いますけども、はい。こってり煮がね、またこれがね、味しみが良かったっすね。
2: いや、も。簡単っていうか、いつもの調味料の配合でペッて入れて、うん、火かけてペッとしてたらパッとできたというか、
0: ペッてパッてポッて
2: 、はあ、めっちゃ簡単ですよ。ほったらかしにしてて、
1: あ、
2: いや、ちょっと、うん、危なかったのが、あの、ほったらかしにしすぎてふっとパッとよく見たらもう結構ギリギリやったんで煮詰まって、はい、
1: まあね、あの、人生も煮詰まる時ありますけどもね、料理の場合もね、そういうことがあるっていう
2: 一時煮詰まった時もありましたからね、
1: はい、あ、まあでもね、うん、このやっぱり豚肉の味もこうすごくこう里芋に乗っていくっていうね、でこの里芋が、あの、ね、またこう簡単に使えるものをしていただいたわけですよね。
2: あ、そうです。あ、もう、あの、イオンで売ってるあの冷凍の里芋です。
1: あ、
2: はい、
1: なるほど。だからそういう
2: 普通のね、いや、一、ほんま一番美味しいのは生の里芋をね、あの、剥いたらムチムチして美味しいんですけどね。
1: まああれ無垢
2: のムチムチ大好きですからね僕はね、はい、
1: いや大変なのよあれはね、
0: むくのがね、そう、中身を出すのはね、私もね、カイカイになっちゃうの、里芋むくと。
2: ぬるぬるしますね。
0: そうそうそう、ぬるぬるするからね。
1: だから皮むくのにちょっと危なかったりもする
0: しね。そうそうそうそう、つるつるね、滑っちゃったりね、そうそうするから。
2: そうそう、あの、だからいつもピーラーでやるときに、うん、うわーっていうときたまにありますからね、危なっと思ってるからね。そ
0: う
2: そ
0: う、ぐるっといっちゃうね、本当に。
2: ありますね。僕らやっぱバレエやってるから、指が大事なんでね、たまにやって危ないと思うときあります。
0: はいはいはい。
1: ねうんなんか今コメントの方もいただいてますね、
0: うん里芋あんまり調理しないんですがやってみようかなって A ちゃんがね、
2: はいうん、あ簡単です、うん、ペッてペッてやるだけです
0: 冷凍のね里芋を使うっていうのがね、はい、本当にね、うん、あの主婦としては非常に気が楽になるっていうの
2: はい、
0: うん
2: うん、うんうん
0: うんあそんなんでいいんだみたいな
2: 先週のね、うん、あのかぼちゃカレーはあの冷凍やって失敗しましたけど、はい、今週はちゃんと良かったです、はい、
0: うん
1: あの YouTube の方も、うん、ダーマさんへのこのパフパフパフ、ね、こんばんはそしていつも爽やかですってね新次郎さんがああこってりにもおだし汁が染みてて美味しそうです美味しかったっしょ
0: 美味しかったっすよホクホクです
2: 美味しいですよ、
0: ねは
2: い
0: うん、
2: そうそう。ああ、そうですね。
0: ね、はい、うん。イクルンさんがね、美味しそうです。里芋好きです。焼酎のソーダ割りでしょうか。はい、そっち。
2: やっぱりかそっちか。
1: ねえ、もうポチャさんとイクルンさんはちゃんとここでタグを送って組んでらっしゃるんですよね。最強でございますよね。
0: もう皆さんがね、本当に美味しそうというふうにね。
2: ポチャ行きに。
0: うん。
2: あの9月のイベントもまた入れとかな
1: あ
2: かんね
1: あそのあたりまたね、今度ねあのお越しいただいた際に
2: まだ後日打ち合わせでは
1: い、はい、
0: ぜひぜひね日にち合わせて、はいしっかりとイベントやっていきたいと思いますのでね、
2: は
0: い
2: は
0: い、
2: ぜひぜひ、
0: うん
1: はいちょっとね今日タイムラグがある感じのね、うん、会話になっております、は
2: い、あすいませんねちょっとい
0: やいやとんでもないこっちの方も、ね、
2: 今日番組の最初から、うん、この僕の個人の方の iPhone が音ならへんかったりして、
0: うん、そうなんですか
2: で一回再起動して、うんうん、でもなんか今さっきまでは聞こえてたけど急にこの繋いだ瞬間におかしくなって、
0: うん、あそうなんですか
2: 音がならなくなって
0: あらまあね
1: まあ後でよくね問いただしていただきたいと思いますね、うん、iPhone ちゃんに取り出す。はい。
0: うんうんうん、
1: はい。ということで、ダーマさんの番組は先ほどお伝えしました、はい、ダーマの ラジオ万歳は毎週水曜日、はい、FM チャンネルへ23時から23時半までの放送、うんはい、ぜひこちらのレシピとかね、はい、こだわりについてもお聞きいただきたいと思います
2: し、さまざ
1: まな人生観も学んでいただけます、はいそして同じ水曜日の18時から18時、
2: はい、見逃した方もノートがあるんでね
1: そうですね
0: そうそうそうそう、はい、そのノートがねちょっと今、はい、ちょっとまた今度お会いした時にねダーハマさんのノートを少しちょっとあることで企画ものに持ってこうかなって思ってるんですけど
2: マジっすか
0: ちょっとだけ今考えてるのがあるのでまたあのご相談させてください、
2: は
0: い
2: は
0: い、
2: 楽しみにしておきます
0: はい、
2: はい
1: はい、でね、同日の18時から18時半はこちゃとイクルの東部キッチン、うんはい、チャンネルへの方で、うん放送されておりますので、はい、こちらもね、うん、ほんわか楽しく素敵な情報はたくさん入っておりますので、はい、ぜひお聞きください、
0: はい
1: はい、ではではまた来週もよろしくお願いします、はい、また近々の収録も今
2: 日すいませんね、
0: はい、いえいえとんでもないですよろしくお願いいたします、はい、ありがとうございました
1: お疲れ様です、
0: はい、ありがとうございました

0: radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
1: ケイシモミユリナ BB ガールズタイムフォーラブシェイクマイデイズ万円賞麦わら帽子右ははるかあや姫それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバムパームトーンコンピレーションボリューム4ただいまアップルミュージック LINE ミュージックほか各種サイトで好評配信中

0: さあそれでここから和漢のコーナーです。そしてリーディングもね、ありますということで、
1: はい、
0: 早速じゃあカメラ切り替えていきますんでどうぞ。
1: はい、今週の和漢ということで、はい、ごめんなさいね、何回もこれをこうなりますね。はい、ね、和漢とは20の田から13の波を組み合わせた260通りの構成ということでね、マヤ暦がベースになっております。暦として使われていたマヤ暦ですが、それを個性にもね紐解くっていう風なのが和漢なんですが、もともとのそのね暦にも使われるということで、暦その日一日ごとのね、エネルギー、それを紐解くことによって皆さんがね毎日を過ごしやすく、そしてね楽しく過ごしていただきたいというのがこのね和漢の、今週の和漢でございます。はい、今週の和漢ということで、明日からのね1週間ですね、6月15日から6月21日日曜日、はい、この1週間ですが、もうね社会貢献、うん、奉仕の心を大切にというのがこの1週間の流れになっています。皆さんの中でもね、もう本当ボランティアとかね、そういったこといろいろやってらっしゃる方もたくさんいらっしゃると思うんですけども、みどりさんたちなんかもね、その、あの、保護犬保護犬、ね、はい、とかね、そういうこともやってらっしゃいますけども、そんな風な奉仕の心ね、これをねしっかりと大切にしてってくださいっていうのがね、今週1週間の明日からの1週間の流れになっていきます。はい、ぜひ皆さんもねそういったことちょっとねそういう機会があったらね、うん、やってみるといいんじゃないかなと思います。うん、はい、そんな中、今週のラッキーデーは6月17日水曜日です。この日は、絶対拡張と言いましてね、本当にこのね、この日というのは何が絶対拡張、何かっていうとね、これ世の中に物事を広めやすい日になります。はい、告知とか宣言、夢とか目標をね、あの紙に書いたり言葉に出したり、そういったことでどんどんとこの引き寄せが起こるよっていう、うん、そんな日でございますのでね、はい、ぜひね皆さんもね今週1週間ちょっと頑張りたいこととか、今月頑張りたいこと、今年頑張りたいこと、そんなようなものをねぜひねノートに書くとかね、誰かに言ってみるとか、そんな風にしてみられるといいんじゃないかなと思います。
0: はい、
1: はい、そして、ネガ190波8、このネガ190っていうのがね、同じ宝を持っているのが森花江さん、道場六三郎さん、はい、尾崎豊さん、こんなようなね有名人の方で行くとこんな感じになります。そして波8っていうのはバランスとかね交流の、波ですのでね、皆さんと調和を取ったりとかね、バランスを取る、そしていろんな人と、ね、お話ができ、なんていうかな、動物話ができるとか、草木と話ができるとか、そういうのもねこの波8を持ってる人が非常に多いです。はい、そして、この時のこのね、6月17日の宝は秋の夜と夏の犬というねエネルギーが回っております。秋の夜は夢を見るとかね、ロマンス、ロマンね、そしてイメージをこう具現化しやすいという、そんなエネルギーでもあります。目標達成ということですね。そして夏の犬さんは忠誠心とか家族愛、家族をね、あのすごく愛するとかね、あと信頼の、気持ちを持っているというね、そんな風になっておりますので、ではこの日どんな風なことを気持ちをね気をつけて過ごしたらいいかというと、忠実に物事に取り組むという、こういった日がね、非常にこの日をしっかりとね過ごしていく、その絶対拡張のね湯のごとに告知をするとかっていうのとね、まさにこうなんかリンクしてるような感じだと思いますね。自分がこれから進むことに対してもしっかりとね足元固めるようにね、忠実に物事に取り組んでいく、そして、今後やりたいこと、未来に向かっての宣言をする、そんなようなね一日にしてもらえるといいんじゃないかなと思います。はい、こんな感じでございます。はい、ラッキーちゃん来てくださいましたよ、はい、こんばんはです。飲みすぎてしまいましたということでね、
0: はい、
1: ありがとうございます。
0: では、
1: はい、
0: あ、うん、まあ、得意日としては水曜日
1: です、ね、そうですね、はい、はい、
0: ではここからのね、うん、
1: 1週間ね、はい、はい、1週間 ABC にしましょうかね、お時間的に ね、はい、今週の明日からの1週間のね1週間占いで A、B、C、3択でお願いします。
0: はい、
1: はい、まあおみくじみたいなもんだと思ってください。
0: ぜひね、皆さん、はい、あの物は試しですからね。
1: うん。そんな。
0: はい。
1: はい。うん。はい。B、C どんな感じでしょうかね。
0: 今ですね。
1: うん。
0: オープンレックの方は続々といただいていて、
1: はい、
0: YouTube の方は、じゃあ YouTube からいきましょうか。
1: はい、
0: はい、YouTube の方は進次郎さんが A です。
1: はい、
0: はい
1: はい、では A を選ぶ。
0: ちょっと待ってくださいよ、
1: うん、あ、そうですよね、
0: オープンレック、
1: オープンレック、はい、
0: なんでそんな待てない女なんですか。
1: 待てない待てない、もう人生短いから待てない。オープンレック
0: の方はあ高木みどりさん、みかこちゃん、ゆかりんさん、A ちゃんですね、
1: う
0: ん、
1: はい
0: はい、
1: はい、A を選んでくださったそこへのあなたへのメッセージです。あなたに縁のあるものは決してあなたのもとを通り過ぎません、
0: うん、
1: 本当に運命にあるものは無理に求めなくても自然とやってきます。神聖なタイミングの完璧さを信じて人生の流れに身を任せましょう、うん、来るものは受け入れ、去るものはそっと手放してというふうでございます、
0: はい、
1: ね、
0: はい、
1: はい、あれね、まだかなまだかなと思ってる人とかね、無理にね、こうなんていうか求めなくてもちゃんとあの最適なタイミングで、うん、皆さんの元へ求めるものが来ますよというのがね、 A の方へのメッセージです。
0: なるほどね、
1: はい、はい、なので、ね、来るものはね、もう本当に受け入れ、来るもの拒まず去るもの追わずという感じですね、うん、はい、ぜひそんなね自然の流れに、ま、身を任せてみてください。
0: はい、
1: はい、そして B を選んでくださった、
0: B の方は YouTube は今いらっしゃらないかな、
1: うんうん、はい、
0: そしてオープンレックの方に関してはイクルンさんですね、
1: う
0: ん、
1: はい、
0: はい
1: はい、本当に大切なことに意識を向けて、
0: うん、
1: 心配ごとに時間やエネルギーを注がないでください、
0: うん、
1: それはますます不安を大きくしてしまうだけ。 あなたにとって何が大切かを見つめて、一つ一つの思考が未来を作っています。
0: はい、
1: うん、っていう感じですね。はい、ね、ぜひぜひね、あのいらんことに気使うんでよろしいっていうことですね、
0: うん、
1: はい、全然 ね、心配事ね、起こりもしない心配事に時間かけるのが一番ね、
0: うん、
1: うん、大変かなと思うね。ゆかにさん、来るもの拒まず去るもの追わず流れに身を任せまーす
0: っていうふうにね、ちゃんとありますからね、
1: はい、ね、みどりさんもね、川の流れに身を任せますということで、
0: いいですね。
1: いいじゃないですか、
0: 鮎のように生きていきましょう
1: ね。はい、みかこさんもね、なるほど、確かに知らないうちに縁がつながってますね、うん、と、知らないうちに縁が切れてます、うん、うん、それでいいんですよ。いいですね、はい、はい、では C を選んでくださった方、
0: はい、はい、C は、うん、YouTube の方はいらっしゃりますね、うん、今のところね、
1: はい、
0: そしてオープンレクの方は、うん、こちゃさん、
1: はい、
0: で、ラッキーちゃんですね、
1: はい、
0: はい、
1: でダハムさんもそうですね。
0: あ、ダハムさんもそうですね、
1: はい、はい、あなたの人生の一部がこれから一気に動き始めます。止まっていたように感じていたことが急に前に進み出すでしょう。流れに身を任せつつ、うん、本当に向き合うべきことに意識を向けてくださいと。そういうことですね、はい、なるほどね。イクルンさんもね、自分のライエネルギーを向ける方向を考えていきたいですね、っていう、そうですね、
0: そうね、そういうこともね、
1: はい、CM ね、方もなんかね一気に動き出すそうですので、ちょっと楽しみにね今週1週間過ごしてみてください。
0: あ、うん、たまたまこさんね、うん、YouTube の方から私 C って来てましたね、
1: う
0: ん、
1: あ、はいはい、はい、ありがとうございます。
0: 参考にしていただければと思いますね、
1: はい、ね、ダハムさん、マジいいことあるかなということでね、
0: 勘ぐったらあかんねダハムさん、さっきのね、はい、スマホの方はね、うん、会話終わったら治ったらしい、ね、
1: ああ、そうですか、あ、よかったです。はい、はい、急に前に動きますか、流れに身を任せますっていうふうね、こちゃさんもね、はい、うん、ぜひぜひね、皆さんもね、いろんなことがねやっぱり動き出す時期でもありますので、うん、
0: はいはい、
1: 楽しみにしてね、そこの流れにね、うん、うまく乗ってください。あの、あがらうことはしないようにね、
0: あらがう
1: ことはしないでください、はい、ぜひぜひね、よし来たーぐらいの感じでね、うん、うまいこと波乗りしてみてください。
0: はい、
1: はい、たまたまこさんもね、楽しみーといただいてあります。いいですね、はい、
0: ぜひご参考になさってください、
1: はい、
0: ではこの後ね、うん、一旦あ、はい、1時間バージョンの方ですね、うん、YouTube、 そしてね、FM ギグの放送隊の皆さんはここで一旦中締めになります、
1: はい。

山下圭司、もみゆりな、 BB ガールズ、タイムフォーラブ、シェイクマイデイズ、万円賞、麦わら帽子、右は遥か、綾姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、パームトーンコンピレーションボリューム4、ただいま Apple Music、 LINE Music ほか各種サイトで好評配信中。パームトーンレコード。

0: はい、皆さん今夜もねお付き合いありがとうございます。
1: ま
0: もなく
1: 1
0: 時間を経過いたしますので、
1: う
0: ん、はい、こちらで一旦中締めと、
1: うん、
0: この後はオープンレッグ1本、
1: はい、
0: 一筋はい、で、はい、進んでまいります。23時までということで、はい、いつもの後半戦のね、うん、コーナーから始まっていくわけですけども、
1: はい、
0: 今日は、うん、とても新しい情報も、
1: はい、
0: はい、おニューな
1: おニューな、
0: おニューな情報もいただいておりますし、
1: はい、
0: そして定番的にね、
1: うん、
0: いつも出ていただいております、うん、高木みどりさんのね、
1: はい、
0: アニマルトピックス、うん、ここでちょっとおニューな情報をね、
1: はい、
0: 伝えてもいきますので、その後にみどりさんにご登場いただきたいと思います、
1: はい、
0: そして、虹色の扉のコーナーではもちろん私、うん、生歌をいきますので、
1: 生歌いきます、
0: はい、ぜひ皆さんね、
1: はい、
0: お聞きいただけたら、
1: はい、
0: ご参加いただけたら、
1: はい、
0: ご視聴いただけたら、
1: はい、
0: そして、コメントいただけたら嬉しいでございます、
1: はい、新次郎さんがね、まさるさんありがとうございます、はい、転職サイトに15社ほど応募してますが、まだいい返事はありませんが、諦めずまさるさんの言葉を信じて頑張ります。
0: ああ、
1: ハローワークにも再度、行ってみます。
0: そうですね、
1: ということでね、
0: はい、
1: うん、
0: 行動してれば必ず何か伝わってくるものがありますので、はい、
1: うん、多分最適な時に最適な職が見つかると思うので、
0: そういうこと
1: です。はい、はい、ね、諦めず頑張ってみてください。はい、応援してます。
0: はい、はい、ってなところで、ね、
1: うん、
0: 今週のケースは一旦中締めになりますので、
1: はい、
0: この後皆さんぜひオープンレックの方に移行してお聞きいただけたら嬉しいでございます。オープンレックの方、このまま引き続きでよろしくお願いいたします。
1: はい、
0: では1時間でバイバイの方はここでさよならです。また来週、
1: バイバイ。
2: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.

0: グルメ社労士ひとみんのワークアズライフ。皆さんお疲れ様です。グルメ社労士のひとみんです。
1: スイーツコンシェルジュさゆたんです。
0: この番組は毎日働くあなたに向けて、ゲストさんのお話を通じて自分の人生について考えたり、明日働くことが楽しみになる情報をお届けいたします。この番組は HTM 社会保険労務士事務所の提供でお送りいたします。さてさゆたん、
1: はい、
0: 楽しさって何だと思う？
1: 楽しさすごいめっちゃ深いんですけど、
0: ね、楽しさ、
1: なんかその時の嬉しい、うん、楽しいって気持ちもあるし、うん、お仕事だったりそのやりがいみたいなものもあると思うし、
0: そうそう、なんかいろんなのあるよね、
1: うん、種類もありますよね。
0: でこの間なんかの記事で見つけたのが、
1: はい、
0: 楽しさっていうのは状態じゃないと、
1: ほう、
0: 楽しさっていうのは変化があると楽しいんだっていうふうに書いてあって、おーなるほどと思って、例えばなんか状態的に楽しい状態でずっと続くと、うん、楽しくなくなるでしょ。
1: 飽きるんですね。
0: そう、飽きちゃう。だけど例えば日々今日なんかマスカラ綺麗にいったなとか、うんうん、なんかそのいつもとはちょっと違う変化みたいなのに触れると、はいはい、人って楽しいって思うようになるんだって。
1: じゃあ毎日変化
0: しないといけない。そう、毎日変化、
1: 大変だな。
0: ね、でもなんか楽しい変化だったらいいよね、
1: うんうん、
0: それがね。
1: そう
0: そう、だからなんだろう、毎日同じことやるんじゃなくて、うん、いつもと違う道で駅まで行ってみようとか、はい、なんだろう、いつもだったらこういう風な仕事のやり方するけど、ちょっと違うやり方でやってみようとか、う
1: ん、ちょっとチャレンジすると楽しさが見えてくるって感じですね。
0: いつもと同じことじゃなくて、ちょっと違うことにをやってみると楽しさが訪れるんだと思ったら、へーってなってめっちゃ一人でバンバンして
1: た。ボタンを押したんですね。
0: ボタンを押してた。
1: やってみます、変化。
0: やってみてください。はい、それでは今日もスタート。

0: グルメ社労士ひとみんのワーカーズライフ、本日のゲストはファイナンシャルプランナーの薬師寺陽子さんです。こんばんは。
1: こんばんは。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: で、薬師寺さんファイナンシャルプランナーということで、はい、これまで証券会社だったりとか、うん、生命保険会社だったりとか、うん、いろいろ歴任されて今に至っているんですけれども、はい、今実際どんなお仕事をしているのかというのを簡単に自己紹介していただいてもいいですか。
1: はい、わかりました。大阪府茨城市で薬師寺陽子 FP 事務所っていうまんまの名前の屋号で、うん、今独立系のファイナンシャルプランナーをやっている薬師寺陽子と申します。はい、まあ、独立系なんでね、金融会社に所属しないで自分でいろいろやってるっていうね、お金の何でも屋さんです。
0: 何でも屋さん、はい、じゃあ何かあったら薬師寺さんに聞いたら、はい、
1: そうですね、駆け込んでくれたら
0: どうしよう、お金がないとかでもいいですか。
1: お金を貸すことはできないけど、なんとかできるようには相談には乗ります。
0: うん、おありがとうございます。そしたらそうですね、あの薬師寺さん、はい、メインは割とセミナーだったりとかっていうのをやってるって聞いたんですけど、はい、どんな形でやってるんですか。
1: う
0: ん、
1: そう、もちろん頼まれてここでこういうお話をしてくださいっていう時のところで、今だったらほら NISA の話とか、
0: は
1: い、確定拠出とかイデコの話とか、うん、あとは子どもたちに夏休みの宿題になるようなお金の話をしてとか、はい、うんうん、学生さんにファイナンシャルプランニングの基礎的なお話、社会人になった時にこういうことを知ってないとダメですよっていうような話、今はまだ頼まれて派遣されて行くって形が多いですよね。はいはい、
0: どんなお金の話が多いんですか。
1: 今多いのはやっぱり資産運用とか投資の話ですよね。はい、私自身が自分でやるときにはこのライフプランニングとか貯金とか保険とかいろんなことをトータル的に考えてやっていかないといけないですよ、人それぞれだからねって話をするんですけども、はいはい、ピンポイントでやるのに今多いのはやっぱり新しく始まった新ニーサとか、はい、そういう話が多いです。やっぱり
0: 確かにそうですよね。いや、新ニーサとか聞くけど、うん、実際どんなのかなんて全然わかんない。
2: ちんぷんかんぷん
0: です。そうですよね。
1: そうそう、で分かんないけどなんとなくみんながやってるから始めてるんですっていう人がすごく多くって、はい、全然まだですっていう人よりは始めたんだけど分かってないんですっていう人が聞きに来ることが多い。
0: とりあえず見切り発車で始めたみたいけど、
1: 一体私は何をやってるんですかねっていう人が結構多い。本当に本当に
0: そうですよね。はい、実際そうだと思います。うん、私もやろうか、投資とかはしてるんですけど、うんうん、まあ、全部言いなりですよね。
2: 本当にいいか悪いか分からない、
0: ね、そうそう、いいか悪いか分からないままやってるみたいなところがあって、そこでもそういうのを聞けるところがあるっていうのはいいですよね。そういうのって、薬師寺さんこの金融というか、なんていうか、ファイナンシャルプランナーのお仕事って長いんですか。
1: もともと証券会社で12年間、その後外資系の生命保険会社で5年間営業しててね、その時は、はいはい、売る仕事をやってて、それをコロナになった時に辞めて、はい、独立して3年間、まあ、FP の資格はずっと持ってたから、はいはい、ファイナンシャルプランナーとしてはもう20年間ぐらいやってるんだけど、
0: 長い、
1: まあ、長い金融業界もね結構長い、
0: はい、長いですね。
1: でもまあ今独立して、うん、そういうニュートラルなお金の相談の先生みたいなのをしてるのはここ3年間です、
0: へえ、なんで金融っていうところに入られたんですか。うん、
1: それね、私もともと大学卒業した時は普通の事務、経理とか総務をやってたんですよ。はい、結婚して大阪に出てきた時に、実は引っ越してきたから今までの貯金を全部はたいて、ゼロベースで大阪から再出発やって夫婦2人で来た途端に、うちの旦那さんの若い時のまあまあでかい借金が、露見して、
0: 借金
1: 今はあれだけど、当時は車1台、ちょっとした車1台分ぐらいのお金だったから、は
2: い、大きいですね。
1: しかも全部貯金はたいてきたから、はいはい、ゼロベースどころかマイナスから始まって、もう1日だけ家出したんやけど
2: 短い
1: とりあえず帰って、はい、なんとかせないかんから、もうない知識でいろんな見直しをしたの、はいはい、カードをやめるとか手続きをやめるとか保険を見直すとか、もう本当に大変 で誰かに聞きたいけど、借金を背負ってる身で銀行にも聞きに行けんし、30歳ぐらいで周りに知ってる人も誰もいなくって、でも大変だったけど、とりあえず調べながら やったんですよ。で全部ちょっと落ち着いた時にこれはちょっとお金のことって知っとかないとえらいことになるぞと思って勉強しようと思ったんだけど、またそれ前向きな勉強も分かんない、はいはい、なので証券会社に入ったんです。
0: もう入ってしまえと
1: 仕事にしちゃうと、仕事にしたら分かるやろと思って、
0: そうだったんです、ね、
1: それがきっかけ。
0: いや旦那さんそうなんだって、まだ
1: 落ち着いてる。でも今となってはおかげできっかけを作ってくれたんで仲良くやってるしありがとうって思ってます。当時はね離婚の危機やったけど、
2: なっちゃいますよね。
1: なりますよね、
0: なりますよね。でもそうやって知識をこう身につけられてきてるんですけど、はい、なんだろう、なんでそんな知識をつけようって思えたんですか。
1: なんだろう、まあ、自分がちゃんと分かってないといけないので、まず自分自身のために知識をつけて、自分の人生に役立てようと思ったんですよ。でも入ったところがちょっと間違えて証券会社だったから、
0: ちょっと違うよね
1: 、はい、営業やったから、はい、まあ、でもそれはそれに新しい世界だ。さっきの一番最初 の、あの変化ですよね、はい、全然見たことがない世界で楽しかったのすごく。毎日普通だって会うことがない社長さんと会ったり、はいはい、結構大きなお金を動かせたりとか、やっぱ楽しいけど、まあ、12年もやってると途中からやっぱりストレスもたまるし、うん、体もしんどくなるし、うん、っていう感じにやってきたんですよね、うん、で、まあ、その後、うん、違う業界で保険、うん、でやっぱりもともとは人に物を教えたり伝えたりすることが好きだったので、はいはい、仕事中もセミナーをやったりすることが多かったから、うん、もうセミナーなだったら今までのキャリア生かしてお金の先生になろうって思って。
2: お金の先生か、うん、
0: なんでこうやって人前で教えるのが得意というか好きって思ってたんですか。
1: もともとなんか人に分かりやすく説明したりするのがすごい好きだったのと、私ねずっと学校の先生になりたかったんですよ、
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: あ先生、
1: うん、将来の夢が学校の先生、中学生ぐらいから、うんうん、だから、まあ、巡り巡ってちょっと形は変わったけど、はい、今お金を伝え、うんうん、のことを伝えるっていう先生にはなれた、はいはい、
0: 確かになれてる、はい、なんで学校の先生になりたい、先生になりたいと思ったんですか。うん、
1: これはね中学校の時に私水泳をずっとちっちゃい頃からやってて、はい、体が弱かったのが水泳のおかげですごい丈夫になって人生が変わって、部活動として入ったら、うん、そこの私の中学校の部活動がめちゃくちゃ強い学校だったの、水泳が。もう市大会で10年連続優勝みたいな。
2: すごい。
1: でも先生がめちゃくちゃ厳しかったんで、おじいちゃんにピッバンバンスマイルって、はい、人は叩かないけど、もうね壁とか叩くような、でも怖いんだけど自分が速くなっていって強くなっていって成長していって、みんなで苦労して優勝ができるっていうことを経験すると、これは感動に変わっていくの。その怖い先生がおかげで、はい、鍛えられて感動が味わえるってなった時に、それを伝えられる人になりたいなと思ったから学校の先生に、ね、なりたくなった。
0: なんだろう、なんか人の人生を
1: 変える、
0: 変える、
1: うん、そう、私がそのなんとなく水泳が好きで入ったんだけど、うん、こんなに強くなってこんなに速くなって、うん、こんなに人から尊敬されるようになるっていうことは体験的になかったから、うん、めちゃくちゃ嬉しくって、うん、なんか人の人生とか感情を変える仕事ってすごいなと思って、
2: うんうん、そうですね、そうなると怖かったけどやっぱり先生のおかげってなりますもんね。
1: だから今もう先生亡くなっちゃったんですけど、うん、今でもあの時の仲間とか先輩とか、うん、みんな集まって、うん、あの時をよは厳しかったけどよかったよねって、うん、先生がおらん時はみんなサボってるんだ
2: 来た瞬間に頑張ってるふりする
1: 監視役終わって、あ兄さん来たぞって言ったら、おお飛び込めみたいな感じでやってたの。それもめちゃくちゃ楽しいね、思い出になってて、そういうのって学生生活の勉強だけじゃなくて、うん、すごいいい話だなと思って、
0: うん、確かになんか、うん、その時の仲間と会うとその当時みんなで頑張ってた記憶とか、なんかすごい成長できた過程とかをみんな知ってるから、うんうん、なんか戻れますよね、そういうところにね。
1: で自信になるんですよ、自分のあの時があったから、うん、今なんかいろいろ頑張れると。だからそういうことを、まあね、を伝えられるような人っていいなと思って、
2: うんうんうん、 確かに私も学生時代の顧問の先生のことは、うん、なんかやっぱり第二のお父さんみたいな感じでずっと思ってるので、なんか特別な存在になりますよね、お世話になった先生。
1: 今の金融のね、うん、あ今の教育の世界ではちょっとやっぱり昔と違ってやりづらいこともたくさん出てきてるけど、うんうんうん、まあ、私はたまたまそのいわゆるね学校の先生じゃなくって、うん、こう巡り巡って今好きなことができて、うん、営業をずっとやってきたけども、はい、売る仕事じゃなくって、うん、先生の方の仕事をしたいなと思ったんですよ、はい、うんうん、じゃあなんか培ってきた教養とあの、はい、知識とかキャリアがあるから、うん、お金の先生になろうと思って3年前に独立したんです、
0: これまでになんか携わってこの人の人生変わったみたいなことってあったんですか？
1: あのね、すごい大きな変化、うん、その子供を教育で育てるわけではないんだけど、はい、うんうん、なんか相談したおかげですっきりしましたとか、なんかこうもやっとしてたものが晴れましたとか、うんうんうん、なんか分かんなかったことが分かって、うんうんうん、あのすごいこれから例えば働くことに意味が働くことの意味が分かりましたっていう人もいました、感想で、何のために金稼いできてるのか分かんなかったんだけど、薬師さんの話聞いたら明日からちょっと会社に行くのちょっと楽しくなったわっていう人がいた、
0: すごい、
1: うん、その感想は結構嬉しかったかな、
2: それこそ人生を変えてますよね、
1: そうやね、変
0: えてますよね、そうそう、
1: なんとなく働いてなんとなくお金持ってくるじゃなくて、
0: そこにちゃんと意味があるんだっていうところなんですね、薬師寺さんがそうやっていろんな人にこうやって伝えるっていうところで、はい、うん、伝えるためにだいぶ噛み砕かないと、さっぱり私なんか新兄さん何って言われてもちょっとよくわかんないみたいな感じじゃないですか、それを噛み砕く能力ってすごいと思うんですけど、
1: それはどうなんだろう、あの昔からやっぱり分かりやすいように専門用語をなるべく使わないとか、あの私人に教える時には、ま、仕組みから話すんですよ、なんでこれができたのかとか、どういう仕組みになってるから必要なんやでっていうことは、最初にそこも分かりやすく話さないと余計こんがらがるんだけど、そうするとその最終的に今やってる行動の意味が分かってくるっていうのはいつも考えてる、で、まあ親に話す時も旦那さんに話す時もできるだけ分かりやすいように話そうという、ちっちゃい頃からそういう癖はあったから、なんか特技みたいな感じではあったんだと思う、はい、
0: もうじゃあちっちゃい頃からそういう人に誰か教えるとかやってたんですか？
1: なんかまあ簡単なことを教えるまではいかんけど、なんか物を伝えたり伝言したりすることも、あよく親からなんか1を聞いたら10を知れみたいな、なんか1つ何かを頼まれたらなんか10ぐらい気を利かして返しなさいっていうのは、子供の頃からしつけされてて、それなのかな、
0: それを体現されてたんですね、
1: ちっちゃい頃のしつけって大事よね、親がそうって言うからう、ね、なんかこう聞き回してっていうのはやってた癖があるから、そういうところでちょっと人に伝えるのが分かりやすいですっていつも言われるようになったら、自分も面白くなってくるから、あじゃあ分かりやすく伝えてあげたら役に立つんだとか、喜ばれるんだっていう感覚がどんどん上回ってくる感じ、
0: でもそうやってね、またフィードバックあったら、あもうちょっとじゃあ頑張ろうみたいな気持ちになりますもんね、
1: そうそうそう、
0: いや素晴らしい。

0: 続きまして
1: スイーツコンシェルジュさゆたんのほっと一息コーナー、はい、1週間も終わって皆様お疲れですよね。というわけでここでゲストさんの思い入れのある一曲をみんなで聴いていきたいと思います。今日はあらかじめ薬師寺さんのお気に入りの一曲お伺いしておりますので、まずはそちら聴いていきたいと思います。それでは渡辺美里さんでマイレボリューション、どうぞ。

0: い、こちら、まあ、エネルギッシュで、まあ、誰もが知ってるあの名曲って感じなんですけれども、こちらは何か思い入れとか思い出とかの一曲なんでしょうか。は
1: い、あのちっちゃい頃に、はい、まあ、小学生ぐらいの時の曲で、はい、すごい大好きだったんですよ。うんうん、だからもう夜中にもうカセットテープよね、残るは、はい、何回も聴いた曲なんですけど、うん、まあ、もう歌詞もあのもちろん理解できててすごい大好きだったんだけど、大人になって、うん、生命保険会社で働いてる時にね、実はあの生命保険会社の専属のセミナー講師をやってたんだけど、そのセミナー講師のあのコンペティションみたいなのがあったんですよ、まあ、発表会っていうか、はい、で誰が優勝するかみたいなのが会社内で行われて、はい、それで私実は優勝したんですよ。
0: すごい大きい大会ですよね。
1: あ、社内なんで、はい、そんな大きくはないんですけどね、うんうんうん、まあ、やっぱり一番になれるって嬉しいじゃないですか、うん、はい、でその時に舞台に立って20分ぐらいあのセミナーをやらないといけないんですけど、うん、登壇する時のテーマソングを全員考えてこいって言われて、
0: う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、でそれでみんな1曲ずつ考えてきてるんだけど、うん、その時に私が選んだのがこの曲だったの、うん、
0: なるほど、うん、あれですよね、阪神の選手が入場する時の曲みたいなやつですよね。
1: そうそうそうそう、こういう感じでちょっとテンション上げる系の、
0: はいはい、
1: そう、
0: それはもうすごい思い出の曲ですよね、う
1: ん、これなんかね、うんうんうん、このレボリューマイレボリューションっていうのがすごい大好きで、
2: うんうんうん、
1: 歌詞も
2: これ聞いたらどんな気分になれるんですか。
1: なんかねやっぱり初心に帰るっていうか、
2: 初心に帰る、
1: うん、ちっちゃい頃私すごい体こんなんだけど体が弱くって、はい、あの割と内向的な子だったんですよ。それを水泳をやったことで、うんうん、ちょっと人生が変わっていってっていう時に、うん、まだ体が弱かった時に聞いてて、なんかこうずっとなんか変わりたいし元気になりたいと思ってた時に聞いてた曲なんです。それが今、まあ、50年ぐらい生きてきていろんなことがあって変わったなって思ったら、うん、あ、なんかそういうことなんだなって思ったの、うん、いろんな思いがなんかこう、はいはい、戻ってくるから初心に帰る、うん、
2: あ、初心に帰る、うん、
1: 感じ、
0: はい、うん、はい、では薬師寺さんの思い出の一曲、はい、マイレボリューションでした。ありがとうございます。
1: 懐かしい、
0: はい、では以上サルタンのほっと一息コーナーでした。

0: はい、渡辺美里さんのマイレボリューションありがとうございました。ね、なんか初心に帰るってでもいいですね。はい、じゃあ薬師寺さん、
1: はい、
0: そうですね、なんかこう、なんだろう、薬師寺さんのお話聞いてたら、保険ってなんとなく売り込まれるみたいなイメージだったりとか、はい、FP の人って言われてもマンション買う時とか家買う時に携わる人ですよねって思ってたんですけど、でもなんか節目節目だけじゃなく、お金に困ったら聞きたいなとも思ったし、なんか分かりやすく教えてほしい、はい、ですごい今思いました、はい、
2: 教えてほしい、
0: ね、なんかそのしかもなんかすごい楽しそうなんですよね、薬師寺さんのお話されてるのが、うんうんうん、なんだろう、なんかその、うん、働くことが楽しそうに見えるのはなんでなんですかね、うん、薬師寺さんが
1: そうか、うん、私ちっちゃい頃というか若い時から働くのすごい大好きなんですよ、でもう本当にアルバイトもすごいたくさんしたし、うんうん、働いてること全然苦じゃないのね、で今、うん

0: あのなんて言うんだろう、仕事が趣味って言ってもいいぐらい全然大丈夫なんですよ。でなんで好きなんかなって改めて思った時に、私そのお金、あこれね、小さい子供さんたちに実はマネーセミナーをやってくださいって今結構多いんだけど、その時に一番最初に言うのが、お金はありがとうの見返りなんだよと伝えるの。これはお金っていうものは誰かに感謝されたり、はい、あこういうものを作ってくれてありがとう、こういうサービスが欲しかったんですよ、ありがとう、だからあなたにお金を払いますっていう見返りだから、お金ってありがとうの見返りだよねっていうのを伝える、これを子供に伝えるようになってから、あそうかって思って、私が働くのが好きなのは、自分がやってることが誰かとか何かの役に立ってて、それの見返りでちゃんとお金がもらえて、自分の好きなものが食べに行けたり好きなものが買える、要は自分がやりあの人の役に立ちながら自立していけるっていうことをちょっと感じるようになってから、なんかその働くことが全然すごい、もともと楽しかったんだけど、なんで楽しいんか、あそういうことなんだっていうのがちょっと分かった感じ。
1: 確かに、なんかお金稼ぐってあんまいいイメージないかったりとか ね、しますよね。だけど それがありがとうの見返りだよってすごいですよね、なんか悪いものじゃなくって、自分の手元にあるお金って、みんなのありがとうでできてるんだと思ったら、なんかじゃどうやって使おうっていうのも、もうちょっと考えるようになりますよね。
0: そうです
1: ね、このありがとうをどうやって使おう、何に生かそうみたいな、
0: そうですね、
1: また視線が変わるというか、
0: 日本人はあの勤勉なので、誰かのために一生懸命働くことはするから、あの稼ぐ力っていうのは結構ある人が多いんだけど、使い方がみんなあんまり上手じゃない。
2: そうですね、使い方がわからないですよね。
0: そうそうそう、
1: なんか老後不安だからとりあえず貯めようみたいな、
0: そうだね、
1: かもうお金ないけどいいわその日暮らしでみたいな、みたいな感じになりますよね。
0: そう、自分の稼いできたお金がどうやって家族に使われてて還元されてるのかとか、どういうふうに自分の自立に役に立ってるのかとか、そういうことを考えると今度はそれも楽しくなってくるから、あの循環、お金って循環なんでね、働くことは、なんか全然苦じゃなくなる全然苦じゃなくなるって言ったらちょっとまた違うけど、楽しい、
1: 見え方一つ、見え方というか捉え方一つですよね。
0: そうですね、
1: そのなんだろう、今やってる自分の仕事が、相手の役に立ってるって思ったら楽しくなるし、とりあえず今、目の前のことだけやってますみたいなんだと、やらされ感、
0: そうですよね、
1: になりますもんね。だから自分でどう捉えるかってすごい大事だなって思いました。じゃあ最後に、そんな働く人に向けてメッセージをいただいてもいいですか。
0: 働く人にメッセージ、私はあのお金の専門家なので、その働くことって、働いたお金をうまく、さっき言ったように使っていくのをこう教えていくようなお仕事なんですよね、どっちかというと、そう。でも元々はやっぱり働いて自分がこう稼いでいかないといけない、それはもう一番基本なんですよ、で私の一番の働いている目的っていうのは、この仕事をしているので日本の人々が経済的に自立をすること、単に投資をしてお金を増やしてくださいとか儲けてくださいっていうんじゃなくって、国とか会社の退職金とかそういうものに頼らずに自分の自助努力で自分の、ありがとうの見返りでもらったお金を生かしてちゃんと生活ができるようにしていくこと、なので、働く人にはお金ってそういう意味がある、っていうことを考えながら一生懸命働いてもらえたら、なんか自分のやってることも単に生活のためだけにお金を働い稼いでるんだよなっていうようなことではなくなってくると思うので、さっき言ってもらったみたいに物の見方一つ、考え方の捉え方一つで変わってくる、もう一回お金っていうものにしっかり向き合って働いてもらったら、ちょっと変わってその楽しくなるんじゃないのかなと思います。
1: はい、ありがとうございます。そんなね、このお金っていうことをすごい丁寧に教えてくれるこの薬師寺さんに何かお願いしたいなっていう時は、 どうやってたどり着いたらいいですか。
0: はい、たどり着いたら
1: どうやってなんか検索したらとか、ね、うん、
0: ホームページがあるので、はい、ホームページとか、うんうん、あと SNS も、はい、Facebook と Instagram はあります、はい、で薬師寺陽子 FP 事務所で検索してもらったら、はい、出てきます。どれも
1: 分かりました。じゃあ薬師寺、はい、薬師寺陽子さんですね。陽子は、はい、
0: 太平洋のよう、
1: 太平洋のように子供の子ですね、うん、で FP 事務所で
0: 検索してください、
1: 検索してみてください、はい、薬師寺さんここまでいかがでしたか、はい、
0: 楽しかった、
1: 楽しかった
0: ありがとうございました。
1: もうほぼ女子会みたいな感じですよね。
0: そうですよね、
1: うん、なんだろうな、なんかお金、うんうん、稼ぎたいって思ってたけど、うん、
2: 使い方も考えないかなってこう身につまされる思いでお話を聞きましたね。
1: 聞きましたね、うん、はい、いや食べてるばっかりじゃあかんなと
0: それも大事ですけどね。
1: 大事ですね、はい、自分を満たすためにはすごい大事なんですけど、でも、うん、ちゃんとお金に向き合って、はい、稼ぐことも貯めることも、うん、使うことも、うん、全部
0: 上手に、
1: うん、上手になっていきたいなっていうのを改めて感じさせてもらいました。
0: はい、
1: はい、それではグルメ社労士ひとみんのワークアズライフ、本日のゲストはファイナンシャルプランナーの薬師寺陽子さんでした。ではまた来週、はい、バイバーイ。

0: はようございます。6月21日、389回目の放送です。いや帰ってまいりました。
1: おかえり。
0: いや
1: 大変やったね。
0: いや大変でしたね。今こうやって笑ってますけど、
1: そうそう終わったから笑っとうけど、
0: なかなか人ってどこで何が起こるかね、いつも元気にしてるんですけど倒れたからね、パタッと、いやパタじゃないな、ぐわーってね、こうお腹胃に激痛が走って、兆候はあったんですよ、兆候はあったんやけど、まあいつものことでほっとったら治るやろという甘い考え方が、まあ、今回は強しなかった。職場で仕事中ですよ、それも夜中の夜勤のね、倒れてもこれはもう救急車呼んでって言うたもん。どうしたんだこれ、すまんちょっと救急車結構早く来たのよ、でそっからね、聞くじゃない、その救急隊員の人が症状をどこどこで医学校でどういう、そのなったやり取りが長くて、もちろん救急車が初めて乗るじゃないですか。救急車すぐ来たらすぐ病院に行ってくれるっていうイメージがあったから、その時間がめっちゃ長くて、こっちは痛いんや、早く、いやそれ早くって言うとき、向こうは仕事でどこに運ぶか分からんよね。で医学校でこうどこが痛くて、でそっからやっとじゃあどこを搬送しようかで、いろいろ電話してやりましたわ、電話っていうか無線か、でやっとこれ動き出しました。でそっからまた大変、乗ったことある、乗ったことある救急車、飛ばすんやっぱり、あの分かるかな、
1: どいてくださいどいてくださいの状態もね。
0: いやまあ夜中やから、そのアナウンスはなかったけど、まあ、走ってないほとんど、でもその飛ばしてるのと、そのカーブ曲がったりするやんね、うわーっとこう、こっちはもう寝てるやん、寝てるけどもう体がこう何回もこう浮いたもん、ドーンと救急車ってなんでこんなに気持ち悪いの、病人の人のに普通の道
1: は急いどるから、
0: そんな道悪い道走ってるんかとかいろいろ思うけど、まあその話はちょっと毎日が長くなりますけどね、まあその話は何回後にちょっと収録しますけど、
1: 処置内容によってちゃうかもしれんね、速度もね。
0: そうか、
1: 中では朝庭さんの場合はもうとにかく早く運んだった方がええわみたいな感じだったんかもしれんね、
0: 飛ばしてるな、
1: ガタガタ言ってでも
0: な、まあ、こうやって今帰ってこれたのならありがたいことなんでね、はい、ということで、はい、無事帰ってきましたんで、普通に喋って今日もゲストさん来ていただいてますんで、その話に切り替えて楽しくいきたいと思いますので、よろしくお願いします。

0: 改めましておはようございます。幸せと笑顔を運ぶキューピッド、ラサニアンです。ね、冒頭でえらいお騒がせしましたけども、切り替えましてゲストさんにお話をしていただきたいと思います。今回はお二人に来ていただいております。ご紹介したいと思います。幸せのへの道、関西支部長である、看護師でもある片山鎌江さん、は
1: い、保育士です。
0: 保育士、
1: すいません、
0: ちょっとで、ね、老眼もあってなしでちょっと飛ばします。保育士でもある、失礼しました、片山鎌江さん、そして一緒に活動されているラップさんに来ていただきました。おはようございます。
1: おはようございます。よろしくお願いします。
0: はい、ね、ちょっとね、集合場所の明石駅でもだいぶとさっきの話もしてましたね。こんな人なんです。
1: 大好きです。
0: 元気なんですよね。やっぱそういうたまにボンボンとこう、あの世間さんもびっくりさせるような時期にな
2: りまし
0: たね。
2: 見えない、
0: それも見えないでしょ、うん、見えないでしょ、うん、もう全てネタなのかなっていう、ね、まあ楽しくお話しいただければ
1: 聞けることを楽しみにしております
0: 。はい、私の話を置いておいてお二人の話なんですけどね、ちょっとご縁ありましたね。
1: はい、
0: 何回か前にゲストさんで来ていただいた方の、まあ、紹介で今日初めて
1: だ
0: とはずやったんやけども、友枝、はい、さんはなんかご縁あって、
1: はい、あの違うところで
0: ね、まあ、お名前出します、渡谷あやさんっていうね、方の、去年の9月、
1: はい、
0: 結婚式に
1: 行かせ
0: てもらった時にもいらっしゃった。
1: そうなんですよ、うん、違う人の写真を見て、うん、あれみたいなことになったんですよね。
0: そうへえ、またあの時にいらっしゃった方、もちろんその時はね、お話して
1: ないんですよ ね、はい、うん、私ちょっと仕事があったのでその時、う
0: ん、いやでも聞いとったら、ずっとね、娘ちゃんの、
1: はい、娘ちゃんの、
0: ね、はい、怪しやってあった人は覚えてるんですよ。
1: 私なんですよ、
0: あの方やった
1: 、はい、
0: 友枝さん、
1: はい、一応現役の保育士
0: やから、
1: はい、保育士なので、ね、そのあやちゃんの方から、うん、結婚式するんだけど、やっぱりちっちゃい子はちょっと不安やなっていうことだったので、私がもう買って出たんですよね。あの赤ちゃん触れると思ったし、
0: ね、
1: でもじゃあもう友枝さんお願いって言われたので、うん、喜んでやってみたいな、可愛かったんですけど ね、すごく本当にお利口ちゃんだったし、
0: なんか私もいつ抱っこさせてもそれから一回どっかで、あのサロン行ったからな、
1: あ、なるほどですね、
0: ね、うん、あの近所だね、近いんでね、その時にもうなんかあの赤ちゃんを抱っこした時のなんか男性でも幸せ感ってなんか何やろ、あの匂いとかこの
1: 重さ
0: とか、
1: ね、
0: この体温というか、あの何とも言えん、
1: わかります、うん、癒し、
0: あるな、
1: うん、
0: 不思議な、
1: なんか生きるも、うん、生きることしか考えてないじゃないですか、うん、赤ちゃんって、うん、もう生きるみたいな感じで、うん、やっぱりもうこの年になると、うん、あ、この人たちの栄気を吸ってるなって思います。
0: そうそんな感じ
1: でしょ、
0: ね、感じたそれは、
1: うんうん、だからやめられないんですよね、うん、保育士で、うん、正直言ってやっぱきついんですよ、年齢的とか、うん、やれ腰だ膝だとか、うん、正直
0: 大変なお仕事ですもんね。
1: いや、だけどやっぱりやめられなくてもやってますよね、
0: うんうん、ずっとされ長いんですか。
1: 私実を言うと高校で免許を取ってるんですよ、うん、試験を
0: 受けて、ここで、
1: うん、で、うん、それからまた大学に行って、うん、私は教育学を専攻してたんです、
0: はいはいはいはい、
1: 私のこと喋ってます。
0: あ、どうぞどうぞ、う
1: ん、で、
0: う
1: ん、その後私薬品会社に就職してるんですよ、営業していて、
0: うん、
1: で結婚してからその免許を初めて使ったみたいな、うん、
0: はあはあ、
1: 保育士の免許は持ってたんですけど、
0: 大体免許取られた方はもうそういうすぐ就職、そういう関係の就職をされる方、
1: 私の友達はほぼほぼその高校で同級生だった子はほぼほぼ就職しているか、ね、あの短大に進学してその後保育士、うん、もしくは幼児教育、
0: うん、
1: 幼教、
0: うん、
1: 幼稚園の先生になったんですけど、うんうんうん、私だけがちょっとポーンとちょっと全然違う方向に行き、で夫の転勤で私九州から神戸に来ているので、うん、仕事がないわけですよ、はい、初めての年だし、で手っ取り早くやっぱりこういう時役立つんですよね、うん、保育士って
0: 資格
1: で、はい、だいたい 選ばなければ、うん、売り手市場なので
0: ああそうなんですか、
1: うん、もうすぐ決まって、うんうんうん、でそれからもうずっとなのでだから20年弱この仕事はなんだかんだ言ってしてますね、うんうん、その娘を出産妊娠した時だけ休んで、うんうん、あとはもうほぼほぼ保育士してます。
0: もともとそういう興味があった子供のいつからその保育士にねえ
1: 保育士は
0: でも子供あの子供さんになりたい職業なんかベストでなんか
1: あ入ってますね
0: 結構入ってますやん、
1: うんうん、あの実を言うと私は本当に物心ついた時から保育士とか幼稚園の先生だったんですよ、うんうん、でたまたま母がやっぱり保育士だったんですね、うん、で本当にもう、まあ、保育士か幼稚園の先生って言ってて、うんうん、そのまま高校もそういう学校に入りみたいな感じで、うんうんうんでしたね。よくよく考えたらなんか本当に
0: でもなりたいお仕事は今されてた。
1: あ、そうですね。おかげさまで、
0: いいパターンじゃないですか。
1: ありがとうございます。ねねうん、そういう意味では本当私の人生は良かったなって、うん、いい、うん、なんて言ったのかな、こう歩みをしているのかなって私自身は思います。うんうん
0: でね、今日あの紹介させていただきましたもう幸せのへの道っていうその名刺をねいただいてその辺の話をちょっと、話していただきたいと思うんですがその辺の流れはどういう一緒にねあのラプさんと今されてる活動の話とどうつながっているかっていうちょっとね、
1: はい、あの私まず私の巴から言わせてもらうと、うんはいはいはい、娘が一人ですね、はい、私、はいはいはい、でまずその娘との関係がむちゃくちゃ悪かったんですよ。
0: はい、娘さんはどれぐらい、
1: 当時娘が小学校5年生ぐらいの時から悪、うんうん、ちょっとどうしようもなくって、うん、その前からちょっとこうどうしたらいいかなっていう場面は何回もあったんですよ、うんうん、でやっぱり保育士っていう職業柄、うんうん、いろんな子供を見てきてるっていう自負はあったんですよ、うんうんうん、正直、うんうん、あまりにも初めてのパターンましてや血がつながってるからこそなんでしょうけど、うんうんうん、分からなくて、うん、本当にこのままだったら私悪い方で新聞載るなっていうぐらい悪かったんですよ、うんうん、それ当然娘も居心地悪いですよね、うんうん、でそれをあのそういうことを相談してたのがそれこそ綿谷彩ちゃんさっき、
0: そうなんですか
1: そうなんですよいや娘とさみたいな、
0: はいはいはい、
1: で綿谷彩ちゃんから紹介していただいた方を通してのこれだったんですよ、うんうん、この幸せの道っていう本を渡されて、うん、これ一回読んでみたらって言われて、うんうん、読んだら答えじゃないんですけど、うん、私が欲しい言葉が書いてあったんですよね、うん、でそこから劇的に本当に変わっていったんですよ。
0: その友恵さんがですか、
1: はい、私が変わりました、うんまあ、娘も変わったけど大体みんな言うのは、うん、自分が変わらないと変わらないよって言うじゃないですか、うんねうん、人は変えられない、う
0: ん、まず自分から変えていって、うん、
1: 自分が変わったっていうつもりもないんですよ正直、うんうん、ただこの本を読んでそうだよねそうだよねって、うん、でこれ21項目、うんうんうん、あのこういう風に しましょうみたいなことが書いてあるんですよね、うんうん、例えばあのさっきの朝南さんじゃないんですけど、うんうんうん、自分を大切にしましょうとか、うんうんうん、
0: そうやね、まあ、それやね
1: そうそう、うん、とか信頼される人になりましょうとか、はいはいはい、あと人にやってもらって嬉しいことをしましょうとか、うんうん、それを分かってますよう
0: ん、
1: できますやってましたかって言われたら、うん、やってない、うん、じゃあ21項目ある中で全部できるかって言ったらそれもできない、うんうん、共感できるところ多分私は人にやってもらいたくないことはやらないでおきましょうだから要はやってもらいたいことをやりましょうっていうところに多分私フォーカスしたんですよね、
0: うん、
1: で娘に対する態度がやっぱりよろしくなかったんですよ、うん、さあ娘からしたらこういう態度は取ってもらいたくないだろうな親からっていうようなことを改め出したら当然変わっていくわけじゃないですか、うん、だから本当にこれで私は救われたんですよね、うん、本当になんか 新聞に載るような、うん、それも悪いことで載るようなことをしでかさない、う
0: ん、しでかすという、ね、言ってやってね、うん、
1: そこまで言ってたので、うん、それこそ本もいろいろ読みました、うん、もうありとあらゆる本を読んでのこれだったんですよね、うん、この本だったので、うん、でそういうこと書いてあるので、うん、これ伝えなきゃと思ったんですよ
0: 私、うんうん、実際ね自分がもうそう体験して
1: 良くなったから変わったから、うん、で読んでたら、うん、ラプちゃんもそうだと思ってるんですけど、うんうん、これ一人一人ができたら、うん、世の中争いごとないやんって思ったんですよ、うんうんうんちゃんどう
2: 私もこれ書いてることってそんなに全然、うん、あの難しいことじゃなくて、うん、あの誰でもできる簡単なことだから、うん、それをやっていったら、うん、あのね、なんか悲しいニュースとか、うん、絶対なくなるやんと思ったり、うん、しましたね。
1: でそれを伝えようと思ったんですよ、うん、子供からでも、うん、そしたら、うん、20年後とかはいい世界になるやんって思ったんですけど、うんうんうん、そこで大事なことに気づいたんですよ、はい、あ、保育所だけではダメやなって、はいはい、帰った後の親、うんうん、お父さん、お母さん、うん、おじいちゃん、おばあちゃん、うん、周りの人がこれを読まないと変わんないわと思ったんですよ、うんう
0: んうん、そこやね、あの最近前ちょっとねあの話もしてましたけど、やっぱり家のお母さんお父さんその家でのそのなんか子供さんへの接し方が全然なんか私らの世代と比べて変わっててるなっていうのは私も実感としてあるんですよね、うんうん、まあ、そこも手がないとあかんってことね。
1: そうなんですよ、うん、本当にあ家庭教育って言ったら道徳とかをこれ伝えてるんですよね、結局道徳ってやっぱりもう一番最初の社会的な単位である、うんうんうんうん、お家で教えていただかないと、うん、多分入らないんですよね、うんうんうん、そこが基盤だから、
0: うん、そうだね、うん、
1: っていうことに気づいたっていうか、うんうんうん、そしたらどう広めようっていうこの課題が出てくるわけですよね、
0: うん、それで友井さんはどう
1: で、うん、やっぱりどうしていこうって言った時に、うん、ツールあるわけですよ、この本があるので、うん、小冊子があるので、うん、とりあえず配ろうになったんですよね。
0: あ、なるほどね、読んでもらわなかったもんね。
1: そうなんです、うん、知ってもらわないといけないので、うん、こういうのが、うん、こういう考えがあるよっていうのかな、うんうん、多分それすらもう親も話さないじゃないですか、
0: うん、そこに親御さんが持っていってどう感じてもらうか、そういう 場作りっていうの、
1: そうなんですよ、ね、そうなんですよ、うん、で親御さんだけじゃないし、例えば、うん、もっと言うと、あの会社を経営してらっしゃる方とか、あの新人さんをどう教育していくかとかにもなるし、この、 あの幸せの道の、うん、あの活動の中に三本柱があるんですよね、はいはいはい、その いわゆる教育のところと、うん、その社会的なっていうか、うん、会社とかに対しての道徳を入れる、うん、でもう一つが、うん、更生施設、例えば少年院とか、うん、あの刑務所とかのプログラムもあるんですよ、これを伝えていこうっていうプログラムも、うん、で今それの、うん、勉強中でやってほしいっていうところも探してるっていうか、うん、いうのが実は実情で、やっぱり知っていただかないと意味がないっていうか、うん、
0: すごいです、結構広く活動されてる
1: って。そうなんですよ ね、うん、あの結局道徳って、うん、どんな宗教でも、うん、どんな地域でも、うん、人が生きている限り、うん、最低限は必要なところじゃないですか、
0: うん、一番基本中の基本やわね。
1: そうでしょ、うん、例えば本当さっき言ったみたいに、うん、自分を大切にしましょうとか、うんうん、あの殺人を犯したらいけませんとか書いてある、実言うと、
0: ね、いや
1: 当たり前や、
0: 当たり前のことやけども、やっぱり実際起こってしまってるのはどっかでこう歪みっていうか連れてる部分があるから
1: ですよね、
0: うん、
1: でわざわざ書かれてるっていうことは起こってるっていうことじゃないですか。だから本当に多岐にわたってるんですよ、うんうん、っていうかみんなが必要、うん、生きている人みんな、うんうん、だから 本当生きてる人みんな、うん、地球上の人に全部にこれを伝えていきたいんですよね、うんうん、あの海外ではもちろん成功してる例とかもあるんですよね、うん、
0: これどうあのそういう活動のなんか母体というかその辺はどういう実際これでもちろん本を作られてその大元っていうかあるんでしょ
1: あるんですよ、ね、あのですね、うんうん、カリフォルニア州の、うん、にある、う
0: ん、あ外国
1: 外国なんですよ元々は、で幸せの国際幸せへの道財団っていうのがあってそこから私たちは、
0: うん、あそんなあるんですか、
1: はい、で

0: リラフさんもお手伝いされてるってことだよね。
1: はい、
2: はい、
0: 実際ちょっとどういう具体的にどっか行ってお話しされてるとか、なんか配るだけとか、なんか紹介とか、そういうどういう活動、
2: ね、三宮の丸井の前で、うん、この小冊子を配ったりしてます。
0: 街頭で、
2: はい、
0: すごいの、
2: 路上で
0: 、なんかこう出してただこう持ってるだけじゃなくて、なんかお話しされたりとか、
1: お揃いの T シャツとキャップとバッグ持って、
0: あ、そうなんですか。
1: 配ってます。
0: で、反応っていうかどうです、どれぐらい
2: 反応
1: いいよ、正直言ってい
2: や、このね、うん、まあこうちゃんとした本、うん、っていうかがっつり本だから、うん、チラシとかじゃないから、
0: うん、ちょっとごもらう本にしたら、ちょっと普通にもらう、簡単にもらうあれじゃないじゃない
2: っていう人もいるけど、うん、でもしっかりと受け取ってくれる人とか、うん、あと受け取って、うん、あ、大事やんねこんなんとか、うんうん、そういう話とか、うん、
0: それ どれぐらいの頻度っていうか、月1回とか、どれぐらいやってるんですか。
1: 半年に一遍ぐらいです。
0: 半年に一遍
1: というのが、うんうん、これもこの本も正直コストがあるので、う
0: ん、でしょそんなにたくさんバーッと配れるあれでもないんじゃないです
1: か。いや、まあ、だけど300冊とか配るんですよ、うん、1回の、その、うん、お渡しの時に。
0: あ、そうなんですか。
1: はい、でそれだけもらってくれるんです。それも大体、うん、2、3時間、
2: そうですね、
1: 大体、うん、2、3時間ぐらいでもらってくださるんですよ、だから資金集めとかも、うん、この間は実を言うと、う
0: ん、そうや、お金得る、その大元、
1: そうなんですよ、これを購入する、うんうんうん、あれもいるので、うん、この間初めて、うん、募金も集めた、うん、京都の平安神宮であった、はい、アースデーに参加して、
0: アースデーやりましたね、うんうん、
1: そこでちょっとブースを出させていただいて、はいはいはいはい、ハンドアウトとは違う反応が返ってきたんですよね、うん、そのハンドアウトってもらってくださいとか、うん、読んでくださいで渡すだけじゃない、うん、渡すだけなんですよ、うん、警察の方からも、うん、通りをこう妨げるなっていう私が来ているので、うん、だけどそのアースデーの時はもうがっつり話せるんですよね、うんうんうん、でこの21項目ある中で、うんうん、あなたはどれが好き、うん、っていうようなことから話して、うん、やっぱり皆さん道徳っていうのは持ってるんですよね、当たり前だけど、うんうんうん、だけど話すところがない、うんうん、お家でも職場でも、うん、だからある学生さん、そこで出会った学生さんが言ってたのは、うんうん、話したいんですって、うん、例えば人を傷つけたらいけないよね、うん、じゃあどうしようとか、うんうん、どうしたらいいかなっていうことを話したいけれども、うん、話す場がないし、うん、なんだこいつって思われるのも嫌だから、うん、話さないって言ってたんですよ、うん、あ、もうそこが問題じゃないですか、うん、いいことっていうか、
0: で、きっかけちょっとこの椅子あったらちょっともらって、で、ちょっとみんなでこう、きっかけになったりするじゃん。
1: そう。
0: ね。
1: それでまた変わったら、うん、いい方に変われば、ね、もういいわけじゃないですか。ね、ただもう、さっき浅直さんが言われたみたいに、うん、ちょっと歪みが出て、うん、そればっかり大々的にこう、ね、うん、なんて言ったのかな、こうされ、なんか注目されて、じゃあどうするかないでしょ
0: う。そうやね、そこだけをみんな、まあ、マスコミ関係も宣伝っていうか出すでしょ。
1: そう
0: なんです。じゃあなぜそうなったのか、その後どうしたいのかっていうのも伝わってないから。
1: そうなんですよ。
0: そこをなんか変えていかなあかんっていうのは、自分でどうしたらいいかって私もそうやけど、だから基本中の基本に戻ろうよ。
1: そうです
0: よ。って言うと、そこにちょっと糸口が見えてきた。
1: そうなんですよ。それって私だけじゃ、やっぱり私の一人の力ではどうしようもないんですよね、うんうん、アイデアも浮かばないし、うん、でだからこういうラプちゃんとか他の仲間とかが、うん、そうだよねって言ってくれる人を集めて、やっと形になりつつあるなんですよ、本当に。だからさっき言ったみたいに、会社ビジネスにおけるプログラムがある、その構成施設に向けたあれがある、うんうん、で教育、うん、現場でやるプログラムがあるっていうのがあるので、うんうんうん、

0: まあ、でもこれからもっともっとちょっと、まあ、でも私もね、そういうあのこういう団体っていうかあれあの初めて聞いたし、そういう活動をされてるのもちょっと正直、まあ何回もなんかあるんやろうけども、うんうん、もっとこう特化してこうやってね立派な小冊子も作ってやって、もう結構だから、ね、活動初めてどれぐらいいたりましたっけ。
1: ですね、具体的に活動を始めたらまだ 3,4、うん、年だと思います。
0: あ、日本での話。
1: はい、うん、日本、その前からちょっとは日本でもやってたんですけど、うん、関西では全くやってなかったんですよ。
0: あ、そうなんですか、うん、
1: で私が言い出しっぺになっちゃったので、
0: ね、関西を
1: 一応締めてください。それこそこの小冊子を集めるところから始めないといけなかったので、ね、うん、誰か寄付してくださいって言って、うん、あ、うん、これくらい集まったらやろうかな、だけど、うん、どれくらいかかるかなと思ったら3日か4日ぐらいで集まっちゃって、
0: うん、
1: あ、やらざるを得ないじゃんっていうところになってそのまま来たっていうのではあるんですけれども、うん、それくらいの短期間で集まったんですよ、っていうことは皆さんどっかでなんかこうおかしいな、うん、ちゃんとしたいなっていうのはあったんだなって思ったんですよね、
0: まあ、それをこう形にして活動としてこう広めていく、そのそこからがまあまた一苦労、
1: また苦労がありました。
0: な、うんうん、なるほどなるほど。いやでもね、これからの活動のなんかもね、大変だから、いろんな人のこう知恵を借りて、人を借りて、手を借りて、まあもちろんお金もいるでしょうし、これからですよね。
1: そうですね、うん、
0: まあ、ラジオのねきっかけでなんかこういうお話されて、まあ、あの今日もねあのお話しましたけど、ラジオ放送終わりましたら YouTube に音源も上げていきますんで、うん、それを聞いてて、ね、ちょっと共感してもらった人の反応も、ね、期待したいと。あともうね、こうにあっという間でしょ、30分ぐらい。これはもうちょっとあの来週も話していただきますけども、
1: はい、よろしくお願いします。
0: どうこう展開していきたいのかっていうの話も聞きたいし、うん、ね、あのそれに関わるなんか片山さんの、ラフさんの活動ちょっと関連するようなこんなこともあったよ、ちょっとあのエピソードとかも話していただいたらいいと思いますので、はい、
1: はい、
0: そう、今日は前半ね第一弾ということでお話を聞いていただきました、はい、お話していただきましたんで、はい、じゃあ次回の方を楽しみということで、1回目終わりたいと思います。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: はい、ということで今日も朝にゃんと
1: ともえと
2: ラップでお送りしました。
0: それでは今週もスマイルフォーアースハッピー。

0: ばんは、みつきです。はい、今日は何の話しようかな。
1: はい、なんかいろいろありますけれども、
0: ね、新しい曲をレコーディングするよって、
1: はい、そうですね、
0: 話です。
1: いよいよ、
0: はい、
1: まあみつきさんが作った3曲目、いよいよ、
0: いよいよね、
1: はい、
0: と、
1: うん、
0: あとなんかもう1個ぐらい撮らされるのかな、
1: かもしれないね。多分それを必死になってやってるんじゃないかな今。
0: やってるかもしれません。そう、これ撮り終わったら、
1: うん、
0: あの斉田さんがねその時間に来るように、
1: はい、
0: まあ、美智子さんが連絡してるんで、
1: うん、
0: で来てあのやるって感じやね、
1: はい、多分遠隔でちょっと今どんなもんかなって覗いたりしてると思うよ。
0: どういうこと？あ、これ
1: 進み、ここの画面を見れるのでね、斉田さんは遠隔で自分のパソコンで、
0: なるほどね、
1: だから何本目まで撮ったかなとか、
0: まあ必死こいってこいよ、そんなもん見てる暇ない。
1: 見てる暇ないかもしれんよね、
0: はい、まあ斉田さんも、ね、いつもギリギリやから、
1: まあね、
0: でこう持ってきて、はい、歌ってど, う、ね、どう思う？
1: まあ可能性はありますが、
0: そういつもでも最近はもうそれが多いな、どうせ渡されても聞かないんだ私。
1: 前もってね、
0: はい、
1: もうユリナと一緒。
0: そう、もう渡されても結局あの聞かないんで、あのなんていうの、一回音教えてもらって、うん、1番だけ、まあ、軽く練習して、うん、でそれをレコーディングして、
1: うん、
0: で2番やって、
1: うん、
0: でレコーディングして、はい、じゃあ1個つるっといってみよう、
1: はいはい、
0: いつも、
1: うん、
0: って感じでやってます
1: ね、はい、そんな感じです。ゆりなさんも最近はそんな感じらしいので、
0: あ、まあそれが結局楽なんよね。
1: まあまあね、ただあのステージとかで歌うってなるとね、やっぱちゃんと覚えとかないといけないので、
0: はい、もう私はライブはしないんで安心してください。
1: もうなんか和歌山の人とか、うん、なんとか美月は来てくれないものかみたいな感じで、
0: うん、
1: 斉田さんに訴えてくるみたいですけど、
0: そうなんや、
1: あのいや美月はちょっと無理ですねって言って、
0: そう、もう全然な、それこそ歌も歌ってへんし、そのシェイクマイネイツもな、全然、うん、もう覚えてない、
1: ね、まあ、やるとなったら、まあ、ちゃんとね思い出さないとね、
0: その時間もないし最近バイトも始めたし、
1: はい、バイトばっかりやってはりますけど、
0: そう、もうだから全然、そう、てかもうライブがね、
1: うん、
0: 専門卒業した卒業するちょい前ぐらいから、
1: うん、
0: じゃライブハウスの人に、
1: うん、
0: あのいいよって言って、あの何機会もらってやらせてもらってたけど、
1: うん、
0: なんかあんまりやったよね自分の中で、
1: ね、
0: やっぱその集客っていうのが、
1: まあね、
0: もう苦手すぎて、
1: もう みんなの、ね、それは課題ではあるけどね。
0: そうで、専門の友達も、え、言ってくれたら言ったのに絶対嘘やんと思うよ。まあ嘘ではないけど、うん、そのまあ自分もさあんまり言ってなかったよな、その SNS 自体も全然動かしてへんから、
1: うんうん
0: うん、もうマジで動かしてへんから、もう発信すらしてなくて、
1: うん、
0: まあ、当日の、まあ、その夕方、
1: うん、
0: まあ、昼間かな、明日やりますとか今日の何時からですみたいなしか上げてへんかったから、うん、まあ、その友達も来れへんやんか、うん、まあ、みんな予定あるしな、うん、だからまあ友達は基本来たことないね。
1: ああ、そうなんや。
0: あの地元の友達とかは、うん、ライブ行きたいし教えてとか言うし、うん、いついつ住んでみたいな、
1: うん、
0: 言って、え、空いてるわ行くわって、
1: うん、
0: とか、もうみんな仕事終わりとかに来てくれたりとかもしてたけど、うん、なんか京都の子やからさ、まあ、ね、うん、わざわざ呼ぶっていうのが申し訳なさすぎて、
1: そうやし、なんかこう友達呼んでるようでは広がらんしな。
0: そう、しかも楽しくないやん、
1: うん、
0: なんていうの、その、うん、なんかこの使命感、曲を覚えなあかんっていう使命感とか、
1: うんう
0: ん、あんまり自分自身楽しめてへんかった、ね、うんうん、ライブなんて楽しくてなんぼやのにさ、
1: まあまあね、
0: 楽しめてへんって、自分が楽しめてへんって客楽しめんのかって話やんか、うん、
1: その通りやね。
0: そうそう、だからそれが嫌で、もうライブはまあまあ気が向いたとか
1: 大物
0: まあまあそういう感じです。はい、すいません、はい、もうだからライブしてほしいっていう人はもうごめんなさい、先にね謝って
1: きます。とりあえずこのねラジオで、
0: そうそう、まあ、聞いていただけたらな、うん、らまあ、自分の曲は歌いませんけど
1: だからラジオでもやっぱりちょっと自分の曲もね
0: ちょろちょろね
1: 歌ってかなあかんよね、
0: はい、うん、まあそんな感じです。
1: はい、
0: そうで、まあ、新しいバイト始めてしまったからね、
1: はい、
0: もう毎日が忙しいわけですよ
1: ね、だから音楽してる実感はあんまりないから、そこの焦りもちょっとあるのよね。
0: まあでもその夕方は基本空いてるっちゃ空いてるっていう、うん、だから基本 あの木だ金曜日だけなんよ絶対に休みの日が、
1: うん、
0: これからだからもう週6、うん、でバイトで週1休みっていう、
1: めっちゃ働くやん。
0: もう金曜日だけもうどうしても休みたくて、
1: うん、
0: 次の日が朝早いっていうので、うん、絶対にもう自分の中でやっぱその日を頑張るためには金曜日は絶対休むって決めてるから、うんうんうん、金曜日にカラオケ行って、うん、もうストレス発散ですよ。もう死ぬほど歌って、この間8時間半一人です
1: ごいね、
0: 声も枯らさず歌ってましたんで、
1: はい、別に配信もせず
0: 。もうだってさ配信ってなったらさ、うん、まあそれ自分の曲何好きな曲だけ歌っててもさ、うんうん、やっぱ見ーひんし、うん、何なにこの人何の曲歌ってんのってなったら面白くないやん、うんうん、だから一回なそのリクエストもらって歌うみたいなやってたけど、うん、やっぱ自分でお金払ってんのに自分の好きな歌歌えへんってなんか辛いなと思って
1: あ確かにね、
0: そうだからまあそのリクエストで知ってる曲とかやったら全然、うん、あ自分もまあカラオケで歌ってみようかなとか、うん、もうその8時間半もおったら何歌おうって感じやから、
1: まあまあね、
0: そういうのもらえたら嬉しいんやけど、
1: うん、
0: っていうのでまあ配信も何も向いてへんなやばいな、うん、あかんわ。
1: だから このラジオもギリね私がいるからなんとかね、そうそうそう続いてるけどね、う
0: ん、みちこさんが撮ってくれてるからね、
1: そうそう、
0: これがもうなさやなさんとか絶対やってませんよ、うん、ごめんやけど、
1: どうする、大丈夫、えちょっと過保護に育てすぎた、
0: えでも、
1: でも過保護にはしてないと思うねんけどな、
0: なあどうなんでしょうね、
1: なんでなんやろうな、なんでそんなで歌だけうまいっていうね謎の、う
0: ん、でもどっから来たかも分からへんよね、そんなだって身内にさミュージシャンがいるわけでもないしさ、
1: でも母方は結構みんな音楽やってたからね、
0: あじゃあもうそこから来てるのか、
1: うん、だからそういうおじいちゃんは指揮者やったしね、
0: うん、だから結構おばあちゃんの血が強いのもね、その編み物とかさ、
1: う
0: ん、
1: そうそうそう、
0: そういう細かい作業好きなのとか、ね、好き
1: やしね、おばあちゃんクラリネットやってたしね、
0: うん、
1: おじさんはドラムやってた人いるしね、
0: じゃあもうそっちやね完全に、
1: 完全にだから、
0: でも歌とかはおらんやろ、そう楽器系が多いんやろ、
1: 歌はおらんね、うん、
0: だからまあレア
1: レア、だからまあやっぱ音楽やってて集結したんじゃない、
0: あ最終ここに
1: 最終三月に集結したんじゃない、
0: そういうのって楽器が何でもできるようになるとかじゃなくて歌なんやね
1: 分からんけどね、
0: まあまあ今日もはい、はい、歌います、
1: はい、
0: はい、いいですか流して、これめっちゃ急に始まんねや、
1: あーそうなんや、
0: 最初だけこれあれ、
1: あーそうやね、
0: やってもいい、
1: うん、いいよ、
0: こっからすぐカラオケしますね、はい、はい

0: むちゃむちゃ噛んだな。
1: 久しぶり。
0: むちゃむちゃ久しぶりよこれ。
1: カラオケでも歌わない。
0: 歌わない。
1: 前あのパームトーンでねライブしてる時に歌って、うん、すごい美月に合ってるなと思って、あの頃はよく歌ってたけどね。
0: 歌ってたけど、
1: まあ、あれもだって4年も5年も前、ね、
0: 前ですよそら聞いてませんよ
1: 懐かしい曲を。
0: そこみちこさん好きよね。
1: 好き、美月に合ってる感じがする。
0: でもちょっとどう、声変わっ、歌い方もちょっと変わったけど、どう。
1: ああ全然今日なんかすごいしっくりきてる。
0: あほんま、
1: なんかいつもほど頑張ってない感じが。
0: 頑張ってないよ、
1: 喉痛い言ってたから な、
0: 危ない。
1: 意外とそれくらいの方がいいのかもよ、もしかしたら。頑張りすぎない方が。
0: だからいつも言ってるやん
1: 何何何、
0: 頑張らへん。でも張ってる声がいいって言うやん、うん、
1: 張ってる声も好きよ。
0: だからね、
1: だから それは適材適所なんじゃない。
0: うん、そうなんかな、
1: 難しいね。
0: そう、もうほんまにこのマイクがむちゃ歌いにくい。
1: ああまあな、
0: うんうん、はい、もうエンディングいきます。はい、今週もいかがだったでしょうか。まあまあ、
1: でマイクはいいのになったのよ、逆に。
0: ああこれがいいよな。
1: うん、
0: まあまあ、
1: ちょっともうちょっと前からの方がいいかもしれないね、もしかして。
0: そういう、
1: うん、マイク、あ、そう、
0: 立てるってこと。
1: あ、そうそう、うん、その方が、
0: ああ、まああんま変わんないです
1: はい、
0: はい、まあまあ今週もいい感じにできましたか
1: いい感じにできました。
0: 乗り越えました。
1: 乗り越えました、
0: はい、じゃあ今週はこれで終わります。バイバイ。

0: これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる刹那系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバム、アセタール。各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトンレコーズ。
1: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。
2: もうあなたを話さないわ。
1: 最後まで聞いてなさい。
2: 私と一緒に。

ギグテキトップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナー、ギグテキトップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギグテキトップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ今週は6月16日付のランキングをご紹介していきましょうね。もう6月もね半分超えまして、今年もねもうあの上半期が終わろうとしてるんですけれども、でそれに伴ってというわけではないですが、6月ということで、まあ、夏至もありますし、プラス梅雨時期に入ってきたということで、なんとなくこう動かなきゃいけないけど動けないみたいな、だるい雨みたいな感じでね、蒸し暑いみたいなのがあるかもしれませんね。で今日の京都はねすごく蒸し暑かったんですよ。昨日ぐらいまで涼しかったんですけど、今日はちょっと蒸し暑い感じの昼間だったりしたので、まあここからやっぱりね夏に向かっていくんやなというふうに思ったりもします。でやっぱりねこう体がだるい時こそこうちょっと音楽を上げてテンションを上げたりとか、まあ知ってる曲を口ずさんでね自分を勇気づけたりとか、まあ結構そんなこともねあったりすると思いますので、ぜひぜひ音楽の力をね借りて皆さんもちょっと元気になっていただけたらなというところで、パームトーンの楽曲なんかもね使ってみてください。それでは今週のトップ10ご紹介していきましょう。まずは10位から4位まで。第10位選手から2ランクダウン、シェイクマイデイズ、空はイミテーション。第9位こちらが2ランクダウン、シェイクマイデイズ、アーモンドピスタチオ。第8位は4ランクアップです、モミユリナ、ときめきドリームパレット。第7位山下圭司、夜と嘘の間でが4ランクダウン。第6位顕著、君に伝えるメロディーは2ランクダウン。第5位シェイクマイデイズ、独り占めの夢は1ランクアップとなっております。第4位シェイクマイデイズ、知りもしないで、こちらも1ランクアップとなっております。先週ですねちょっとなんかバタバタしてて気づかなかったんですけれども、もみゆりなさんのときめきドリームパレットがねトップ10圏外だったんですね。で今回4ランクアップでまた返り咲いてはいるんですけれども、ちょっとそれがびっくりで、なんかずっとねあのトップ3には入らなくてもトップ10の中で上がったり下がったり4位ぐらいをキープしたりみたいな感じで、割とこう年間ランキングとかに食い込んでくる曲だったので、あちょっとなんとなく一瞬落ちてたんやなっていうのをちょっとびっくりしたりもしたんですけれどもね。まあこの曲強いですから、まあ、CM ソングっていうのもありますのでね、またここからね返り咲いてきたので、またもしかしたら追い上げてくるかもしれませんけれどもね、来週も楽しみにしておきましょう。そして11位以下です。20位シェイクマイデイズ、マントルの上に浮かんでる。19位和田正則、大人が夢見て何が悪い。18位シェイクマイデイズ、アネモネ通り。17位モミユリナ、開いたトランプ。16位シェイクマイデイズ、君を見かけた。15位シェイクマイデイズ、桜前線。14位シェイクマイデイズ、取り留め。13位シェイクマイデイズ、ファラデーだったら。12位シェイクマイデイズ、青春のデッサン。11位シェイクマイデイズ、君が変わったとなっております。今海外でね回ってる関係で結構その関連の曲という感じで、他の曲も聞き出してくださってる方が増えてるのかなということで、ランクが結構上がってきてるような感じがいたします。そして今週のトップ3です。今週の第3位は先週から17ランクアップしました、シェイクマイデイズ、三角公園で待つ。こちらが新しい、ミュージックビデオが YouTube の方に上がっておりますので、もしまだね見てないよという方いらっしゃいましたら、あ違うわ、あれは猫とポツリや、三角公園で待つのミュージックビデオもありますので、ぜひ見てみてください。そして第2位は先週と変わらずシェイクマイデイズ、ブルーグレーの木曜。そして第1位がシェイクマイデイズ、夕暮れにサイダーとなっております。ということで今週のピックアップなんですが、今週はね、ゆりなさんが、まあオンラインライブがあったりとかいろいろニュースがたくさんあるので、それもご紹介しつつこの曲を聴いていただきましょう。今週は第8位でした、モミユリナでときめきドリームパレット。

はい、ということで今週は、もみゆりなさんのときめきドリームパレット聞いていただきました。声が若いってね書いてくださってますけどね、確かにね、もう多分10年ぐらい前なので、確かにその迫力というよりかは可愛らしさの方が勝ってるような感じが、そう言われればそうやなというふうに思ったりもしましたけれどもね、そんなもみさんですが、今週6月の21日の日曜日に毎月やっております配信ライブがございます。でこちらの方はビットファンというファンクラブサイトがございますので、そちらの方に登録アカウント登録していただいてフォローしていただくと詳細がわかるようなので、ぜひまだ登録してないわという方は登録していただきたいと思います。でファンクラブ会員になっていただきますと、これはチケット制になるんですかね、もみゆりなさんは。ビットファン、そう、お安くチケットが買える感じにもなっておりますので、はい、ぜひこちらの方の登録もよろしくお願いいたします。そしてですね、もう一つこちらは無料イベントなんですけれども、8月の8日ですね、8月の8日に、これはカナートモール泉府中というところで、ライブがあるそうなので、こちらの方も詳細、パームトンのホームページチェックしていただければというふうに思います。こちら観覧無料だそうですのでね、楽しみにしておきましょう。以上ギグ的トップ10のコーナーでした。来週もお楽しみに。

ポップスの王道はここにたどり着いた。勇気と優しさのサウンドが君の心を弾ませる。よく晴れた真夜中に、 Time for Love 待望のニューシングル夜明けのムーンシャイナー、ただいま好評発売中。ハンプトンレコーズ。

0: ポップミュージックが生まれて70年現在国民より古今東西家族の名曲が生まれ、このように世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間時代の流れに身を任せた時には境ながらポップミュージックの腰掛け育成、つまりはサンドスリーもこの僕と収めましょうと、ちょっと前で余計なこと考えたからぐちゃぐちゃなと、ということでお届けするのは僕サンダー正気と
1: 太田美智子です。
0: 慣れてるつもりでなんかね、こう慣れてることだと他のこと考えながら喋れるんですけど、
1: はい、
0: そっちの考えの方に集中するともうね、
1: わかる、
0: 覚えてることでもぐちゃぐちゃなんですよね、
1: あるある、
0: はい、まあ、そんなこんなで今日、ただいま現在は、ザ・ベスト10特集ということでして、昭和代表するモンスター音楽番組ザ・ベスト10のランクインした曲、特にね年間ランキング入りしたような大ヒット曲を中心に問題を作っております。1978年にスタートした番組なんで、このシリーズも78年からスタートしたんですけれども、今は何年でしょう。
1: 1981年です。
0: そうですね、80年代に入りました。本当にまあ言うたら世代交代が起こるよ、あたりをまあ目の当たりにする頃ですよね、
1: はい、
0: はい、ということでして、先週、あ、今週は何回目でしょう。
1: 5週目。
0: あ、もう5週目か。
1: そうですよ、
0: ねえ、
1: う
0: ん、そろそろネタが尽きるのではと。
1: まだまだでしょう、
0: ねえ、じゃあちなみに先週振り返ってみましょう、
1: はい、先週ヒントになった曲が近藤雅彦さんのギンギラギンにさりげなくでした、はい、そして売れた順番に並べ替えてくださいは田原俊彦さんの恋はドゥ、
0: うん、
1: そして松田聖子さんでチェリーブラッサム、
0: はい、
1: 田原俊彦さんでブギウギアイラブユー、
0: はい、
1: そして松田聖子さんの夏の扉でした。そして何位になったでしょうかは沖田博之さんでいい気持ちでした
0: ね。まあ、先週はその80年代ね、本当にその80年代を作っていったアイドルのね、トシ、
1: うん、
0: さん、マッチを中心にね、
1: はい、
0: トシさんと聖子ちゃんね、
1: はい、
0: 中心にお届けしましたが、はい、さあ今週ですけれども、うん、その他にもまあたくさんランキング入りした曲があるんですが、はい、まあね、世代交代のね話題も出ましたが、
1: うん、
0: 先週のトシさんとか松田聖子ちゃんとかマッチとかの比べたら、
1: うん、
0: あ、先輩に当たる方々ね、
1: はい、
0: 追われる側の人たちですよ。
1: あ、ね、追われるのは辛いよ ね、
0: はい、まあ、70年代に、ね、活躍して、まあ、ファンの方も、ね、大人になっていますし、もちろん、ね、あの皆さんも大人になっている中で、
1: はい、
0: どんな風な曲を歌っていたのか、
1: うん、
0: ね、アイドルから大人の歌手になっていけたのか、大人の女性の歌手になれたのか、
1: はい、
0: まあ、そのあたりをいきたいんですが、うん、ヒントとなる曲は、
1: はい、
0: まあ、そうは言うものの、うん、この、ね、81年を、象徴するという意味で、まあ、選手と同じくこの曲の、この方の曲を聴いていただきましょう。

0: はい、今週ヒントとなるのはこの曲ですけれども、誰のなんちゅう曲。
1: これ多分曲聞いたん初めてかも。
2: あ、マジで。
1: うん、でもタイトルは知ってる、ね、
2: あ、何でしょう。
1: 横浜チーク、
2: まあ、言ってましたからね、
1: うん、だから横浜チークっていうタイトルを、うん、
2: はい、
1: なんか佐枝さんが嬉しがって何回も言ってるのは聞いたことあんねん。
2: ああ、なるほど。
1: 言いたくなるタイトルなのか分かんないんですけど、でも曲をちゃんと聞くのは、
2: あ、そうなんや、
1: 初めてかも。
2: この子チークチークチークと振り付けも知らない。
1: 知らない
2: 。それ何曲目かチャンネルですよね。
1: なんかでもちょっと歌い方がね、
2: うん、
1: ちょっと違うもんね。
2: あ、
1: だから2曲目。
2: ああ、そうなんですよ。
1: ああ、た試しやな。
2: そう、
1: どっちがいいか、
2: そういうことですよ。スニーカーブルーと
1: どっちがいいかみたいな、
2: ね、だからね、先にね、デビューして売れたトシちゃんが哀愁デートでデビューをした後、うん、ハッとしてグッと持ってきたと、
1: はいはい、
2: あれまあ真逆の曲じゃないですか、
1: はいはいはいはい、
2: ほんで結果的にトシさんのはそのハッとしてグッと路線がいいということで、うん、ああいうちょっともっとこう王子様っぽいキャラクターに行ってね、はい、あんまりこう、ねね、情熱的な方じゃなくみたいな感じなんですが、マッチの場合もスニーカーブルースのああいうね、ちょっとロック調の情熱的な曲から行って、してこれ軽快なポップス で、
1: はい、
2: で正直どっちが好きですか、スニーカーブルースとこっちと。
1: あ、そらスニーカーブルースですね。
2: まあそうでしょうね。なのでマッチの中でこういう曲もこれ曲だけです。ちょっとこういうオールディーズっぽい感じの曲ね。
1: あ、
2: うん、
1: まあそうだね。
2: とはいえ人気者のマッチですから、はい、売り上げが、
1: うん、
2: 52.1万枚、
1: はい、
2: ベスト10では2位でした。
1: はい、
2: オリコンでは2位です。
1: はい、あ、なるほど。
2: 3月12日発売なので、まあね、はい、あのルビーの指輪がね、
1: あ、そっ、ね、か、まあ、はい、なかなか上にはね、
2: うん、そうおいうことですね。だからトシちゃんもそうやったかな、先週を紹介したことかな、うんうん、まあ、ちょっと抑えられた感じです、
1: うん、
2: はい、ということで今週はこの曲が大ヒットした1981年が舞台となりますタイムトラベルのコーナーへ。タイムトラベルのコーナー、

0: 複雑に入り組んだヒットチャートの世界に鋭い MS を入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです。今週は1981年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲の中から問題を作っているわけですけれども、今回ね、冒頭でも言いましたが、マッチやらのちょっと先輩にあたる皆さんの、
1: はい、
0: ヒット曲を聴いていただきますので、はい、今から4曲聴いていただきますので、売れた順番に並べ替えてください。
1: はい、
0: ランキングはオリコンのランキング重視です。ランキングが同じ場合は、売上枚数の順番に並べ替えてください。
1: はい、見事正解した方には太田美智子より生放送中にスピリチュアルメッセージをお届けしております。
0: はい、それでは早速聞いていただきましょう。今週1曲目に聞いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の1曲目はこのナンバーです。
1: はい、
0: OK でしょうか。
1: はい、
0: じゃあ続いていきましょう。今週2曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の2曲目はこのナンバーです。
1: なるほどね、うん、この曲なんか最後なの 1,2,3 バサイなけりゃいい曲ですね。
0: そうそうそう、そういうことなん
1: だ、ね、なるほどね、はい、わかりました、 OK でしょうか。ありがとうございます。
0: 続いていきましょう、はい、今週3曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: はい、今週の4曲目はこのナンバーです。
1: なるほど、
0: ね、
1: はい、いや難しいなこれ。
0: さあどうでしょうかね。
1: すごい茶太郎さん予想通りのラインナップやったらし
0: いまあまあね、はいはい、
1: いやーこれ2曲目の人さ、この曲よう見た記憶あんねんけど、
0: はいはいはい、
1: ランキングってなった時に、
0: うん、
1: どうなんやろうと思うんだよ ね、
0: うん、
1: そうやねんな。だからそのベスト10に騙されたらあかんからな。
0: あーね、うん、オリコンのランキングですから ね
1: はい、 OK
0: OK ですか、
1: はい、
0: それでは早速太田美智子さんの回答から聞いていきましょう、うん、今週4曲の中で一番売れたのは何曲目。
1: 3曲目。
0: 2番目に売れたのは
1: 4曲目。
0: 3番目に売れたのは
1: 1曲目。
0: 1番売れなかったのは
1: 2曲目。
0: おー、その理由は
1: 一番聴いた曲は2曲目なんですけど、
0: うん、
1: でもなんかこれどうやろうレコード買うかなっていうところがまずあって、あ、ほんでこの人ってそういうところでこけることあるじゃないですか。
0: あ、
1: ねえ、
0: うん、
1: いやでもよう聞いてるってことは売れてんのかな、ちょっとわかんないんですけどね、
0: はい、
1: だからまあちょっとでこの中で私は3曲目が一番好きなんです。
0: なるほど。
1: なのでまあそれをトップにして、でし買うかなっていうのを最後にして、
0: うん、
1: で4曲目と1曲目どっちを上にするかだったんですけど、
0: はい、
1: どうなんでしょうねこれ。なんかこの4曲目の人もよう見たんですよ。
0: あ、はいはいはい、
1: この頃ね、
0: はいはいはい、まあ、印象には残りますわね。
1: だからなんかこっちの方が上かな、どっちの方が上かなっていう感じで、うん、そっちを上にして 3,4,1,2 にしました。
0: なるほど。
1: では皆様の回答をご紹介していきましょうね、
0: はい、
1: さあどうでしょうか、ちょっと待ってね。ね、あ、ダーハムさんまさに昨日昼カラオケで歌いました
0: っていう
1: のは横浜チークですね。
0: まさかのすげえな。
1: ねえ、ではいきます。ダーハムさんが 3,2,4,1、はい、ミカコさんが 2,3,1,4、うん、クライさんが 1,2,4,3、 伊坂さんが 2,3,4,1、 モーリーが 4,2,3,1 です、
0: はい、
1: そして、こちらがこの辺からかな。ラッキーちゃんが2134、茶太郎さんが3412、うん、チャーリーシンさんが2341、たかしさんが3241、
0: うん、
1: 時代の嫁さんが2143、
0: はい、
1: いちごさんが3241、たまこさんが3421、石焼さんが2341、えぼしいわさんが4312、しんさんが3421、しんじろうさんが4132、田口さんが2314、
0: はい、
1: 桑原さんが2314、
0: うん、
1: 庄司庄一さんが3421。
0: なるほど。
1: です。
0: まさかの
1: やり直し。
0: やり直し。
1: マジで
0: こんだけ出たのに。
1: ほんまに言うてる。
0: ほんまやと思うで。
1: ほんまに言うてる。
0: 出てないよ。
1: 茶太郎さんですら間違ってるってこと。
0: あ、そうですよね。
1: あ、茶太郎さん私一緒やったんや。え、では間違ってるってこと。
0: そうよね、はい。
1: これさ、さあこれをチャッピーに掘り込んでまだ出てない順番をみたいなそこまでするって感じやけど、どこを入れ替えるかやな。1342ってなかったんちゃうかな。私は1342に変えます。
0: はい。
1: って書いてますけどね。
0: 出てないよな。出てないと思わねえけど自信なくすな
1: 自信なくすよね。はい、じゃあもう一回いきますよ、
0: はい、
1: どれが出たかわからんってダーハマさんが言ってるけどね、ダーハマさんが4321、
0: はい、
1: クライさんが2134、ミカコさんが3124、うん、伊坂さんが4213で、私は1342ね、
0: はい、
1: はい、で、さあ皆さん、さあどんどん書き直してくださいよ。どっからかな、どっからかな、こっからかな、ラッキーちゃんが4123、シンさんが4321、チャーリーシンさんが2431、エボシーワさんが3412、チャタロウさんが4312、いちごさんが3412、石焼さんが4321、田口さんが2431、
0: はい、
1: 時代の嫁さんが3241、たまこさんが3141、電話箱鳴ってる庄司庄一さんが4321、
0: はい、
1: 桑原さんが3241、
0: はい、
1: です。
0: それでは早速、
1: あ、新次郎さんが1432、 ちょっと続々と追加がもしかしたらあるかもしれませんが、
0: はいはい、まあ、時間もありますので、はい、早速回答と解説に移りましょう、うん、今週1曲目に聴いていただいたのはこのナンバーです。たさあこの曲ですけれども誰の何ちゅう曲、
1: はい、西城秀樹さん、うん、タイトルが分かんないよね。
0: あ、そう、
1: あのなんか獅子のなんちゃらとか
0: です。そんな一言も言うてないでしょそんな獅子感どこにもないでしょ
1: 獅子感ないよねこれ何やろうかな。
0: 眠れない夜って言ってるじゃないですか。
1: ああ眠れない夜ね、
0: まあ、眠れぬ夜ね。あ、タイトルとしては
1: 眠
0: れぬ夜、
1: れぬ夜、はい、はい、
0: はい、これはよくしてますか。
1: 全然、はい、
0: まあ、あの80年代に入ってから秀樹はいろいろね、あの苦労するというか、うん、大変だったのは僕よく言ってると思うんですけど、はいはいはい、まあ、いろんな曲歌ってるんですけどね、はいはい、まあ、これはまあ皆さんご存知の通りオフコースの曲なんですよ。
1: あ、そうか、なんとなく、あ、なるほどね。
0: そう、オフコースがもうこの5年6年前に出たシングルをカバーしてるということで、はい、まさかの
1: そういうこと
0: そういうこと
1: ね、うん、別に作ってもらったとかじゃなくて、ほんまに普通にカバーない、
0: まあ、オフコースが売れてない頃の曲をね。
1: あ、そういうことか
0: で、めっちゃびっくりして、まあ、アレンジほぼ再現してて、しかもキーは秀樹のキーに合わせるからあんな高くしていないというね、うん、雰囲気変わってるんですが、これが年またぎに出たのね、
1: はい、
0: 80年の12月に出てるから、多分あの秀樹陣営もそんなに売れるとは思ってなかったんですが、
1: はいはいはい、
0: 売り上げがなんと、はい、27.1万枚、
1: はい、
0: ベスト10では3位でした、
1: うん、はい、
0: オリコンでは10位です、
1: うん、お
0: そう
1: 低
0: そうね、
1: 低
0: どういうことです、まだか降りて解説、降りてとか

0: 6位です。
1: そうなんや。
0: だから十分な人なんですね、ここはさ
1: すがに。10位の曲を1番に持ってきてしまっているじゃないか最終的に、
0: はい、続いていきましょう。今週3曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。あなたを愛して。さあこの曲ですけれども、誰のなんちゅう曲。
1: 岩崎宏美さんで、うん、スミレ色の涙。
0: あ、これは知ってますか。
1: これは私カラオケとかでも歌いますよ。結構好き。
0: これもそのもっと古い60年代の、グループサウンズのカバーなんですね。
1: あ、そうなんや。
0: だからこういうなんとかちょっとこうね、なんやろ、こうあのフォーク調というかしっとりとした曲なんですけどね。まあそれもまあ言ったらちょっとグループサウンズ世代の方々の郷愁もあって、うん、久しぶりの岩崎宏美のヒットとなったわけですけれども、
1: はい、
0: 売り上げが、
1: はい、
0: 31.7万枚。
1: 31.7万枚、
0: はい、ベストテンでは4位でした。
1: はい、
0: オリコンでは6位です。
1: ああ、そうなんや。
0: まあまあね、まあまあね。さあ、そして今週4曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども、誰のなんちゅう曲。
1: 沢田研二さんで、うん、ストリッパー。
0: どうしてますか。
1: まあなんかすごい、うん、あのベスト10というよりかはドリフで歌ってるイメージが強くて
0: あ、ドリフも歌ってたな。
1: ドリフでめっちゃ歌ってるイメージが強くて、そうそうそうそう、はいはい、だからランキングしてたかどうかは定かじゃないんだよね。
0: まあめっちゃインパクトがありましたね。で80年代のジュリーも、まあ言うたら世代的にはねちょっと一瞬苦戦をするんですが、まあこの曲で話題になったということでして、うん
1: はい、
0: 売上が
1: はい
0: 36.4万枚、
1: はい、
0: ベスト10では2位でした、
1: うん、ああそうなんよ。
0: オリコンでは6位です、
1: はい、あ、何この6位対決。
0: そう、
1: それは難しいわということは一番売れてるのが4、
0: うん、
1: 4頭にしてると少なかったよね。
0: そう、
1: 4321、
0: うん、はい、
1: 4321なんかいいんかったんちゃう。
0: そうやろ
1: ちょっと待って
0: まあやり直したら出てきた
1: よ。あ、ダーハマさんや。
0: あ、そうそう、
1: 2回目で、
0: はい、
1: 2回目でダーハマさん4321、うん、あーでこっちが4321。ちょっと待って、上から見なあかんな、こっからか。4321、あ、シンさん。
0: あ、
1: シンさんが一番乗りやったかな。4321、そうやな、シンさんな。
0: はいはい、
1: はい、ちょっと待ってね、シンさんで、4321、石焼さん、
0: うん、
1: で、庄司庄司さん。
0: お、
1: 以上かな
0: ですね。
1: はい、
0: ということでして、では次のコーナーに行きましょう。タイムカプセル。さて今週は1981年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲から問題を作っているわけですけれども、
1: はい、
0: 今からもう1曲お聴きいただきますので、この曲が当時オリコン最高位何位だったかをズバリと当ててください、
1: はい、
0: 今週お聴きいただくのはこのナンバーです。

0: それではタイトルにならんで
1: しょ。赤ちょ
0: うちん、これもならへんな。
1: おでん屋さん。
0: そんなタイトル弁があるか。おでん屋さんみたいな。
1: 何やろ
0: う。まあまあええとこつけてます。もうちょっとつけたい。かくれんぼだけではね、さすがに。
1: 目音かくれんぼ。
0: そんなことは一言も言うてない。
1: な、目音ってつけといたらええかな。
0: ちゃんと歌詞で言うてますよ、そのまま。ちょいと。
1: お前とかくれんぼ。
0: それはただ遊んでるだけやな。人生かくれんぼです。
1: あ、
0: ちょいと人生いいかくれんぼ言ってましたね。
1: 五木ひろしさんね。
0: もちろんそうですね。
1: 13位。
0: なるほど。
1: ダーマさん12位、クライさん10位、
0: うん、
1: 惚れていたんだお前だけは、統治法ということで 10 ということですね。
0: なるほど、これはすごいな。
1: 伊坂さんが8位、モーリー18位、
0: うん、
1: で、たかしさんが13位、チャーリーシンさん16位、ラッキーちゃん15位、シンさん11位、石垣さん11位、はい、田口さん9位、
0: うん、
1: 桑原さんが22位、
0: はい、
1: エボシーバさん9位、茶太郎さん18位、キャッチャーさん8位、進次郎さん8位、庄司庄一さん8位、
0: うん、
1: 時代の夢さん11位、たまこさんが10位、マイムーさんが18位、いちごさんが9位かな。
0: まあ五木ひろしもね、その80年代に入ってヒット曲をね毎年出すようになるわけですよ、お前と二人以降ね、はい、で、まあ、あの演歌にしの方にして珍しいやっぱ人気歌手なので、うん、あの年間3枚4枚シングル出さるわけですよ、
1: はい、
0: でも当たるのは大体1曲なんです、その中で勝負曲みたいな1曲あって、でそれでレコード大賞に臨むということでして、はい、まあ、この81年の切り札曲がこの曲でした、
1: はい、
0: だから、ね、印象に聞いたことあります、全くない、
1: ない。
0: あなたも演歌でも結構覚えてることが多い、みちこさんでもこの曲は全然、
1: はい、知らん。
0: まあだからレコータイとかで彼歌ってたんですよこれ。でもあなたの印象に残ってないということは、
1: そうよ、ね、
0: 切り札でさえっていうことなので、
1: うん、
0: そんなベストテンリスタような感じではないということですよ。
1: そうですね、
0: 先に売り上げいきましょう、はい、売り上げは 29.8 万枚、まあ演歌としてはなかなかですよね、
1: はい、
0: ベスト10では12位でした、
1: はい、
0: 入ってないですよね。
1: お
0: ならばオリコンは、
1: はい、
0: 最高位は18位です。
1: あ、なるほどな、一瞬18位浮かんだけどそんなにしたってことないやろと思ったんやな、ね、モーリーが18位で正解でしたね、はい、そして、こっちも18位ね、多かったよね、多くはなかったのか、18位、あ、茶太郎さん、茶太郎さんと、そうやねん、ここで突然出てきたマイムーさんは知ってたと思ったよな。
0: なるほどね。
1: マイムーさん、以上かな、はい、
0: なるほどね、
1: うんうん、
0: はい、まあ、ということで知って、はい、まだまだもうちょい続きます81年ね、うん、来週も楽しみにしてください。サウンドストリームお届けしたのもさいでしょきと
1: 太田美智子でした。

0: 青春の痛みと希望を透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のセカンドアルバム「ソレノイド」、ただいま好評発売配信中。バームトーンレコーズ。これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバム「アセタール」、各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトーンレコーズ。
1: 都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、もみゆりなニューシングル「開いたトランプ」、ただいま好評配信中。バームトーン

土曜の夜の口に届きのタイムスリップをお届けする生配信のディスクジョッキー、サイダーショーキのサタデーワイド歌謡曲。60年代、70年代、80年代、90年代の歌謡曲、ニューミュージック、フォーク、ロック、洋楽、ポップスなどなどがランダムに流れてきます。イントロ聞いてこの曲知ってるぞ、レコード持ってる、カセットに録音していた、 CD を買ったぞ、 MD にダビングをしていた、そんな思い出を頼りにアーティスト名と曲名を思い出すと、そうすることによってボケ防止、アンチエイジング、アルツハイマー防止、さまざまな効能があるという、そんなひとときとなっております。まあ、マッチのね、いろんなヒット曲があるんですが、なかなかね、例えばタイトルと曲が一致しない曲も多い、まあ、ちょっと似た感じの曲が多いんでね、トシちゃんと比べて、まあ、それでいうとこれは、真夏の1秒言ってますからね、割と好きな曲です。マッチ真夏の1秒でスタート、さあ次なんだ。

堤先生のメロディーおしゃれでいいですよね、あのこのサビのメロディーとかね、まあだからそのね、いわゆるメタですよね、アイドルがアイドルであることを歌うというね、画期的だったんですが、これはね僕もあの、82年デビュー組のね、配信で言っておりますが、やっぱそれってリスキーですよね。メタで攻めていくというのは種明かししながらマジックしてるようなもんなので、まあそれがなかなかこの後のヒットのね、繋がりにくかったわけですけれども、松本伊代センチメートルジャーニーでした。さあ次は何だ。

すごいですよね。だからこういう曲をね、いや作ろうと思うモチベーションが、誰のどんな企画提案で始まったんでしょうね。まあその想像するにやっぱり由紀さおりのね歌声、この和風のメロディーが合うんじゃないかというところからだと思うんですけど、難しい、かっこいい、すごい曲ですよね。由紀さおり、恋文でした。手紙という曲もあるんですけどね。さあ次だ。

サマーサスピションで颯爽とデビューしてね、大ヒットとなりました杉山清とかドメガトライブのこれが2曲目ですよね。アスファルトレディですけど、どうですかね。A メロが、モンローウォークで、サビが微熱かなというね、まあ、僕はこういうメロディのことを感心しないメロディという僕は定義をするんですけど、なんかどこかで聞いたことあるなっていうのがどうしてもずっと引っかかるっていうね、まあそんなのもあって売れなかったんですよ。30以下とかですよね。だからまあちょっと立て直したそうなんですけど、まあもともと林哲司さんは歌謡曲も書けるしおしゃれな曲も書けるね、その塩梅が魅力なんですけど、まあここちょっとこう見誤ったかなという感じですね。杉山清太のメガトライブアスファルトレイディでした。さあ次のラインナップ。

80年代ってね、こういういわゆる日本人好みのね、哀愁のあるメロディーっていうのが洋楽でたくさんあったんですよね。ケアレスウィスパーなんかも最たるもんでね、今絶滅してますからね、もう海外にはこういうメロディーをかけていないんじゃないかと、まあヨーロッパ的なところがあるんですけどね、この曲もそうですけれども、だからこれをね、やっぱりその聞いた時にあカバーしようと思うのはまあ自然だと思うんですけど、それを小林麻美のところに持っていこうというね、そこのいきさつが知りたいですね。で、まあ訳詞ね、あの松田優美がね詞を書いておりますし、あのプロジェクトは一体どういう流れであんなことになったんだろうかと。でもね、まあ大ヒットになりましたしね、だから誰がどこにもつながっていかないんですよね、不思議ですよね。ガゼボです。こちらがオリジナルです。 I like Chopin でした。さあ次は何だ。

まあ、この頃の日本のロックバンドね、レベッカとかボーイもそうなんですけど、感想にソロ入れないんですね。この曲もさっきの感想部分ね、誰も何も弾いてないっていうね、ソロをね、あれ斬新やなと思って。やらない美学ね、やっぱやるとなんかニューウェブっぽくなくなるっていうのがあるんでしょうね。まあ、それはともかくとして、レベッカはフレンズの、次の12日シングル出たやつでね、僕これ買ったんですけど、あのこれ入っていないと、なんや、ラブパッション目当てで買ったんですけど、これかっこいいですよ、めっちゃ好き。これがね、この歌詞がいわゆるその女の子が書くロックの歌詞の一つのもうなんかこう完成形というかね、を作ったんですよね。それまではやっぱりロックというとどうしても男の子、男っぽいところがないとダメみたいなのがあったんで、ワルブルとかないとダメだったみたいな風潮があったんですが、この曲によって女の子は女の子であることを包み隠さず出すことでロックになるというね、ボトムラインレベッカでした。さあ次は何だ。

おしゃれですよね、まあ、このあたりね、そのシングル的なセールスというとね、それほどでもなかったんですが、サウンド的にはすごくかっこいいのを作っておりまして、この後もね、矢上純子の曲はね、ステなんかこう、隠れた魅力が多い感じがするんですけど、いかがでしょうか。サマーインサマー、思い出は素肌に焼いて、矢上純子でした。さすぎる。